מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות ניצחונות כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב, בוקר של יום שני. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. מר יצחק הרצוג, נשיא המדינה, הנשיא הפריבילגי שלנו, נשיא קפלן, נשיא מדינת צפון תל אביב, הנסיך משכונת צהלה, שוב החליט להטיף לנו מוסר גבוהה גבוהה על תהליך התבהמות כביכול שעובר את החברה הישראלית. ובכן, מר הרצוג, יש להתבהמות כמה צורות. למשל, התבהמות של אנשים ששותקים בחקירתם, התבהמות של אנשים שמנהלים שיח חנף ומביך עם מנכ״ל וואלה בבחירות 2015, שאתה תהיה הרצוג הגדול מכולם, שהוא זמין בשבילך 24/7 כמה שתרצה, ואתה מכתיב לו כותרות באתר ועושה באתר וואלה כבתוך שלך, ואפילו לא נחקר בעזרה. התבעמות היא גם התעלמות מקמפיין שיטתי וגזעני שהפך ביביסטים למילת גנאי, סמל אנשים סוג ב' בבונים, צ'רצ'חים, עדר עיוור, קרוטי אונה ועוד שאר מילות גנאי. איפה היית אז, מר הרצוג? אז הבנת, מר הרצוג, נשיא המדינה של אולי שליש עם או רבע עם, ההתבעמות הכי גרועה היא של אנשים עם חליפות ועניבות. מצוחצחי לשון, שבטוחים שהם שמש העמים ויטיפו לילידים שם למטה, מה זו התבהמות. טוב, כותרות העיתונים כמובן, איראן על הפרק, ההסכם המתגבש, יש חמיצות מאוד גדולה בעיתונים, שלא לומר מין איזושהי שמחה לעד אפילו. אני חושב בידיעות אחרונות, הכותרות ענק, המתווה, השאלות והדאגה, חשש בישראל, טהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם, פרשנות של נחום ברנע על טיפלו מהכיסא, מפלה באיראן. כותרת במערים, ההסכם וההכחשה, לא ברור מה זה ההכחשה. הנשיא טראמפ הכריז כי ארצות הברית מתקרבת להבנות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז ולכניסה למום על ציום המלחמה. הזמן עומד לצידנו, אמר טראמפ. בטהרן טוענים כי הובטחה להם הפשרת כספים שהוקפאו, מתנערים מדבריו של טראמפ על הוצאת האורניום מהמדינה. נתניהו, כל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. וכמובן פרשנות של בן כספית, הקטסטרופה, כבר פה, קטסטרופה. כן, מריב מצטט את הנשיא הרצוג כאמור על ההתבעמות, התבטא נגד גם התנהגות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בן גביר בתגובה, הוא לא ראוי להיות נשיא. אכן כך, הוא לא נשיא של מדינת ישראל. כל עשרות מיליוני שקלים על בית הנשיא מיותרים, מוסד מיותר לחלוטין. הכותרת בישראל היום, ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים עודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המאושר, ומנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניהו, הנשיא, עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ, אם עשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. יש רעיון מעניין עם, בישראל היום עם מזל מועלם, מחברת הספר צופן נתניהו, אחת מהעיתונויות היותר מאוזנות. היא אומרת כמה דברים מעניינים בנוגע לנתניהו. למשל, ההתייחסות למערכת הצבאית, כשהוא וברק, היא אומרת, לא תוקפים, שנתניהו וברק לא תוקפים בסופו של דבר באיראן, זה כי נתניהו מורתע מהמיליה הביטחוני הבכיר, מהנשיא אובמה, אבל גם מעצמו, גדי אייזנקוט אומר את זה, זה היה סוד גלוי, נתניהו מעולם לא הלך למהלך גדול בניגוד לעמדת הצבא, בניגוד לעמדת הרמטכ"ל, הוא תמיד אימץ את העמדה שלהם, ופה היה לו שבר מאוד מאוד גדול. לאט לאט הוא מצליח להחליף את הסביבה הזאת, מינויו של רומן גופמן למזכיר צבאי לא היה קורה אצל ביבי הישן, זה לוקח זמן, אבל אם אנחנו מסתכלים לאחור, בסוף הוא היחיד ששרד את זה, במקביל נתניהו הזהיר, והאולטרה מחושה, הזהיר והאולטרה מחושה פתאום לוקח סיכונים, ולפעמים מאמר התקיפה בדוחה, התקיפות באיראן, כן, אז משנים את הסביבה הביטחונית, היא אומרת דבר מאוד מאוד נכון שאני מסכים אותו, בנוגע להתנהלות התקשורתית של נתניהו. אם מדברים על קו פרשת מים מול התקשורת, אומרת מועלם, אז זה היה בבחירות 2015 שהוא מבין בלילה עם ה-30 מנדטים שהוא לא צריך יותר את האולפנים, שהוא עשה את זה למרות האולפנים, למרות ערוץ 12 ולמרות ידיעות אחרונות, והייתה לו מערכת בחירות מאוד מאוד קשה במובן הזה. בהחלט מסכים כאמור עם מועלים, ואני גם מוסיף שזה היה טריגר להתנפלות של מערכת המשפט בתפירת התיקים 1,000-2,000 ובמיוחד 4,000, העובדה שנתניהו לקח את הבחירות האלה של 2015 בניגוד לכל הערכות, בניגוד לכל הסקרים, אז מול אותו הרצוג, הגבירה את המוטיבציה של מערכת המשפט לסכל את נתניהו באמצעים משפטיים, והובילה לתפירת התיקים, במיוחד 4,000 המגוחך. אתמול ראינו במשפט עד כמה בדיוני המשפט של ימי ראשון, ידי הגנה נוספים, עד כמה תיק 2000 למשל מגוחך, נחשף שם שהעוזרת הפרלמנטרית בזמנו של איתן קבל, זה שקידם מאוד את חוק ישראל היום תוך צמידות ל מר נוני מוזס, ממש מום אינטנסיבי איתו, עשרות שיחות עם נוני מוזס במהלך קידום החוק, ממש ממש היה צמוד לנוני מוזס, ולמעשה היה חייל של מוזס, איתן קבל היה חייל, ובזמן אמת יש התכתבות של העוזרת הפרלמנטרית שאומרת, והיא עוברה למשטרה, שהם מתמרנים את קבל, על ידי, מתכוונה, מתמרינים אותו ומנצלים אותו לטובת נוני מוזס, והיא לא הוזמנה לעדות בעקבות התכתובות, הייתה עדות ראשונה שלה, והיא לא, בעקבות התכתובות שהיא מסרה, והיא כמובן דיברה על כתבות מלטפות, אז הנה ראיה מזמן אמת, איתן קבל אמנם נחקר בעזרה, אבל זה היה מס שפתיים, מי שחטף כתב אישום זה כאמור נתניהו בלי ראיות כחלק מהסיכול שלו, ניסיון סיכול שלו. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יו"ר מבטחי פורום מפקדים לאומי לשעבר סגן המטל וראש המל"ל.
3: בוקר טוב אלי.
2: אז עוזי, יש חמיצות מאוד גדולה, העיתונים הם איזה שגרתי, אבל גם אני חושב בסביבת נתניהו ובימין יש איזשהו חשש מההסכם המתגבש עם איראן.
3: כן, יותר מזה, יש סיכון במלחמות, בעיקר מלחמות ארוכות כמו זאת, אתה תמיד עוקב גם אחרי אם יש לך הזדמנויות, אם יש לך סיכונים. וזה בפירוש סיכון המלחמה הזאת. הוא גם יכול להוסיף הרבה יותר זמן למלחמה שבמילא היא הולכת להיות מלחמה ארוכה, והיא מלחמה עולמית וגם אזורית וגם ממש בגבולותינו, וזה הזמן לעמוד על המשמר, בעיקר בדברים שחשובים לנו בשלב הזה, וזה חופש פעולה בלבנון ובעזה ובאיראן. אנחנו צריכים מאוד את חופש הפעולה הזאת, ויש עוד דברים שחשובים בחצר שלנו, אבל בעיקר ביחסים האמריקאים, אנחנו רוצים להמשיך ליהנות מקשר מאוד טוב במלחמה הזאת, אבל יכול להיות פה מצב שיש ניגוד עניינים בין האינטרסים האמריקאים, שתמיד יעדיפו הסכם בינוני על הכרעה, על הכרעה טובה מבחינתי, ולכן זה נקודה קריטית במלחמה הזאת.
2: כן, אבל מה ישראל יכולה כרגע לעשות, חוץ מנסות אולי להשפיע על קצת טראמפ, אבל היכולת ההשפעה שלה מוגבלת כרגע. במקרה שאנחנו מגיעים לניגוד עניינים, אנחנו מכירים...
3: אני אגיד לך מה היתרונות שלנו במלחמה הזאת. אחד, שיש לנו אליטה משרתת וחיל אוויר מצוינים. דבר, זאת אומרת, אנחנו חזקים. דבר השני, יש לנו גבולות חדשים, שימו לב, בכל המקומות, גם בצפון, גם בדרום וכולי, ובעיקר הנוכחות שלנו בשטח. לכן, אנחנו צריכים לשמור על חופש פעולה בכל המקומות האלה, והיתרון שלנו זה שאנחנו נמצאים בשטח. אנחנו לא נלחמים אלפי קילומטר מגבולותינו, אנחנו נלחמים גם אלפי קילומטר מגבולותינו, ובניגוד לארצות הברית, אנחנו נמצאים תחת אש כמעט בכל המקומות. אפשר להוסיף גם את יהודה שמרון וקטע ירדת, אבל שם חופש הפעולה שלנו הרבה יותר גדול. אז מה עושים במצב כזה? אומרים גם לחברים הכי טובים שלנו, יש שלב שאתה אומר לחבר הכי טוב שלך, שמע, מספיק ודי, פה אני מוכרח לפעול, או באנגלית פשוטה, enough is enough. ולכן אנחנו צריכים לקבוע מצב שאנחנו מגיבים גם בעזה, גם בלבנון, ואם יהיה צורך, טווח יותר ארוך, גם לשמור את חופש הפעולה שלנו באיראן, בעיקר על ידי שמירת דרום סוריה מפורזת יחסית, זאת אומרת שיש לנו מעבר, נקרא לזה ג'בל דרוז, עיראק, איראן, ובמצב הזה, היתרון שלנו, שגם ההכרח שלנו, איך נקרא לו, אם אין אני לי, צהלי לי.
2: כן. תנסה להיכנס לראש של טראמפ, מה השפיע עליו לקראת ההסכם המתגבש, זה הסביבה היותר פשרנית שלו, כמו וויטקוף וקושנר וואנס, זה מה שהוביל אותו להסכם הזה, שעדיין לא נחתם, צריך להגיד. אנחנו לא ראים את הפרטים. מה?
3: זה בכלל לא הסכם, תראה, אני אומר לך, כמי שהיה ראש המשלחת הביטחונית של ישראל, וכל ההסכמים שלה עם סביבותיה ו... וגם דברים שלא פורסמו, זה לא הסכם. מה שיש כרגע זה דבר שקוראים לו בשפה המקצועית הסכם מסגרת. למה מילה מסגרת? כי תוך כדי הפסקת האש שהם רוצים, הם אמורים להגיע בהמשך להסכם, רק בשביל להבין מה ההסכם, נגיד עם איראן, שהיה בימי אובמה, בניגוד לכל שמתרפקים עליו, היה הסכם גרוע מאוד לטווח ארוך לדעתי. אתה יודע כמה דפים הכיל ההסכם הזה? יותר מ-180. רק ההסכם על הדיבורים. אז כשמדברים נגיד על הוצאת אורניום מאושר, זה לא הסכם שכתוב בו, האורניום המאושר יוצא. לא, זה פרטי פרטים סובכים מאוד, גם מבחינת טכנית, גם מבחינת איך עושים את זה מעשית בשטח, מקרים ותגובות וכולי. מה שאני אומר זה שזה עוד, יש שם הרבה דיבורים, ויש גם נטייה לא ברוכה שכל דבר שיש איתו שמץ של בעיה, דוחים אותו, כתוב בהסכם המסגרת, עידון במשך בתקופה הבאה. ואז לך תדע מה יקרה. אמרת קודם כל להיכנס לראש של טראמפ. אני רוצה להגיד בזהירות שזה קטע מאליזה בארץ הפלאות. עם הארנבון וזה, לך תיכנס לראש שלו, בעיקר שכל יום זה דבר שונה. אני לפעמים תוהה מה נעשה אם יום אחד אובמה, סליחה, טראמפ לא יגיד כלום. נניח שהוא יום שלם הוא שותק, מה יקרה בעולם? על הספקולציות. אבל בעיקרון הגישה האמריקאית היא תועלתנית. בניגוד לגישה הטרוריסטית, האסלאמיסטית, שהיא חייבת אין למות נקרא לה, זאת אומרת, אנחנו נהרוג את כל הכופרים, ואם לא, אז נכניע ונחפיף אותם לנו. ובניגוד לגישה הישראלית, שהיא נקרא לה, מחפשים את, אנחנו מחפשים בכל מקום צדק והמוסר והאתיקה, זאת אומרת, יש לנו טובים ורעים ויש עלינו איום קיומי. כל השאר אין עליהם איום קיומי, באמת, חוץ מכמובן אם נפעל, אז בעזה החמאס, בלבנון החיזבאללה, ולכן יש פה שלוש גישות במלחמה העולמית הזאת, פלוס הגישה האירופאית שהיא נברח מכל לימות ונשקול מתי להיכנע. אז לכן יש פה ניגוד עניינים בסיסיים האמריקאים, מצד שני הם רוצים לצאת מזה ובעיקר אתם לצאת מזה טוב. יש לו כל מיני זה ולכן אני בעיקר משתדל לא לנחש מה היריב שלי בדיוק מה קורה בראש שלו, כי הוא עצמו לא יודע, אתה זוכר לפני יומיים כולם הסבירו, לא יכול להיות שהוא לא יישא לחתונה של הבן שלו, וגם זה בטוח שיש פה מאחורי זה התקפת פתע נוראית, לא? אין מאחורי זה, ולכן אנחנו צריכים ככלל, בכלל, לא לנסות לחשוב מה עובד בראש שלו, אלא מה המטרות שלנו, מה הסיכונים שיש לנו ומה ההזדמנויות. וההזדמנות שלנו במקרה הזה היא לא הזדמנות, היא הכרח. אנחנו, אסור לנו, כמו שאלתרמן כתב לפני עשרות שנים, אין עם אשר יסוג מחפירות חייו, אלה בשלב הזה חפירות חיינו, והן די מסורטטות על ידי דבר שהצלחנו לעשות במלחמה הזאת, וזה גבולות בני הגנה, וגם לשים לב שלא נסוגונו משום גבול. זה מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
3: זה מה שקרה אחרי מלחם ששת הימים. גם הכפלנו את שטח המדינה בשלושה וחצי, אבל גם לא הלכנו לאחור בשום מקום.
2: אז אתה אומר שכרגע חשוב לאור ההסכם, דמוי הסכם מסגרת הזה עם צ'קים פתוחים, שמה יהיה עם המאושר, האורניום מאושר וכדומה, כן. ועוד סוגיות.
3: ומבחינתם זה הורמוז, רק אנחנו, כן. בוא נגיד את האמת, לא מעניין אותנו הורמוז.
2: נכון.
3: נכון שזה השפעה לנפט, נכון שצודק שזה יהיה פתוח, אבל זה לא החצר שלנו.
2: אז החצר שלנו זה לבנון ועזה, ושם חשוב, עכשיו, בהינתן ההסכם, הדמוי הסכם מתגבש, לקבל חופש פעולה.
3: נכון, טראמפ גם אמר את זה, זאת גם העמדה האמריקאית, צריך לראות, להשתדל, לשכנע גם על ידי עבודה בארצות הברית וכולי, להסביר כמה זה חשוב לשלום בכלל המזרח התיכון, כי אחד הדברים שאלת אותי אתמול מה, שאלת אותי, סליחה קודם, מה קורה בראש של טראמפ וכולי, אז אחד הדברים שהוא היה רוצה מהמזרח התיכון, אתה יודע מה זה? חבר'ה, תהיו בשקט. יש לי כל מיני דברים על הראש, אז אל תוסיפו לי עוד בעיות. ואנחנו צריכים להגיד, אנחנו לא מוסיפים בעיות, אנחנו פשוט מתגוננים, וההגנה הטובה ביותר במקרה שלנו היא התקפה.
2: כן, והתקפה, אתה אומר, בעזה ובלבנון, כי המצב בלבנון נכון. הוא מורכב מאוד, מאתגר מאוד.
3: צריך לכל מקום לתפוס החליפה שלו. בלבנו, בכל המקומות זה אחד, אין הגנה על קו השאר, זאת אומרת, לא מסרטט שום קו 200 מטר או 20 מטר מיישובים כמו מסגבם או שלומי או נרעוז וכו'. דבר שני, אחרי שפרסת את הצבא שלך מעבר לקו הזה של התיישבות, אז אתה צריך גם עוד רצועה שאני קורא לה רצועת מוות. זאת אומרת שאף אחד לא נכנס אליה, לא כפריים ולא רואים ולא יוניפיל ולא אף אחד. ומעבר לזה צריך לפגוע, להמשיך ולפגוע במקומות שאנחנו יכולים עד הסוף. למשל בעזה לדעתי אין מוצא בסופו של דבר מאשר להשלים את הכיבוש של עזה, ואחר כך נדבר על היום שאחרי. היום שאחרי צריך להיות היום שאחרי החמאס. בלבנון זה יותר מורכב, אבל יש לנו את ממשלת לבנון. לכן, כיוון שיש לכאורה או לא לכאורה, אבל סוג של דיבורים איתה, צריך להעמיד אותם בפני הברירה האכזרית מבחינתם, זה אתם או החיזבאללה, אתם צריכים להבין את זה. ואם אתם לא מבינים את זה, ולא מסוגלים או לא רוצים, לא אכפת לי מה הסיבה, אז כן, אנחנו נחזיר אתכם לתקופת האבן, כי את לבנון באמת אפשר לשתק תוך מספר ימים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לקיץ, חשמל, מים ותחבורה. אבל הכל, כולל נמל התעופה בירות וכו'. למה? כי זה אתם או החיזבאללה, ומבחינתנו אנחנו לא מוכנים שאתם תיכנעו לחיזבאללה ואנחנו נהיה הקורבן.
2: כן. אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
3: שיהיו בשורות טובות, וצריך להוסיף לברכה מקובלת, נעשה ונצליח בעזרת השם, נעשה נצליח ולנצח בעזרת
2: אמן,
3: השם.
2: אמן, אמן. תודה. בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
4: בוקר אור לך, למאזינים.
2: משה, אז איך אתה רואה את תמונת המצב לאור ההסכם, דמוי הסכם, כמו שאומר אלוף מילואים עוזי דיין, עם איראן?
4: אני חושב שאנשים ממהרים לקבל החלטות כאשר התמונה היא ממש לא ברורה.
2: כן.
4: אבל זה צד אחד.
2: זה תמיד שני, אנחנו, אתה יודע, מקיצון אחד לקיצון שני.
4: כן, כאילו, ואתה צודק, וסבלנות במיוחד על רקע עבר. אני זוכר את הזלזול של כלי התקשורת בטראמפ, שדיבר על כך שהוא ישחרר את כל החטופים, עד האחרון שבהם, ומדינת ישראל תישאר בעזה. זה נשמע לא סביר ולא הגיוני, וכולם לגלגו, והוא עשה את זה. טראמפ, שכולם אמרו, טראמפ לא יאפשר לראש הממשלה בימין נתניהו לתקוף באיראן את הגרעין, אז הוא חזר משיחות איתו, ואמרו, הוא לא יאפשר לו, הוא לא רק שאיפשר לו, אלא הוא סייע למדינת ישראל ותקף בעצמו את הגרעין באיראן. זאת אומרת, כל פעם אנחנו שומרים דברים על טראמפ, ובסוף הוא עומד במילה שלו. טראמפ אמר, חזר ואמר, חזר ענה, אמר שנה ושילש, אני לא מאפשר להם גרעין. אני את הגרעין הזה מוציא, את האורניום המאושר, 450 קילו, האורניום המאושר, אני מוציא מאיראן. עכשיו, יותר מזה, וזה גם עולה בדיווחים בתקשורת, איראן הסכימה כבר, לא חתום, הסכימה. הסכימה שבשלב הבא, היא תעביר את האורניום המאושר. עכשיו, זה נייר הלקמוס. כן. אם זה יקרה, כמו עם עסקת החטופים, אז כולנו כבר לא נזכור את כל האמירות חסות הבסיס והלגלוג והציניות שהושמעו פה. כולם יכולים פה את הכובע, והערכה שלי זה מה שיקרה. אני מסכים איתך שאם זה לא יקרה, אז באמת, באמת הוא קשה לה, אבל אנחנו עדיין לא שם. הוא אומר כל יום שהוא הולך לעשות את זה. אנחנו שומעים שהאיראנים, לא פורמליים, מתחייבים להסכים לזה. אם בעבר השיח היה על פיקוח כזה או אחר, ביחס ל-450 קילו אורניום, וידענו כולנו שזה ישראבלוף, ידענו שלא באמת יהיה פיקוח, כאילו כל דבר שאומר שהאיראנים מפקחים או גוף אחר, זה ישראבלוף. אנחנו למודים שקרים של האיראנים. לכן יש פה בעיניי הזדמנות, טראמפ לוחץ עליהם עד הקצה, מה שלא עשה אף נשיא של ארצות הברית. טראמפ יחד עם מדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, השמיד את ההנהגה הצבאית שלהם, המדינית שלהם, המדעית שלהם, זה דברים שלא נעשו מעולם, מעולם. ואת הכלכלה שלהם, איראן קורסת לתוך עצמה, ואני חושב שכן צריך סבלנות. ומה שעושה טראמפ, הוא הורג אותם ברכות, ואין לי ספק שבסופו של יום, ונייר הלקמוס הזה יוכיח שהגרעין, האורניום המאושר, יצא, או שלא יהיה הסכם, יצא מאיראן, ודבר שני, בסוף המשטר הזה יקרוס. כי מה שהציבור רואה, הציבור האיראני, שלמעלה משני עשורים, המשטר האיראני שיבד את עצמו לגרעין הזה. הוא שילם מחירים מהאזרחים, שילם מחירים הכי קשים, ובסוף, הגרעין הזה יוצא אחר כבוד מאיראן לארצות הברית. עכשיו, זו השפלה ענקית, זה יקרה, ואז זה ניצחון גדול. ולשם אנחנו חותרים, ואין לי ספק שראש הממשלה, כמו שראתה מאדם את טראמפ, בניגוד לציפיות של כולם, גם עכשיו הוא ירתום, וזה ייגמר בניצחון. אבל כן, עם הנצח צריך גם קצת סבלנות. כן. ומלחמות לא נגמרות בזבנג וגמרנו. זה כבר לא קורה. זה תהליך, זה לוקח זמן, זה מסע ומתן מורת עצבים. אז אני מבין את אזרחי ישראל, אבל צריך לקחת אוויר. אבל בסוף זה ייגמר בניצחון גדול.
2: כן, סבלנות והסכמים תמיד נבחנים במבחן הביצוע, לא במבחן הפקפוטים.
4: ועד היום, ואני אומר, אדם, תלמדו מהעבר. טראמפ עמד במילה שלו. נכון, למרות שבאמת נכון. אנשים פה זלזלו בדברים שלו. לאורך כל הדרך. הוא עשה דברים שאף אחד לא אמין. להחזיר את החטופים, שאנחנו יושבים על 60% משטחי הזה, זה בניגוד למה שהחמאס אמר. זה בניגוד למה שהוא הצהיר. בניגוד למה שהתקשורת אמרה, לא יהיה החזרת חטופים אם לא תהיה נסיגה מעזה. חדשות לבקרים שיננו את הדבר הזה. רוב אזרחי מדינת ישראל להאמינו, אבל קרה הפוך.
2: כן.
4: שכחנו את זה.
2: נכון, נכון. אני מסכים איתך בהחלט, משה. טראמפ תמיד עמד במילה שלו, ולמרות כל הקושי אומרים שהוא קם בבוקר ומצייץ
4: למרות כל כזה, הסיבובים כן. וכל האמירות, כן, הוא מתיש אותם. הרי כמו שהוא אומר, יוצר בו, הוא, כמו שזה מתיש אותנו, תחשב מה זה עושה לאיראנים. הוא מתיש אותם עד הקצה, הוא הורג אותם ברכות עם כל מיני אמירות ותמונות, והם לא מבינים מה הוא רוצה מהם. בסוף הוא אומר להם, אלו התנאים שלי, תפתחו את מצרי הורמוז, תורידו את המוקשים, 450 קילו גרעין אורניום, הוא אומר את זה, חוזר כל יום.
2: נכון.
4: אני לא מוותר לכם. לא יקרה מלחמה. כמה זמן זה ייקח? עוד חודש, עוד חודשיים. מה זה משנה? הדווחים של זמן, האירוע הזה, שזה אירוע בעל חשיבות עולמית, זה משנה אם זה ייקח חודש או חצי שנה או שנה? נכון, זה דורש מאיתנו סבלנות. אז ניקח חבר.
2: אוקיי. בואו נעבור, משה, לעניינים פוליטיים, חוק הגיוס. איפה זה עומד? זה יעבור בסופו של דבר?
4: תראי, כמו שאני אומר כבר שנתיים, החרדים לא רוצים את חוק הגיוס.
2: כן.
4: חרדים לא מעבירים את חוק הגיוס. הם אתמול הודיעו. אני אמרתי את זה לפני שהם הודיעו, וכל מה שלא אמרו לי, אבל הם כן רוצים, הם אומרים שהם רוצים. הם לא רוצים את החוק הזה, נקודה סוף. אתמול, כמול, מעבר לזה שהגודה כבר הודיעה מזמן שהיא תצביע נגד, מעבר לזה שנועם, שלבי מרזודי יש להצביע נגד, זה ארבעה, אז זה כבר אי אפשר להעביר. אתמול דגל התורה, הודיע שגם אם הצביעו נגד. עכשיו, אני חושב שצריך לעשות שינוי תפיסה. אני חושב שלא נספיק לעשות את זה עכשיו. כי מה שמפריע, ואני גם מבין, מפריע להם האנישה, הסנקציות. גם אין הלימה בין הסנקציה לבין המעשה. שאתה אוסר על, נגיד, אדם לומד תורה, אתה אומר לו, לא תוציא רישיון. על מה ולמה? כאילו, מאיפה מגיע הדבר הזה? אין לי מה, מה הקשר בין זה שהוא לא עושה צבא לזה שאינו תיתן לו רישיון נהיגה? תגידו, אתה יכול להגיד שלא יעבוד בשירות המדינה לעתיד. יש אלימה. לא תרמת, אבל רישיון נהיגה זה דבר בסיסי, או שאומר, אתה לא תוכל לצאת לחול, הוא רוצה לצאת לאומן. משתתח על קבר צדקים. מכוח מה אתה אוסר עליו? לכן אני חושב שבסוף הקדנציה הזאת לא נספיק, בקדנציה הבאה בעזרת השם יהיה חוק.
2: למה הם לא רוצים דרך אגב את החוק?
4: כי בגלל הסנקציות. בגלל הסנקציות, וגם מעבר לזה, יש כל הפלג הירושלמי, החסידים מתנגדים, הפלג הירושלמי מתנגד שזה פלג ליטאי. עכשיו זה מפלג את הבתים שלהם. זה יוצר מחלוקת קשה בתוך העולם התורני. ומהמקום הזה הם אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, מה גם שהם יודעים והם צודקים, ואני הראשון שאמרתי את זה. בסוף תאכלו את הדגים הסוחים ותגורשו מהר, כי בגץ את החוק הזה במתכונתו, יכשיל, אז כן, מה יקרה, אז מה הועלנו? עכשיו תחשוב שהם עושים את כל המהלך, מחוקקים את החוק, חותמים ביקורת ציבורית, היום בשעה 2, ביסמוט מעביר את זה בוועדת בכנסת, בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, 2-2 דקות מוצא צו ביניים, ואז מה הועלנו? מה הרווחנו? עכשיו, איך צריך לעשות את הדברים? בצורה מסודרת, קודם כל להחליף את יועץ משפטי. להביא יועץ שהוא מייעץ ואומר איך נכון לעשות, איך נכון לבנות.
2: טוב, זה לא הצליח, משה. לא הצליח.
4: לא, מה שעשינו בעבר, שהחלפנו לא דרך הוועדה של גרוני, זה היה, שיחקנו עם עצמנו בנדמה לי. שיחקים בנדמה לי, לא קורה עם זה כלום. ואני אמרתי את זה. אסור, היה דרך הוועדה של גרוניס. גם אם גרוניס היה מתנגד לזה, היה לנו רוב בוועדה, כמו שקורה בעניין של גופמן, ולא עשינו את זה. הדרך עכשיו זה דרך חוק פיצול תקפי, זה ממש. ברגע שממשלה מתמנה, היא ממנה יועץ משפטי, ממשלה מתפטרת, היא מפטרת יועץ משפטי, ולכן בקדנציה הבאה, גלי תפוטר, וגם תלך להיחקר, כן. שיצחק, כי עבריין...
2: ואיפה עומד החוק, הצעת החוק הזו, וגם חוק מחש שאתה הובלת?
4: חוק מחש, השבוע הם הגישו 2,000 הסתייגויות, הסתייגויות זה לפני שזה עולה קריאה שנייה ושלישית, יום שלישי נעשה מבוקר, כולל לילה לבן עם יצורך, עד שנסיים את ההסתייגויות, יום שני הבא זה עולה לקריאה שנייה ושלישית, הוא בא לציון גואל, וזה עובר. חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, היום יש רוויזיה, לקראת הצבעה לקריאה ראשונה, יעלה שבוע הבא, או יום רביעי אפילו, לקריאה ראשונה בוועדה, כדי גם שיהיה רציפות, ואז נשאר לנו קריאה ראשונה, אחר כך שנייה ושלישית, תוך שבועיים שלושה, אם הממשלה לא מתפרקת, שנייה ושלישית וסיימנו. עכשיו, ברגע שיש לך יועץ משפטי שעובד איתך, ויושבים על החוק בשולחן עגול, ולא יועץ משפטי שמנסה כל הזמן לקעקע, מה היא עושה, גלי? כל מה שאתם רואים את המעצרים, שעוצרים אנשים שלומדים תורה, זה חלק מרדיפה. זה חלק להכניס אצבע בעין הציבור החרדי, לרבנים, למגזר, כדי לקעקע את הממשלה. זה האירוע. לכן אנחנו עושים פה יועץ משפטי שיסייע, ואז יחד, לחשוב איך מייצרים חוק גיוס שמצד אחד, מאפשר למי שלומד תורה ללמוד, מצד שני כן עוזר ומביא חרדים להתגייס, כי זה גם חשוב. הילדים שלי שעושים כבר היום מספרים מדומיינים של 470 יום, 380, 390 יום, וזה לא נגמר, כי יש עוד סבב ועוד סבב. אני מדבר על הסכנת חיים. זה לקחת את האנשים, לתלוש אותם שנתיים וחצי מחיי המעשה, מהמשפחות שלהם, והם הופכים להיות חיילים סדירים, וזה אנשים באמצע לימודים, באמצע התקדמות בתחום המקצועי, וזה בלתי אפשרי, והמשימות הולכות ועולות. יש לנו מורכבות בגבול עם ירדן, מה שלא היה בעבר. יש לנו להחזיק גבול בתוך סוריה, בתוך לבנון, בתוך עזה. זאת אומרת, כרגע השמיכה הזאת היא קצרה, הענוקה היא קשה מנסור, ולמרות זאת, לילדים שלנו, של כולנו, זה זכות ענקית, והם שמחים לשרת את עם ישראל. אבל האחים שלנו החרדים, מי שלא לומד תורה, צריך להושיט לו יד אוהבת, ויחד לקחת את האלונקה הזאת, כי אני חושב שהציבור החרדי היום, בשנים האחרונות, הוא לאומי יותר, הרבה יותר מבעבר, הוא רוצה להיות חלק במדינת ישראל, ולקחת חלק ולשאת את האלונקה.
2: תגיד, שני החוקים האלה, משה, הגיעו לבגץ מן הסתם, נכון?
4: ולא ייפסלו, ואני עומד על כך.
2: לא ייפסלו?
4: לא ייפסלו, הם לא ייפסלו, כי אין שום מילה, חוק מחש הרי, אין שום מילה לפסול אותו. מחש הרי כבר בעבר עשתה, היא הייתה במשטרה, ואז העבירו אותה לפרקליטות, כי רצו לייצר מיליציה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים את זה בפרקליטות, מעבירים את זה למשרד המשפטים, כמו הסנגוריה הציבורית, כמו כל המחלקות האחרות של משרד המשפטים, שהן לא כפופות לפרקליטות. זה אפילו עושה שכל. זה עושה שכל שאם שוטר מבצע עבירה פלילית, כמו ברוגלות עם פרקליט, שמי שיחקור אותו, אם אין מי שחוקר את זה, אז דוחקים לא את השוטר ולא את הפרקליט. ואז מחש, תחקור את התיקים האלה, או תיקי רדיפה כמו קובי יעקובי, או אבישי מועלם, זאת אומרת, אני לא רואה מצב משפטי שבג"ץ הופך את זה, גם את זה וגם פיצול תפקיד היה מה שרבות נכתב עליו, פיצול תפקיד היה מה שהייתה הסכמה מקצה לקצה, עולם האקדמי. האקדמי מסכים לזה, זה לא חידוש, אנחנו פשוט, זה לא חידוש, כולם דיברו על זה, מיאיר לפיד, בנט, ימין, שמאל, כי מה שקורה, צריך להבין, זה אנומליה. האם היועץ משפטי לממשלה יכול לעבוד עם ראש הממשלה משעה 8 בבוקר עד 10, לשבת איתו באמת בחדרים סגורים, הדברים מאוד חשובים, וב-10 לקבל החלטה האם להגיש נגדו כתב אישום? זה נראה למישהו הגיוני? זה לא מובהק שיש פה ניגוד עניינים? הרי משפטן מתחיל מבין שזה אנומליה, זה לא יכול להיות. ובנוסף לכך, לא יכול להיות שיועץ משפטי לא מוגדר בחוק. אין היום הגדרה במדינת ישראל מי הוא היועץ, מה תפקידו של היועץ, מה היחס שלו, מה היחס לחוות הדעת שלו. זה דבר היום שלא קיים בחוק. ומה שאנחנו עושים, לוקחים, מסדירים את הדברים האלה, ומאמצים דברים שנאמרו בעבר על ידי ועדות שהוקמו, ועדות חיצוניות. גם בחוק מחש, זה ועדה שהוקמה על ידי משרד המשפט, על ידי בעקבות דוח מבקר המדינה, ועדה שהוקמה בראשות שני שופטים מחוזיים, לא מהקואליציה, שני שופטים מחוזיים, ביניהם רוזן, וגם אותו דבר גם עניין של פיצוץ תפקיד היועמ"ש.
2: אתה אומר, נעשתה עבודת תשתית משפטית, אז זה קשה.
4: מאוד משמעותית, החוקים האלו יעברו, ודבר אחרון, אתה רואה שבגץ, בכל ההחלטות שלו, בכל ההחלטות, בשנה האחרונה, נציב שירות המדינה, זיני, מינוי תובע חיצוני, כמעט כל ההחלטות שלו היום, בסופו של יום, הולכות עם הצד הימני, גם בעניין של גופמן. גם עניין של גופמן, שזה הרכב מאוד מאוד מאתגר. הרכב מאוד מאתגר, ולמרות זאת, אני אומר בוודאות, גופמן יהיה ראש מוסד. כי אני חושב שהבית משפט העליון פתח צוהר ורואה את הציבור, ושומע את הקול, את הזעקה של...

0: לא חושש להתעמת. לא חושש להתעמת עם אותם העברנים בשירות החוק. לא חושש להתעמת עם שלטון צללים שקיים פה בדמות גיל לימון, שהוא המוח אחרי כל האירוע הזה, ואומר להם את הדברים האלה. אומר להם, אתם תשלמו מחירים על מה שאתם עושים, תשלמו מחירים על הרדיפה, אתם מתנהלים כמו עבריינים, ולא נאפשר את זה. ואני חושב שהשיח הזה, והתחושה שיש גיבוי לממשלות ימין, וזה מעדד ברשתות החברתיות והערוצים, יוצר פה איזשהו מאזן, איזשהו מאזן שבסוף, בסוף, בסוף, ברוב הדברים, בג"ץ קיבל, בלית ברירה, קיבל את מדעת הממשלה, ואפשר לממשלה לעשות את הדבר הכי פשוט ובעיני הכי מובהק, משול. כי מנגד, מי שמונע את הכל ומי שרודף זאת גליסון, כל דבר, כל דבר שהממשלה רצתה לעשות, היא התנגדה. כל דבר מטאפורית, בג"ץ דלגל אותה מכל המדעות, כי הוא קיבל, קיבל בכל, בכל דבר מהותי. תזכיר, זימי, ראש מוסד, תובע חיצוני, נציב שירות המדינה, זה דברים מאוד מאוד עקרוניים. הוא אמר שאין אחיזה משפטית בדברים שהיא אמרה.
1: נכון.
0: ולכן אני אומר, כמו שאמרתי בכל הדברים האלה, גם חוק מחש, גם פיצוי תופי דרמש, וצריך לעשות הכל לסיים את זה עכשיו. לסיים את זה עכשיו, לבוא לקדנציה הבאה, עם החקיקה, אני מזכיר גם, יש את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שזה חל מהקדנציה הבאה. זאת אומרת, חוקקנו את זה, זה חל מהקדנציה הבאה, ובעזרת השם, בקדנציה הבאה נמשיך בתיקונים הנדרשים.
1: קודם צריך לנצח. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה.
0: וזה לא פשוט.
1: נכון.
0: לנצח דורש מאיתנו, אסור להיות, אני שומע כל מיני אמירות, ראינו את הסקר, שכחו מזכרים, להפשיל שרבולים, בית בית, עיר עיר, כפר כפר, להוציא את האנשים מהבית. הבעיה של הימין, זה לא אלו שבחוץ לארץ. זה אלו שבארץ שלא באים. בערי השדה, במקומות הפריפריאליים, ששם הרוב הוא ליכודים מובהק, לפעמים יש 50% הצבעה, את זה חייבים לשנות.
1: כן, אין ספק. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
0: תודה רבה ויום נפלא למאזינים.
1: בוקר טוב לג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל לבנון ודיפלומטיה ציבורית.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: ג'ונתן, 26 שנים לבריחה מלבנון, צחוק הגורל, עורך הכבוד באחד האולפנים, נדמה לי ערוץ 13, תקן מומחה, הוא אהוד ברק.
2: כן, כשראיתי זה גיחכתי קלות.
1: אז אולי תזכיר למאזינים נשכחות, אתה יודע, 26 שנה, מה עשה המהלך של אהוד ברק?
2: תראה, המהלך של אהוד ברק, אפשר לדון על האם הנסיגה הייתה צריכה להתרחש. זה דיון לגיטימי, אבל הצורה שבה הוא התרחש, אני רגע שם את עצמי בצד בתור משפחות צדל,
1: כן.
2: על הצורה שבה הוא נטש אותנו ולא התקן אותנו, ובקושי אפילו פתח את השער כדי לתת לנו להיכנס לישראל. זה אני שם רגע בצד. הבעיה האמיתית היא ביטחונית, זאת אומרת, הנסיגה מדרום לבנון הייתה נסיגה בלי שום הסכם ביטחוני, בלי שום הסכם מדיני, בלי שום דבר שיכול באיזשהו מקום לאשר את ביטחון תושבי צפון ישראל, שיתרחב אחר כך גם למרכז ישראל ואפילו דרום ישראל, כי ראינו שחיזבאללה הצליחו לראות כמה טילים בודדים אפילו לעבר אזורי עוטף עזה. וזה היה טעות שהיא מאוד לדעתי הושפע מאוד מדעת הקהל בזמנו עם תנועת ארבע אמהות, וזה היה פשע לפי דעתי. זה פשע שהיום אנחנו משלמים את המחיר שלו 26 שנה אחרי.
1: פשע, כן,
2: חד משמעית. תראה כמה אזרחים נמצאים בסיכון עד היום. אנחנו רואים את כל המצב בצפון. אפשר להגיד הרבה על הממשלה הנוכחית ועל כמה היא פעלה ועל המלחמה הקודמת לפני הפסקת האש מול חיזבאללה. על אלה אפשר לדון בצורה נפרדת, אבל אפשר לחזור רגע לליבת הבעיה המרכזית, והצורה שבה חיזבאללה הצליח להתעצם זה נטו מאז ה-24 למאי שנת 2000.
1: כן, ג'ונתן, אני ראיינתי אותך בעבר ואמרת, היית די אופטימי בנוגע לשיחות עם לבנון, נכון? כמה שאני זוכר.
2: על השיחות אני עדיין אופטימי.
1: כן? למרות המצב הבאמת מאתגר בגבול הצפון, אנחנו רואים מה קורה מדי יום, זה לא הפסקת אש, זה מלחמה די עצימה.
2: כן, זה, זה, זה, ראיתי איפשהו שהגדירו את זה כמלחמת הפסקת.

0: זה לגמרי נראה לי המצב הנוכחי. גם עכשיו הבוקר היו כמה אזעקות ביישובי הצפון, ובמהלך הלילה אנחנו רואים את זה יום יום, לילה לילה. זאת אומרת, יש פה כן המשך של המלחמה בצורה אולי יותר מוגדרת בגבול הצפון ולא מעבר, אבל באיזשהו מקום תראה, התסכול שלי הוא
1: רק הותר לפרסום כרגע ברגעים האחרונים, סמל נוראי לייזר, כבר מדברים על לבנון מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת כבוד הברזל 401, נפל בקרב בדרום לבנון ב-19 בנופלו, יהי זכרו ברוך.
0: זה פשוט נורא. זה מצב ששוב אני חוזר ודיברתי כבר, יצא לי לדבר עם כמה המשפחות הנופלים של רצועת הביטחון, בין אם זה לאורך השנים ובין אם זה בשנה האחרונה, וזה, המצב הזה מחזיר אותם שוב לאותה תקופה נוראית שהייתה, שבו לוחמים המשיכו ליפול, והשאלה הייתה, אוקיי, איך אנחנו ממשיכים מכאן? אז כן, מצד אחד אני מאוד, מאוד אופטימי, כי אני תמיד שומר על אופטימיות, ואני שומע שהשיחות בוושינגטון מתקדמות בצורה טובה, אבל אנחנו גם צריכים להיות ריאליים. זאת אומרת, בלי מצב, לפי דעתי, כן? בלי מצב לחימה שהוא הרבה יותר מסיבי של חיל האוויר שממשיך לפגוע במטרות של חיזבאללה בעומק לבנון ולא רק בגבול, אנחנו לא נתקדם כאן לשום מקום שיכול להיות החלום הרטוב שלנו ולנסות לחיות בשלום ועם איזשהו הסכם לדווח ארוך עם לבנון וממשלת לבנון. כי ממשלת לבנון לא יכולה לטפל בחיזבאללה לבד. זה משהו שהוא, זה נגיד, משהו שאני יודע בוודאות שהוא לא ריאלי. זה משהו שהוא לא אפשרי, זה משהו שאין להם את היכולות לכך, זה משהו שאפילו ממשלת לבנון בעצמה אומרת, אני לא יכולה להפעיל את הצבא שלי, כי הצבא שלי יתפרק במידה ואני אעשה את זה. אז מישהו כן יצטרך לעשות את העבודה הזאת. והשאלה היא, אם ישראל מכריחה את לבנון לחתום איתה על איזשהו הסכם ביטחוני שהם יעשו את זה ביחד, ולא תהיה ברירה לממשלת לבנון ולכופף את ידה של ממשלת לבנון לעשות את הדבר הזה, או מצד שני יהיה פה איזשהו כוח בינלאומי אחר שיעשה זה. גם את הדיבור הזה אני שומע בשבועות האחרונים בלבנון, שמדברים על האפשרות הזאת שהגיע כוח בינלאומי, ודרך אגב, ב-2006 כבר הוצע לממשלת לבנון כוח בינלאומי שיפרק את חיזבאללה מנשקו. 2006 זה היה חיזבאללה אחר, זה לא החיזבאללה שנמצא היום. הוא עדיין היה לא בשיא כוחו, הוא עדיין היה לא מושרש בתוך הציבור הלבנוני ובמוסדות הלבנונים כפי שהוא מושרש היום. ואז אחרי מלחמת יולי, אם אני לא טועה, זה היה ב-2006, ראש ממשלת לבנון סירב. ראש הממשלה הלבנוני סירב לכוח בינלאומי עם השיניים, לא יוניפל שאחר כך הוצמד לנו בלבנון וכולנו יודעים איך חיזבאללה התבסס מתחת לעיניים שלו בדרום לבנון. והפעם אבל אנחנו חייבים לצאת בצורה אחרת. זה משהו שהוא לא...
1: כן.
0: שאני מפחד מהחזרה לשגרה של ההיסטוריה שחוזרת על עצמה, ואז אנחנו חוזרים שוב על אותן טעויות.
1: כלומר, אסור בשום פנים ואופן, ואני רואה קולות בצהל, עדיף לסגת אם קושרים לנו את הידיים וכדומה, למרות שלא כל כך קושרים את הידיים.
0: כן, אנחנו רואים כן שצהל ממשיך לפעול בלבנון, אבל עדיין באיזשהו מקום, המלחמה עצמה היא לא מתקדמת בצורה האופטימלית. וכן, אתה יודע, בסוף אנחנו שומעים גם את הקולות של החיילים, שאומרים שבמידה מסוימת, במיוחד עם האיום של הרחפנים, שכרגע זה האיום המרכזי עליהם שם, מלבד הדברים שנמצאים בשטח, וגם לבנון זה לא עזה מבחינת שטח. זאת אומרת, היכולת לשטח את הכפרים השיעים, או את הכפרים שחיזבאללה משתמש בהם, בצורה מהירה ויעילה, היא לא אותה מהירות שאפשר לשטח בעזה, גם בגלל הטופוגרפיה, גם המנהרות שנמצאות עמוק מתחת לאדמה במבנה, בהרים סיליים. זאת אומרת, זה למה אנחנו שומעים עד לכאן, עד לחיפה דרך אגב, לפעמים במהלך הלילה אנחנו שומעים את הפיצוצים המבוקרים שמגיעים מלבנון. הלחימה שם היא לחימה אחרת, והשאלה בסוף, האם אנחנו נתקלנו כאן באיזושהי סיטואציית ביניים בגלל ההסכם עם איראן, והאם איראן עדיין ממשיכה לשלוט על השטח הלבנוני, והתקווה בלבנון, וכפי שראיתי גם אתמול דרך אגב, כשפורסם שאיראן וארצות הברית כבר מגיעות לטיוטות אחרונות של הסכם ביניהם, כשלבנון מוזכרת שם באחת הטיוטות שמתפרסמות בפומבי, ושוב גורמים רשמיים בתוך לבנון יוצאים ואומרים, לבנון תישא ותיתן על עצמה בלבד, ואנחנו לא צריכים אף אחד, במיוחד לא את איראן שתנהל מסע ומתן בשמנו. זאת אומרת, הצורך לנתק את הזירות, זה צורך לבנוני יותר מאשר הוא צורך ישראלי דרך אגב בלבנון, וזה משהו שלפי דעתי אנחנו צריכים גם כן להמשיך ולדרוש אותו.
1: כן, צריך לדרוש חופש פעולה, זה גם מה שאמר בתחילת התוכנית עוזי דיין, אלוף במילים עוזי דיין. חשוב מאוד גם עם ההסכם עם איראן לשמור על חופש פעולה.
0: נכון, בסוף לבנון זאת זירה שלנו, אפשר להתווכח על הזירה האיראנית, שזאת זירה משותפת עם ארצות הברית, ונתנו לארצות הברית להוביל את המהלך הזה, כפי שקרה בפועל, אבל לבנון, אנחנו פה גרים מטר מהגבול עם לבנון.
1: כן.
0: אנחנו כאן אלה שבסופו של דבר משלמים את המחיר של הטרור של חיזבאללה, ולכן ישראל ולבנון צריכות להיות מופרדות לגמרי מההסכם עם איראן.
1: אין ספק. ג'ונתן אלחורי, תודה רבה ויום טוב ובשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה.
1: הבוקר טוב לעורכת הדין דליה קדמי, משנה לראש מועצת זיכרון יעקב, יזמת חברתית.
2: בוקר טוב לאלי, מה שלומך?
1: בסדר. דליה, בוא נפתח איך אני קורא לזה, חפלה בשבוע הבא, מתוכננת של לשכת עורכי הדין באילת, הכנס השנתי, זה עוד מאותו דבר, אנשי שלומנו בתקשורת, מערכת המשפט, מפגן חנופה וכדומה, זה מה שמתוכנן?
2: כן, אפשר לומר, למרות שיש איזושהי תחושה שיש איזשהו מאמץ מצד לשכת עורכי הדין,
1: כן.
2: כן, לפחות למראית עין, להציג מושבים שהם סמי מאוזנים פה ושם, עמית חדד מגיע לאחד המושבים.
1: יפה.
2: שמחה רוטמן יהיה שם, אבל מדובר באמת בבודדים.
1: על התאנה, את אומרת. למרות שאי אפשר להגדיר את עמית חדד ושמחה רוטמן, על התאנה, זה חשוב או שעמית חדד, זה מפתיע.
2: בוודאי, בוודאי. וגם אין לי ספק שהוא יהיה גם הדומיננטי במושב הזה. יפה מצידו שהוא בכלל תורח, מה שנקרא, אבל כן, זה חשוב, גם מאוד מקווה שיהיו, תראה, סתם ככה, הסתכלתי בכללי, העלויות של האירוע הזה הן מטורפות, כן, גם עבור עורכי הדין, ואין ספק שמדובר בפנג'ויה, מה שנקרא, לקהילת עורכי הדין, כן? למי שמכיר את הז'אנר.
1: כן.
2: אבל יש לך כל מיני מופעים, פתאום אתה קולט לאן
1: נוסע כל כסתי שרית חדד.
2: יש שם בליקריה.
1: כן. תמיד, תמיד, הוא שכלל את זה, מר עמית בכר. באמת.
2: כן, בהקשר הזה, אתה יודע, צריך להזכיר שעתירה שהגישו כנרת בראשי, עורכת הדין כנרת בראשי, עורכת הדין ערן בן ארי וגם עורכת הדין שאולי רוטרמן, בנושא של ממלאת מקום מנכלית לשכת עורכי הדין, אחד הטיעונים שנאמרו שם מטעם הלשכה, היו שהמינוי לממלאת מקום המנכלית היה דחוף בגלל האירוע הזה, בגלל הכנס באילת, ואוי ואבוי אם לא תהיה מנכלית בזמן שקורה הכנס. אז אין ספק שמדובר פה בכנראה אירוע שחשוב למדינת ישראל, אני לא יודעת, לפחות ככה שיקפו את זה לשופט. בכל אופן, יש מספר מושבים, יש מושב שמדבר דרך אגב על הלכת מור, וכל הנושא של מה עושים עם...
1: תסבירי רק מה זה הלכת מור לאנשים שלא מכירים.
2: אז כן, אז אני אגיד שבעצם זה מאתגר את כל נושא, את חופש הביטוי. בעצם מה שיש לנו זה יוזרים, כן, שמתבטאים באופן אנונימי ברשתות.
1: כן.
2: ולמעשה החוק כרגע מאפשר סוג של הגנה על הפרטיות שלהם, ובעצם את העניין הזה מבקשים, אנחנו יודעים, בתביעות השתקה למיניהם, לחסל סופית. ואירוני שעמית מור, עורך הדין עמית מור, שמייצג את אחים לנשק ברוב התביעות, הוא יהיה בפאנל ויתקוף את אותה הלכת מור.
1: זאת אומרת, מה הם מבקשים להסיר אותה? את יודעת, אני שמתי לב, אודליה, שיש כמה מקרים של תביעות השתקה, שפתאום חושפים יוזרים אנונים. איך הם עושים את זה? זה צריך קצת בית משפט. איך אנשים פרטיים חושפים יוזרים אנונימים? זה מעניין.
2: זה באמת מעניין. אני לא יודעת להגיד לך איך זה קורה בפועל. אני מניחה שזה נעשה באמצעות, אתה יודע, זה אנשים שיש להם קשרים במקומות הנכונים אולי, ונעזרים בכל מיני אמצעים. זה בהחלט לא משהו שהדיוט יכול לעשות.
1: כן, אני, זה חמור מאוד, לא יודעת, אם כך הם משתמשים באמצעים, כן, וקשרים וכדומה, כדי להסיר את המעטה אנונימיות
2: לאנשים. כשאתה בטוויטר, כשאתה מנסה למצוא יוזר, אתה נחשף רק למידע מאוד מאוד מסוים לגבי המקום שממנו הוא פועל, או איפה הוא קם החשבון. אגב, זו אינפורמציה שהיא חשובה, כי ככה אתה בעצם יודע כשמדובר בבוט, או כשמדובר בחשבון שרואים את זה הרבה, אגב, בתגובות לרונן ברגמן למשל, כל מיני חשבונות שמקורם באיראן או אירופה, אבל בכלל זה נותן איזושהי אינדיקציה כשהחשבון נוצר בחול. אז זה אחד המושבים שהולכים להיות, יהיה מושב גם על עונש מוות למחבלים, שאתה בוודאי תופתע לשמוע, אלי, שאין שום ייצוג של השר בן גביר למשל. כל מי שמופיע במושב הזה, לרבות חבר הכנסת גלעד קריב, מייצג דעה כנראה מאוד מסוימת. ועוד כל מיני נושאים שבאמת
1: ויהיו כל בחירי מערכת המשפט שם, יצחק עמית כרגיל, והיועצת המשפטית גלי בר, אני כבר מחכה למושב פתיחה על הנאום המביך של עמית בכר שם המפרגן.
2: מה שקצת הלב נצבט, שהפצרית אמנם לא תהיה השנה, אבל אולי שנה הבאה, לך תדע, לך תדע.
1: אולי, אני זוכר את ההתעקשות של בזמנו, זה היה הכנס הקודם,
2: נכון,
1: התעקשות של היועמ"שית שהיא תינם, למרות ששר הביטחון אסר עליה, היא לא נעמה בסופו של דבר.
2: בסופו של דבר שנה שעברה היא לא נעמה, אבל שנה לפני כן, בכנסים אחרים היא נעמה, אני לא יודעת אם באילת, אבל אני ממש זוכרת שראיתי אותה באחד הכנסים, לדעתי זה היה דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, וממש ישבתי שם ובאמת רציתי לתלוש שערות. בסדר, בוא נראה מה יהיה. אתה יודע, בכנס, אתמול היה גם כנס על אלימות. האמת שלא הספקתי לראות אותו, כנס של הלשכה, לא הספקתי לראות אם אני בעצמי מככבת שם, אבל זה אני דווח.
1: מה זה, על רקע התלונה? על רקע התלונה? על רקע התלונה שהוא הגיש נגדך? מה, איפה זה עומד? אני מזכיר, הוא הגיש נגדך תלונה, ואתה תאטיקה על האימות שם עם המאבטחים, איך קראו לזה, פריצה לעולם, ניסיון פריצה לעולם, שטות.
2: כן, נכון, אז עמית בכר הגיש נגדי תלונה לוועדת האתיקה, האמת שבהתחלה הוא ככה פנה לוועדת האתיקה הארצית, אבל מישהו כנראה עדכן אותו שזו לא הדרך לפעול, וצריך לפנות למחוזית, פנה למחוזית, אגב, גם חברת הכנסת מירב בן ארי, הגישה נגדי תלונה לוועדת האתיקה. היא פחות התחברה לאקט המחאתי שלי של זריקת הגלימה, אז זאת הייתה העילה שלה, למקרה שתהית. וכן, עומדות מולי שתי תלונות כרגע לוועדת האתיקה המחוזית, כשעמית בכר דורש להשעות את רישיוני, כלומר, הוא מגיש את התלונה וגם קובע מה לדעתו צריך להיות העונש. וכן, מתמודד עם זה בגבורה ובאומץ. זו הזדמנות גם להגיד תודה לכל האנשים שככה מאחורי הקלעים פונים אליי ותומכים ומציעים עזרה, ואנחנו באמת נתגייס לזה ביחד, כן. ונפעל פה במאבק. כן, כי זה בסוף, אתה יודע מה זה,
1: בריון אלים במיוחד, אם כבר יש מושב על אלימות, הוא צריך לקחב בו.
2: תראה, בסוף זה לא המאבק שלי, זה לא מאבק פרטי שלי, זה באמת מאבק לתיקון הלשכה, להצלת הלשכה למעשה, ואנחנו רואים פה באמת איזשהו צעד נואש של עמית בכר, לדעתי כמובן צעד פוליטי, הוא כבר פניו לפוליטיקה מה שנקרא, והוא משתמש בכל האמצעים וכמובן בכספים של דמי החבר לכאורה, כדי לעשות את מה שצריך לעשות, כדי להביא אותו לקדמת הבמה הפוליטית. אנחנו נלחם באירוע הזה כמה שאפשר, נפגשתי עם שר יריב לוין כדי ככה לעשות איזשהו סיעור מוכין. המצב כמו שהוא לא יכול להימשך, והנה אני אקשר את זה גם למשפט נתניהו שיצא לנו להיפגש שם, אלי. כשאתה רואה שוב ושוב פרקליטות, אגב, מרק לוין ציין את זה בראיון שלו השבוע, שהוא נדהם מעצם העובדה שיש עשרות עורכי דין בפרקליטות שלוקחים חלק באירוע.
1: נכון.
2: ואתה רואה שזה עורכי דין שפשוט לא משלמים שום מחיר אישי, שום דין וחשבון לציבור, גם כשהמשפט הזה יתרסק הם ימשיכו הלאה כאילו כלום.
1: כן, אין ספק, ממש עשרות עורכי דין על שלושה עורכי דין בלבד של נתניהו ועוד שניים של אלוביץ'. זה מערך הכוחות, ואני כבר לא מדבר על האנרגיות הכספיות, זה מאות מיליוני שקלים, פער אדיר.
2: והשופטים, ושלושה שופטים שמסונדלים פה, והם צריכים כל השבוע להתעסק עם זה. כן?
1: אודליה.
2: אירוע מכונן.
1: עורכת הדין אודליה קדמי, תודה, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות. עד כאן לקום על צד ימין, קנלי ציפורי, עורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל יתגזר. פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הלו?
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
5: אם זה משהו טוב, כן.
6: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
5: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
6: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף, באורח קשה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום מבודד שאינו ידוע, כך חשפה לפנות בוקר רשת הטלוויזיה CBS. על פי הדיווח, מקיים חמינאי קשר סבוך עם אנשיו, שמעכב את המשך השיח עם הממשל בוושינגטון. בתוך כך, הדגיש הלילה איברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, שהשיחות שהתנהלו עד כה לא עסקו בדבר האורניום המועשר שברשותם, והם, בניגוד לפרסומים, מעוניינים להמשיך ולהחזיק בגרעין, לטובת מה שהם מכנים מטרות שלום. עוד ציין כי תנאי נוסף שמשטר האייתולות לא מתכוון לוותר עליו הוא הפסקת הלחימה בכל החזיתות. מחירי הנפט ירדו במהלך השעות האחרונות באופן נרחב ורשמו סי של שבועיים. מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-4.5% לכ-98 דולר לחבית, כשגם מחירה של חבית מסוג WTI ירד בשיעור דומה לכ-92 דולר לחבית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר לפנות בוקר למחבלי חיזבאללה כי האיומים שלהם לא יביאו להצלחה וכי העידן שבו הם החזיקו מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו. בציוץ שכתב ברשת אקס ציין רוביו שארצות הברית עומדת באופן נחרץ לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, תוך שהיא פועלת לבנות עתיד טוב יותר עבור כל אזרחיה. כוחותינו ממשיכים בשעות האחרונות את התקיפות העצימות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים דיווחו על הפגזות שביצעו הכוחות, הן באש מהאוויר והן באש ארטילרית אל מספר רב של מוקדי חיזבאללה. הבוקר שיגרו מחבלי הארגון מטרה אווירית למרחב שתולה. דובר צה"ל טען שהקשר עם המטרה עבד והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מפלגת רע"מ הודיעה אמש על כוונתה להצטרף לרשימה אחת עם שאר המפלגות הערביות אחרי ההצעה שקיבלה מהן. המפלגה הסבירה את המהלך בחיזוק הייצוג הערבי בכנסת ותקבל מעתה את ההחלטות הבאות יחד עם המפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד, שציינו לא פעם שהן מוכנות להביע תמיכה מבחוץ בממשלה שתחליף את זו הנוכחית, על אף שכינו חלק מראשי מפלגות האופוזיציה כגזענים. ספורט, הכדורגלן הישראלי עומרי גנדלמן וקבוצתו לצ'ה השלימו את משימתם אמש ונשארו בליגה האיטלקית הראשונה, זאת לאחר שניצחו 1-0 את גנוע. גנדלמן שיחק 45 דקות ובסוף הקיץ הקרוב יחל עונה נוספת באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: הותר לפרסום. סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאילת. נאוראי נפל על משמר ארצנו וערי אלוהינו בקרבות בדרום לבנון. הוא היה לוחם בגדוד 601 של ההנדסה הקרבית. השם יקום דמו. גם על נאוראי נאמר הבוקר. מנשרים קלו, מאריות גברו. אני מרגיש שאני חייב, לעשות לכם סדר בדברים. הכל, בכל, מכל כל, נמצא אי שם מתחת לאדמה. כל סיפור המלחמה עם איראן תמון באורניום המאושר. 440 קילוגרמים של חומר שיכול היה להביא להשמדתה, עלול היה להביא להשמדתה של מדינת ישראל. איראן הייתה בדרך אל הפצצה. יש כאלה שטוענים ימים, אחרים שבועות, והיו מי שדיברו על חודשים ספורים. עכשיו תקשיבו. נחום ברנע כותב הבוקר בידיעות אחרונות בלי בושה. כי היא גלתה הבושה מהאיש הזה. נחום ברנע כותב הבוקר בידיעות אחרונות שישראל וארצות הברית הובסו במלחמה מול איראן. תחת הכותרת, כגודל השאגה, גודל התבוסה, מבהיר ליצן העיתונות מהשיר ליצן ליצן ליצנים. תחת הכותרת, כגודל השאגה, גודל התבוסה, מבהיר ליצן העיתונות ברנע שלא רק הובסנו, אלא שאיראן אחרי 3 חודשי מלחמה במצב טוב יותר משהייתה בתחילתה. ברור נחצ'ה. ברור נחצ'ה. מה זה חזקה יותר משהייתה בתחילתה? במצב טוב יותר משהייתה בתחילתה? ברור. הרי איראן מרוויחה הון מהמלחמה והמצור על מצרי הורמוז. כל יום איראן מרוויחה $500 מיליארד מהמלחמה. כל יום. אזרחי איראן שבו לעבודתם. הם יוצאים מבתיהם. הרחובות והכיכרות והשווקים שובקים, שוקקים, לא שובקים, שוקקים. הדמוקרטיה העממית של איראן מסגשגת, נחצ'ה. איראן במצב טוב יותר היום, כי עכשיו היא תוכל לחסל, לרצוח, לטבוח, לא 42,000 בני אדם. איראן תוכל, בגלל שעכשיו היא חזקה יותר, היא תוכל לרצוח מספר כפול של בני אדם, לפחות. מדינות ה-OECD מחזרות אחרי איראן, אחרי הכסף האיראני, אחרי הכלכלה האיראנית ששווה לסגשג. ונער השעשועים של חנה זמר, כן? מאמין שאלי חמינאי בכלל לא חוסל. שהבן שלו זה פיקציה. וכך גם ראשי משמרות המהפכה ומדעני הגרעין. לא רק שהם חיים כל אלה, הם שבו ללשכות שלהם ברחבי האימפריה ששבה לגדולתה בגלל טראמפ, בגלל נתניהו, למרות ארצות הברית, למרות ישראל. עד כדי כך גדול הניצחון של איראן על פי נחצ'ה ברנע, עד כדי כך גדול הניצחון של איראן שספינות המלחמה שלה הוסבו לצרכים אזרחיים, תיירותיים. ספינות המלחמה הם היום לצורכי קרוזים, למשל. יכטות. שימו לב, אם אתם חושבים ששיא הטרלול הפרוגרסיבי זה גילת קריב, יאיר גולן, אחמד טיבי, אחמד עודה, עופר כסיף, בן דרור ימיני, אם אתם חושבים שאלה הם שיא הטרלול הפרוגרסיבי, המנותק, שחלומם הוא יאסר ערפאת, כדאי לכם לקרוא את נחצ'ה עם המשפט הבא שהוא כותב הבוקר. ישראל נתונה למרותו של טראמפ, שהוא אדם לא רק נואש וקפריזי, אלא טראמפ הוא אדם חלול. הבוקר, בידיעות אחרונות. טראמפ הוא אדם חלול. פה. כאן. ושוב, אלף תודות לכם, מאזינים יקרים, שאתם מסבים את תשומת ליבי. לא תמיד על הבוקר אני מספיק להגיע אל המקומות הנמוכים הללו. עכשיו, תקשיבו. לא רק שטראמפ חלול, לנחצ'ה, כאמור, נער השעשועים של חנה זמר, תעזבו אותי עם הפרטים, אוקיי? תעזבו אותי עם הפרטים. לנחצ'ה יש פאנץ' נוסף. הוא כותב, ישראל חייבת להיחלץ מהמלכוד האיראני, ונתניהו הוא האחרון שיוכל לחלץ אותה. עכשיו, לזכותו של ברנע יאמר שהוא לא כתב שרק קואליציה חדשה עם ליברמן, אייזנקוט, בנט, יאיר גולן, מנסור עבאס, אחמד טיבי ואחמד עודה, וכמובן עופר כסיף, ברנע לא כתב שרק קואליציה ציונית שכזאת תחלץ את ישראל מהמלכוד האיראני. בטח במאמר הבא שלו הוא יקרא לה הקואליציה הזאת של אחמד טיבי ואחמד עודה ומנסור עבאס ואייזנקוט וליברמן ובנט וגולן, הוא בטח יקרא במאמר הבא לקואליציה הזאת קואליציית המשרתים. עכשיו, הניחו לברנע לרגע עם התובנות מהסביבה של ישראל אילפה כלבים כדי שיאנסו אסירים פלסטינים. זו הסביבה הטבעית של ברנע, הניו יורק טיימס, רונן ברגמן, טומי גן פרידמן. מה זה בשביל ברנע שמתמודד עם תיאודור כספית על תואר העיתונאי שפרסם את הבלוף הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית מאז ועד היום? כן, מה זה בשבילו לכתוב את השטויות שלו אחרי עלילת הדם שלו על איציק מורדכי? קו 300. מאזינים יקרים, אלה העובדות. נכון לרגע זה. אין הסכם. אין הסכם, בינתיים אין הסכם. מדברים על הסכם. לא פשוט. בא לך להתגרד. אבל אין הסכם. והפרט החשוב ביותר, שהוא תנאי מקדים ומוקדם, שבלעדם אין ולא יהיה הסכם, זה מסירת האורניום. המואשר לידי ארצות הברית, או לכל גורם שארצות הברית תאשר. נתניהו חוזר ואומר זאת, וגם טראמפ חוזר ואומר זאת, וגם מזכיר המדינה מרקו רוביו, וגם מזכיר ההגנה פיט הקסט. וזאת אף זאת, כפי שמתפיית אמנון עלה בשבטו לצידה של יונית. זאת אף זאת, איראן תתחייב שלא להשאיר אורניום בדרך אל הפצצה. אני, פטי שיקמותי, אני מאמין לכל מילה של טראמפ ונתניהו. אז נכון שיש פרסומים לא נעימים, שפרטי ההסכם לא פשוטים, בוודאי שעבורנו, ושהכל, כל התחייבות איראנית תהיה בעל פה, ואז איראן תבטיח אבל לא תקיים, ומיליארדים של דולרים יופשרו. ומי בכלל מדבר, ומי בכלל זוכר, שרק לפני כמה חודשים האיראנים טבחו באזרחיהם, עשרות אלפי אזרחים איראנים נטבחו, נרצחו. אבל זה לא נעצר כאן. בתקשורת המטורללת של נחצ'ה ברנע ואופר כסיף ובן דרור ימיני ועמוס וגדעון לוי ואמיר האס ואל ג'זירה ואל אתיחד, אף אחד לא יעמיק ויתהה וישאל. תגידו, בבקשה, באמת, עם כל הכבוד לאלה שמבקרים את ההסכם המסתמן, תגידו, מישהו באמת רואה את איראן? למה לא מתעסקים בסוגיה הזאת? מישהו רואה את איראן מוסרת מרצונה את 440 הקילוגרמים שכבר הושרו? מישהו רואה את טראמפ חותם על הסכם? לא, שאלה באולפנים, משהו בכל האולפנים. אוקיי? מישהו רואה את טראמפ חותם על הסכם, מסיר את המצור על מצרי הורמוז, מפשיר מיליארדים לפני מילוי התנאים שגם לישראל יש בהם עניין גדול במיוחד? מה כל כך קשה? מה המכניזם של מסירת האורניום המאושר? מי חותם על הסכם? כזה. לדעתי, לעניות דעתי, אני באמת, בסך הכל, מנסה להביא, לפתוח את העירייה. לא דעה אחרת, עוד דעה. אוקיי? ואנחנו אומרים לכם מכאן, ממקומנו הצנוע, עד שזה לא נחתם, זה לא נחתם. ואני סומך גם על האיראנים, על משמרות המהפכה, על מוסטפה חימנאי, חמינאי, אם הוא באמת חי והוא באמת מתפקד. אין לי מושג, אולי כן ואולי לא. אולי רק רונן ברגמן ונחצ'ה ברנע יודעים, כי יש להם קשרים בין שירז לאספהן. והשניים שבו לישראל אחרי שליחות בשירות עובדה של אילנה דיין, שחיסלה את מעט הסיכויים שהיו לגדי אייזנקוט, לעמוד בראש גוש השינוי והשיסוי. על פי עובדה, תוכנית מתרסקת מבחינת רייטינג, משהו סביב 10%. זכרו את הימים של ה-25%, 20%, ורק האולפן שאחרי היה מגיע ל-15-17%. אז אני מדבר עכשיו, כן, הייתי עם ברגמן וברנע ששבו לישראל אחרי שליחות בשירות עובדה של אילנה דיין, שכאמור חיסלה את מעט הסיכויים שהיו לאייזנקוט לעמוד בראש גוש השינוי והשיסוי. אייזנקוט, מפייניק היה ומפייניק נשאר. הרמטכ"ל הכי ג'ובניק שהיה אי פעם לצה"ל. רק שאנחנו חייבים להעמיד דברים על דיוקם. אנחנו מתגעגעים למפאי ההיא, עם כל הפגמים, והיו לה פגמים למפאי ההיא. מפאי הביטחוניסטית. מפאי של יצחק רבין, עליו השלום. עכשיו עזבו אותי מוס, לא בסדר, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. לא תיקחו ממני את הערכה שלי לאיש הזה, יצחק רבין, לא תיקחו ממני. והרבה ביקורת הייתה לי עליו בזמן אמת, בזמן אוסלו. אתם משווים בין אייזנקוט לבין רבין? אייזנקוט הוא מפאי של נעמה לזמניני בניני, בן דרור ימיני וגילת קריב. אייזנקוט הוא מפאי של הפלג הכי קיצוני מהגוש הסוציאליסטי ההוא, הגוש הסוציאליסטי שחלם על שיתוף פעולה עם המפלגה הקומוניסטית הישראלית של תופיק טובי ומאיר וילנר. אגב, בענייני אייזנקוט, לא רק על בני גנץ נאמר בצבא שהוא לא מסוגל גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל. יש מספיק עדים שאמרו ועדיין אומרים את אותם הדברים על אייזנקוט. עזבו ג'ובניק, עזבו פזמניק. עזבו הרמת גבה בכל פעם שהוא עלה בדרגה בעיקר בגלל הפזם, כי הוא היה שם. וכלום מעבר לכך. מאזינים יקרים, כן. גם על אייזנקוט אמרו, אולי ריחלו, שהוא מתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל. וזאת לא רק אמת לשעתה, זאת אמת שמתגלגלת עד היום. אגב, ברור לי שאני צפוי לביקורות על מה שאני אומר מיד. מבין כל המועמדים היהודים של השמאל והשמאל הקיצוני, בנט, לפיד, יאיר גולן, ליברמן. מאזינים יקרים, read my lips. אייזנקוט הוא המסוכן ביותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. עזבו דמוקרטית עם השטויות שלכם. דמוקרטית. לא, אנחנו לא דמוקרטים, ממש לא. אייזנקוט הוא המסוכן ביותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. בנט וליברמן לפחות מהססים לדבר על הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות. גם אם זה רק לצורכי בחירות. אייזנקוט, איש שמאל קיצוני, מסוכן, כי הוא מדבר על כך במפורש. כן. אני אסתמך על המפלגות הערביות כדי להקים ממשלה. כן, יס, סי, דה. אגב, אחרי עובדה, אם אתם עדיין חושבים שאייזנקוט קרא ספר מימיו, או שרק צבא ספרים שהוא מצא במקרה על חוף הים של אילת או טבריה. אם תהיתם אם הוא מסוגל לחבר שני משפטים בעברית תקנית, מבלי להתבלבל שלא לומר לגמגם. תקשיבו, כל כך מביך. צפיתי אתמול באיחור בתוכנית של האם היא האמת לשעתה. עזבו שהיא מביכה. היא חיסלה אותו. את האיש הצנוע הזה. הצנוע הידוע. עכשיו כבר הייתי בדרך לאולפן, ואז הזכירו לי שיש משהו עם הרצוג, שהוא כאילו מתעלם מהיכולת שלו, מהאפשרות שלו להעניק חנינה לנתניהו, כי נתניהו לא מגיב ולא מקבל את כל התנאים שלו או משהו כזה. אבל הרצוג גם מבקר קשות את איתמר בן גביר, על חלקו במשט הטרור לעבר חופי עזה. הרצוג כנראה מנותק מהאירועים בספרד. אגב, אני ראיתי את הסרטונים מספרד, ודי נהניתי. אז בעניין זה של הרצוג שמגנית איתמר בן גביר, נאמר שמוטב מאוחר מאשר אף פעם. אוקיי? אבל בכל זאת, לא מאוחר, מיצי. מיצי, תמיד אתה יכול להזמין את אנשי המשט לבית הנשיא ולהעניק להם את תואר אבירי מסדר הנשיא. אם האחים לנשק קיבלו, למה לא החבר'ה הנהדרים מהמשט? מאזינים מקרים. לא, באמת, השתדלנו להניח לו, כי הוא באמת הוא לא רלוונטי לשיח. אבל הנה מה שאנחנו חושבים על יצחק בוז'י הרצוג הוא מיצי. תודה. תודה, משה. כן.

0: כן, כן, אני מסכים עם צדיק שכותב לי ש... זה ברנע לא אשם. נחצ'ה לא אשם. הוא, לא, אני לא, לא יודע אם אני יכול לכנות, אני לא יודע, אני לא חושב שהוא, מה שפה כותב לי צדיק, אבל צדיק לא תמיד רוצה שאני אפרסם את מה שהוא אומר, אבל לפעמים הוא מצחיק אותי, אז עם הערות השנונות שלו, אבל הוא אומר שזה נוני, ואני מסכים איתו. מאז עניין ישראל היום, אתם יודעים איפה נמצא נוני בעניין ביבי. מאזינים יקרים, כבר יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות, מר אלי כהן. מאזינים יקרים, ואני שמח לשוב ולראיין הבוקר בתוכניתי גם את ברדוגו. כבר הוא יהיה איתנו, גם ברדוגו. קניות ואתם איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות
2: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח, רק רב בריח.
4: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: שלום, אני מדברת עם רונן.
9: כן.
8: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: כן, הלו. ברוך השם.
8: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
9: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
8: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. קלי
0: ישראל. בוקר טוב לך, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מר אלי כהן.
11: שלום, שלום, בוקר טוב. אני כמובן רוצה להשתתף בצערו של משפחת לייזר שאיבדה את נוראי, גיבור ישראל. כמובן שבבוקר הזה כולנו מחבקים את המשפחה ומצטיעים לנוראי ולחבריו.
0: אז אפרופו המקרה הזה של נוראי לייזר, אדוני השר, אתה יודע שיש רבים שמרימים גבה. איך אנחנו מאפשרים את את הדבר הזה? הרי דיברנו על חיזבאללה לפני 3-4 חודשים, שחיזבאללה כבר לא קיים, ואני זוכר את ההתרוממות הרוח אחרי המבצע ביפרים והחיסול של נאסר עלה וכל מחליפה וכל אותו צוות שעמד בראש אותו ארגון טרור. אפשר ככה להבין איך הגענו למצב הזה שכמעט מדי יום אנחנו קוברים את בנינו?
11: קודם כל, אנחנו מחויבים להשלים את המשימה בלבנון. אבל אבי, בוא נעשה סדר.
9: אנחנו נמצאים 8-9 קילומטר בתוך שטח לבנון, גם בהפסקת האש המדומה הזאת, שאין הפסקת אש, אנחנו לא נסוגנו אפילו במטר אחד. שני איומים מרכזיים, אנחנו ניטרלנו. איום חדירת מחבלים לשטחנו, ליישובים סמוכי גדר, והדבר השני זה איום הנוטט. אנחנו רואים גם את נעים קאסם, גם אתמול מתוך הצרה, מתוך איזה בונקר, חושש, מתחבא מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל ושל צה"ל. ראינו אותו שם מתוסכל בדברים שלו, ואומר על השיחות בין ישראל לבין לבנון, לא שאני תולה בהם תקוות, אני ממש לא תולה תקוות בשיחות בין ישראל לבין לבנון, אבל הן מעידות על דבר אחד, על החושה של חיזבאללה. אני רוצה להזכיר לך, שערכות גורמים מקצועיים, גורמי מודיעין, ערכות אגב שהודדו בשמאל בתקשורת עצמה, דיברו שבמקרה של מלחמה עם חיזבאללה בישראל יפלו מגדלים, אלפי ישראלים יארגו, תרחישי עלתה, פגיעה משמעותית בתשתיות. אנחנו לא רואים את כל זה קורה, כן, אנחנו רואים לצערנו בכאב גדול מאוד את הנושא של הרחפנים. אני אומר לך שגם בזמן שאנחנו מדברים בדיוק הבן שלי חזר אתמול גם הוא לשירות מילואים בלבנון עצמה, ואנחנו נמצא גם פתרון לזה. הם עושים כאן איזה שימוש באיזה שיטה פרימיטיבית של סיבים אופטיים, ומיטב המוחות הישראלים והיהודים יושבים, ואנחנו נהיה גם המדינה הראשונה שנביא גם פתרון לדבר הזה.
0: אוקיי, אדוני השר, אני רוצה לעבור לזירה האיראנית, להסכם המתגבש, שיש כאלה שטוענים שיחתם היום, מחר, מחרתיים, ויש כאלה שטוענים שהוא בכלל לא יחתם, כי איראן לא, המקסימום של איראן לא מגיע למינימום של ארצות הברית וישראל. בבקשה, אדוני השר, אתה חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אתה יכול לעשות לנו סדר בדברים?
9: חייבים לומר בצורה ברורה שהתמונה עדיין לא התבהרה. אם לפני 4 או 5 ימים היו רוחות של תקיפה באוויר והדריכות הייתה בשיא, וגם שהדריכות גם עכשיו נמצאת במוכנות הגבוהה ביותר, שמענו ביום שישי התקרבות להסכם, והנה אנחנו ביום שני, ועכשיו אומרים עוד מספר ימים. תמונה עדיין רחוקה מלהתפאר. ולכן יש קשר ישיר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ לסוגיית העקרונות החשובים לארצות הברית ולישראל. אבל חשוב להעביר נקודה מאוד מאוד משמעותית. בכל הסכם אנחנו נעמוד על כך שהחופש, שהפעולה של ישראל בכל הזירות יישמר. מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא ימנע את כל האיומים כלפיה, גם הגרעין, גם הבליסטי, גם מימון ארגוני טרור. ולכן אנחנו בכל מקרה ערוכים לכל תרחיש, אנחנו דרוכים, שומרים לעצמנו את הגמישות ורוכחנו את היכולות שלנו להגיע לאיראן. אגב, אחד הדברים היום, שזה אגב טקטיקה איראנית מאוד ידועה, שהמסע ומתן נמרח, מכיוון שמוג'תבה קשה מאוד לאתר אותו ועובד עם שליחית. כלומר, זה לוקח, זאת אומרת, אגב טקטיקה שאנחנו מכירים אותה עם סילואר שחיסלנו אותו, ועכשיו איראן יש להם טקטיקה של למרוח זמן. אבל היא מעידה שאותו מנהיג במרכאות של איראן, שמדינה גדולה פי 50 בשטח מישראל, עם כ-93 מיליון תושבים, הפכנו את המנהיג שלה לכמו מנהיג ארגון טרור, שנמצא במחילות, שמתחבא, שחושש מהזרוע
0: כמו נאסר עלה, כמו שהיה נאסר עלה, כמו שהיה סינואר, וכמו שהיה נייה, וכמו שהיה מוחמד דף.
9: בדיוק. ואני רוצה להזכיר לך, לא מדובר באיזה מיליציה, בראש מיליציה שיעית בעיראק. מדובר במי שנחשב מנהיג העולם המוסלמי השיעי. וזה מה שישראל הייתה, וזה מה שישראל...

0: גשר מוטבין נדרים מדי יום, היא זורת את הניצנים לשינוי משטר בעתיד, שזה חקיפות עוד חודשים או אף מעבר לכך. אבל דבר אחד ברור, היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ולדבר הזה יהיה השלכות מדיניות שנוכל לדבר עליהן ביום שהמלחמה תסתיים, וגם טוב. השטחות כלכליות לחיזוקה של מדינת ישראל.
1: אוקיי, אני חייב לשאול אותך שאלה, אדוני השר אלי כהן. אני מעלה כאן כמעט בכל בוקר, בעצם לא כמעט, בכל בוקר בתוכניתי את הסוגיה הזאת של האורניום שכבר אושר, אותם 440 קילוגרמים מפורסמים. יש מצב שטראמפ יחתום על הסכם מבלי שאנחנו בטוחים שהאורניום המאושר הזה יימסר או לארצות הברית או למי מטעמה של ארצות הברית ובהסכמת מדינת ישראל? יש מצב שכזה?
0: כפי שאנחנו מהבנות ומהשיחות עם טראמפ, סוגיית הגרעין ככלל היא קו אדום, גם סוגיית ההשארה על אדמת איראן, גם סוגיית אורניום המועשר. זאת סוגיה פסיקית. עכשיו חשוב לומר, מדובר מעבר לאינטרס הישראלי, מדובר באינטרס אמריקאי מובהק, מכיוון שלארצות הברית האזור הזה הוא בעל חשיבות אסטרטגית עבורה. עכשיו, הדבר חשוב לא רק לישראל, אלא לכל בעלות הברית של ארצות הברית באזור. ואני מתכוון לסעודיה ולאיראן לבחריין, לאיחוד האמירויות, לאזרבייג'אן, שנמצאת מצפון. כי מה שארצות הברית וישראל עשו, מעצמות באירופה ובמקומות אחרים נמנעו לעשות, כי אם אנחנו לא מונעים מאיראן את הגרעין, ואנחנו נמנע מאיראן את הגרעין, בוודאות, היינו עדים למרוץ חמוש גרעיני. עכשיו חשוב רק לחדד דבר אחד. יש גורמי מודיעין שעולים ואומרים כמה זמן ניקח לאיראן לנסות לשקם את היכולות שלה. שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים. זה ויכוח שקיים בתוך קהיליית המודיעין לגבי עוצמת הפגיעה. אבל הדבר החשוב הוא שהמחסום לתקוף את איראן נשבר. כלומר, ברגע שאיראן תנסה לחדש את תוכנית הטילים הבליסטיים או את תוכנית הגרעין, אנחנו לא נחכה. אנחנו נהיה, אנחנו נפעל. ראש הממשלה הוביל מפלגה של התעצמות צבאית מעבר לתקציב השוטף של כוחות הביטחון, של 350 מיליארד שקל, שהיום זה כבר כמעט 120 מיליארד דולר, על מנת להעצים את היתרון האיכותי ואת היכולות של מדינת ישראל, אפילו יותר מבעבר.
1: אוקיי. אדוני השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, אני מאוד מודה לך.
0: תודה לך, יום טוב.
1: יום טוב. ברדוגו.
2: בוקר טוב, אבי.
1: בוקר אור, כמובן, גם אני וגם מאזיני תוכנשתי משתתפים בצערך, נכון? אתם כבר אחרי השבעה על מות אמך היקרה. ברדוגו,
2: תודה.
1: תעשה לי סדר בדברים. תדע מה, אני חייב לשאול אותך, אתה אומר כל הזמן, אני מסכים בסדר, אתה מביע את הדעות שלך באכסניות הרבות שבהן אתה משתתף. כותב הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות שישראל נחלה תבוסה, שהמצב של איראן יהיה טוב יותר מאשר מתחילת המלחמה. את הנשיא טראמפ הוא מכנה אדם חלול, ועל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הוא כותב שהוא האיש האחרון שיכול לחלץ את ישראל מהמצב הזה עם איראן. לא התאפקתי ואני מבקש את התובנות שלך בעניין הזה. התבוסה שלך.
2: גם אני קראתי את דברי ההבל של האיש הזה ש... באמת בגרותו, זקנתו, מביישת
1: בחרותו.
2: את נעוריו, את בחרותו. תראה, ברנע וידיעות אחרונות הם לא שחקנים שיכולים לתת מה שנקרא גושפנקה או איזה משהו לאיזה מציאות שהם חזו. את השבועיים לאחר תחילת המלחמה של השבעה באוקטובר, הוא אמר שהמלחמה תסתיים בעוד שבוע, סדרה שלמה של פעולות רבות שבהן הוא קשל. אין פעם אחת שהעיתון הזה חזה תהליך מה שנקרא שהם צדקו בו, ובוודאי ובוודאי לא נחום ברנע. דרך אגב, במאמר מוסגר, אני מאוד מצר על זה ש...

0: מישהו שכל כך נלחמנו למענו, שימונה לתפקיד בכיר, אלוף דוד זיני, בחר לתת את הרעיון הראשון שלו בצק רגיל, ללא פחות ולא יותר לנחום ברנע. אני ממש מצר על כך שזיני בחר שוב פעם להעדיף את האנשים האלה, שכל תפקידם הוא ליצור בהלה ורעל בחברה הישראלית, אבל זה במאמר, מה שנקרא...
1: איפה הוא העניק רעיון לידיעות אחרונות, זיני?
0: בשבוע שעבר היה...
1: כן, הייתה שיחת תדרוך כזאת, כן, שזה עוד יותר גרוע מרעיון, כן, אני מסכים איתך.
0: זה הדבר הכי גרוע שבעולם, וזה בא מפיו של דוד זיני, לא מפי מקורה ולא מפי אחר, וכרגיל רוצים להתייפייף ורוצים לעשות את מה שקורה. אנחנו נאבקים, נלחמים בחזית, הררי המילים שידיעות אחרונות כתב נגד זיני, לא היו ראויות לכך שזיני ייתן את הרעיון הזה לנחום ברנע, אבל זה...
1: ולא לאלה ששכבו על הגדרות כדי שהוא ימונה לתפקיד.
0: לא, לא ייתן לאף אחד, שלא ייתן לאף אחד, שייתן למי שהוא רוצה, אבל זה רק מוכיח כמה אנחנו, גם באנשים הכי הכי שאנחנו תומכים בהם, הכי הכי שאנחנו בונים עליהם, כשהם מגיעים לצמרת, הם... מה שנקרא, הם בודקים את הדברים ואת רוח האוויר. הייתי פשוט מחויב להגיד את זה, לא הייתה לי, פשוט נכנסת לי, לא מדברים איתי על נחום ברנע, אז נכנסתי לזה. ולכן העיתון של ידיעות אחרונות ונחום ברנע בפרט, לא ראויים למערכות האלה, אבל זעקות הבהלה של התבוסה והפסדנו וזעקות השבר שעולות מאותו מחנה, כאילו מתעלמים משלושת רבי הכוס המלאה, ואני אומר עוד פעם, להגיד עוד פעם, הקבוצה הזו שכרגע עשתה את ההסכם, או שמקדמת את ההסכם בין איראן, זו קבוצה שלצערי יש בה חלק מבני עמנו, קושנר וויטקוף, שמעדיפים את העולמות הכלכליים, ולא בפעם הראשונה, על פני העולמות של הקיום,
1: אז זהו, לפני השידור כשהבטחתי שאתה תתרן כאן בתוכניתי, כתב לי מאזין שאני מאוד מחשיב את דעתו, אמר לי שאתה קינית אתמול, אני הייתי עם הנחדים, אתה קינית אתמול בתוכנית הרדיו שלך כאן בגלי ישראל, שלארצות הברית ולטראמפ ולוויטקוף ולקושנר זאת מלחמה כלכלית, אבל עבור ישראל זאת מלחמה קיומית. אני אשמח אם תרחיב גם בעניין הזה, גם בתוכניתי.
0: בהחלט, זו המשוואה שאני מנתח אותה. תראה, טראמפ חזר יחד עם הצוות שלו, כולו אפוף בעדים של הצלחה מהנסיעה לסין, וכל כולו רוצה פתאום, והוא מתמקד, אחרי שהוא התמקד במשך חודשים רבים בעניין של האורניום, שהדבר הכי חשוב זה פתיחת מצרי הורמוז. אנחנו יודעים את מי זה משרת, זה בעיקר משרת את ה... סינים ואת הכלכלה ואת הכסף, ואכן במשוואה הזו קושניר, וויטקו וג'יי די ונס שמו את העניין הכלכלי על השולחן, כשבעוד אנחנו אצלנו העניין הקיומי הוא הדבר המרכזי, גם בטילים הבליסטיים, גם בפרוקסיס ובעיקר באורניום. ואז הם גם הצליחו במשוואה הזו לשכנע גם את מדינות המפרץ שהנזק הגדול יגבר על התועלת הכלכלית, ועדיף לקנות את השנים האלה. זה בעצם סוג המסע ומתן שנוהל בתקופה האחרונה, ולצערי אני לא מתייחס לדברים שאומר דונלד טראמפ בימים האחרונים, כיוון שהמידע שבידי, ואני ממש דיברתי עם רבים גם במפרציות וגם עם גורמים אמריקאים, כולל אתמול בלילה בכירים ביותר, אני לא אופטימי באשר, אני אופטימי רק בדבר אחד, שהאיראנים, או על פי האמונה שלנו, ויקשה השם את לב מוג'תבא חמינאי, אז יכול להיות שזה הרווח והצלה יבואו ליהודים דווקא ממוג'תבא חמינאי, בוודאי, בוודאי.
1: כי הם אלה שצריכים למסור את האורניום המאושר. אתה רואה מצב שבו איראן מוסרת 440 קילוגרם?
0: אני לא רואה את זה בהסכם אפילו. אני לא רואה את זה בהסכם אפילו. גם בהסכם מדובר על כך שבשלב הראשון והשני, שזה עוד 30 ו-60 יום, הם ישיב, הם ייתנו את החומר הזה, כך על פי הדברים שאני שומע. זה לא מדובר בניגוד לדברים שהבטיח טראמפ לאורך כל הדרך. ופה אני חוזר בסוף ובהתחלה ובאמצע למצב שבו אני מאמין, ולא משנה מי יהיה ראש ממשלה בישראל, אני מאמין שכשראש ממשלה בישראל יהיה בנימין נתניהו, ובנימין נתניהו יוכל לעשות את מה שצריך, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן. לא משנה מה ייחתם בהסכם האיראני-אמריקאי, לא משנה מה וויטקוף וקושניר ימכרו, כמה מיליארדים יעברו מצד לצד, כמה הקטרים יעבדו מפה ומשם, בסופו של דבר ישראל תפתור את הבעיה הזו.
1: אתה אומר כמו שבגין עשה עם עיראק למשל? לדוגמה?
0: לא, כמו שעשינו ב-25 ביוני. גם אנחנו עשינו את הפעולה של עם כל אבי לבד, והאמריקאים חברו אלינו בדקה האחרונה.
1: כן, אבל עם עיראק לא התקנו אף אחד, אולי שעה לפני ההפצצה של הכור בעיראק.
0: יכול להיות, אתה יודע, כל דמיון לכל אירוע אחר צבאי הוא בא בחשבון, אותי מעניין את התוצאה. ואני גם אגיד עוד דבר אחד, לא משנה מה יגיד טראמפ, ולא משנה מה יגידו וויטקוף וקושניר וג'יי די ואנס, ישראל של אחרי 7 באוקטובר לא תיתן לשום גורם לצמוח על הגבול שלה. ואני אומר את זה בבוקר הקשה הזה, שבו יש לנו עוד
1: כן.
0: חלל, חופש
1: הפעולה. נאורי לייזר, השם יקום דמו, כן.
0: אמן. אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, נכון, יש רגעים כאלה, יש ביקורת על מערכת הביטחון שלא הכינה את עצמה לסוגיית הרחפנים. אתם יודעים, עוד כוכבי השחצן אמר שדיברו איתו על זה, לכל בעיה יש פתרון. כל הרמטכ"לים, הוא והרצי וזמיר, ואני מטיל את רוב האשמה על זמיר, לא נערכו לדבר הזה ויצאו למערכה, שבעצם סוגיה פשוטה שאנחנו מכירים אותה משדה הקרב באוקראינה רוסיה לא פתירה. אז אנחנו נמצאים באירוע שבו הדבר הזה יחייב את ישראל לנקוט בצעדים הרבה יותר אגרסיביים. בוא נגיד ככה, אני בעד משוואה של כל רחפה נפץ, 50 אתרים בלבנון יפורקו, והמכה תצטרך להיות אלימה, חזקה, בוטה, לא מגיבה אלא מובילה. ואנחנו נמצאים בשני המקומות האלה, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן, וחופש הפעולה בכל רחבי האזור יימשך, וישראל תוביל אותו. נכון, כרגע צריך להסתכל על מה יוצא מתוך ההסכם הזה, ומה שנקרא, אין לי תקווה מהאמריקאים, אין לי תקווה מצוות המסע ומתן הזה, שחושב כלכלה ולא חושב אפילו מורשת. הם הופכים להיות, הם הופכים את דונלד טראמפ, אם ייחתם ההסכם, אני שם את האם לצ'מברלין של הדור הזה, ממש צ'מברלין, אחרי שכינינו אותו רוזוולט, וראינו את הגדולה שלו במערכות, הם כרגע מובילים אותו להיות צ'מברלין. גם צ'מברלין אמנם לא ירה אף פצצה על גרמניה, אבל לוי הסכם שאמר שיהיה כן. יחסיק זמן, ועל זה צריך פשוט להסתכל ולהיות בטוחים בכוחנו וביכולתנו. ישראל, כמו 200 שנה אחרונות, גם ב-150 שנה של הציונות וגם קודם לכן, ישראל תצטרך להיאבק נגד האויבים שלה, ולא תהיה שואה שנייה.
1: ברדוגו, מאזן הכוחות, ארצות הברית, איראן, ישראל, המפרציות, הכל טוב ויפה, מה עם מאזן הכוחות הפוליטי המתפתח במדינת ישראל? ממשלת נתניהו, האופוזיציה, לקראת הבחירות, כנראה מדברים על ה-15 בספטמבר, נתניהו רוצה למשוך את זה כמה שיותר לכיוון ה-20, סוף אוקטובר. איך נראה לך, תמונה פוליטית בימים לא פשוטים ומאומעמים שכאלה?
0: תראה, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות כרגע זה שרע"מ מוכנה להיכנס לגוש עם חד"ש וטל, ואנחנו יודעים שהמערכה היא מערכה של להכניס את המגזר הערבי כל כולו להיות הכוח המוביל לקראת הקואליציה. הזה לידיעת המאזין, גפני וחבר המראים שלהם, שהיום מתברר שלמרות שזעקנו כאן, למרות שדיברנו ואמרנו שחוק הגיוס הוא לא טוב לאף אחד, חוק גיוס שלא מושלם, לא מביא תוצאה, אבל רק בזכות זה תמכנו בו, כי הוא עושה ניסוי חברתי מאוד גדול. אנחנו מבינים היום שהגורם המרכזי באי הגעת החוק להצבעה ולמימוש הם חלקים בחברה החרדית שמנעו במשך תקופה ארוכה, דרך אגב, יחד בעזרה של חברים בליכוד, חברים בציונות הדתית, למנוע את המערך הזה, את הניסוי החברתי הגדול הזה של חוק הגיוס ושל שילוב חרדים בחברה הישראלית. תראה, הבחירות יהיו בחירות קשות מאוד. אתה יודע, אני קורא ושמעתי הבוקר שאומרים ישראל פתוחה בשלוש חזיתות ולא סיימה של מלאכה. סליחה, במלחמת ששת הימים נגמרה המלחמה, לא היינו פתוחים עם הניצחון הגדול, לא היינו פתוחים בשלוש חזיתות עם הירדנים, הסורים, עם המצרים ועם עוד מדינות אחרות רחוקות מאיתנו.
1: ולא רק זה, אלא העובדה שהמלחמות חזרו.
0: ומלחמת ההתשה שהייתה גבתה קורבנות רבים, ומלחמת יום הכיפורים שגבתה את המלחמות. אז כל הקשקושים האלה של כל פעם ניסיונות לעשות מפה ומשם, אז ישראל פתוחה בשלוש חזיתות, אבל ישראל במצב אחר לגמרי מאשר לפני השבעה באוקטובר. שווה בנפשך שהאיראנים וחיזבאללה היו משחקים במשחק המתואב הזה של החמאס בשבעה באוקטובר, איפה היינו? מקום אחר. היום הם בוודאות לא יכולים לשחק את המשחק הזה, כוחו של החיזבאללה צומצם ב-90%, אין לו יכולת סיכון קיומית על מדינת ישראל.
1: אבל הרחפנים, הרחפנים זה, זה, זה, זה משהו, אז, לא, אז לא, לא, לא, לא פשוט. אנחנו קוברים כל יום חייל או אזרח, ברדוגו.
0: בהחלט, ולכן הביקורת שלי, ביקורת כלפי מערכת הביטחון, שידע את זה. הרי עניין הרחפנים, שדה הקרב החדש, הוא נלמד מאוקראינה רוסיה. שדה הקרב הזה מוכר, הנושא הרחפנים מוכר שם לפחות 4.5 שנים בראייה. זה שהחליטו בישראל לא, בישראל של הצבא דרך אגב, בישראל של הצבא, שלא יספרו עוד פעם קבינט, עוד פעם הדרג המדיני. זה הדרג הצבאי שאמור היה לתת את המענה הזה, ולטעמי גם, אם הם הכירו את הדבר הזה, מדוע נכנסו למלחמה עכשיו בלבנון בלי מתן פתרון או בלי יכולת, מה שנקרא, להסביר שזה חלק משדה הקרב החדש. הרי עד האירוע בצפון עכשיו לא הכרנו את זה קודם לכן. אני דרך אגב מאמין, סליחה, שיפטר הנושא הזה, שימצא פתרון בטווח קצר מאוד לעניין הרחפנים. טובי המוחות שלנו, ולא מה שנכתב בעיתונים, מחפשים רשתות של דייגים, זה בסדר, זה לגיטימי, אני חושב שהפתרון יהיה הרבה יותר גדול, אבל צריך לבוא בטענה לאייל זמיר, שאני דרך אגב אחזור ואגיד, הוא לא המינוי הנכון להיות רמטכ"ל היום במדינת ישראל. כן. הוא לא עונה על אף אחד
1: מהאתגרים. שאמרת את זה כבר חודשים ספורים אחרי שהוא מונה בכל מיני אירועים כבר.
0: למה לא בשבועיים הראשונים?
1: כן, כן, אמרת את זה כאן לדעתי, אפילו זכיתי להיות הראשון ששמע את הדברים הללו כאן בתוכניתי.
0: יכול להיות שזה אצלך בהתחלה, אמרתי את זה, אבל ממש בשבועיים הראשונים. אני דרך אגב
1: משפט אחרון ברדוגו?
0: משפט אחרון, שהקרב הפוליטי ותאריך הבחירות, אחד מראשי המפלגות החרדיות טרח להגיד כי זה נוח לו, זה לא משנה את העובדה ש מדינת ישראל והממשלה הזו סיימו קדנציה שלמה. הקרב בבחירות יהיה מאוד מאוד קשה, יש כרגע קמפיין ענק של ביקוי הצבעה בימין, וטוב שאנשי הימין יתפשטו, צופפו שורות וילכו קדימה.
1: ברדוגו, שמחתי מאוד
0: לשוב. אפשר לנצח את הבחירות. תודה.
1: בעזרת השם. תודה.
0: אמן.
1: ברדוגו. תודה לאורך ולמפיק שלנו משה כחלון. תודה לאורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננו. תודה לטכנאי שלנו הבוקר, כמו בכל בוקר, משה רחמקין. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מחמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רק

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
8: כוכבית 8096.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף, באורח קשה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום מבודד שאינו ידוע, כך אספה רשת הטלוויזיה CBS. על פי הדיווח, מקיים חמינאי קשר סבוך עם אנשיו, שמעכב את המשך השיח עם הממשל בוושינגטון. בתוך כך, הדגיש הלילה אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, שהשיחות שהתנהלו עד כה לא עסקו בדבר האורניום המואשר שברשותם, והם, בניגוד לפרסומים, מעוניינים להמשיך ולהחזיק בגרעין לטובת מה שהם מכנים מטרות שלום. עוד ציין כי תנאי נוסף שמשטר היה תולות לא מתכוון לוותר עליו, הוא הפסקת הלחימה בכל החזיתות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר לפנות בוקר למחבלי חיזבאללה כי האיומים שלהם לא יביאו להצלחה, וכי העידן שבו הם החזיקו מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו. בציוד שכתב ברשת אקס ציין רוביו שארצות הברית עומדת באופן נחרץ לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, תוך שהיא פועלת לבנות עתיד טוב יותר עבור כל אזרחיה. כוחותינו ממשיכים בשעות האחרונות את התקיפות העצימות בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים דיווחו על הפגזות שביצעו הכוחות, הן באש מהאוויר והן באש ארטילרית, אל עבר מספר רב של מוקדי חיזבאללה. הבוקר שיגרו מחבלי הארגון מטרה אווירית למרחב שתולה. דובר צה"ל טען שהקשר עם המטרה עבד והאירוע הסתיים ללא נפגעים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
28: שלום שלום, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו. קודם כל משתתפים בצער משפחת לייזר על נפילתו של נאורה השם יקום דמו, שנפל בדרום לבנון אתמול. ההלוויה שלו היום בשעה 5 בבית העלמין הצבאי באילת. השם יקום דמו, גיבור ישראל שנפל על הגנת העם והארץ. אנחנו כאן כל הצוות, האורך אביצקוביץ', אבי טרכטנברג, המפיק טכנאים בגלי ישראל, משה רחמקין, אורן אשתיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט נגיע ללבנון והצורך שם להשמיד את מה שנשאר מחיזבאללה, שממשיך כמו שאתם רואים פה ושם לפגוע, וזה כואב מאוד. אבל נתחיל עם איראן, אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב.
29: שלום, בוקר טוב.
28: טוב, מתחילים להתבהר פרטים מתוך ההסכם המתגבש, שכנראה לא מתגבש באמת, כן? הרבה פייק ניוז הסתובב בכל רחבי המזרח התיכון והעולם בכלל. כנראה חלק מהדברים האיראנים היה להם אינטרס להפיץ. על פי הדיווחים הם לא יקבלו לא כסף, לא הקלות בסנקציות, עד שלא ימסרו את מלאי הגרעין וכו וכו. גם בקשר להורמוז יש כל מיני תנאים אחרים. היום הבוקר, נגיד ככה, זה נראה אחרת? זה נראה לך אחרת?
29: כן, זה נראה אחרת במידה כזאת שאתמול זה נראה כאילו זה פאטה קומפלי, ו... הנשיא מבהיר לכולם בקולו שזה לא פאטה קומפלי, זה לא נגמר. הוא אפילו השתלח בפומפאו, שר החוץ שלו לשעבר, שתקף את ההסכם עם עוד כמה סנטורים מאוד רציניים, ביניהם טד קרוז. והוא אמר על פומפאו שהוא לא יודע על מה מדבר, כי זה לא ההסכם. עכשיו, מה האמת שם ומה לא, אני לא יודע.
28: גם אני לא, אבל זה פחות או יותר אומר שזה רחוק מסיום, והתנאי העיקרי הוא קודם כל כל האורניום, לא? אתה גם מבין ככה?
29: לא, אני מבין שלפחות מהצד האיראני, העניין של החלק הגרעיני של ההסכם, ככה נקרא לזה, הוא דבר שיצטרכו לדבר עליו אחרי שיפתחו מצרי הורמוז, ויש הסכם של הפסקת אש. האמריקאים מציגים את זה טיפה אחרת, אבל מה היא האמת? אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, כי כמו שאמרת, לשני הצדדים יש אינטרס להדליף, לשני הצדדים יש אינטרס שפייק ניוז יהיה בעולם. איך השפיע הביקורת מתוך המפלגה, מלב המפלגה הרפובליקאית, עם אנשים מאוד רציניים, על פומפאו שמחוץ לתפקיד, אני יכול להגיד לסתום לו את הפה, אבל סנאטור כמו טד קרוז ודומיו, שלושה או ארבעה, הוא לא יכול לומר דברים דומים. זה לא יתפס כאמין בתוך עמו, ובבית שלו, מה שאוהבים להגיד אצלנו. ולכן, אני לא יודע מה ההשפעה של הדברים האלה, אני לא יודע מה ההשפעה של שיחות הטלפון בין וושינגטון לירושלים, וכל עוד זה לא חתום, זה לא חתום. לא אצל האיראנים, שהם אשפים במסע ומתן, ולא אצל טראמפ, שיש לו את היכולות שלו, לפחות בתחום הזה.
28: כן, אבל אתמול הייתי בדרך לצפון, לטקס של הבת, ושמעתי את ההקלטה איתך שעברה בקבוצה עם נדב שהחליף אותי בשבע, והיית מאוד פסימי. מה יניח...
29: כן, נראה...
28: כן, אני...
29: אני תראה, לנו יש ארבעה אינטרסים. אחד, יש לנו אינטרס שכל החומר המאושר יצא. יש לנו אינטרס שאיראן לא תוכל להשאיר גרעין בהמשך. יש לנו אינטרס שיהיה פיקוח על מאמץ הטילים שלה, ויש לנו אינטרס להרחיק את הטיפול שלנו בלבנון מההסכם האיראני. ואנחנו, יש דברים שאנחנו אסור לנו לוותר עליהם, גם אם הנשיא טראמפ רוצה להגיד מה שהוא רוצה, בסוף הוא רשאי לעשות מה שהוא חושב על פי אינטרסים אמריקאים, אבל לנו יש אינטרסים ישראלים. זה שלמשל ידינו קשורות בלבנון, בגלל שהוא נושא ונותן עם האמריקאים, זה רע. אם
28: האיראנים
29: קשורות בלבנון, כן. עם האיראנים, אם הוא נושא ונותן, אם אנחנו ידענו קשורות שהוא נושא ונותן עם הלבנונים, יש בזה היגיון. כי הוא אומר לנו, תנו לנו זמן, אנחנו נפרק את חיזבאללה בכוח ההשפעה שלנו על ממשלת לבנון. אני סקפטי, אבל הוא אומר שהוא יכול. בזה יש היגיון. בזה שאנחנו נקשור את ידענו כי הוא נושא ונותן עם האיראנים, אין שום היגיון ולא צריך להיות שום היגיון, ואנחנו צריכים לעשות את הכל לפרק את זה. ותנאי יסוד שלא ניתן לוותר עליו, זה להוציא את כל האורנים המאושר מאיראן. יש אצלנו כאלה שאומרים שגם העזרה לפרוקסיס צריכה להיות, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה הרבה פחות חשוב, כי חמאס כבר לא רלוונטי, הוא לא יכול להיים על מדינת ישראל, הרגנו את ראש הזרוע הצבאית שלו, בעצם איש פקד על כל כוחות חמאס בעזה, מה קרה? שום דבר, כי הם לא רלוונטיים כאיום, צריך להמשיך לשמור אותם, איפה שהם נמצאים, והחיזבאללה, או שאנחנו נלך להתקפה גדולה עליו, שהיא בעצם גם מסובכת וגדולה, וזה להכניס המון חיילים לתוך לבנון, כי כדי לשתק את האש צריך להגיע לא רחוק מביירות, שלא, מישהו לא יחשוב פה שזה התקפה של חיל האוויר, זה להכניס כוחות קרקעיים רבים. לכן שאמריקאים אומרים לנו שם תמתינו, אני חושב שזה החכם להמתין עם כל הבעייתיות. אז אני חושב שהעזרה לפרוקסיס היא פחות חשובה. יותר חשוב ארבעת הדברים שאני אמרתי, ובראשם זה ניתוק כל המערכות שישראל נמצאת בקרבתם, אז הלבנון מהנושא האיראני, והוצאת כל החומר המאושר מאיראן. גם המשך ההשערה באיראן היא בעייתית מאוד, אבל זה בעיה שצריך מודד איתה בעוד כמה שנים.
28: אתה אומר כל החומר המואשר זה גם מה שמואשר ברמה נמוכה יותר מה...
29: כן, כל החומר כן. המואשר. כן.
28: ברור.
29: אפשר להשאיר ברמה של אובמה, אבל בשביל לא להעליב את טראמפ, לא נבקש את זה. כי נכון. אובמה בהסכם, והיה לו הסכם גרוע מאוד, הצליח להוציא כמעט את כל האורנים המאושר מהירה.
28: כן. טוב, נמשיך לעקוב ולהתפלל בעזרת השם שיהיו בשורות טובות. אלוף עמידור, תודה רבה.
29: כן,
28: תודה.
29: כן, רצון.
28: ביי ביי, להתראות. מה קורה, צביקה יחזקאלי? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון, גל היקר.
28: איזה הפתעה בשעה כזאת. מה נשמע?
1: ברוך השם, ברוך השם, כמו כולם. מצפים לישוע, מנסים לראות, אתה יודע, שאתה בירידה, אתה יודע שאם אתה מחזיק טוב טוב בירידה, יכול להיות שתהיה עלייה, אולי תהיה הפתעה. אני תמיד צובט את עצמי ואומר, רגע, רגע, אולי יש פה תרגיל של טראמפ, אני לא יודע. אבל בוא נאמר, לנוכח הדברים, המצב הוא לא טוב. זה לא נראה טוב. בוא נראה, מה שאפשר להגיד כבר עד עכשיו, שרון.
28: כן.
1: עם כל הטראמפיות וכל, אתה יודע, הציוצים והנראה להם, יש כבר נזק, נעשה נזק. אם אני כבר יכול לנתח שתי זירות שהוא פועל בהם, כמו לדוגמה עזה, וכמו לדוגמה מה שקורה באיראן, ומה הוא, עם כל זה שיש תרגיל והוא יודע מה הוא עושה, עדיין יש כבר נזק. אפשר להצביע על נזק, והנזק הוא נזק תודעתי. ראית את נעים קאסם מהחיזבאללה, אתמול אומר תפילו את הממשלה, ראית את דובר צה"ל, משרד החוץ האיראני אומר, הקיסר נכנע, ראית איך הם מדברים, כי אין מה לעשות. יש משפט אחד שמזרחנים או פרשנים לעיני ערבים אומרים לעצמם כמעט לפני כל שידור או לפני כל מאורע גדול, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק. לא יודעים אם יש לכם עסק, באמת טראמפ לא יודע אם יש לו עסק, וגם אני לא יודע בישראל אם כולם יודעים אם יש להם עסק, אני מדבר על פילו על חמאס.
28: מה, תסביר.
1: אתה יודע שהיה את השבעה באוקטובר, הטבח הנורא הזה, בשבת בבוקר בלי שמחת תורה, אז שהתגלו מדע ממש על השעות הראשונות, אמרתי לעצמי, הם לא יודעים אם יש להם עסק. כי מי שהיה מופתע ממה שחמאס עשה לנו, אז הוא לא יודע אם יש לו עסק. אני יודע, מפחות מבין, 30 שנה, מכיר את הדמויות האלה, ואני יודע אם יש לי עסק. זה אנשים שמוכנים להרוג ולהרוג את קרוביהם ואת אנשיהם, ולהטביע את הספינה על יושביה, ולו רק שהרעיון ינצח. זה אסלאם שיעי, זה אסלאם של האחים המוסלמים, זה האסלאם של יחיא סנואר ושל נסראללה. אין מה לעשות. ותראה, האנשים האלה נעלמו מהזירה, והרעיון ממשיך. כי זה רעיון הרסני לעולם, זה מלחמה גדולה ועצומה שמתרחשת כרגע, ואם אתה לא קולט את זה, ואתה לרואה את זה רק בעניין של כלכלי ונפט, ונרגיע אותם, והסכם, אתה יודע, זה מצחיק אותי, מדברים איתם על אורניום, ועל גרעין, ועל טילים, הכל שטויות. יש דבר אחד, הם יתנו הכל, הם יסחקו עם הכל, הם ישבו למסע ומתן אינסופי, לסבר, לסבלנות שלהם, דבר אחד, כדי לשרוד ולהגשים את החלום שלהם, והחלום שלהם זה שהמהדי יגיע, הם ישחטו את כל הסונים, הנה עכשיו, עיד אל אדחה, כל סוני יודע שהשאיפה של השיעי זה לשחוט אותו, בדיוק כמו שהם שוחטים את הכבשים, ולכן, זה הסיפור, ואת זה אף אחד לא יודע, וגם שפתחות במלחמה, הנה, כתב את זה אתמול, ליזי גרם, בוא נאמר, הכל הכי שפוי היום שיש בארצות הברית, למה היה שווה את כל זה? הנחתת עליה מכה כזו רצינית, לדעתי לא הייתה מדינה שספגה במהלך שלושה חודשים, כזו מלחמה רצינית מצד שתי מעצמות עולמיות, ישראל וארצות הברית. והנה, הם עדיין משחקים ומסובבים לך על האצבע, למה? כי זה לא העניין של המלחמה, זה העניין שאם אתה לא משמיד אותו והוא קיים, הוא מבחינתו ניצח. ולכן הם לא יודעים יש להם עסק, וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, יגיע, הוא אומר, אני אעשה הסכם יותר טוב מאובמה. נו, ומה עשה הסכם של אובמה? הסכם של אובמה, היה לו כותרת אחת, שרון, לא במשמרת שלי. לכו תתחמשו, תעשו מה שאתם רוצים, רק תנו לי 15 שנה שקט, וזה בדיוק כמו שטראמפ אומר להם עכשיו. תשארו, תעשו מה שאתם רוצים, תתבחו את בני עמכם, תתנו לי שקט 20 שנה, ואני אגיד שעשיתי הסכם טוב, ועוד 20 שנה, שהם יקומו ויבואו עלינו. אנחנו בסכנה פה, אנחנו צריכים לשבור את הראש איתם עוד כמה זמן, וכל עוד הם קיימים, אנחנו בבעיה.
28: ולכן זה מכתיב מה? נגיד שאתה בחדר המצב עכשיו, ואתה אומר אותו דברים האלה, המסקנה היא שצריך לחזור להילחם ולגמור את מה שנשאר, נכון? בלי דיבורים, בלי מסע ומתן, אין דיבורים איתם, זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק, וגם אין להשאיר אותם על כנם. עכשיו אני אומר, זה לא יכול לקרות ברגע, אני מבין. רק אל תסגור בהסכם את האופציה שאתה יכול תמיד להילחם. למה הם רוצים הסכם? כי זה פוליסת ביטוח. זה פוליסת ביטוח ממלחמה. אני לא רוצה שידי תהיה על התחתונה, ואני לא רוצה לתת להם את את הזכות הזו, את היתרון הזה, שאני סוגר את זה בהסכם. ולכן הם חותרים להסכם. זה שהם עושים את הדעת בדרך שלהם, מסובבים טראמפ וכן ולא, הם רוצים הסכם. מה הייתי אומר לך בחדר המצב? הייתי אומר לך דבר כזה. היום אנחנו מבינים מה עומק, השנאה והרוע של הארגונים האלה, החל מחיזבאל, תראה את חיזבאל, השרון, חיילים שלנו ניצודים על ידי רחפנים, שאנחנו עוד בשנה העמוקה שלנו, 15 שנה בלבנון, נתנו להם להכניס את זה עכשיו. אתה מבין כמה עוד יש לך טיפול בלבנון? אז תשליך מזה קל וחומר מה יש לך באיראן. זה ארגונים ומדינות ואידיאולוגיות עמוקות, ייקח זמן, אנחנו מבינים, מלחמות זה לא ששת הימים ולא 73, אני מבין, ייקח זמן, רק אל תסגור לעצמך את האופציות. זה מה שאתה צריך עכשיו לעשות. עכשיו, עם טראמפ, אין מה לעשות. טראמפ זה רכבת הרים. קשרת את גורלך איתו, עושה איתך דברים נפלאים, מרסק את איראן, אבל מצד שני, הוא גם יכול להגיד לך, עכשיו, אל תעשה בלבנון. אנחנו בבעיה. מה אני הייתי עושה? מנצל את הזמן הזה שעכשיו הם במסע ומתן, הופך שולחן בלבנון. אין מצב שהדחיה לא רועדת. אין מצב שהם פליטים, אין מצב שלא מחייבים להם. אם נעים קאסם, נזכה לחיזבאללה, אומר אתמול, תפילו את הממשלה. סימן שהוא מרגיש חזק. אנחנו עם יד קשורה בלבנון. סדר, יום, יומיים, טראמפ, לחבל בזה. אבל זה חיילים שלנו, זה הרתעה שלנו. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר, לא ירחק היום, שנצטרך לחזור לסבבים, לתחכום, לעמוד מול איראן. אני מאוד מקווה שטראמפ, בסופו של... אני מאוד מקווה שהאיראנים יעשו את מה שתמיד הערבים פה, החמאס והפלסטינים עושים. שהם ידפקו לעצמם את האירוע, כי יצא מהם מה שנקרא השד הזה של שתמיד לא רוצה הסדר, ולא ייתן לאסלאם להתקפל. הם לא יתקפלו. השאלה אם טראמפ יביא אותם לפינה הזאת, ואם הוא יתקפל קודם. אם הוא יתקפל קודם, אתה תראו אותם, אתה תראו אותם חותמים. אבל האנשים האלה לא צריכים להתקיים. השלטון הזה לא אמור להתקיים.
28: תראה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אני לגמרי מסכים איתך שהסיטואציה בלבנון היא לא אופטימלית בלשון המעטה. מצד שני, אנחנו נמצאים מעבר לליטני ומשמידים כפרים ומתקדמים, ואף פעם לא פעלנו ככה, ונכון שיש מחירים כבדים, והם זיהו איזה בטן רכה עם הרחפנים והסי וכל הדבר הזה שאנחנו מנסים להתמודד איתו, כן? אבל אני חושב שלמרות הכל ידינו על העליונה ביג טיים, ועוד יש, יש מה לעשות בכל הזירות. ודבר שני, בקשר לאיראן, אתה לגמרי צודק, אבל אני שואל את עצמי אם יכול להיות שאנחנו מתרשמים התרשמות יתר מלוחמה תודעתית, שבזה באמת הם הכי טובים בעולם, כי הם חטפו באבי אבים, כמו שאתה אומר. אני מדבר על האיראנים עכשיו.
1: חטפו, כן, חטפו. אז אתה יודע מה, אני ככה, אני חבר את שני הדברים שאתה אומר, גם בלבן, אני מכיר בהישגים, אני חושב שאלה הישגים היסטוריים שלא נראו, ואני מאוד מקווה שלא נסוג מהם, כי אתה יודע, בסופו של דבר בשכונה שלנו, רק שאתה לוקח אדמה זה מחיב להם. וכנל קו צהוב וכו' וכו'. אבל אני יכול לומר לך שדווקא בגלל הדברים שאתה אומר, בגלל שיש לנו הישגים, בוא נשלים את המהלך. עכשיו לגבי איראן, נכון, יכול שאנחנו רואים תודעה ואנחנו רואים הכל, אבל אתה יודע מה, גם אם זה נכון ולא נכון, וגם אם טראמפ עושה הסכם טוב ולא טוב, הסכם בשכונה זה לחלשים. לא צריך שיש שם צד להסכם. איראן באיזשהו שלב צריכה לעבור את השינוי הזה, כי כל עוד שלטון האייתולות שם, הוא יקבל הסכם של שקט, אנחנו נשאם פה עוד 15 שנים, ואז הם יבואו עלינו. ולכן אני אומר, לא קרה, הכל בסדר. אנחנו לא בזמנים, זה לא על השניות. אבל רק נראה את התהליכים. כי אם אחרי כזו מלחמה הם עומדים על הרגליים, תאר לך מה הם תכננו לנו. תמיד באיזה נס גדול אנחנו יצאנו פה בכל המלחמה הזו. הנה אומר לך, איזה דין לחדד, עכשיו שחיסלו אותו בשבועות האחרונים, השאיר פה צבא, הוא אומר, לא ציפינו שזה מה שיקרה. הוא אומר, לא האמנו, חשבנו שכולם יקומו לטובתנו. שום, אף אחד מהם לא קם. נסראללה נכנס בקטנה ונחשפה המזימה הגדולה. ישראל ניצלה מהשמדתה בשביעה לאוקטובר, עם כל הכאב שאנחנו חווים עד היום בחיילנו וכל יש נטבחו. עדיין גודל התוכנית להשמיד אותנו הייתה כזו גדולה ונוראית ומפחידה. ניצלנו מזה, אנחנו עובדים על זה. ולכן אני בא ואומר פה, אני לחלוטין לא מגמת את ההישגים. ההישגים עצומים, אבל הם אומרים לנו בואו נמשיך. ואם איראן, סבלנות, סבר, רק שלא יסגור את הדלת. אתה יודע, הוא יכול לשחק איתם וכו', ואני מאמין שלחץ כלכלי, לחץ פנימי, והדברים הללו יעשו את שלהם. הם שחקים אותה פוקר פייס, כל האיראנים, כי זה התפקיד שלהם. אבל אתה יודע מה קורה תמיד במלחמות כאלה שאתה עושה הסכם? אחרי שאתה עושה את ההסכם, כמו בהסכם ב-2006 בלבנון, אתה נותן כזו מכה למצח חודש אחרי ואומר, וואו, הייתי כל כך קרוב. כי רק אז אתה רואה כמה הם היו חלשים. ואני אומר לך, הם על קירי התרנגולת עם גב לקיר, חבל לפסס את המומנטום הזה. זה מה שאני אומר פה. ותדע שבסוף מי שגורם להם לעשות את זה, זה הם. הם בטיפשותם יעשו את זה. זה כמו שחמאס עכשיו לא מתאפקים. הם מתחמשים, הם יורים, הם טנדרים, ועוד פעם יבואו אליהם את האסון הזה. כי זה המנגנון, זה המנגנון של האסלאם הקיצוני.
28: ברור. טוב. מעניין מאוד. לא, לא, לא. בסדר גמור, שמים את האמת על השולחן, מבינים את המורכבות, מבינים את ההישגים, צריך לגמור את זה, ובעזרת השם, אני מקווה שתהיה לנו את ההזדמנות, תשמע. זאת השכונה המופרת שאנחנו חיים בה.
1: שרון, אנחנו עם שקיבל תורה שבוע שעבר, ובגלל זה שונאים אותנו, ובגלל זה לא אוהבים אותנו, ובגלל זה גם כל עיני העולם נשואות אלינו. אתה יודע, מספרד האנטישמית למשתים, כולם מסתכלים על ההתנהגות שלנו. הגיע הזמן ש באמת נשלים את המהלך כדי להגיד לכולם, דיר בלקום, אל תתעסקו איתנו.
28: ברור. שר כוח צדיק, נתראה בערוץ. תודה רבה ולחיבוק. תודה, יום טוב. יקי דיין, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר טוב, שרון גל. הכל טוב, הכל טוב.
28: יופי, ברוך השם. מה הבנתי שאתה מבריא זה ערב?
3: מה לעשות?
28: אוקיי, נדבר על זה אחרי
3: שלי. לא בשמחה, אבל התוכנית שלך תמיד טובה. אני עדיין ממליץ מאוד לצפות בה.
28: אני מאוד מעריך את זה, תודה, תודה. תשמע, איך זה נראה לך הבוקר?
3: אתה יודע, אין הסכם כרגע, ואנחנו כולנו עדיין בתקווה הזאת שהאיראנים יצילו אותנו מההסכם הזה, אבל גם האמריקאים מאוד רוצים את ההסכם הזה, גם האיראנים מאוד רוצים את ההסכם הזה. אז נכון שיש כמה נקודות מחלוקת. תראה, טראמפ לא יצא עם הסכם שלא כולל את הוצאות האורניום המואשר והפסקת ההשערה לתקופה מסוימת, אחרת הוא לא יוכל להציג את ההישג הזה, את ההסכם הזה כניצחון, ומיד ישבו אותו לאובמה, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה. וזה חשוב, אבל אנחנו צריכים להבין שכל הסכם קודם כל משאיר את המשטר הרצחני והנורא הזה על הרגליים. שבתי רק את הדברים בסוף של יחזקאלי.
28: את הסיפה של יחזקאלי, כן.
3: ותראו, זה בעיה, כי המוטיבציה שלהם להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם, גם אם יהיה להם מגבלות פה ושם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו לא רואים בהסכם שהוא כולל לא את הטילים, ולגבי הפרוקסי, אנחנו גם שם, כי זה לבנון. זו בעיה גדולה אם ישראל תהיה מוגבלת בלבנון עכשיו, בוא נקווה שזה לא יהיה המצב, אבל אלה דברים שהם דברים מאוד בעייתיים בהסכם. אז ככה שאין ספק שאם איראן חותמת על הוצאת אורניום מאושר וגרעין, אז היא שותה מאותו קוסטר אלה שהיא שתתה ב-1988, ואף אחד לא האמין שהאיראנים יעשו את זה, ואין ספק שהם באמת הגיעו עם הגב לקיר אם הם עושים את זה. אבל מצד שני,
28: אבל יכול להיות שהביקורת על טראמפ מקרב הרפובליקנים, לא רק לינזגרם, גם מי שהיה שר החוץ שלו פומפאו, וגם בכלל כל האוויר, מה? כל האוויר הסביב, נכון, טד קרוז וכל הדבר. תשמע, אני מסתכל על התמונות שגם הוא וגם ראש הממשלה מפרסמים אתמול ברשתות, יכול להיות שפה רב הנסתר על הגלוי ואנחנו רצנו ב-48 השעות האחרונות מהר מדי?
3: תראה, מאוד יכול להיות, כי אני שומע עשרות ניתוחים על ההסכם שאף אחד לא יודע בדיוק מה כולל ההסכם, ולכן הייתי נזהר פה בעניין הזה. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהסכם כרגע מותיר את המשטר הזה על קנו, זה אנחנו בטח ובטח יודעים, ולכן אני אומר שיש כאן, יש כאן את הבעייתיות של הסכם. ויחד עם זאת, כי אנחנו היינו מבחינתנו מעדיפים לראות בסופו של דבר, וכאן אנחנו שונים מהאמריקאים. תראה, האמריקאים, ופה האינטרסים שלנו שונים מהאמריקאים. מבחינת האמריקאים, הם היו מרוכזים מההתחלה, וטראמפ היה מרוכז בהתחלה, בגרעין, באורניום המואשר, וזה ללא ספק ייתן לו להציג תמונת ניצחון. מבחינתנו, אנחנו כן רוצים לראות את נפילת המשטר, גם אם לא הגדרנו את זה כמטרה או אפילו כמטרת על של המבצע הזה, כי אנחנו יודעים שהמוטיבציה תישאר שם ולא תיעלם, ואנחנו לא סומכים על המשטר הזה ועל מה שהוא יעשה. אז נכון שזה אמצעי פיקוח וכל הדברים האלה, אבל יחד עם זאת, שוב, יש כאן איזושהי תחושה שאפשר היה יותר. מצד שני, אם אנחנו רוצים להסתכל על חצי הכוס המלאה, גם אפשר היה פחות.
28: לא, זה גם לא נגמר עד שזה נגמר, כאילו, אתה יודע, בסוף עוד לא נחתם כלום, ובהתחלה חשבתי אולי הוא מנסה לדחות את זה לאחרי משהו, אולי מונדיאל, אבל אז אמרתי, רגע, אבל בספטמבר הוא פוגש את חודשיים לפני בחירות האמצע, שזה עיתוי גרוע מבחינתו, ולכן, תשמע, בשוקי הנפט כבר יש ירידה של 5-6%. יכול להיות שיש פה משחק על הישגים זמניים, אתה יודע, עד שתבוא המכה, ככה אני מתפלל לפחות. אולי אני, אתה יודע, אתה רגיל.
3: זה כמו wishful thinking, כמו תפילה שלנו, מאשר, אם אנחנו נכנסים להפסקת אש של 60 יום, תראה, יש כאן עוד אלמנט שהוא מאוד משמעותי, כי אם האמריקאים מרימים את המצור הזה שלהם, שהוא באמת מצור סופר אפקטיבי, שגורם מעל 400 מיליון דולר מסב, מעל 400 מיליון דולר נזק לאיראנים כל יום, אם הם מורידים את זה, הם מורידים מנוף מאוד מאוד רציני, ואז באמת המגבלה של כמה זמן הם יוכלו לשמור שם צבא, היא בסופו של דבר, אתה יודע, אז עוד חודש, עוד חודשיים, אבל האיראנים מבינים את זה, והם ישחקו על זמן כמה שניתן, ולכן גם אם אתה מדבר פה על הסכם מסגרת, והסכם מסגרת דו-שלבי, אני מקווה שאחד הדברים שהאמריקאים ישמרו, זה לא רק את זה שהם לא יסירו את הסנקציות, ולא יפשירו את הכספים המוקפאים של האיראנים, כי ברגע שאתה מסיר את המצור הזה, אז תחשוב שאתה נותן לאיראנים מעל 13 מיליארד דולר כל חודש,
28: כן.
3: בעניין הזה. ולכן זה דבר מאוד אפקטיבי, צריך לראות עד כמה זה נשאר, עד כמה המצור מוסר מהר, אבל אתה צודק שאתה אומר, אנחנו עוד לא מכירים את כל הפרטים של ההסכם, צריך לחכות כדי להבין בדיוק מה שיש שם, אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה, כל דבר שמשאיר את המשטר הרצחני הזה, ולא ממשיך ומנסה להפיל אותו,
28: כן.
3: לאורך זמן הוא בעייתי.
28: ברור. טוב, בוא נראה. יקי, תודה, יום טוב.
3: יום טוב, שרון, יום טוב.
28: ביי, כל טוב. עכשיו יוסי מלמן, עיתונאי ופרשן לעניין הצבא ומודיעין, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
28: אתה דווקא אומר הסכם טוב גם עבור ישראל.
4: אני מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה. המגרעות של, של מהלך מול איראן שלא, שלא הצליח עד כה, הן ברורות לחלוטין, ולא אחזור על כך. אבל מצד שני, צריך להסתכל על המציאות, והמציאות היא שנשיא ארצות הברית החליט מסיבותיו שלו, בעיקר סיבות פנים ועליית המחירים בארצות הברית, ומחירי הנפט, והבדיקה של לקראת אמצע, בחירות האמצע, המסיבות האלה, הוא החליט שהוא הולך להסכם. צריך להסתכל על מה יש בהסכם הזה, שהוא מה? עדיין...
28: מה אתה רואה?
4: האיראנים דרשו הפסקת אש מוחלטת לפני שבכלל הם מדברים. הם לא קיבלו את זה. קיבלו, יקבלו הפסקת אש כנראה ל-60 יום. שתיים, הם דרשו כמו שודדי דרכים שישלמו להם מס גולגולת, כופר על כל ספינה שיוצאת ממצרי הורמוז. גם זה כנראה בהסכם לא יופיע. הדבר הנוסף הוא שבסופו של דבר הם דרשו נסיגת כוחות אמריקאים מהמפרץ, גם את זה הם לא מקבלים, הכוחות האמריקאים לא נסוגים ואולי אפילו יתחזקו עוד יותר. אז כל אלה הם היבטים חיוביים של ההסכם, מה עוד שעדיין החבר'ה המתהפכת הזאת, השוט שמונף נגדם בעיקר על ידי ארצות הברית, שריר וקיים, החרב הזאת קיימת, אפשר יהיה לחדש את המלחמה, למרות שאנחנו יודעים שהסיכויים לכך לא רבים, אבל עדיין אפשר יהיה לחדש את המלחמה תוך 60 הימים האלה, ובוודאי 60 הימים האלה. ומעל הכל, זה קצת נותן אורך נשימה ואיזו הנחת רווחה לאזרחי ישראל, שחיים פה באי ודאות של מה יהיה עוד שנייה, עוד שתיים, וכל ערב מפיצים את הדיווחים האלה שאוטוטו הצבא דרוך, הצבא מוכן, ויוצאים למלחמה. אז גם זה, אני חושב, השלוות הנפש הזאת, הזמנית לפחות, היא גם משהו ש...
28: כן, אבל ראינו שאנחנו קונים שקט זמני, בסוף זה מתפוצץ עלינו, אתה יודע, אחרי כל מה שעברנו.
4: זה נכון בחזית מסוימת, בחזית בעזה, זה היה פחות נכון בחזית של לבנון במשך 17 שבעיה.
28: כן, זה רק היה עניין של נס, כי אם חיזבאל היה מצטרף, אז השם ישמור ויציל, באיזה אירוע היינו.
4: נכון, אז באמת, אבל 17, אבל אסור להתעלם, צריך להסתכל על ההיסטוריה ועל המציאות, וגם היה שקט שם ב-17 שנה. אז אם יהיה שקט עכשיו חודשיים, ואולי ההסכם הזה יעבור לשלב השני שלו, וגם החומר המורשר הזה יוצא מאיראן, אז אפשר יהיה להגיד שלפחות אחד מההישגים הגדולים שישראל חתרה אליהם, הוא סק יד עכשיו, הסכם שהולך ומתגבש, הוא עדיין לא נותן לישראל שום הסכם, חוץ מהשקט הזה לחודשיים, שאני מברך עליו.
28: כלומר, אתה אומר מה שהתפרסם עד עכשיו, אתה קונה.
4: כן. בהנחה שזה נכון, כן, אנחנו, אתה רואה, הנשיא טראמפ כל יום מנהלת דיפלומטיית הציוצים שלו מבוקר עד ערב, וכל יום יש הודעה חדשה, שזה לא ברור לחלוטין. ביום שבת דיברו על אולי תהיה מלחמה ביום ראשון, ואחר כך באותו שבת היה ציוץ שהולך לי, וגם דיווחים מכלי תקשורת בינלאומיים, שהולך להיות הסכם, ביום ראשון יהיה הסכם, אנחנו עכשיו בסופו של יום הראשון בארצות הברית, בוקר יום שני בישראל, ועדיין אין הסכם, אז לכן אני לא יודע מה יהיה, אבל אם זה ההסכם המתגבש, הסכם המסגרת, שהוא מבוא פרוסדור להסכם המקיף יותר, אני חושב שזה לא רע, והבכי והנה לא במקומם, למרות שיש בו, בוודאי שיש פה סכנות, אף אחד לא מתעלם מהן, הן סכנות גדולות ומרובות. כן, השקט הוא זמני, הוא עלול להיות זמני, ואז עוד פעם, מה עשינו? אבל צריך לתת לזה צ'אנס, מה עוד שאין לישראל שום ברירה אחרת.
28: שמע, בסוף אנחנו לגורלנו, מה זה אין לנו ברירה? תקפנו אותם פעמיים, בפעם הראשונה בעם כל אביב, ובפעם השנייה גם הובלנו את מתקפת הפתיחה, השגנו הישגים מריבים, מי היה מאמין, כן? ודווקא שהאיראנים כל כך בחולשתם יותר מאי פעם, אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה לגמור את הבעיה ולא להשאיר אותה לדורות הבאים, כי ראינו איזה מפלצת גידלו פה הפרוקסיס וכל הדבר הזה, כן? עם ראש התמנון המפלצתי מטהרן. אבל איך אומרים? בוא נראה. בוא נראה. זה הכל בתיאוריה.
4: היא הנותנת. היא הנותנת. האיראנים הוקו מכה קשה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, נכון? אין מקום לבכי ועני. המלאכה אולי לא הושלמה, אבל תראה גם את העובדה שישראל, יחד עם המעצמה הכי הגדולה ביותר והחזקה ביותר בעולם, לא הצליחה, לא ביוני ולא בפברואר, מרץ השנה, לא הצליחה להביא להחדעת המשטר האיראני. אז צריך להסיק מזה מסקנות.
28: המסקנה זה שלא, כשסיימנו, אתה יודע, מכורח המציאות, לא כשגמרנו את העבודה, אלא כשאילצו אותנו.
4: בסדר, יצאו אותנו, אבל אנחנו תלויים בארצות הברית, היא בעלת הברית הכי חשובה שלנו. יש לנו מרחב תמרון, ויכולת לפעולה עצמאית, אבל היא הולכת ומצטמצמת, אם אנחנו כל כך תלויים בחימושים אמריקאים, ובעיקר בנושאים מאוד ידידותיים.
28: טוב, בואו נראה איך זה יתפתח. בכל זאת, שמענו גם את חצי הכוס המלאה שזה לא רע. יוסי מלמן, תודה.
4: תודה, שרון, תודה.
28: ביי, להתראות. אנחנו נצא הפסקה קצרה, מיד נשוב, תישארו איתנו.
5: דיווח התנועה בחסות
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
5: בחסות
6: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
5: מיד נשוב לשרון גל.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: גם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: דלתות פנים? רב-בריח. דלתות פנים איכותיות? רב-בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, פוליטיקה עכשיו, יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: שלום, בוקר טוב, שלומי מצוין.
1: יופי, ברוך השם. תגיד, מה קרה שדגל התורה פתאום החליטה שהיא לא רוצה את חוק הגיוס?
2: זה פשוט עניין של רציונל של מסע ומתן. תראה, כשאתה שב לשולחן מסע ומתן עם מישהו, אתם קמים לשולחן כי לא הסתדרתם, אז פעם הבאה שתשבו, הנקודת ההתחלה תהיה זו שסיימתם. כלומר, אם היה לך ויתורים, מכאן ממשיכים לדון הלאה. זה בעצם גם המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. החרדים הגיעו למסקנה הבאה, שבכנסת הזאת אין רוב לחוק הגיוס, פשוט אין. עכשיו, אם הם יביאו הסכמה, ויגידו אנחנו מוכנים לחוק והוא יגיע לכנסת ויפול, אז אחרי הבחירות המסע ומתן יתחיל משם, זאת אומרת כל הוויתורים שהיו מכאן ואילך ימשיכו לדון בהם. אחרי החדים אומרים אם אין רציונליות, למה אני צריך להסכים כבר עכשיו לחוק שהוא מאוד מאוד קשה עבורי?
1: זהו, בגלל הקשיים, כלומר הם מאוד רצו לפני רגע ועכשיו אחרי מה שקרה התחרטו?
2: הם מאוד רוצים, גם עכשיו הם רוצים את החוק. אם נתניהו היה מוכיח להם באותות ובמופתים שיש לו רוב להעביר את החוק, הם היו מעבירים אותו. אבל גם הם יודעים לספור קולות, גם הם יודעים לשוחח עם חברי כנסת, ולהערכתם אין רוב לחוק הזה. לכן, למה לוותר ולתת הסכמה אידיאולוגית כואבת כאשר אתה יודע שהחוק הזה לא יעבור? זה עניין שיקול, הייתי אומר, שיקול מאוד רציונלי.
1: אתה יודע, כשאתה מסתכל על הבחירות, זה כמובן שיקול מבחינתם, האופן שבו מגיעים אליהם, מבחינת הקהל שלהם, זה הדבר הנכון לעשות?
2: זה בדיוק הדבר הנכון לעשות, ולמה? כי החוק הזה, תראה, באוזניים החילוניות בצרף, ונקרא חוק הפטור וההשתמטות. אבל כשחרדי מסתכל על החוק הזה, הוא רואה שם דברים אחרים. הוא רואה שם
1: רק סליחה, אני מתקן אותך, זה לא בעיניים החילוניות, זה בעיניים של קבוצה פוליטית מאוד ספציפית שרוצה לתקוע טריז במחנה הלאומי, כן? יש הרבה עיניים חילוניות שאנשים מבינים שעדיף לאשר חוק שמגייס בשלוש שנים 10,000 מאחינו החרדים מאשר להמשיך במצב הקיים, אבל תמשיך, זאת הייתה הערת ביניים.
2: אז נגעת ישר בנקודה, נכון, מדובר פה על חוק שיש בו יעדים מאוד מאוד גבוהים ואמור לגייס 10,000 חרדים בתוך מספר שנים. זה לא קל לעיכול לחרדים, הרי מקום המדינה הם היו פטורים לגמרי. עכשיו, אם אתה יכול להעביר את החוק הזה, אתה אומר, אוקיי, אני מבטר א' כדי להציל את ב', אבל אם הוא המלא לא יעבור, לחרדים יהיה מאוד מאוד קשה, זה גם ישפיע על דעת הקהל החרדית. החרדים מאוד מפחדים מהחוק הזה. אז המפלגות החרדיות אומרות לעצמם, אם אנחנו מגיע לבחירות, כשהחוק הזה יש לנו כבר הסכמה עקרונית, ולא הצלחנו להעביר אותו, אז זה גם לאכול את הדגים, וגם לספוג את המלכות.
1: אבל איך אתה מחבר את זה לפגישה שדווחה של גפני עם אייזנקוט?
2: תראה, הפגישות האלה, הפגישה הזאת נעשתה בחשאי, זאת אומרת שהיא נועדה שיפרסמו אותה. אני מכיר את כל סוגי...

0: הפגישות האלה, נפגשים, ואחרי שבוע אם מישהו מדליף שזה היה, ואז כאילו להוצאת לנתניהו, תשמע, אנחנו לא בכיס שלך, אנחנו מדברים עם אייזנקוט, היו פעם שבועות שאנשים בגור דיבור עם בנט, אתה יודע, זה חלק מטקטיקה של, יש לי עוד אפשרות הזה, וכמו שאתה בא למכור דירה, אתה אומר, תשמע, יש לי עוד קונים שבאים לראות את הדירה, זה אותו רעיון בעצם, אז זה מה שהחרדים עושים.
1: כלומר, אתה לא לוקח ברצינות את האופציה של חיבור בין, נגיד, גפני לאייזנקוט אחרי הבחירות. אתה אומר, הכל טקטיקה של מסע ומתן.
0: טקטיקה של מסע ומתן. עכשיו תראה, מובן כללי אחרי הבחירות, אף אחד לא יודע מה יהיה. אייזנקוט הוא לא מנהיג הגוש, מה שנקרא גוש הרלביסטי. יש לו עוד שותפים, שחלקם אפילו יותר גדולים ממנו מבחינה מספרית ומנדטים. בוא נגיד שמבין כל אנשי גוש רלב, הוא היחיד שאפשר לדבר איתו. הוא לא מונע משנאה תאומית כמו לדעתי ליברמן ולפיד ויאיר גולן. אז אין כל אדם שרמטכ"ל, הוא קורא את שדה הקרב, הוא מורה איפה הוא יכול לשים את הכוחות שלו. איתו אפשר לדבר, עם היתר, הם פשוט, כל האג'נדה שלהם היא אנטי-חרדית, לכן אני לא מאמין שבכל השיחות האלה יצא משהו אחרי הבחירות. פשוט לא יוצא בהערכה, לא רק שלי, גם חברי כנסת חרדים שאני מדבר איתם, שאם גוש השמאל מרכז פלוס הערבים, כולל אפילו רעם, יפגיעו ל-61, אם יקימו הממשלה בלי החרדים, גם אם זאת תהיה ממשלה שלא תחזיק מעמד הרבה זמן.
1: אז שורה תחתונה, אתה חושב לא כך הבנתי שהגוש מצבו יציב? כלומר, אתה רואה את הגוש הזה מחזיק מעמד גם אחרי הבחירות, מתחבר, ובשום סנריו אין ממשלה שהם הולכים עם הצד השני?
0: תראה, זה כבר פורסם במכתב של הרב לנדו, אין מחויבות אידיאולוגית לגוש. מה שיש זה ריאליות. מי שיוכל להקים ממשלה וייתן לנו פחות או יותר את מה שאנחנו רוצים, אז הולכים איתו. כן, יש כאן שינוי אידיאולוגי ממה שהרב שח קבע כבר לפני 40 שנה כמעט, בנאום השפנים הידוע, כבר שאנחנו הולכים עם הימין. בא הרב לנדו, שבהערת אגב הוא התנגד בשעתו לרב שח, ואומר, אנחנו לא הולכים עם אף אחד, אנחנו, אין סנטימנטים, אין אידיאולוגיה כללית, אנחנו הולכים עם מי שיבטיח לנו את האינטרסים הבסיסיים.
1: אוקיי, טוב, נהיה בקשר, תודה רבה על הדברים, נעמוד בקשר. יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, תודה, ביי ביי. אני לא יודע כמה מכם, עשרות אלפים, כן, לפחות ראו את התמונה של חיים גולדברג, של חרדי, מתהלך ברחוב, עם האפוד על המזוודה, ועם ספר תורה ביד השנייה, תמונה מרהיבה. מי שמצולם שם הוא סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדוד במילואים. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, צדיקי, מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: ברוך השם.
1: זו כן. תמונה יוצא דופן, ספר קצת על הסיטואציה וספר על עצמך.
2: קודם כל, טוב, ארון נברית השם הולך לפניהם, לתור להם מנוחה. והדבר עוד מאימות אבותינו בתנך, ארון ברית השם היה הולך עם צבאות ישראל במלחמה. וצריך לדעת שהלוחמים שלנו, אני עכשיו ספציפי עכשיו בלבנון. עכשיו סיימנו בשתי תורים, קריאת התורה בשתי מניינים. יש דרישה גדולה. והעם צמא, צמא לתורה, צמא לדבר השם. וזה אגב הספר תורה 19, הראשון, שאני זוכר להכניס לשטחי הלחימה מהשביעי באוקטובר. הספר תורה הזאת ספציפי, הוא נכתב ליום נשמת הלל ויגל יניב, שנרצחו בחווארה, בשם מקום דמם, ספר תורה מאוד מיוחד. וכן, כן, זה כידור שם שמיים, צריך לדעת שאנשים שואלים איך הצבא שלנו נראה. הצבא שלנו נראה לא רק במקצועיות, לא רק שהם הכי מקצועיים, הצבא שלנו מקצועיים גם ברוחניות, גם בגשמיות.
1: יפה, מאיפה אתה? אתה ירושלמי?
2: מה? אני גר בערד.
1: בערד. ואתה כל השנים משרת, אני רואה אותך ממש לבוש, אתה יודע, חרדי למהדרין. עם הרובה, עם המזוודה. מה, מה, מה הייתה הסיטואציה בצילום? היית בדרך לאן? חזרת מ... חזרת ממילואים?
2: לא, לא, יצאתי ללבנון. אני עכשיו בלבנון, מדבר איתך עכשיו מתוך לבנון.
1: וואלה. אתה חוזר על מדים בדרך כלל? או שאתה יוצא ואתה יודע, ככה מתלבש על הגבול?
2: אני יוצא מהבית על אזרחי ומחליף לפני הכניסה בדרך כלל, כן. על מדים.
1: מדהים. איזה תגובות קיבלת על התמונה? כלומר, כל השנים אתה עושה מילואים?
2: כן, ברוך השם.
1: מה אומרים על התמונה? קיבלת תגובות או שאתה בלבנון ואתה אין לך מושג מה קורה? כי זה עשה הרבה...
2: שמעתי שזה עשה קידוש השם. מה נאמר? הכי חשוב שאנחנו נקדש שם שמיים. בשביל זה באנו לעולם, נקדש שם שמיים.
1: יישר כוח גדול.
2: באנו לעולם. ומה שכן זה... יכול לספר לך לשאלתך על הנושא של השירות מילואים. המלחמה הזאת זכיתי להכניס 6 ספרי תורה בג'באליה, בפג'איה, בח'אן יונס, באלבורג', בנוסירת, גם 2 ספרי תורה באיוש, ועוד 2 ספרי תורה בסוריה ובלבנון. היה גם בקרם שלון, היה לנו הכנסת ספר תורה, ובספר תורה בבארי, בתחילת המלחמה. אז רוב הספרי תורה הם של הרבנות הצבאית, וחלקם ספרי תורה של חלקם מתקומות.
1: שער כוח גדול.
2: שלים, אנשים מזרחיים.
1: ספר לי קצת על עצמך, מה, מאיפה, משפחה, מה אומרים, אתה שומע את כל השיח והוויכוח על גיוס, כן גיוס, לא גיוס, תשמע, זה... באמת תמונה יוצאת דופן, אתה יודע מה, לטובת המאזינים, עכשיו אני אשתף אותה אצלי ב-X, כדי שיוכלו לראות על מה מדובר. תספר לי קצת, מה אתה חושב על כל הוויכוח? אתה מבחינתך בכלל מנותק מזה לגמרי, אתה אומר, אני משרת, זה קידוש השם, אני חלק מהצבא, אני גאה בזה. מה?
2: יש 3 מיטות עשה דורייטה. אני לא מביע דעות בנושא של גיוס, רק אומר שהם פותחים את התורה, זה 3 מצוות עשה דאורייתא, הצלת ישראל מהצר, ומלחמת מצווה, והלוחמים פה, רק לראות את הפנים הקדושות של הלוחמים פה, אחד אחד, שהם נלחמים, גם כשהם נלחמים מול המחבלים, וגם בתפילות, מתפללים 3 תפילות ביום, ונעשים פה כסדר, קירת התורה שני וחמישי ושבת ושבת אחרי צהריים בכל המקומות שהייתי. יכול להגיד לך שגם כשיצאו להתקפה למשל צריכים לצאת להתקפה, כשהייתי בנסירת יצאו להתקפה מוקדם בבוקר, אז אחרי צהריים עזרו חזרה ואז עושים ספר תורה ושקעת התורה של הבוקר. אז לוחמים פה כל הגדודים שזכיתי להיות, כל הלוחמים, וההקפדה היא גם ברמה המקצועית וגם ברמה המכונית, זה ביחד הולך, זה בדרך כלל הולך ביחד.
1: ברור. אתה נשוי, ילדים?
2: כן, ברוך השם, 3 ילדים. מה שהפחד מהנושא הזה של הגיוס זה מחוסר הכרה, אנשים בכלל לא מכירים, ושניזונים מכל מיני פצ'קבילים ומכל מיני... בכל מיני אמצעים, מודעות רחוב במאה שערים, ובכלל לא ניזונים ממה שקורה באמת. מי שטיפה יראה מה שקורה בצבא קודשנו, תקופה של מיוחדת, תקופה מיוחדת, 2000 שנה לא זכינו, ועכשיו זכינו ברוך השם, שעם ישראל, נמצא בארץ ישראל, 2000 שנות גלות. ועם ישראל הולך עם התורה, והתורה הולכת בראש העם.
1: יפה. זה שר כוח גדול. תודה על כל מה שאתה עושה. תמסור דעה שם על הלוחמים. אתה מדבר איתנו מלבנון, שהשם ישמור את כולכם. והאמת שהתרגשתי גם מהתמונות, עכשיו עברו מי שהלך לי עוד תמונה שאתה ברחוב ומצדיעים לך כשאתה עם האפוד לצדך, באמת מדהים, ואני מקווה שגם נספיק להראות משהו בערב, ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה.
2: הרבה הצלחה.
1: אמן, גם לכם, השם ישמור אתכם, תודה, כל טוב.
2: הוא תמיד לשם שמיים.
1: בעזרת השם, תודה, תודה רבה. ביי להתראות, כל טוב לך, סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדודי במילואים, כל טוב להתראות. פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
4: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן
5: חנוכה עם החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

0: אתם אז שרון גל.
1: כן, אנחנו נהיה איתכם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לצוות שלנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, אל תיפול רוחכם למרות כל מה שקורה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות. אוקיי? יאללה, נתראה בערב, כל טוב, ביי ביי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: הוא רואה מסתיו של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ציין כי הממשל בוושינגטון מעוניין להמשיך ולמצות את הערוץ הדיפלומטי מול המשטר בטהרן, אך הדגיש שקיימות חלופות נוספות. רוביו אמר, או שיהיה לנו הסכם טוב, או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. בשעות הבוקר המוקדמות הבהיר רוביו למחבלי חיזבאללה כי האיומים שלהם לא יביאו להצלחה, וכי העידן שבו הם החזיקו מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו. בציוץ ברשת אקס כתב שארצות הברית עומדת באופן נחרץ לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, תוך שהיא פועלת לבנות עתיד טוב יותר עבור כל אזרחיה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מסתתר במקום מבודד שאינו ידוע, כך חשפה רשת הטלוויזיה CBS. על פי הדיווח, מקיים חמינאי קשר סבוך עם אנשיו שמעכב את המשך השיח עם הממשל בוושינגטון. בתוך כך הדגיש הלילה אברהים רזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי של הפרלמנט האיראני, שהשיחות שהתנהלו עד כה לא עסקו בדבר האורניום המועשר שברשותם, והם, בניגוד לפרסומים, מעוניינים להמשיך ולהחזיק בגרעין לטובת מה שהם מכנים מטרות שלום. עוד ציין כי תנאי נוסף שמשטר האייתולות לא מתכוון לוותר עליו הוא הפסקת הלחימה בכל החזיתות. כוחותינו ממשיכים בשעות האחרונות את התקיפות העצימות בדרום לבנון. התקשורת הלבנונית התקנה שבמהלך 24 השעות האחרונות הגבירו הכוחות את קצב האש, כאשר ביצעו מעל 110 תקיפות במרחב הבקע ובאזור הדרומי של מדינתם. בנוסף, דיווחו כלי תקשורת ערבים על התקדמות קרקעית של לוחמנו בשתי נקודות, מצפון לנהר הליטני וממערב לבופור. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו הבוקר שתי מטרות אוויריות לצפון הארץ. דובר צה"ל טען שהקשר עם המטרות עבד והאירועים הסתיימו ללא נפגעים. מפלגת רע"מ הודיעה אמש על כוונתה להצטרף לרשימה אחת עם שאר המפלגות הערביות אחרי ההצעה שקיבלה מהן. המפלגה הסבירה את המהלך בחיזוק הייצוג הערבי בכנסת ותקבל מעתה את ההחלטות הבאות יחד עם מפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד, שציינו לא פעם שהן מוכנות להביע תמיכה מבחוץ בממשלה שתחליף את זו הנוכחית, על אף שכינו חלק מראשי מפלגות האופוזיציה כגזענים. ספורט, סן אנטוניו ספרס ניצחה הבוקר 103-82 את אוקלאומה סיטי תנדר והביאה את סדרת גמר המערב בליגת ה-NBA האמריקנית לשוויון 2. במפעל היורוליג האירופי זכתה לילה אולימפיאקוס בפעם הרביעית בתולדותיה בגביה, לאחר שניצחה 92-85 את ריאל מדריד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
21: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס.
25: בוקר טוב.
26: בוקר טוב, אלי ציפורי.
25: בוקר טוב, ארז תדמור, מחליפת שי גולדשטיין. בוקר של יום שני. אתה יודע, אני קורא את כותרות העיתונים, לא שאני חושב שהעיתונות הכתובה מתה, אבל הן מונחות פה. קטסטרופה. השפלה, תבוסה, ואני חושב שכולנו צריכים להיכנס, ארז, קצת לפרופורציות. שוויה, שוויה, כמו שאומרים, אני חושב ש... נכון, אני מבין את החמיצות, אבל טראמפ עד עכשיו הבטיח וקיים, אז צריך לחכות, הוא הבטיח שלא יהיה לאיראן גרעין, והאורניום מאושר יצא. נכון שההסכם הזה הוא מאתגר, וצריך לראות את הפרטים שלו, אני אומר, חכו קצת, עם כל הנבואות.
26: א', אנחנו עוד לא יודעים. ב', כמו שאתה אומר, טראמפ עד עכשיו סיפק את הסחורה. ג', אמרתי את זה אתמול, אני אחזור על זה. כל החיים כשחלמנו על תקיפה ישראלית באיראן, ואמרנו אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, מה עמד לנגד עינינו? משהו מסוג האירועים כמו שהיו בתקיפות של הקורים בעיראק ובסוריה, אבל יותר גדול. גיחה, שתי גיחות, שלוש גיחות של כמה עשרות מטוסים שלנו, ואם הייתה תקיפה כזו, והיינו מצליחים לפגוע באתרי הגרעין כמו שפגענו בהם בסופו של דבר, זה היה נחשבת ההצלחה המבצעית הכי גדולה שיש. מה היה פה? היה פה מערכה לפני שנה של 12 ימים של ישראל ואחרי זה של ארצות הברית על שלושת האתרים שהיו קבורים בתוך ההר. ואחרי זה מערכה נוספת של 40 יום שבהם חירבנו את הצבא, את התעשיות הצבאיות, את אתרי הגרעין, את מדעני הגרעין, את ראשי הצבא וכן הלאה וכן הלאה, את ההנהגה וכו. אפילו אם זה היה מסתיים בזה נטו, זה מעבר לכל דמיון. עכשיו, מי האנשים שמציגים את זה כאילו לא השגנו כלום, כאילו הכל ירד לטמיון, כאילו זה... מי האנשים שחגגו וציינו כהישג אסטרטגי אדיר את הסכם הגרעין של אובמה? לך לשערי העיתונים, היום אני הולך לעשות את זה. תכנתי לעשות את זה, אתמול לא הספקתי, היום אני הולך לעשות את זה. לפתוח את שערי העיתונים, אותם עיתונים שאתה אומר עכשיו שמציגים את זה כקטסטרופה וזה וזה. לפתוח את אותם שערי עיתונים, יום למחרת הסכם הגרעין של אובמה עם איראן, שסלל את דרכה לעשרות פצצות גרעיניות. זו הייתה המשמעות. זה היה דילי של 10 שנים שעברו, ומפה והלאה הם היו חופשיים לעשות מה שהם רוצים, להעשיר כמה שהם רוצים, לפתח כמה שהם רוצים. את זה, בגלל שזה אובמה, זה הצד שלהם, וזה היה נגד נתניהו, כי נתניהו נאבק בהסכם הגרעין הזה, את זה, אותם אנשים, אותם עיתונים, אותן כותרות, אותם שערי עיתונים, הציגו כהישג. אז אנחנו מבינים אם יש לנו עסק. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מרוצים מה שקורה עכשיו, אנחנו אחד לא יודעים, שתיים, אנחנו צריכים לרצות יותר, אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים שהמשטר הזה על קרי תרנגולת. זה לא ברור האם, עד כמה זה תלוי בנו, עד כמה זה תלוי באמריקנים, עד כמה זה תלוי באיראנים עצמם וכו, אבל על קרי תרנגולת צבאית הם בהתמוטטות, כלכלית הם בהתמוטטות, האם יקומו שם כוחות בפנים, כן או לא, אגב, אמרו כל הזמן בתחילת המערכה, גם נתניהו וגם טראמפ, חכו, אל תצאו לעם האיראני, חכו, אל תצאו, אנחנו נגיד לכם מתי, עוד לא אמרו להם, ויתרו על החלק הזה, ניסו לעשות כמה דברים עם הקורדים ולא הצליחו וכן הלאה, אבל אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים כי זה אפשרי, אפשרי להפיל את המשטר, ומה שלא יהיה, אנחנו רוצים להעמיק את הפגיעה עוד יותר, כדי שבמקום שיקח להם 10 או 15 שנים, 15 שנים לשקם את עצמם עכשיו, שיקח להם 25 או 30. אנחנו רוצים יותר, אבל בין זה לבין להציג את זה, כאילו כל מה שנעשה, 40 יום, ממש. מתקפה משותפת של ישראל ושל ארצות הברית, גורסים כל מה שאפשר לגרוס שם. זה חסר משמעות. כן. זה לא רציני.
25: ממש כך. לא. גם אני רוצה להתעכב על העניין הכלכלי, היו דיווחים שמשחררים להם עשרות מיליארדים, והעניין של הגרעין נדחה בינתיים, לעוד חודש, חודשיים, שלושה, אני לא בטוח שזה יקרה, לא חושב שטראמפ יעשה, ישחרר להם עשרות מיליארדים בלי איזשהו משהו, הבטחה או מוצקה, או איזשהו מעשה משמעותי בעניין הגרעין. אז חכו, אני אומר לכולם, חכו, אני מבין את החמיצות, אבל בוא ניתן לטראמפ לעשות את מה שהוא יודע לעשות כל הזמן, לעמוד בהבטחות של עצמו, זה פשוט מאוד, וכמובן, עזבו את כל הכותרות של תבוסה, השפלה, ובאמת קטסטרופה, זה הכל פוליטי, פוליטי.
26: תראה, הנה, תוך כדי שאנחנו מדברים, ידיעות אחרונות, יום למחרת הסכם הגרעין של אמירה, נחום ברנע כתב אז, לפני כמה זה, 11 שנים, נתניהו נוהג כמי שמשוכנע שזהו מאבק על עצם קיומה של ישראל. הוא טועה. ישראל תתקיים. השואה לא בפתח. השואה כן הייתה בפתח. הסכם גרעין שסלל לדרכה של איראן לעשרות פצצות גרעיניות, זה שואה פוטנציאלית. אתה לא יכול לסמוך על... תראה, הם שחטו את העם שלהם, אז הם יעססו להשתמש בזה נגדנו. אז כשזה מישהו מהפינה שלהם, אובמה, בסדר, הסכם גרעין שסולל את דרכם לעשרות פצצות גרעין. עוד 10 שנים, אחרינו המבול, עברו כבר 11, כן? אבל מבחינתם, 10 שנים אז היה נראה כמו... כי זה טווח הזמן שהם מסוגלים לחשוב, האנשים האלה, יומיים, שבוע, שבועיים, זה פחות או יותר טווח הזמן שהאנשים האלה מסוגלים לחשוב עליו.
25: תגיד ארז, אתה מרגיש מתבהם הבוקר?
26: זהו, כן, רצינו לדבר על... תראה, אני אגיד ככה.
25: למי הוא התכוון? אלינו הבהמות, הביביסטים, למי הוא התכוון? אני חושב שכן.
26: הוא התכוון או ההקשר שבו אמר את זה, על בן גביר שהלך לעשות הצילומים עם המחבלים המכונים מפגינים. זית בעמוד, בספרד פיצצו אותם במכות עם אלות, רק שנבין, כשהם הגיעו ועשו את אותם בלגנים שהם עשו פה, פשוט השוטרים הספרדים, שמטיפים לנו מוסר הספרדים, השוטרים הספרדים הוציאו אלות ושברו להם את העצמות, זה מה שקרה שם. עכשיו תראה, עזוב שנייה, אתה הנשיא הזה שחושב שהתפקיד שלו זה איזה ז'אנר כזה. אנשי שמאל שחושבים שהם יכולים להטיף מוסר וערכים ותרבותיות.
25: ומי בדיוק?
26: לאנשי ימין, כן. המוקיון הזה, בוז'י. בוא נגיד מה זה התבעמות. התבעמות זה לפרק צבא. כי רוצים לעשות חקיקה שתצמצם איזה 5% מהכוח ששופטי העליון לקחו להם. זה התבעמות. זה לסמן, להחליש את מדינת ישראל ולסמן לכל האויבים שלנו... מדינת ישראל חלשה, הצבא מתפרק, תתקפו. זה התבהמות, זה בהמיות, לחסום כבישים שבוע אחרי שבוע, כי יש איזו חקיקה שלא מוצאת חן בעיניך, להתבריין על אנשי ימין שם, זוכרת את האמא עם הילדות, עם הילדים באוטו ששברו לה את השמשה, זה בהמיות, לזרוק לפיד בוער לכיוון פרשים, לתקוף את יריב לוין, את טלי גוטליב, את ביסמוט, את יואב קיש, תראו מה קורה לו מחוץ לבית עדיין, בשבתות, איך הם באים ומגדפים שם, זו בהמיות.
25: כן.
26: יש פה מאות אלפי אנשים שקוראים לעצמם אליטה, נחשבים אחים לנשק. בהמיות. ארגונים של בהמות.
25: הוא מייצג אותם. הוא מייצג
26: בהמיות
25: אותם.
26: שיטתית. בדיוק. על האנשים האלה שזה הם כל הבהמיות. זו הייתה בהמיות שיטתית, מאורגנת, קבוצתית, מלובה עם הסתה של התקשורת והלשעברים והגנרלים וכו' וכו'. עליהם הוא לא אמר מילה.
25: כן.
26: על בהמיות המונית, מאורגנת, מתוקצבת היטב, שפגעה בביטחון ישראל, שפרקה פה צבא, שדרדרה פה את המדינה לסף מלחמת אחים, בגלל איזה רפורמה שתיקח 15% מהכוח של הדיקטטורים השיפוטיים האלה, על זה הנשיא העלוב, המוקיון הזה, בוז'י הרצוג, על זה הוא לא אמר כלום, כי זה מהשבט שלו, צריך לקבל מהם ליטוף. אתה לא תטיף לנו מוסר, אחד האנשים המושחתים עם פרשת העמותות גם,
25: אז זה בדיוק העניין, התבעמות,
26: לא שכחנו, גנבתם בחירות, בוז'י ואהוד ברק, מי אתה שתטיף מוסר?
25: זו לא התבעמות, שתיקה בחקירות בעמותות ברק, ניהול מערכת יחסים מושחתת, באמת, עם אילן ישוע, אז מנכ״ל וואלה, אתה תהיה הרצוג הגדול מכולם, הוא יכתיב כותרות, זו לא התבעמות, אז אני אומר, לאנשים שמדברים על התבעמות, בדרך כלל אנשים עם החליפות והניבות, מצוחצחי לשון, הם הבהמות הכי גדולים לפעמים. זה צריך להגיד את זה. והאנשים הכי מסוכנים והכי אלימים. אז טול קורה מביניך, אמר הרצוג, נשיא מדינת ישראל, אתה לא מייצג את העם, אתה מייצג פחות או יותר את אחים לנשק ואת קפלן. זה מה שנשאר מהרצוג. פשוט חוצפן. Okay.
26: הג'אנר הזה, אתם תטיפו מוסר, אחרי מה שהם עשו פה ב-2023, ואגב, רבים מהם המשיכו עם זה תוך כדי המלחמה, כי הם רצו תבוסה, הם רצו שנובס כדי שחלילה לא יהיה לנתניהו הישג. אחרי מה שעשיתם, שפירקתם פה את המדינה בגלל איזה רפורמה מצ'וקמקת, כמה חוקים שלא הסכמתם איתם, פירקתם צבא, פגעתם במכוון בכלכלה, הכפשתם את ישראל בעולם, רצו העלובים האלה מאחים לנשק, רצו לתקשורת הבינלאומית, להביש את ריחה של ישראל, להביש את ריחו של צהל, פירקו פה צבא, סרבנות, סחיטה ביומים בשיטות של פרוטקשן, לא יהיה לכם צבא, הנשיא, בוז'י, לא יהיה לכם צבא, הרצוג, חצופים.
25: כן, אני רוצה, ארז, לדבר כמה מילים באמת על הידיעה של החשובה של מוטי קסטל אתמול, שמי שיתפל בעניין הפצר את העבריינית, זה מר יונתן תדמור, שיש לי היכרות טובה איתו משפט נתניהו, כזכור, הוא יחד עם ליאת בנרי ושי ניצן, הציע להשים בשוחד בשלושת התיקים, 1,000, 2,000 ו-4,000, את נתניהו. עכשיו, שני סעיפי שוחד נפלו כבר אצל מנדלבליט, סעיף שוחד המרכזי ב-4,000 גם למעשה נפל עם המלצת השופטים. זה האיש הכושל.
26: השופטים אמרו, אנחנו מציעים לכם למשוך את האישום הזה, כי אין כלום.
25: זה האיש שנבחר לטפל ב... אני לא... לטפל במרכאות, זה לדעתי לדאוג לפצרית. זה האיש מהמיליה המשפטי, ברור שמינו אותו, לשיטתי, ברור שמינו אותו בשביל לארגן איזשהו, אתה יודע, טיפול רך ומלטף לפצרית.
26: זאת התבעמות. זאת התבעמות, לקחת אנשים שהעלילו עלילת דם על לוחמי צהל, ולטייח את החקירה שלהם, שזה מה שעשו גלי בערב מיארה, יצחק עמית, ועכשיו הם דואגים לדחוף שם את היונתן תדמור הזה, ברוך השם אין לי שום קשר משפחתי אליו. זאת התבעמות, אולי המוטב שהנשיא בוז'י הרצוג יגיד משהו על זה שמטייחים פה תיקים למי שהעליל עלילות דם על לוחמי צהל, בשעת מלחמה, עלילת דם שהפכה לעלילה הכי מצוטטת בעולם נגד צהל ונגד מדינת ישראל. אולי הנשיא, אם הוא היה נשיא של מדינת ישראל ולא של השבט שלו, הוא היה יכול להגיד על זה משהו.
25: כן. ארז, איתנו כבר על הקו יעקב ברדוגו. בוקר טוב, ברדוגו.
0: בוקר טוב, אלי. בוקר טוב, ארז.
25: אז מה עבר, מה עובר שוב על הרצוג? מה, על מה הוא כועס?
0: אני חושב שהוא רוצה להיות שוחט, והוא לומד כרגע את דיני בהמות ודיני פרה ודיני, אז תראה, בני עמו של רובי ריבלין, בני עמו, הפלג הקטן שלו, בחרו בטרור וקיבלנו את השבעה באוקטובר, ובני עמו, הפלג המאוד קטנטן של יצחק הרצוג, בחרו בבהמות. תראה, הרצוג הוא נשיא כבר של גוף מאוד קטן בחברה הישראלית, קפלניסט על מלא. אני מאוד מתפלא מדוע אף אחד מחברי הכנסת של הימין אינו מקדם את הצעת החוק המתבקשת של ביטול המוסד המיותר הזה, שמביא כבר שנים רבות פילוג בחברה הישראלית. הזכרתי את רובי ריבלין, יצחק הרצוג, כל החבורה הזו של מלווה את נשיאי ישראל בתקופה האחרונה, הם אנשים גרועים מפוליטיקאים באגף הכי שמאלי של המפה, וצר לי על הדבר הזה. יצחק הרצוג הוא לא נשיא של העם, הוא לא נשיא של חלק מהעם, הוא נשיא של פלג קפלניסטי בעם.
25: כן, נעבור עכשיו לאיראן. אתה כותרות, דיברנו פה עם ארז על העניין של הכותרות, כבר הפכו את זה להשפלה ותבוסה ולוקחים את זה למקום מאוד מאוד קיצוני. יש חמיצות, איך אתה רואה את הדברים?
0: קודם כל סופרים במדרגות. כן. וצריך להגיד שבאמת החמיצות הזו היא מלווה אותנו לאורך כל השנתיים וחצי האחרונות, עליות וירידות. אבל אני, למרות שאני כבר לא מאמין, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, אני לא מאמין לדברים של הנשיא טראמפ.
25: וואו.
0: לא מקבל אותם. לא מקבל אותם. אני
25: למרות שהוא הבטיח וקיים עד עכשיו בהרבה דברים משמעותיים.
0: כן, למרות שהוא הבטיח וקיים, אבל בנקודת הזמן הזו אני חושב שהפלג של ויטקוף, קושניר, ג'יי די ונס גוברים, ובוא נצא מקורת הנחה שגם אם מוצ'טבא חמינאי ואנשי המשמרות המהפכה יצילו אותנו בעזרתו, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו בעזרתם על ידי כך שהוא יקשיח את ליבם, עזרה יכולה לבוא רק מהצד הזה של הקשחת ליבם על ידי הקדוש ברוך הוא. אני לא מאמין להם, כיוון שאחרי הביקור בסין, כרגיל, קושניר וויטקוף בחרו בצד הכלכלי לעומת הצד הקיומי שמדינת ישראל נמצאת בפניו, ולכן אני לא מאמין למערכות האלה. אני כן מקבל שהם הסכימו כרגע בעקבות כנראה מהלכים שנעשים על ידי גורמים שמרניים בארצות הברית, הם זזים טיפה אחורה, אבל כמו שגם אומר טראמפ, 95% מההסכם סוכם, ו95% הזה הוא לא מבשר טוב לישראל. לכן אני מאמין יותר לבנימין נתניהו שאמר בתקופתי לא יהיה גרעין לאיראן כל זמן שאני ראש ממשלה.
26: הנקודה פה ברדוגו זה שאנחנו קיווינו שיהיה פה הישג שיבטיח שגם אחרי תקופתו של נתניהו לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, וזו הנקודה. כלומר, האם אנחנו מצליחים להביא את ארצות הברית לסיטואציה הזו, או שזה ימשיך להיות תלוי בנתניהו? תשמע, אני לא סומך על מי שיגיע אחרי נתניהו, אני חייב להגיד לך, אני מסתכל על כל הגוורדיה, כל הלהקה פה.
0: אנחנו לא בוטחים בבני אדם, אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את כל ההשתדלות לעשות את זה, ואני לא מדבר כמשיחיסט או כמישהו של אמונה, אנחנו לפי דעתי בדור שרואה פה ניסים גלויים פעם אחר פעם, אנחנו לא מעכלים את הניסים הגלויים, ולכן אני מקבל את ההבנה שלא יהיה נשק גרעיני לאיראן, יותר בזכות הפעולות שישראל תעשה מאשר פעולות שאחרים עשו. ולהזכירכם, תקפנו גם בעם כלבי לבד את את הגרעין האיראני. ואני אומר עוד פעם בזווית האחרת, חופש הפעולה שעליו מדבר נתניהו לגבי לבנון הוא חופש פעולה לגבי כל הגבולות הישראלים של אחרי השבעה באוקטובר. צריך להסתכל למציאות באופן ברור, צריך לקרוא את מה שגדי אייזנקוט אמר והוביל, שאפשר לחיות עם מדינה, עם איראן גרעינית או עם מדינה ערבית גרעינית. צריך לא לתלות יותר מדי אמונה בכוחות הסעודים, הקשקוש הזה שיצא אתמול, שטראמפ אומר, אני אתן לכם הסכם, רק בתנאי שתעשו כולכם הסכמי אברהם, איך אומרים, הרבה מילים, הרבה חול,
25: קשקוש?
0: יבוא אחרי המילים.
25: זה קשקוש, כן. מרדוגו?
0: להערכתי זה קשקוש, זה ספין תקשורתי שנועד להקרות את המהלך של ההסכם הזה. צריך להיות מאוד מאוד, מאוד מאוד זהירים עם כל מה שקורה כרגע בדיווחים שיוצאים ציוצים של הנשיא טראמפ. ככה אני רואה את הדבר הזה, כיוון שהמציאות כפי שאני מבין אותה היא מציאות שהם סיכמו הסכמים גרועים מאוד לישראל אחרי סין, ובדקו פה איזושהי מסגרת שהכלכלה העולמית עדיפה על הקיום היהודי. לא יצליח להם. הנה אני אומר לך, לא יצליח לוויטקוף ולקושניר, ואיך אומרים, רווח והצלה יעמדו לנו במקום אחר, ככה למדנו את זה גם במגילה.
25: בוא נעבור להשלכות הפוליטיות. בחירות מתקרבות, תהיה לזה השלכה? בחירות משמעותיות מאוד?
0: לא הבנתי רגע את השאלה.
25: הבחירות? אוטוטו. היו לכך השלכות להסכם שמתגבש עם איראן.
0: ברור. אני כבר ראיתי את התבוסה, כבר נתניהו הפסיד, כבר אנחנו פתוחים.
25: ואיך מתמודדים עם זה?
0: אז אתה יודע, אני נתתי דוגמה בוקר, מזה שאחרי הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים, ישראל עדיין נשארה עם שלוש זירות פתוחות, הסורית, המצרית, הירדנית, ועוד גם מדינות ערב. בוא, אנחנו, ואחרי זה הייתה לנו מלחמת התשה, ואחרי זה היה לנו את מלחמת יום הכיפורים. לצערנו, אנחנו נמצאים במקום שכיף לחיות בו, אבל אנחנו על חרבנו. אנחנו נחיה על חרב שלנו עוד זמן רב. עכשיו הבחירות, יש להם הרבה מאוד תנודות. ראיתי שכולם רוצים להיות ימין, לא הבנתי מה ימין בבנט, לא הבנתי מה ימין בלפיד, לא הבנתי גם מה ימין
26: בגדי אייזנקוט. ליברמן שהפך לעבד של השמאל וגם משבץ שם עכשיו אנשי שמאל מובהקים ברשימה
0: שלו. אני הולך קדימה ואני אומר שהתקווה צריכה לבוא אצלנו, וצריך כרגע באמת להרים את שלושת רבעי הכוס המלאה קדימה, להניף אותה, לספר את הסיפור של הקדנציה הזו של הממשלה, ולהציג בתוכה את היתרונות שהיו לנו. אני בטוח שאפשר לנצח, צריך לנצח את הבחירות, צריך שנתניהו יהיה עוד שנתיים וחצי ראש ממשלה, כשלפחות הנשיא טראמפ נמצא שם. עם כל הקושי של הימים האחרונים, אני לא רואה את חבורת הילדים האלה, בנט ולפיד ואייזנקוט, מצליחים לעמוד אל מול העוצמות של טראמפ.
26: ברדוגו, בוא נדבר על אחוזי הצבעה, כי זה הסיפור, האם הימין יצא להצביע או לא, כי הימין גם כשהוא יוצא יחסית...
0: יש עכשיו קמפיין.
26: בוא נבין שנייה במה מדובר, גם כשהימין יוצא יחסית להצביע, עדיין הימין משאיר 3-4 מנדטים על הרצפה, בגלל שאחוזי הצבעה שלו נמוכים יותר מאשר של השמאל, וזה גם ביום טוב של הימין. לתחושתך, עזוב את הקמפיין, לתחושתך, מצביעי הימין מבינים, מפנימים, איזו רמת דורסנות הולכת להיות מסעד השמאל? הם הרי, כל מה שהם כביכול ייחסו לימין, או כל מה שהם ייחסו לימין לפני 3 שנים, כל מה שהם האשימו את הימין, הם הולכים לעשות. הם אומרים, הם רוצים לסגור את 14, הם רוצים לסגור את גלי ישראל, הם רוצים צנזורה ברשתות החברתיות, הם רוצים לעשות טיהור במערכת הביטחון ובפקידות הגבוהה. זה מה שהם רוצים לעשות. אנשי ימין יהיו פה לא אזרחים סוג ב', אזרחים סוג ת', נתינים סוג ת'.
0: אז תראה, ארז, יש פה כמה דברים. קודם כל, כן צריך להתייחס לקמפיין ביקוי הצבעה, שאני רואה אותו הולך ומתבלט, יחד עם קמפיין דיכוי ההצבעה. תראו היום את הכותרת הראשית בוויינט, רם, חדש וטל, מתחתים, יש להם רצון, זה מבנה עם הרבה מאוד מאוד כסף לבנות מערך של המגזר הערבי, עליו הם נותנים את יהבם, כל הקבוצה הזו, ואנחנו נמצאים בקמפיין שמדכא הצבעה. תסתכל רק על הפגישות של נו, ברח לי השם של יושב ראש ועד,
26: יושב ראש מה?
0: יושב ראש המפלגה החרדית האשכנזית שנפגש אתמול עם אייזנקוט.
26: גפני,
0: אתה רואה מה זה? ברח לי השם, בגללכם ריגשתם אותי. אז גפני שנפגש אתמול עם אייזנקוט, שמנסה למכור לו איזה חיי קשקוש לכנסת הבאה, והיום אני מתברר דרך אגב שפלג גדול בתוך המפלגות החרדיות האשכנזיות לא בא בידיים נקיות, והוא התנגד לחוק הגיוס לאורך כל הדרך, ובמקום שאנחנו נתחיל את הניסוי החברתי הגדול הזה, היום מתברר שחלקים בתוך האשכנזים החרדים, אולי גם אצל הספרדים, אבל יותר אצל החרדים האשכנזים, לא רצו חוק גיוס, וזה
1: על פי הבנה שלי ועל פי אפילו מעבר להבנה, נעזר בהרבה מאוד כסף זר שהופעל בקרב החברה החרדית. ישי פרידמן של ערוץ 14 גילה גילויים פעם אחר פעם על כמות הכסף שיצא שם, וקמפיין הדיקוי הזה גם הולך אל תוך הימין. אני אומר לכם שחלק גדול גם מהמעשים של גלי בערב מיארה נועדו לעשות את זה, כל מיני אמירות, הנה תראו הם לא מצליחים. אני אומר לכם בצורה ברורה, יהיה אפשר לשנות את מערכת המשפט בישראל, יהיה אפשר לנצח את המערכה הזו. אנחנו רואים את זה, אלי ציפורי מביא לנו את הסיפורים האלה יום יום מקומה מינוס 2 בבית המשפט המחוזי בתל אביב. רק הסיפור אתמול על החוקר עם העניינים של איתן קבל, הם פשוט מסמרי שיער, מסמרי שיער, אולי אלי כדאי שספר אותו לציבור. אפשר לנצח ואפשר לנצח את המערכה הזו. ברור שהנושא הביטחוני יהיה נושא מרכזי, אז מה רוצים לתת את זה לידי גדי אייזנקוט שעשה תרש גדעון וקיצץ את הצבא? ובוא נגיד יש חלק גדול במה שאי גיוס החרדים באותן תוכניות של צבא קטן וחכם, ועכשיו הם באים למכור את הסיפור ואת הלוקש. לא מפחד מזה ששלוש חזיתות פתוחות, אמרתי קודם היה את זה, שלושת רבעי הכוס המלאה עדיפה על פני, כן. עדיף היום הכי גרוע בממשלה הזו, לבד מהשבעה באוקטובר, מהיום הכי טוב שבו מנסור עבאס יהיה חלק מהממשלה, וזה צריך להוביל. ושלושה ארבעה מנדטים שאמרת ארז, תפקידך, תפקידנו, תפקיד אלי, להוציא אותם החוצה, לעזור לנבחרי הציבור של הימין להתעשת על עצמם, יש מספיק זמן, ולפי דעתי יוציאו אותם החוצה ויביאו אותם לקלפי.
25: כן, יעקב ברדוגו, תודה רבה.
2: זה האתגר, זה האתגר.
25: זה האתגר,
2: וזה יקבע, זה יקבע אם תהיה פה ממשלה שרוצה לנצח ולהבטיח את ביטחון ישראל, או ממשלה שרוצה להיכנע תמיד, כי זה מה ש... זה מבחן המעשה, ככה הם נהגו, כמו שאמרת על אייזנקוט, הבן...
1: כן. ביחד לנצח.
25: תודה, ברדוגו.
1: תודה, ביי.
25: ארז, איתנו על הקו, פרופסור איתן גלבוע, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
25: מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית, דיפלומטיה ציבורית, אתה מסכים עם ברדוגו ש... קושניר, ויטקוף ווונס השפיעו מאוד על טראמפ בדרך לגיבוש הסכם המתוכנן עם איראן?
3: בדרך כלל אני לא מסכים עם אף מילה שהוא אומר, אבל במקרה הזה הוא צודק.
25: כן.
3: כן, יש ויכוח בתוך הבית הלבן, זה לא חדש, מתחילת המלחמה. ונס התנגד אליה וניסה אפילו לחבל במידה מסוימת במדיניות של טראמפ. והגורמים העיקריים האלה, שזה ונס, ויטקוף, קושנר, יש עוד כמה, שהם מנסים לשכנע את טראמפ לא לחזור למלחמה, זו נקודה עיקרית. הם לא רוצים שהוא יחדש את המלחמה, כי הם חושבים שזה לא יניב שום תוצאה. וההמשך, זה כמובן, אם אתה לא חוזר למלחמה, אתה צריך להגיע לאיזשהו הסכם. זה נראה עכשיו מאוד בעייתי, כי כל יום אנחנו שומעים משהו אחר. אוטוטו יש הסכם, ואין הסכם, ויש איומים, ויש הכחשות, והכחשות של ההכחשות, ואני חושב שמרוב זה שטראמפ מנסה לבלבל את כולם, הוא בלבל גם את עצמו.
25: כן, עד כדי כך, אבל אתה יודע, ההיסטוריה תמיד לאורך הכהונה שלו בנוגע לישראל הבטיח וקיים.
3: עזוב את זה.
25: למה?
3: כי מפני שזה ההיסטוריה פה לא רלוונטית, אנחנו נמצאים במצבים אחרים לגמרי מה שההיסטוריה מראה, זה א', ב', תראה, מי לכתחילה, זה ברור לגמרי שהתיאום הצבאי הוא מצוין, התיאום המדיני הוא מצוין, עד גבול מסוים שבו יש איזושהי, יש פערים בין האינטרסים האמריקאים לאינטרסים הישראלים. האינטרס הישראלי זה שלא יהיה הסכם, כי כל הסכם הוא גרוע. האינטרס של טראמפ זה כן להגיע להסכם, אז פה יש לך איזושהי מחלוקת. וטראמפ חושב גם על הדברים שלו, תראה, זה לא רק היועצים שלו, שהוא שומע עליהם ומקשיב להם יותר מאשר נגיד ליועצים אחרים, זה גם מה שקורה בתוך ארצות הברית, שאנחנו צריכים לתת תשומת לב לזה. האינדיקטורים שלו ברמה של הקונגרס ודעת קהל הם מחרידים. אני מעריך לפי מה שקורה כרגע, הוא יפסיד את הבחירות. הבחירות אמצע קדנציה, בנובמבר 2026, וזה אומר שהוא יפסיד או בית אחד משני בתי הקונגרס, או את שניהם ביחד, שזה אומר שני דברים. אחד זה, הוא לא יכול לחוקק שום דבר, והשנתיים שיוותרו לו בבית הלבן, וזה גם מוביל בסופו של דבר, יש משיגים דמוקרטיים לקראת בחירות לנשיאות 2028. זה דבר שהוא לא רצה אותו מלכתחילה, כי זה יוצר איזשהו קטם על הנשיאות שלו בכלל. אם אני מסתכל על אינדיקטורים בדעת הקהל, זה פשוט שם יש מפולת שלמה שלו, אפילו בתחומים שבהם הוא נראה הכי חזק, נגיד כלכלה. מבקרים אותו בחריפות, גם הרפובליקנים מבקרים אותו בחריפות. עכשיו, מה קורה עם ההסכם הזה שאני לא יודע איפה הוא נמצא?
25: רק שנייה, למה כלכלה? אני רואה שהשווקים פורחים תחת הנהגתו. מה הבעיה?
3: נכון, אז תראה, אני אגיד לך איפה הבעיה. יש פער גדול בין כלכלת מקרו לכלכלת המיקרו. כלכלת המקרו יחסית בסדר, אבל כלכלת המיקרו, זאת אומרת, היום, כל יום הם מראים את מחיר הדלק. בטלוויזיה מראים פשוט כמה הדלק עלה כל יום. הוא עלה כבר בין 25-30%. המחירים, שמע, אני עובד בארצות הברית, אני עובד בארצות הברית, ואני רואה את אחד הסופרמרקט, שם זה קטסטרופה מוחלטת, והיוקר המחיה הוא התעצם מאוד. אז ברמה של האזרח, זה שסובל מיוקר המחיה, לא מעניין אותו הנתונים הכלכליים של המקרו.
25: אוקיי. המערכת היחסים עם נתניהו, אתה רואה?
26: אתם שומעים אותי?
25: כן, שומעים, ארז, תשאל.
26: נשיא אמור להסתכל גם על נתונים אסטרטגיים או שיקולים אסטרטגיים, לא רק על שיקולים אלקטורליים, ואם המחיר, אכן של מלחמה מול איראן, אבל המחיר של למנוע ממשטר מטורף להשיג נשק גרעיני, וטראמפ מבין את הסוגיה הזו, הוא פגיעה מסוימת בכלכלה, שתוביל גם לפגיעה מסוימת במעמד הפוליטי של המפלגה הרפובליקנית והיכולת של הנשיא טראמפ למשול, ובכל זאת, היא תבטיח את ביטחון של ארצות הברית, את ביטחון ישראל, את עתיד העולם החופשי. אז זה שיקול שבעיניי, אדם שמבין את הפרספקטיבה ואת תפקידו ההיסטורי, לוקח אותו בחשבון. כלומר, אני חושב לבוא ולהגיד שרק בגלל השיקולים הפוליטיים והכלכליים, טראמפ יפנה עורף לשיקולים אסטרטגיים שהוא מבין אותם, מוקדם לדעת איך הוא ינהג בנושא הזה.
3: כן, מוקדם לדעת, כי אנחנו לא יודעים איך הסיפור הזה יסתיים. זה נראה כרגע, ותראה, באיראן הם חושבים שניצחו את המלחמה, יש כל מיני גורמים בתוך ארצות הברית גם חושבים שאיראן ניצחה את המלחמה, וזה זה אתגר מאוד רציני לטראמפ. תראה, מבחינת האזרח האמריקאי, כבר לא מעניין אותו העניין של נשק גרעיני, גם לא מעניין אותו המשטר הצחני באיראן. והצעה מזלזל קצת בשיקולים הפוליטיים של האדם. אני אתן לך דוגמה אחת שאני חושב מפריעה ביותר. לפני נגיד חודשיים, ששאלו את הציבור האמריקני, עד כמה איראן היא מהווה איום על ארצות הברית, 86% אמרו כן. אחר כך התחיל לרדת, 76, 66, עכשיו זה עומד על 56. זאת אומרת ש...
26: אחרי שאתה מחריב את הצבא האיראני ואת תוכנית הגרעין שלה, גודל האיום יורד, אין ספק. אבל אם אתה מסתכל בהסתכלות היסטורית, אני אומר, שים את עצמך בנעליו של הנשיא טראמפ. אתה ברור לך שהיית מעדיף ללכת עם דעת הקהל, עם מה שדעת הקהל רוצה בשביל שירדו לה המחירים בסופר או בתחנת הדלק, או ללכת עם השיקול האסטרטגי ההיסטורי. אני חושב שאני, לי ברור איך אני הייתי נוהג, אבל לבוא ולדעת מראש איך טראמפ ינהג,
3: אתה איתנו ככה, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה המחשבות של טראמפ, אני חושב שיש לו אופוזיציה אדירה בתוך המפלגה הרפובליקנית, אלה שאומרים לו, אתה מביא עלינו אסון מבחינה אלקטורלית, אז נכון, יש שיקולים אסטרטגיים, תראה, שיקולים אסטרטגיים הביאו אותו בכלל לפעול, להתחיל במלחמה הזאת, אבל תשמע, אנחנו רואים יותר ויותר, הוא חשב שהמלחמה הזאת יהיה טיול של כמה ימים, לא לקח בחשבון את הסגירה של מצרי הורמוז, עשה המון שגיאות כאן, שאלה שגיאות אסטרטגיות,
26: אבל לא בטוח שהוא לא לקח את זה בחשבון, למה אתה חושב שהוא לא לקח את זה בחשבון?
3: לא, תשמע, יש כבר מספיק

0: דבר שני זה, לא מה קרה, טראמפ הגיב למצור שאיראן הטילה במצור משלו בדרום. היה צריך לעשות את זה ביום הראשון של המלחמה, לא אחרי בתגובה למה שעשו האיראנים. זה מראה לי שהוא לא לקח את זה בחשבון, הוא לא לקח בחשבון גם שזה יעלה במידה ניכרת מחירי הדלק, שזה עושה איזה משבר עולמי, שזה אחת הבעיות הגדולות שלו.
1: אבל מה, כולנו ידענו את זה, ישבנו פה לפני המלחמה ודיברנו על זה שאלו הקלפים של איראן. אני חושב שזה קצת מרחיק לכת להגיד שהם לא לקחו את זה בחשבון ולא עשו סימולציות. מלחמה זה אירוע מורכב. מלחמה זה אירוע כאשר גם כשאתה מעצמת על, גם כשאתה דורס ומפרק את היכולות של היריבה שלך. אני לא חושב שמישהו פה חשב שתוך שבוע של הפצצות הם יקנעו. זה אירוע מורכב מלחמה, מה לעשות? ואתה משלם מחירים פוליטיים, ואתה משלם מחירים כלכליים.
0: אני לא יודע אשמח מה אתה מבסס את זה. אני רואה וקורא ושומע מה קורה שם בתהליכי קבלת ההחלטות. ואני אומר לך, אתה אומר שהם התכוננו וידעו והכינו, ואני אומר לך שלא. ויש מספיק עדויות לחזק את מה שאני אומר לגבי כל מיני הנחות שהיו לו.
2: אבל פרופסור גלבוע, אף אחד לא צפה את עליית מחירי הנפט בעקבות מלחמה עם איראן.
1: כל ילד בן שבע יודע לחזות את זה.
0: לא, זה לא זה. עליית מחירי הנפט תוצאה מסגירת של מחירי הרמוז, זו הייתה הבעיה. והם דיברו על עלייה מתונה, אתה יודע כמה עלה חבית נפט, אתה 70 דולר, משהו כזה, מישהו טיפה ל-120 דולר? לא, טיפו על עלייה. הסגירה של מצרי הרמוז הייתה...
1: אני זוכר מספרים שדיברו עליהם בתחילת המלחמה, חששו מי שזה יעלה לכיוון ה-180-200 דולר. גם היו דיבורים על זה לפני המלחמה, אני זוכר שישבתי באולפן ודיברנו על זה. אז בסדר, מלחמה זה אירוע קשוח, אבל עם כל הכבוד, זה שמציגים ב-CBS את ממשל טראמפ כממשל קפריזי שלא עושה תוכניות ולא עושה סימולציות, ברור שלא עושה סימולציות. יש להם מנגנוני קבלת החלטות וניתוח ומחקר אסטרטגי פי 10 יותר ברמה מהדברים המצחיקים שיש לנו פה. על מה אנחנו מדברים? בארצות הברית יש שם תהליכים מסודרים לדברים האלה. יש שם גופים מחקריים, יש שם ראשי ארגונים, סוכנויות ממשלתיות שלמות שעוסקות בדברים האלה. מה יש לנו פה? רבע מלל וקצת אמן? הם פי אלף יותר משוכללים איתנו בזה.
0: אני חושב שאתה טועה בזה, אבל למה אני מתווכח? יש מספיק עדויות על כך...
1: עדויות ב-CBS, זה לא עדויות, זה פייק ניוז. זה פייק ניוז, מה זה CBS? מה זה ניו יורק טיימס? זה פייק ניוז.
0: עזוב את הניו יורק, אני יש מספיק ביקורת, יש לי ביקורת על ניו יורק טיימס יותר משלך, אני כתבתי כמה מאמרים על זה לאחרונה. אני לא מתייחס לא לתקשורת, אני מתייחס לאנשים מתוך המערכת שלו עצמו, שמעידים ומדברים. ועזוב את התקשורת, ואני רואה מערכת קבלת החלטות כאוטית, זה היה גם בתקופה הראשונה שלו, וגם בתקופה עכשיו. כאוטית, לגמרי.
2: לא, אני חושב שאתה מגזים, פרופסור גלבוע.
0: כל אחד
2: במלטורי, כאילו להישאב לתוך התדמיות שטראמפ הוא קפריזי וכדומה.
1: לממשל אובמה היה מדיניות קבלת החלטות מסודרת, תהליכי ניתוח, מסגרות, מכוני מחקר, הלך להסכם גרעין שסלל לדרכה של איראן לעשרות פצצות גרעין.
2: זה כאוטי.
1: טראמפ, תגידו עליו מה שתגידו עליו, הפציץ 40 יום את איראן, לפני בעם כלבי, הפציץ את שלושת אתרי הגרעין שקבורים מתחת לאדמה. הוא קיבל החלטות אסטרטגיות שהוא מבין שאיראן היא סכנה קיומית. אובמה היה חי בסרט שצריך לסלול לדרכם לעשרות פצצות גרעין. אז כאילו, זה מבחן התוצאה.
2: פרופסור גלבוע, משפט אחרון.
0: אני לא מתווכח איתכם, אני חושב שאנחנו, השאלה איזה הסכם עכשיו הוא יביא, האם הוא יביא הסכם שעונה על האינטרסים של ישראל, או עונה יותר על האינטרסים של ארצות הברית. זו השאלה העיקרית, וכל הדברים האחרים שאמרת על כל ההיסטוריה, אותי לא מעניינים.
2: פרופסור איתן גלבוע.
0: לא מעניין אותי הסכם שאובמה חתם.
2: כן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: פרסומות וחוזרים.

0: אז איך מסירים שיער היום?
1: סלסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
2: להתנסות בסלסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר.

0: ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: בוקר טוב לעורך הדין אילן בומבך.
1: בוקר טוב.
0: לפני שנתחיל עם העניין של היועמ"שית ועדת בחירות והניגוד עניינים, רק עדכון קטן ממשפט נתניהו היום, עדות נתניהו היום ה-89 של עדות נתניהו. תדמור, יונתן תדמור, אותו אחד מהפצ"רית שדיברנו עליו, ביקש עוד 4-5 דיונים מלאים. השופט ברם אמר לו תסיים עד סוף השבוע, נראה איך זה יתפתח. השורה התחתונה, נתניהו קרוב מאוד לסיום עדותו, כנראה כבר בשבוע הבא אחרי חקירות חוזרות, זו השורה התחתונה. אוקיי, עכשיו ניגוד העניינים שלי הוא ממש איתה ועדת הבחירות. פנית אתמול בשם הליכוד מכתב דחוף בעקבות מינוי אחיינה עוז סימנובסקי לשותפקיד בצוות הקמפיין של בנט. כן, תסביר, כי אני לתחושתי זה קצת ניגוד עניינים קלוש. אני לא בעד להפוך כל ניגוד עניינים לאיזשהו מראית.
2: תשים לזה, זה שהיא מלכתחילה לא עמדה בתנאי הסף ושינו את הקריטריונים, אז כשזה מצטרף ביחד זה כבר, איך הם קראו לזה? אפקט מצטבר, איך הם קוראים לזה בשפה המשפטית, אילן?
1: כן, כן, יש לזה אפקט מצטבר, ובגמרה זה נקרא חזי להצטרופי. כלומר, זה הדברים האלה מצטרפים זה בזה, אבל אני חושב שהדבר הוא כזה. קודם כל, בתנאי הסף היא עמדה, כי תנאי הסף, מה שמדהים, המכרז לא דרש בהכרח יכולות משפטיות בדיני בחירות, לא דרש ניסיון בדיני בחירות, שזה הליבה, זה הגרעין הקשה של העיסוק שלה. לא יעלה על הדעת שאתה מתמודד ליועץ משפטי של ועדת הבחירות המרכזית, ואתה לא בקי בדיני בחירות. אז בתנאי הסף היא עמדה, ומה שהיה צריך לעשות אז, פשוט את שירותיי שחרו בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל מה שהיה צריך לעשות אז, להגיש עתירה נגד המכרז עצמו, לפני שהם מכריזים על זוכים. אבל לא משנה, גם אחרי שהיא זכתה, אני באתי וטענתי איך אפשר להעדיף אותה על פני אחרים, כי למדנו שקשירות לחוד, שזה עמידה בתנאי הסף, ושיקול דעת לחוד. עדיין צריך להסביר למה העדפת אותה על פני עשרות מועמדים אחרים שיש להם ניסיון רב בדיני בחירות, אגב חלקם במחלקת בגצים, בפרקליטות המדינה ובמקומות שרכשו ניסיונות, וכמובן גם במגזר הפרטי, הרבה אנשים, למה העדפתם אותה? בינתיים, ובית המשפט העליון לא קיבל את העתירה, הוא אפילו הציע לי לרדת מזה, והוא מאוד לא אהב שהוא נאלץ לתת פה פסק דין, וזה פסק דין חשוב. ואני חושב שהממשלה טוב שהיא תלמד אותו, כי אנחנו נלמד פעם ראשונה שהניסיון לא באמת חשוב. אני חושב שפסק דין שידעו לצטט אותו, זאת אומרת, תמיד
2: כשיהיה מועמד מהימין שלא יהיה לו ניסיון, הכללים השתנו עוד פעם, אילן.
1: הכללים השתנו ויזיזו את השער עוד פעם. כן, אבל זה, אתה יודע, זה עוד פסק דין מעניין, שהניסיון לא באמת חשוב, ולא הבנו מה קרה, למה התרגשתם. אז זה מצטרף גם לעניין הזה שפתאום אנחנו שומעים שבנט מגייס לצוות הקמפיין שלו אדם עם השם הכל כך נפוץ סימנובסקי, וישר זה מעורר תהיות, ואז מתברר שהוא אחיין של היועצת המשפטית. עכשיו, אני לא מכיר אותו, לא מפקפק בכישוריו. השאלה האם בנט ידע שזה באמת המצב, שהוא אחיין שלה, שהוא קרוב משפחה שלה, האם זה עניין אותו, האם הוא בירר את זה? הדעת נותנת שעל זה יותר משיקול תפל בהחלטה שלו להסיק אותו בקמפיין. מה עוד שגברת סימנובסקי עצמה לפני כשנתיים באה והמליצה בפוסט שהיא העלתה, והיא לא מרבה לעלות פוסטים, את הפוסט הזה היא כן העלתה, שהיא קראה לציבור להשתמש בשירותיו של האחיין המוכשר.
0: אז זה חשוב.
1: אז בנט כן. נענה לאתגר, נענה להצעה, הוא היה המלצה כל כך חמה, למה לא? למה לא בעצם? אז התשובה היא שבהחלט לא, כי כשאתה מבין את הרגישות של תואר הבחירות, ואתה מבין שמה שיקרה, וזה מה שקרה בפועל, שהיא הודיעה אתמול, שעתיים אחרי ששלחתי את המכתב, שלחתי אותו בערב אתמול, בסביבות 8 בערב, אז הודיע דובר ועדת הבחירות לפתע שיעדכנו את הסדר ניגוד העניינים של גברת סימנובסקי, והיא לא תעסוק במישרין בשום דבר שקשור למפלגת ביחד בראשותו של בנט. זאת אומרת שהיא בגלל השקיפות, איך הם ניסחו את זה, בגלל השקיפות ותואר ההליך וכל זה, הם מאוד יזהרו והיא לא תעסוק בזה. אז אני שואל, לא הבנתי, מה זאת אומרת היא לא תעסוק בזה? זאת אומרת שהיא לא יכולה לעסוק בכלל בדיני בחירות, כי כל דבר שקשור...
0: זו הייתה התשובה שלהם, שיש ניגוד עניינים? לא, אני רק רוצה... ניגוד עניינים, שיש הסדר ניגוד...
1: לא, הם לא אמרו שיש ניגוד עניינים, הם לא אמרו
0: שיש ניגוד עניינים,
1: אבל אמרו שיעדכנו.
0: יעדכנו.
1: יש הסדר ניגוד עניינים כשהיא נכנסה לתפקיד שלה, דרך אגב אני אבקש היום לראות אותו.
0: זה מעניין.
1: מאוד מעניין אותי ההסדר הזה. והם יעדכנו את ההסדר של הניגוד עניינים.
0: השאלה למה הוא לא הותקן, זאת אומרת שהיא הסתירה את העניין הזה, את הקשר הזה. זה מה שאני מבין, אם הם יעדכנו את זה.
1: יעדכנו אותו, זאת אומרת שבעקבות ההתפתחות החדשה עם העסקתו של האחיין שלה, אז הם בהחלט, היא לא תעסוק ביחד. אז השאלה, אז איך היא יכולה לעסוק בכלל כיועצת משפטית של ועדת הבחירות? כל דבר קשור לביחד שהיום לפי הסקרים המפלגה השנייה בגודלה. הרי זה מקבילית כוחות, ברגע שזה טוב לנתניהו, זה רע לב... זה טוב לבנט, זה רע לנתניהו. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אני בגלל חשש לניגוד עניינים מנטרל את עצמי ולא עוסקת בעתירות שקשורות לבנט, אבל כן עוסקת בכל השאר? איך אפשר? זה דבר שאי אפשר להפריד אותו. היא מודה שלמעשה שיש פה ניגוד עניינים, אחרת היא לא הייתה מדירה את ה... את העיסוק שלה בעניינים של מפלגתו של בנט. לכן יש פה כשל מאוד רציני, ואני אבקש שיבהירו את זה היום. אני לא חושב...
0: יהיה מעניין מאוד לראות את הסדר ניגוד העניינים של הגברת, באמת.
1: כן, אני מסכים איתך. זה חשוב מאוד, מהותי מאוד, וגם בעייתי שבנט לוקח אותה אחיין שלה מראש, כשהוא יודע ככל הנראה שהיא תיאלץ לא לדון בו ולא לעסוק בו. זה דבר שהוא בעייתי. זה כמו שאתה הולך ואתה ממנה קרוב משפחה של שופט, ואתה אומר, אוקיי, אני לוקח אותו, אני יודע שהשופט יפסול את עצמו. או אם הוא לא יפסול את עצמו...
2: לא ממש עשו את זה, צריך להגיד אגב. השופטי העליון שלנו, שהאחים שלהם יושבים בכל מיני דירקטוריונים של חברות ביטוח וכן הלאה.
1: כן, אבל אני אומר, לענייננו, ההתנהלות הזאת מאוד בעייתית, אנחנו נבקש תשובות, נרצה לדעת איך בדיוק הולכת להיות יועצת משפטית של ועדת בחירות עם ידיים קשורות לחלוטין, ואני רוצה להזכיר, זה כל כך חשוב, הנושא של התואר ההליך, השקיפות בעניינים האלה, גם אורלי עדס, ששאלנו אותה כל מיני שאלות שקשורות לאופן שבו הוא מונתה מחדש, ואיזה גורמים עסקו במינוי שלה, אני לא קיבלתי עד היום תשובות מספקות. גם עורך הדין סימינובסקי שענתה לי למכתבים שלי בנושא לא נתנה תשובות, אני כמובן נעמוד על זה. היא במקום לתת תשובות פשוט החליטה לפרוש, אבל זה לא במקום להשיב לדברים האלה. וגם במקרה הזה מאוד חשוב לדעת איך היא הולכת להיות יועצת משפטית בתקופה הכי רגישה, בלי שיש לה בכלל ניסיון.
2: אילן, אני אשאל את זה ברמת התכלס. בוא שנייה נצא מהשפה המשפטית, כן, והאורגנים כן. המשפטיים הוודאיים וכן הלאה. יש תחושה, כן. והתחושה הזו היא מבוססת בעיקר על ההבנה שהשמאל נוטה לעשות את מה שהוא מאשים בו את הימין. וכשאני רואה אותם עם השקרים... הימין תוכנית לגנוב את הבחירות וכל הדברים, כשאנחנו יודעים, הם אמרו אז, הימין יעלה על הקפיטול. מה זה היה קמפיין קפלן? מה זה היה מרד קפלן? מה זה היה פירוק הצבא? מה זה היה כל ה... הם עלו על הכנסת, הם חסמו את הכניסה לכנסת, הם התבררנו על נבחרי ציבור. הם תמיד מאשימים את הימין במה שהם מתכננים לעשות. וכשאני רואה אותם אומרים, הימין מתכנן לגנוב את הבחירות, זה כי הם מתכננים לגנוב את הבחירות. מה אתה מצליח כמי שמתעסק עם זה משפטית ועוקב אחרי המינויים והתהליכים וכן הלאה? מה התחושה שלך? עזוב שנייה העובדות, מה התחושה שלך?
1: התחושה היא שזה בדיוק מה שאתה אומר, ואני אבל כן מבסס את זה על עובדות, כיוון שאני פניתי והתלוננתי למשטרה, וגם פניתי ליועמשית. תכף אתה בטח עוקב וארז בנשימה עצורה מה התכלית היועמשית, אבל בוא אני אגיד לך שבעקבות סרטון שפורסם, פרסם את זה ישי פרידמן ב-14, על זה שלמעשה אחים לנשק מתכוונים להשתלט על מוזי הימין ולמעשה לבוא ולפגוע באופן של תהליך ההצבעה. ואני פניתי בעניין הזה גם ליועמשית, גם למפכ"ל המשטרה, גם פניתי לראש ועדת הבחירות, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חמור, ואני רוצה לשמוע איך הם מתכוונים להדוף
2: את ה... מה התרחיש האפשרי? מכיוון שמדובר בחבורה של בריונים שמנצלים גם את מערכת המשפט כדי לתבוע, אז נגיד, מה התרחיש הדמיוני של ארגון שמאל כלשהו שמתכנן לחבל בבחירות? לא אחים לנשק, אוקיי? ארגון אחר. הם ינסו לייצר אלימות ברחובות, בסביבת הקלפי, כדי שאחרי זה יוגשו עתירות ויגידו, הקלפי הזו, אנשים לא יכלו להצביע בצורה חופשית וכן הלאה, ואז יפסלו קלפיות במעוזי ימין. זה תרחיש אפשרי. זה יכול לקרות.
1: הם ייצרו פקקים מטורפים, ייצרו אי סדר, אנשים יראו, ימהרו לעמל יומם ולכל מיני עיסוקים, אתה יודע, זה יום שבתון, אז אנשים רוצים לנצל את זה, לעשות כל מיני דברים, ויראו שיש תורים, שיש בלגן, למה הם צריכים להיות חלק מזה? יאללה, בוא נלך לדברים אחרים, וזהו, מלא, זה לא חובה להצביע
0: היום. זה מה שהם מתכננים לעשות, אתה חושב.
1: אז זה מאוד בעייתי. עכשיו, שכל הזמן באים ומאשימים את הימין שפוגעים בתור הבחירות, ואין לזה שום בסיס, אני אומר, אני בא עם הוכחות, אני בא עם הקלטות, אני בא עם סרטון, בא ומראה שמות, פרצופים, אנשים, תבואו תחקרו, תבדקו, תעשו, שום דבר לא נעשה. אני אומר, זה דבר שצריך להדיר את עיני.
2: לא, כי גלי בערב יארה, היא תבטיח את תואר הבחירות, הפושעת שהשתלטה על תפקיד היועמ"שית.
0: היא תבטיח את זיהום הבחירות.
1: כן, אז לכן זה צריך להיות מאוד מאוד חשוב. אגב, תדעו לכם שנושאים של... תואר הבחירות ופגיעה בתואר הבחירות לא מגישים כתבי אישום בכלל על הדברים האלה לצערנו, וגם כשמגישים באופן נדיר מאוד אין שם אנשים מרתיעים, ולכן פעם אחר פעם באים וקוראים להפר את תואר ההליך הזה, וזה דווקא מכיוון מאוד מסוים. זה אני לא ראיתי מכיוון ימין קריאות כאלה, כן ראיתי מכיוון שמאל, כן ראיתי ארגונים מהשמאל שרוצים להטיס בוחרים בניגוד לחוק תוך הצעה של שוחד בחירות. אני מטפל כרגע גם בעניין הזה. כן, אוקיי.
2: אנחנו נמשיך ללוות את זה, אילן, כי זה סופר קריטי. כי תמיד השמאל מאשים את הימין במה שהם מתכננים לעשות, והם מתכננים לגנוב בחירות או לנסות לגנוב בחירות.
0: כן,
1: 100%.
0: תודה
2: אילן.
1: תודה לכם
0: ארז, היה לי לעונג, רק ניתן את הקרדיט, את הקרדיטים, העורך שלנו אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, ואחרינו פתחי את זמרי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 80-96.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנהרג מפגיעת רחפן של נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית של בית העלמין באילת, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ציין כי הממשל בוושינגטון מעוניין להמשיך ולמצות את הערוץ הדיפלומטי מול המשטר בטהרן, אך הדגיש שקיימות חלופות נוספות. רוביו אמר, או שיהיה לנו הסכם טוב, או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. דובר צהל בערבית פרסם בשעה האחרונה זרת פינוי לעשרה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות עתידיות. כל זאת לאחר שהתקשורת הלבנונית התקנה שבמהלך 24 השעות האחרונות הגבירו כוחותינו את קצב האש כאשר ביצעו מעל 110 תקיפות במרחב הבקה ובאזור הדרומי של מדינתם. בנוסף דיווחו כלי תקשורת ערבים על התקדמות קרקעית של לוחמנו בשתי נקודות, מצפון לנהר הליטני וממערב לבופור. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו הבוקר שתי מטרות אוויריות לצפון הארץ. דובר צהל טען שהקשר עם המטרות עבד והאירועים הסתיימו ללא נפגעים. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אישר שלא ישתתף במצעד ההצדעה השנתי לישראל שיתקיים בסדרה החמישית במנהטן ביום ראשון הקרוב. בתוך כך תהיה זו הפעם הראשונה מאז החל המצעד לפני 62 שנים שראש העיר המקומי לא ייטול חלק במצעד בו מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. במצעד עצמו עתיד להירשם שיא של משתתפים, ביניהם מספר רב של נבחרי ציבור שיגיעו מישראל. רכבו של שופט הכדורגל גל לייבוביץ' הוצת במהלך הלילה באשקלון, כך אספה המשטרה. עוד נחשף כי דקות לפני ההצתה הוצא משימוש מצלמת האבטחה באזור. השוטרים שהגיעו לזירת האירוע פתחו בחקירה, כשהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, צועל הרחוב, זמרי אותם, העניינים גבר של החיים.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: איך אתה, אחרי היום הדרמטי והמטלטל?
1: קצת מדאיג. קצת כמו שחזינו, לא?
0: אני לא חזיתי את השבוע הזה ככה.
1: לא, שכאילו, שכאילו עוד פעם פרסומים שלא בטוח יהיו.
0: כן? לא, אני במראה שחורה.
1: אתה במראה שחורה עדיין?
0: כן, מאוד, מאוד.
1: זו העונה הכי גרועה של מראה שחורה שאני ראיתי.
0: אני מודאג מאוד, מודאג מאוד.
1: טוב, רגע, רק לפני זה נגיד, כי היום פורסם בבוקר, שאתמול נפל בקרב סמל נאורי לייזר מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בקרב בדרום לבנון בן 19, בנופלו.
0: ממכת הרחפנים. כן, באמת, זו אחת המכות באמת, זה לא מוסיף לאווירה הכללית של הדאגה והמתח. לא, אני לא אהיה מהצבועים האלה שיגידו, כל חיי חיכיתי לראות מה עושים באיראן ומה הפתרון ואיך, ועד לאן זה יגיע, והיום אנחנו נגיד שאני רגוע. אני אישית לא רגוע, אני חושב ש... דונלד טראמפ חייב לנו הסכמים והסברים.
1: לא אמרתי שאני רגוע, רק אמרתי שמה שמתפרסם תמיד בליץ הדיכאון, הוא לא תמיד תואם למה שקורה בסוף.
0: זה המעט תקווה שיש לי במה שאתה
1: אומר. אבל המעט תקווה הזאת התגלתה כבר הרבה פעמים כמשהו נכון, ראינו את זה בעזה, ראינו את זה אגב בלבנון, ראינו את זה בהרבה מקומות, אני מאמין בסוף, אתה רואה, שומע את רוביו, שומע את טראמפ.
0: יאללה, אני הולך איתך.
1: יש ניסיונות תמיד של האויב לקבע תבוסה. והוא מפרסם, ומי שישר מתמסר לתבוסה הזאת זה כלי התקשורת של ישראל ושל ארצות הברית, ומיד,
0: קודם כל, התהפכו היוצרות, אני שואב ממך תקווה בדרך כלל. אתה יודע ככה מה שנקרא... אבל לא,
1: אני רק אומר, אני אתמול אמרתי, אם זה ההסכם שמפורסם, זה תבוסה, אתה לא הסכמת איתי, אבל שוב אני אומר, אני גם אמרתי שאני נוטה לא לרוץ ישר סביב פרסומים של אויב, לקבע את האירוע הזה, נחכה ונראה.
0: רק נדייק, למי שלא שמע אתמול את התוכנית, יותר אמר שזה תבוסה של ארצות הברית, לא של ישראל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, ישראל לא מובסת פה, זה נכון, צריך גם, צריך לתחום את כל הדבר הזה בפרופורציות. אני חושב שהיינו יכולים להשיג הרבה יותר, ושדונלד טראמפ היה יכול להשיג הרבה יותר, והוא לא משיג אותה נכון לרגע זה, ויותם קורא לזה תבוסה של ארצות הברית, אני גם לא מסכים להגדרה הזאת.
1: שוב, אם זה נגמר ככה.
0: אם זה נגמר ככה.
1: אני חושב שיש הבדל בין ארצות הברית לישראל. תשמע, ארצות הברית כשהיא יוצאת למלחמה, היא לא יכולה כמעט לנצח. ישראל כשהיא יוצאת... לא, היא לא יכולה כמעט לנצח.
0: היא לא יכולה כמעט לנצח.
1: כמעט לנצח, היא יכולה רק לנצח. אם היא לא ממש ניצחה, היא הפסידה. ישראל, עם כל הכבוד, במלחמה שלה מול איראן, אומה של 90 מיליון, אתה יודע, גם אם היא רק גרעה לה את היכולות האלה, ועשתה לה חגיגה מסביב, שוב, אני לא אומר שזה ניצחון ענק, אבל זה עדיין כאילו עולם אחר. אבל שוב אני אומר, אני לא חושב שארצות הברית, אני לא חושב שדונלד טראמפ פתאום התהפך, הפך להיות אדם שהוא לא, אני לא חושב שפוליטית זה מסתדר לו, אני לא חושב שיש בזה שום היגיון, ולכן אני אומר שוב, אני לא עוצם את העיניים, אם זה ההסכם כמו שהוא פורסם אתמול, תבוסה של ארצות הברית. אם לא, בוא נחכה שנייה, בוא נשום.
0: אני הוספתי ואמרתי, אתה יודע, שאלו אותי הרבה אתמול, אתם מכירים את אלה? ניגשו אליי הרבה, ושאלו אותי מה קורה, מה אני חושב על זה. אני אגיד גם עוד דבר, מאוד מאוד פשוט, זה למה אני דופק את הראש בקיר מסוף השבוע הזה, שכבר חשבתי שאנחנו, כבר התחלנו להתארגן, אתה יודע, אני אין לי ממד בבית, התחלתי להתארגן על בית, עם ממד, על פתרונות.
1: יש לך את בית הממד בפתח תקווה.
0: נכון, לא, אבל כרגע הוא לא אופציה, הוא תפוס.
1: מה הוא זכר?
0: כן.
1: רגע, זה לחבר אחר?
0: לא יודע.
1: יש חבר יותר חשוב ממך בהיררכיה?
0: אני לא יכול לפרט.
1: לא, אבל יש חבר יותר חשוב ממך להגיע עליו?
0: לא, לא, לא, לא, אין יותר חבר ממני. לא, אבל יש אופציות אחרות, ברוך השם אנחנו מרושתים.
1: מרושתים?
0: לא, אני אומר, אבל לא, אז כבר תכננתי. ולמה תכננתי אותם? כי אני אמרתי אתמול, אמרתי את זה לפורומים מאוד מאוד רחבים שישבתי.
1: ישבת לפורומים.
0: כלומר לריקלין. לא, אמרתי ככה, גם אם היינו יוצאים, דונלד טראמפ שלנו היה יוצא לארבעה עד שבעה ימי התקפה אדירים על איראן. ובסוף היה מסיים עם ההסכם הזה, הזה או משהו באזור, אז זה גם היה נראה קצת כמו משהו שהוא יותר, זאת אומרת, תן להם את המכה הזאת שהבטחת, שפרסמת במימים שלך, שעם פטריות
1: השאר, לא חזר למימים.
0: ושאתה רוכב על דרקונים, ושאתה רוכב על... חרבות וזה.
1: איזה מפתיע זה, אחי, אם פתאום טראמפ מביא דרקונים.
0: אמיתי.
1: תחשוב, פתאום מחר נניח.
0: אמיתי.
1: כאילו אין הסכם.
0: כמו במשחקי הכס.
1: משחקי הכס, ארבעה דרקונים שורפים את איספן.
0: ושני דרקוני ליווי מהצד, כמו שני F-16, קטנים יותר.
1: ארמדה, אלה.
0: כן, ארמדה דרקונים.
1: ארמדה דרקונים.
0: כן, זה לא היה.
1: ארמד דרקון.
0: לא, אבל אני אומר, היית נותן להם את הארבעה עד שבעה ימים הזה, פירוק של זה, היית מפרק להם את האימא, מה שנקרא. ואז מושיב אותם להסכמים כאלה ואחרים שאתה אומר...
1: לא, עוד... תראה, יכול להיות שלדונלד טראמפ יש את השיקול שהוא אומר, אם אני הולך all the way, אז אין להם כבר שום אינטרס לשבת להסכם.
0: לא נכון, תמיד יהיה להם אינטרס, מה זה? הם צד מובס.
1: זו דעתך, אני כן, חושב שלפעמים שמישהו אני לא אומר, אני לא יודע. לפעמים אתה יודע, לפעמים... אם אתה יכול לנצח יותר מדי, ואז לצד השני הוא אומר כבר, מה אני ארוויח מזה? הרסת לי את כל התשתיות, אבל לא משנה. כרגע, אם הוא יוציא את האורניום, אם ישראל תשמור על כל חופש הפעולה שלה בלבנון, אני אומר לך דוגי, סתם, אני אתן לך דוגמה. אני חושב שכל נושא הטילים הבליסטיים, הוא נושא שעוד ייקח שנים לטפל, אבל אני לא חושב שזה משהו שבהסכם כזה. אנחנו בסוף צריכים להתרכז בגרעין, וישראל תעשה מה שהיא צריכה ויודעת לעשות בנוגע לטרור.
0: תראה, אני ודונלד טראמפ שנינו אנשי עסקים. אחד יצליח יותר, אחד פחות. הכל טוב. אחד יש לו...
1: אחד יש לו מרלוג בקריית אונו, ואחד יש לו במגדל טראמפ במנהטן. ממש זה אותו...
0: מרלוג בקריית אונו, הלוואי.
1: לא, איפה יש לך מרלוג?
0: זה מרלוג?
1: לא היה לך איזה מרלוג פעם?
0: לא, יש לי איזה...
1: קנית זכות במרלוג.
0: לא, יש לי איזה זכות למשהו שאולי אם הוא...
1: זה יהיה מרלוג.
0: זה לא יהיה כלום, אחי, זה קוצים ודרדרים. לא, אבל אני אומר, שנינו עושים עסקים. היית צריך להביא... רגע. היית צריך להביא...
1: כן, אני זוכר שהתלקחנו על איזה 200 שקל על השידור חוץ. כן, שניכם עושים עסקים.
0: היית צריך להביא את היריב שלך, לזעוק! אני הולך להסכם שמדבר גם על טילים, גם על...
1: סתכי, זה נורא מערבי, לחשוב שהיריב זועק. תת אלוף במילואים ארז וינר, שלא זועק אף פעם, לשעבר ראש מחלקת התכנון של פקוד הדרום, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, וינר, מה העניינים?
2: בוקר אור.
0: סתם באופן כללי, מה מצב הרוח שלך? מדוכדך, חצי חצי, יש לך תקווה?
1: רבע שלושת רבע.
0: כן, מה בגדול?
2: תראה, הייתי בסוף שבוע האחרון בבית מלון, ושם יש את המראות האלה על הקיר. אתה יודע, שמגדילות כאלה נורא נורא
0: את הפרצוף. זה האויב שלי.
1: כן, אני לא אוהב את זה.
0: האויב שלי.
1: אנחנו שונאים את המראות האלה.
2: למה זה...
1: וינר, גם אתה לא נראה לי אמור לאהוב את המראות האלה.
0: כן, זה לא שלנו.
1: זה לא שלנו.
2: אז אני נבהלתי, ואז כדי להושש את עצמי, התרחקתי אחורה, הסתכלתי מה שנקרא במראה הכללית עם הראייה הלקויה שלי, ואז פתאום נרגעתי. מה אני בא ואומר? אני בא ואומר שכשאתה... לא, לא צלרים. כשאתה מסתכל מקרוב שנייה, אתה לפעמים נבהל מהתמונה. כשאתה מסתכל טיפה בפרספקטיבה, בוא ניקח שהפרספקטיבה שלי עכשיו היא 108 באוקטובר עד היום, אז אני נרגע. אני אומר, היה לנו אויבים סביבנו שעמדו עלינו לחלוטנו, חלקם אפילו הצליחו בשבעה באוקטובר לעשות לנו...
0: והקדוש ברוך הוא מציל לנו. כן, זה מהגדול.
2: נכון. הקדוש ברוך הוא, ויחד עם ראש ממשלה נחוש, וחיילי צהל גיבורים, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. זה נכון שאנחנו לא איפה שהיינו רוצים להיות, והניצחון המוחלט עוד לא שם, אבל אנחנו בהחלט במקום הרבה יותר טוב, ולכן לא צריך להתרגש ולקפוץ מה... תראה איזה תרללת כל הסוף שבוע הזה, מי שתרח להקשיב לחדשות, אלא אם כן עשה, איך אתה קורא לזה, יותם, צום
1: דיגיטלי.
2: אז אצלי זה בא טבעי מילדות, הצום הדיגיטלי בסופי שבוע, זה מאוד מאוד מרגיע, מאוד מרגיע, ובשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים, טראמפ יעשה ככה, יעשה אחרת. אנחנו כן יודעים שטראמפ בסוף הוא איתנו, הוא לא נגדנו. הוא עם אמריקה, אבל הוא איתנו ולא נגדנו, ואנחנו יכולים להעריך שכמו תמיד לא יהיה פה איזושהי קטסטרופה, ולבנות על זה שהאויבים שלנו כרגיל יוצאים אותנו עצמנו.
1: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, ירד. אין חיה מהירה יותר בטבע מאיש תקשורת ישראלי שמזהה בסוואנה תבוסה ישראלית. וברגע שהם רק מזהים את הפוטנציאל... מטאפורה מעולה.
0: חיה שהיא מזהה... מה?
1: טוב, וינר, קח אותו, עזוב אותך, קח את ה...
0: תמשיך, סליחה,
2: תמשיך.
1: תשמע, המהירות שבהם מזנקים להכריז על תבוסה שעוד לא, אתה יודע, שום דבר לא חתום, זה מסע ומתן.
0: רגע, חיה מהירה, חשבתי, היא בורחת, לא מזנקת. סליחה, רגע, אני רוצה להתעמת איתך, אני רוצה להתעמת איתך. אני ואתה באותו מלון, יושבים בארוחת בוקר, ואני אומר לך...
1: ארוחת חד שולחן.
0: כן. וינר, אתה בופר, חופשי. לא, וינר, אמיתי עכשיו, הוא רק יצחיק את זה, אבל אני אגיד לך, לא, לא נכון. אנחנו רואים את המציאות נכוחה, ואנחנו היינו אמורים להבעיר את איראן, כל עוד האייתולות והמוג'תבה הזה מקשה עורף, וזה הובטח לנו, וזעם אפי 2, ולהבות, וכל הדבר הזה. וזה מסתיים בכל הסכם חלושה. וזהו, ולמה אתה, זה עזוב את כל האזור, יהיה ניצחון, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, אבל בוא, אנחנו צריכים לפרק אותם, מה? איפה זה?
2: זה לא יסתיים בשום ענות חלושה, זה מה שנקרא, it never ends in the fat lady sing, זה עוד לא יסתיים, אין הסכם, וגם אם יהיה הסכם, ההסכם הזה, יש בו בהחלט, גם לפי מה שפורסם עם כל העיוותים, יש בו בהחלט מספיק דברים טובים לעבוד איתם. אנחנו צריכים להסתכל על מה שבמגרש שלנו הקרוב יותר, וזה עזה ולבנון. והיום אנחנו חוגגים במרכאות הפוכות 26 שנה לנסיגה המביישת של צהל מדרום לבנון. הייתי סגן מפקד דוד בחטיבת הנחל, סגרתי את הגדר בראש הנקרה, בניגוד לשער פאטמה, אחרי שהכנסתי את כל אנשי צד"ל פנימה לשטחנו, סגרתי את הגדר בגב שלהם.
0: את מי הקצת עכשיו? את היהוד? את מי הקצת?
2: והרגנו את אנשי חיזבאללה שניסו לזנב בהם.
0: מצוין.
2: דרך אגב, אפרופו היסטוריה, ניסו, אז רצו להדיח אותי, כי הכנסתי אותם בניגוד לפקודות, אבל אז כל התקשורת הישראלית הגיעה, ובניגוד לתמונות האגומות משער פאטמה, היה תמונות יפות
0: של אנשי צד"ל. עשית בשכל, עשית חכם, עשית צודק והגון כלפיהם.
2: אז לכן, 26 שנה אחרי הנסיגה הזאת, אנחנו בהחלט צריכים להסתכל מה נדרש לעשות אחרת בלבנון ובעזה, ואני אומר לכם, לא טראמפ הוא החסם, ולא צריך לחכות איזה טכנולוגיה עילית שתפתור לנו את כל הבעיות, יש לנו עוד הרבה מה לעשות.
0: אז אולי תגיד לי, איראן לא מעניינת אותי כמו לבנון ועזה, ובגלל זה אני קצת מכיל את הסכם כזה או הסכם אחר, מצב כזה או מצב אחר, ושאיפות כאלה שהיו לכם, תרגיעו אותם, כי מה שחשוב זה לבנון ועזה. זה נשמע ככה מהדברים
2: שלך. אז אני אגיד לך, תראה, לגבי עזה, סך הכל, מעבר ששם מצבנו הוא לא רע בכלל, יש לנו יכולת לעשות הרבה יותר, לא צריך לזה הרבה יותר סדק, ולא צריך לזה לשבור איזשהו כלים, צריך להמשיך בשיטת הפרוסות, כמו שדחפנו את הקו הצהוב ל-60 ו-60 פלוס אחוז, צריך עכשיו לקחת תא שטח מסוים שיש בו אוכלוסייה, להעביר את האוכלוסייה טיהור וסיור וסריקה וכל מה שצריך, ולהתחיל לבנות את אותם ערי אוהלים, ערים הומניטריות, כל הדברים שדיברו עליהם שנה ולא עשו, להפריד בין האוכלוסייה לטרור, ואז אתה יכול להכיל את האוכלוסייה בלי שאתה מאכיל גם את החמאס ומחזק אותו, ואז אתה גם פותח את הפתח היותר רלוונטי להגירה או ליציאה החוצה, אם וכאשר ניתן יהיה להרחיב אותה. יש שם שורה של דברים שצריך לעשות, לצמצם את האחיזה של חמאס לאט לאט, בהתאם למגבלות הכוח שיש לך ביד. זה לגבי הסיפור של עזה. לגבי לבנון,
1: אם אתה ראש מחלקת תכנון, רגע, אגב, לבנון, אם אתה ראש מחלקת תכנון של פיקוד צפון על חיזבאללה, אתה מגיע מוכן לעניין של הרחפנים או לא?
2: אני מגיע מוכן לעניין של התימון, ואני מתמרן בשלב הראשון לקו הליטניה. אתה יודע מה קורה כשאתה יושב על קו הליטניה לרמת נבטיה? הרחפנים של חמאס לא יכולים להגיע לראש הנקרה, לא יכולים להגיע לבירנית, ולא יכולים להגיע למקומות אחרים. תבדוק פשוט, קח סרגל, תעשה גוגל מאפ, תראה 30 ומשהו קילומטר של הליטני, 20 ומשהו בחלקים היותר צרים, רמת נבטיה אולי סיפור טיפה אחר. אני מצמצם את האיום הזה על אזרחינו קודם כל, ועל הכוחות שלנו בעורף שהם פחות מוכנים. זה בראש ובראשונה. אחרי זה יש עוד צורה של דברים וצועדים צקטים שאפשר וצריך לעשות, אבל לא חושב שאתם רוצים שצריך לעשות פה למאזיניכם הרצאה טקטית. יש מספיק מה לעשות לפני הפתרון הטכנולוגי העליון, ולפני שטראמפ בא ואומר לנו בסדר,
0: כן,
2: תתקפו בדחת.
0: ונאו, תגיד רגע, אני חוזר איתך ללבנון. אתה כן מכיר את הסיפור של לא מתפארים ולא מציגים את ההישגים המטורפים בלבנון, כדי לא לעורר כל מיני קולות כאלה ואחרים, תקשורת, משפטים, אמריקאים, אבל יש כאילו באמת דריסה וגריסה של האזור שם, וחבל, כי אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו בתודעת דכדוך, בתודעת באמת נופלים לנו חיילים מהאיום המזורגג הזה של הרחפנים, אבל מצד שני עושים פה באמת דברים ענקיים, הצבא באמת באמת מפרק את דרום לבנון?
2: כן, חד
1: משמעית. אני אגיד, אני אגיד לך משהו, רגע, וינר, רק שלי, לפני שאתה עונה, אני ישבתי בגשר הזיב השבוע אצל אח שלי, ופגשתי שם, יש שם, תשמע, מה זה, זה יפה מה שקורה לקיבוצים, חבורה של איזה כמה חיילים.
0: כמה זה רחוק מהגבול? זה
1: על הגבול? זה ליד לימד, זה 5.2 מהגבול בערך. תקשיב, והוא מראה לי סרטונים, והוא אומר, חבר'ה, הם אומרים הפסקת אש, אבל אין הפסקת אש
0: ברור,
1: בפנים.
0: זה ברור, זה ברור.
1: והוא מראה לי איך הם מגלחים את הכפרים, אחד אחד.
0: יש הפסקת אש מצפון לקו נכון? הצהוב, וזה בעיה גדולה מאוד. נכון? וזה כן יושב לנו משקולת, ברור.
2: אין הפסקת אש עם חיזבאללה, יש הפסקת אש עם מדינת לבנון. תקפנו לא מעט בשבוע האחרון, כולל באזורים שהם לא דרום לבנון, וגם צפונית לליטני, ואפשר לעשות יותר, וצריך לעשות יותר, וצריך לייצר משוואה אל מול הרחפנים ומפעיליהם. הפינויים של הכפרים עושים לחץ מאוד גדול על החיזבאללה, ראיתי שהבוקר הודיעו עוד 14 כפרים. זה מה שהיה צריך לעשות מדי וואן, יותר אסרטיבי, יותר אגרסיבי, במגבלות הפעלת הכוח מול טראמפ, וזה נכון, יש הרבה מאוד הישגים מאחורה. הוויכוח הגדול שלי עם מי שמתכנן את הלחימה על פיקוד צפון, הוא לא שלא עושים, אלא איך עושים. ואיך עושים, זה היה צריך קודם כל תרץ קדימה עד הקו הקדמי ונעצר עליו, אחרי זה אתה עושה את האחורה. ולא הפוך, אבל לא אלמן ישראל, ויש לנו עוד מספיק יכולות וזמן לפנינו.
0: יש לי שאלה.
2: צריך להכין את עצמנו לעניין הזה.
0: כן. וינר, תגיד, מחלקת תכנון, כן, של פיקוד דרום וזה. פיקוד דרום גם צריך לתכנן את עצמו ליום שבו יגיעו רחפנים לעזה? שאלה טובה, לא?
1: מעולה.
0: כן?
1: לא, בגלל זה יש את פילדלפי.
2: למה אתה הולך ל... קודם כל יש כבר רחפנים בעזה.
0: מה, עם נפץ? עם מתעני נפץ?
1: יש רחפנים של זה, זה כלום.
0: לא, אבל יש
2: כבר... בינתיים הם מבריחים נשק מגבול מצרים ומגבול ירדן, ומבריחים גם לתוך רצועת עזה. אבל ברגע שיש רחפן שמבריח, הוא גם יכול אחרי זה לקחת גם מטען לצד השני. אתה שואל אותי אבל מה האיום האמיתי, בתור תושב יהודה ושומרון, כן. אשתי שתמיד חוזה את הנולד לפני כולם, כמו כל אישה רצינית.
1: בוא, התחתנה איתך.
2: זה דווקא פחות מעיד על שיקול דעתה, אבל כן. אבל היא כבר שנים מדברת איתי על הרחפנים מהכפרים השכנים, אומרת, אנחנו יושבים פה הבית, כאילו בנו לנו איזה גדר מסביב. נכון, זה צריך להפחיד אותנו מהרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד זה, אבל אני אומר...
0: לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה מזה, ותשמע, אני בסוף כאילו חושב קמפיינים, חושב סיפור וזה, לזכותי ולרעתי. אני בסוף אומר, אם מהדרום חמאס יתחיל להרים רחפנים על הכוחות שלנו, ועל הקיבוצים, ואנחנו נשמע את השמות בערי וזה, בכל זאת הטבח קרה שם, אנחנו עוד פעם, אנחנו באירוע של תודעתי מטורף.
1: סליחה שאני אומר לכם, אם זה יהפוך לתופעה גדולה, הבעיה שזה ייפטר הגנתית. וימצאו את הפתרון לזה הגנתית, זאת אומרת, איך לסכן את זה?
0: זה כבר תופעה ענקית.
1: חכה, השאלה תהיה...
0: חייל ביום,
1: יורד. לא, פתחי, אני לא מזלזל בדברים, אני רק אומר, הסתרו את זה כמו שפטרו את כיפת ברזל, השאלה אם יתקפו את מי ששלח את זה.
0: כמה רחוק הפתרון?
2: גנבת לי את התשובה. אסור שהפתרון יהיה כיפת ברזל 2. אסור שהפתרון שלנו, לעובדה שהרב שלנו מרשה לעצמו לשלוח אלינו כלי משחית כאלה ואחרים, מי ארגן אותי? הפתרון שלנו צריך להיות התקפי. ואסור שאנחנו שוב נשב ונגביה חומות.
0: מה זה אומר? עכשיו הנה, אתה באמת לזכותך יאמר, עשית דברים גדולים בצבא, ניהלת, פיקדת וזה. מה זה פתרון התקפי למי שיכול מהבית שלו בסג'איה, לא יודע מה, בעזה, במרכז העיר עזה, להרים רחפן עכשיו עם מטען, שמתפוצץ על כוח, חס וחלילה.
1: אבל הוא אומר שזה אפשרי.
0: מה? אז אני רוצה לשמוע.
1: זה שתי שניות.
2: מה? אני כובש
0: את כל העולם. זה משהו אחר.
1: אבל זה העניין.
2: לא את כל העולם.
1: זה העניין, בסוף.
2: את כל מי שמאיים עליי.
1: זה הסיפור, על זה דיברנו. הגנתית צהל, המוח היהודי, יפתרו את זה. יפתרו, יהיה את האמצעי המגניב הזה, יקראו לזה כיפת רחפן או כיפת אלי אקספרס, וימצאו את זה. הבעיה בסוף, אם אתה תוריד את השכונה שממנה שוגר הרחפן הזה.
0: אז מה, תוריד את כל עזה, את כל העיר עזה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, סבבה, זה הולך איתך.
2: אם צריך, אז כן.
0: אוקיי, וינר. כי אני חי את המציאות קצת טיפה.
1: אבל המציאות השתנתה בשבעה באוקטובר, הורדת את כל עזה.
0: עובדה שהיא לא משתנה, עובדה שאתה יושב להם, הם יושבים על 40%, זה הישג מטורף. אני בן גם של האמצע גם. אתה יושב, הם יושבים על 40%, אני לא רואה איך אתה כובש להם את כל השטח, ועד אחרון הרחפנים, כאילו. אז אני שואל מה הפתרון. הוא כן הגנתי לדעתי.
2: לא, לא, מזה התחלתי, שבעזה צריך להשלים את המלאכה. בסוף אסור שיהיה גם 40% ובשליטה של חמאס. אנחנו צריכים לשלוט בשטח, אנחנו צריכים להשלים את יעד, את מטרת המלחמה מספר 1 של השמדת החמאס, צבאית ושלטונית. זה שקצת נעצר...
0: אם זה לא הולך לשם, כי לא כולם זה וינר ווינטר וזימרי, אם זה לא הולך לשליטה, אז מה? אבל זה לא הולך.
1: אבל אתה כאילו מדבר בדיוק הקונספציה. אם היה טילים, רק טילים קסאמים עכשיו חוזרים לקסאם אחד מכל שכונה, מה היית עושה?
0: אבל גם לא כבשת, אז אני שואל...
1: כבשת 60%.
0: לא, אז אני אומר, עכשיו יש 40%, משם עולים רחפנים. שנייה, רגע.
1: רגע, והאויב נכנע, בגלל זה ונשארת ב-60%.
0: שנייה, נשמע, שנייה.
1: כן, זה העניין.
0: כיבוש כל השטח. אז עכשיו אני שואל, וינר, תגיד לי אם מותר לי עדיין לשאול, אני יושב איתך במלון. אני מכיר את אני מכיר את ממשלת ישראל, את העולם, את הזה וזה. הם לא יכבשו 40% מהשטח הנוספים. נכון? אתה מסכים איתי או שאתה לא מסכים?
1: לא נכון.
0: זה התפיסה הווינרית, אבל זה לא קורה בפועל.
2: קודם כל, אני מאחר שאתמול הכריזו פחות או יותר על מועד הבחירות, זה מאוד מאוד תלוי כמובן מי נבחר ומי יהיה ומה יהיה הרכב וכו וכו. אתה שואל אותי, אם נתניהו של פוסט השישה באוקטובר הרכב פחות או יותר להרכב דומה שיש לו היום, אז התשובה היא כן, זה מה שהוא יעשה, הוא לא יישב...
0: לכבוש את כל השטח?
2: כן,
0: אוקיי, יאללה.
2: כן, אבל שוב, לעשות את זה חכם, ולעשות את זה כמו שאמרתי, בפרוסות פרוסות, להניע את האוכלוסייה ולטהר ולנקות
0: ולהבין. אולי אני בשבוע דכדוך שלי, לא יודע, אני לא...
1: מה זאת אומרת, לא יהיה, אז איפה ש... הרי דיברנו על זה תמיד, איפה שירו, תראה את השכונה, הרי זה מה שעשו בשבעה באוקטובר, הרי לא עשו את זה שנים, 60% עכשיו, הרי אז החרבה, נכון? למה היא חרבה? כי בסוף החלטת שכל בית הוא בסיס טרור, ולכן הרסת, נכון, הרסת כל בית. אם הם יתחילו שוב, אנחנו לא יכולים לחזור לטפטוף על סדרות.
0: לא, זה נשמע מדהים, והחזון הוא מדהים, אני קונה אותו. אני רק אומר, בפועל, במציאות, הם לא הולכים עד הסוף, כי גם אולי אי אפשר להחליט, שאולי יש, אין לך אמריקאים מאחוריך בדבר הזה, שזה אומר, מה זה לכבוש?
1: רגע, הלכת על 60%, למה היית 60% האמנת שתשיג?
0: אבל אני מוכיח לך שזה חתיכה אחרי חתיכה,
1: נכון.
0: מתישהו יש שם אוכלוסייה גדולה שתייצר, אלא אם כן תגלה אותה.
1: נכון, אז יהיה ממשל צבאי, אם צריך, יהיה ממשל צבאי, ותשלוט בשטח.
0: לא, אז כבר היית צריך לעשות את זה, מה זה חמש? נו, אז למה זה לא קורה?
1: חתמת על עסקה.
0: נכון, אבל למה זה לא קורה?
2: חתמת על עסקה, והסיבה שחתמת על עסקה, כי לצערנו עדיין הנהגת הצבא, גם הקודמת וגם הנוכחית, אין לה את שאר הרוח הנדרש לעשות את כל מה שצריך.
1: לא, וחצית החטופים, גם צריך להגיד את זה, ארז, אתה פשרת בשביל החטופים ב-60%. אם תחזור המלחמה, הרי אם לא היו חטופים, כולנו מסכימים שהיו מגיעים ל-100%, נכון? אז זה האירוע.
2: כן.
1: טוב, חייבים לסיים. תגיד, אתה תצא למלון הזה שוב אם פתחי יהיה אורח בו בארוחת בוקר?
0: בוא נצא פעם אחת שלם עליי.
1: אני הייתי וינר במלון, היה כיף.
0: באמת?
1: כן.
2: בוא נעשה את זה.
1: יאללה, ארז וינר, תת אלוף במילואים, שעבר ראש מחלקת התכנון של פיקוד הדרום. תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה רבה, באמת, אני מאחל לעצמי לשבת במלון ולדבר על גיאופוליטיקה בבוקר.
1: לא, כי מה אתה מדבר בדרך כלל על יעל שלביה? גיאו שלביה? אתה מדבר על גיאו שלביה?
0: איך אמרה לי איזה מישהי השבוע?
1: נו.
0: במשימה שהיינו מביאה. עומר עדה מתארס, אבל יעל שביע הביאה מטוס קרב. כאילו על המסלולים בפורמולה, הוא אני בנהג שלה.
1: לא נצא להפסקה.
0: מה? אז מה אתה רוצה שאני
1: אדבר איתך? אוף.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: אתמול הקטע עורר עדים, הקטע שלי ושלך, על איפה היינו אמורים להיות ביום רביעי, ואיפה אנחנו נהיה.
1: לא ביום רביעי, בשבת.
0: בשבת, אנחנו לא עושים שגלוגלום בשבת, זה הכל בהליכה. אבל למי שהיה אמור להיות איתנו בשבת בבודפסט, ולא יהיה...
1: בגמר ליגת האלופות.
0: מי שהבטיח לנו תקיפה מהסרטים, ולא תהיה, הוא אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
1: המאכזב הלאומי של הקיץ.
0: בוקר טוב אריאל, אל תחכה שנייה, בוא ניפול עליו אחר כך.
2: בוקר טוב מבודפסט, מה
0: שלומכם? די, נו.
1: אתה מכיר את המרענן הרשמי של הקיץ, אז אתה המאכזב הרשמי שלך.
0: לא, סנדר, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה רציני. אתה רוצה שנייה כאילו לקחת דקה, לדבר עם המאזינים שלנו, להגיד להם מה הובטח ומה לא קוים?
2: בטח, בשמחה, רק כבר את הסיבוב על הראש שלי עשיתם אתמול, אז אין לי בעלה.
1: תקשיב, אתה נהנית פה, נהנית פה משנת כהונת טראמפ מטורפת. היית הנושא הבשורה והמחזיק בכוח והמשנה את המזרח התיכון, ותראו אותי וטראמפ, תראו אותי וטראמפ ביחד, תשים ביחד מעל שמי איראן ומפגיזים. עכשיו תוכלת,
2: אני עליך שמעתי ב-24 שעות דברים רעים מאוד, מה שקרה לך מאז ששתית את מלוא התנך חמוצים בשבועות.
1: מה אמרו עליי ב-24 שעות?
2: אמרו עליך שפעם החזקת, היית תומך את זמרי כל יום שהוא היה מגיע בהיסטריה.
1: נכון.
2: ומעל שבועות, משהו חל בך, משהו
1: השתנה
2: בך.
1: אתה לא תאשים חג יהודי, אתה תאשים את דונלד. זה לא החג היהודי המדהים הזה.
0: פתאום חשבתי שמלוא התן איזה כינוי טוב לפתחי.
2: אני מאשים, את כל אלה שבמהלך החג ובמהלך השבת תרללו תרלולים, הוציאו הודעות מטעם של אינטרסנטים מכל הכיוונים ומכל המינים. וכרגיל, כמו שאנחנו חווים וחווינו את זה בשנה וחצי האחרונות, שום דבר לא נכון, הכל עורבה פרה, הכל סיסמאות, ואנחנו נמצאים באותה סיטואציה, באותו מקום, באותה נקודה, כמו שהיינו לפני חג השבועות, שם אמרתי לכם, כדאי לכם לקנות עוגות גבינה, כי נאכל אותם בממת.
1: די להרבב אותנו עם עוגות גבינה ודברים טעימים. זה נכון שזה עובד, אבל רגע, שנייה, דונלד. דונלד.
0: הוא לא דונלד.
1: אריאל.
0: דונלד זה מאכזב יותר.
1: אריאל, אני לא יודע לעמוד בצבר הדיווחים העולמי שאומר, וכולם זה, וג'יי די ונס נוסע להיפגש עם דונלד טראמפ, והוא לא הלך לחתונה של הבן שלו כדי להביא... שזה לא הולך להיות אפיק פיורי...
0: אפילו לא אפיק איתם.
1: כן, זה לא הולך להיות אפיק פיורי, וזה הולך להסכם...
2: הסכם
1: הוצאת הגרעין בעוד 3 שנים, נדבר על זה במשך בסעיף השלישי.
0: ארדניר אמר לו.
1: בנספחים,
0: תן
1: לי רגע לסיים. בנספחים, עמוד 8, אנחנו נדבר בעוד 1.5 שנה על האם זה מוצע באמצעות ג'י-ג'י הובלות או מנופי אבי. אני אומר לך, זה ככה נראה, עכשיו תעדכן אותי אם זה
2: ישתנה. זה ככה נראה וככה נשמע, וחשבתי שאתה חסין כבר מהגלגולים האלה של מי עזה, לבנון, איראן ראשונה, איראן שנייה, עם כל הקשקשנים בלחץ, מביני המבינים ומסיטי המסיטים. די, נו, פאקי, אני מצפה ממך להרבה יותר. קח את זה ממני. בכל אופן, אני אומר לכם את זה, זה כבר מידיעה מאתמול בלילה, שאם והיה, תקשיבו טוב, ויהיה הסכם, שאני עדיין לא חושב שיהיה, ההסכם יהיה טוב לישראל. שמעתם מה אני אומר? טוב לישראל. לא משהו שנוכל להגיד עליו בעוד 60 יום, יהיה ככה וככה, ומי, מי, איזה, גרפילד יצטרך להיכנס כדי להוציא את ה... לא יהיה. יהיה טוב לישראל.
1: אבל הוא אמר, אמור היה להיות ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, והטילים, וחיזבאללה, וזה וזה.
2: אבל מי אמר,
1: אני אמרתי.
2: אתם לא יודעים עוד שום דבר, כי כל מה שיצא, היה מטעם, לא רק לא נכון, אלא הפוך מהדברים האמיתיים.
1: וויטקוף הוא הבעיה שלנו.
2: תעזור רגע.
0: אז למה דונלד טראמפ אבל לא יוצא ואומר, כשיוצאים כאלה דיווחים, אני איתך. אני איתך בכללי, אני שומע.
2: אבל למה שייצא ויגיד מה?
0: כי כאילו מקבעים לו בתקשורת איזה תמונה של תבוסתן, שהסכים בסוף להכל, חתם רק על הורמוז.
2: אותי לימדו שאת הכסף סופרים במדרגות. במדרגות, תגיד לי, האם כל המהלך שהוא עשה, המבלבל, אולי לפעמים המבזה והמתבזה, האם בסופו של דבר היה מהלך אחד ארוך וטוב ונכון, שהביא אותנו לנקודה שטובה לטובת מדינת ישראל. זה נכון לגבי הגרעין האיראני, זה נכון לגבי החומר ההשערה, זה נכון לגבי לבנון. אלה דברים שנמצאים על סדר יום. תקשיבו, אני סומך על דונלד טראמפ, ואני סומך הרבה על מרקו רוביו, מאוד, מאוד מאוד מאוד, okay. שהוא יודע מה נכון ומה טוב, ושניהם מובילים את זה בצורה נכונה ואמיתית. המון המון קשקושים שאנחנו חווים ב-48 שעות האחרונות, אני יודע שזה קשה, אני יודע, אני מבין, וזה קשה להכיל את זה, גם מבין, אבל בואו, אנחנו כבר למודי ניסיון. הרי להוריד לי את המגף על הראש אפשר גם בעוד 4 ימים או 5 ימים אחרי שחס וחלילה זה מתקיים. לא יהיה. לא יהיה.
1: מה לא יהיה? מה לא יהיה?
2: לא, או שיהיה הסכם טוב לישראל, שאתה תגיד, פתחי, וואלה, טוב. בסדר? לא ערד ניר. אתה תגיד.
1: הטילים הבליסטיים, הטילים הבליסטיים שבכמות...
2: אתה שואל אותי, אתה שואל אותי עכשיו ברזולוציה שאני לא יודע להגיד לך.
1: אז איך אתה כזה בטוח?
0: לא, רגע, אבל זה מעניין, שנייה, זה מעניין. האם אתה יודע, עזוב רזולוציה.
1: אבל אני לא בטוח בשיחה, אתה בטוח בשיחה, אני לא בטוח.
0: בסוף, הטילים הבליסטיים בעיניך, זה משהו שדונלד טראמפ כן יתעקש עליו, יכניס את זה, זה יהיה באירוע, כי אתה אז אמרת, וזה אני זוכר סנדר, אמרת דונלד טראמפ לא יתפשר על 3 דברים, הגרעין, הבליסטיים והפרוקסיז. האם לדעתך, במובן הזה, דונלד טראמפ נסוג למשל משניים מהדברים?
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, גם לגבי העניין של הגרעין הוא חומה בצורה, גם לגבי הטילים הבליסטיים הוא חומה בצורה, לגבי הפרוקסי אני לא יודע.
0: אוקיי, רגע, אתה אומר פה משהו, אתה אומר פה משהו מדהים. אתה אומר פה שהטילים הבליסטיים, כל הדיווחים הם שזה בכלל לא באירוע, אתה אומר שזה כן האירוע?
2: אני חושב, מה שאני מבין זה שהטילים הבליסטיים באירוע חד משמעי. מהי התוצאה הסופית של התהליך, אני לא יודע.
1: אז בוא אני אגיד.
2: אבל מה ש... מכיוון שמבחינתו של דונלד טראמפ, תבינו, יש מה שנקרא מזכר ההבנות. מזכר ההבנות מבחינתו של דונלד טראמפ חייב לכלול את הנושא של הוצאת האורניום המועשר ואפס העשרת הגרעין לעתיד. מבחינת האיראנים, זה לא יכול להופיע במסמך המזכר ההבנות. בואו אני אתן לכם את זה כדי שתבינו איפה זה ה-yes no question או הסיכוי של

0: היום, כי כמו שאתם אומרים, בואו נכניס את זה בתוך ה-60 יום, במהלך ה-60 יום, אנחנו נדבר. לא, אנחנו רוצים שהמילה גרעין או הוצאת החומר יהיה במזכר הבנות. ולכן עכשיו זה נמצא בדיוק בנקודה הזאת.
1: אז בואו נגיד לך משהו. בואו נגיד לך משהו. תראה, מה שנקרא הזכייה בצ'מפיונס ליג, סתם אני נזכר בזה כרגע, האולטימטיבית, זה גרעין, טילים בליסטיים, אי תמיכה בפרוקסיז והחלפת משטר. זה הגביע הקדוש, אמרנו, וואלה, זה לא יכול להתקיים, זה בסדר, הוא לא אמור להביא לי מה שנקרא עולם מושלם. אבל אם הוא מביא שניים מהסעיפים האלה, גם הטילים הבליסטיים וגם את הגרעין, אנחנו עומדים, קודם כל אנחנו עומדים ומצדיעים עד עכשיו, כי אף נשיא אמריקאי וזה לא היה עושה את זה, זה ברור, אבל יש לנו תחושת אכזבה, חמיצות, רגע.
0: אבל מישהו גילה את אוזני, שצמד המגישים המצוין שמראיין אותי עכשיו, אמר שיש פה עניין שאם דונלד טראמפ לא מביא את העניין של הטילים ואת העניין של הגרעין, אז זה הפסד לארצות הברית.
1: זה זימבר.
2: אני אמרתי שארצות הברית יכולה... רגע, תן לי לא, תן לי להשלים את הטיעון. ארצות הברית לא יכולה לנצח קצת. אם היא לא מנצחת מלא מלא, היא הפסידה.
1: היא תבוסה, כן.
0: אז אני רוצה להגיד דבר אחד. ואני מסכים שתגיד את זה בתנאי שתצרף לזה את הדבר שאנחנו, היהודים, קשה לנו להכיר בזה, וזה הכרת הטוב.
2: נו די, עזוב, בחייאת.
0: לא, אוקיי, אבל זה חשוב.
2: מה, אין לי הכרת הטוב לדונלד טראמפ, הוא הנשיא הכי טוב שהיה לישראל אי פעם, מה זה קשור?
0: לא, אבל עזוב את ה... עכשיו סתם נתת כותרת. אני מדבר ויזה וי המלחמה, והמערכה בלבנון, והמערכה בעזה, והמערכה בעיראק. מה שהנשיא הזה עשה דבר ראשון, הוא עשה המון, ארצות הברית עשה המון לטובת של מדינת ישראל.
2: מי סותר את זה? אני מדבר מבחינת ארצות הברית. מבחינת ארצות הברית, אם הוא לא ניצח לגמרי, הוא הפסיד. זה ארצות הברית, זה לא ישראל. זה הדבר הכי גדול בעולם, הכי חזק בעולם, עם הצבא הכי חזק בעולם. אני אומר שוב, מה שהוא עשה בשבילנו, מדהים, מטורף. מה שהוא עשה בשביל ארצות הברית, אם הוא לא מנצח בענק, הוא הפסיד.
1: אני לא הסכמתי איתו על הניסוח הזה, אבל אני יכול להבין מה הוא אומר. הוא אומר, אם אתה כבר מגיע עד לבאר, ואתה לא, לשוקת, ואתה לא שותה ממנה, ואתה לא מפרק אותם, עד כדי כך שהם יגידו, הגרעין שלכם, הגרעין שלכם, ואני לא עכשיו, תראה את ההתבטאויות שלהם עכשיו, לא, הגרעין לא נכלל, אנחנו לא הסכמנו, יוצאים בתהלוכות. אז אם אנחנו לא מסיימים את זה בניצחון כזה, יותם יכול לבוא ולהגיד, תשמע, כל מה שעשיתם, תודה רבה, החלשתם את המדינה הזאת וזה, אבל זה לא לנצח, ולא לנצח מבחינת מעצמה כזאת, זה קצת להפסיד.
0: תראה, אפשר לעשות על זה סימפוזיון, מה זה לנצח ומה זה להפסיד. אני יכול להבין את מה שזמרי אומר.
2: תתנצל.
0: כל פעם שהוא אומר את זה, אני הייתי מקדים את הכרת הטוב למה שהוא אומר את זה.
2: יאו, בחיית.
1: הוא אומר את זה ביחד עם הכרת הטוב. אני אגן עליו, אני...
2: לא צריך, נו מה. יש למישהו ספק. אני קורא לדונלד טראמפ. אני קורא לדונלד טראמפ נס גלוי. זה בכלל לא בגזרת הבני האדם.
1: נס גלוי.
2: זה נס גלוי טראמפ. אבל בשביל ארצות הברית, בסוף אתה מכיר את העולם, אתה יודע איך העולם עובד, אתה דבר הייתי על סין מסתכלת, בעולם מסתכלים וזה, אם ארצות הברית לא מביאה את כל מה שהיא רצתה מבחינת העולם,
1: יוצא
2: היא
1: חלשה.
0: אז מכיוון שהכנסת עכשיו את הגיאופוליטיקה וגם את הפוליטיקה האמריקאית, אני מסכים איתך שהנשיא לא יכול לקבל משהו שהוא פחות מלהוציא, או בהסכם, גם הסכם של הוצאת האורניום ואפס ההשערה ל-20 שנים קדימה, בסדר? זה הסכם שהוא יכול להתפאר בו, ארצות הברית יכולה להתפאר בו.
1: ברור, גם יותם אומר את זה, ברור.
0: אז לי ברור שבלי זה, זה רע מאוד.
1: תודה, אז רגע.
0: רע מאוד למפלגה הרפובליקאית.
1: סנדר, תקשיב, גם אני, גם אתה, גם זמרי, בוא נגיד, גם עשינו וגם היינו ליד קמפיינים תקשורתיים שנועדו לספר סיפור ולעצב תודעה, כשצריך כמובן בצד הנכון של המפה והכל. תגיד לי רגע אתה, באמת, אתה לא בתחושה שאם הנשיא הזה מפרסם מימים שהוא מלך העולם והוא שורף את כל איראן ושהמפה של איראן היא בכלל אמריקאית וכל מיני דברים מהשבועות האחרונים וזה, והוא לא יוצא באמת ומגשים את הדבר הזה, כי מה לעשות, אתה יודע, אי אפשר לרמות את הציבור, הציבור בתחושה כזאת של מה, הסכם כזה בסוף שכולם חוגגים לו על הראש, גם העיתונים, אתה לא מבין שהוא כאילו אולי סיפר את הסיפור לא נכון? אולי הוא היה צריך לבוא מ- under promise over deliver?

0: עברי, לבוא ולהיות שקט, ואני רק חונק אותם, החנק הזה טוב לנו, וזה וזה וזה, וזה בלי להתרברב ובלי ה... לא, ואז לבוא, חבר'ה, הנה ההסכם שלכם. ואז היינו אומרים כפיים.
1: אחד הרעות החולות של מנהיגים, לצערנו גם אצלנו, זה over promises ענק. זה לא under delivery. גבוהים מאוד.
2: כן, אני מכיר את זה מרעיונות עם מישהו.
1: ואז לחפש את זה. אני לא שלא מסכים איתך, אבל אם תבין את האסטרטגיה של דונלד טראמפ במימים האלה, ב-AI שהוא מפרסם, ודיברנו על זה לדעתי שבוע שעבר, זה שהוא משחק בתודעה, בדיוק כמו שהאיראנים, והאיראנים מדהימים, אני לא יודע אם אתם תסתובבו קצת במרחבי המרשתת, לראות את היכולת שלהם ב-AI, להפוך אותו למוקיון, ואת ארצות הברית לזלזל בה, ובאמת עושים שם חוכה ויתלולה, והם עובדים, המון מחכים המון בזה.
0: זה כי הוא נתן להם אבל נגטיב מטורף. הם עובדים על, הם רוכבים על מה שהוא עושה.
1: בסדר, הוא משחק את אותו משחק מולם. זה המשחק שלו. זה המשחק שלו. של יום אחד אני אהפוך לכם את הקערה על הראש, יום שני אתם עם מדהים, בוא נחתום הסכם. אני כל הזמן אומר, זה משגע אותנו, זה משגע אותם פי שבע.
0: כן, מטריף אותנו. זה הכל.
1: עכשיו אני, עוד פעם, אם הוא היה שואל אותי, איפה לשים את מטרות המערכה הזאת ואיך לסיים אותם, אני הייתי ממליץ לו משהו אחר, הוא לא שואל אותי. אבל זה הנשיא, לטוב ולמוטב. והלכנו איתו יד ביד וכתף אל כתף, וכשהיה לנו טוב, הרענו לו. וכשפחות זה מחזיק לנו כמו בלבנון, שזה מציק לי ברמה אישית מאוד.
0: תגיד, אז כל הסביבה שלו, הרוביוים והג'יי די ונס והמשפחה וזה, כולם אוהבים את הקו הזה שהוא מטריף את כל העולם ואחותו, ותראה, הוא מטריף גם שדרנים בכירים בישראל. אני באמת אומר לך, עם כמה שתגיד לי שזאת מין טקטיקה וזה, בסוף הוא מוביל אותי באותו מסלול. הבטחת, תצא גדול, אל תצא קטן, הראת את עצמך באש ולהבות והבערת את כל הזה, תיתן איזה מכה של 3-4 ימים, ואז תביא את ההסכם, תצא גדול.
1: פתחי במדרגות.
0: אז נמאס לי, אני פורש. אני לא מבין ערבית ולא מבין איראנית, ועכשיו אני לא מבין אמריקאית, אז מה אני אבין?
1: אמרו לי שיש לך מרלוג
2: בקריאת אונו. אתה צריך להחסן משהו? אולי הבטחות?
0: איזה מרלוג? תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה עושה לי נזק.
2: טוב, סנדר, תגיד רגע, בוא נפתח לנושא השני והיותר כואב.
1: בבקשה.
0: יש עוד נושאים?
2: כן.
0: נושאים ונותנים.
2: מה יהיה עם הגמר צ'מפיונס הזה? כאילו...
0: אתה יודע... בוא נפתח את זה. היינו צריכים להיות בעוד יומיים.
2: זה כאילו סגירת מעגל, כי בסוף ההתערבות הייתה על תקיפה באיראן, התקיפה הראשונה, מאז סגרנו, היה לך זמן להתכונן. איפה זה נפל? ולמה טראמפ צודק?
0: זה הגאונות של הניהול. כן, עכשיו הוא יגיד לי, זה הגאונות שלי, אני מטעה את זה.
2: טוב שאתה לא עושה מימים שלי ושל פתחי בצ'מפיונס, כאילו יושבים ביציע.
0: כן.
1: נתת הרעיון. את חטאי אני מזכיר היום. את ההבטחות שלי, אני עומד ואני מקיים, ואפילו נלחמתי עד לפני יומיים על זה, ומכיוון שאני לפני כבר כמעט 10 חודשים לקחתי ביד על הכרטיסים ב-180 יורו לכרטיס, ואמרתי, חגגנו, הגענו כשאני הלכתי לפרוע אותם, לזה שהכרטיסים עולים בין 5,500 ל-7,000 יורו לכרטיס, ומכיוון שכך...
2: להבטחות אין מחיר.
0: רגע.
1: להבטחות על מחיר, אני רשמתי את זה.
0: בסדר, אז יש לי הצעה, אתה איש של עסקים. 5,000 יורו לכרטיס, עזוב אותך. תן לכל אחד 2,000 יורו. ונשב נראה בפתח תקווה את הגמר.
2: בג'מס, אתה רוצה בג'מס לשבת?
0: חתכתי לך סדים וחצי. כל אחד 2,000 יורו.
2: עזוב, סנדר, אוהבים, אז זה מוניטין שלך בסוף. מה שאתה רוצה לעשות איתו שלך, הכל בסדר, זה הכל.
1: הבטחות. לא קונים בכסף.
0: מה יהיה קודם? מה יהיה קודם? אני וזימרי בצ'מפיונס?
1: ומה שאני אמרתי, אנחנו נקיים את זה.
0: יפה. מה יהיה קודם? אני וזימרי בצ'מפיונס?
2: האורנים יוצא.
0: האורנים יוצא. בדיוק, זאת השאלה. בסוף האורניום יישב יראה צ'מפיונס.
2: לא, סנדר מחבק אורניום ביציע. טוב, אין בעיה, סנדר. אנחנו נמשיך את הקו הזה, אבל יאללה, תודה רבה שעלית.
0: תחשוב, 2,000 יורו, אנחנו באמת מוציאים אותך ענק פה. כן. כאילו חתר.
2: צל התדר.
1: הבטחות חייבים לקיים.
2: חייבים, כן.
0: או 2,000 יורו לי ו-1,000 שקל לזיו.
2: לתחושתי, סנדר בקרוב, סנדר בקרוב נפרד מהפרוקסיז, אם אתה מבין למה אני מתכוון. תודה רבה לך, אריה סנדר.
0: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
1: ביי. ביי.
0: קצת עודד אותי, טיפה. למרות שאני הייתי מנהל את זה אחרת, את כל המערכה הזאת. טוב, נצא, זמרי.
2: כן, נצא.
0: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברת
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: כן, טוב, התעודדנו מעט.
1: התעודדנו מעט. וגם איך קוראים לזה? התעצמנו, התעצמנו.
0: זה גלי אתרי, גלי אתרי.
1: גלי התעצמנו.
0: גלי אתר.
1: גלי אתר.
0: בוא נראה איך רואים את זה אצל האויב, והאם באמת לקנות את כל...
1: הוא לא האויב, כאילו.
0: נכון, אבל הוא מכיר אותו. דרור בלזדה, כתב לענייני איראן, ערוץ 14. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, פסקוויזים.
1: תגיד שהאיראנים מפרסמים וכל התסנים, סוכנות הידיעות תסנים, את כל הפרטים על ההסכם, שנראה כאילו מראש קצת, כאילו כל מה שהאיראנים חלמו עליו ועוד. הם משקרים במודע, הם מנסים לקבע משהו, מה זה?
2: אני יכול להגיד לך שלפי אנשים שאני מדבר איתם ולפי המקורות שאני מדבר איתם, זה מה שרשום בתסנים, הפעם זה די אמיתי וזה לא תעמולה איראנית.
1: אבל זה נראה כל כך טוב כאילו בשביל האיראנים שזה קצת לא הגיוני.
2: נכון, נכון, ובגלל שזה היה כזה טוב, האיראנים... כמו אנשי בזאר ממולכים, ניסו להוציא עוד ועוד ועוד מטראמפ, ומה שאני מצליח להבין, ואני גם יהיה אופטימי כמו סנדר, בגלל שהם כל כך עכשיו שחצנים האיראנים וחושבים שהכל הם יקבלו, הם העלו את הדרישות שלהם, ולפי מה שאני מבין גם האמריקאים לא פריירים, והם גם אמרו רגע סטופ, בוא נחשוב מחדש.
1: אני חייב להגיד לך שזה לא נשמע להגיד לי בלזדה זה, כאילו, נראה לי שאם האיראנים...
2: רגע, אם האיראנים...
1: לא, אם האיראנים היו מקבלים את כל מה שהם פרסמו שהם קיבלו, הם לא היו מפרסמים את זה. הם היו נשארים בשקט וצנועים וזה, והם מקבלים את ההסכם הכי חלומי שהם יכלו לחזור עליו, לחלום עליו.
2: אבל עוד פעם אתה מדבר כמו ישראלי, למה אתה לא מדבר כמו איראני?
1: כי הם מסוחרים ממולכים, אתה אומר לי, זה לא ממולך. זה לא ממולך, זה כמו להגיע לדירה, שהוא יגיד לך דירה פנטאוז, 10 חדרים בדיזינגו, והוא יגיד לך זה עולה 500,000, ואתה תצעק, יש, יש, הדביל הזה נותן לי את זה ב-500,000, איזה מלך אני, איזה מלך אני, זה לא הגיוני.
2: אבל מבחינתם הם ראו שטראמפ פרייר, אז הם אמרו בוא נוציא מטראמפ עוד דברים.
1: כן, אבל זה לא חכם.
0: אבל הכי עצוב והכי מפחיד זה שהם... באמת ניפחו את ההצעה ואת ההסכם עם כל הפרוקסיס שלהם בניו יורק טיימס וכל העיתונאים הזבל האלה ש... okay. שבאמת מנפחים איתם ביחד את הדרישות כדי לרדת 20%, וזה אנחנו מכירים גם מאיראנים בנווה שאנן. אני אומר, זה אנחנו מכירים, לא, אני מכיר את זה, הבעיה שקונה קפקפים ואתה אומר לו, אחי,
2: מה אתה קונה מהם אבל פתחי?
0: נעליים, מה זאת אומרת? תחתונים. פעם היינו קונים מלא, מה? היינו הולכים, בזבזים איזה 40 שקל.
1: שוק הימיים.
0: לא, לא, עזוב אותך, אנחנו סתם צוחקים, אבל לא, הפחד, זמרי, ותסכים איתי, זה כמו כל מתווך שאמרת.
1: תסנים איתי.
0: לא, אתה מנפח גם את הקלה וגם את המחיר, בסוף בשביל לרדת 20% ולהגיד, בוא נעשיתי לך הנחה, ואז אתה נשאר עם הסכם גרוע. זה החשש, הם לא יקבלו.
2: אז אני יכול להגיד לכם שלפי מה שאני מצליח להבין, סלע המחלוקת עכשיו עומד על $22 מיליארד. $22 מיליארד שהאיראנים רוצים עכשיו, האמריקאים אומרים להם בחלומות שלכם, אתם לא מקבלים את זה עכשיו, אתם מקבלים רק כאן שאנחנו רואים...
0: אז נתפשר על 18,
1: רגע, אבל על האורניום...
2: האורניום הם לא מדברים על זה עכשיו.
1: בסדר, זה מה שאני אומר, מה זה לא מדברים על זה עכשיו? בא טראמפ ובא רוביו אומרים, האורניום יוצא. הם לא מדברים על זה עכשיו, אז אתה לא יכול להגיד לי על מעשה למחלוקת, כשבסוף יש גם צד שני, וגם הוא מציב את המחלוקות שלו.
2: אבל זאת הנקודה, גם האמריקאים לא רוצים לדבר על זה עכשיו, הם אומרים, אנחנו גם ככה לא נגן. דיברתי עם כל מיני חבר'ה.
1: לא יודע, זה נשמע לי, אני אומר לך שוב, אני לא חולק על זה שדיברת, זה נשמע לי פשוט לא מחובר למציאות, שפתאום דונלד טראמפ ורוביו ואקסט יגידו, לא, אורנים זה שטויות, אנחנו מדברים אחר.
2: אני חושב עכשיו, זימר, שזה די מבחן את מי טראמפ מכבד ומעריך יותר. טראמפ מכבד עם... טראמפ מדבר עכשיו עם כולם, עם בן זייד, בן סלמן, ארדואן, וגם עם מוניר של פקיסטן, ובסוף מדבר בסוף מול נתניהו. בסוף זה מבחן עם מי אני רוצה להיות יותר בקשר טוב, את מי אני רוצה יותר לכבד. כי בסוף שהמפרציות מדברות איתו, הן אומרות לו, טראמפ, אם אתה תוקף עכשיו באיראן, אנחנו נאכל אותה פיצוצים.
0: כן, זה סעודיה,
1: לא יודע, משהו מרגיש לי בלזדה שגם אתה בדיווחים, ולא משאים אותך, זה מה, זה התדרוכים, זה כאילו... כאילו זה איזשהו מהפך לא הגיוני מדי שיעבור על טראמפ, שפתאום האורניום 60 יום הוא פותח והוא משחרר כסף וכאלה, זה לא הגיוני.
2: אז למה מבחינתך אתה לא אומר, אוקיי, עכשיו חודשיים של הפסקה, גם טראמפ רוצה את החודשיים האלה של הפסקה, מונדיאל, זה נמצא עוד מיליון ואחת סיבות, ועוד חודשיים כל הכוחות המטורפים שעכשיו נמצאים באזור יישארו פה בחודשיים.
0: חודשיים עם מצור? רגע, חודשיים עם מצור אנחנו קונים...
2: לא, מצור לא, מצור אחרת לא יהיה הסכם.
1: כן, איזה שהוא... אני אגיד לך למה, כי כולם מדברים על הפגיעה הפוליטית בטראמפ, אם הוא נניח ממשיך את המלחמה. אתה יודע איזה פגיעה זה לתדמית של טראמפ, אם הוא חותם על הדבר הזה? אתה יודע איזה אפס הוא יוצא...
2: ואם עוד חודשיים הוא מפרק להם את הצורה?
1: בחודשיים הנזק שיעשה לתדמית שלו, כביריון, כזה שלא מתעסקים איתו, הוא כל כך גדול, שאני אומר לך שוב, גם ברמה הפוליטית, פתח דיברת קמפיינים, אין לטראמפ שום רווח, מדבר כזה. הוא יכול להמשיך את המצור, האמריקאים לא רואים פצצות, לא נופלים חיילים אמריקאים, הוא ממשיך לחנוק אותם.
0: זה מה שהיה צריך לעשות.
1: כרגע, אני מרגיש לי כל כך לא הגיוני שטראמפ צריך להיות טמבל בשביל לחתום על הדבר הזה, אבל אולי הוא טמבל.
2: אז בוא נגיד, הלוואי שהוא לא יחתום על הדבר הזה, אבל בוא נספר לכם מה קורה באיראן בעקבות הדבר הזה. כולם יצאו מהמחילות שלהם, כולם יצאו מהבונקרים שלהם, כל הבכירים שעד עכשיו הסתתרו, כמעט כולם כמובן, ואני חושב שזה הרגע הכי, הכי מיוחד והכי נכון לתת שם עכשיו את הפצצה באיראן, כי את כל מי שרצינו לחסד ואת כל מי שרצינו לחסד ונכנס לבונקר, עכשיו הוא יצא בגב זקוף, כולם מתרברב שם, עד כמה אנחנו ניצחנו, איך אתמול יועצו הצבאי של מוצ'טה באמר, אנחנו גרמנו לשקיעתה של ארצות הברית במפרץ הפרסי. תראו איזה משפט מטורף הוא אומר. תראו עד כמה, כמו שאמרת, תראה איזה פגיעה בכבוד האמריקאי ושל טראמפ. אז כולנו באמת מקווים שטראמפ גם שמע את הדבר הזה, והוא לא יחתום איתם על ההסכם פשוט אסון הזה שהוא רוצה לחתום.
0: כן, טוב, נראה לי...
2: אתם אופטימיים בסוף?
1: אני כן.
2: דיברתם איתי, דיברתם עם סנדר, מה אתם אומרים?
0: לא, אני לא אכפת לי, אני
1: אופטימי.
0: אני טיפה, הוא טיפה העלה לי את האופטימיות, אבל בלי כל ספק, אני התכוננתי, וגם פיזית, הכל, הכנתי את כל החיים שלי, לשבוע של קטישה, ודברים שלא ראינו, וכל מה שהוא הבטיח, וכל הדבר הזה, וחיזולים ממוקדים על הבונקרים של איפה שהם נמצאים, וכל הדבר הזה, ואז שיבואו מחרחרים הם יבואו לזה. וזה לא קרה, פתאום איזו החלטה על הפסקת אש של 60 יום, הכל בתנאים שלהם, הכל מאוד רחב מבחינת כמה הם אוהבים לעשות שיחות, עוד שבוע, עוד שבועיים, וניפגש בעמן, וניפגש בעומן, זה לא ציפיתי, זה חשבתי, הדבר האחרון שהאיש שכל יום מאיים במים חדש, כן, אני קונה את המימים שלו, יגיע לדבר כזה. אז בגלל זה אני מדוחדך כאילו בקטע הזה, כי אני אומר, די, אנחנו כל החיים שלנו מחכים, תגמור את ה... לא תגמור, אפילו תביא אותם יותר חלשים לאיזשהו מסע ומתן, אבל זה לא המקרה. אבל אם יהיו הפתעות, וסנדר יודע דברים שאני לא, אני אחזור בי.
2: אני חושב שאם הוא רוצה לגמור אותם, הוא כבר היה גומר אותם. ככל שהזמן עובר, זה פוגע לו יותר, זה מתקרב יותר למונדיאל, מתקרב יותר לבחירות אמצע,
1: יאללה, גם המונדיאל הזה, זה משהו שיצרנו לעצמנו בראש וכולם מדברים מונדיאל. סליחה שאני שואל, מה מפריע לו המונדיאל במלחמה הזאת? לא הבנתי למה הוא עכשיו עם כל נבחרת ארצות הברית מורידה פצצות על איספאן, כולה עושה מצור, מה מפריע לו? זה סתם, זה לא דבר שנקלט בתקשורת וכולם מדברים עליו.
0: ההפך, יותר טוב, תוריד את הפצצות באיראן ותשדר את זה בארצות הברית בזמן צפיית סיב.
1: תוריד פצצות, תוריד טילים.
2: הנבחרת מונדיאל, הנבחרת האיראנית בכדורגל, היא גם משתתפת במונדיאל, אז האמריקאים כן, אנחנו לא נותנים לכם ויזות, לכו תשחקו
1: במקסיקו. הם נכנסים בטרנזיטים מהגבול, בחוארז, כאילו נכנסים למשחק בטרנזיט.
0: קודם כל חצי מהם יערקו, אם אני...
1: כן, זה נהיה שכונה, כל משחק של נבחרת איראנית חצי עורקים למדינה שמערכת הנבחרת. יאללה, בסדר, אז אל תתחרה.
0: במקום ללכת להוציא מים בקספומטים,
1: יש להם תחרות קפיצה לאימיגריישן.
0: חבל שאתה לא פרשן רציני. אתה...
1: אני?
0: לא, הוא יושב וצוחק פה.
1: מי, דרור בלזדה? בסדר, מה קרה? לא משנה, זה לא שיש לעתיד. אני בנקאי בסוף. דרור בלזדה.
0: ונראה שאני...
1: כתב לי ענייני איראן, ערוץ 14, לפגש בשוק הימים בחיפה. ביי.
2: ביי, ביי, יום טוב, ביי.
0: זה מרים קבל טלפונים בשביל טלפון.
1: צריכים לצאת להפסקה, כי יש לי טלפון, וכבר חוזרים.
0: טוב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: דלתות פנים?
9: הקרב בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: הקרב בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
9: הקרב בריח.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב, סרטון הביביס ממשיך לייצר עדים, גם ניר חפץ, מה שנקרא ניר חפץ הביא את הטייק הכי
1: מפגר.
0: נשמע לכם. אולי נשמע קודם כל חלק מהסרטון המקורי, קסם להזכיר לאנשים, תן לנו איזה קטע.
2: מסתבר שהבן של שביר הוא היה ערוץ 14.
3: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
2: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
4: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
3: אני לא הומו.
2: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
3: תני לילד לדבר. אני ימני.
2: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
3: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
4: וואי, מי מספר לו זה הכי לא ימין, בומר.
0: מת עליה.
3: אני ביביסט. איך זה יכול להיות?
0: טוב, זה נראה. הבנו, כולם ראו סרטון הביביסט, שבאמת, מה זה?
1: כל העולם רע, בוא נגיד.
0: הקציף את העולם, כן.
1: בוא נגיד בוקר טוב לייצר תוכן, העוקצני במיוחד. עדי שמאי כהן, השחקן גם ששיחק את הביביסט בסרט. בוקר טוב, עדי.
5: בוקר טוב, חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, שאלה ראשונה, אתה מסוגל ללכת ברחוב? ואיפה אתה גר?
5: אתה יודע מה מצחיק, את איפה אתם תופסים אותי עכשיו, אתה לא תאמין. אני בחדר של אולטרה סאונד במכון מור כרגע.
1: וואי.
5: כי בן אדם כאן בבוקר חושב שהוא הולך לבדיקה רפואית, מקבל טלפון, אתה היום עושה אייטם ברדיו, ובורח למכון הרבה יותר מוקדם, אז הם גנבתם משעתיים מהיום.
0: לא קרביצו לך או משהו בעקבות הסרט, אתה בצילום.
5: לא.
1: לא, רוצים לבדוק באולטרה סאונד אם הוא ביביסט.
0: טוב, תגיד רגע. אתה יודע, קודם כל, אני מניח שאתם חבר'ה, צילמתם את הסרטון, חזית האירוע כזה, או שאמרת, יש סרטון נחמד לרשת?
5: אני אגיד לך מה, בגלל שהרבה באמת מהיוצרים והמשתתפים גם קשורים ברשת ועושים תוכן, אז יש להם, אתה יודע, הם רגילים ל-100, 200, 300, 400 אלף צפיות, זה היה הצפי שלנו בערך. בחיים, לא חשב, קודם כל, זה שביבי שיתף זה כשלעצמו כבר הפתעה מטורפת, אבל בחיים, בחיים, בחיים, אילון מאסק, אלי דוד, טד קרוז, זה בכלל לא היה...
0: טד קרוז שיתף גם?
5: טד קרוז שיתף, כן.
0: אתה יודע...
5: תקשיב, אני אומר לך, זה היה, אנחנו אמרנו נשים מוקש, בסוף זה הפך לפצצת אטום.
0: כן, ואתה יודע להסביר למה זה הפך לפצצת אטום? יש לך סיבה?
5: אני חושב שדווקא זה שאילן מאסק שיתף את זה, הוא נתן איזה שהוא סוג של סטמפה על כל העניין הזה של... אתה יודע, התרבות הפרוגרסיבית והנגמול השמרנית וכל הדברים האלה בסופו של דבר, אנחנו, אתה יודע, כמו כל דבר, אנחנו הראשונים שנותנים לעולם לראות את מה שהולך להגיע מרחוק, זה בא אלינו קודם כל הזמן קודם. אז הוא פשוט לקח את זה והדהד את זה, אני חושב שפשוט כולם מרגישים ככה, ונמאס, די, אף אחד לא רוצה יותר להתחבא מאחורי הדעות שלו.
1: תגיד רגע, מי חשב על הדמות הכי גאונית בסרטון? זה הדמות של הילדה, כן, שמצמסת לחברות שלה את ה... כאילו היא בעצם משקפת את הבן אדם הסביר, נקרא לזה, לא את המשפחה המטורללת. מי חשב, זה פשוט גאוני, אני אומר לך, זה עושה שם את הכל כמעט.
5: אז קודם כל ניתן כמובן את הקרדיטים ליוצרים העיקריים, שזה סער חי, אתם כבר מכירים אותו מה...
0: סער חי זה הבחור שעושה את המערכונים שהוא עושה על קפלן, על הישיבות מאחורי ההפגנות.
5: קפלן שהוא משחק את כולם, כן, כן, כן, בחור מבריק, אנחנו מכירים כמובן כולנו דרך עולם הרשת וקבוצות של וואטסאפ, והתחברנו ביחד כחברים, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נביא איזה מכה פה, וסער, ואנחנו ישבנו יחד עם נתן סלומון, שכמובן משחק את האבא, שהיה אצלכם בפטריוטים אתמול.
0: אגב, האמא זאת אמא שלך, נכון?
5: האמא זאת האמא האמיתית שלי, אגב, בראש שלי יותר הפתעה מאילן מאסק אפילו.
0: תשמע, תקשיב, היא דווקא שם משחק, זה כאילו נשמע ממש כמו, כאילו מישהי שמשחק את דמות.
5: אני אגיד לך מה, אני, לא כולם יודעים את זה עליי, כי הכירו אותי רק מהדבר הזה, אבל אני בוגר בית צבי בעברי, ואתה יודע, אני שחקן הייתי שנים, ואמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, זה ממני, אתה קיבלת את זה ממני, עכשיו אבא שלי הוא הפרפורמר בבית, ואמרתי לה, אמא, תפסיק לבלבל את המוח, ובסוף, היה את ההזדמנות, אמרתי לה, את בא לך לעשות איתי משהו, כי היא ביביסטית מטורפת, אבא שלי גם, והיא אמרה לי, כן, יאללה, בוא נלך על זה, ובאמת שהיא הפתיעה אותנו, אני עוד עם הזה בתוך ההוגה, וואו, מה היה שם בצילומים שתי אומרים.
0: תגיד רגע, אתה בסוף שחקן. אבל כשאתה בטח מקבל את התגובות, אתה מקבל את התגובות כביביסט, לא? זאת אומרת, התפקיד שאתה משחק שם הוא תפקיד אמיתי? זאת אומרת, אתה בעצם כזה?
5: הוא תפקיד אמיתי, אני הייתי, אני קצת מהרקע עליי, אני הייתי סאונדמן בהתחלה, כאילו למדתי אצל יואב גרה במכללת סאונד, הייתי טכנאי קול והקלטות, אחרי זה למדתי בבית צבי, ובתוך, אחרי שסיימתי את בית צבי, אתה יודע, אתה מתחיל לחייך כשחקן, אתה הולך לאודישנים, אתה הולך לסדנאות, הסדנאות מלאות באנשי תעשייה, אני לא צריך להגיד לכם, שמאלני, מהצד מאוד שמאלני, ואתה כל היום יושב, אתה שומע בסדנה, במקום לשמוע על משחק ודברים שקשורים לעולם הזה, אתה שומע ביבי, הפגנות, קפלן, עניינים, ואני כאילו אומר, בוא, אני לא שילמתי על זה, מה, תפסיקו לדבר את המוח, תנו לי כבר ללמוד משחק, מה אתם מבלבלים לי את המוח על השוטה? ואתה לא יכול לדבר, זה הבעיה, אתה לא יכול לדבר, אתה נשרף. אם אני אגיד לך, אם אני אגיד לכם, מה, איזה הודעות אני קיבלתי אחרי שהדבר הזה התפוצץ, אתם לא תאמינו.
0: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה, אני אשמח לשמוע.
5: אני אתן לך דוגמה, אני לא אגיד שמות, כי קודם כל מהצד האחד אני לא רוצה להכפיש אותם כמו שהם מכפישים אותי, אבל במאי סופר מוערך, סופר מוכר, באמת בחוד החנית שאני הרצתי בתור ילד בן 25 כשהייתי בבית צבי, כתב לי, בושה לך, אני מקווה שזה יהיה התפקיד האחרון שתקבל, אני לא מאמין שאתה שייך לצד הזה, מלהקות שלחו לי הודעות של כאילו זה די שרוף, הוא בגדול מה שהוא עשה, הוא שרף אותי בתגובה, הוא אמר כאילו, הוא עשה את זה כתגובה, הוא לא שלח לי את זה באופן אישי, כתב את זה כשכל העולם רואה, ואז הוא אומר בצורה מסוימת, בצורה מפיונרית, הוא מסומן, אל תעבדו איתו יותר, אני מסמן אותו. אתם לא מבינים מה עובר על האנשים בעולם הזה, זה הזוי, ואני החלטתי באיזשהו שלב, גם שדיברתי עם שר על כל הסיפור הזה, תקשיב, אנחנו, אני מבחינתי יוצא בכל הכוח, לא מעניין אותי כלום, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיש תעשייה שלמה שאין בה ימנים. אנחנו, מה שנקרא פעם, אמרו לי, המסמר שבולט הכי הרבה, הוא מקבל את הפטיש קודם, אז אמרתי לשר, אני הפטיש קודם, אבל בטוח לפי זה יראו שיש ימנים ויבואו עוד יוצרים אלינו.
1: אני אין לי בעיה, אגב, שיוצרים יהיו שמאלנים, שיהיה זה, ממש אין לי בעיה. אבל אני רוצה שכולם ידעו כמה הם אלימים כלכלית ופרנסתית, שזה דבר מדהים, אתה יודע, וואו. בתור מישהו שמחזיק בערוץ 14 תוכנית, שאנחנו רוצים להביא אליה שחקנים וסדרות חדשות, ועולה פאודה, אני רוצה שליאור רז יבוא, ועולה סדרה טובה בכאן 11, אז אני רוצה שאופר שכטר יבוא וזה. אתם באמת לא מבינים, אני יודע, זה סוג של שליחות וזה, ואני לא כל היום אומר את זה.
0: לא, תכף להגיד לעדי, עדי, עדי, עדי.
5: רק אני אומר, ספר.
0: לא, תספר פתח, וגם עדי, סליחה שאני אומר לך, עדי, אתה כאילו מדבר על הודעות, אם אתה לא תמצא בנתיב הזה עכשיו עבודה, הם לא ייתנו לך עבודה.
1: כן, בתיאטרון השומרון ובזה.
5: זה מה ששר, אמרתי לשר, כשעשינו את זה, אמרתי, תקשיב, אני עכשיו כרגע צולל לתוך הלבה, מה שיהיה, יהיה, אני כבר לא מעניין אותי, כי אני יוצר תוכן היום, אני כבר לא מסתכל על זה כשחקן, יהיה לי את הנתיבים שלי, אני גם באופן, יש לי עסק שלי שאני עושה וידאוים בעורך, ואני מקריין, כל הדברים האלה, אבל אמרתי לו, תדע, אני צולל לדבר הזה, זה לבה, אני משרח פה לחלוטין בכל התעשייה, ולא טעית, יש לי הודעות, אני אראה לכם אם
1: אני רוצה מפגש. אני רוצה שתבינו, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, גיא פלג תובע אותי, תראו כמה הם אלימים, ועל מה, על ילילת דם וזה. יש מעגלים וזרמים תת-קרקעיים, בעולם התרבות, בעולם האקדמיה, בעולם הכלכלה, בעולם שוק ההון, שאתם באמת לא מבינים, וזה באמת דבר... אם היית יכול לפוצץ את המוגלה הזאת, ושכולם ידעו כמה הם עליהם, זאת אומרת, כל אנשי תרבות האלה, שתמיד רגישים לחלש, אתה יודע, פגשתי אחת אתמול שאומרת לי, מה המתנחלים עושים לכלבים ביהודה ושומרון? מה אתם עושים לאחים שלכם בתיאטראות? מה אתם עושים? לוקחים עכשיו שחקן כזה, או לוקחים, אני לא רוצה לדבר על עצמי, למרות שזה הרבה פעמים מנותב לזה, אבל אני עכשיו רוצה לקדם את פאודה, אני רוצה לקדם הצגה קטנה בקאמרי, למה אתם, עכשיו זמרים, למה אתם מונעים מהם לבוא ולהשמיע אותם בערוץ 14, יהיה להם קהל, יביאו להם הופעות פרנסה, סטנדאפיסטים וזה, למה אתם אלימים כלפיהם? כי בפטריוטים זמרי אמר משהו שלא נראה לכם? כי ינון מגלו, תבואו תנו להם, יש פה תוכנית בידור, אתה לא מבין אחי, הם מצופפים שורות.
5: אתה יודע מה מצחיק אבל? מה שמצחיק זה שאתה וזמרי, אני לא יודע אם אתם מבינים כמה אתם טבו לעולם שאני מגיע ממנו.
1: ברור שאני מבין.
5: אתם טבו, אתה מבין את זה? אני
0: אומרת טבו? מה זה אומר טבו?
1: אסורים, כאילו...
5: טבו זה אסורים, מסומנים. כלומר, האנשים האלה אסור להתערבב איתם, כי הם ערוץ 14.
0: כן, כן, זה אנחנו יודעים, ויש גם חרם שקט על ערוץ 14, תגיד, אבל... עדי, שנייה, אתה... אני אגיד לך מה יפה בסרטון הזה, ואמרתי גם את זה אתמול בפטריוטים. שהוא... כאילו, התגובה של ההורים שם, שהיא כאילו מוקצנת ויצרה הרבה בלגן, היא בדיוק איך שהשמאל הגיב לסרטון הזה. זאת אומרת, כן. המדיום הוא המסר פה. נכון. לקחתם תגובה היסטרית, סלפסטיקית כזאת, של צחור, כאילו מוגזמת, של הורים שמשתגעים שהילד מביס, ואז בא השמאל, ובמקום לקבל את זה בנונשלנט, להגיד, איזה חמוד, עשו סרטון מצחיק שצוחק עלינו, הגיבו בדיוק ככה, כל השמאל התנהג כמו האמא שלך, ונתן סלומון בסרטון. זה אירוע עדיר.
5: אני אפתיע אותך, ואני אומר לך שזה הרבה יותר גרוע ממה שהם עשו. הרבה, אני קיבלתי, תקשיב טוב טוב. ההודעות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. ההודעות הראשונות שקיבלתי שהדבר הזה יצא עוד לפני שביבי בכלל שיתף את זה, עזוב את מאסק, שזה בכלל היה סיפור אחר. אבל ההודעות הראשונות שקיבלתי זה מאנשי הימין, אנשים מוכרים בתקשורת הישראלית. אין לי מושג איך הם השיגו את הטלפון שלי, כי עד אז הם לא ידעו בכלל מי אני, או ידעו בקטנה. שלחו לי, תקשיב, זה צילומי מסך של קבוצות מהשמאל. בצילומי מסך כתוב שהם אשכרה סחרו גרפיקאים, צלמים, אורחי וידאו, לזכור את כל, אני עושה תוכן כבר מאזור 2013 בערך, עוד כשסיימתי את בית צבי. סיימתי ב-2010, ב-2013-2012 התחלתי לעשות תוכן, אמרו להם, תזכרו את כל, אני רואה את זה בתמונות מסך, תזכרו את כל מה שהבן אדם הזה הוציא, כי הם לא ידעו מי אני באתי משום מקום, זה לא כמו נתן סולומון שכבר ידעו מי הוא. תסרקו את כל הדברים שלו, תוציאו לנו את כל הסינקים, תתחילו לערוך דברים נגדו, תעשו לו דילגיטימציה בעולם הימני. אני יש לי פרס על הראש, אחי. יש לי פרס על הראש.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, זימרי, אתה צודק בהבחנה שלך, אבל אני אגיד לך גם עוד דבר. מה שראינו בסרטון, מה הכי כואב בסוף לזה, זה לא שהימין העז לעשות סרטון. זה שהוא כמעט מתפקד כמו דוקו, כמו סרט דוקומנטרי. כי אם אתה מדמיין את ארוחת השישי, שבה יגיד מישהו, אני, תקשיבו, אני ניתחתי את כל המועמדים, אני ראיתי את השנים האחרונות, אני אחרי 7 באוקטובר ראיתי את זה, ואני, מה לעשות, אני ביביסט, אני עכשיו הגדרתי את עצמי ביביסט, ואני הולך עם הימין בבחירות האלה. אלה יהיו הסצנות בארוחות הערב. לא צריך ללכת רחוק, חברים. זה
0: כמעט כמו להגיד את ה-N-word בארצות הברית בטלוויזיה.
1: לא, אבל מה שיש בסרטון הזה זה שום דבר חריג. כמובן בסתירה, הוא יורק את היין מהפה, זה בסדר, זה אלמנטים קולנועיים קלישאתיים כדי להראות באמת זעזוע. אבל בסוף ככה תראה הארוחה. אתה יודע, אני גר בשכונת נווה שרת, היא נושקת לצהלה, רחוב אחד ככה זה יראה שם, וזה בסדר, זה העם שלנו, יש בו שני חלקים וכו'. מה אתם כל כך מזדעזעים? מה אתם תופסים את הראש, ומה עשיתם לנו, וזה אנטישמי, תכף נשמיע לך את ניר חפץ.
0: אתה יודע מה, בוא נשמיע את ניר חפץ עכשיו רגע, עדי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, בוא תשמעו, כמות התגובות שהגיעו על הסרטון הזה, הן באמת עזויות, אני חושב שמי ששבר את סי הריטארד, הלך פול ריטארד, זה ניר חפץ, תקשיבו לקטע הזה.
6: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר
7: לי כל מיני ציורים שהיינו רואים את זה ב-30. כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
6: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה.
0: כאילו, עכשיו זה גם סרטון של נאצים. שכאילו, בגלל שכולם שם אשכנזים, מה שלא קורה אף פעם, נכון? אין משפחות רק של אשכנזים, אז זה כאילו כמו התעמולה של גבלס, תגיד, איזה חרפנות, אני...
5: לא, אני אספר לכם, רציתי לספר לכם זווית אחרת, אבל אני אלך עכשיו למקום קצת יותר טיפה... תהיו איתי. אני, כשפתחתי את הפייסבוק אחרי כל ה... אתה יודע שהתחיל... בהתחלה הם היו באלם, אף אחד לא הבין בכלל מה קורה, זה בא משום מקום, ואז ביבי שיתף, ואז כשהתחילו, הצד השמאל התחיל להתעורר, אני נכנסתי גם, אתה יודע, לאקס ולכל הפלטפורמות שלי, ופתאום אני רואה תמונות שלי על קבר של נופלי ישראל, חיילים נופלי ישראל, וכתוב, אחד יצא מהארון, 2100 נכנסו לארון, על קבר.
0: כן, זה אייזנקוט עשה, אני חושב שאייזנקוט עשו...
5: לא, אני לא אגיד מי עשה את זה כדי לא לתת לו קרדיט, אייזנקוט עשה את הסרט, הוא לקח את הסרט שלנו, והם עשו ב-AI את הבית הארוס, ועם הווקל, שאגב זה הפרת זכויות יוצרים, נטו, אבל נעזוב את זה
0: רגע. לא, לא, לא נלך לקטנוניות. אגב, בעיניי, שוב, תגובה עלובה של אייזנקוט, אבל לגיטימית לגמרי, במשחק הפוליטי, לגיטימית. אגב, אחרי זה לקחו את מה שאייזנקוט עשה, ושמו את אחים לנשק שם עם הגולני, גולני, עשו להם כבר תגובה על תגובה יפה מאוד.
5: אז זימרי, תזכור מה שאתה אמרת עכשיו, כי גם לנו יש תגובה.
0: הופה, יאללה, מחכים, יש סרט בקנה? יש עוד סרטים בקנה?
5: יש עוד
0: סרטים בקנה?
5: יש עוד הרבה דברים בקנה, ואחרי ההצלחה של הדבר הזה אנחנו דווקא הבנו, כמו שאמרתי לך, שלא רק שהמסמר בלט בראש ולא קיבל את הפטיש, אלא כל המסמרים קפצו יחד איתו ואמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים פה ביחד, בוא נראה את הפטיש שלכם.
0: ואני גם אגיד, אתם עליתם על נרב אמיתי בסוף בעיניי, כי הוא נרב המפסיקים להתבייש. יש פה איזה אירוע שלדעתי הולך להיות בבחירות הקרובות. הגיע הזמן שבמדינת ישראל ביביסטים, ימנים, לא משנה. בונה, יש פה אנשים, יש פה 24 מנדטים שהצביעו ליאיר לפיד. מי צריך להתבייש במדינה הזאת? אחרי מי אנשים הולכים לעומת אנשים אחרים? הימין לדעתי בבחירות האלה, הוא אמנם יגיע כאנדרדוג, כי הוא כמית מגיע כאנדרדוג, לייצר גם את הבעלה, אבל בגישה לא סופרים אתכם.
1: אבל הוא יסיים כאוברדוג.
0: זה פחות טוב.
1: קח את זה לסרט הבא שלך, אם אתה רוצה באמת.
0: אל תיקח את זה.
1: להפיל את זה.
0: אל תיקח את זה, כי זה לא היה טוב.
5: אני רק אספר משהו כדוק שכן מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים על זה, דווקא בתור אנשי תקשורת. הרי אני שחקן בסופו של דבר במקור. יש לכם אחת התוכניות הכי נצפות בארץ, ארץ נהדרת, יש שם מלא שחקנים, זה מתוך שיחה שעשיתי אתמול, אם אתם בטח מכירים אותו, אפי מרדכי האולפנומטר.
0: כן.
5: ואז ישבנו בסדר, אני את אפי הרי הכרתי בבית צבי, ככה אנחנו מכירים כבר 16-17 שנה. ואז ישבנו ופטפטנו ואמרנו, תקשיב, תראה מה זה. קאסט שלם של השחקנים שכל הקריירה שלהם בנויה מלעשות סאטירה, שכולל הבן אדם שכותב להם, כל האנשים האלה יודעים איך לעשות סאטירה, מבינים את התרכובת והדברים הטכניים של זה. איך אתם לא באים להגנת מישהו שעשה סאטירה עכשיו הכי מוצלחת בארץ ישראל? זה לא נראה לכם שזה שפוי?
1: תקשיב, אתה יודע, זה יושב על אותו הבדל ביניכם לבינם. הם מפוחדים, גם אם הם ימנים או לא משנה מה, אלי פיניש, איז להגיד שהוא לא מבין מה, על מה צער והזה, והוא שמח וגאה בהם, תקפו אותו, שיגעו אותו. ההבדל הוא בינם, זה הם בסוף, הם שחקנים מאוד מוכשרים, אנשי ארץ נהדרת, קומיקאים וחקיינים מעולים. אבל הם עבדים מפוחדים, הם לא יכולים להביע דעת, הם לא יכולים להגיד אני לא אעשה את הדמות הזאת של ביבי, ואני לא אעשה ככה את בן גביר, ואני לא אעשה את דודי אמסלם באופן נלעג, אפרופו אשכנזים וכו', הם לא יכולים, יש שם דיקטטור אחד.
5: פה אתה אמרת את המנגנון שלדעתי הוא ההבדל הכי משמעותי בין יוצרים שבאים מרשת לבין הסלבים שחייבים לעשות דברים של אחרים, כי אנחנו באים עם אמת שלנו, ואף אחד לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לי, תשמע, אני אומר לו, תקשיב, זו האמונה שלי, זה מה אני עושה, הם לא יכולים לבוא ולהגיד.
0: אני רק אגיד משהו אחד, בסוף רק תזכרו את הרעיון הזה, כשאתם חושמים כל פעם ששומעים אנשים שאומרים לי או לפתחי או לאחרים, אתם עושים את מה שאתם עושים בשביל הכסף, בואו חברים. אין משפט יותר מטומטם מלהגיד איש ימין שהוא בתקשורת בשביל הכסף, כי אין מנגנון שפוסל אותך, מוחק אותך, דוחה אותך ומעיף אותך יותר מלהיות ימני בתקשורת. עדי, אני רק אגיד לך שמישהי פנתה אליי כבר במהלך הרעיון ואמרה, אני עובדת רק איתו, תן לי את המספר שלו, אז בוא נקווה שגם יגיעו הצעות מכל מיני אנשי ימין שמפסיקים להתבייש. די, יאללה, תשתחררו. אני לא אומר, אל תפגעו בפרנסה שלכם. אבל מי שיכול להרשות לעצמו, צאו החוצה, צאו, תראו את הפרצוף שלכם, תגידו מה שאתם חושבים, נגמר העידן שמתביישים. עדי שמאי כהן, יוצר תוכן, הביביסט, מסרטון הביביסטים, תמשיכו לתת בראש, תפסיקו להתבייש, כל הכבוד. ביי.
1: בהצלחה.
5: תודה, תודה רבה לכם, תודה, אני אוהב אתכם, תודה.
1: אפרופו פרנסה, יש כאלה שהלכו לתקשורת הימין, ומאז הם מרוויחים הרבה פחות.
0: על זה דיברתי. אני אומר, אין בן אדם כאילו הגיונית שאומר, בוא, אני רוצה לעשות כסף, אני אלך להיות איש תקשורת ימני. זה לא עובד ככה, זה לא... חבר'ה, זה עולם, בסוף שאתה איש תקשורת ימין, בוא נגיד ככה, יש לך... הזירה שלך היא מאוד מאוד קטנה. וכולם יודעים את זה. כשאתה איש תקשורת בשמאל, יש לך גם הרבה עולמות של כל מיני ארגונים והרצאות ומבדה. זה הסיפור.
1: כל איש תקשורת בימין צריך להחזיק ארבע עבודות, או ארבע תחומים, או ארבעה תחומים, או זה.
0: כן, זה אם אתה לא נניח רק עמית סגלים כאלה, זה השיא.
1: כן, ואז עוד טובים אותך על 100,000, מאות אלפי
0: שקל.
1: אני מתמודד עם זה, זמרי, אתה יודע, זה לא פשוט. אבל זה יהיה כיף. זה יהיה שנה כיפית להלאה. מה מפריע לך שאני מדבר על זה? זרוק עליך טלפון.
0: שנה אנחנו הולכים על הידיעות עם זה?
1: מה, בקלות?
0: יש גם גיא פלג טוב, ראיתם שגיא פלג יצא לסרטון? מסכן, גיא פלג עצוב, כי הסרטון שלהם עקף את סרטון עלילת אדם.
1: אתה לא תגיד עלילת אדם, הוא יתבע אותך.
0: אמרתי סרטון עלילת אדם.
1: נכון, אני אמרתי שלכם.
0: ואני חושב שמה שהפיצו שם זה עלילת אדם.
1: כן.
0: יאללה, צא להפסקה ולחזור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: טוב, נשיא המדינה חזר, אומר אתמול נשיא המדינה במהלך נאום, אני אקריא רק את הפסקה הרלוונטית, הוא אומר יש חלקים שלא מזדעזעים מאלימות, כמובן למתק את עצמו כטוב וזה, אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע על ידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון, שמעתי מפקדים שמסגלים טרור בגזרה שיש ימים שהם נאלצים להעביר את כל זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים, אנחנו מתמודדים עם אלימות נגד נוצרים, אנחנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שהם חושבים שלנעצרים ונחקרים אין שום זכויות, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות, מי שמגיע לנאום הזה בחרפות ואומר תפקידו של נשיא המדינה הוא להיות הגורם הממלכתי לא ראש המגדפים ברשתות החברתיות והוא אומר לקרוא לאזרחי ישראל בהמות זה לא חציית קו אדום אלא יריקה בפניהם של מאות של מיליוני ישראלים שחושבים אחרת. חבר הכנסת יצחק קרויזר עוצמה יהודית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ומפתחי לכם ולמאזינים.
0: חייב להגיד לך שגם כשאני קורא את הטקסט של הנשיא, ששוב אני לא אוהב אותו רק מבחינת המקומות שהנשיא שם עליהם זרקור, הם תמיד המקומות שמתאימים לו פוליטית. אבל לא חושב שהוא קרא לאזרחי ישראל בהמות. הוא אמר, אנחנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלנעצרים ונחקרים אין שום זכויות. זה לא כאילו לקרוא עכשיו לכולם בהמות, צריך לדייק.
2: כשהנשיא בוחר ביום אחדות שהוא מרכז אל הבית הכל כך חשוב הזה, הבית המאחד, הגורם הלא פוליטי ביסודות השלטון של מדינת ישראל, שבוחר דווקא ביום הזה להשמיץ ולגדף ציבור מאוד גדול של אזרחי מדינת ישראל, ולקרוא לפעולות שלהם פעולות באמתיות.
1: אבל אני מדבר על שוליים, רגע, אבל קרויזר, שנייה.
2: אזרחי מדינת ישראל, באמות, בדבר הראשון, בדבר השני, הוא מנסה רגע לנרמל פה איזושהי סיטואציה שהשמאל ממש אוהב לעשות אותה. בדיוק כמו אתם קודם שלכם על הסרטון המדהים, היה כל כך חד וברור, ולכן הוא כל כך פגע ברגשותיהם העדינות של אנשי השמאל החברים שלנו, ואת פיו שמילא מים הנשיא היקר שלנו, כן, בוגי יעלון, אהוד אולמרט, אהוד ברק, אחים לנזק, התפרעויות אלימות כל כך גדולות. דרך אגב, הרצח במגזר הערבי, הוא לא הולך ואומר, יש התנהגות בהמתית בחברה הערבית של רצח וזילות חיי אדם ופוליגמיה, אלא הוא מוצא איפה שנכון נוח לעמוד בזירה פוליטית, והוא שוכח שהוא לא פוליטיקאי.
0: קרויזר, שנייה, רגע, רגע, בוא נדייק שנייה. אני אמרתי לך, על מה הנשיא בוחר לשים זרקור תמיד, אין לי בעיה, אני איתך. אבל צריך גם לדייק לגבי מה שהוא אמר, כי הוא לא קרא לכל המתנחלים בהמות, או לכל בוחרי עוצמה יהודית בהמות. הוא דיבר על פעולות לדעתי ביהודה ושומרון, ודברים כאלה, זה קומץ, גם אתה אומר שזה קומץ.
2: אני גם אומר שזה קומץ, וגם אנחנו מגנים את הפעולות האלימות, של אותו הקומץ שמחתים את הציבור המאוד גדול, הערכי והאיכותי, שמדינת ישראל חווה לו כל כך הרבה בשגרה, ביתר סט במלחמה ארוכה, שהציבור הזה משלם מחיר כל כך כבד, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות פה. אבל יתרה מכך, ואתה דייקת ואמרת, האם הנשיא בוחר מתוקף תפקידו לשמש כמקור מלכותי, ממלכתי, לכלל אזרחי מדינת ישראל, או שהוא מוצא את הבמה ותאח שלו לנדיח את השר בן גביר על פעילות שאני חושב שלא היה אזרח במדינת ישראל, שלא רבה נחת מלראות את אותם מחבלים מושפלים ומגורשים מפה. דרך אגב, אנחנו רצינו לא רק לגרש אותם, אנחנו רצינו להכניס אותם לתוך תאי הכלא של השר בן גביר, שאני חושב שכולנו היינו מרוצים לראות את אותם מחבלים נאנשים בתוך מסגירות החוק והסדר של מדינת ישראל, ולא רק לדרש אותם למדינות מוצאם, או לבצע להם קבלת פנים כמו שקיבלו אותם.
1: רגע, אפשר לשאול שאלה בלי ללכת על כל הנושאים שבעולם. תגיד רגע, כשאתה רואה סרטונים שדוחפים, לדעתי זה היה קומר או נזירה או משהו כזה, בירושלים, או שאתה רואה פעולות אלימות כנגד בעלי חיים ביהודה ושומרון, קומץ, ברור שקומץ, ברור, יש שם חצי מיליון איש, ברור שהחיים שם מתקיימים בשקט ובכבוד הדדי, ואפילו אני אגיד בדו קיום מסוים, אבל אתה חושב שהפורעים האלה והעבריינים האלה מקבלים את העונש הראוי? אתה חושב שהם נעצרים לתקופת הזמן שבאמת יכולה להרתיע? אתה חושב שהדבר הזה מתנהל נכון? או שהיד קלה כאילו איתם, כי אני לא יודע מה. זאת השאלה עכשיו, עזוב הכל.
2: אני חושב, השאלה שאתה שאלת היא שאלה נהדרת. בוודאי שאנחנו מגנים אלימות מכל סוג שהיא, אבל כאשר הנשיא, מהמקום הממלכתי שלו, המקום שבו אמור לאחד את החברה הישראלית, ביום שהוא ייחד את כל כולו לאחדות בין הפלגים, בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ולחזק את מה שמשותף. הוא בוחר לקחת התנהגות של קומץ, שאין ספק שכולם מגנים את האלימות שהוא מפעיל, וזה לא משנה, כלפי נזירות או כלפי מגזר כזה או אחר, או גם כלפי בעלי חיים, לוקח את הקומץ של הקומץ שנמצא בשוליים ומגונה בכל אותה הקשת של אותה חברה שהוא לטעמי לא בכך מגיע ממנה, אבל נמצא בתוך תא השטח שאוהבים מאוד להכליל את אותו, את אותו הציבור, שכן, יש, אנחנו מתקרבים לאזרח המיליון שנמצא ביהודה ושומרון, כבר 800,000, אז לבוא...
1: 800,000 יהודים ביהודה ושומרון?
2: אני חושב שבתוך המספרים שאתה מכניס גם את אזור ירושלים, מעלה אדומים, ירושלים המזרחי, מעלה אדומים, אתה מגיע למספרים מאוד גבוהים, אבל...
0: אני אגיד רק במה קורה זה צודק.
2: לחצי מיליון.
0: אני אגיד רק במה קורה זה צודק.
2: אני חושב שיש תלונות מאוד קשות אל הנשיא, והוא לא יכול להמשיך ולשבת בכיסא שלו, במעמד הרם שלו, ולעשות לנגח את החברה הישראלית מאיזשהו מקום.
0: רק אני אגיד משהו אחד. אם הנשיא, סתם אני אומר, הנשיא לא יכול לדבר נגד פעולות כאלה, אבל לתת עוד לאחים לנשק. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? זה בדיוק, זה הסיפור של הנשיא. הסיפור הוא לא, הסיפור הוא בסוף איפה הנשיא בוחר לשים את הזרקור. כי מותר לנשיא, אם הוא היה יוצא נגד כל פעולות אלימות של איזשהו מגזר או איזשהו קומץ, זה סבבה. אתה לא יכול לתת פרס לאחים לנשק ולצאת נגד...
2: שמעת פעם את הנשיא מתרעם על האלימות שהייתה כל מוצא שבת בקפלן כנגד שוטרים? את האלימות של האנרכיסטים ביהודה ושומרון כנגד חיילי צה"ל? שמעת אותו פעם קורא לסדר את יהוד אולמרט, את יהוד ברק, שמבטאים פיגועי הסברה נוראים כלפי אזרחי מדינת ישראל, קוראים לה, לחיילים שלנו רוצחי תינוקות, עונשי אסירים, יאיר גולן,
1: הדמוקרט הגדול. חדשות 12, גיא פלג, נכניס פנימה.
2: מה, אתה שמעת אותו אי פעם קורא ומגדף אותם ומעמיד אותם לסדר, ולכן על כך התלונה והקבילה והכס, וזה לא תסכול, כי לצערנו הרב, אנחנו כולנו יודעים שהוא נשיא פוליטי, הוא לא נשיא של כולנו, והוא מנצל את כוחו ואת מעמדו כדי לנגח אוכלוסייה שהחברה הישראלית, רק בשבוע שעבר עוד שני נופלים מתושבי יהודה ושומרון, אנשים ששוב השאירו משפחות, יתומים, עסקים, עזבו הכל, שילמו בחייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות ולהציד את מדינת ישראל עוד שנים רבות תגיד, קדימה, וזה מה שבחר נסיעים לעשות, ולכן הייתה הקבילה כנגדו, שהוא לא יכול בוודאי לא להמשיך כאן כתפקיד הזה, אבל גם לקבל את הביקורת.
0: תגיד, אתה מפלגת עוצמה יהודית, ניהלנו פה אתמול כמה, אחרי זה רעיון על זה, ושאלנו את לימור סון הר מלך, אבל בכל זאת, ואני מסכים איתך, ואל תתחיל, בבקשה קרויזר, אל תתחיל להגיד לי מי אלה האנשים במשט, כי הם בזויים וצריך לפרק אותם מכות, אפילו יותר ממה שבבלבאו עשו. אבל מבחינת איך שזה נראה בעולם, זאת אומרת, מה שזה מסבך נניח את נתניהו וכאלה, אולי היה עדיף נניח שיפרקו את המכות בנמל אשדוד בלי שבן גביר יהיה שם עם הדגל?
2: אז אני רוצה להסביר משהו, וסיעת עוצמה יהודית מובילה ומובילה אותו בגאווה וביתר שאת. אנחנו סיימנו להוריד ראש, סיימנו להתנצל, וגם אנחנו לא מתבלבלים. בתי הכלא של מדינת ישראל הם בתי כלא. מחבלים לא ייכנסו לבתי הכלא, ילמדו תואר ראשון ושני וייהנו ממנעמים
0: ומתחמים,
2: כדי שלא נראה רע בחוץ כלפי העולם, כדי שנהיה יותר אומני מהאפיפיור. לא, בתי כלא הם בתי כלא. בהר הבית תהיה תפילה יהודית, גם אם יהיו כאלה...
1: תענה על המשט, למה עכשיו כל הנושאים
2: שבאו? ולכן אני אומר, גם על המשט, הם מחבלים, אני לא צריך להסביר לכם, בוודאי שאתם באותה דעה כמוני, ולכן, כאשר אנחנו רצינו להכניס אותם לבתי הכלא, ושהם יעברו את חוויית הכלא של מדינת ישראל, כדי למנוע מהם להגיע שוב ושוב ושוב למחוזותינו. אנחנו רואים שרק כאשר אנחנו ביד קשה מול ארגוני הטרור, אלא דרך אגב, כמו שיעשו להם בספרד, בספרד אני מבטיח לך שהם לא יעשו משק למען הדמוקרטיה והשחיתות של ראש ממשלת ספרד, נכון?
1: כי
2: שם השוטרים מפלים בהם את מכותיהם. ומדינת ישראל משום מה ניסו להרגיל אותנו להתחנף ולהוריד ראש בפני אותם
1: מרצים, לפני אותם מחבלים. תקרב, אנחנו פנינו לבן גביר, רצינו לדבר איתו, כי יש דברים שבן גביר אנחנו מאחוריו על מלא, יש דברים שהם קצת מריחים, ואתה יכול לענות לי שזה קמפיין של השמאל, אבל קצת מריחים של בואו, אני אגיע לאירוע, ושם היו מכות, ואת כל הדבר הזה נערוז בסרטון, והדבר הזה ישלח לכל קצוות תבל, ואפילו מבחינת, אתה יודע, מבחינת העולם, משט שהוא משט, מבחינתם זה לא משט מחבלים, זה... למה בן גביר, האלמנט של...
2: הארגון שהוביל, אבל פתחי, הארגון שהוביל את המשט הזה, ארגון טרור גם במדינת ישראל, מה זה לארגון של מחבלים? מי שעלה לאונייה הזו, שיוצאת מטורקיה, ויודע שהוא חבר בארגון טרור שמוגדר כארגון טרור במדינת ישראל, אז הוא יודע שהוא יגיע למדינת ישראל.
1: אז אתה אומר זה שווה, רגע, אז אתה אומר זה שווה, עזוב פוליטית, ברור שזה שווה, אבל זה שווה את ההסתכסכות עם... לא, עם קנדה, עם מי שמי היה שומע.
2: עם פרד, שתומכת בנו לאורך כל הטבח ומגנה את רוצחי החמאס, עם גרמניה שניסו לעשות אמברגו נשק בשעתה קשה של מדינת ישראל.
1: עכשיו גם גרמניה היא לא...
2: לא, לכן אני אומר, סיימנו להתנצל ולהסביר למה אנחנו מגינים על אדמתנו ועל מדינת ישראל.
0: אנחנו בעד להגן על
1: אדמתנו. תשתמש בכוח, אבל...
2: יפה, ולכן, איזה כוח, סליחה, לא הופעל עליהם שם שום כוח.
1: לא, זה דווקא ההפך, אנחנו
2: אומרים... לוחמנו השתלטו, הביאו אותם למתקן כליאה של שירות בתי הסוהר, הם נעזקו כמו אחרון העבריינים, וגורשו מפה,
0: תגיד, גויזר, בוא נתקדם.
2: לבתי הכלא.
0: חבל שאי אפשר, למה אתם לא מעבירים חוק, שנניח מי שנכנס למדינת ישראל באמצעות משט, נשפט לשנה בכלא. סתם דוגמה, הנה, למשהו.
2: אתה יודע, יש עכשיו בוועדת הפנים בראשותי, שאני יצאתי ממנו כדי לענות לתוכנית שלכם שאני נורא אוהב, ושם יש ביקורת על חוק שאני עברתי לגרש תומכי משטר אריתריאה ממדינת ישראל, אבל לא יכול להיות שבן אדם נכנס לפה באופן לא חוקי, כפליט, הוא תומך במשטר שהוא כביכול,
0: אנחנו מכירים, אבל איך זה קשור?
2: ולא מגרשים אותו, כי בכל פעם שהמשטרה מגבשת חוות דעת כדי לגרש, היא מניחה, דרך אגב, 11 בקשות,
0: לא לגרש, אני אומר לך, תעביר הצעת חוק שאומרת כל אדם שמגיע, לא, לא,
2: אבל הנה אני אומר לך, יש חוק, אבל תן לי רגע לסיים.

0: יותר מזה, גם חוק כזה שעבר וחוקק וכל ההיגיון לצידו, יש לנו את אדון גילימון.
1: בסדר, אתם לא צריכים להיכנע לגילימון, אתם לא צריכים להיכנע לגילימון לפני שהוא עשה משהו. תעבירו חוק כזה, ואחרי זה תלחמו לגילימון.
0: אז אני אומר לך, יש כבר חוק כזה, ויש כבר שיתוף פעולה של קואליציה ואופוזיציה בחקיקה הזו, כי היא צודקת ונכונה, ולצערי הרב, 11 בקשות של גירוש של תומכי משטר שנמצאות על שולחן הפרקליטות, מעוקבות על ידי אותו גילימון,
1: ולכן
0: נוציא את גילימון מחוץ לחוק.
1: אתה לא, נוציא את גולי מחוץ לחוק הזה, אולי נחמד. טוב, אתה לא חוגג על זה כמו אחרים שחוגגים על זה, אתה נכון, אתה לוחם, אתה לחמת במלחמה. תזכיר לי איפה אתה, באיזה יחידת קרויזר?
0: בסיירת נחל.
1: סיירת נחל, היית בצפון הרבה, נכון?
0: נכון.
1: תגיד לי רגע, הנושא של, של הרחפנים, בדיוק דיברנו על זה בתחילת התוכנית, לא קצת מטריף אותך שכאילו לא באנו מוכנים לזה?
0: הוא מטריד מאוד, ואנחנו משלמים מחיר כבד מאוד, גם הבוקר עם האותר לפרסום של נאורי לייזר, השם יקום דמו, והדבר הזה הוא מטריד ביותר, איפה היו המערכות הטכנולוגיות של צה"ל, שיודעות באמת, ולשמוט לסתות מכולנו מהיכולות, אבל דווקא אל מול איום כזה, שדרך אגב משתמשים בו כבר כמה שנים טובות במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, והדבר היותר מפחיד, ולכן הגשתי גם דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון, זה לא רק מה שקורה בשדה הקרב בלבנון, מחר יושב ערבי בקלקיליה, מעלה רחפן כזה שהוא קנה באלי אקספרס, ומנחית אותו באמצע כביש 6, או חלילה כאן בירושלים, על הכנסת או על מקומות כאלה ואחרים, ואגב, אותם הרחפנים משתמשים גם במימדים אחרים, להברחה בגבולותיה של מדינת ישראל.
2: אבל אם כל המערכות והמהנדסים והתעשיות וזה אומרים, אנחנו השקענו את כל הכוח שלנו והמוח שלנו בחץ ובקלע דוד ולכל מיני איומים איך זה נקרא? בלייזר שאמור להוריד איזה. ונכון, בתחום הזה, אין, אתה יודע, השמיכה הקצרה וזה. אתה יכול להבין את זה? כי זה התשובות שאנחנו שומעים. עכשיו יושבים כמה
0: אני
2: קבוצות.
0: אני לא מקבל את זה שטובי המוחות של מדינת ישראל שידעו לפתח טכנולוגיות גם צבאיות, ביטחוניות, במערך הרפואה שעושות שמות בעולם, דווקא בנושא הזה לא מוצאים פתרון, אני בטוח שימצאו לזה פתרון, אבל הפתרון הטוב ביותר הוא השמדה מוחלטת מקו הליטני, ועד הקו הכחול של מדינת ישראל לא תהיה אפשרות לאף אחד,
1: את זה לא עושים, לטוב, לא?
0: ולא לרע, את זה עושים, לצערי הרב, אנחנו באיזה סוג של מלחמת הפסקת אש, אנחנו, ומי שמוביל את הגישה הזאת בקבינט המצומצם הצבא, בין אם יתנגד לה, בתוקף,
1: מי מוביל?
0: מתנגד לדבר, הוא מתנגד גם לדבר נוסף.
1: מי מוביל? מי מוביל את הגישה הזאת הרופסת, כמו שאתה מציג אותה?
0: אני לא אומר שהיא רופסת, אני אומר שזאת גישה שהיא לא נכונה, זו גישה של טעות, ויש עליה ויכוח כנראה בקבינט המדיני-ביטחוני, אני יודע מה מייצג השר בן גביר.
1: אני יודע שאין הפסקת אש, אין הפסקת אש עד הקו הזאת, אני יודע שמפרקים שם כפרים, אני יודע שעושים שם פעילות רצינית.
0: מפרקים שם כפרים, אפשר לפרק ביתר סט, אפשר לפרק גם את הכפרים הנוצרים, שאנחנו יודעים שכבר מתוך אחת הכנסיות נפגע ונהרג לפני שבועיים אחד מטובי לוחמנו, ולכן אני אומר וחוזר, כאשר אנחנו באותה גישה שאומרת בוא לא נקה ולא נעצור ולא נגרש את פעילי המשט, בוא נוריד את הראש
1: בפני ארגוני
0: הטרור בבתי הכלא.
1: למה לתת טיולי קש?
0: בוא נייצר הפרדה בין עם על חיזבאללה לממשלת לבנון. לכן אני אומר, יש כאן...
2: זה כמו שאני אגיד לך, קרויזר. קרויזר, רגע, תעצור שנייה. זה כמו שאני אגיד לך... קרויזר, שנייה. זה כמו שאני אגיד לך שכל הקרויזר ולימור סון הר מלך ובן גביר, הם בעד שאנחנו נסתכסך עם כל העולם. הם מבחינתם שרפו את היחסים עם גרמניה, הנה אמרת עליהם, גרמניה עם האמברגו ועם בריטניה ועם זה, אתה יודע שלא נהיה, נחיה פה כולנו. אתה מבין, אני גם יכול להגזים את העמדה שלכם למשהו שהוא מופקר וחסר אחריות. אתה מעביר ביקורת
0: אבל, על... אבל, אתה לוקח את הביקורת שהיא עניינית ונכונה, ושאלת האם זה הנכון וראוי להדהד את המסר הזה של אותם מחבלים שניסו לפשוט לתוך מדינת ישראל, וזה לא משנה אם הם נוחבות בשבעה באוקטובר, או פעילי משט שחברים דרגו
2: כמו האם היה צריך להסתובב שם שר? רגע, האם היה צריך להסתובב בפוטג'ים האלה שר שחוגג את זה? זה אני לא בטוח, זה אני בגישת ביבי יותר.
0: אז אנחנו נראה בהמשך מה יגרום לאותם המשטים להפסיק להגיע מפה. גישה שאומרת בוא בשושו, נעלים אותה מפה, ניתן להם סנדוויץ', נשלח תמונה של גרטה על מטוס עם סנדוויץ' עינת, או שהם ידעו שפה נגמרה קייטנה והשר
2: בן גביר מחכה להם.
0: אני מאזין קבוע של התוכנית שלכם, כבר אמרתי.
1: עלינו עליך בסנדוויץ' עינת, אתה מבין? זה היה הפרט הפורנזי, לא הפורנזי, איך קוראים לזה? המוחמן שהכנסתי בה.
0: המוחמן.

0: אני רואה שאתם חדים על מה שאני אוהב, תקדרו שאתם מרנים, אבל אני עוקב אחריכם, יש לכם תוכנית נהדרת ומעולה, ואני מאוד נהנה גם להתראיין וגם להאזין, ולכן אני אומר, הגישה אומרת, המסר הזה הוא עבר בצורה מוחלטת לכל המרחב. מי שבא למדינת ישראל באופן לא חוקי, ובוודאי לפגוע בה ובריבונותה,
1: אז אני חושב אחרת.
0: מסתכל בשר מנגביר בעוצמת משטרת ישראל.
2: אני יותר בגישת מנגביר, אבל בסדר. חבר הכנסת יצחק קרויזר, זה עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה לכם,
2: צורות טובות.
1: ושקיבוץ עינת, אם אתם רוצים לשלוח לפה סנדוויץ'ים,
2: אל תעשו את זה.
1: תגיד, מה יש לך?
2: אני רוצה שישלחו.
1: למה? שיגיע איזה סנדוויץ'.
2: הטונה הזה, אתה יודע, שיבוא בשמש, והנהג יעצור ויקנה קולה והכל יהיה בשמש, ואתה תאכל בסוף את הטונה עם השמש.
1: תראה, מה יש לך? אפילו סנדוויץ' שהוא חבר בסוף, בסוף סנדוויץ' הוא חבר.
2: הוא חבר, אבל אם החבר עמד בשמש, אני גם אליך לא רוצה לדבר שאתה עומד בשמש. אני מכיר אותך שאתה עומד בשמש, זה לא טוב.
1: יותם, מעבר לזה שאתה מאוד מאוד מצחיק, אתה רואה הכל בתסריטי תבהלה שליליים. נכון, נכון. אז איך תעבוד, אתה יודע,
2: איפה? פעם אחת נראה לי בפגישה אצל פסיכולוג, וזה על זה דיברנו. מה אמרך? על היכולת שלי לראות כל דבר קרה ביותר. ועל זה אמרה גולדה, ועל זה אמרה גולדה, פסימיות היא פריבילגיה שאסור שתהיה ליהודי.
1: על זה ועוד בבריק הבא, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ אסור, לסגור את התאגיד אסור, לפטר את גלי אסור, למנות את רועי כחלון אסור, לכנס את מועצת הרשות השנייה אסור, למנות ראש מוסד רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימים יעשה על יצחק עמית את הקמפיין, אתה הראש, אתה השם, אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאר.

0: טוב, עכשיו אנחנו הולכים לריב, כי אני רוצה לדבר על מה שאמר לך הפסיכולוג, אבל יש גם סינקים מאוד חזקים.
1: אין לנו זמן, יש לך 4 דקות.
0: אז תגיד לי מה אמר הפסיכולוג, עזוב את הסינקים היום, נדבר
1: עליך. לא, אז נפתח את זה פעם אחרת.
0: אתה רואה, נו, אבל אני...
1: יש לך 4 דקות, שיר 3 דקות, יש לך 1:12, אני בשביל לדבר על פסיכולוג, זה יותר מדקה.
0: אתה בחור נמנע, אתה בורח מ... איך זה נקרא?
1: נמנע ממך.
0: להתעמת עם עצמך. מה הוא אמר לך? רגע, מה היה המשפט?
1: עזוב אותי.
0: נמס ממך.
1: נמס ממך, לא יש נמנע. נמנע זה שלמה ארצי.
0: אני נמנע ממך, מיכה שטרית.
1: אני נכנע, יש נמנע ממך. נכון, אני נמנע ממך, ידעתי את זה. אני נמנע ממך.
0: רגע, לים. תירגע רגע. תגיד רגע, למה דפקת על השולחן כשאמרת ידעתי? כי אתה בתחרות איתי על השירים, נכון?
1: כן, אני תחרות איתך מטורפת. ממש, אנחנו אופרה וירדנה. אופרה וירדנה, הגרסה שפחות תפסה.
0: תגיד אופרה. לא, אני אופרה. לא, אני ירדנה.
1: אני ירדנה.
0: מי אתה אוהב יותר?
1: ירדנה.
0: ירדנה?
1: פוליטית את אופרה. אבל שירים...
0: תפסיק עם הפוליטית הזאת.
1: שירים וואי, זה... מה לעשות? כי אני אגיד לך למה, כי מכעיס אותי, אם ננעלו הגרוע הזה. כאילו, אני אוהב את השירים של אופרה מאוד, אבל זה שהאם ננעלו...
0: לא, כי הצועני... האיש היא רוקדת עם צוענים בזה וזה.
1: אדם רק אדם וכל ימיו לילות.
0: איזה אלם תרבות קיבלנו שהיא רקדה שם בזה וזה.
1: שהיא נהייתה צועניה פתאום.
0: כן, עם האקורדיון.
1: היא סמלה אדומה, נכון? חצאית אדומה כזאת.
0: כן.
1: בן אדם.
0: בוא נשים שיר של זה.
1: הוא רק בשר ודם.
0: יש את הכינור. תנין,
1: כינור, יש לי כינור. לגן לי כינור, מת לי כינור. אהבתי את סמיר שוקרי, תן לזה
0: משהו. משהו עם הכינור המתייר...
1: נכון, הכינור המתייפח, הכינור המייבב, המייבב. המייבב? נו, תרשום כבר ירדן ארזי כינור.
0: סיפורו של כינור.
1: כינור,
0: כינורת ברשי.
1: 2 כינור, 2 עצבני.
0: כינור ברשי.
1: כינורת ברשי.
0: האמת ששתיהן גדולות.
1: יאללה, תסתום כבר. יש לך את כינור?
0: יאללה, זה יופי.
1: חברי שבני האדמה. למה אין כינור בהתחלה, אבל?
0: עוד פעם.
1: אבי עזב אותי לפני שעוד נולדתי. אם היא הלכה לעולם לשני, אין לי חברי ש... ממש שמה, בגבול בולגריה. בולגריה, יוון.
0: רומניה.

0: Pyjama.
1: Pyjamilama.
0: כל נשמע כמו סרט של אלמודובר.
2: לא, של זה.
0: של גיא ריצ'י.
2: חתול שחור.

0: נשאר לנצח.
1: לעולם.
2: אז תתחתני עם הכינור.
1: כן, לא עם אוני מושונוב, תעזבי אותנו.
2: כינור לא יכול להחליף גבר.
1: או עם אפרים שמיר. עזבת את אפרים שמיר, נשארת עם כינור.
2: היא לא הייתה איתו, הוא חלם עליה.
1: חלם עליה, כתב עליה.
2: תזה עליה גם כן, בוא.
1: הם היעל של ביה ואומר אדם של בא.
2: הם האושר כהן והעדן פינס.
1: לא.
2: ההבדלים.
1: מה פתאום, אבל מבחינת הזה שהוא פותח עליה בשירים.
2: אפרים יכול להביא, לצאת עם...
1: כן, כן, יכול להביא ירדנה.
2: אתה מכיר את זה שאמרו פעם ללכת? אפרים יכול ללכת עם ירדנה.
1: ללכת עם ירדנה, נו באמת. לא יכול ללכת עם ירדנה, נו באמת.
2: האמת שהיא עשתה בשכל. שתי משוגעים האלה?
1: לא, שניהם, שניהם משוגעים.
2: תחשוב.
1: שניהם מתאימים לאותו ז'אנר.
2: לא, היא גם מתבטאת מאוד משוגעת. לא. לא, אז אוקיי, לא במחנה שלך, אבל היא משתגעת.
1: היא שרה את השיר הכי מעצבן אי פעם.
2: איזה?
1: הביתה, הביתה.
2: אוי, תפסיק כבר.
1: די כבר, זה שיר מלחמת לבנון.
2: אתה חולה נפש. לא שזה כללה, אבל זה הכל בסדר.
1: איפה היא ואיפה עופרים, גבריאל?
2: הביתה, יצאת על הביתה, הביתה.
1: ברור, אתה יכול לתת קרדיטים כבר 30 שניות.
2: די, יותר, אין לי כוח אליך, באמת, אתה מתדרדר מדחי אל דחי. אתה בסוף תישאר עם כינור. אתה בסוף שיהיה לך חבר אחד כינור.
1: אני מעדיף לשבת עם כינור ולא איתך. אני אשדר פה עם כינור. יש לך 20 שניות.
2: בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחל קין, לאורן אשתיב קר, זה איש הדיגיטל שלנו, איציק זה, לירדן ארזי על השיר הביתה, אנחנו מעריכים את השיר הזה,
1: אני שונא את השיר הביתה,
2: לירדנה שיהיה לך בהצלחה, ביי.
1: לירדנה, לוואי, לוואי, בחיים לא תלכי
2: לפיים,
1: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
2: איך אתה רואה את הדיון היום?
1: מה קרה שם?
3: הוא רואה מסתיו של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: אז איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אם זה משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
15: כוכבית 8096.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטופות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצהל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים חיסלו הבוקר שלושה מחבלי חיזבאללה בשלוש זירות שונות בדרום לבנון. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. התקיפות בוצעו באמצעות כתבאמים אל עבר שתי מכוניות ואופנוע. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מאז שעות הבוקר מספר מטרות לעבר יישובי הצפון. פיקוד העורף התקן כי האירועים הסתיימו ללא נפגעים. משפט נתניהו, הבוקר החל יום העדות ה-89 של ראש הממשלה בתיקי האלפים. במהלך הדיון טען נציג הפרקליטות יונתן תדמור למה נתניהו לא התקן את חברי מפלגתו לוין ואלקין על פגישותיו עם ארנון מוזס בעלי ידיעות אחרונות בנוגע לחוק ישראל היום, בזמן שהשניים ניסו לשכנע את חבר הכנסת לשעבר איתן כבל לדחות את ההצבעה בסוף שנת 2014. ראש הממשלה אמר בתגובה שאינו רצה להעביר את החוק, אלא רצה לאסוף מודיעין בנושא על מנת לא לחסוך סוף את טקטיקת הבלימה. עוד הדגיש נתניהו כי החשאיות מול שאר חברי הממשלה והקואליציה הייתה הכרחית כדי למנוע הדלפות מוקדמות, וכי פגישותיו עם מוזס שימשו ככלי נגד צעדיו שאימו על יציבות הממשלה. לאחר ששבו הצדדים מן ההפסקה, הודיע חבר השופטים שקיבל את בקשתו של ראש הממשלה לסיים את הדיון מוקדם יותר בשל דיון ביטחוני, וקבע שיום העדות הנוכחי יסתיים בשעה 13:45. את הדברים הביאו עיתונאי האולפן הפתוח שמסקרים את משפט נתניהו מיומו הראשון. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני אישר שלא השתתף במצעד ההצדעה השנתי לישראל שיתקיים בסדרה החמישית במנהטן ביום ראשון הקרוב. בתוך כך תהיה זו הפעם הראשונה מאז החל המצעד לפני 62 שנים שראש העיר המקומי לא ייטול חלק במצעד בו מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. במצעד עצמו עתיד להירשם שיא של משתתפים, ביניהם מספר רב של נבחרי ציבור שיגיעו מישראל. רכבו של שופט הכדורגל גל לייבוביץ' הוצת במהלך הלילה באשקלון, כך אספה המשטרה. עוד נחשף כי דקות לפני ההצתה הוצאה משימוש מצלמת האבטחה באזור. השוטרים שהגיעו לזירת האירוע פתחו בחקירה, כשהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כלכלה, הבורסה פתחה את שבוע המסחר בעליות נרחבות. מדד תל אביב 35 זינק ב2% ושתי עשיריות האחוז, ומדד תל אביב 125 קפץ גם הוא בשיעור של יותר מ2%. בגזרת מטבע החוץ ממשיכה מגמת הירידה בשער הדולר, והוא מסחר כעת סביב 2.88 שקלים. כל זאת 4 שעות לפני פרסום החלטת הריבית של בנק ישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: כן, שלום לכם, צהריים טובים. שוב, אנחנו במרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור, נדבר על כל מה שיצבן אתכם או שלא, ננסה להגיע לעמק השווה, וגם אם לא נגיע לעמק השווה, ניפרד כידידים וכאחים. אז מה יש לנו היום, מה היה אתמול? אני אגיד ככה, אני רוצה לפנות לפנייה ישירה, בקריאה ישירה, פשוטה וברורה, אל המקום הזה שנקרא בית הנשיא. אדוני הנשיא יצחק הרצוג, חזור בך. חזור בך מהדברים שאמרת אתמול. המילים שיצאו אתמול מבית הנשיא אינן סתם פליטת פה חולפת בנאום שגרתי. הם פצע עמוק, חד ומדמם שנפתח בלב החברה הישראלית, ודווקא ממי? דווקא מהאיש שאמור להיות המבוגר האחראי, הגורם המאחד, מי שאמור להנמיך את הלהבות ולרפא את השברים ברגעי משבר. הבחירה שלך, אדוני הנשיא, להשתמש בביטויים קשים, מבזים ומשתלחים כמו אספסוף ובהמות, תוך הפניית אצבע מאשימה ברורה, ישירה ומסומנת לעבר ציבור שלם ביהודה ושומרון, היא כשל מנהיגותי וממלכתי חמור ממדרגה ראשונה. במקום לשפוך מים על מדורה, הטלת לתוכן פצצת תבערה רטורית. כאן החשמל, אני לא רואה כלום, חברים. בוא נבין בדיוק מה קרה כאן. המילים האלו לא נעלמו באוויר, הן נטמעות עמוק עמוק בתוך התודעה הציבורית. הן מעניקות הכשר, חותמת הכשר רשמית מבית הנשיא, לסטיגמה מכוערת וסטריאוטיפית שכבר קיימת לצערו, אבל אצל חלקים בעם היושב במרכז הארץ. כאלה שממהרים להשוות את חלוצי ההתיישבות לפושעים ולפורי חוק. התבטאות הזו מחזירה אותנו בבת אחת, בלילה אחד, לימים האפלים, הכואבים והקשים ביותר. ימים שבהם כל מי שהלך ברחוב עם כיפה סרוגה, סומן אוטומטית כאילו הוא יגאל עמיר. זוכרים? הנשיא יצר אתמול במו ידיו משוואה נוראית ומסוכנת. מעכשיו, לפי רוח המפקד בבית הנשיא, כל נער שהולך עם פאות, עם כיפה סרוגה ועם חולצה בחוץ, הוא אוטומטית אספסוף, עבריין ופורע חוק. גם אם לא לכך התכוונת, אדוני הנשיא, המילים הללו כבר ננצו. הנזק התודעתי נעשה והכתם נמרח על מגזר שלם. ויש כאן לא רק חוסר צדק משווה, אלא כפיות טובה מרה, שורפת ומקוממת. על מי אתה מדבר, אדוני הנשיא? את מי מיירת לתייג ולהשחיר כאספסוף? אותם מתיישבים ביהודה ושומרון, אותו ציבור מפואר של חופשי הכיפות הסרוגות, הם אלה שמשלמים את המחיר הכי יקר, הכי כואב, הכי מדמם, והכי נורא במלחמה הקשה והמתמשכת הזו. שיעורי האבדות, סיפורי הגבורה הבלתי נתפסים בשדות הקרב, המשפחות הרבות הצעירות ששכלו את יקיריהן על ההגנה על הבית של כולנו, כולם עומדים כעדות חיה יומיומית לרוח ההתנדבות, להקרבה ולנאמנות המוחלטת של הציבור הזה למדינת ישראל. לעמוד מול הציבור הזה שנושא ברגעים אלו ממש את אלונקת המדינה על גבו המדמם ולקרוא לו אספסוף ובהמות, זו לא רק פגיעה קשה, זו יריקה ובגידה במשפחות השכולות ובכל הלוחמים שנמצאים עכשיו בחזית. אבל הבעיה העמוקה ביותר, מה שבאמת חושף את העיוורון המוחלט בנאום הזו, אז זה היא האכיפה הבררנית. צביעות מדהימה שזועקת לשמיים. זעקתך הציבורית, אדוני הנשיא, נשמעת חלולה סלקטיבית ופוליטית, כאשר היא מופנית אך ורק לצד אחד של המפה הציבורית. ולמה? כי לצערו של הציבור בישראל לא שמענו מפיך ולו מילה אחת, מילה אחת בודדת של גינוי חריף זועם ונחרץ נגד פורעי החוק האמיתיים שהשתוללו, שרפו והחריבו את המרחב הציבורי במרכז הארץ. איפה היית, אדוני הנשיא? לא שמענו אותך קורא הספסוף למי ששרפו כבישים ראשיים, חסמו אורכי תחבורה ומנעו מאזרחים להגיע לבתי חולים או לבתיהם. לא שמענו אותך נחרד מזועזע מהספסוף שירה זיקוקי נשק ישירות לעבר ביתו של ראש ממשלת ישראל. אקט שמהווה חציית קו אדום בוהק, סכנה מוחשית ואמיתית לכל משטר דמוקרטי. ולא שמענו אותך מגנה בשפה הבוטחת והקשה שלך את הספסוף ששרף פחים ברדיוס של בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים והפך שכונת מגורים שלמה לשדה קרב אלים ומבועל. כשנשיא המדינה בוחר לשתוק, להעלים עין ולמלא פיו מים מול שריפת כבישים, מול יריק זיקוקי נשק על סמלי שלטון ומול אלימות קשה ואנרכיה במרכז הארץ, אבל מתעורר פתאום בלהט מטורף כדי להטיח מילים כמו בהמות והספסוף במתיישבי יהודה ושומרון, הוא מפסיק להיות הנשיא של כולם. באותו הרגע ממש, אדוני הנשיא, הורדת את מוסד הנשיאות הממלכתי אל השוליים של הרשתות החברתיות והפכת אותו לכלי פוליטי במגרש של צד אחד בלבד. ומי שנוהג ככה מאבד לחלוטין את הלגיטימיות ואת הזכות המוסרית להטיף לנו על אלימות מילולית ועל תרבות השיח. הציבור הישראלי ובמיוחד הציבור שבשר מבשרו מוטל בשדות הקרב מצפה ממך ליותר. הוא מצפה להתנצלות והוא מצפה שתחזור בך. אנחנו לא נשכח את האמירות הקשות האלו שנאמרו על ידך אתמול, וכל מילה נוספת מיותרת. כן, ומי איתנו על הקו? מי איתנו על הקו?
1: הלו? הלו?
0: כן, אנחנו פה מטפלים באיזושהי תקלה, ומיד נחזור לשידור.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, ברוך השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.

0: טוב, תכניס אותי. טוב, תיקנו את התקלה הטכנית, קורה במשפחות הטובות ביותר, מתנצלים מראש. כן, והנה אנחנו עם המאזינה הראשונה, שלום ללי מהצפון.
1: שלום, איש יקר, מה שלום בונטל, מה שלומך?
0: ברוך השם, וסליחה שחיכית, פשוט היה לנו פה איזושהי תקלונת, דברים שקורים. כן, אנחנו איתך, לי.
1: אז ככה, קודם כל, ולפני הכל, כמובן, אני רוצה להשתתף בצערה של המשפחה היתרה, שבנה נפל עקב הרחפנים הארורים האלה שתוקפים את הכוחות שלנו אי שם בגזרה הצפונית. מסתפפת בצערם.
0: הוא לא נפל, הוא לא נפל רק בגלל זה. עקב מה ששלחו החיזבאללה. הוא נפל כי יש איזשהו קצין וקצינים שיושבים היום בצהל או נהנים מפנסיה, שמנה כזו או אחרת שהתעלמו מכל ההתראות שהיו לגבי הרחפנים האלה במשך שנים. בגלל זה הוא נפל. הוא לא נפל רק בגלל החיזבאללה, יש אנשים בצהל שצריכים לתת את הדין, 11 חיילים מתוקים שנהרגו בימים האחרונים, כי מישהו לא עשה את עבודתו בצבא, והנה אנחנו רואים כשל אחרי כשל, כשל אחרי כשל, איך יכול להיות שמדינה כל כך טכנולוגית ועם אומת ההייטק, ויש לנו אמצעים ואנחנו מוכרים אמצעים לכל העולם, אנחנו נופלים בקטנות האלו, ואף אחד לא ייתן את הדין. זה מה שמטריף אותי. 11 נופלים בגלל רחפנים, או איך שקוראים לזה, ובצהל נוהגים כמו שנוהגים, אותו דבר, 7 באוקטובר, אף אחד לא משלם מחיר, פצרית לא משלמת מחיר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, והנה חיילים פה נופלים, אתם יודעים מה זה חיילים נופלים? אתם יודעים מה זה משפחה שמאבדת ילד? מישהו צריך לשלם את המחיר, איפה היו אנשים שקיבלו את ההתראות האלה ובחרו לא להתייחס להם ולא לתת מענה, ואנחנו יום אחרי יום מאבדים ילדים? אז הוא לא נפל רק בגלל החיזבאללה, הוא נפל והם נפלו, כל 11 הלוחמים, בגלל קשר מהותי, כשל מהותי, כשל מהותי, בתכנון של צהל ובהתעלמות מהאירוע הזה. סליחה שהתפרצתי לדברייך, אבל...
1: כל בסדר. כנראה הם עסוקים בלבדוק את התלוש מזכורת שלהם.
0: כנראה, אבל אף אחד לא ישלם את המחיר, מי יבוא להורים האלה? מי יבוא, מי יתלו אותו על עמוד וצריכים לתלות פה מישהו? 4 שנים מדברים על זה, איך הגענו למצב שחיילים שלנו נהרגים מדבר כזה קשקוש בלבוש שאפשר להתמודד איתו, אבל אף אחד לא ייתן את הדין, אנחנו חוזרים פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, בסוף ההוא ששם משיח על היד יושב 30 ימי מאסר, אבל מי שאחראי פה, יש פה אנשים שאחראים בגרם מוות ברשלנות לאירועים האלה שאנחנו סופגים עכשיו.
1: צודק במעט האחוזים, אבל באמת, כאילו, מצד שני, אנחנו צריכים לחזק את כל הלוחמים שלנו, שנמצאים בכל הגזרות החמות שיש מסביבנו, ושהקדוש ברוך הוא יהיה איתם, וילווה אותם בהשגחה העליונה, שייתן ידם על העליונה, שיצאו לשלום ויחזרו לשלום.
0: אמן.
1: ותודה גם לפצועים שמקריבים את הגוף שלהם.
0: כן, יש שם המון פצועים מהאירועים האלה, כן.
1: למען תהיה לנו מדינה, ולמען הסתיימו 2000 שנות גלות שחיינו בהם. עכשיו, לעניין הפתיח שלך, איציק היקר, בנוגע לאדון בוז'י הרצוג.
0: כן. את האמת, לי, חשבתי שמתוך התקלה שהייתה, לא שמעתם אותי את הפתיח שלי, אבל אם את מתייחסת...
1: שמענו אותך כל...
0: יופי.
1: כל מילה ברורה.
0: יופי.
1: כן. לעניין אדון בוז'י הרצוג, אוקיי?
0: כן.
1: שעל אחת כמה וכמה אמר את הדברים העלובים האלה, בטקס של אחדות, אני רק מזכירה לאדון בוז'י הרצוג, לפני שהוא מדבר על גינונים ונימוסים והליכות, אם הוא שכח את עניין הכלבה, שהוא אמר על שלי יחימוביץ' לאדון אילן ישועה, אז הנה אנחנו מזכירים לו פה מעל גלי האתר. אדון בוז'י, ממלכתי אתה בטח שלא, והשפה שלך תאורה היא ממש לא, ודרך אגב אתה גם לא הנשיא שלי. זה מה שרציתי להגיד בעניין בוז'י.
0: תגידי, איזה נשיא את חושבת שצריך להיות שם?
1: אני לדעתי, קודם כל צריך לסגור את המוסד הזה. כן. מוסד חסר תועלת.
0: כן.
1: בזבוז כספי מדינה וכספי משלם מיסים.
0: 90 מיליון אוקיי, שקל בשנה.
1: עולה לנו מיליונים.
0: 90 מיליון שקל בשנה. 90 מיליון
1: נכון.
0: שקל.
1: נכון. ואתה יודע, כשאותי לימדו בזמנו את ההיסטוריה, לא היסטוריה, סליחה, האזרחות, אז אמרו לנו שהנשיא הוא דמות ייצוגית, שהיא על תקן דמות ייצוגית בלבד. ייצוגיות כזו אני לא צריכה במדינה שלי. לא צריכה. מה הוא שונה מאהוד אולמרט? מה הוא שונה מדן חלוץ? מה הוא שונה מכל אנשי
0: אז מה צריך? מה צריך שיש שם בבית הנשיא?
1: לסגור את הדלת ולסגור
0: לא יסגרו, נגיד שלא יסגרו. בואי, לא יסגרו את בית הנשיא, לא יסגרו. מה צריך שיש שם?
1: מה צריך שיש שם? צריך שיש שם בן אדם. שיש שם בן אדם שהוא ניטרלי, בן אדם שבאמת...
0: יש בן אדם ניטרלי בעולם הזה, במדינת ישראל במיוחד?
1: אני חושבת שאם היינו מחפשים טוב טוב, ולא היינו עושים את הבחירה של בוז'י הרצוג, מתוך עסקנות לשמה, היינו יכולים גם לשים את מרים פרץ.
0: למה?
1: זו אמא ששקלה
0: למה?
1: את הילדים היקרים
0: מה
1: שלה
0: זה קשור?
1: למען המדינה.
0: מה זה קשור?
1: אני אסביר לך מה זה קשור.
0: כן.
1: ברגע שיש לך בן אדם שחווה על בשרו את כל מה שהמדינה הזו עוברת על כל... על כל
0: מה זה קשור? אני אגיד לך למה אני שואל מה זה קשור. אני אגיד לך למה. אני אעזור לך לאן, שאני, לאן שאני חותר. תראי לי, בית הנשיא צריך להבין אחת ולתמיד, וכשהולכים אחורה בהיסטוריה, בית הנשיא זה מוקד פוליטי לכל דבר ועניין. היה... הווה ועתיד. זה לא מקום לאף שקול שחווה את נפילת בנו. זה מקום פוליטי, זה מעוז של הימין שאנחנו במסגרת אובדן מעוזי הכוח שלנו, בימין איבדנו גם אותו. אני לא רוצה לראות שם סב שקול, אני רוצה לראות שהם פוליטיקאים ממולח מהימין, שיחזיר לימין את הכוח, שאנחנו נשלוט בבית הזה ונשלוט בעוד הרבה מאוד מקומות. זה פוליטיקה. זה לא סידור עבודה לאב שקול או למישהו אחר שהוא נחמד והוא נעים הליכות. לא. אנחנו חייבים בימין לחזור לכל מוזי הכוח שהזנחנו אותם ב-20 השנים האחרונות. בגץ, בית הנשיא, ויש לי רשימה שלמה. מספיק, אנחנו לא צריכים להתייפייף, לא בדמויות נחמדות, כי בית הנשיא זה מקום פוליטי נקודה. פוליטי היה וגם יהיה, ולכן אנחנו צריכים לשלוט על המקור הכוח הזה שנקרא בית הנשיא.
1: אז אני רוצה קצת להסב את תשומת לבך ולהזכיר לך שאדון רובי ריבלין, הביתרי, לכאורה, אוקיי?
0: אז הוא גם היה פוליטי. אז אני צודק.
1: אבל הוא היה ימין בהתחלה.
0: הוא היה ימין, אז הם מתהפכים, אז צריך לברר שאנחנו מכניסים לשם מישהו שהוא ימין.
1: לעניות דעתי, צריך לסגור את המקום הזה שנקרא.
0: לא, בסדר. טוב, אז בואי נסיים בהסכמה שצריך לסגור את המקום, על זה אין בכלל מחלוקת. לי?
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, אלשיקה.
0: אוקיי, ואנחנו עם יואל מרעננה. שלום, יואל.
2: שלום, איציק, מה נשמע?
0: ברוך השם.
2: קודם כל, הפתיח שלך היה באמת מעניין, אני לא שמעתי מה הוא אמר אצלו, אבל אני כבר מבין מה הוא אמר. אז אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אם הוא היה שומר על זכות השתיקה כמו שהוא שמר בחקירה, אז המצב שלו היה יותר טוב אולי.
0: אם הוא היה מה? אם הוא היה מה? לא שמעתי אותך.
2: שומר על זכות השתיקה כמו שהוא שמר, כן. שהוא נחקר עד שהיה לו חקירות שהוא נחקר, והוא שמר כן, על זכות השתיקה, כן. אז המצב שלו היה יותר טוב.
0: נכון.
2: אבל אני לא רציתי לדבר על זה, אני רציתי לדבר על משהו אחר.
0: בבקשה.
2: על הבן שלי היועצת המשפטית שהוא קצין בצהל עם הגניבה שהוא גנב. אני לא מבין, היום יש חיילים שעל דברים פרוטים מזה יש להם תיק, אני לא יודע איך זה בצבא, או שישבו במעצר, או שישבו בכלא, על דברים יותר פרוטים. איפה זה שנבחר היום פרקליט המדינה, איך קוראים לו?
0: הפצר.
2: הצבאי.
0: הפצר.
2: נו, אני לא מבין, מה זה, מתחת לשולחן,
0: מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? זה בדיוק אחד שומר על השני, לא צריך לפחד להגיד את זה. אחד שומר על השני, חברים של חברים, הבן של הבן, הוא בטח היה גם בבר מצווה שלו, בחתונה שלו, אני לא יודע איזה שמחות הוא עשה, והם שם שומרים אחד על השני, אני אומר את זה בכל, ומי שרוצה לתבוע, מי שרוצה לתבוע אותי, שאני אמרתי שהם שומרים שם אחד על השני, הכתופת של המשרד שלי מוצויה בגוגל.
2: אבל זה מוגזם, הם כבר לא עושים חשבון לכלום.
0: זה לא מוגזם, ככה הם התרגלו, אנחנו נטשנו את מוקדי הכוח, ברגע שעזבנו את מוקדי הכוח, הם השתלטו על מוקדי הכוח כולם, כולל כולם, מהצבא עד האזרחי, עד בית הנשיא ועד בגץ, והמשימה שלנו היא לחזור ולכבוש את מוקדי הכוח בחזרה, כל עוד לא כבשנו בחזרה את מוקדי הכוח, הם עושים במוקדי הכוח ככל העולה על רצונם. מה קשה להגיד את זה? למה צריך סימן שאלה בסוף?
2: אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם נגיד שלליכוד יש 70 מנדטים, לא יודע כמה, האם אפשר לפתוח בוועדת חקירה על כל מה שקורה, אם זה תיקי ראש הממשלה, כל הצירות, כל מה שקורה במדינה הזאת, מה שהם עושים? האנשים האלו אסור שהם יהיו בחוץ, הם צריכים להיות בבית סוהר.
0: אח שלי היקר, בוא נגיע קודם כל לאסון הגדול ביותר שפקד אותנו לוועדת חקירה, אחרי זה נחקור את כל יתר הדורש חקירה ודורש תיקון ודורש ענישה. אני חושב שהתיקון הראשון הוא חזרה למוקדי הכוח במדינת ישראל. זה מה שהימין צריך לדרוש. אם זה בגץ, כמו שאמרתי, להושיב בבית הנשיא אדם פוליטי, ימין, מלא על מלא על מלא לכמה שנים טובות, שייצג ויגן על הימין בלי להתבייש, ולא יהיה בובת מחמד בבית הנשיא לתקסים בלבד. הם עשו לנו בית ספר במשך שנים רבות, אם זה בבגץ ואם זה בבית הנשיא ובמקומות אחרים. הרצוג עושה לנו בית ספר של שליטה מלאה. הנה הוא הודיע שהוא מקפיא את החנינה של, את הטיפול בחנינה של נתניהו. אנחנו צריכים לשלוח לשם אדם חזק, איש ימין שאנחנו יכולים לסמוך עליו, כי זה מוקד כוח לא פחות חשוב מהכנסת, וזה לא איזה בית שבו עושים רק מסיבות. זה הטעות שלנו. בגלל זה אנשים אומרים, בוא נשלח אף שקול שחווה, לא חווה, סבא, סבתא. לא, זה לא משחק ילדים שם. זה מוקד כוח שקובע חנינות, קובע הרבה מאוד דברים. אנחנו רואים איך הרצוג עושה לנו בית ספר. דרור היקר.
2: קודם כל, אני שמח שהוא לא חונן את ראש הממשלה. אני רוצה שהמשפט הזה ימשיך. תעמוד, כי אני רואה מה קורה.
0: נכון. זה לא יקרה, אל תדאג, הוא לא יחון אותו.
2: העובדה שהערוצים פתחו כל יום מהדורות בהתחלה, היום הם לא משדרים כלום
0: מהמשפט. לא יקרה, הוא הקפיא את הטיפול, הוא עושה לנו בית ספר, ואנחנו צריכים לחזור למוקד הכוח הזה. תודה רבה שעלית.
2: יהיה לך יום טוב, איתי.
0: בשורות טובות. כן, אנחנו אומרים למי איתנו על הקו, דרור מירושלים.
3: שלום איציק.
0: שלום וברכה.
3: רציתי לדבר על רחבני הנפץ.
0: כן.
3: וגם להתייחס לפתיח, כי זה...
0: בבקשה.
3: הייתי אנשים מדברים. רחבני הנפץ, רק לאחרונה עלו לנו ב-11
0: מה זה מלאכים. לאחרונה? היום?
3: כן, עכשיו, בעשרות פצועים. עכשיו אני רוצה לתקן אותך ולהגיד לך דבר אחד, אני לא יודע אם אתה יודע. ככה, רחפני הנפץ הופיעו בדוח מבקר המדינה ב-2017, אני מדגיש,
0: כן.
3: 2017, זה לפני 9 שנים.
0: אוקיי, לא ידעתי.
3: עכשיו, הביזיון הכי גדול, זה אותם אנשים שצריכים לשלם להיכנס לכלא. בשנת 2019, פונה שוב מבקר המדינה, אתה יודע מה הייתה התשובה של צהל? תבדוק אותי. התשובה של צהל הייתה, שהם כרגע עדיין עסוקים בקביעת הוועדה.
0: כן.
3: זאת אומרת, שנתיים הם לא מינו אנשים לוועדה.
0: כן, אבל כשאתה צולל לסיפור הזה ואתה אומר מבקר המדינה, אז כאן אני כבר נעצר, כי למבקר המדינה אין סמכויות ואין שיניים ואין יכולת להעניש ולא כלום. אבל בוא, היה לנו את עכשיו מתנהלת מלחמה באוקראינה, הרחפנים האלה עפים שם על ימין והשמאל.
3: יפה, עכשיו בשנת 21 הוועדה חוזרת ואומרת שהם פנו לכמה חברות אזרחיות וצהליות שיתנו להם מענה. בזמן הזה הם עלו לנו למשלם המסים עשרות מיליונים של מזכורות. לא עניין אותם כלום, עניין אותם
0: דור,
3: כמובן.
0: דור, תקשיב שנייה, כשאנחנו מדברים על נופלים, מזכורות לא מעניין אותי ולא כלום. אני מחדד, מי ייתן את הדין? מי ייתן בצהל את הדין שבארבע שנים האלה ושוב הם ראו מה קורה באוקראינה, הם עקבו, הצבא וישראל, מדינת ישראל עוקבת אחרי טכנולוגיות, מכרת טכנולוגיות כנראה, ככל הנקרה, אני לא רוצה להגיד סתם כי אני לא בקי בזה, אבל אני מאמין ויוצא מנקודת ההנחה שיש פה תעשיות צבאיות שמכרו ציוד כזה או אחר לכל מיני מקומות בעולם, מי אותו אדם, ראש ענף, ראש אגף, לא יודע איך קוראים לזה בצהל, איזה תת אלוף, אלוף, זה מה שאני שואל, מי ישלם את המחיר של הדמים האלה?
3: אני יותר ויותר רואה, לצערי, צר לי אבל, באמת, 200 מיליון שקל הולכים מתקציב המדינה, משהו כזה, לביטחון, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, 200 מיליארד, 200 מיליארד, אוקיי, תקשיב, יש לנו צבא כושל ורקור, שנים כבר, לפחות ה...
0: לא, לא, לא הייתי אומר את זה ככה, לא הייתי אומר את זה ככה.
3: לא החיילים, המתכ"ל, לא, כל לא, מי כן, שמגיע כן, למתכ"ל, כן, המתכ"ל זה, זה רקור
0: כן,
3: ברמות...
0: וכל אחד, רור, כל אחד שסיים את, אתה יודע,
3: אני טוען... עשרות מיליוני שקלים...
0: עזוב את הכסף, עזוב, דרור, דרור, דרור, מה אכפת לנו הכסף? מה קורה, זה מה שאכפת לנו, נופלים ילדים שלנו כל בוקר, הותר לפרסום על רחפנים. בוא, זה לא מספיק מדברים על זה, יש פה מישהו שצריך לתת את הדין להורים, מישהו שצריך לבוא ולהסביר למה הילד שלי נהרג רק בגלל פאקינג רחפן. אדם איבד את חייו, איבד את עולמו, אני כבר לא מוצא את המילים בעברית שמרתיחות אותי, כי אני יודע מה קורה למשפחות האלה, ואני חושש ממשפחות הבאות בימים הקרובים, חס ושלום, אלף פעמים, שחלילה זה יקרה עוד הפעם בשעות הקרובות או בימים הקרובים, ועוד משפחה תאבד את הילד שלה, בגלל שצהל ישן על האף במשך ארבע שנים. תבין, מה זה ראשים? כל אחד שאתה יודע, אני תמיד טוען שהמפעל... הכי כושל במדינת ישראל הוא מפעל ייצור הרמטכ"לים. אף אחד פה לא נותן את הדין, אף רמטכ"ל, ולא רק שהוא לא נותן את הדין, כל אחד שיש לו דרגות רב אלוף על הכתפיים, חושב שהוא גם יכול להיות ראש ממשלה. לא ישאלו את טנזיקות וכוכבי ואת גנץ, מה עשית בעניין רחפני הנפץ? איפה לחצת? למה לא פעלת? איך אתה רוצה להיות ראש ממשלה? כאשר אתה מנעת, או, איך אומרים, התרשלת, שבכלל לא טיפלו ברחפני הנפץ. תשמעו, אני זועק את צעקת המשפחות. יושבים עכשיו משפחות שבעה, בעוד כמה שעות ילוו עוד מתוק אחד למנוחת עולמים, ועל מה? על מה ריבון העולמים? על רחפן הנפץ הזה, הדבר הזה שלא טיפלו בו? זו הזעקה, ואני משמיע את הזעקה של העם, משמיע את הזעקה שלך ושל...
3: במתכ"ל יש תרבות שקר, תרבות סמוך.
0: אז איך נשלח את הילדים שלנו? איך נשלח את הילדים שלנו?
3: או, יפה מאוד.
0: תבין, איך אנחנו שולחים את הילדים? כן, תבין, הוא רוצה רמטכ"ל, רוצה להיות ראש ממשלה. על מה אתה רוצה להיות ראש ממשלה? מה עשית? כמה כשלים היו לך?
3: ארבע שנים רמטכ"ל התעסק רק בדבר אחד, באלאור עזריה.
0: כן.
3: ארבע שנים רק בדבר אחד.
0: הוא רוצה להיות רמטכ"ל. לכו למשפחות, לכו למשפחות, לאוהלי אבלים. תסתכלו להורים בעיניים. לכו תסבירו להם למה רחפן, פאקינג רחפן, הרג את הילד שלהם. בוא, מי צריך לתת את הדין? מי צריך לתת את הדין? ואם אני לא אזעק את הזעקה הזאת, מי יזעק אותה? ואם אני לא אזעק את הזעקה הזאת, מאוד מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שיש לנו עוד איזה פטנט שיש לחיזבאללה ולא טיפלנו בו. ואחרי שנטפל ברחפנים, אני לא רואה את זה קורה לצערי הרב, הם יוציאו משהו חדש ששוב צהל קשל ולא התכונן אליו. דרור, תודה רבה שאני...
3: הרחפנים כרגע, הרחפנים כרגע זה מהצפון. בשניות אתה יכול לעלות את זה מיהודה ושומרון.
0: כן.
3: מה זאת אומרת?
0: בוודאי, זה יכול לזלוג לכל המקומות, אם הם רואים שזה מצליח, זה יזלוג הלאה. מישהו פה צריך לתת את הדין, מישהו פה צריך לעמוד, הרמטכ"לים האחרונים צריכים לעמוד, ללכת לבתי אבלים, אדון אייזנקוט, אדון כוכבי, אדון גנץ, כבר שכחתי מי היה עוד בדרך. כולכם, לכו להורים, תבקשו סליחה שהזנחתם את כל הטיפול ברחפנים. לכו תעמדו להם מול הפנים ותגידו, טעינו, חטאנו, אבינו, פשענו. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? היית פה רמטכ"ל, ובזמן שלך ובזמן של חבריך, שאתם שומרים אחד על השני, עם הפצרית וכל השמונציס הזה מסביב והיועמשית והבן שלה, לכו תבקשו סליחה מהעם ישראל שעכשיו הולכים לקבור עוד ילד. דרור, תודה רבה. כן, נעבור לאורי מחולון. שלום אורי.
4: צהריים טובים, איציק, מה שלומך?
0: משתדל ככה שיהיה יותר מעודד, אני יודע, כואב לי על הנפילה של 11 ילדים שנופלים בגלל איזה רחפן. כן אורי, אנחנו איתך. אורי, אורי, אורי. אורי נפל לנו, ירד מהקו, חס ושלום. לא נפל, ירד מהקו. ינסו להעלות אותו שוב ולחבר אותי. כן, אתם מבינים, אתם מבינים, בעוד כמה שעות הם ינבו למנוחת עולמים. ילד מתוק, שם באילת, בעיר אילת, אתמול ליווינו ילד מתוק למנוחת עולמים, 11 לוחמים, משפחות שלמות, איזה פנים יפות של מלאכים, איזה משפחות, אתה רואה, רואים את הלוויות אחר כך, את ההספדים, את הזה שהם לא כועסים, שהם מבינים שזה הקורבן עבור מדינת ישראל, ויושב לו איזה קצין ומערך שלם, שמחליט לא להתייחס לאיום קטלני, שמסתובב לנו בעולם וגדל ונמכר בכל מיני, לכל מיני ארגוני טרור, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו עם כל חיל האוויר העצום שלנו והשריון וחיל הרגלים ואמצעים טכנולוגיים שאין בשום מקום אחר בעולם, וסייבר ו-8200 ו-8900 ו-4500 ויחידות מודיעין, בסוף מעלים איזה משהו עם בטריה, עם איזה מצבר, בגודל של זבוב, עולה למעלה ואנחנו לא יודעים לטפל, ואף אחד לא שואל מי אלו האנשים שכשלו, מי אלו האנשים שכשלו. מרתיח, מרתיח את הדם. שלום לאורי מחולון.
5: שלום לך, מה נשמע מודד?
0: ברוך השם, משתדלים להיות יותר טוב.
5: תראה, אני קודם כל נתחיל מזה שאני ביביסט גאה ואוהב את הערוץ שלכם. אבל יש בעיה אחת. אני אגיד לך מה הבעיה, דיברתי גם עם האורך. אבי רצון בבוקר. אני שומע כל בוקר את אבי רצון. הבן אדם לא מפסיק לטנף. זה פשוט גורם לנו נזק. שלא עכשיו זה מוסיף לנו. איך הוא יכול להגיד על אבא שהוא שקול, גם בן שלו וגם אחיין שלו, לא יודע ללכת ללוס מסטיק ביחד. לא דבר גם על גנץ. האנשים האלה תרמו מחייהם המון לביטחון המדינה. אני לא מסכים איתם, זה נכון. אני לא בדעות שלהם, זה גם נכון. אבל צריך להפסיק ללכלך ככה. אני ימני, ואני מת על הימין, ואני ביביס גאה. אבל זה לא יכול להיות שכל בוקר הוא יתנף. לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות. הוא עושה נזק לנו לימין. להפך, הוא לא מוסיף לנו, הוא עושה, אני מקווה שהוא שומע, והוא מאזין.
0: תראה, אני לא יודע, אורי, להתייחס לאמירות כאלו ואחרות של חבריי לתחנה, ואני מכיר את...
5: לא, אני לא מבקש להתייחס.
0: לא, אבל אני מתייחס לדברים שלך. לא, זה בסדר, זה בסדר. רק אני רוצה להגיד לך, שתנסה רגע לשמוע את זה באוזניים אחרות, כן? אנחנו, אני בכל אופן, כשהתיישבתי על המיקרופון בפעם הראשונה, לפני משהו כמו עוד מעט חצי שנה בתחנה, כשישבתי עם היהודי הצדיק, בעל התחנה צביקה, הוא אמר לי, אתה יכול לדבר מדם לבך, להגיד רק את האמת. ואנחנו אומרים פה בתחנה, רק את האמת, גם אם היא כואבת ולא נעימה לאוזן. עכשיו, זה שבן אדם תרם למדינת ישראל...
5: איציק, אני לא חושב שיש פה עניין של אמת או שקר. הוא לא יכול להגיד על אדם שהיה רמטכ"ל, איבד את הבן שלו, איבד את האחיין שלו, להגיד שהוא לא מסוגל ללכת ולא מסתק ביחד. אותו דבר גם על גנץ. לא שאני באדם, אני אנטי.
0: אני מבין מה שאתה אומר. תשמע, אני ניסים.
5: זה פשוט גורם לנו נזק. לנו לימין זה גורם נזק.
0: אורי.
5: לנו לימין.
0: אורי, תשמע, אני מעריך שאם יצא לך לדבר עם אבי רצון, שהוא איש מדהים ומקסים, אוהב הארץ הזאת ברמה, תקשיב אחי, הוא אוהב את הארץ הזאת ברמה שאי אפשר לתאר כמה אבי רצון אוהב את המדינה הזאת, ולפעמים אנחנו מדברים מדם ליבנו, גם אני צועק פה לפעמים ויוצא מדעתי, כי זה מדם ליבנו, כן? אז בוא נהיה סלחנים קצת, זה לא יותר גרוע, האמירות שאומרים בערוצים אחרים, בערוצי התבלה ובתחנות הרדיו, נאמרים שם הדברים קשים מאוד. אורי, תודה רבה, תמשיך להיות ביביסט גאה. תעזור לאישה.
5: ביי.
0: תודה רבה. תודה רבה. נעבור לניסים מהדרום. שלום ניסים.
6: שלום, צהריים טובים, בנצי.
0: כן.

0: תומך באייזקוט, הוא כל הזמן מדבר על אייזקוט, אייזקוט, אייזקוט, הוא יורד עליו, ממש יורד עליו, ואני לא תומך באייזקוט לראש ממשלה, אני לא חושב שהוא מתאים עדיין, והוא אין לו את הניסיון, והוא כמו שגנץ עלה בתרועה, גם הוא עלה בתרועה, גם הוא ייפול כמו גנץ, אותו דבר, לפי דעתי.
1: כן.
0: אבל אני לא יודע, משהו מציק לי שיורד עליו המון המון המון, ובכל זאת אב שקול. בכל זאת, אנחנו לקראת בחירות, נכון, אבל בואו ננסה לשמור על איזה שיח מסוים של לנסות כבוד הדדי, קצת, לפחות, לשמור על איזה מסגרת מסוימת.
1: בסדר, בסדר ניסים, אני מקווה, אני מאמין שאבי רצון מאזין, שומע, שמע את הדברים שלך, אני לא שמעתי את התוכנית, אז אני לא יכול להגיב, אבל הנה, אתה רואה, אנחנו, אני מעלה לתוכנית אנשים גם שחושבים אחרת ממני, וגם שיש להם ביקורת על התחנה, אנחנו פה בשביל לשפר, לעשות לכם רדיו יותר טוב, שיהיה לכם גם נעים, אבל גם נהיה מדויק, ואבי, אני מעריך שהוא שמע, והוא יגיב על זה בזמנו שלו.
0: אני מאוד מאוד אוהב את התוכנית שלו, אני שומע אותו כל בוקר.
1: יופי, זה מה שחשוב. מצוין.
0: ממש רציתי להעביר את המסר הזה, אני לא יודעת איך להעביר את זה לאבי.
1: הנה, זה עבר, זה עבר, זה עבר, זה עבר, בהחלט זה עבר.
0: אני אמין
1: שאולי הוא ישמע, טוב, אני גם מבקש ממנו לשמוע את התוכנית הזו בהקלטה שיש לנו, והוא יגיב בהתאם, זה שלו. תודה רבה ניסים, תודה רבה שעלית.
0: אני מחכה מחר בשבע בבוקר לשמוע את התגובה שלו, אולי.
1: יאללה, בוא נראה, אולי תהיה תגובה. 100%. תודה ניסים, תודה שאתה מאזין לנו באופן קבוע. כן, ומאזינים יקרים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מאוד מאוד מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום לגיא.
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אתה יודע, גיא, כשיוצאים עם מכשיר חדש, הייתי רוצה לשמוע ממך, קודם כל שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, ותספר לנו מה היו האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים.
2: ברצון, תראה, קודם כל חשוב לי לומר, אנחנו עולים אצלך היום לאחר פעמים קודמות שעלינו, והגיעו לא מעט פניות אלינו עם לא מעט שאלות לגבי סוגי כאב ואזורי טיפול וכדומה, לכן אנחנו עולים כאן כדי להשלים את החסר.
1: שמע, זה אחד התוכניות שהכי הרבה מאזינים להם, אז הנה, אם חוזרים אליכם...
2: ככה אנחנו מרגישים, לפי כמות הפניות אנחנו מרגישים את זה בהחלט.
1: בבקשה, גיא.
2: עכשיו, אתה יודע, ביום יום יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש, לכולנו בלי יוצא מן הכלל, אבל פתאום כשצץ לו איזה כאב, אתה מרגיש שיש לך רק דאגה אחת, ואתה רוצה שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר, כמה שיותר מהר. ולכן, כשאנחנו כואב לנו משהו עד היום, מה שהיינו עושים זה ללכת כרגיל לרופאת משפחה, לקבל ממנה מרשם למשככי כאבים, שמשככי כאבים זה סיפור בפני עצמו. אמנם הם עוזרים לך לכמה שעות טובות להתמודד עם הכאב, אבל מן הצד השני מייצרים לא מעט תופעות לוואי. אנשים מדווחים לנו על עייפות, על סחרחורות, על התמכרויות כאלו ואחרות, לא עלינו. ומן הצד השני אנחנו ממתינים לאותו רופא מומחה שהפנו אותנו אליו.
1: ושזה צריך להגיד, יכול לקחת כמה חודשים עד שיתפנה תור בקופת החולים.
2: נכון מאוד, אני יכול לספר לך אפילו על עצמי בברך שיש לי איזושהי פציעה שעברתי בעבר ועכשיו התחילו כאבים, אני עדיין ממתין, כבר ממתין חודשיים, יש לי עוד חודשיים להמתין עד שאני מגיע למישהו שיראה אותי.
1: אז בוא עכשיו, תספר עדיין... לנו, אז בוא תספר לנו דווקא עכשיו בנקודה הזאת, תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה לכל הקשור לטיפולים בכאבים בבית.
2: בהחלט, מה שאנחנו עושים כאן בסופו של דבר ומציגים את הדור החדש לטיפול בכאבים. הדור החדש בדמותו של מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, מחזיקים אותו בכף היד, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. גלי רדיו, רק לסבר לך את האוזן, טכנולוגיה מובטחת מחקרית, כיעילה לטיפולי כאב, אני מדבר על אותם פולסים שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין במכשיר, אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מקלים באופן מיידי על הכאב, הקלה שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים
1: הטיפולים. כן, ותגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
2: אז זהו, אלו השאלות שצצו לנו לא מעט במה.

0: המוקדים הארציים, חשוב לי לומר, כל מי ששומע אותי עכשיו, אם אתם סובלים מכאבי צוואר, שבגלל שלא טיפלתם נכון או שלא מטפלים, זה גם מקרין לכם ומייצב כאבי ראש. אם יש לכם כאבי גב, חוליות L4-L5 שמקרינים לכם לאזורי הרגליים, אפילו אם זה בין השכמות וחוליות בגב עליון, אנשים עם כאבי ברכיים, דורבן, טניס, אלבו, כתפיים, או אנשים שפשוט יש להם בעיה כאבים בשרירים, הם עוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת, זה המכשיר שיכול לתת לכם מענה בהדרכה וליווי צמוד שלנו. אפשר לייצר לכם הקלה מיידית וגם לעזור לכם לחזור לשגרה, מה שנקרא.
1: אז כמו שדיברנו מקודם, לתוכנית הזאת יש הרבה מאזינים שגם מתקשרים אליכם, בלי הטבה אנחנו לא מסיימים.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ובאמת לקרוא לאותם אנשים שחייגו אלינו לקבל עוד אינפורמציה, ובכלל לכל מי שכאב סובב אותו, חייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אגב, אני פונה גם לאנשים שכואב להם ולא חשבו לטפל בבית, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כל מי שיעשה את זה עכשיו מצליחה בתוכנית לכוכבית 6233, גם יקבל את המכשיר הזה לתקופה של ניסיון לחודשיים ימים. אם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל גולת הכותרת, מי שיתקשר עכשיו מצליחה בתוכנית לכוכבית 6233 יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד בלעדי. יופי. רק להיום ורק למאזינים
1: רק
0: שלך,
1: להיום ורק למאזינים שלנו.
0: 6233.
1: שוב, כוכבית 6233. אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית, מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, הוא מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. שוב, כוכבית 6233. גיא, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה לכם.
1: להתראות. כן, ואנחנו כבר עם עוד מאזינים. מי איתנו על הקו? שלום. שלום, מישהו איתנו על הקו? כן, מי איתנו?
2: שלום.
1: כן, אדוני.
2: הלו, אתה
1: שומעים, שומעים אותך, כן, שומעים.
2: שלום מר בונצל היקר, שמי ברוך.
1: שלום
2: ברוך. תגיד בבקשה, תשכיל אותי בבקשה, מה תחום טיפול של מנכ"ל משרד הביטחון, מה התעסוקה שלו, על מה הוא צריך לדאוג, אם אתה יכול להשכיל אותי בבקשה.
1: אתה יודע את התשובה, כל מה שקשור למשרד הביטחון, לצהל, זה אני יכול לנשב פה שבועיים בשביל רק להסביר על מה הוא אמון ומה התפקיד שלו. לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה חותר? עזוב את השאלות.
2: אני רוצה להגיע שמי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, ידוע מי זה היה, זה היה רב אלוף זמיר.
1: כן.
2: אז אנחנו מחפשים מי אחראי על הטיפול בתחמושת, על הטיפול ברחפנים. הנה, יש לנו גיבורים שלנו.
1: כן.
2: כל המדינה צריכה לדעת את הגיבורים שלה.
1: כן, ואם אנחנו יודעים שהוא, רגע, ואם אנחנו יודעים שהוא הגיבור, אם הוא הגיבור בסגי נאור, כן? אם הוא הבן אדם שהיה אמון על הטיפול בפתרונות לרחפנים והוא לא עשה את זה, אתה חושב שיש סיכוי במדינת ישראל שהוא ישלם את הדין על כך שהוא לא טיפל במה שהוא היה צריך לטפל כמנכ״ל משרד הביטחון?
2: אם הדיפ סטייט, אני לא חושב שיש לו סיכוי, אבל פשוט מדינה צריכה לדעת מי הגיבורים שלה.
1: זה נכון, זה נכון, אבל אז אני אגיד לך מה, אבל יש לנו גיבורים ששילמו בחייהם בשל אותה אוזלת יד של גיבורי, לא יודע מה איך להגדיר אותם.
2: הכוונה שלי גיבורים בסוגריים, אתה מבין?
1: לא בסוגריים, בסגי נאור, כן, לא בסוגריים.
2: כן,
1: אבל נכון, נכון, נכון, ועל זה אני מדבר עכשיו באמת, אתה יודע, אני ואתה מדברים, ובשעה הזאת יש משפחות שיושבות שבעה על כשל של גיבורים בסגי נאור, כאלו ואחרים, שמסתובבים עם הפנסיות שלהם וחיים את החיים הטובים, ואתה יודע מה? הילדים שלהם לא נמצאים בסכנה של הילדים שלנו. הם לא ישבו שבעה על ילד בגלל כשל בטיפול ברחפנים, ואף אחד פה לא ייתן את הדין, ואנחנו נמשיך לשלם את המחיר, ואי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר מדינה מסוגדרת ומתוקנת, שלא יודעת
2: צר וכואב מאוד,
1: כן,
2: צר עמוק, אוקיי. ולא רק רחפנים, זה גם תחמושת שהייתה חסרה, זה גם ציוד, כל דבר מה שאתה נגיע, זה משרד
1: הביטחון. העיקר שיש לנו באמת בשטח לוחמים גיבורים, שלמרות כל הכשלים האלה, לא מבטרים ויוצאים לאש ולקרב. ברוך, תודה רבה.
2: זה הגיבורים שלנו.
1: נכון, ברוך, תודה רבה, תודה.
2: בוא נעבור... תודה לך מר בונצל.
1: תודה.
2: כל טוב לך.
1: כל טוב. ונעבור בבקשה למאזין הבא, משה. שלום למשה.
3: שלום, איציק היקר. אני, קודם כל, באמת, אני מניח שכולם אומרים לך את אותו דבר, ואני אחזור, זה יישר כוח ענק על האכפתיות, על העמידה, על כל מה שאתה עושה, באמת, הפעילות שלך מבורכת, ואני מרגיש זכות גדולה לדבר איתך, אז נתחיל כך. האמת שלא שמעתי את השידור עד לרגע זה, אבל ביקשתי באמת להצטרף לשידור ברגע ששמעתי את הפתיח שלך לגבי הנושא של הנשיא, לא יודע אם התקדמת מאז לנושאים אחרים.
1: התקדמנו, אתה יודע, אתה צריך לתת הסברים איך זה שאתה לא היית בכל התוכנית.
3: אני מצטער, הייתי במוסך.
1: אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק, הכל בסדר.
3: כן, כן, הכל בסדר. כך, אני רציתי, אתה דיברת, זאת אומרת, אתה בעצם פתחת את העניין לגבי מה שאמרת על הנשיא, או על מי שיושב שם בעמדת הנשיא המדינה, ומאוד לא מכבד אותה, ואני מאוד מסכים איתך, אגב, בנקודה הזאת, אבל אני רוצה להעלות טענה, וטענה מאוד קשה אל כולנו, שאני חושב שגם, כדאי לך לקחת אותה לתשומת לב. אנחנו, היה לנו נשיא כולי, הנשיא הזה בעצם הוא נשיא פוליטי, אנחנו רואים את זה, יודעים את זה, אנחנו גם יודעים באיזה מפלגה הוא היה לפני כן, וכנראה שהוא גם יחזור לאותה חברה מיד אחרי שיתום הנשיאות שלו, אבל לפניו היה נשיא אחר, נשיא שהוא יוצא ליכוד, שלכאורה היה אמור להיות קצת יותר עם תפיסת עולם יותר מכילה את הדעות הימניות, אם נגדיר את הדבר הזה בצורה כזאת, אבל גם לגביו אני רוצה להזכיר דבר אחד שאני חושב שעד עכשיו הנושא הזה דורש טיפול, אנחנו כולנו נכנסנו לאיזושהי תרדמת, ואני מדבר על עלילת דומה, כשהיה שם את הסיפור בדומה, הוא יצא בהכרזה שבני עמי בחרו בטרור, ומדובר לא במישהו מאנשי השמאל, מישהו שהוא דווקא בעברו איש ליכוד.
1: רק נגיד למאזינים, סיפור בדומה זה הבית שעלה באש, שטענו שמתיישבים, העלו אותו באש, ושם נשרפו חיים מספר אנשים.
3: עכשיו, יושב בחור בשם אמירם בן אוליאל, שלכאורה הוא אשם ברצח, אבל כולנו יודעים שההודעה נגבתה ממנו בעינויים, אנחנו יודעים שהיה שם מהליך מאוד מאוד לא תקין, וכולנו נשארים מזה, איכשהו עדיין יושב ונרכב שם בכלא.
1: כן, אבל בוא רגע, בוא שנייה אחת, בוא תנסה להתרכז דווקא בדברים החשובים של הפתיח ושל הנשיא, אני לא רוצה, לגלוש אוקיי, להליכים ראויים או שאינם ראויים באותו אירוע משפטי.
3: אז אני רוצה לומר את זה, וכשאני משווה את שני הנשיאים, ואני אומר גם הנשיא הקודם, שלכאורה היה אמור להיות במקום אחר, גם הוא זה שישר מיהר לגנות, ואני חושב שלכן קראתי לזה עלילת דומה, כי אני חושב שבאמת הקונוטציה היא די דומה. האיש הזה הוא לכאורה ממפלגה שהייתה אמורה להיות עם תפיסות עולם מסוימות, והיא לא כזאת. כן. ומה שאני רוצה לומר, שקיימת אישי אווירה, והטענה שלי טענה מאוד קשה, ואני מתנצל מראש מכל מי שישמע אותי, ואולי הוא נמצא שם במקום הזה, אנשים שיושבים היום במפלגה הימנית הגדולה ביותר, מפלגת הליכוד, הם מתנהגים כמו ילדי כאפות. תמיד רגילים להתנצל, תמיד רגילים להשפיל את הראש.
1: כן, אבל אתה יודע, אני מסכים איתך ואני לא מתווכח, צריך להחליף את כל הרשימה, צריך לסגור את בית הנשיא, אין ויכוח בכלל. אבל המקור של כל הצרות שלנו, זה זה שמוקדי הכוח, נטשנו אותם ב-20 השנים האחרונות. את כל מוקדי הכוח, בית הנשיא, בגץ, רשימה שלמה שאני אתן לך, פשוט, נטשנו. הנה התוצאה.
3: תרשה לי, אני אענה לך רגע.
1: בקצרה רק, כן.
3: זה לא נכון, כיוון שהיה מהפך בשנת 77, שהאליטות איבדו את הגה השלטון, והם היו אנשים מאוד מספיק חכמים ומתוחכמים כדי להבין שהם צריכים באמת לעשות את הכל כדי שהם ימשיכו לאחוז בהגה המדינה, והם עשו את הדבר הזה בצורה מתוחכמת לאורך כל השנים, כאשר מפלגת הליכוד ישנה.
1: זה מה שאני אומר, אתה לא סותר אותי. אתה אומר בדיוק מה שאני אומר, רק אתה מתאר את זה שהם הלכו לישון. כן, בוא נגיד את זה במילים שלך, הם הלכו לישון והם יושנים על האף כבר 20 שנה, אתה רוצה מ-77 והלאה, אבל לא, אני אומר ב-20 שנה האחרונות, הימין ישן על האף, איבד את כל מוקדי הכוח, מתבייש, מתנצל, חושב שהדברים האלה לא חשובים, חשוב יותר שטויות אחרות, לא, ולכן המשימה שלנו.
3: אשר על כן,
1: רק שנייה, באשר על כן, אנחנו צריכים להעמיד בראש מעיינינו, בעזרת השם שננצח בבחירות, לחזור לכל מוקדי הכוח. בית הנשיא לא יכול להיות שמי שינהל אותו הוא יהיה הנשיא הבא אחרי הרצוג, לא יכול להיות שהוא לא יהיה איש ימין מלא על מלא, פוליטיקאי מלא על מלא, אדם שואל קרבות מלא על מלא, ולא שנפסיד את הכוח הזה, כי בשנייה אחת שאתה נותן את המקום הזה כמו בית הנשיא לאיזה מישהו נחמד, באותו שנייה הוא נשאר נחמד לצד השני, ואותנו הוא שוכח, ככה הניסיון מלמד אותנו, ולכן בית הנשיא צריך לזכור, אי אפשר לסגור אותו, זה לא יקרה, בכל מקרה לא בקדנציה הבאה, אנחנו צריכים לשלוח לשם שואל קרבות, ואחד שיעמוד על על הימין, ושיעמוד על כל מה שהימין בא ודורש, ולא לראות את המקום הזה כמקום שהוא לבלי לבלי, נחמד נחמד, מוציא איזה הודעת אחדות כזו או אחרת פעם במאה שנה. ואנחנו חייבים לחזור למוקדי הכוח, וגם אנחנו חייבים, לצערי הרב, גם כן לסיים את השיחה. משה היקר, תודה שעלית. ואיתנו על הקו לדקה וחצי, ליגל מתל אביב.
4: אהלן, איציק.
1: שלום.
4: אהלן, קודם כל כבוד גדול לדבר איתך, תודה רבה על כל מה שאתה עושה, בפעם המיליון שאתה שומע את זה, אבל
1: תודה.
4: הרגשתי את הצורך להגיד גם. רציתי לגעת בקצרה בשני נושאים. אחד, עניין הנשיא שכולם מדברים על זה היום. באמת, הנשיא הזה, אני כאילו אחרי ששמעתי את כל התוכנית, אז אין לי הרבה מה להוסיף. הוא נשיא פוליטי, וכמו שאתה אומר, אנחנו לא נצליח לסגור את המוסד הזה, חייבים לחזור ולקחת את הכוח. הצעה שלי, לא יודעת אם היא ריאלית, צריכים לעשות על זה בחירות, פשוט בחירות. אולי לא ללכת ולהשבית את המשק ליום אחד, אבל די, אנחנו מתקדמים, אנחנו עומת.
1: יכול להיות, את צודקת. למה שבקומבינות,
4: נכון,
1: נכון, את צודקת, נכון, למה שאנחנו ניתן, אבל לא אומר את זה בציניות, זה רעיון מצוין, למה שחברי הכנסת בכנסת ישראל, עם כל הקומבינות והחברויות שלהם, יבחרו את הנשיא, זה נשיא של העם, זה לא נשיא של הכנסת, אם זה נשיא של העם, צריך ללכת לבחירות, אבל יגאל היקרה, תקשיבי, התוכנית שלי נגמרה, אני חייב להעביר את השרביט לחדשות ולהמשך היום, אז אני מתנצל ממך, מתנצל מראש, ואם תרצי לעלות שוב, פשוט תכתבי לנו בוואטסאפ שהורדנו אותך מוקדם, ואנחנו נעשה הכל לעלות אותך בחזרה. מאזינים יקרים, סליחה על התקלה שהייתה בהתחלה, אני אאחל לכם רק טוב, ובעזרת השם נחזור למוקדי הכוח, אנחנו לא נוותר, לא נרים ידיים, ומכאן אני שולח את תנחומיי, הכנים, הכואבים, האוהבים, למשפחות האלו שאיבדו את יקיריהם בימים האחרונים, רק בגלל כשל, של מישהו שהיה אמור לתת מענה לרחפנים האלה ולא עשה, ודמו בראשו. תודה רבה לכם, כל טוב, בשורות טובות לעם ישראל.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת למד בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה אחת עם החדשות, צביקה פלורנטל. לפני זמן קצר, אזעקות בצפון, חשד לחדירת כלי טיס ממטולה. הבוקר כוחותינו חיסלו 3 מחבלי חיזבאללה ב3 זירות שונות בדרום לבנון. התקיפות בוצעו באמצעות כתבאמים אל עבר 2 מכוניות ואופנוע. במהלך שעות הבוקר מחבלי חיזבאללה שיגרו מספר רחפנים לעבר יישובי הצפון, ברוך השם, ללא נפגעים. בפלילים, גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת, צוות מדע קבע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי, ועוד בפלילים, בקבוק תבערה הושלח לעבר ביתו של איש עסקים מוכר בעיר נתיבות. גם כאן, ברוך השם, לא היו נפגעים. הבוקר החל יום העדות ה-89 של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. במהלך הדיון שאל נציג הפרקליטות יונתן תדמור מדוע ראש הממשלה לא עדכן את חברי מפלגתו לוין ואלקין על פגישותיו עם ארנון מוזס, בעלי ידיעות אחרונות, בנוגע לחוק ישראל היום, בזמן שהשניים ניסו לשכנע את חבר הכנסת לשעבר איתן כבל לדחות את ההצבעה בסוף שנת 2014. ראש הממשלה השיב שלא רצה להעביר את החוק אלא רצה לאסוף מודיעין. עוד אמר נתניהו כי החשאיות מול שאר חברי הממשלה והקואליציה הייתה הכרחית כדי למנוע הדלפות, וכי פגישותיו עם מוזס שימשו ככלי נגד צעדיו שאימו על יציבות הממשלה. לאחר ששבו הצדדים מן ההפסקה, הודיע חבר השופטים שקיבל את בקשתו של ראש הממשלה לסיים את הדיון מוקדם יותר בשל דיון ביטחוני, וקבע שיום העדות הנוכחי יסתיים בשעה 1:45. ובכלכלה, הבורסה פתחה את שבוע המסחר בעליות נרחבות. מדד תל אביב 35 עלה ב2% ושתי עשיריות האחוז, ומדד תל אביב 125 גם כן עלה בשיעור של יותר מ2%. בגזרת מטבע החוץ ממשיכה מגמת הירידה בשער הדולר, והוא נסחר כעת סביב 2.88 שקלים. בכל זאת, 4 שעות לפני פרסום החלטת הריבית של בנק ישראל. בדיון השלישי היום בבגץ בעתירות דורשות להורות על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אמר מייצגו של שר המשפטים עורך הדין אמיר כי היום נערכת ישיבה בראשות השר במסגרת עבודת מטה לחוסרים במערכת המשפט. השופט עופר גרוסקופ שאל מדוע למנות שופטים במינוי זמני כשאפשר לכנס את הוועדה למנות שופטים למחוז באר שבע וחיפה, ששם המצב קריטי. עורך דין אמיר השיב, אנחנו אומרים שצריך למנות, אבל המצב הוא לא קריטי. ועכשיו למזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר דומה.
27: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
28: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
31: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הסכם איראן ארצות הברית, לאן זה הולך? נביא כאן את הפרטים מיד. בוקר של כתבאמים, של ירי מחיזבאללה לכיוון יישובי הצפון, גם על כך אנחנו נעסוק. תהיה איתנו כאן עוד מעט חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל מנליכוד. נדבר איתה על השיחות בין ארצות הברית ואיראן, סוגיית הגרעין, וגם על חוק הגיוס שגבה, הפעם זה סופי, חוק הגיוס לא יאושר בכנסת הזו. מה זה אומר על מועד הבחירות? כאן נשאל אותה. גם לגבי הבחירות הפנימיות שמתקיימות בליכוד, הפריימריז, גם זה דבר שכבר מתכוננים אליו המועמדים השונים. עוד יהיה איתנו כאן בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, על הנעשה שם ועל ההזקות הבלתי פוסקות, כולל הבוקר כאמור, של ירי טילים ורקטות לעבר היישובים, כולל פגיעות, ברוך השם, ללא נפגעים בימים האחרונים. עוד יהיה איתנו כאן מנחם בן שחר, תושב גבעת רונן, אחרי נאום ההתבעמות של נשיא המדינה הרצוג, שממשיך את עלילת הדם על אלימות המתנחלים. נדבר גם איתו על כך. עוד נושאים יהיו איתנו כאן בשעה הקרובה, שככל שנספיק, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, מיכאי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל, יציג זר, אנחנו כאן איתכם, מתי טוכפלד, עד השעה 2, יומן הצהריים, מתחילים.

0: אנחנו רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
1: שלום, אתי.
0: סמל נאורי לייזר, זכרו לברכה, השם יקום דמו, נפגע מכתבם. חיזבאללה נפל אתמול בלבנון.
1: נכון, לצערנו רואים את ההפקרות של כל מה שקורה בגבול הצפוני עם ההתלהלות של משרד הביטחון, צה"ל והממשלה שלנו, שמאפשרת את הביזיון הזה, בו יום אחר יום חיילים שלנו נפצעים בגבול הצפוני בלבנון, גם בשטח לבנון, גם בשטח ישראל, ועדיין בבירות עסקים כרגיל. לא ברור איך אייל זמיר, הרמטכ"ל, לא הופך שולחנות ואומר, עד כאן, די, לא מוכן יותר לספוג את זה שחיילים במשמרת שלי נופלים פעם אחר פעם, והנה, זה עדיין, זה ממשיך וקורה. זמיר עדיין עושה רק פעולות נקודתיות בדרום לבנון. יותר מזה, לפני תקיפות של ישראל, דובר צהל בערבית עוד מודיע לכפרים שבדרום לבנון לפנות את המקום לקראת תקיפה ישראלית. לא ברור ולא ברור, שוב אני אומר, למה מתנהלים בצורה כזאת, מה מאפשרים לחיילים שלנו להיפצע יום אחר יום בגבול הצפוני, בשטח לבנון ובשטח ישראל. כמו שאמרת אתמול, לצערנו, סמל נאורי לייזר, השם יקום דמו, בן 19 מאילת, נפל בגבול הצפוני לאחר תקיפה, מתקפת רחפנים של חיזבאללה, שפגע בו ובחייל נוסף שנפצע גם הוא באורח קשה.
0: כך בתקרית הזאת, בוא נדבר על כתבם שנפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ברוך השם אין נפגעים.
1: נכון, ברוך השם אין נפגעים באירוע הזה, בין היתר מתי, שים לב, רחפנים גם לעבר בתים באזור מטולה, כתבם כאמור התפוצץ על גג בית במטולה, גם שם ברוך השם אין נפגעים. אפשר לומר שכמעט כל כמה דקות הבוקר היו הזקות בגזרה הצפונית, כתבן כמו שאמרת התפוצץ גם סמוך לכוחות שלנו בלבנון. למעשה רואים שהחיזבאללה ממשיך, מבין את הרמז ויכול לעשות ככל העולה על רוחו, ובישראל לא תוקפים את לבנון באופן רציני, אופן כזה שיגרום להם להצטער על היום בו הרימו טיל או כתבן נגד ישראל.
0: כן, בוא נדבר על שאר הזירות והערכות במיוחד של מערכת הביטחון נוכח ההתפתחויות באיראן.
1: נכון, אז גם במערכת הביטחון נערכים למה שקורה באיראן, מחכים לראות האם באמת בסופו של דבר נגיע איכשהו למעין הסכם עם איראן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן, או שמה אנחנו חוזרים ללחימה כבר בזמן הקרוב, הלחימה מול איראן. כאמור בישראל עדיין נשארים בכוננות גבוהה לגבי האירוע הזה. כמובן יש עוד הרבה דברים בגזרה שגם להם בישראל נערכים, לא לוקחים סיכונים, אבל נזכיר שהעסקה עם איראן עדיין לפי הדברים של האמריקאים רחוקה, ייתכן מאוד שחוזרים ללחימה, אבל באותה מידה אנחנו חיכים עדיין לראות את מוצא פיו או מוצא ציוציו של טראמפ, שכל כמה שעות מעלה ציוץ אחר, מבלבל את כל העולם, מקווה שלא את עצמו.
0: אלה דברים, תודה רבה לך אודי בן דוד.
1: תודה מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המסע המתן בין ארצות הברית לאיראן. שלום גיא עזריאל, כתב מדיני, i24 News.
2: שלום מתי, צהריים טובים.
0: אז זה מדובר על הסכם של הפסקת אש בת חודשיים בקרוב, והשאלה היא האם ראש הממשלה והנשיא טראמפ מתואמים, ולאן זה הולך?
2: אז אנחנו מדברים, צריך לומר, כרגע על הסכם שמוגדר הסכם מסגרת, כלומר האמריקאים מדברים על ההסכם שלפני ההסכם, הסכם שיוביל בשלב הראשון פתיחה של מצרי הורמוז, סיום המלחמה, ואז כאמור מסגרת זמן של בין 30-60 יום לדון בסוגיות הכבדות יותר. לגבי תיאום עם ישראל, קצת מורכב הסיפור הזה. אנחנו יודעים שזה לא סוד, אומר כך, שראש הממשלה דחף ללכת על פעולה צבאית מול איראן. האמריקאים לא כל כך היו מעוניינים בסיפור הזה. טראמפ גם רוצה לסיים את הסאגה הזו, ובעיקר רצה להתרכז במאמצים שלו לנסות ולהגיע לעסקה, ולכן ישראל די עמדה מהצד בסיפור הזה. כן, קיבלנו עדכונים, אבל ככל שאני מבין, האמריקאים ניהלו את המסע ומתן הזה לבדם. אבל אם שמענו איזושהי רוח אופטימית, אולי אפילו אופטימית מדי של, של טראמפ לפני יומיים שלושה, עכשיו זה כבר נראה קצת אחרת.
0: כן.
2: כן, שיש שני עניינים מרכזיים ברגע, אולי אפילו שלושה, על הפרק שמונעים את ההסכם הזה, אפילו את הסכם המסגרת. ראשון קשור אלינו, חופש הפעולה בלבנון. שמענו את טראמפ מדבר בעצמו, וגם ראש הממשלה כשפרסם את הפוסט שלו אתמול על שיחת הטלפון עם טראמפ, על כך שטראמפ חזר על לחופש הפעולה של ישראל לפעול כנגד איומים. אנחנו יודעים שאיראן רוצה לעצור את הלחימה בכל החזיתות. אולי אפשר אחר כך נגע יותר לעומק בסיפור הזה של לבנון, כי זה הולך ומחריף כמובן. עניין נוסף נוגע כמובן לאורניום המועשר. גם כאן האיראנים מתנערים בחלוטין ממה שהאמריקאים דיווחו במוקדם יותר על הסכמות מוקדמות. ועניין נוסף הוא הכסף. האיראנים רוצים לקבל אפשרות של כספים, הקלות בסנקציות, כבר עכשיו, תחת הסכם המסגרת. האמריקאים אומרים לא ולא לעניין הזה, no dust, no dollar.
0: כן.
2: לא נשחרר אפילו דולר אחד לפני שנראה כבר את הוצאת החומר המושב, כלומר זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, וזה כנראה גם סלע המחלוקת המרכזי כרגע בין שני הצדדים. אז אם נראה היה שאנחנו מאוד מאוד קרובים להסכם לפני יומיים, עכשיו זה כבר נראה קצת פחות ודאי.
0: כן, לדברים, תודה רבה לך, גיא עזריאל, i24 News, תודה.
2: תודה רבה.

0: נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה הודיע אתמול שחוק הגיוס לא יעבור בתמיכת דגל התורה, כלומר אין רוב לחוק כבר בכנסת הזו, וכל העסק הזה נדחה. שלום שילה פריד, כתב חרדים, ויינט, ידיעות אחרונות.
1: שלום, שלום.
0: בעצם זה אומר שחוק הגיוס, למרות המאמצים ואפילו מאמצי ההחייאה של הרגע האחרון, נגוזו, חוק הגיוס סופית לא יעבור.
1: זאת תמונת המצב כרגע, תהיה גם על פניו יכולה להשתנות. לא ראינו פה בסוף אמירה שהיא חד משמעית מהמנהיגים החרדים, לא ראינו את זה הבוקר בעיתונות החרדית, לא ראינו איזה כינוס או מכתב. בכל זאת זה נראה יותר ניסיון עדיין אולי לתמרן משהו מצד אחד, אבל מהצד השני עדיין לא, אתה יודע, בסוף לא להתבזות או לצאת בלי כלום. בסוף יגידו גם אם הסכימו איזה חוק שהוא פשרני, שהוא לא כל כך מקובל על חלק מהמנהיגים החרדים, אנחנו מכירים את כל המחלוקות על אי אילו סעיפים, אז גם לצאת, אתה יודע, פשרנים או וטרנים בנקודות שהיו חשובות להם, וגם להישאר בסופו של דבר בלי חוק. זה משהו שהוא קצת מותיר את החרדים פה באיזשהו חשש, ולכן הם כל הזמן נעים פה בזהירות בין שני הצירים האלה, ולכן אנחנו רואים את זה מתנהל באופן הזה, שהם, אתה יודע, מאשרים התקדמות, אז הם רואים מה היכולת, מה הסבירות שהדבר באמת יקודם, ואם הוא לא יקודם עד כמה הם ינזקו, ולכן, אתה יודע, כשהם רואים שהקואליציה מתקשה להשיג רוב, הם מעדיפים גם לחכות עם עצם העברת החוק ועצם ההסכמה שלהם על החוק.
0: כן, אז זה הסיפור. צריך לומר, אתה אמרת שלא כתוב על זה בתקשורת החרדית, וגם לא יצא איזושהי הודעה פומבית, אבל כן, חברי הכנסת של דגל התורה קיבלו את ההוראה הזאת מהרב, והופתעו, נכון?
1: כן, כן, זאת אומרת, בהחלט הייתה הנחיה, זו לא שהדיווח לא היה נכון, אבל גם לא נתנו לו איזשהו סטמפה רשמית, אתה יודע, מצד בתי רבנים, גורמים כאלה, ולכן זה לא אומר שזאת לא העמדה, כמובן. זה רק אומר שנשאר פה איזשהו פתח אולי למסע ומתן בכל זאת.
0: אז לאן זה הולך עכשיו, בחינת מועד הבחירות? הדבר היה תלוי זה בזה?
1: זהו, אז כרגע באמת הדבר שהוא על הפרק בסופו של דבר זה מועד הבחירות. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את ההתלבטויות, בשעת חושבים שיהיה נכון לעשות את הבחירות ככה באזורי אלול, ימי הסליחות, שככה אז הקהל השעתי מאוד מתלכד, מאוד מתחבר, וזה דבר שיכול להועיל למפלגה. יש גם שיקולים אחרים, אתה יודע, להתרחק כמו ששמענו דיווחים על ניסיון להתרחק מתאריך של 7 באוקטובר או תאריך שנשמע דומה, ואלה השיקולים שככה באים לידי ביטוי בכל הדיונים. לכן כרגע עוד, זה באמת דבר שהוא עוד לא מוסכם, זה באמת תאריך הבחירות.
0: אלה הדברים, אני מודה לך שילה פריד, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.

0: ועכשיו מסתרפת אלינו חברת הגבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, שלום.
1: שלום.
0: בוא נדבר על השיחות בין ארצות הברית ואיראן וסוגיות הגרעין. אנחנו שומעים על אלו חילוקי דעות של הרגע האחרון, אחרי שזה כבר נראה די סגור במוצאי שבת. מה תוכלו להתקן אותי על איפה שהדברים עומדים?
1: ראשית, כשאתה מסתכל על מה שקורה, אז אתה מבין שהנשיא טראמפ הוא נחוש גם כן לבוא ולקדם את מה שהוא וראש הממשלה שלנו נתניהו מובילים, את עניין שלאיראן לא יהיה יותר גרעין לעולם, שזה הדבר החשוב בכל הסיפור כרגע. מעבר לזה, את שאר הדברים ואת שאר הפירוט אנחנו נקבל ברגע שזה הכל יהיה מוכן, במידה ויהיה כזה דבר. סוגיית הורמוז לא הייתה מעולם לפתחנו. צריך לזכור את זה שלגבי הורמוז, האיראנים הם אלו שהתחילו בסוגיה הזו בניסיון לבוא ולייצר מחסום וחסם ומצור כנגד כל המדינות בעולם כדי לשבש את הכלכלה. טראמפ היה חכם יותר והוא יצר את המצור כנגד איראן בעצמה, ואז איראן נפגעה, לא אין לה מקומות היום מפולסים במחליות שלהם את הנפט. עצם זה שנמנע ממנה הייצוא לעולם יצר פגיעה מאוד קשה עבורה מבחינה כלכלית. בנוסף לזה שאנחנו פגענו בהם במפעלים הפירוטכניים שלהם ובמפעלי הפלדה, וכל הפגיעות שיצרנו להם באופן כללי כנגד משמרות המהפכה וכנגד המשטר, וזה יצר מצב שהיום המשטר הוא נמצא במצב הכי חלש שהיה לו אי פעם. מה שצריך כרגע זה להקים סבלנות, לקבל תמונה מלאה, ולכשתהיה כזאת נודע גם להתמודד מול הדברים הללו. אבל אני בהחלט אומרת שהנשיא טראמפ לאורך כל הדרך ניהל את הדברים בצורה שהייתה בסופו של דבר מותאמת לאתגרים שלנו ולמטרות המלחמה שלנו בכל ההיבטים. גם אם לעתים היינו צריכים בהקשר הזה לשמוע על הפסקת אש במקומות כאלה ואחרים, גם כאן מדובר על הפסקת אש לפרק זמן מסוים, אז הדברים הללו בסופו של יום מתכנסים לתוך מטרות המלחמה שלנו.
0: ואת בעריכה, נכון, נקודת זמן זו, אני יודע שזה מתעתע, אבל אנחנו יותר קרובים לעסקה או למלחמה?
1: תראה, אני תמיד אומרת שמשטר כזה רע, שממש חרט על דגלו לבוא ולהשמיד את מדינת ישראל מתוך רצון למהפכה שהיא מהפכה בעצם דתית, כפי שהם עשו אותה בתוך איראן כנגד העם שלהם, הם רוצים לעשות את זה לכל העולם, ועל כן הם בחרו בישראל כמדינה שהיא בעצם העדות החיה לקיומו של התנך, ועל כן צריך להשמיד אותה. ועם משטר כזה, מה שצריך לעשות, השכם לאורגו, ושהמשטר יעבור מן העולם, וזה יקרה, מתישהו זה יקרה. אנחנו, אני בהחלט מאמינה, מהשירות שלי המאוד מעמיקה, גם את הנושא, וגם את האופוזיציה כנגד המשטר הזה.
0: אבל תקריא אותי אם אני טועה, אם יש עסקה, בסופו של דבר זה אומר שהרבה מאוד כסף עכשיו ישפך ישר ישירות לארנקו של המשטר, וגם התקווה שהמלחמה, אם הייתה נגברת אפילו לפחות בלי עסקה, אבל אפילו בלי חידוש המלחמה, המשטר הזה באמת היה יכול להיות קרוב לקריסה בגלל המצב הכלכלי, אבל העסקה תהיטיב עם המצב הכלכלי ותחזק את המעמד שלו באיראן.
1: אם אתה שואל אותי אם אני בעד העסקאות, ברור שאני נגד עסקאות איתם, אני בעד להשמיד אותם, אבל כשמסתכלים על ההתנהלות והמכלול, עדיין לא קיבלנו את התמונה המלאה, לא נמצאת עדיין לפתחנו כדי שנוכל לדון עליה בצורה יותר מעמיקה, אלא רק מהפרסומים ומה שאנחנו שומעים בצינורות כאלה ואחרים. אבל בשורה תחתונה בסוף צריך לראות האם יש עסקה ומה בסוף יש בשורות הקטנות שכתובות בה, על מנת להבין את המשמעות הכללית. זה כמו להזכיר לך שדובר בזמנו על ההחלטה במועצת הביטחון של האום, וכולם זעקו ודיברו וניתחו, ובסוף המסקנות שהיו כתוצאה מההחלטה עצמה היו שכל המטרות המלחמה נמצאות בתוך מועצת הביטחון. אז צריך לראות את הנקודות הקטנות, צריך לראות מה כתוב בדיוק בכל שורה, וצריך לראות גם את האמת, האם בכלל בכלל.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה. חזית לבנון, איום רחפני הנפץ, אתמול הקבינט עסק בכך.
1: הקבינט המורחב יתכנס רק מחר, ואז נראה את ההיבטים הללו. אבל ידוע לצערנו מאוד שהמלחמה הזאת יש לה מחירים מאוד מאוד גדולים, ויש לנו הרבה לוחמים שלנו שנופלים בקרבות בדרום לבנון, והרבה בגלל גם הבעיה של הרחפנים, שעדיין לא ניתנה לה את המענה והפתרון הטכני להתמודד מול הרחפנים הללו. אין עדיין פתרון כזה בשום מקום בעולם, זה סוג אחר של רחפנים, אבל גם אליו אנחנו נמצא פתרון, אנחנו עושים הכל כדי למצוא את הפתרונות, כדי להסיר את האיום הזה, וחשוב גם להבהיר שהצבא שלנו, יש לו את כל היכולת מבחינתו, ואת כל האישורים שהוא צריך, כדי לצאת לפגוע בכל מה שצריך כדי למגר את המורכבות הזאת, של הרחפנים כנגד החיילים שלנו.
0: כן. אבל תגידי, זה לא באמת, זה לא הזוי שאנחנו שומעים מתושבי הצפון שבאים חיילי צהל ומפרקים להם את הרשתות בחממות כדי לנסות לפגוע, כדי לנסות לטפל באיום הזה, כאשר אנחנו יודעים באמת מה היכולות של צהל ומה האפשרויות, וגם מה הבטיחו לתושבי הצפון בעיקר, לתושבי ישראל בכלל, לחסל את חיזבאללה. זה לא קורה. היום בעירות מוגנת, אחד המקומות הכי בטוחים בעולם, זה לא סביר.
1: לא, לא, אנחנו עכשיו נגדיר את הדברים בדיוק כמו שהם. ראשית, הצבא יכול להגיב בעוצמה לכל הפרה שקיימת, ומבחינתנו רחפני נפץ, אלה הם בהחלט הפרות של חיזבאללה, ועל כן הכוחות שלנו יש להם את כל החופש פעולה, לפעול באופן חד משמעי, וזה גם מה שצהל עושה, הוא ממשיך לתקוף כל יום, הוא משמיד מטרות של חיזבאללה, אם זה מחבלים, מפקדות, הכל, אם זה משגרים, את כל העמדות הצפית שלהם, את הדברים שלהם.
0: אבל לגבי היכולות אין ויכוח. גם הרמטכ"ל אתמול בישיבה.
1: לא, לא על היכולות, עושים את זה בפועל.
0: גם הרמטכ"ל, אבל הרמטכ"ל אתמול תבע מהשרים ומראש הממשלה, בוא נשנה את המשוואה, זה לא יכול להיות שאנחנו עוסקים בהגנה, ואנחנו נלחמים בפינצטה. זה הרמטכ"ל אמר.
1: אני אומרת באופן חד משמעי שיש להם את החופש פעולה המלא לעשות את כל מה שצריך בניגור של כל הפרה שמתבצעת, ויש פה הפרות חד משמעיות, וצריך לזכור שאם יש דברים, אתה יודע, מחר אני גם אהיה בקבינט ואני ארחיב את השיח בסוגיה הזאת, אבל אני אומרת את זה בצורה חד משמעית, ראש הממשלה אומר את זה בכל הזדמנות, לצבא יש את היכולת ואת החופש פעולה המלא לבוא ולפעול כנגד כל הפרה שקיימת, ואין ספק שכמו שאתה אומר, רקטות, כדבמים, רחפני נפץ, שיוצאים מלבנון כנגד המדינה, הם דברים שהם פועלים כנגד, כנגד כל הסיכון. צריך להקות בהם בכל
0: הכוח. זה הדבר מעניין שהשר סמוטריץ' דיבר על כך שעל כל רחפן צריך למוטט 10 בניינים. הרמטכ"ל מצטרף אליו. הוא אומר גם כן, למוטט בניינים, לפוצץ בניינים בבירות ובצור, זה הרמטכ"ל אומר, אבל ראש הממשלה אומר לא, זה לא מה שצריך לעשות.
1: אני לא נכנסתי לתוך השיח הזה, כי אני לא יכולה גם לשתף באופן כללי מה קורה בתוך דיונים בקבינט, וגם הקבינט כשיתכנס מחר, אז אנחנו נאמר את הדברים שלנו שם, אבל אני כן בהחלט יכולה לומר שבמקביל להיבט הצבאי, ראש הממשלה מנסה לגייס את ארצות הברית ביחד עם ממשלת לבנון, שבשותפות של הפעילות המשותפת הזאת יהיה אפשר לפרק את ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו באופן חד משמעי, ולהתקדם הלאה לתוך גם הסכם שיחזק גם את הביטחון, גם את היציבות וגם את הסגסוג הכלכלי, בעזרת השם שנצליח כמה שיותר מהר לעשות את זה שם. מתקיימים, כמו שאתה יודע, מכיוון שיש שיחות ושחיזבאללה מנסה להרוס את השיחות האלה, כי הוא מבין שברגע שגם ממשלת לבנון מתגייסת לתוך התמונה הזאת, אז אין להם שום סיכוי לשרוד, כי בצפון יש להם את סוריה שמחכה רק, הנה אומרים, לטבוח בהם אחרי כל מה שהם עשו בתקופה של ממשל אסד חיזבאללה כנגדם, ואין להם את איראן שישלח להם את כל הכספים כדי לבוא ולהתאושש ולהתחזק מחדש, ואם ממשלת לבנון גם לא תשתף איתם פעולה אלא ההפך, הוא הנכון, חלק ממי שפועלים, אבל מנת לפחות השותפות הזאת עם ארצות הברית ואיתנו, זה ישנה לחלוטין את כל מאזן הכוחות בלבנון, וזה יאפשר לנו את כל התנאים להתקדם אפילו להסכם שלום בר קיימא בהמשך.
0: אתמול התבשרנו על כך שחוק הגיוס לא יעבור בכנסת הזו, כנראה זה הפעם סופי. מה זה אומר לגבי מועד הבחירות לדעתך?
1: מה שאני מבינה, יש כל מיני שיקולים, ש"ס מעדיפים את 15 לחודש, המפלגות החרדיות מעדיפות את השמונה לחודש, כל אחד לכיוון שלו, אבל זה כבר מאבד את המשמעות מבחינת הדברים. ברגע שכבר התכנסנו לתוך זה שיוצאים לבחירות,
0: כן.
1: שהתקיימו בספטמבר, צריך להתגייס על מנת להוציא את כולם, לבוא ולהצביע. המערכת הזו, המערכת בחירות הזו תהיה מאוד מאוד קריטית לאזרחי מדינת ישראל, בתפיסה של האם אנחנו הולכים כרגע לממשלה, שתהיה ממשלה חזקה, שתמשיך גם את הטיפול שורש שאנחנו עושים בכל החזיתות, עם מקום של חוסן וחוזק עבור הציבור, מאשר ללכת עם ממשלה שעלולה להיות מוגבלת מפאת העובדה שהיא תהיה
0: כן.
1: בהרכב של תמיכה של סיעות ערביות, ולא תוכל לקדם את המהלכים הקיומיים הללו של מדינת ישראל. ואלה דברים שצריכים לראות אותם מול העיניים לאורך כל הדרך, ולאפשר את, את זה שראש הממשלה נתניהו יסיים את המלאכה במהלך הכהונה שלו, יחד עם טראמפ, עם מערכת יחסים הנדירה שקיים בין השניים, וטראמפ או יש לו כדוע, גם בחירות, אין סבא בקרוב, אבל יש לו עוד שנתיים וחצי לכהונה שלו, וצריך את השילוב המאוד מאוד חזק ומנצח הזה, ששני מנהיגים חזקים, נתניהו וטראמפ, לממש באופן מקסימלי את היכולות הללו, על מנת לבוא ולקדם את מדינת ישראל
0: כן.
1: למקומות הגבוהים ביותר.
0: וההתעקשות של נתניהו עדיין לנסות ולקיים את הבחירות בסוף אוקטובר, זה לדעתך אלה ניסיונות שווא? אין צורך?
1: לא, תראה, בוא גם נודה על האמת שאנחנו לא יודעים מה יהיה במערכת הבחירות האמצע בארצות הברית, וכל
0: כן.
1: עוד הנשיא טראמפ נמצא וראש הממשלה בתנאים היום של שני בתי הקונגרס והסנאט שיש תמיכה מלאה לנשיא טראמפ, היה עדיף לממש באופן מקסימלי כל יום בשלב הזה. אבל כשאנחנו מבינים שזה כבר לא בכיוון הזה, וזה כבר הולך לצערנו לכיוונים ברורים של מערכת בחירות, אז צריך כבר להתחיל להתכנס לתוכה ולקדם כמה שיותר את ממש ההסברה על ההישגים החסרי תקדים שהיו במהלך המלחמה הזו, על כל, על כל המחירים המאוד קשים שבה. אבל פה בהחלט שאנחנו רואים את רצועת עזה, שאנחנו כבר עמוק בתוך עזה, 60% מהשטח. מה אנחנו תמיד אומרים שמבינים? רק כשאתה לוקח שטח, אנחנו 60% בשליטה אבסולוטית של מדינת ישראל בתוך הרצועה, מנקים אותה מכל כיוון, תת קרקע, מעל הקרקע, על מנת שכל האזור יהיה מפורז לחלוטין. וכשאנחנו מפעם לפעם נכנסים עוד ועוד פנימה לתוך השטח שנמצא בשליטת חמאס, ונוקסים פנימה עד שאנחנו נצליח לנטרל את חמאס מהשלטון בתוך הרצועה, ולפתוח את הדלת להגירה מרצון של אוכלוסייה שיוכלו לעזוב את המקום וללכת להיות במקומות אחרים, כפי שכבר אמרתי בשבוע הראשון בתוכנית שהצגתי אותה לקבינט. וזה באזור רצועת עזה, כשמסתכלים על מה שקורה היום בלבנון, גם שם נכנסנו פנימה בשטח, וכבשנו
0: כן.
1: שם שטח פנימה לתוך האזור של הנונטט, קו הנונטט, ובשליטה עד הליטני, ובאפשרות תמרון שתוביל בסוף גם כן לנטרול חיזבאללה מנשקו. הצבנו יעדים מאוד מאוד משמעותיים ודרמטיים מהבחינה
0: כן.
1: הזו, וכולי תקווה שבעזרת השם נעשה ונצליח.
0: אלה הדברים. אני מודה לך, שרה גילה גמליאל, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עוברים צפונה, שלום בני בן מבחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, יושב ראש אשכול הגליל המזרחי, שלום.
2: צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: תספר לנו על החיים שם, אצלכם.
2: אני כרגע עם בגד ים, במרכז השיקומי שנפגע במהלך המלחמה, והיה בו הרס מוחלט, והיום פתחנו את המרכז השיקומי, הידרותרפי, פיזיותרפיה, הכל הכל הכל לקהל הרחב, שהוא כולל אנשים שצורכים טיפולים שיקומיים מכל ארבעת הקופות החולים בגליל המזרחי, ארגון נכי צה"ל, חיילים בסדיר, וגם לאנשים שדואגים לשמור על עצמם עם אורך חיים בריאותי כאן בצומת כוח.
0: כן, טוב, אז זה לגבי המקום הזה, אבל בכלל החיים בצפון, תחת אש, עדיין הזקות גם היום.
2: גם היום הזקות, גם הלילה, כל הלילה, טייסי חיל האוויר האהובים עלינו, במיוחד אם הם מטוסי תקיפה ולא מסוקי פינוי מתוך שטח לבנון, אבל אנחנו בטוחים שכל הרעש הזה הוא למען שמירה על ביטחוננו, והמלחמה כאן לא רק שהיא לא בדרך להיפסק או להפסיק, היא מתעצמת,
0: כן.
2: מיום ליום, אבל אנחנו מקווים מאוד שביום מן הימים וכמה שיותר קרוב יותר טוב, אנחנו נוכל לחיות כאן בשלום ולחיות כאן בביטחון, גם עם סיום וההחלטות לגבי תוכנית המרחבים המוגנים והממדים לבתים
0: הפרטיים. מה זאת אומרת? אם למשל הפסקת האש של ארצות הברית עם איראן תכלול גם את לבנון, זה אומר שחיזבאללה יפסיק לירות. זה בסדר?
2: לא מאמינים להם בכלום, במילה, באות לא. חיזבאללה נולד, חי, מתקיים וימות, רק שמגם קו אחד מול העיניים שלו הוא רואה. זה לרצוח אותנו ולגרש אותנו כאן מהגליל, וכשזה כאן מהגליל זה לעשות את הכל שאנחנו נפנה את חבל הארץ היפה הזה לטובת ארגוני החיזבאללה.
0: כן, אז מה צריך לעשות?
2: מה צריך לעשות? לתת לחיל האוויר כמו שהוא עבד באיראן, שיעבוד בלבנון, ולא לפחד ולא לרחם, לא על מתקני כוח ולא על שום בסיס כזה או אחר, אלא להוריד את הגשרים, לא כאלה שמשקמים אותם,
0: כן.
2: אחרי שבוע, אלא להוריד אותם, להוריד תחנות כוח, להוריד שדות תעופה, להוריד הכל.
0: כלומר, המחיר במדינת לבנון, ההפרדה, לדעתך, ההפרדה בין חיזבאללה לבין מדינת לבנון, זו הפרדה שהיא שגויה.
2: אנחנו לא רואים שהפרלמנט הלבנוני יודע להוקיע ולהוציא מתוך הפרלמנט את בחירי החיזבאללה. אנחנו רואים שפרלמנט או צבא לבנון משלם 25% ממה שאיראנים משלמים לארגון חיזבאללה, ובדרך הזאת כנראה שרק הדרך הקשה תביא לניקוי כל המנהרות, שכל יום יומיים נמצא עוד פיר, עוד מנהרה ועוד מלא חיזבאלונים שנמצאים עם כמויות של תחמושת ונשק, ואנחנו רואים מה עכשיו נמצא, מה עושים עכשיו הרחפנים עם הסיב האופטי וחבריהם.
0: מה הדרישות שלכם לגבי העניין הפן האזרחי מהממשלה? מה לא מטופל? דברים צבאיים דיברנו, לגבי עכשיו העניינים האזרחיים, הזכרת את המיגון, אבל יש עוד הרבה צרכים בתחומים האחרים בטח. תגיד לנו מה הציפיות מהממשלה בימים האלה?
2: להיות קשובים ולראות את הצרכים האמיתיים. אנחנו לא הגשנו רשימת מקולת, אנחנו נפגשנו עם ראש הממשלה וצוותו,
0: כן.
2: ואנחנו סומכים גם על דרורית המנכלית וגם על שיר הסגנית שלה וגם על ראש הממשלה, שהם יעשו את הכל להביא חליפה כזאת שיודעת גם לתת מענה בתחום הביטחוני, ממדים, מרחבים מוגנים למוסדות חינוך וליישובים 0-9, את המימון המלא למרחב מוגן שיהיה לכל משפחה, שהם לא יצטרכו לא לפנות אותם ולא להתפנות מבתיהם. אנחנו רואים את החוסן שנוצר כאן בתקופת המלחמה, וכולם חזרו ורובם נמצאים פה, ואלה שלא נמצאים פה אנחנו צריכים לעשות את הכל, כן. על מנת שהם יחזרו הביתה. מעבר לזה, בתוך העניין הזה, ביקשנו חליפה שתיתן לנו מענה כלכלי, שייתן לנו ביטחון לעסקים, שייתן לנו ביטחון בתחום החינוך, שייתן לנו ביטחון בדיוק כמו בעוטף עזה. בדיוק. לא מילימטר אחד פחות ולא מילימטר אחד יותר.
0: דרישה מוצדקת. בן מוחר, ראש המועצה האזורית מבואות החרמון, תודה לך שהיית איתנו.
2: תודה לכם,
0: תחזיקו מעמד, שיהיה בהצלחה.
2: לימים שקטים.
0: אמן.
2: והחלמה מהירה לפצועי צהל, וחיבוק ענק למשפחות שאיבדו את יקיריהם.
0: אמן, אמן. תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: עכשיו אנחנו לנושא אחר לגמרי. יש תחושות שלא תמיד מדברים עליהם, אבל כמעט כולם מכירים אותם. ירידה באנרגיה, פחות חדות, יותר מאמץ בדברים פשוטים. ובתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים מספרים שמצאו דרך אחרת להתמודד עם זה. ויניה. בגלל זה נמצא איתנו איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
3: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז בוא נתחיל מהבסיס. מה זה ויניה?
3: ויניה, למי שלא מכיר, זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, ללא הסוכר, ללא האלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שבעצם היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.

0: החומרים הפעילים מועצמים פי 25 יותר, הוא מסיס במים פי 100, החומרים הפעילים שם הם יותר מוגברים, בעוד ששאר התוספים היום, אתה יודע, לא תמיד בודקים ולא תמיד יודעים, אבל אנחנו במקומות שלנו יודעים שתוך שעה, שעתיים החומרים הפעילים יוצאים החוצה, והם בכלל לא מספיקים אפילו להשפיע. וויניה נשארת איתך למשך היום 12 שעות, ובגלל זה גם אנשים, אתה יודע, מגיעים לאמצע היום, לסוף היום, הם מרגישים שעוד יש להם בבטריה, עוד הם טעונים, ויש להם אנרגיה, ויש להם כוח להתעסק ולעבוד, ולהיות עם הילדים, וללכת לפעילות גופנית בערב, בזכות זה שוויניה נשארת איתם במשך כל היום.
1: ולמי זה מתאים? איך נראה השימוש היומי המומלץ?
0: מוסע אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שבעיניי זה יתרון מאוד גדול.
1: כן.
0: אני חושב באופן אישי שכל אחד כבר צריך להתקיד, בקורה בגילאים צעירים, 30, 40, להתחיל לקחת גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב, אנחנו יודעים, גם דיברתי על זה בכמה רעיונות, גם אצלך מתי, שאם אנחנו לוקחים ומחברים את כל כלי הדם שלנו יחד, אפשר להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי. 100,000 קילומטר של כלי דם, זה מטורף, וחייבים לדאוג לכלי הדם. והמון גם מדברים על נושא של הספקת חמצן טובה יותר בפעילות גופנית, וכמובן גם בגילאים המאוחרים יותר, אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, כלי הדם שלנו פחות גמישים, יותר צרים, וויניה באמת עוזרת במקום הזה של הנושא של זרימת דם והספקת חמצן.
1: מה אתה שומע מהאנשים אחרי שהם למשך תקופה כבר השתמשו בויניה, מה הפידבקים?
0: וואו, יש לנו אלפי לקוחות שמוכרים את זה, ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, וגם בארצות הברית אנחנו מוכרים את זה. יש לנו סיפורים מדהימים, אבל אני תמיד אוהב לדבר על הדברים שנראים לנו טריוויאליים, אבל לא להרבה אנשים, ויש הרבה אנשים שקשה להם, אם זה לעלות במדרגות, או לצאת לפעילות גופנית ומרגישים שיפור בהספקת חמצן, לצאת להליכה, להגיע בערב, לשחק עם הילדים, לא להירדם מול הספה. אנשים שבאמת האורך חיים שלהם והשינוי הזה, שפתאום הם מרגישים פחות עייפים, יותר חדים, זה שינויים שמשנה לאנשים את החיים, תקשיב, זה באמת משהו ששווה לנסות אותו, וזה עובד, כל מדעי.
1: ואם מישהו רוצה לנסות, אז איפה אפשר להשיג, וכמובן, אני מצפה להטבה, למאזיננו.
0: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שהיא לא שבעי רצון, אפשר להחזיר ולקבל החזר כספי מלא. זאת אומרת שאין, באמת אין מה להפסיד, תנסו, זה משנה לאנשים את החיים.
1: לגמרי.
0: שווה להתנסות. שווה.
1: לגמרי, לגמרי. למה לאבד אנרגיה סתם, ולמה להרגיש שעייף באמצע היום, ולמה להתאמץ במדרגות, אם אפשר פשוט בכדור אחד שהוא גם מדעי, אבל גם בריא. תוסף תזונה, לא תרופה, לא משהו כימיקלי, כן? אז למה לא? העדה החרדית היא זו שנותנת את הכשרות למוצר הזה, אז אם אתם מרגישים שהיום שלכם יכול להיות יותר חד ויותר אנרגטי, אז שווה לנסות את ויניה כוכבית 8360, וגם ההטבה המיוחדת שעכשיו איתי סיפר לנו עליה, כוכבית 8360, חייגו עכשיו ותראו פלאות. תודה איתי.
0: תודה מתי, יום טוב.
1: תודה רבה. אנחנו עכשיו רוצים לעבור הלאה. מנחם בן שחר, תושב גבעת רונן, שלום.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל תמקם אותנו גיאוגרפית.
2: גבעת רונן זה בין ארבעה ליצהר, לידכם.
1: אתמול נשיא המדינה יצחק הרצוג דיבר על נשא נאום שכבר כי זכה לכינוי נאום ההתבהמות. דיבר על אלימות המתנחלים ועוד. איך אתה מתייחס לזה?
2: קודם כל זה מעורר תמיהה שמישהו בכנס של אחדות יוצא בצורה כל כך חריפה. אני כלפי הרצוג בעצמו אני מרגיש בעיקר רחמנות, כאילו נראה שהתפקיד קצת גדול עליו. הוא לא מצליח וכועסים עליו מכל הצדדים. עכשיו הוא ניסה להיות כזה מוכיח בשער וכתב איזה נאום כביכול מוסרי, אבל זה מנותק מהמציאות. במציאות יש פה מלחמה, יש כאן אויבים, ודבר נגד אלימות, מה זאת אומרת? צבא זה דבר אלים, טנקים זה דבר אלים, מדינת ישראל צריכה להשתמש בהרבה כוח כדי לנצח את האויבים.
1: כן.
2: הוא נגד אנרכיה, וזה נכון גם, כולנו נגד אנרכיה, אבל אנרכיה פה זה שיש עשרות או מאות אלפי נשקים פזורים, אף אחד לא יודע בדיוק כמה ואיפה, כולל צה"ל והמשטרה והשב"כ, זה הפקרות מאוד גדולה. וזה בא לידי ביטוי קודם כל במגזר הערבי, שהוא הזכיר את זה קצת, למרות שזה בחריפות

0: הרבה הרבה הרבה יותר גדולה מאוד דברים שהוא הזכיר שם, של רציחות יומיומיות. ואנחנו יודעים לאן הנשק הזה יופנה בסופו של דבר, ומי שנוגע בו כיום, מה הוא חולם. אז אם כבר הרצוג רוצה להיות מוכיח בשער, אז שידבר בצורה חריפה שמדינה צריכה להתעורר. אנחנו ישנים, אנחנו רואים את המחבלים פה מתאמנים יום יום ברשות הפלסטינית, וטל יודע, יש לו במגירה איזו תוכנית כזאת של היפוך קנים, אבל זה יכול לקרות כל יום, כל בוקר.
1: כן.
0: אז אם הנשיא רוצה באמת לגוע בנקודות אמיתיות, אז שידבר על הבעיה הגדולה. ואם לא, עושה לו פעם בחקירות. בעניין הזה, דרך אגב, הוא מאוד דומה לנערי גבעות, זה אותה פרקטיקה.
1: כן, גם מאוד דומה לדברים שאמר הנשיא הקודם, ריבלין, שאמר בני עמי בחרו בטרור, לא?
0: כן, כן. נו, זה נאומים כאלה שככה מריח שמישהו מפורום כתב להם את זה. ניסו גם לקושר תמיכה בסקטורים שהם רוצים, אתם פוזלים לכיוון. אוקיי, אז איפה ריבלין היום? ואנחנו התקדמנו על הנערי הגבעות, יש להם אמירה, הם זועקים את הזעקה של הסכנה הזאת עוד הרבה לפני שמחת תורה. והאויבים פה שהתמיכה בסינואר בקרב ערביי יוש היא בסביבות 80% לפי דברים שהם מפרסמים, האויבים באמת לא אוהבים את נערי גבעות ויש להם הרבה קשיים איתם. אז הם הולכים ומנסים למצוא עזרה, חבל מאוד שנשיא בא וזה נראה משהו נמוך וזול. בוא תרד על נערי גבעות, תרד על איתמר בן גביר ותצא. לא חושב שמישהו מדמיין שיש איזו השפעה למציאות בנאום הזה.
1: בא בהקשר אחר, אבל קרוב, גם כאשר שוטרים השפילו את נושא המשט, אותו משט טרור שניסה להגיע לעזה, כמובן נעצר ונבלם על ידי כוחותינו. שמענו גינויים על ההתנהלות הזאת, כי השר בן גביר היה שם וכאילו ניצח על עבודת המשטרה שהשפילה את אותם טרוריסטים. ושמענו גינויים גם נשיא המדינה, גם אפילו ראש הממשלה, שר החוץ שישר קפץ. מאיפה זה מגיע הרגישות, האובר רגישות הזאת להתנהלות כזאת, שגם כשמדובר באמת בחילות אדם?
0: אני לא חושב שיש פה רגישות לאסירים האלה, יש פה רגישות לתמונות שמתפרסמות באירופה. אני חושב אפילו באמת אם תשאל את האנשים האלה, אם זה לא היה מצטלב ומפורסם, לא היה כואב להם על האסירים האלה. הסברה שאני חושב שאיתמר בן גביר דווקא חשב לפרסם שזה טוב, שיזהרו להבא, אנחנו צריכים להסיק לפחד וגמגם ממה יגידו. ראינו אחרי זה איך התייחסו להם בספרד. אז מה זאת אומרת, מי שעושה פרובוקציה, נכנס למדינה בלי רשות, יותר. זה לא קטנה. החשש הזה כאילו מהדעת קהל, הוא לפעמים מעבר את עינינו, ואנחנו בסכנה מאוד מאוד גדולה, כמו שאמרתי, גם מצד המחבלים פה ביוש, וגם בגליל, מכל הנשק ובנגב. לאן זה הולך? לאן זה הולך? יש פה סכנה כל כך גדולה.
1: כן.
0: מי שחושב באמת לבוא ולהציץ שידבר על זה. אני לא מדבר על החיילים הצדיקים, בטח דיברתם על זה קודם, בלבנון מהרפנים, וזה גם נראה איזה חשש כזה והסיסטנות, ממה יגידו, לא משנה מי, זה לא משנה מהאירופאים או טראמפ, אנחנו צריכים להגן על הילדים שלנו.
1: כן, הנה בוא נשמע את הדברים שאמר הרצוג.
2: הלוואי שהייתי יכול לדבר היום על אחדות, אולם לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול, תהליך היום של התבעמות. זהו תהליך איטי ומדאיג, שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים באלימות. חלקים מסוימים אחרים מקלים בראש. כמעט ולא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית. וכבר אין מי שמזדעזע ומופתע. יש בשולי החברה שלנו חלקים שנרמלו אלימות. ויש לצערנו שמגדילים לעשות ואף חוגגים אותה. מתפארים בה.
1: יש באמת נרמל אלימות, זו החברה הערבית, ששם יש סוגים של רצח שהם מאוד מקובלים בתוך החברה הזו, אבל כמובן שמי שאשם זה היהודים.
0: זה מאוד, הטרמינולוגיה פה כל כך בולטת, כי תראה איך מדברים על הרצחנות הנוראית הזאת, לא אומרים אלימות ערבית. יש אלימות בחברה הערבית, כאילו איזה מטאור שנפל לחברה הערבית. ושני משפטים אחרי זה, הוא מדבר על טיבורים שמתנהגים ככה, פה כבר זה אלימות על מתנחלים, המתיישבים, ונער גבעות, או אני לא יודע מה הוא מתכוון שם, אבל זה, זה, זה כל כך בולט, והרצחנות הזאת וההתחמשות הזאת שיש בחברה הערבית, מה שהם קוראים, זה קשור מאוד גם לאוסלו. החגיגות נשק שיש ביוש, זה זלג, המחסומים פתוחים, באים פה ערבים בעלי תעודת זהות כחולה, נכנסים לג'ני, נכנסים לשכם, בעידוד הצבא, למרות שאני כאזרח ישראלי לא ייתנו לי להיכנס, וזה זולג, ובסוף הם סובלים מזה קודם כל, אבל זה יתהפך גם עלינו. והאלימות, הסכם אוסלו הביא הכי הרבה אלימות פה לאזור, אני לא יודע איפה...
1: כן.
0: הרצוג היה אז, הוא מתנגד, הוא, אבא שלו, היו שמי שכינו את אבא שלו בזמנו, חומץ בן יין, בן של הרב הרצוג, אז הרצוג הנשיא הנוכחי, זה כבר... לפי אותה דיבור, אז חומץ בן חומץ בן יין, איפה היית שנכנסו את כל הנשק פה וכל האלימות? עכשיו לבוא ולשים פרוג'קטור כאילו על התנהגות של כמה חבר'ה במאחזים או דברים, זה, זה, זה, זה מדי רדוד, זה מדי נמוך, זה בטח לא, לא מנהיגות.
1: אלה הדברים, אני מודה לך, מנחם בן שחר, תושב גבעת רונן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה.

ברכת לילים האלה של ביני לנדאו, אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות האורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרבן, טכנאי השידור עמיחי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר בשעה אחת. בינתיים תישארו בהזנה, כי מיד אחרינו דיבורים כמו חול. שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
14: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
11: גלי ישראל.
15: כל יום בין 2-4
16: דיבורים כמו...
17: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
18: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזל, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
19: לא, זה גאוני, זה גאוני.
20: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
19: הם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
20: שהייתי כזה פגום פעם.
15: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.
21: כל יום ב-4:30.
22: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
23: איך אתה רואה את הדיון היום?
22: מה קרה שם?
24: קוראים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
21: יעקב ברדוגו, כל יום ב-4:30 בגלי ישראל.
15: שש בערב.
20: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
25: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
20: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
25: מה אתה רוצה שיאמר שתפתח נגבי בך?
20: צודק! תשכחו מזה!
25: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
20: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
25: נראה. אלעד עמדי מספר אחד.
15: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
11: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
27: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
28: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
29: רות,
28: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטה. הזעקות בצפון, במהלך שעות הבוקר והצהריים, מחבלי חיזבאללה שיגרו מספר רחפנים לעבר יישובי הצפון. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. הבוקר כוחותינו חיסלו 3 מחבלי חיזבאללה ב3 זירות שונות בדרום לבנון. התקיפות בוצעו באמצעות כתבאמים אל עבר 2 מכוניות ואופנוע. הנשיא דונלד טראמפ, העסקה עם איראן תהיה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה. הדברים נאמרו בתגובה לרפובליקנים ולדמוקרטים שמבקרים את ההסכם בלי לדעת מה יש בו. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה היום בוועדת התקשורת כי תפרוש מהחיים הפוליטיים ולא תתמודד בפריימריז הקרובים בליכוד. הקואליציה העבירה היום את פיצול היועמ"שית, הכפפת תקציב התאגיד לתקציב המדינה ופיצול חוק השידורים. הכל בקריאה ראשונה. בפלילים, גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת, צוות מדע קבע את מותו. הרקע לאירוע פלילי, ועוד בפלילים, בקבוק תבערה הושלך לעבר ביתו של איש עסקים מוכר בעיר נתיבות. לא היו נפגעים. הבוקר החל יום העדות ה-89 של ראש הממשלה בתיקי האלפים. לבקשת ראש הממשלה, השופטים קיבלו את בקשתו לסיים את הדיון מוקדם יותר בשל דיון ביטחוני, והדיון הסתיים לפני כרבע שעה. בדיון השלישי בבגץ, בעתירת הדרישות להורות על שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אמר מייצגו של שר המשפטים עורך הדין אמיר כי היום נערכת ישיבה בראשות השר במסגרת עבודת מטה לחוסרים במערכת המשפט. השופט אופר גרוסקופ שאל מדוע למנות שופטים במינוי זמני כשאפשר לכנס את הוועדה למנות שופטים למחוזי בבאר שבע וחיפה, ששם המצב קריטי. עורך הדין אמיר הישיב, אנחנו אומרים שצריך למנות, אבל לא אומרים שהמצב קריטי. והתראה, סכנת הכלבת מתפשטת בתוך ימים ספורים. התגלו מקרי כלבת בחולון, מודיעין, מתי יהודה וקדומים. המומחים טוענים כי כבר לפני יותר משנה התריעו באוזני משרד החקלאות על הסכנה וביקשו לקדם צעדים אופרטיביים לבלימת המחלה, אך דבר לא נעשה. כעת הם מזהירים כי מדובר באיום לאומי ורק עניין של זמן עד שמישהו יחלה. ברגע שהווירוס מגיע למערכת העצבים המרכזית, אין טיפול ואין תרופה. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. ועכשיו למזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר דומה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
28: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
6: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין
10: ואיתן אורקיבי.

0: אומרים, איפה שי?
1: איפה שי? רגע, אתה עמית לוינטל.
0: אני עמית לוינטל.
1: אני איתן אורקיבי.
0: ואיפה שי? וולקאם
1: אבורד, קודם כל, שי חולה. אני שואל שי חולה.
0: וואי. אני שואל את הרופא.
1: הלכתי כתבת בריאות.

0: המחלה של שי,
1: המחלה של שי זה שם של ספר,
0: דבר מאוד מפלג. המחלה שלו מפלגת.
1: ועוד מיד אחרי שבוע. מה זה צריך להיות?
0: עכשיו אתה חולה ככה לפלג את העם.
1: זה מפלג את העם, זה פוגע, זה פוגע בחצי מהעם.
2: דיבורים כמו חול.
1: טוב, אנחנו דיבורים כמו חול 2 עד 4.
0: עד 4.
1: עד 4 אנחנו
0: איתכם,
1: נכון. ושי, אתם מבינים, חולה. נפל המשכב.
0: נפל המשכב.
1: הוא חולה בבית, לא יודעים מה יש לו.
0: הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו.
1: עכשיו, זה יכול להיות או שפעת, או וירוס, אבל זה משהו.
0: אולי אבולה, שמענו.
1: אולי אבולה, או הכלבת, שמעת בחדשות עכשיו, אלוהים, איזה פחד.
2: ונשמרתם לנפשותיכם.
1: זה ממש מפחיד. כי לפי הדיווח בחדשות, אין לזה כאילו, גם אין טיפול תרופתי. מה לא הבנתי?
0: כן.
1: די, תשיגו לנו רופא.
2: איזה מלחיץ.
1: מה זה מתפתח? יש, יכולה להיות, אנחנו לא מחוסנים? לא הבנתי.
2: זה קטע, כן. כלבת זה משהו ש...
1: אין, כאילו, אין חיסונים נגד. אני לא מבין את הדבר הזה.
2: אתה צריך מראש, ואם לא, זה... עזוב, זה מאוד אכזרי,
1: אבל... זה כאילו מחלות שנעלמו מההיסטוריה. מה יחזור עוד שנייה, בעבורות שחורות, דבר, מה?
2: כן,
1: שכין. מה זה דבר הזה?
2: נשמע, אתה... כן. יש לנו בחודש האחרון, הנטה וירוס.
1: זה עוד לא נגמר, זה עדיין קיים.
2: יש לנו אבולה.
1: יש לנו אבולה, ברוך השם, יופי, יופי.
2: יש לנו עוד זנים של...
1: כן.
2: קיצור, כולם רוצים...
1: חצי מדינה בווירוס בטן עכשיו.
2: בקיצור, מה שבאתי אגיד לך, הסינים חפשים עוד פעם לדפוק את טראמפ, זה מה שקורה פה. אתה מבין?
1: זהו, והכל ברקע הביקור של טראמפ בסין, לא חשבתי על זה... פר, עלית פה על משהו. טוב, עמית, אתה מחליף היום את שי, אני מה זה שמח.
2: אני בקונספיר, כן, רק קצת הראש הקונספירטיבי עובד, אבל כמובן בריאות לכולם.
1: בריאות גם לשי ומגעגעים. אתה יודע, בדרך כלל לשי יש קופסה כזאת, שהוא לוחץ על הכפתורים.
2: נכון.
1: והם האלטר אגו שלו קצת, אתה מבין?
2: מה אתם עושים?
1: בדיוק. השתגעתם לגמרי, וכן, שב.
2: שב.
1: ועדיין לא.
2: אנחנו לא.
1: אנחנו לא. אין לי את הקופסה הזאת. וגם היה לי, לא הייתי יודע להשתמש בה.
2: אז בוא נחזור לאנלוגיה, נעשה את זה.
1: כן. נשלב את זה בעצמנו. כן, טוב, שי, הוא נעל את זה בכסף, הוא לא מוכן שאף אחד ייגע בזה כשהוא לא, הוא לא פה, אתה מבין?
2: אתה אומר, גם אם בא הצבא,
1: שום דבר
2: אי אפשר לחלץ את זה.
1: אי אפשר לחלץ את זה. גם לא יודעים איפה זה, גם לא יודעים איפה זה.
2: זה ממש, היריחו של שי,
1: כן. טוב, תספר לי מה חדש אצלך.
2: מה חדש? איפה אתה רוצה שאני אתחיל? מהתאונה הבוקר?
1: זהו, מלא דברים. בוא נתחיל מזה, קודם כל, אתה כבר לא מעשן שבוע. מותר לפתוח את זה? מותר. אז כן, עמית לוינטל, לא מעשן מזה שבוע.
2: עשית לי עכשיו חשק לסיגריה.
1: אני יודע, לי יש חשק לסיגריה, אבל אני לא מעשן מזה 15 שנה.
2: וואו.
1: כמה ישנת ביום?
2: יותר מדי. מה, אתה יודע, כמו...
1: קופסה?
2: אתה יודע, שאתה מגלגל, אז...
1: אתה עברת לה...
2: מה זה העניין עם הלעשן אצלנו? זה הרבה לשקר. אז שאתה עובר מהקופסה לטבק, אז אתה כבר יכול...
1: זה כסיגריה יותר קטנה, לא?
2: ישנתי רק איזה 4-5, איזה 4-5.
1: אבל זה כאילו פחות טבק בכזה מגולגל, לא?
2: כן, זה מה שאומרים, אבל...
1: אבל לא, זה...
2: אבל כשאתה עושה את זה עצמאי...
1: נו.
2: אז כמה? הפילטר לא תמיד יוצא כמו שצריך, אתה יודע, יש לי עדיין קצת שמאליות בקטע הזה.
1: אוקיי.
2: בקיצר,
1: לא נורא, זה בסדר, אנחנו מקבלים אותך כמו שאתה, אתה צריך להוציא סרטון.
2: ופתאום, יש דברים טובים, אתה יודע, פתאום אתה...
1: מה, בגלל שהפסקת לעשן?
2: כן, אתה...
1: אתה מתחיל להריח?
2: אתה מתחיל להריח.
1: אתה מתחיל לטעום אוכל?
2: אתה כן, ובעיקר אתה לא, אתה מרגיש לא מגיל, אתה יודע.
1: אתה מרגיש לא, אתה לא משועב.
2: אתה לא צריך לשטוף ידיים, אתה לא צריך לפני, אתה יודע, שאתה בא למשפחה וזה.
1: ואתה גם לא משועבד, זה בעיקר זה, נכון, שפתאום אתה לא משועבד.
2: זה הכל בהרגלים.
1: עכשיו זה פעם, נכון, זה פעם ראשונה שאתה מפסיק לעשן?
2: לא.
1: היו לך כבר ניסיונות?
2: ויהיו עוד.
1: לא, לא. יש, אני הפסקתי לעשן בסדנה כזאת, שזה בעצם, זה לא סדנה של קבוצת שטויות, זה בקיצור, זה לחץ חברתי, זה אתה מתבייש לבוא ולהגיד, ישנתי השבוע, על זה זה עובד. ומי שכאילו לא עומד בלחץ הזה ונשבר, פשוט לא מגיע, אתה מבין? אבל עכשיו כאילו, מה הם לימדו? אני לא יודע אם זה נכון, אבל יכול להיות שסתם זה הטקטיקה כזה של לשכנע אותנו, אבל אמרו לנו, תקשיבו, גופנית, אחרי שבועיים שלושה, הגוף כבר לא זקוק לזה. כל ההתמכרות עצמה נגמרה. מעכשיו זה פסיכולוגי, כלומר, אם אתה מחזיק מעמד, כמה זה, שבוע וחצי בערך?
2: כן, מיום שישי שעבר.
1: אוקיי, אז תן לזה עוד 10 ימים, וזה מאחוריך. נשמה, זה יהיה מאחוריך.
2: אני בונה על זה שיש עוד מעט מונדיאל, וממילא הראש שלי יהיה רק שם, אז אני...
1: אבל במונדיאל אתה הכי תרצה סיגריה, לא?
2: אבל לא יהיה לי זמן.
1: לא יהיה לך זמן. טוב, בוא נדבר על מונדיאל בשעה הבאה.
2: שעה הבאה.
1: חוץ מזה הייתה לך תאונה היום בבוקר.
2: היה לי כן, מישהי בערב.
1: תראו כמה דברים קרו לו, כי חיי הם שממה, אבל החיים שלך מרתקים, נו כן.
2: אני הייתי בבוקר בדרך להקליט כמה דברים ותוכניות, ואז יש איזה רמזור שיש לך אתה משתלב עם נמיר, זה רמזור של 3 שניות ירוק.
1: אוקיי.
2: ושאר הזמן לחבר'ה מדרך נמיר. אז השלוש שניות האלה באתי לעבור, ומישהי בום, נזכרה דווקא בשניות שהיה לי ירוק להיכנס בי.
1: אוי, לא.
2: אבל לא נורא, אתה יודע.
1: כולם יצאו בשלום.
2: כולם יצאו ללא פגע.
1: והאוטו בסדר.
2: ואפילו האוטו יצא בלי פגע. נהדר,
1: אני רואה סמרי, זה מזל, איזה מזל.
2: כן, כן, תשמע.
1: כבר חוסט אני רואה לך.
2: אתה לומד להעריך את הדברים הקטנים.
1: בחיי, שזה כמעט, שאתה בא כמעט, נכון? כן. אתה לומד להעריך את הבקרים האלה שבהם אין לך את הפנצ'רים הקטנים האלה, נכון? בדיוק,
2: אתה יודע, טוב שיקרה לך משהו כזה לפעמים בשביל לדעת להעריך את זה כל יום שלא קורה.
1: איזה...
2: ומצד שני, אמרתי לה, כשהיא נכנסה, אמרתי לה, תשמעי, מה שעשית זה מאוד מפלג.
1: הכל מפלג. לה, זה מאוד מפלג.
2: יכולת לעשות את, הפח, את זה בצורה...
1: יותר מאחדת.
2: כן, מה, וככה, הלכה, את יודעת, רק חגגנו שבועות, בדיוק. עכשיו לבוא לפלג
1: איתו. אתה צוחק צוחק, אבל דיברנו קודם, וגם דיברנו במהלך החג, ופר, גם זו די הסיבה שהבאתי אותך לפה, מפני שאתה רוצה גם לפרוק איזה משהו, נכון? משהו...
2: תשמע, מאוד...
1: אתה רוצה לשתף אותנו, נכון?
2: אני...
1: שנייה, אולי זה יעזור לך, אם אפשר רגע את הליווי ה...
2: תנו לי כינורות.
1: תנו לו קצת, כי הוא צריך לפרוק איזה... קשה, עמית, בבקשה.
2: תשמעו, קשה לי לדבר על זה.
1: כן.
2: אבל אני ימני.
1: וואה.
2: טוב, ימני. ביביס!
1: לא, אבל אמרת לי מקודם שמה שפגע בך זה כאשכנזי.
2: או.
1: שראית את הסרטון... כן. משהו בך נשבר.
2: נכון, ובמיוחד בחג השבועות, כן, שמכונה כן. המימונה של הקיבוצניקים.
1: כן,
2: אתה יודע, ו...
1: איפה זה פגש אותך?
2: זה היה לי קשה, אני בא, משקיע,
1: כן.
2: תירמיסו, יד אחת, כן. קיש תרד יד שנייה.
1: קיש תרד, שלחתי לך את המתכון של הגורגונזולה. לא השתמשת בזה?
2: השתמשתי.
1: עברתם לשבלי בסוף השנה?
2: לשבלי,
1: אנחנו
2: נשארנו
1: עם השרדונה, אתה יודע, אנחנו די מרוצים אותו. כן, אבל לא, אבל את המהדורה של לפני שנתיים, כי השנה היא פחות
2: כן, והבאתי עוד איזה משהו מאיטליה, נוזיולה כזה, משהו טוב.
1: ואז אתה מתכונן לחג, מגייץ עניבה, מחכה ו...
2: ואז אני רואה סרטון.
1: את הסרטון הזה.
2: וזה חץ ללב, מה נגיד לך? חץ ללב, נכון. איך אפשר בשעה כזו...
1: כן.
2: הסרטון כל כך מפלג, איזה כללות, איזה רוע.
1: כאשכנזי גם רגיל להיות חשוף לאלבונות האלה, נכון?
2: אתה יודע, זה ישב לי על כל הפצעים הישנים.
1: הישנים, תספר לי על הפצעים
2: האלה. כל הדברים שאני ככה מדחיק ביום יום.
1: בידויו של...
2: כן, הקשרים מבית סבתא.
1: כן.
2: כל מה שאנחנו עוברים ביחד, מילדות, ופתאום...
1: המבטים האלה, נכון?
2: המבטים, כן.
1: שאתה נכנס למקום ואומרים, הנה הגיע אשכנזי, נכון? שאתה בא לרעיון עבודה ואומרים... עם העיניים הכחולות, והשם הזה לוינטל, הוא לא יקבל את הפוזיציה, שאתה יודע שמראש אין לך הזדמנות. היחס, התחושה הזאת שכל הזמן אתה רואה בטלוויזיה, איך מלעיגים אותך ואת התרבות שלך, ואיך תמיד שיש כתבות על דברים שקשורים בסביבה שלך, זה עם פשע וכל הסטריאוטיפים והאפליה של כל כך הרבה שנים.
2: כן, הכל רע, הכל זה, לקטוז, רגישות, וזה מה, נו. תדברו גם, אי אפשר קצת ככה מדי פעם להביא זה אשכנזי שהצליח.
1: נכון, בדיוק.
2: להביא לנו מישהו להיאחז בו.
1: משהו, בדיוק, לא כולם הם כישלונות. תמיד הסטריאוטיפ הזה של האשכנזי במרכז המסחרי עם השש-בש והארץ והוא מובטל, זה לא זה.
2: זה לא זה.
1: זה החזיר אותך לימים האלה.
2: כל האשכנזים הביביסטים האלה, אתה יודע, גם כן.
1: נושאים האלה, המזרחים.
2: מה, אין אשכנזים קצת שאפשר לדבר איתם בגובה העיניים?
1: נכון, בדיוק. ההתנסות המזרחית הזאת היא בלתי נסבלת.
2: נורא. ואתה יודע איפה הכל מתחיל?
1: איפה הכל מתחיל?
2: מפאי, כשאלו את האשכנזים לארץ. אתה יודע. מה, באמת? היו פה מזרח תיכון לבן, הביאו אותנו מארצות הקרות, עם
1: המקרות. ישר צחקו עליכם, שחם לכם, ואתם לא מסתדרים.
2: תמיד באנו מאירופה הקרה, עם האלה ששנאו שם.
1: נכון.
2: ואז ראינו פה כמה, אתה יודע, הכיפוח הזה של
1: האשכנזים.
2: קשוח, קשוח.
1: עמית, מה אני אגיד לך? אני רוצה להגיד לך תודה בשמי ובשם המאזינים על הווידוי הזה. זה היה קשה, ואני יודע ש...
2: חשוב מאוד.
1: זה גבר ממך מחיר, אבל זה חשוב שהדברים יהיו בחוץ, נכון?
2: חשוב מאוד. מה אתה אומר על הסרטון המפלג איתה?
1: מה אני אגיד על הסרטון המפלג? מה עוד נשאר להגיד על הסרטון המפלג? אני אמרתי אתמול, הרבה יותר מעניין מהסרטון עצמו שהוא מבריק, ואני אוהב את כל מי שמשתתף בו, ואת נתן כמובן, מהסטארים הידועים שלנו, מהרגולר שלנו, ועדי שמאי הכהן המלך,
2: הוא ענק. שהוא יורק את היין.
1: אבל אני אגיד לך מה, יותר מעניין מהסרטון עצמו, זה התגובות, זה התגובות, זה הפאניקה, ועכשיו הם גם התחילו עם זה שזה סטריאוטיפי וגזעני כלפי אשכנזים, אתה מבין?
2: כן, נכון, נכון.
1: שזה באמת, זה כבר באמת מעל ומעבר.
2: מה אתה, איזה משפחה שקרית אין בה 12 ילדים לפחות סביב הזה.
1: כן.
2: תשמע, זה באמת הזיה, ומה, בסוף, אתה יודע, הומור, זה גם עניין של דעה פוליטית.
1: ברור.
2: מה שמצחיק אותה, בוא,
1: ברור.
2: בוא, שנגיד שארץ נהדרת לא בסיפור בדיחה מצחיקה כבר 20 שנה בערך, מחוץ למערכונים שלהם.
1: אפשר להגיד, כן, בטח.
2: וזה גם הקהל שלהם.
1: וזה גם הקהל שלהם, זה נכון.
2: אבל פה, למה זה כל כך כואב? משתי סיבות. אחת שזה אותנטי, זה מדבר.
1: נכון.
2: עכשיו אתה יכול לכתוב מיליון טורים, ולהסביר למה זה ככה, אבל כשאתה נותן פאנץ' חזק זה עובד.
1: בטח.
2: זה דבר אחד.
1: הוא גם מכה גלים.
2: הוא מכה גלים, הוא ויראלי, הוא ברשתות.
1: וזה לא בשליטתם, הם לא יכולים לשלוט על, אין לקטורים, אין עורכי תוכניות, אין קובעי לוח שידורים, אין אנשים שיגידו המערכון הזה, אין. זה בחוץ, זה חופשי, זה פתוח, וזה מצליח.
2: כן.
1: וואו.
2: זה האותנטיות שמצליחה, וזה מדבר על משהו אמיתי.
1: נכון.
2: ואתה יודע שאני, לא נעים להגיד, קצת הזדהיתי עם זה.
1: כן?
2: כן, כי עברתי את שני הדברים האלה, ובייחוד הקטע הזה של לספר בסביבה,
1: כן.
2: אתה יודע, לא נפתח את העץ המשפחתי, אבל אוקיי. זה, אני, אתה יודע, אצלנו...
1: כן, אתה מקבל את האנלוגיה הזאת בין שתי היציאות?
2: אני איך שאני נראה, כן. אני הולך, אני גם אם אני אסתואם חולצת בן גביר, כן. וזה, אני יש לי לוק שאומרים לי הקפלניסט
1: כן,
2: בחוב.
1: כן, נכון, עכשיו אני עד היום לא מאמין. כן.
2: בדיוק, אז... אתה יודע, זה חלק מהעניין, אבל זה, הסיפור פה הרי, מה זה מפלג? כן. הפילוג על זה, הסרטון משחק על זה, שהאנוסים, כל העניין הזה נכון. שאנחנו...
1: נכון.
2: לא יכולים להגיד באמת את מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו אחרת נפסל.
1: אפילו יותר מזה, אני חושב. הסרטון הזה מנגן, או בעצם מזכיר משהו שהוא מאוד מודחק ומוכחש, על ידי רלביסטים ושונאי ביביסטים, וזה שהדבר הזה שנקרא ביביסט, העם הזה של הביביסטים, הוא הרבה הרבה יותר מגוון והטרוגני ממה שמייחסים לו. הם רוצים לחשוב על ביביסטים כעל מזרחים דפוקים בפריפריה, צ'חצ'חים, וזהו, זה מוגבל להם. ופתאום, כמה שמנסים להכחיש ולהדחיק, ואתה יודע, לעצור את זה עם הרגל בכוח, לא, זה פה, זה כולם, זה המון.
2: יש את אפקט הוואו, אתה יודע מה זה? פתאום, אני, יש לי ארבעה תארים מהסורבון וזה, ואני בכל זאת מצביע נתניהו, ואז כולם, וואו, לטראמפ, וואו, איך זה יכול להיות?
1: נכון.
2: אדם עם שכל, אתה יודע.
1: לא רואים עליך איך יכול להיות וזה.
2: ההתנסות הזאת, אתה יודע.
1: זה אלם, זה אלם, אתה יודע מה זה? זה אלם תרבות.
2: יש התנסות, ומה ההמשך שלה? אין תשובות. יש איקס. נגיד, עד היום, אתה יודע, מה אחד הדברים שבוערים אצלנו?
1: בבקשה.
2: האפוד של הבן שלהם, ממש. הרי כל פעם שקורה משהו, נתנו לך עד היום תשובה על זה, נגיד?
1: לא.
2: מספקת?
1: לא.
2: לא. אז כל פעם שקורה משהו, אצלנו זה יושב בראש הדברים האלה. אז אתה יודע, אז חוק אחד לאלה, אבל הכיפוח של האשכנזים, אתה נגעת פה.
1: הכיפוח של האשכנזים, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. מה דעתך? שנשמע פותחן.
2: הפותחן!
1: טוב,
2: כן.
1: תקשיב.
2: מה יש לנו היום?
1: אני מקרוב כל השם, אתה יודע כמה אנשים יבואו להיות איתנו היום? תקשיב,
2: ווא,
1: מי יהיה פה? תן תקשיב, לי, תן תקשיב. לי את זה. גיא פלג יהיה פה, דניאל רוט אבנרי תהיה פה, בן דרור ימיני, שרן השכל תהיה פה, מוטי קסטל, יהיה לנו שיר, שיר, שי, שיר, הוא לא הלך, אתה מבין לי, הוא עדיין פה, הוא ברוחו, הוא פה, המורשת התרבותית שלו איתנו.
2: רגע, בנט לא יהיה?
1: בטח שיהיה, ברור, רגע, לא רק בנט, יהיה גם את פינתנו, אהבה, בנט חולצה אפורה, ושיר ממילותיו של בני גנץ.
2: וואו.
1: כן, כן, הרבה דברים, אבל קודם כל, פתיח, עכשיו תקשיב, ניר דבורי. ניר דבורי, אתה מכיר?
2: כן, מוכר לי.
1: ברק סרי.
2: מוכר לי.
1: ברק סרי, אתה מכיר?
2: גם לא, אין הרבה שיער.
1: מה? כן, ועוד משהו. תקשיב מה קורה כששניהם ביחד. טוב?
2: כן.
3: אבל זה ניקח אותך למשהו אחר. אתמול היה פרסום בניו יורק טיימס, ולפי הפרסום, אנשי ביטחון ישראלים טוענים שישראל הייתה מחוץ ללופ לחלוטין, לא קיבלה שום מידע על ההסכם הנרקם עם איראן, את הפרטים דלינו ממדינות אחרות ומארגוני ביון. מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
4: תראה, קודם כל אני שומע שטראמפ ונתניהו מדברים כמעט על בסיס יומי.
2: שמעת את זה? זה היה הבלון.
1: תראה, כל הפרנסה של אנשי התקשורת, מאז פרוץ ההסכם, הרי מלחמה הם לא רוצים, אבל פתאום גם הסכם זה לא בסדר, לא חושב, מאז פרוץ ההסכם, זה כאילו, אז זה לא מעניין אותם הרי אם ההסכם הוא טוב או לא טוב, זה כאילו, זה פשוט לא, זה לא הקריטריון לשפוט שום דבר. שאלה היחידה, האם נתניהו וטראמפ כבר לא.
2: נכון.
1: זה נכון, האם נתניהו נזרק, אתה יודע, הופקר.
2: כמה מחכים לרגע?
1: הם מחכים, אתה זוכר? הם גם לא לומדים.
2: אתה זוכר כבר היה ביקור בבית הלבן, הוא זרק אותו, שהוא הזמין אותו לאיראן, 60 יום מסע ומתן, הוא זרק אותו. עכשיו מה זה? זה wishful thinking.
1: ברור.
2: הם מתאים שזה יקרה.
1: הם ברור.
2: ויותר מתאים שהציבור יחשוב שזה קרה.
1: ברור. אבל עכשיו זה, אני לא יודע, עכשיו זה כאילו לכאורה כן קורה. כי כאילו אתה מקבל עדים מסביבת נתניהו, לפחות הדלפות כאלה, אני לא יודע, זה חלק, שכאילו באמת אין להם שליטה על מה שטראמפ עושה, ושטראמפ הולך, אתה יודע, ממש נגד הרצון של... זה, מה? זה כאילו, אתה יודע, זה הטעיה?
2: אני חושב, תראה, אתה, קודם כל טראמפ, הוא כותב ככה, אנחנו קרובים להסכם, שנייה אחרי זה הוא מעלה ציוט שרואים את איראן עם דגל ארצות הברית.
1: או את המפגיז הזה עם טיל, ועל הטיל כתוב, תודה על תשומת
2: לבכם. אז אתה יודע, אז אתה מבין איפה הלב שלו, ואתה, יש פה עניין של מגבלות הכוח, ומה אתה יכול להשיג כרגע, ואני מזכיר לך, יש לו בחירות עוד מעט, הוא לא יכול בעיתוי הזה גם עם מונדיאל שהוא מערך, וגם אחרי זה בחירות אמצע, שהמחירים יקפצו, ופה, אתה יודע, יש עניין של אינטרסים קצת זה, אבל בוא, ראש ממשלה ונשיא אמריקאי, מה קרה, אתה יודע, בתקופה הזאת שלהם ביחד?
1: נכון.
2: אתה יודע, חזרו כל החטופים.
1: נכון.
2: שגרירות בירושלים. הכרה נכון. ברמת הגולן.
1: נכון.
2: חזרו הספקות משלוחי נשק דינאים נכון, שביידן הקפיא.
1: נכון, אחרי אמברגוי, נכון.
2: מה עוד? מלחמה באנטישמיות בקמפוסים.
1: נכון. כולל צביעות.
2: הסכמי אברהם, נכון. חיסול סלומני, נכון. חיסול דה. נכון. תגיד לי, אם אתה מחבר את כל החבר'ה האחרים ביחד.
1: לא, אני חושב שטראמפ כבר לא איתנו. זה החשבון של ברק סרי.
2: אז בוא, אתה יודע, זה גם, ואתה יודע, מה שלא מבינים בארץ גם, זה כמה, אתה יודע, היה לחץ עליו, ועדיין יש עליו מצד הבדלנים, סו קול דאר.
1: כן.
2: האלה שקוראים להם בארץ מגה, לא מבינים מה זה, כן? מגה זה בסוף רק טראמפ. כן. אבל, אז יש את הלחצים האלה, אבל... אתה יודע, איך הוא אמר, אני לא אזרוק את ישראל, ואני לא אעשה הסכם כמו אובמה, בוא נראה. אתה יודע, טראמפ הוא איש עסקים, מה הוא עושה כל החיים? הוא חותם עסקים, ואז הוא רואה איפה הצד השני מפר, כדי לטבוע אותו ולהגיד לו, לא עמדת בהסכם? אז אני אעשה את זה. אז...
1: טוב, בינתיים אין הסכם גם.
2: בדיוק, אין הסכם, אבל יש הרבה הרבה רעש תקשורתי.
1: המון.
2: אתה יודע,
1: המון, המון, מסך
2: חשן. מה מתסכל אותי כשמריתם? שהרי איך זה עובד איש, מן אתה חי, וכל הזמן אתה כל מכניסים לך, כל היום, אז זה, ההשתנתית, ואז אתה בא פעם אחת באיזה פעולה זה, ובום, שם להם פטיש 5 קילו על הראש, אבל אתה צריך לחכות 5-4 חודשים שיקרה משהו.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו טובים בבומים, בפנצ'ים.
1: נכון, אני חושב שזה שמועה שכאילו זה נודד כל האירוע הזה של תקיפה אפשרית ליולי-אוגוסט, אבל זה לא משנה, כי גם אחרי שיש תקיפה, זה לא משנה איך היא נגמרת, אם ישר יגידו, מה הרגל המסיימת, אין אופק מדיני,
2: חזון,
1: ומה האנד גיים שלו, ונתניהו רוצה להמשיך, אבל טראמפ בלם אותו, ואלה ואחת שטויות. מי היה מאמין שנהיה בכלל בסנריו עם האלה, שיש לנו את הפריבילגיה, פעמיים בשנה אחת, לדון בשאלה, אם הפסקנו מוקדם מדי את התקיפה הישרה על מתקני הגרעין באיראן.
2: כן.
1: נכון?
2: ממש.
1: לא, זה מטורף.
2: כן, ואתה יודע, בואו...
1: כן.
2: בוא נעבור לקרח השלקלק, בא לך?
1: לא, קודם כל אין קרח שלקלק ביום שני, זה אתה לא יודע מה זה קרח שלקלק בשעה שלי, אתה לא יודע. זה קרח ראשון, כל כך הרבה פערים אתה צריך להשלים, כל כך הרבה חומר אתה צריך לזה. אני אשלים לך הכל, תקשיב, אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה קרח ראשון.
2: ישיר?
1: כן, ישיר, וביום, כולנו יהודים, בשביל זה, בשביל הסרטון של המפלג, אני רוצה להזכיר לעם שאנחנו כולנו יהודים, גם הצ'רצ'ר וגם הבוזבוז. אבל אחרי זה יהיה קרח ראשון, ואז אם זה יום שני, כרך שני הוא כרך השלקלק.
2: אוקיי.
1: אוקיי?
2: אוקיי.
1: טוב, תחזרו אחרי זה.

0: חברים!
1: חברים!
0: כל ישראל חברים.
1: כל ישראל חברים. אה, זה נכון, כל ישראל רוצים?
0: כל ישראל רוצים.
1: קרח ראשון.
2: דיבורים כמו חום.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: הוא לדבר. טוב, תשמע, אני אעשה פה סדר, כי אני רואה שאם אתה לא יודע את זה, יכול להיות שעוד אנשים לא יודעים. מה זה שלקלק? מה זה שלקלק?
0: קודם כל, בוא נגיד, איתן, פעם ראשונה שאנחנו ביחד, תמיד.
1: נכון, אבל במחשבות היינו מלא, כאילו, נכון, בראש דמיינו את זה, נכון?
0: ברור.
1: המון פעמים.
0: אנחנו מכירים.
1: זממנו, יכול להיות שאפילו גם קצת הובלנו את האירועים לזה שזה יקרה ביחד.
0: אנחנו מכירים כבר כמעט שני עשורים מאז ישראל היום.
1: נכון.
0: אמרנו, יגיע היום הזה.
1: לא, אנחנו לא מכירים מישראל היום. סליחה, שאני... לא,
0: מהחינוכית, איפה?
1: איי, איי, איי, לא, לא מישראל היום.
0: אז איפה קרנו? תזכיר לי.
1: כי אני כבר הלכתי מישראל היום כשאתה היית.
0: אבל הקרנו שם.
1: אני הייתי בישראל, אני הגעתי לישראל היום כשאתה כבר הלכת, אני חושב.
0: כן?
1: כן, אני אגיד לך איפה ראינו פעם ראשונה.
0: איפה?
1: אתה זוכר של ריקלין ב-14, אז 20 הייתה תוכנית
0: בכיכר הבימה? אני לא אשכח.
1: שמה, משמה.
0: באה לה איזה חברה שם פמיניסטית, ואני כזה אצל ריקלין יושב, יושא לי. אתה רואה את השנאה היוקדת שלה בעיניי.
1: ואז אתה אומר, תקשיבי, יש לי משהו להגיד לך.
0: וואו.
1: יושבת?
0: אני אשים לך מראה פעם באה, תביני טוב מאוד.
1: כן. טוב, בקיצור, שלקלק זה כשקרח, אתה יודע, קרח...
0: כפול, יום ראשון זה קרח אחד.
1: יפה.
0: יום שני זה קרח שני.
1: אז היום קרח שני זה קרח השלקלק. מחר יום שלישי איזה קרח יהיה שלקלק?
0: תן, לא טוב בחשבון.
1: תן.
0: רגע, ראשון היה קרח ראשון, שני היה קרח שני.
1: שני, שלישי.
0: לא, יש אפשרות משהו?
1: או שלוש או ארבע, כך ניחוש.
0: תענה לי אחר כך.
1: טוב, בקיצור, נתחיל, נפתח קרח ראשון. תשמע, זה גם קשור לסרטון הזה, וכמו שלך, היה וידוי משפחתי, אתה יודע, נוגע ללב, גם לגיא פלג. יש וידוי.
0: ב-103,
1: כמובן, גם הוא רוצה להגיד משהו. מעומק הלב על הסרטון הזה, אתה מוכן להקשיב לזה? בבקשה.
4: צפיתי בסרטון, שאלה שליט ערב החג, הרגשתי שהסרטון ממש מתכתב עם דעתי. ממש סרטון המשך לרילס שהעליתי מתוך התוכנית כאן בשבוע שעבר. אכן, זה מחריד לחשוב שמי מבני משפחתך הוא ביביסט. מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך הקרובה ביביסט. השליט צודק.
1: איך אדם, איך, איך, באמת, איך, איך כאילו, סתם אני באמת, איך אתה יכול להיות כאילו איש טלוויזיה? ולהגיד שזה מחריד לחשוב שיש אנשים שחושבים אחרת ממך. אני לא מבין את הדבר הזה.
0: אני הבעיה עם האתון שלו, שאני לא יודע...
1: שזה נראה אירוני, נכון?
0: מתי הוא רציני ומתי...
1: לא, זה נראה לי שהוא התכוון לזה.
0: כן?
1: אני חושב, מה הוא אומר? הזדהיתי עם הסרטון, אבל לא עם הצד הנכון בסרטון. זה כמו לראות תחסיות ברחוב אלם ולהזדהות עם זה.
0: זה תיבת.
1: עם פרדי קרוגר, זה לא... הוא מזדהה עם הרעים, אוקיי?
0: כאילו, מה? איזה תיבה תעודה.
1: לא, זה לא יאומן, אבל כאילו...
0: אבל ככה זה שאתה חי בפרלמנט של יש עתיד פלוס עמית סגל, אתה יודע, זה המצב, פתאום אתה לא מבין איזה עולם יש בחוץ.
1: לא, אבל תחשוב באיזה סיטואציה, כאילו, מה צריך להיות לך בראש, ואיזה מבנה פסיכולוגי יש לך, כשאתה חושב שזה מחריד לחשוב, מחריד, זה ממש מחריד לחשוב, גם השליט, הוא אומר, שיש אנשים שהם בדעה אחרת ממך. זה כבר לא עניין של, אני מתווכח איתו, אני חושב שהוא מסוכן, דברים כאלה. זה ממש מכניס לחרדה. האפשרות, תקשיב, עכשיו תשמע.
0: תהיה, הוא רוצה להגיד, כאילו, תהיה הכל, רק לא.
1: רק לא, וזה בדיוק הסרטון, נכון? תהיה הכל, רק לא.
0: כן.
1: אבל, כאילו, אני רוצה להגיד משהו
0: לגיא?
1: לגיא פלג.
0: בנימה אישית.
1: בנימה אישית, גיא, תשמע. אני לא יודע, גיא, תקשיב, זה עניין סטטיסטי, אוקיי? אחד מכל, אני לא יודע מה, 5 ישראלים, 10 ישראלים, לא יודע, תגיד אתה, 1 מכל 6, הוא ביביסט. חלקם... אנוסים, מה שנקרא, הם לא מודיעים על זה. כך שיש סיכוי מאוד גדול, אני לא יודע איך נראית המשפחה שלך, גיא, אני לא יודע אם יש לך הרבה בני דודים, הרבה אחים, הרבה גיסים, כל הדברים האלה, אבל יש סיכוי, נשמה שלי, יש סיכוי שאחד מהם, או אפילו שניים,
0: אולי אפילו איזה שכן שלך,
1: אולי אפילו שכן שלך, הוא ביביסט.
0: כן.
1: כן. עכשיו, אתה חייב לעבוד על זה מבחינה רגשית, אתה לא יכול להיכנס לחרדות מהדבר הזה, זה קורה. הם בכל מקום, גיא, הם בכל מקום.
0: יש כאלה.
1: יש כאלה, כן.
0: והדרך להתמודד עם המציאות זה להסתכל בעיניים.
1: קודם כל, להכיר בזה, נכון? להתמודד עם החרדה הזו. יש טכניקות גם, יש טכניקות. אתה יודע מה, זה כמו, מה הטכניקה הכי טובה להתמודד עם חרדה, אתה יודע? אתה יודע? להתעמת ישירות עם מקור החרדה. אני אומר, אתה מפחד מנחשים.
0: ומה הדבר הכי גרוע להגיד למישהו עצבני?
1: מה?
0: תירגע. זה לא עובד. אל תנסו את זה. מישהו עצבני, אל תגידו לו להירגע.
1: בוא נגיד, תירגע, תירגע, תירגע. טוב, תקשיב.
0: אני אגיד לך, גיא, כל הכבוד, אתה מחובר למציאות ממש.
1: כן.
0: ואני חושב
1: אתה מכיר גם את העם שלך, זה הקטע. אתה מכיר ומחובר. ואמפתי.
0: זה מדהים איך... איך יש לזה כוח? אתה יודע, אנחנו בעידן טוב. שכאילו אתה אומר מי בשלטון, כן. אבל אנחנו כאילו חושבים הם טועים והם חושבים אנחנו לא לגיטימיים.
1: נכון, נכון.
0: זה כל
1: נכון.
0: העניין, הם, מישהו שמע אתה אומר לסגור את 12, הם רוצים לסגור אותך.
1: נכון.
0: אבל זה ההבדל, אתה יודע, בסוף הם, הם יכולים לשלוט רק אם הם מצנזרים.
1: נכון, כנראה. בוא תשמע כמה זה חזק הדבר הזה, אוקיי? בוא וכמה, נשמע. מה קורה כשמישהו בסביבתם, מזדהה פתאום כביביסט או כימני, זאת דניאל רוט אבנרי, שזה בעקבות הסרטון, אני אומרת את זה בתוכנית שלה, אני אומרת שזה 15, נכון? I-24.
0: כן.
5: כשאני הייתי בעברי, באולפן שישי, הייתה שיחה מאחורי הקלעים עם אחד הפרשנים הבכירים שם, והוא אמר לי, אני חייב לקיים איתך שיחה, אני חייב לברר איתך משהו. אמרתי לו, בבקשה, תוני. אמר לי, תראי, את בת של פרופסור מכובד לרפואה.
6: איך יכול להיות?
5: אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, את גדלת בצפון תל אביב. אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, את אשכנזיה. אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, את בחורה מתורבתת. אמרתי לו, נכון. אז הוא אומר לי, אז איך את ימנית?
1: תבין. עכשיו אני באמת, יש מישהו בסביבה שלך שאתה מכיר שלא עברת את הדבר הזה? כמה פעמים אתה עברת את הדבר הזה? כמה פעמים?
0: כן, זה... תראה, בסוף, אתה יודע מה עצוב? הצנזורה העצמית. הרי אתה נפגש עם אנשים, אתה מתכנס, אתה אומר, אני לא אדבר, אני אתן להם, אני לא רוצה להיכנס ל...
1: בדיוק.
0: איך אמא אומרת בכל משפחה? בלי פוליטיקה.
1: בדיוק. בלי פוליטיקה זה המשפט שכאילו הוא אומר, עזבו, הוא עלול לדבר, עזבו, זה יהיה לא נעים.
0: כן.
1: נכון, זה כאילו...
0: זה,
1: כמה פעמים אמרו לי, זה לא יכול להיות, אני לא מאמין, לא רואים עליך, לא רואים עליך, נכון?
0: אבל תגיד, זה גם עובד בצד השני, נגיד, מישהו בא לברק סרי, אומר לו, תשמע, ברק, אתה גדלת פה, אתה שם, אתה זה, איך אתה לא שם, אתה מבין?
1: אם אתה שואל אותי, להיות כן ב-100% אמיתי ופתוח וזה, כן. כן. העובדה היא שכאילו, תראה, קודם כל אתה רואה
0: ש... אנחנו חיים בתבניות.
1: אנחנו חיים בתבניות, עובדה. הדבר, למה, העובדה שההוכחה הגדולה ביותר לזה, לדבר הזה, זה שבאולפני טלוויזיה, בעיקר לקראת בחירות, מתים, מתים על לשבור את הטייפקאסט של השמאלנים, ולהביא, קשה להם למצוא, אבל מה שהם רוצים להביא, זה מזרחי, תושב פריפריה, שאומר, אני לא, אני כבר לא, אני
0: עברתי. יש להם כמה כאלה.
1: יש כמה כאלה שחוזרים באופן קבוע, וסומכים על זה שלא נזכור שלפני 3 שנים כבר ראינו אותם עם אותם רפליקות, ואנחנו כבר לא ליכוד, ועזבנו וזה, אבל כן, זה הדבר, זה יושב על הדבר הזה, אז ברור. בוא נתקשר לברק סרי, נשאל אותו, כמה פעמים שואלים אותו? איך זה יכול להיות?
0: אין לו תוכנית עכשיו או שמשהו?
1: לא יודע, לא חשוב.
0: אני אומר לך שבטוח יש לו תוכנית, השאלה איפה. הוא כל היום, הוא כל היום איפשהו. הבנתי, הוא גם הולך להיות במטבח המנצח.
1: באמת?
0: תכין את עצמך.
1: הוא סופה, אין מה לעשות, הוא סופה של, הוא סופה מילולית, האיש הזה.
0: נכון, ו...
1: כן, אני חושב שכן. אנחנו, כאילו, אם אנחנו רוצים שיפסיקו לחשוב עלינו, ימנים ביביסטים בתבניות.
0: נכון.
1: אני חושב שגם אנחנו אולי צריכים לעשות איזה מאמץ קטן, קטן, קטן, ולא לעשות, כן, לא לעשות את הפרצוף הזה. כל פעם שאנחנו פוגשים מישהו שאנחנו לא יכולים.
0: קורא לזה פוליטיקת זהויות, אתה מכיר את זה?
1: זה פוליטיקת זהויות, כאילו, בדיוק. זה בדיוק פוליטיקת זהויות. כן.
0: אתה יודע איך הפכתי לפרשן כדורגל?
1: בבקשה.
0: גדלתי בבית שכולו כדורסל. אמרתי, וואלה, כולם פה חנונים אשכנזים עם שכל, בואו נעבור למקום שיהיה לי יתרון יחסי. אוי, שאני אבלוט.
1: זה לא נכון, זה סתם השמצה של
0: איזה... אז אתה יודע, אנשים שבויים ב...
1: אני לא מבין בדבר הזה כלום, אנחנו מדבר על זה בתחילת השנה הבאה.
0: אנחנו מדבר בתחילת השנה הבאה, קצת מונדיאל, וקצת פוליטיקות וגיאופוליטיקה. אתה יודע ש... טוב, אני אשמור את זה לשעה הבאה, על איראן גם וזה.
1: טוב. בוא נעבור.
0: בוא נעבור לבא, כן.
1: מי הבא?
0: אני אגיד לך מי.
1: בבקשה.
0: בן דרור ימיני.
1: בן דרור ימיני. הוא בדיוק התפר הזה, נכון?
0: כן.
1: הלא מזוהה שבסוף הוא כן מזוהה.
0: כן.
1: טוב, וזה גם מה שמייצר לו הרבה אינטגריטי הרבה פעמים. יאללה, בוא נשמע.
0: בוא נשמע.
7: העוינות, התינה, אפילו השנאה לפעמים לנתניהו מעבירה אנשים על דעתם.
8: מה יש בנתניהו שדווקא אצל עיתונאים מסוימים פורץ את כל הגבולות?
7: אני לא יודע. אני חושב שצריך בשביל זה פסיכולוג או מנתח או סוציולוג.
1: לא, זה לא יום.
0: הוא מתעמם.
1: לא, מה זה מתעמם?
0: הוא לא יודע.
1: אבל... לא,
0: אתה רוצה שאני אתן לך רשימה? מה מפריע להם בנתניהו?
1: כן.
0: אז ככה, תמנה. אז קודם כל תלוי באיזה גיל, מי אם כן. אתה מגיל 50 פלוס,
1: כן.
0: יש כאלה עד היום, ואני כן. מכיר כאלה שיגידו לך רבין, רבין מאשים, כאילו,
1: נכון.
0: לא משנה שהוא אמר לו להסיט נכון. נתניהו, ואנחנו יודעים את האמת.
1: כמה חטאים קדמונים יש
0: אבל,
1: לו.
0: כן. כן, אבל זה, והלוחש של כן. הרב של הזה, על שכחו כדורי,
1: שכחו מה זה להיות יהודים, בדיוק, שזה הוצא מהקשרו נכון, לגמרי, נכון.
0: ובקצור, אתה יודע, וכמובן כל ה...
1: בחיי, לכל שכבת גיל, יש את מטען התירוצים לשנאת נתניהו משל... לא חשבתי על זה.
0: כן.
1: לא דומה שנאת נתניהו של אדם בן 60 לשנאת נתניהו של צעירה תל אביבית בת 30.
0: בוודאי
1: לכל שלא. לכל אחד יש נתניהו אחר.

0: שמנים לא אוהבים אותו בגלל זה.
1: בחיי, לא זה אבל
0: יכול להיות נפגעו שמנים, אתה יודע.
1: לא, זה מה שמעניין אותי, שהוא אומר שצריך פסיכולוג לדבר הזה, יותר מעולמות הפסיכיאטריה לדעתי.
0: ובוא לא נשכח, אתה יודע, דיברת על זה כמה קצר, מה, כל התקשורת ימין בארץ, זה לא 200 שנה.
1: נכון, זה דבר, נכון.
0: אז אתה יודע, מה היה...
1: מעניין אותי, אבל זה כאילו, זה כבר באמת נכנס לרמה של הפרעה רגשית. תקשיב, הוא עלה פה על משהו.
0: אתה יודע שיש...
1: אני חייב, באמת, אני לא, תגיד, אולי, פתאום אני כן רוצה שיחות, אולי נמצא פסיכיאטר, ונשאל אותו אם שנאת נתניהו, זה יכול להיות...
0: כן, הפרעה...
1: אם זה יכול להיות ב-DSM, בלקסיקון הזה של ההפרעות, נכון?
0: זה פוגע בתפקוד של אנשים?
1: זה פוגע בתפקוד. זה מפריע להם בחיי היום יום, זה מונע מהם להתרכז.
0: יש,
1: זה...
0: קודם כל יש כבר בארצות הברית,
1: בבקשה.
0: עניין עם טראמפ, קוראים לזה טראמפ דיריינג'נט סינדרום.
1: יש דבר שזה?
0: שזה TDS.
1: לא, לא מאמין. אז זה יהיה BDS.
0: אז בדיוק, מה הבעיה? בנימין, זה יצא BDS.
1: BDS. ביבי.
0: דיריינג'נט סינדרום.
1: כן, כן,
0: BDS. כן, בוא, אולי ננסה לדבר עם איזה
1: פסיכולוג פסיכיאטר או פסיכולוג או מישהו, בוא נשאל אם...
0: כן.
1: זה גם, אתה יודע מה מגניב אותי?
0: אתה יודע, גם זה אנשים שכל העולם שלהם...
1: כן.
0: זה מה שמעסיק אותם. זה העניין המרכזי.
1: זה מונע מהם לעשות עוד דברים, לחשוב על עוד דברים, זה הקריטריון לשפוט כל דבר. זה, אתה צודק, וזה גם, אני חושב, באמת מפריע להם לנהל חיי שגרת תקינים.
0: ומה הקטע? זה, אין פה שום אידיאולוגיה. התקפו אותו מימין, משמאל.
1: כן.
0: אתה יודע, תראה, מה ההבדל? הרי לבנון יגידו, למה אתה עושה את זה? ואז אומרים, למה לא עשית את זה? אתה מבין? כאילו,
1: כן, לא, ברור.
0: זה לא משנה מה הוא עושה. ברור, תמיד האופציה, ברור. מה שהוא לא עשה, ברור. זה האופציה הנכונה.
1: כל, זה כל שיפוט המציאות. נהדר, דוקטור אילן רבינוביץ' איתנו, שלום לך, זה איתן אורקים.
0: שלום, שלום.
1: ביתי. עמית לוינטל, אנחנו בגלי ישראל, בשידור ישיר, בשידור חי. מה שלומך?
2: בסדר, אני באמצע טיפול, אני לא יכול לדבר כרגע.
1: אוי. טוב, רק שאלה קטנה, שאלה קטנה, שאלה קטנה. איך אמרת שקוראים לדבר הזה?
0: ה-TDS, ה-Trump?
1: Trump Deranged Syndrome?
2: לא, לא, אבל לא כרגע.
1: לא כרגע. טוב, שעה הבאה, שעה הבאה. טוב, שעה הבאה
2: נסעותך.
1: יאללה, אנחנו שולחים לך וואטסאפ, תודה רבה. סליחה על ההפרעה. טוב, אנחנו נקבל לדבר הזה תשובה, לדעתי זה חייב להיכנס. אם זה בארצות הברית נכנס, זה גם אנחנו נדאג לזה.
0: חייב להיכנס.
1: תקשיב, יהיה על שמנו ערך ב-DSM, או איך שלא קוראים לספר הזה.
0: כן.
1: כשהפסיכיאטרים ופסיכולוגים יטפלו, יהיה פה כאילו תופעה פסיכיאטרית שאתה ואני
0: מסכים. כן, כן.
1: לא, זה...
0: זה
1: תשמע, זה קרה פה.
0: הבעיה היא שעוד פעם, אז BDS לא יקראו לזה.
1: כן.
0: אבל צריך לחשוב איך יקראו, ומה שכן, הבעיה, יש רק בעיה אחת, אתה יודע מה? ששמאלנים שולטים בכל האיגוד הפסיכולוגים הזה. אז הם מחליטים מה נכנס, מה לא, מה זה הפרעה, מה זה לא.
1: אנחנו ניכנס לתוך הדבר הזה.
0: כמה מגדרים יש, כמה זה. אבל...
1: טוב, יאללה, די.
0: מה עוד יש לנו אחרי בן דור ימיני?
1: אני חושב שזה הזמן לעבור לבנט, לא?
0: כן.
1: תקשיב, הייתה ישיבת סיעה. זה משהו לא הבנתי, הוא עמד, הוא הופיע בישיבת סיעה של, עכשיו זה כאילו, איך זה נקרא? ביחד.
0: אתה תביא את המשקיעים, אני אביא את הרעיונות.
1: משהו כזה בדיוק. אבל הקטע זה שהוא לא חבר כנסת, והוא עדיין מוביל ישיבת סיעה בכנסת. גם יאיר גולן לא חבר כנסת, נכון? לא חשוב, בקיצור.
0: התפקיד של בנט פה זה ליצור מספיק חובות ליש עתיד ולהתקדם הלאה.
1: ולעבור הלאה, נכון?
0: כן.
1: זה כאילו, זה תבנית של... זה כאילו, זה הונאה כזאת, לא?
0: כן, זה מריח קצת כזה.
1: כן, טוב, בקיצור, הוא בישיבת סיעה. זה נדמה לי שבוע שעבר, ומוטי קסטל מ-14 רוצה לשאול אותו שאלה.
0: כן.
3: האם מר טיבי הפך לחובב ציון, או שלפיד התמרכז ולא שמנו לב?
4: קודם כל, השותף המרכזי של טיבי זה ביבי.
3: משתדל לא להגיד ביבי עם הרבנת.
5: מי שואל אותך? אני אגיד
1: כמה... אני לא יודע מה הייתה התשובה שלו. הוא לא יכול בלי להגיד ביבי. הוא לא יכול להגיד בלי להגיד ביבי. כמה חרוזים, השותף של טיבי זה ביבי.
0: איזה כיף זה לבוא בתור, אתה יודע, הכתב היחיד שהוא בא מהימין, היה גם אברהם חסון, כתב הכנסת, ששאל את יאיר לפיד בזמנו.
1: נכון, היה אירוע איתם תמיד.
0: כן, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה.
1: זה כיף שזה פתוח, אתה מבין? מוטי קסטל הוא באמת, בהקשרים האלה, העיתונאי הכי משוחרר שיכול להיות. הוא חופשי, הוא משוחרר, אין העמדות פנים, לא צריך את זה גם. אני שונא אותך, אתה שונא אותי, בולד.
0: זה אותנטי. אתה יודע, בסוף זה הכוח של התקשורת של הימין פה. אנחנו אותנטיים, אנחנו אומרים מה שאנחנו חושבים, בלי הפוליטיקלי קורקט ולהיות בסדר עם העולם.
1: בדיוק, כל רפליקה כזאת גם של מוטי קסטל, קצת מכחיכה את האחרים, כי הוא כל הזמן...

0: אומר לו בסאבטקסט, כן, האמירה שלו זה, אצלי לא יהיה לך נוח. אני לא רוצה לך חיים קלים, אני לא מתעלף ממך, אני לא מתפעל ממך, זה לא קורה, אני לא שלולית.
1: זה מדהים. אתה יודע מה מעניין אותי? אם בנט יגיע מתישהו אלינו, לפה, לגלי ישראל, ל-14.
0: אני לא יודע אם בנט יגיע, אבל אתה יודע מי כן מגיע? בנימין נתניהו. הוא פה מאחוריך, והוא הולך עכשיו, תחבר אותו רגע, תן לו תעזר, הנה, הוא מגיש את הפינה הבאה, שים לב. עכשיו, עכשיו, עכשיו.
2: בנט חולצה אפורה.
0: אפורה. אה, זאת פינתנו, בנט חולצה אפורה. כן, כן. אז מה, כי הרבה זמן לא דיברנו עליו.
1: כן, מה איתו? אתה יודע, אני הולך, אני נוסע לתומי לפני איזה שבועיים, פתאום בהלכה.
0: כן.
1: ענק, שלט ענק, הכי גדול בארץ.
0: צריך ראש
1: ממשלה. ישראל צריכה ראש ממשלה, אמרתי, וואו.
0: לא, זה לא יאומן, נכון?
1: איזה, אז, כי באמת אין לנו.
0: זה כאילו, זה כמו להגיד, תסתפקו במה שיש, נכון? זה כאילו, זה הסיסמת בחירות הכי גרועה שיכולה להיות.
1: מה שניסיתי להסביר, אתה יודע, כל החברים הימין התעצבו, אמרתי להם, חבר'ה, בכלל הוא מדבר על אייזנקוט פה, הוא אומר לאייזנקוט, אתה לא ראש ממשלה, אני ראש ממשלה, זה הסיפור פה, הוא מנסה למצב את עצמו. זה האסטרטגיה, מה זה הוא? זה היועצים שלו.
0: עכשיו תשמע, מה שיפה בסרטונים של בנט, כל סרטי הרשתות החברתיות, הכל נורא ספונטני, קוראים לו דברים נורא נורא ספונטניים. וגם בקטע הבא קורה משהו ספונטני, מישהו פתאום באופן ספונטני מכניס עוגה. תשמע.
3: הבאנו את העוגה של דניאל עמיד, עוד שבועות, פינה בלוטוס, למעלה שכבת לוטוס, פינה באמצע צ'לקים של שוקולד ולמטה עוגה.
4: זה נשמע מבטיח, ברוך אתה אדוני, אלוהינו איך העולם, בורא מיני מזונות. וואו, קחו את זה ממני את הדבר. דניאל, מזל טוב לקראת החתונה.
0: זה לא יאומן, זה ספונטני, זה קצת קידום מחירות, ספונטני.
1: אתה יודע, אם אתה קורא לוטוס מהסוף להתחלה, יוצא סוטול. אז אני מקווה שלא שמו לו משהו בהוגה.
0: לא, היכולת שלו לדגמן את הספונטניות, וזה ממש במקרה, והוא תמיד במקרה נכנס לזום של הילדים שלו, ובמקרה, אתה יודע, הוא רואה חיילים באוטובוס, אתם לא מאמינים מה קורה, זה כל כך לא מתוכנן, רגע, רגע, אני לא מאופר, אני לא מוכן לזה.
1: זה האותנטיות שדיברנו עליה.
0: כן, כי הוא זהו, כי הוא חברמן.
1: איזה דבר. טוב. אבל הוא בקמפיין שלו.
0: כן.
1: והמגמה התחילה, לא יודע אם שמת לב.
0: מה התחילה?
1: הסוף שבוע האחרון כבר הוא התחיל לרדת.
0: באמת?
1: כן.
0: מה אתה אומר? אבל אייזנקוט עולה.
1: אני מקווה שיש לו לפחות מצנח שמחזיק אותו טוב בדרך למטה.
0: טוב, תקשיב, הפינה הזאת יש לה חסות, אנחנו נשמע את החסות שלה, ונעבור ישר לשלקלק.

0: טוב, קרח השלקלה שלנו, כי אתה מבין, זה קרח שני ביום שני, נכון, ויש לנו בסופו, בוודאי, ויש לנו בסופו שיר.
1: יום שני.
0: מה?
1: קרח שני, יום שני, הבנתי. נפל לי הסימון, זה שתיים ושתיים.
0: זה שקע, זה ירד, יופי.
2: איך חשבת עליו?
1: מיטב המוחות.
0: זה מיטב המוחות, מיטב המוח של הילד שלי והחברים שלו.
1: בוא נשמע את עיניו גלילי, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נלך על זה, היא פותחת.
3: אני מודה שהחג שמח בסוף קצת הפתיע אותי. זאת אומרת, אני מכירה מעט מנהגים של שבועות. זה עדיין היה לי נראה מוזר, הדבר הזה כמנהג שבועות.
0: לא הבנתי. אתה מבין את הדבר הזה?
1: על מה היא דיברה? על הסרטון?
0: אני לא יודע, אני חושב שזה... הוא אומרים לו שזה על החג, אבל לא, לדעתי, הקשר השיחה היה הסרטון. נכון?
1: אולי הביאו לה גבינה,
0: אולי הביאו לה יין, לא... אני אגיד לך מה, אני יודעת שזה... הביאו לה יין אדום. זה לא עושים דבר כזה. לא עושים דבר כזה, נכון? אני חושב שזה העניין, זה לא ממסורת. אחרי דבר כזה...
1: רק שלא הביאו לה משהו בשרי, אני מקווה, כי אתה יודע, זה... זה כמובן לעבור על כל החוקי תנובה של החג.
0: אי אפשר להגיד חג שמח אחרי דבר כזה, לא? אני לא מבינה איך אומרים חג שמח אחרי דבר כזה.
1: אחרי דבר כזה, אחרי שהילד שלך אומר לך שהוא ביסטה, שזה עוד יכול להיות חג שמח, תגיד לי? כל החג הרסו, מה זה?
0: זה לא חלק מסימני החג, זה פילג אותנו בערב החג, נכון? זה כבר לא חג, הלך להם החג. אחרי שלקחנו להם את טקס המזוות, עמית, עכשיו לקחנו לה גם את חג שבועות, אתה מבין? זה מה שעשינו.
1: טוב. אתה שמת לב לקשר בין יום עצמאות לשבועות?
0: לא.
1: זה הבשרי, וזה הגומלין, זה החלבי.
0: לא חשבתי על זה.
1: כן.
0: לא חשבתי על זה.
1: כן.
0: לא, אבל יש כאלה שכאילו בערב החג אוכלים חלבי, אבל בחג עצמו אוכלים בשר, לא?
1: אני אגיד לך, אתה יודע, כל הסיפור של שבועות בקצרה זה...
0: בקשה בקצרה, כן.
1: כל מי שהיה בחול וזה, יגיד לך שהוא היה אוכל סעודה בשרית וזה, והגיעו לארץ, ואז עם השנים, תנו ורצו למכור, יש פה עניין שיווקי, כן?
0: הבנתי, הבנתי.
1: התבועות וזה, אבל...
0: טוב.
1: אני אוהב גבינות, אין לי טענות.
0: אתה יודע מה עוד אני אוהב?
1: שיר.
0: בני גנץ.
1: או,
0: אבל את הדברים שבני גנץ אומר, ובעיקר גיאוגרפיה ובני גנץ, תשמע.
4: נמצא בניו יורק, יש לי יום אחד שאין בו כלום. שכרתי רכב, אמרתי, אני נוסע לצ'רצ'וויל. נסעתי לצ'רצ'וויל, נסתי פנימה. עיר בלי כלום. אין בה כלום. כל מה שהיה שם זה סניף סאבווי באמצע העיר. לקחתי סנדוויץ' בסאבווי, שלחתי צילום לבן שלי וחזרתי בחזרה לניו יורק ללמדך שיש לך חלומות על כל מיני דברים, מה יש שם, איך יש שם וזה. לפעמים אין כלום.
0: הוא יכול להיות קואוצ'ר עם הדבר הזה.
1: מדהים.
0: הוא לקח אוטו ונסע לצ'רצ'וויל, בידיעה שאין שם כלום, כנראה הוא דיבר על המקום הזה, הוא ראה אותו על המפה עם הבן, לא יודעת, לא יודעת, אתה הבנת מה הרקע לנסיעה, אני לא יודע.
1: הבנתי מה הוא רוצה להגיד.
0: מה הוא רוצה להגיד? תסביר לנו מה הוא רוצה
1: להגיד. רוצה להגיד שכאילו אתה חושב בארץ שהכל באמריקה, זה, זה, זה, ואז הוא מגיע וכל מה שהיה באיזה מקום זה סבא.
0: זה מה שהוא רוצה להגיד? אני חושב שהוא רוצה להגיד שלא, שהיעד הוא לא חשוב, מה שחשוב זה הדרך.
1: אלכימאי.
0: זה מה שחשבתי, אתה מבין? זה ספר זן, זה מה שהוא רוצה להגיד, הדרך היא חשובה.
1: בני אלכימאי גנץ.
0: האמת שזה...
1: חלם על התחנות, על הפירמידות, ובסוף הדרך, הדרך.
0: תקשיב, אני כאילו רוצה לצחוק, אני רוצה לצחוק עליו, כאילו על הדבר הזה, אבל אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, זה...
1: היית משריין אותו בליכוד, את בני?
0: שאלה מאוד טובה, תדע לך שהתפתחה לי אמפתיה נורא גדולה אליו.
1: כן, הרבה הרי בימין כאילו מרגישים אליו אמפתיה ולא יצביעו לו בחיים, זה הקטע.
0: לא יצביעו, אבל אני לא חושב שהתנגדו כל כך לשריון שלו, אני לא יודע. לא יודע,
1: מעניין, מעניין.
0: אבל משהו בו, אבל תקשיב, הנסיעה הזאת לצ'רצ'יל הזכירה לי נסיעה קודמת שלו למקום רחוק ושכוח אל. בוא נראה אם אתה זוכר.
1: וואה.
5: אני עם תירוחם בא והולך, מכיר כמו שאני מכיר, כמו חייל, אני לא חי פה כמוך, ואתה יודע, אני לא יכול להגיד במקומך. ובכלל, צריך להתקדם, באנו לפה, תשמע. לקח עכשיו, אני באתי מהמרכז, לקח לי שעה ו10 דקות.
6: באמת, שעתיים וחצי.
5: בבקשה.
0: אני את ירוחם בא זוכר, אתה זוכר את הדבר הזה?
1: היה סאבווי בירוחם?
0: אני את צ'רצ'וויל. אני את צ'רצ'וויל בא, הולך, מכיר כמורה, חייל. לא, אבל זה גאוני הדבר הזה עם צ'רצ'וויל, נכון?
1: זה כל כך גאוני, חייב לצאת מזה שיר.
0: חייב לצאת מזה

0: שעה ראשונה נגמרה.
1: נכון.
0: זמן לקרדיטים.
1: מי עורך אותנו?
0: מי לא אור שירזי?
1: נדב רוזמן עורך אותנו, המפיק שלנו.
0: וואי וואי.
1: אור שירזי, הטכנאי הוא בר אמור, אמור, אמור. הדיגיטל איציק זר.
0: הוא מחולל האינסרטים. אבישי מתיה
1: היקר. שזה המלך מתיה הראשון.
0: אין עליו.
1: חשבתי שמה,
0: הולכות להיות פה.
1: בטח, הולכות להיות פרסומות. אחרי זה חדשות. ואחרי זה אתם חוזרים למועד ב'.
0: וואו. הולך להיות פגז.
1: עד ארבע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: קלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14, מדווח, לפני זמן קצר, בתקיפה מדויקת, כוחותינו חיסלו ברצועת עזה את המחבל חסני חמדן, ראש מחלקת ההספקה בארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר. ובצפון, מכת הרחפנים בלבנון. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לפגוע בבניינים בביירות. ואצלנו, אזעקות בצפון, במהלך שעות הבוקר והצהריים, מחבלי חיזבאללה שיגרו מספר רחפנים לעבר יישובי הצפון. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. ובתוך כך, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר, אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ, כלשונו, ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. ועוד בנושא לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי צהל משנה את המציאות בדרום לבנון, משמידים שם כפר אחרי כפר. לצד זאת, הודה כי ארצות הברית מגבילה פעולה רחבה יותר ודחה את הדיווחים על משבר. הבוקר כוחותינו חיסלו 3 מחבלי חיזבאללה ב3 זירות שונות בדרום לבנון. הנשיא טראמפ, העסקה עם איראן תהיה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה. הדברים נאמרו בתגובה לרפובליקנים ולדמוקרטים שמבקרים את ההסכם בלי לדעת מה יש בו. גורם איראני אומר, לוושינגטון פוסט, פתיחת מיצרי הורמוז תתבצע בשלבים. תחילה פינוי מוקשים מן המיצר, הסרת המצור האמריקני ושחרור נכסים קפואים בשווי 12 מיליארד דולר. מזכר ההבנות אינו כולל הסכמים בנושא הגרעין, אלא רק התחייבות לנהל מסע ומתן בנושא בהמשך. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה היום בוועדת התקשורת כי תפרוש מהחיים הפוליטיים ולא תתמודדים לבלימת המחלה, אך דבר לא קרה. כעת מזהירים כי מדובר באיום לאומי, וזה רק עניין של זמן עד שמישהו יחלה. ברגע שהווירוס מגיע למערכת העצבים המרכזית, אין טיפול ואין תרופה. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. ועכשיו למזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר דומה.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ובעזרת השם יחד ננצח.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
28: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין.
29: לא, לא, לא, לא.

0: ובמה ברכה. איי, איי, איי, זה מועד בית עכשיו, נפתח מועד בית.
1: מועד בית,
0: אתה מוכן?
1: אתה... נשארים מאוחר, לא שי גולדשטיין.
0: אני חולה,
1: אתה עמד לי מנטל.
0: אני אותו אחד.
1: אבל יש כאלה שמתבלבלים.
0: אתה חושב?
1: כמו חור. פריזורה,
0: זה מדהם.
1: דיבורים.
0: שני לא מרגיש בהבדל.
1: שנינו יש משקפיים חוץ מלשי.
0: נכון.
1: שנינו...
0: מה עוד?
1: יש שורש חוץ מלי.
0: נכון.
1: שניכם גם חולי כדורגל.
0: חוץ מלשי.
1: שנינו מהמקור מהצפון, חוץ ממני.
0: נכון!
1: איפה אתה?
0: פה משתעני במקור, ליד גדרה.
1: נסף.
0: מה זה, מה?
1: זה מושרת, שמעת על מושב
0: עכשיו.
1: כן.
0: מה זה, אבל כאילו מושב עם
1: יישובי גדרות קוראים.
0: זה יישובי גדרות, נכון, אבל יש איזשהו, כאילו, משהו עדתי? תמיד מושבים, זה מושב של עיראקים, זה מושב של תימנים, זה מושב של זה, נכון?
1: אתה יודע מה? נשאיר את הצופים במתח, המאזינים ואת הצופים במתח.
0: טוב, יאללה, מועד בית, יש לנו מלא דברים, יהיו פה, יאיר לפיד, נעמה לזימי.
1: יאיר גולן.
2: דיבורים כמו חול.
0: וואו. כן, יהיו לנו הרבה דברים במועד הזה.
1: טוב, הבטחנו ולכן...
0: הבטחנו, נכון. זהו, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אני לא מבין כלום, כלום, כלום, כלום. זה מונדיאל, נכון?
1: מונדיאל.
0: קיבלתי להגיד אולימפיאדה.
1: מונדיאל.
0: לא מבין בזה כלום.
1: מה יש להבין? אתה מבין בפסטיבלים?
0: לא.
1: מה יש? אתה מבין? זה חגיגה.
0: אבל רגע, שנייה.
1: יש שם כדורגל.
0: כן, זה אני
1: יודע. אבל להגיד שמונדיאל זה רק כדורגל, זה כמו להגיד שבפוליטיקה זה רק בחירות.
0: זה לא רק בחירות?
1: או... לא, מה?
0: רגע, לא, בוא נתחיל.
1: גם בין הבחירות קצת.
0: כן, אבל עכשיו קודם כל, זה פעם ראשונה שזה, אני עכשיו, זה כאילו שיעור למתחילים, נכון, עמית, נושא, פרטי טריוויה.
1: 11 שחקנים לכל צד, באמצע יש כדור אחד.
0: כן.
1: יש שחקן אחד שמותר לגעת ביד, וזה ברחבה, קוראים לו שוער.
0: רגע, מי מחזיקה, זה אומרים מחזיקת גביע?
1: גביע העולם.
0: זה גביע העולם. אז עכשיו מי שניצח בפעם הקודמת.
1: זה היה בקטר, ב-2022, ומי שניצח זה מסי, ארגנטינה. זוכר מסי, ארגנטינה.
0: שהוא אותו בחלוק הזה. זה שלהם, בקנדורה, איך שלא קוראים לזה, נכון?
1: קבאיה, כן, קבאיה.
0: בדיוק, וזה כאילו כולם, נכון. אז הם עכשיו, זה נקרא שהם מחזיקי גביע?
1: הם עכשיו מחזיקי גביע העולם.
0: אוקיי.
1: עכשיו הגדילו את הטורניר. הוא הולך להיות מ-11 יוני עד 19 ביולי, חודש ו-9
0: ימים. חודש של חגיגת כדורגל? אוקיי.
1: תקשיב, הגדילו את זה מ-32 ל-48 נבחרות.
0: טוב, כי זה פשוט בסופר סייז מזה אמריקה.
1: רבע מהעולם. אתה מגדיל
0: הכל, להגדיל? זה כאילו עושה המשפט הראשון שלהם. אתה בא למשהו באמריקה, להגדיל לך?
1: להגדיל לך.
0: להגדיל לך בשקל 90.
1: אז כל כך הגדילו שזה מגיע למקסיקו וקנדה.
0: רגע,
1: זה גם ארצות הברית.
0: כל יבשת אמריקה?
1: גם מקסיקו, גם קנדה.
0: אוקיי, מי יארח את הגמר אבל?
1: בניו ג'רזי. כל המשחקים הגדולים זה בארצות הברית.
0: אוקיי.
1: כאילו המשחקים המכריעים, החשובים.
0: וגם אחרי שהגדילו את כל את מספר הנבחרות, גם אז ישראל לא קואליפיי.
1: לא, ועכשיו יש דיבור להגדיל עוד ל-64 במודיעל הבא.
0: ואז אולי כן יהיה לנו צ'אנס, זה כמו...
1: יש בעיה.
0: נו.
1: זה יותר יקרב את הפלסטינים לצערי, מאשר אותנו.
0: באמת,
1: על המודיעל. כי הם שחקים באסיה, יש להם ריבות יותר קלות.
0: אנחנו באירופה.
1: יש פה בעיה.
0: לא שלא נתמזג בסביבה שלנו.
1: היינו פעם, לא רצו אותנו.
0: הם לא רצו אותנו, האירופים לא רוצים, מה זה? האירופים לא רוצים אותנו.
1: אתה יודע שישראל שיחקה בטהרן, עוד לפני המהפכה האסלאמית, היינו גביע אסיה, ישראל זכתה בגביע אסיה בטהרן.
0: אנחנו מחזיקי גביע אסיה לשעבר, ועכשיו הם לא רוצים אותנו.
1: הם הבינו שאנחנו טובים מדי.
0: רגע, ממש, אבל...
1: הנה, אתה מבין, אתה רואה?
0: רגע, אבל גם האירופים לא מתים עלינו כל כך, נכון?
1: אז אנחנו, כן, אז חשבתי להציע לעבור להתאחדות של צפון מרכז אמריקה.
0: יש דבר כזה?
1: כן, עם ארצות הברית, ג'מייקה, כל ה...
0: ככה אנחנו הכוכב ה-52, או מה שלא אומרים.
1: כן, גואטמלה, זה.
0: ויש סיכוי לזה?
1: אני חושב, הונדורס...
0: לא, אין סיכוי, איך ננהל משחקים? הכל שנייה לטוס.
1: נראה מתי, קודם שיזרקו אותנו מהאירוויזיון. אחרי זה יעברו לזרוק אותנו מהכדורגל אולי.
0: יאי, זה בדרך לשם. רגע, אז יש כמה נבחרות? תסביק, אני לא היחיד בזה, אתה מבין?
1: במונדיאל יש 48.
0: כמה זה צריך לעשות סרטון? אבא, אימא, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא מבין כלום בכדורגל.
1: בואי אספר לך סיפור. טוב, יש 48 נבחרות.
0: אוקיי.
1: ו-12 בתים של 4.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: זה מסובך קצת, אחרי זה שלבי הכרעה.
0: כן.
1: 32 אחרונות, 16 אחרונות.
0: ואז נתחיל, 16, 8.
1: 32 אחרונות, 16 אחרונות, רבע גמר, חצי גמר,
0: וניו ג'רזי.
1: בסוף, כן. עכשיו, אבל מה שעשית המונדיאל, והיו שם 1,248 כדורגלנים.
0: אוקיי.
1: 1,248. מה שעושה זה הסיפורים. שאלת לך סיפור.
0: בבקשה.
1: אחד.
0: כן.
1: שחקן בשם רוברטו לופז, מנבחרת קטנה, שנקראת קף ורדה.
0: אוקיי.
1: שפעם ראשונה עלתה למונדיאל.

0: השנה. כן.
1: אוקיי.
0: ויש ארבע נבחרות שזה מונדיאל ראשון להם.
1: אוקיי.
0: ירדן, אוזבקיסטן.
1: ירדן בזה?
0: ירדן, אוזבקיסטן.
1: מה? ואנחנו לא?
0: כן. ואנחנו היינו ב-70, אבל אנחנו לא. ירדן, אוזבקיסטן, קורסאו וקף ורדה.
1: מה זה קורסאו?
0: קורסאו.
1: מה זה? קורסאו, מה זה?
0: קורסאו זה מדינה שהייתה, שהיא שייכת להולנד בעצם. היא הייתה עד 2010 תחת הולנד.
1: זאת אומרת, עד 2010 הם היו תחת הולנד?
0: כן, ועכשיו הם
1: רק קיבלו עצמאות, וכבר יש להם נבחרת יותר טובה משלנו?
0: הם 100 קילומטר צפונית לוונצואלה, שם איזה אי.
1: וכבר הם במונדיאל ואנחנו לא?
0: אתה יודע איך הם עשו את זה?
1: נו.
0: פשוט הביאו הולנדים שהאבותיהם...
1: הבנתי, אוקיי.
0: עכשיו, אז יש אחד.
1: כן, לופז.
0: שהוא בכלל לופז אחד. ואבא שלו היה מקוורדה, עבד באוניות, וזה הגיע לאירלנד, התחתן עם איזה אירית.
1: אוקיי.
0: והוא בכלל, הוא שיחק באירלנד, וזה. יום אחד הוא מקבל הודעה בלינקדין. אתה רוצה לשחק בנבחרת קוורדה?
1: מה?
0: וזה היה בפורטוגזית, הוא לא היה פורטוגזית, הוא גדל באירלנד.
1: אוקיי.
0: ושאבא שלו בא, זה...
1: כן.
0: הוא חשב זה סתם.
1: זה זכות השיבה. עכשיו,
0: כן, הוא בכלל היה סטודנט, פתח לי, הכריחו אותו לפתוח לינקדין.
1: אוקיי.
0: הוא ראה הודעה פורטוגזית, התעלם. אחרי כמה חודשים, קבל הודעה הפעם עם גוגל טרנסלייט לאנגלית.
1: אוקיי.
0: וזה המאמן של הנבחרת של קוורד, שאומר לו, בוא תשחק, בא לך לשחק בנבחרת?
1: די.
0: קיצר, דרך לינקדין, עכשיו הוא במונדיאל.
1: אני לא מאמין. ועכשיו, לא, עכשיו אובייקטיבית, זה נבחרת יותר טובה משלנו?
0: קודם כל, אל תזלזל.
1: לא מזלזל בכלל, אבל אני לא מצליח להבין את זה.
0: אני אומר, יש נטייה לישראל להגיד כבד, בוא, הם הפילו דרך אפריקה. אתה יודע, ניגריה, קמרון, יש נבחרות שלא הגיעו למונדיאל. אז אם הם הגיעו, זה אומר שהם לא רעים. אבל גם הם, אתה יודע, עושים שטיקים היום, מה הכוונה? מהווים שחקנים שיש להם שורשים.
1: כן, מתוקף חוק השבות שלהם, אבל.
0: בדיוק.
1: ולנו אין אפשרות כזאת.
0: אז אנחנו, אתה יודע, צריכים גם לחשוב בצורה היצירתית הזאת. היום, הרי מה זה כל הנבחרות מרוקו, זה הכל לידי צרפת, או אלג'יריה. זה חבר'ה שהם, ההורים שלהם.
1: להפך, לא, הנבחרות צרפת זה ילידי מרוקו ואלג'יריה, לא? זהו.
0: גם וגם.
1: כן. איך קראו לו?
0: זידן.
1: זידן, זינדין זידן.
0: זידן.
1: אתה יודע שאחד הסרטים הדוקומנטריים, אני לא זוכר, הכי יפים או מיוחדים שראיתי, אולי זה עבודת וידאו ארט, לא משנה משהו, אבל לקחו משחק כדורגל שלם, והסרט עצמו היה, שזה כל המשחק, קלוז-אפ, רק עליו. אתה לא מבין מה קורה מחוץ לזה. כל הזמן, רק הוא, כי הוא היה כזה גיבור, זה כמו, אתה יודע, איזה אל או משהו כזה, לראות אותו בשעת פעולה, סרט שלם.
0: איתן, בגלל שאתה לא מבין כדורגל, אז הערכה שלך מי תזכה יותר טובה משלי. כי בדרך כלל מי שמבין, הרבה פעמים הוא מסתבך, עושה חישובים, ומישהו מהצד, אתה יודע, בגינרס לק, קוראים זה מזל של מתחילים.
1: כן.
0: אז תגיד לי מי תזכה במונדיאל.
1: לא יודע, בטח גרמניה?
0: הנה, אתה יודע מה?
1: תקליט את זה. זה לא גרמניה תמיד בסוף זוכר?
0: הבן אדם היחיד שאומר גרמניה, ואולי הוא צודק.
1: מה אומרים?
0: אומרים, יש קודם כל צרפת וספרד.
1: אוקיי.
0: הם שתיים הכי מוכשרות.
1: אוקיי.
0: אחרי זה יש לך פורטוגל, סיכוי אחרון של רונלדו. ברזיל.
1: רונלדו, רגע, מה עם מסי?
0: מסי יהיה.
1: מסי זכה פעם בזה?
0: מסי זכה לפני 4 שנים במונדיאל האחרון.
1: זה היה, זה לא היה,
0: מסי.
1: אוקיי, זה מסי. לא, זכה. יש אחד אחר, נו, אז אולי רונלדו.
0: רונלדו רוצה לזכות.
1: הוא אף פעם, הוא בברצלונה, אני לא יודע. לא,
0: מסי היה בסדר, אנחנו נעבוד על זה, אתה תגיע
1: רונלדו?
0: מוכן.
1: רונלדו זה מה? מה המקור שלו? הוא ברזילאי?
0: פורטוגלי.
1: פורטוגלי.
0: לא, קריסטיאנו רונלדו הוא מפורטוגל.
1: אוקיי.
0: והוא בגיל 41, סיכוי אחרון שלו בעצם.
1: לא, חייבים. עם איזה נבחרת הוא מגיע?
0: הוא מפורטוגל, ונבחרת טובה.
1: פורטוגל מנצחת.
0: אוקיי.
1: אם יש צדק בעולם הזה, אם יש פואטיקה בעולם הזה, אם יש שכינה, אם יש השראה, אם יש מוזה ששורה על העולם הזה, זה חייב לקרות.
0: כן,
1: אחרת אין מה לקרות, זה לא.
0: ויש גם אנגליה כמובן, וברזיל.
1: אני לא אוהב את אנגליה כל כך.
0: לא, גם אני לא.
1: ברזיל אני אשמח.
0: כן.
1: ברזיל אני אשמח.
0: נעימר בה, לעשות...
1: נעימר, הוא חמודי.
0: אתה יודע מה זה ברזיל? ברזיל זה בין סמבה לכאוס. אתה לא יודע, אתה...
1: נכון.
0: יהיה שמח.
1: זה ממש ככה.
0: ויהיו דמעות, השאלה היא מאיפה הם יבואו, מאושר או מעצב.
1: וואי, זה כן יהיה מעניין ומרתק. אבל הבעיה היא שכל המשחקים, זה בשעות שאני מצטער.
0: לא, לא, לא, לא. המשחקים הם מהערב עד הבוקר, כל הלילה.
1: הגמר, כאילו יהיה בשעה נוחה לצפייה בשביל...
0: גמר ב-10 בערב שעוננו.
1: זה קלאסי.
0: כן, 3 שעות ניו יורק. גם חצאי גמר יהיו בשעות האלה.
1: נפלא. כן. וזה רק באמצע סוף יולי כזה, תחילת יולי, לא יודע.
0: נכון,
1: זה ביולי. זה ממש עוד מלא.
0: יש עוד זמן, אבל המשחקים בעיקרון מתחילים בערב אצלנו, שעות נוחות,
1: אוקיי.
0: 7, 8 כזה, 10.
1: מה המשחק הראשון בעצם?
0: המשחק הראשון מקסיקו, דרום אפריקה.
1: אוקיי.
0: וכן, ואחרי זה יהיו עוד, גם קנדה מערכת.
1: יהיה מפגש בין נבחרת איראן לנבחרת.

0: את ארצות הברית?
1: או,
2: בשישים שתיהן מסיימות מקום שני, כן? זה הגיוני שזה יקרה, הן נפגשות ב-32 האחרונות, ואגב, אני אתן לך נתון,
0: אני בא לראות איתך יחד עם שי,
2: יאללה, ואתן לך נתון, המשחקים של איראן בלוס אנג'לס מכרו יותר כרטיסים מהמשחקים של ארצות הברית, המארחת, אתה יודע, קוראים ללוס אנג'לס טהרנג'לס,
1: טהרנג'לס זה מעולה, טוב,
2: יאללה,
1: הפותחן,
2: הפותחן,
1: הפותחן,

0: טוב, יאללה, בוא נתחיל, מועד בית. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, אחרינו, אתה יודע מה קורה?
1: כן.
0: מה?
1: המבול.
0: 4:30, יעקב ברדוגו עם
1: ברדוגו סילבן שלום. ברדוגו וסילבן שלום.
0: נכון.
1: שני חולי כדורגל גם. וואו. אם יש להם גמר גביע. אחד, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב.
0: גם את זה אני לא מצליח להבין. אולי על זה נדבר אחר כך.
1: כן.
0: טוב. בוא נתחיל.
1: נתחיל.
0: תקשיב, אתה, מה אומר לך השם? יסמין סאקס פרידמן.
1: היא לא המציאה את הסקסופון. המציאה את הפרידמן.
0: יש, כל פעם הם מוציאים איזה משהו, בדרך כלל זה בזכות זה שאו שהם פורשים, או שיש להם איזה פדיחה דורית, ואז אתה מגלה שיש מישהו כזה.
1: יש שלי טל מרון, יש הרבה עם שלושה שמות כאלה, שמתי לב, זה הולך חזק.
0: כן, אבל כאילו חברי כנסת של יש עתיד, שאתה כאילו לא...
1: לא מודע.
0: זה וזה הודיע על פרישה, אני לא יודעת שהוא חבר כנסת, מי זה?
1: יש הרבה כאלה.
0: כן, אז היא, טוב, אז בקיצור, היא חברת כנסת מיש עתיד.
1: איך הם עוברים מתחת לרדאר? זה אני לא מבין.
0: כל העניין אצלם זה שהם, אין, זה כאילו להביא אנשים, לא רוצה להעליב, אבל זה כאילו הם נטולי אישיות ציבורית, לא אמרתי, יכול להיות שבפנימיות ובאישיות היא אחלה בן אדם, אבל ציבורית הם בדרך כלל נטולי אישיות, ומה שמאפיין מפלגות מנהיג הזה, זה שאף אחד לא יכול להיות יותר צבעוני ובולט מהמנהיג עצמו, שהוא כמובן יאיר לפיד. בוא נשמע מה היא אומרת.
2: אז גברת גילה, רק באתי להגיד לך שמהיום, כל יום שאני אעלה על הדוכן, המשפט הראשון שלי יהיה גילה גמליאל, שהייתה שרת המודיעין בעשירי לשביעי.
0: אוקיי,
1: אז בעשירי לשביעי,
0: כן, היא הייתה עשרה בעשירי,
1: תראי, אני אגיד לך, עכשיו אני לא יודע אם היא המציאה את הסקסופון, אבל בטוח היא באה מאמריקה.
0: היא באה מאמריקה, נכון, כי שם אומרים את זה ככה, נכון,
1: ככה אומרים, ככה כותבים,
0: בדיוק,
1: כן,
0: אז זהו, כן, זה בעשירי לשביעי.
1: תמיד זה מבלבל.
0: חיי, עכשיו אני מבין למה אנחנו לא מכירים אותה.
1: אתה יודע שפעם מי שהתקשר מאמריקה לאחל יום הולדת ב-3 באוקטובר, ואני בכלל נולדתי בעשירי במרץ.
0: אני ב-18 במרץ.
1: כן, אבל זה העניין.
0: אי אפשר להתבלבל, נכון.
1: מעבר ל-12 אי אפשר להתבלבל.
0: אי אפשר, אבל אתה מזל דגים. אני תמיד מתייחס לעניין, לפרט המידע הכי תפל ושולי וחסר משמעות, אבל אתה בן מזל דגים.
1: וסאקס פרידמן, היא גם דגים נראה.
0: בחיי, מעניין אותי. אור, אתה יכול לבדוק בזה?
1: כן.
0: לא, לא, לא. תתקשר. לא להתקשר, לא להתקשר. אבל תגיד לנו איזה מזל היא, לא, בחיי. כאילו, זה מסוג האנשים שכאילו, אתה מבין למה היא לא בחוץ, כאילו, אתה יודע, לא התפלא עם יאיר לפיד, אומר, אל תעלי לי, נו.
1: מה היה בעשירי לשביעי?
0: אף פעם לא נגמר איתך טוב. 12 ביוני. יש לה עוד נוטים הולדת, חודש הבא. לא.
1: כן, תחילת המונדיאל.
0: תחילת המונדיאל. מזל טוב, יסמין.
1: מזל טוב.
0: יאללה.
1: ועכשיו אתה מבין, זה בקיץ. העשירי לשביעי זה גם קיץ.
0: אנחנו נתקשר, בדיוק, אנחנו נתקשר אליה ב... מה? 12 ביוני נתקשר אליה ב-6 בדצמבר. נגיד המזל טוב. טוב.
1: זה מזל קשת, לא דצמבר.
0: אני לא יודע כבר איזה מזל. אני מהחוץ מהמזל שלי, אני לא יודע אף אחד.
1: אז אתה אגואיסט במזלות, בוא.
0: בקטע הזה כן. לא, אני יודע שהילד שלי זה מזל סרטן.
1: אז זה קיץ.
0: זה קיץ, זה יולי, נכון.
1: 20 ליולי כזה.
0: הוא ב-15, כן.
1: אוקיי.
0: כן, אבל לא, אני לא מבין בזה.
1: לא?
0: לא, אבל...
1: אני...
0: בבקשה, זה שאנחנו מתחילים, צריך לפתוח קרח, כן?
1: כן, בוא נפתח קרח.
0: בוא נפתח אז קרח, 3, יאללה.
3: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר.
0: אהוב לדבר. טוב, כרך שלישי שלנו, עכשיו היא במפלגת יש עתיד, אני חושב, נכון? כן. והיא חושבת שהאירוע שאסור לשכוח קרה בעשירי לשביעי, נכון? משהו קוגניטיבי קורה, לדעתי, במפלגה הזאת, כמו שיש פה באולפן שרשרת הדבקה, גם שם קורה משהו, הנה תשמע את יאיר לפיד, כן. אוקיי?
4: ההיסטוריה היא מכחול רחב. הילדים שלך ושלי ידעו לתת את השיעור המלומד שאומר... ממשלת השינוי הראשונה וממשלת השינוי השנייה הם חלק מאותו סיפור. זאת אומרת, ישראל עשתה, בעיניי זה יותר מכל דבר אחר. המאבק הפוליטי הדרמטי בין, נקרא לזה, המחברים והמפלגים, אני מאמין שהמחברים ינצחו.
0: מה? אני אסביר לך, זה המכחול רחב של ההיסטוריה.
1: אם המכחול רחב, איך הוא נכנס בפריים של התמונה?
0: אני לא יודע, אבל איך ילד יחזיק אותו? כי הילדים שלנו הם אלה שידעו בעוד הרבה שנים להגיד, עכשיו הוא כבר קורא לעצמו בראשונה ושנייה, ממשלת השינוי הראשונה, ועכשיו תהיה ממשלת השינוי השנייה, הכל נורא לאט גם, הכל עם הרבה פאוזות.
1: הרבה מחשבה.
0: הרבה מחשבה, כי הוא הוגה שם משהו מאוד מאוד זה, והמסר שלו זה ש... המחברים, תקשיב טוב.
1: כן.
0: המחברים.
1: המחברים.
0: ינצחו את מי?
1: את המפלגים?
0: את המפלגים, אתה הבנת?
1: הבנתי, הכל קשור.
0: הכל קשור, אתה מבין? גם היה צריך הרבה זמן לנסח את קו המחשבה העמוק הזה.
1: עכשיו בגלל זה קוראים להם ביחד.
0: ביחד, כי הם מחברים, ומה אנחנו עושים?
1: אז יכול להיות שהבעיה הקוגניטיבית התחילה כשיש עתיד עברו להיות ביחד.
0: יכול.
1: ואז אומרים, לא, לא, לא, זה לא אנחנו אמרנו, זה אמרו אנשים של יש עתיד.
0: זה אמרו של יש עתיד.
1: אנחנו ביחד, אנחנו סיפור אחר.
0: אתה יודע, והכל קורה מתי? בעשירי לשביעי. הכל יקרה כמובן
1: בעשירי לשביעי.
0: בעשירי לשביעי.
1: חופש הגדול.
0: נכון, זה החופש הגדול. למרות שהשנה קצת רוצים להאריך אותו דרך אגב.
1: לא יהיה חופש.
0: לא, להאריך את הלימודים או משהו כזה.
1: זה הנקמה של קיש בכל הזה. לא יהיה לכם חופש גדול, אתם רוצים. אבל במונדיאל, נו, באמת.
0: בילדים אבל, ההורים שמחים מדבר כזה. נכון. איך, זה מזל שזה בקיץ.
1: כן, אתה יודע, השעות של המונדיאל אומרים, זה רק לילדים ולמבוגרים בלי ילדים. זה הבדיחה.
0: טוב, אז המחברים ינצחו. אמנם, התנאי שלהם לניצחון זה שזה יהיה בלי אלה, ובלי אלה, ובלי הליכוד, ובלי החרדים, ורק לא ביבי.
1: מכחול מצטמצם
0: אבל קצת. אבל ממה שנשאר,
1: מכחול הרחב.
0: מצטמצם, נכון? אבל מה שנשאר זה כבר קל לחבר, כי זה לא הרבה, אתה מבין? המחברים זה לא הרבה, אין הרבה מה לחבר שם.
1: יצא לו טייפ וזה. כן, איי, איי. ביחד, בוא נראה כן. כמה ביחד זה... כן. כן.
0: גם, גם לנעמה לזימי, מהדמוקרטים, יש איזו מחשבה מעניינת בכיוון.
1: היא, מי מאחד כמוה?
0: מי, בוודאי.
5: נעמה, יש פורך מוזר. יש פורך של שינוי, עם טיבול של ניקוי עורבות ומגע של תקווה. יאללה, מתחילות.
1: מישהו יפליץ?
0: לא. לא יודע, לא יודע, אבל... יש פה ריח מוזר, אולי איזה דליפת גז, אני לא יודע, מישהו ישיר משהו, אתה השארת משהו על האש שם?
1: לא, אבל...
0: תבדוק את הדבר הזה, לא יודע.
1: השארתי פה איזה סביך, שלא... לקחתי ביס והשארתי.
0: לא, אלוהים, אני מת על זה.
1: משהו עם אמבה כזה.
0: זה גם בכלל לא מתוסרט, נכון? הם בטח כתבו אחת לשנייה כזה, תרשמי, תרשמי, את באה אליי, תקשיבי, אנחנו נצלט את הסרטון הזה, את באה אליי ושואלת אותי, מה זה הריח הזה באוויר? ואז אני אלך תשובת את
1: זה. מה זה הריח הזה באוויר?
0: את שואלת אותי? זהו, לא הייתי מוכנה לזה, זה נורא ספונטני כל מה שקורה כרגע.
1: ריח מוזר.
0: אני מרגישה ריח של שינוי באוויר.
1: וואו! מה, מהפך וזה?
0: אלוהים, תראי.
1: וואו, שינוי.
0: זה, יש מישהו שקונה את הדברים האלה, כמו ההוגה של נפתלי בנט. יש מישהו שחושב שזה כאילו, זה סצנה...
1: הוגה ב-170 שקל.
0: הוגה ב-170 שקל.
1: אני מקווה שהעץ ריח עלה פחות.
0: אולי מריחת ההוגה של נפתלי בנט.
1: אופה, זה הבנתי.
0: הבנת עכשיו מריחת ההוגה.
1: מה שקרה, הרי בנט, נכון, הוא אכל.
0: הוא אכל ביס מההוגה.
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: על זה.
1: השאיר אותה.
0: השאיר אותה, והיא...
1: ויש פה...
0: רגע, רגע.
1: אופה, יש ריח מוזר.
0: ריחה משהו, זה ריח של שינוי באוויר.
1: ריח של שינוי.
0: יאללה מתחילות.
1: אתה יודע מה השינוי?
0: כן, מה?
1: שאולי לא תהיה בכנסת.
0: אתה חושב? יש להם דם... רגע.
1: יש פריימריז.
0: יש פריימריז, יו, זה הולך להיות כל כך שמח.
1: אגב, יש שם, כל מי ש...
0: זה הולך להיות כזה כיף.
1: כל מי שנרשם שם כבר פרש.
0: פרשו, כל הנציגי המחאה, כל האלה מהמחאות פרשו בעצבים.
1: יאיה פינק הוא שם או לא?
0: הוא חייב להיות שם, אני לא יכול שיהיה פריימריז בלעדיו, אני לא יודע, הוא חייב להיות שם.
1: כן.
0: אחרת זה משעמם. צריך אותו, צריך את שקמה. שקמה מועמדת או לא?
1: לא, אני חושב ש...
0: לא, שתוותר על פרופסור, היא לא נורמלית, לא, לא.
1: בדיוק.
0: בדיוק.
1: לא משתלם.
0: לא משתלם לה, אבל משה אבוטבול רדמן לא, אבל מורן קצנשטיין, משהו,
1: נכון,
0: היא מתמודדת, הולך להיות שמח בדבר הזה. עכשיו גם בכל הזמן הזה, יאיר גולן תהרוג אותי, אני לא מבין את האריתמטיקה שם, אבל הוא הכין איזה נועלים חדשים, ולא כולם יוכלו להתמודד בכזאת קלות, וגם הוא רוצה כל מיני שיבוצים וזה, הוא כאילו דוחק החוצה בצעדיו, ככה הטענה,
1: כן.
0: את כל אנשי המחאה. כל הקפלניסטים, אין להם בית פוליטי.
1: אופה.
0: עמיד, זה נורא עצוב.
1: עצוב.
0: אני ריח של שינוי.
1: אז מה, אז מה, אז מה? למה לא מקימים מפלגה וקוראים לקפלן?
0: אני לא יודע. אני לא יודע, אם הם כל כך חזקים ובטוחים, אז מה הם מקימים מפלגה?
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה זוכר את המחאת הקוטג'?
0: בטח.
1: כל הדף ניליף כן. וזה, ואז אלה
0: ש... הרגע, אבל הם שלחו...
1: סתיו שפיר הייתה.
0: וגם איך קוראים? שמולי איציק, איציק שמולי, שמולי איציק, נכון, וטרכטנברג, שהוא גם היה מוועדת טרכטנברג, אחר לא חושב לגמרי, אבל גם זה היה חלק מהאווירה הזאת.
1: כולם באו והלכו, התעדו.
0: שלי יחימוביץ' הייתה בתקופה הזאת או לפני, או אחרי?
1: שלי הייתה אז, כן.
0: אז? היא כבר הייתה.
1: הייתה כבר, היה אחרי זה אמיר פרץ.
0: מיקי רוזנטל, אבל בא מהאווירה הזאת גם, נכון?
1: כן, עם
0: התחקירים ב-13, כן. בסוף אתה חושב על זה, כן, היה להם, כאילו הצליחו להשיג.
1: ומה יצא מהמחאה הזאת בסוף?
0: כלום.
1: ערוץ 14.
0: אוי, זה נהדר. טוב, תקשיב, אבל באמת הולכים ו... אני לא יודע, תקשיב, קצת הולכים קצת, הולכים ומצטמצמים נראה לי, נכון?
1: ביחד.
0: בדיוק, ביחד, לא כך ביחד, תקשיב, אליעד שרגה, הפגין לפני כמה ימים והיה לו משהו להגיד.
6: אדבר ברשותכם על השעננות ועל הרפיון מחד, ועל חוסר העונים הנרכש והייאוש מאידך. תופעות שבאות לידי ביטוי בין היתר גם במספר האנשים שמגיעים למחאה מידי שבוע שהולך ופוחת.
0: זה עורך דין אליעד שרגא מהאגודה לאיכות השלטון, שהוא כמובן לא פוליטי בשום אופן, הוא הכל מקצועי, רק מקצועי ותואר עמידות ושלטון.
1: תגיד, בכל הקריירה שלו, פעם אחת היה לו עתירה שהייתה נגד שמאל כאילו, פעם אחת?
0: כן. כן, הרי זה הדבר הראשון ששואלים אותו, אתם מוטים, ואז הוא אומר, מה פתאום, אנחנו נותרנו נגד פרס אז עם שחיתויות ועניינים כאלה, תמיד הוא אומר את זה, אני לא זוכר מה בדיוק היה העניין.
1: צריך לבדוק אם זה היה.
0: כן, בדיוק, אבל לא, לא, יש להם, כאילו, היה להם, הייתה תקופה שהם היו מאוד יחסית, פסדה, נורא נקייה, אבל עכשיו אתה מבין שהדבר הזה לא יכול להיות באמת לחלוטין א-פוליטי, זה ברור ש...
1: תשמע, זה היה נשמע מדכא ברמות של...
0: תקשיב, לא באים להפגנות.
1: קצת הקיץ של אביה.
0: זה מה שקורה, זה מה שקורה. ההפגנות הולכות ו... זה הולך ומתרוקן.
1: כן.
0: זה כבר לא...
1: גם כל ה... אתה יודע, גם כל הבאים. גם כל הגשרים, לא יודע אם שמת לב, כבר אין את כל הזוהמה הזאת של
0: ה... אין כבר את השלטים.
1: כל השלטים.
0: כל הארץ עזובה ושוממה. אין כלום ברחובות, אין הפגנות במוצאי שבת. אולי
1: זה השקט שלפני השעה.
0: לא יודע, אני חושב שזה כמו תקופת בצורת כזאת. אני מראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, הם חסרים לי. הם חסרים, הם חלק מנופנו, הם חלק מנוף הארץ. זה כמו שאתה נוסע לצפון, נאמר, על כביש 2, אתה עובר דרך בית הפנקק, אתה כאילו, זה חלק מה, זה חלק מתווי הדרך, זה חלק מהנוף, זה כמו שאין, אין, אין שישי בלי שניצל בך, אין מוצאז', אין מוצאז' בלי הפגנה.
1: אמרת פנקק, פנקק האחרון שאכלתי, קראו לו בנקק, זה היה... במדינה ערבית.
0: וואו, איפה?
1: ואז שילמתי לו בבייבל. אבל זה...
0: אבל הם כל כך יחסרו לי, אתה יודע, אני לא, זה לדעתי, צריך לשמר את זה כמו תרבות, שאתה משקיע כסף בתרבות היידיש הנכחדת בארץ, או בריקודי עם, או בפולקלור תימני. אני חושב שכאילו משרד התרבות ומשרד המורשת של ישראל, צריכים להתחיל להשקיע כסף בהפגנות קפלן ובשלטים שלהם, כי זה חלק מהנוף התרבותי.
1: זה מוצג ארכיוני.
0: זה מוצג, אבל צריך לשמר משהו מהתרבות הזאת.
1: יש הומו ארקטוס, הומו ספיאנס, ואחריו בא הומו קפלנוס. זו השרשרת.
0: זו השרשרת.
1: ויגידו ממצאים היסטוריים שמוכיחים שפעם הייתה פה תופעה כזאת.
0: כן.
1: אנשים שבאמת...
0: לא, אני חושב שצריך לשמר את זה. היו פה חלק מהנוף. זה חלק מהמורשת הישראלית.
1: חלק מהנוף.
0: בדיוק. זה שלנו, זה שלנו.
1: בהחלט.
0: כן, אתה יודע מה עוד שלנו?
1: מה עוד שלנו?
0: אורי גבריאל. אורי גבריאל. עכשיו יש פה איזה קטע שהוא מסביר איך הוא הפך להיות שחקן.
1: הופה. נשמע.
7: כשהייתי בכיתה ב' ג' הייתי די מופרע, האמת, קצת היפר אקטיבי כזה. מה, עושה קצת רעש בכיתה ולא תמיד קשור, ואת יודעת, חסר מנוחה. לא היה אז רטלין, לא המציאו את זה. אז המורה הייתה מעמידה אותי בפינה. וכשהיא מידה אותי בפינה, זה היה רגע חוויה אדירה בשבילי. פתאום ראיתי קהל, כל הכיתה הייתה מולי. יכולתי לדבר אליהם.
0: תקשיב, זה גאוני, תקשיב, זה גאוני, אין יותר להפוך לימון ללימונדה מהדבר הזה.
1: ידעת הפוטנציאל בזכות ה...
0: תקשיב, איפה שכל אחד אחר רואה השפלה, אתה יודע, זה בושה. פעם היה קטע כזה שעומדים, היו מעמידים עם הגב לכיתה, נכון? תעמוד עם הפרצוף לקיר, נכון? זה כאילו הפסיקו לעשות את זה בשנות ה-90, מאז שהמציאו את זכויות הילד וכל הדברים האלה, אז עכשיו אסור לעשות דברים משפילים. אבל זה מה שהיה בתקופה שלו. עכשיו הבן אדם הזה מסרב להיות משפל ואומר, רגע,
1: נותנים לך לימון.
0: כאילו זה קהל שבוי גם.
1: הוא נותנים לו לימון, הוא פותח דוכן, מה זה?
0: איזה מלך האיש הזה.
1: השאלה היא כמה הוא... בטח זה הפך לסטנדאפ כזה, שהמורה גם התיישבה לי.
0: בטוח, התיישבה גם לראות, נכון?
1: ואז הוא יהיה מלא כזה סטייל הבורר.
0: אשכרה.
1: מעכשיו התלמידים יוצאים ב8:30. אין יותר שעת אפס.
0: למה את אומרת לי לעמוד בפינה?
1: הוא כזה נתן את ה... הוא הכתיב למורה את החוקים. מעכשיו, ככה, שיעור תנ"ך פעם בשבוע, שיעור מתמטיקה רק בשבוע איזוגי.
0: שיעור מתמטיקה, אבל לשנה הבאה, יש למישהו בעיה עם זה.
1: הבגרות.
0: תקשיב, הוא כזה ורסיטלי, אבל כאילו צמוד לו התפקיד הזה של הבלתי נשכח מתחת לאף, אבל הוא כל כך ורסיטלי, הוא כל כך מגוון.
1: אתה זוכר שהוא עשה את קריינות למי אתם שתדרכו על שאול מופז?
0: נכון.
1: אתה זוכר, היה כזה?
0: בטח. יואו, אור, תחפש לנו את זה, תחפש לנו את זה, מי אתם שתדרכו על שאול מופז?
1: אתם שתדרכו על שאול.
0: הפרסומת הקלאסית. זה היה, תקשיב, זה היה אחד מההישגים הגדולים של הפוליטיקה הישראלית, זה באמת לנדמרק.
1: הוא החייה את
0: זה. זה באמת, זה, כן. כן. טוב, אגב, קלאסיקה.
1: או! אני, תשמע, זה מהכדורגל.
0: זה מהעולם שלך, זהו, אני לא מבין מה כתוב פה.
1: כן, סגי פרידמן, שהיה אחד מהשדרים והמצחיקים, שזה, אז אתה יודע, הוא היה מדבר עם כדורגלנים, ושואל אותם שאלות מצחיקות, ו... בוא נשמע את אחד באמת הרעיונות האיקונים שהוא עשה עם רובן עובד האגדי. בוא נראה מה הוא שואל ומה הוא עונה.
8: אוקיי, שאלה לגבי כדורגל, למה לכדורגלנים אומרים שאין ידע כללי?
9: לא יודע, אולי זה סטיגמה שחושבים שהם אולי טיפשים או משהו כזה. אמרתי לך, זה...
8: איך הידע כללי שלך?
9: בסדר גמור.
8: נגיד, מה היה המקצוע של יוחנן הסנדלר?
9: לא, דבר איתי משהו בספורט.
8: תודה רובן.
1: אחת הקלאסיקות.
0: אלוהים, אלוהים.
1: חבל שהוא לא שאל אותו כמה ימים נמשכה לכם ששת
0: הימים. יש מלא כאלה, נכון, כמה שנים יוכלו לכם, 100 שנים, אלה. לא, אבל תקשיב, זה סטריאוטיפ נכון. די, נו מסכן, זה הרי הדבר הכי, זה הלפסוס הכי, או המבוכת...
1: איזה מדינות תלחמו במלחמת רוסיה-יפן?
0: מצוין, לא, אבל זה... עכשיו אני שואל אותך כמומחה, נו, זה לא פייר, הדבר הזה מסכן, אבל זה נכון?
1: אל תשאלתי שאלות על כדורגל, מה אני מבין בזה? נו, די, שאלתי ידע כללי, זה אני...
0: כן. מה המקצוע של יוחנן הסנדלר? איזה חמודות.
1: תשמע, אבל זה נכון. מה זה? זה סטיגמה. זה כמו מה שהתחלנו את התוכנית.
0: נכון, על ביביסטים.
1: הוא היה צריך לענות לו, למה אתה מפלג?
0: אתה
1: שואל שאלה מפלגת.
0: זאת שאלה מפלגת, הבעיה היא אצלך, לא אצלי אדוני, נכון?
1: בן הוא בא לפלג. מה הוא בא, יוחנן הסנדלר? למה דווקא סנדלר?
0: כן.
1: איזה מפלג. אבל, תשמע, זה באמת... גאוני, וכמובן, היה גם את ארביטמן, היה לנו הרבה כדורגלנים עם ציטוטים גדולים. שני,
0: זהו, זה יש ספר ציטוטים הגדולים של הכדורגל, נכון?
1: והספר הוא צמי קשרו, כמובן.
0: שמי זה, דרך אגב, אתה זוכר?
1: מכתב, שני החבר'ה,
0: נכון.
1: רק להשם דרור ומשהו.
0: לא חשוב, נמצא את זה אחר כך, אבל...
1: אבל ציטוטים אדירים, או באירופה או בספרד.
0: נכון.
1: מה אתה אוהב חוץ מכדורגל, כדורגל אנגלי.
0: בבקשה, ומדבר שני השפות. בבקשה, זה כמה מהפנתיאונים.
1: יש לנו פרסומות?
0: לא, אבל מה יש לנו?
1: לא, אני חושב שאנחנו הולכים לדבר. פינת המוסד.
0: נכון. עם אבנר אברהם.

0: ניר,
1: אהלן, איתן ועמית.
0: מה העניינים?
2: מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: אתה בארץ עכשיו? נראה לי שפעם האחרונה שדיברנו לא היית בארץ. או שבדיוק חזרת, נכון?
1: לא, שבוע שעבר הייתי בארץ, הייתי בשיקגו.
0: כן, לפני זה.
2: טוב, כל עוד אתה לא מפליג על איזה אגם באיטליה, אני רגוע.
1: זה בטוח.
2: הוא מבין, אתה יודע, אני נותן לו רפרנסים של אנשי מוסד.
0: של אנשי מוסד. כן. כן, אז על מה אנחנו מדברים היום?
1: היום אנחנו מצדיעים. כן. מצדיעים היום לאיראקים שבינינו, כל מי שמאזין.
0: ספר.
1: כן. החודש, בשנת 1950, המטוס הראשון שהביא את יהודי עיראק נחת בארץ, לא לפני שהוא נחת לצורך ההטעיה בקפריסין, אתה כאילו, והמשיך לחזרה לזה. 120 אלף איש לערך, 3/4 מהקהילה היהודית בעיראק, עלו במבצע הזה לאורך כמעט שנתיים, ואיך המבצע הזה בעצם מסתייע? ראש הממשלה מחוקק חוק שאומר, מי שמבטר על הנתינות שלו, כלומר הוא חותם, אני מבטר על הנתינות, יכול לעזוב. קוראים לזה אגב בעיראקית, רוחה בלה רג'ה.
0: רגע, ראש הממשלה של העיראקי, כן.
1: של עיראק.
2: רוחה בלה רג'ה.
0: איך זה נקרא?
2: רוחה בלה רג'ה.
1: רוחה בלה רג'ה.
0: תזכור את זה, זה חשוב, זה משפט טוב.
1: רוחה בלה רג'ה,
2: כן. דיסטרה בלגנה רוחה בלה רג'ה.
0: רוחה בלה רג'ה, כן. כן.
1: תכניסו את זה ללקסיקון. עכשיו, כמו שלהם גם מכניסים חוקים שאתה לא יכול להוציא רכוש, ואתה לא יכול למכור בתים, אבל את זה הם עשו בחשאיות בשלב יותר מתקדם. שלמה הלל הגיבור שלנו, שעלה כנער ארצה, יליד עיראק, תארו לכם אותו מגיע כנציג, כבריטי שמייצג חברת תעופה אמריקאית, מגיע לעיראק עם דרכון מזויף, ופוגש את ראש ממשלת עיראק בביתו. והוא אומר לו, אני זכיין של חברת התעופה, אני נותן לך, שימו לב, בונוס על כל טיסה. ראש ממשלת עיראק הרוויח על כל יהודי שיצא מעיראק והרוויח כסף. דרך הקרובי משפחה שלו שהיו בעלים של חברות נסיעות.
0: זה מילולית לפדות אותם, זה ממש, זה לפדות אותם.
1: ממש.
0: כן.
1: נכון, אבל רק שזה הלך לכיס שלו.
0: אוקיי.
1: וראש הממשלה של עיראק אומר לו, אתה לא לוקח אותם לישראל, אומר לו, מה פתאום, אני זורק אותם בקפריסין. אומר לו, אני שם קצין על כל מטוס, לוודא שאתם לא טסים לישראל. תחשוב, רק המחשבה היא כמה המחשבה מטומטמת. נשים קצין עיראקי, ואם נוחתים בתל אביב, לא משנה. מטוס ראשון ממריא, נוחת בקפריסין, אנשי המוסד לוקחים את הקצין העיראקי. אגב, שפגשתי את שלמה הלל, זכיתי, והוא אמר לי, לקחו אותו לבית מרזח. ככה הוא דיבר. לקחו אותו, סידרו לו איזה בחורה, הלך לישון, בינתיים מעמיסים את היהודים שוב למטוס, טסים לתל אביב, חוזרים לקפריסין, הוא קם בבוקר, ארוחת בוקר קונטיננטלית, עולה על המטוס הריק, טס לבגדד.
0: אוקיי.
1: תוך זמן לא ארוך, הם כבר התחילו לטוס ישירות לתל אביב. אני יכול להגיד לכם שמשפחתי, הוריי, הגיעו בטיסות שעברו דרך קפריסין, בין היתר כי זה היה משפחות מעוטות יכולת. לא היה להם מה להפסיד, לא היה להם בתים לעזוב. פשוט אמרו, יאללה. עכשיו, איך הם בעצם הגיעו? ובואו נספר לכם על פראג'. זוכרים את פוטו פראג'?
0: בטח.
1: הצלם העיראקי הידוע.
0: כן, כן.
1: איך צילמו, כן, איך צילמו תמונות פספורט? אז המשפחה שלי, למשל, הם הגיעו לבית הכנסת המרכזי בבגדד, ישנו על הרצפה בבית הכנסת, שם סדרו להם אוכל וזה, עד שיעלו למטוס. פראג' היה, פראג' האב, המייסד, הגיע, הושיב אותם על, נגיד, שורה אחת על הרצפה, שורה אחת עומדת ושורה אחת עומדת על ספסל, מצלם תמונה אחת גדולה, ואז היא מספרה עם גוזר ועושה תמונות פספורט.
0: וואי.
1: כן. ואנחנו מדברים על העלייה הזו שמגיעה,
0: אז רגע, כמה טיסות זה סך הכל? כמה טיסות זה סך הכל?
2: זה מעניין,
1: אני לא יודעת מספרם.
0: אבל זה מה, 120 אלף הובאו במבצע הזה?
1: כן.
0: ולישראל היה יציאה מטוסים בשביל זה? כאילו, תחשוב על איזה אופרציה מטורפת.
1: זה לא יציאה מטוסים, זה חברה אמריקאית.
0: כן.
1: והמטוסים עשו רוחנג'ה, היה לוך בשוב, תרשמו לכם ב...
0: רוחה בלה רג'ה, כן.
2: רוחנג'ה, כן.
1: היו גם שתי טיסות שהמריאו מבצרה, בצד המזרחי.
0: נורא מעניין, כן.
1: הדרכון אגב, הדרכון, יש לי כזה דרכון של סבי, בדרכון מצלמים את כל הילדים יושבים סביב הסבא, ובעצם בדרכון יש רק את האבא והאימא, הילדים הם בעצם נספחים. ולימים אני השקתי ספר שיש בו את השמות של כל ראשי המשפחה, ואת הספר הזה חילקו בכל הערים בעיראק, למען היזהרו שהיהודים לא יחזרו, הם חתמו למרות שכל המהלך הזה הוא לא חוקי. עכשיו, לימים, אני כיצרן, אני מייצר מדליות של מבצעי מוסד עם האומן רועי סגב, והכנו מדליית מבצע עזרה ונחימה, אמרנו חייבים להביא את זה לשלמה הלל, והוא היה בערוב ימיו, והמדליה לא הייתה מוכנה. אמרתי לרועי, בוא נכין פוסטר של המדליה עם כל ההסברים, בוא נעניק לו את הפוסטר קודם כל, נביא לו את זה, נראה לו, הוא נורא התרגש. וכעבור זמן כשהמדליה הייתה מוכנה, באנו אליו הביתה לרעננה, והוא הרח אותנו כל כך יפה, והרמנו כוסית, והוא סיפר לנו סיפורים, ובאמת זה אחד האנשים המדהימים, ופרט קטן לומר, הוא עלה בגיל צעיר מעיראק, אבל אח שלו, סליחה, בן דוד שלו, הפך להיות ראש הקהילה היהודית בבגדד, ותארו לכם שבמפגש עם ראש הממשלה ושלמה הלל, ראש הממשלה אמר, הביאו לי את ראש הקהילה, וראש הקהילה מגיע.

0: אתה יודע, הטעימים שאנחנו אוהבים, הג'ול, זה בא מעיראק.
1: אה, באמת? טוב, זה אנקדוט הנחל.
0: גם הם הבריחו את זה איתם, כאילו, אתה יודע איך זה הגיע לארץ, התמר הטעים הזה שאנחנו אוהבים?
2: היה איזה אחד, הייתה איזה דמות בחירה מהאצל, מנהלל, אני לא זוכר את השם, שהוא היה זה שהביא ונטע אותם בדרך לאילת, אבל אני יכול לומר לך ש... אני כעיראקי יש לי קבוצה של יהודי מוסול, כן? Yeah. אנחנו מהעיר מוסול, אז עשיתי פוסט על השחקן, תסכימו איתי, אריה אליאס, האדם המדהים הזה, כן. אתה רוצה לפגוש אותו. ואיך אריה אליאס הגיע? הוא בכלל למד משחק בעיראק, וחשדו פה שהוא קשור למחתרת, הבריחו אותו עם מסעית של תמרים, הוא התחבא מתחת, הם פשוט נסעו יבשתית והגיעו לישראל.
0: וואו.
2: הוא התגייס לפלמ"ח.
0: יאללה.
2: ואני ממליץ לכולם לראות את הנדמה שזה נקרא הארטיסט, סרט דוקו שיצא שבוע שעבר, על חייו, על האיש עם המבטא הכבד והלב הגדול.
0: מדהים, מדהים, אריה אליאס, תשמע, זה עלייה מתוקה.
1: נכון, יפה.
0: וואו.
2: טוב. לאיתן, איתן, אני אעשה, מבטיח לך פרק גם על יהודי תימן.
1: יאללה, כן, כן.
2: ולגבי עמית, אני בדקתי, יש שם איזה מזרח, איזה מערב אירופה עם רולנד?
0: נכון, נכון, נכון.
1: יפה. מהמוסד, הוא יודע לך הכל.
2: אין שם בדיוק סיפורים, אבל...
0: סבא רבא שלי היה ממפיצי שפת האספרנטו, הוא בכלל היה נוצרי, עלה עם אופניים, דרך טורקיה, סוריה, לבנון, הגיע, הקים את מטולה, היה זה שגילה את הדרך למפעל התנור, סיפור מטורף, כן, עשו, לא מזמן חנכו איזה ככה שלט שם במסלול של מפעל התנור עם השם שלו.
1: אני יושב ליד זה, אני יושב ליד מונימנט היסטורי, מה זה הדבר הזה?
0: מדהים, מדהים. וזה רק הצד הזה.
2: משפט סיכון?
1: בבקשה, אבניר.
2: לשי שלנו שחולה בבית, תרגיש טוב, ותשתה, בעיראקית אומרים צ'אי מחדר, מה זה צ'אי מחדר?
0: זה תה ירוק.
2: כמו שעושים אותו בטורקיה, לא, זה לא תה ירוק, זה תמצית של תה שהיא כל היום על האש, והיא ממש שחורה כזאת, את מוזק טיפה מהתמצית ומים חמים.
1: ומים חמים, אה,
2: זה כמו דבש.
1: אז תשתה את זה, נכון, שי, תשתה את זה.
2: תשתה ותהיה חזק, ובשבוע הבא... אני רוצה פאנל עם שלושתכם.
1: יאללה, הולך. סגור. אבל תקשיב, זהו, נגמר לנו הזמן, צריך להגיד לך רוחב על הרג'ו. נכון. צ'יים אחד.
2: לא, לא, רוחב, זה כללה.
1: אה, לא, סליחה, סליחה, חשבתי שזה פשוט תלך.
0: רוחב על הרג'ו זה לך ואל תחזור.
1: מה פתאום? לא, לא, לא, לא, לא, אתה חוזר אלינו בשבוע הבא. תודה רבה, יקירי, תודה רבה.
2: זה פרק הכללות, לא לפרק ה...
1: יאללה, נעשה כזה פרק גם. תודה רבה, תודה רבה, ותודה מה זה עכשיו, תודה מה מתחיל עכשיו.
0: הקרח ארבע?
1: לא סתם קרח ארבע, זה לא סתם קרח ארבע. זה הקרח.
3: לגרנד פינאלה
1: זהו, בדרך כלל אנחנו פותחים בקבוק יין
0: שבלי
1: הוא לדבר זה
0: הקרח
1: האחרון שלנו, הגרנד פינאלה, זה הגמר הגדול של התוכנית, אתה מבין? אנחנו מתקרבים לסוף,
0: הגמר הגדול.
1: מה נזכיר שיש אחרינו?
0: כמובן ברדוגו וסילבן שלום.
1: נכון, זה קורה ב-4 וחצי.
0: איזה תוכנית, וואו.
1: אבל בינתיים, אם אנחנו כבר בקלאסיקות, אוקיי, של לתפוס אנשים על טעויות קטנות, בבקשה, אני רוצה להזכיר לך קטע נשכח, שפשוט מראה שהכללים שחלים הרבה פעמים על כדורגלנים, יכולים לחול גם על זמרים. מושי קפה.
4: הייתי רוצה לנהוג על ג'יפ, הייתי נוהג על ג'יפ. זה לא אני.
5: היום על מה אתה נוסע?
4: על הג'יפ שנמצא פה בחוץ. תכף תראה אותו צלט.
1: תוסיף את זה לרשימה שלך. זה המושיק. וואי, נכון. אני אף פעם לא מבין, כי אתה שומע.
0: זה נאמר בערבית, עליי עתיק אל אפיה.
1: מה זה אומר הדבר?
0: אלוהים ייתן לך בריאות.
1: אה, יפה. אפיה זה בריאות? מאיפה אתה יודע ערבית עכשיו?
0: אני בתקה להם לור על ערבייה, אני לא יודע בין פה.
1: מה זה הדבר? מה קורה פה? מה זה?
0: כן, אחת הזמרות שאני הכי אוהב זה מג'דה רומי, לבנונית.
1: לא נכון.
0: כן,
1: נכון. מה זה? לא דעתי את כל הדברים האלה.
0: מכיר את כל הדיסקים שאתה בעל פה. אני, יש הרבה דברים שלא יודעים.
1: וואי, בחיי, זה כאילו כמה רבדים מתגלים.
0: אני הייתי ערביסט בכלל, אתה יודע, בצעירותי.
1: למה, היית במודיעין וכאלה? מה אתה אומר? לא, כי פתאום מתחיל לדבר עם אבנר אברהם. מתקן אותי על אתה, זה רוחב על הרג'ה. אפשר להגיד, מה זה רוחב על הרג'ה? אני יכול להגיד.
0: רוח זה לך, בלה זה ללא, רג'ה זה לחזור.
1: רוחב על הרג'ה, כאילו לך ואל תחזור. הבנתי, הבנתי. טוב, אבל אין לי ג'יפ. אתה תסיע אותי.
0: אני אחזור. איזה ג'יפ ג'יפון.
1: טוב, תקשיב, דודו ארז, אתה מכיר את הקטעים שלו? אגב,

0: מודיעין, אוקיי? דודו ארז יצא למשל רחוב, ושם הוא פגש מישהי, באמת, כמוך, ממודיעין.
1: באמת על הסרטונים של דודו ארז.
0: בבקשה, בבקשה.
2: חנה, את בחירה באמן, ואת אומרת שחיזבאללה מורתעים?
3: מיותרים ועוד איך מיותרים.
1: אוי, זה נפלא.
0: ועוד איך מיותרים.
1: זה מזכיר לי פעם שאומר מוקצה, הוא התכוון הקצאה. אבל יצא, אני מוקצה.
0: וואי, לא, זה גאוני. לפעמים הדברים הקטנים האלה, תקשיב, זה קצת נכון, לא?
1: אתה יודע, היה פעם בחמישייה.
0: מיותרים.
1: בחמישייה קאמרית, הוא לא מתאסלם בחברה, כי הוא לא התגייר לצבא, והוא לא צריך להתנצר על זה. תשמע, ענק.
0: זה ענק, נכון? מיותרים, מיותרים. אני חושב שמיותרים. מה עוד מיותר? חמאס מיותרים, איראן מיותרים.
1: כן. כל האויבים שלנו
0: מקרון מיותר, מקרון הפך להיות מיותר לגמרי, מיותר לגמרי, כל מה שאנחנו לא אוהבים. מי הקבוצה שאתה לא אוהב במונדיאל? איזה נבחרת אתה לא רוצה?
1: למיני המעל עם הדגל פלסטין, כספרד.
0: זה ספרד?
1: כן.
0: אבל הוא טורקי, לא?
1: כן, מרוקה, יש הרבה נבחרות, מצרים.
0: מיותרים.
1: כן.
0: המיותרים.
1: אבל קורסאו לא מיותרים.
0: לא מיותרים בכלל, קורסאו.
1: קורסאו.
0: לא פזה מכיף ארדה.
1: לופז זה מכיר, קף ורדה.
0: קף ורדה, כן.
1: מעניין אם ורדה רזיאל ז'קונט עודת של קף ורדה.
0: איי, איי, איי, טוב, אתה תקשיב.
1: יש לנו,
0: כן.
1: מה עוד יש?
0: לא, תקשיב, יש לנו, תכף אנחנו נגיע לקטע שאתה מחכה לו. אני יודע, יש פה איזה קטע שאתה מחכה, נכון? אבל לפני זה, אתה, לא יודע, יש פה שם שאני לא מכיר אותו, אתה צריך להסביר לי, אוקיי?
1: כן.
0: אלא,
1: אייבינדר.
0: מי זאתי?
1: מי זאת? מתמודד במרוץ למיליון.
0: אתה יודע, וגם, רגע, וכתוב, זוכת הישרדות VIP.
1: וואה.
0: אבל אם היא VIP, אני אמור להכיר אותה, לא?
1: כן.
0: היא מוכרת?
1: לא, אתה לא אמור להכיר אותה.
0: כי בגלל שהיא זכתה במשהו קודם, אז היא פתאום נכנסה לעונת ה-VIP.
1: כן, כן.
0: אבל היא מחזיקה את הגביע של...
1: אתה מכיר כל אחד מהטיק טוק?
0: לא.
1: לא, גם אני לא.
0: אוקיי. אז היא גם הייתה, בקיצור, כזה, בכל התוכניות האלה, והיא מספרת איך מישהו פעם התחיל איתה בפייסבוק. שים לב, שים לב.
4: פעם מישהו התחיל איתי בפייסבוק, ובטעות אמר לי שהוא רופא. אז אחרי 5 דקות אני שלחתי לו את כל הבדיקות דם שלי, אני חפרתי לו, ברמות הוא יצא מהצ'אט ולא חזר.
1: אוי.
0: יש משהו יותר אומלל מלנסות להתחיל עם מישהו, עם איזה סיפור כיסוי, הרי בסוף זה מתגלה הדבר, זה נכון? זה בסוף מתגלה.
1: הבעיה היא שיש את התמימים האלה.
0: כן.
1: וזה גם לי קרה. וכאילו רק אחרי כמה אתה, בשלב מסוים אתה רק קולט, נופל לך הסימון.
0: שזה בלוף.
1: שזה בלוף.
0: אבל מה הקטע? אני לא מבין. אם נאמר, אני מתחיל, כאילו בסוף הרי נוצר קשר, נכון? יוצאים כמה פעמים, אפילו אם זה לא מתפתח, אתה מכיר את הבן אדם, נהיים מתיידדים. ואז איך אתה מסביר את השקר?
1: אתה מנסה...
0: מה אתה אומר?
1: לצאת מזה...
0: רציתי להרשים אותה.
1: אתה יודע מה קרה? הוא ניסה להתחיל איתה, אמר שהיא רופא, היא שלחה לו את הבדיקות, הוא אמר, וואו, יש לך מתונים של אסטרונאוטית. אז הוא אמר, אז היא אמרה לו, כן, בחלל אולי אתה תהיה איתי.
0: אני חושב שזה משהו אחר. אני חושב שברגע שהיא שפכה עליו את כל הבדיקות שלה, והתוצאות של הבדיקות, לדעתי הוא כן רופא. לדעתי הוא רופא. הוא אמר, לא, לא, לא, לא. הדבר הזה...
1: חמות כאלה של טריגליצרידים, אני צריך...
0: אני לא צריך.
1: זה מה שאני צריך לילדים שלי עכשיו, כזה קולסטרול.
0: איי, איי, איי. כן, זה הדבר הראשון ששופכים עליך, זה את ה... תן לי חוות דעת. לא, לא. זה לא בשביל זה.
1: לא, הכי מצחיק, אם הוא היה אומר לה, אני רופא, אמרה לו, יופי, אז תרשום לי חופשת מחלה מהעבודה מחלה. זה דרך להתחיל.
0: איי, איי, איי.
1: עכשיו תביא אותי.
0: עכשיו זה אתה, זה אתה, אתה תגיש את זה, תוביל את זה.
1: אלי גוטמן.
0: זה הקטע שלך.
1: מאמן נבחרת ישראל לשעבר בכדורגל.
0: אוקיי, מה זה לשעבר? לפני כמה זמן?
1: עבר כבר עשור.
0: אוקיי, הוא לא הקודם, הוא ממש לשעבר.
1: לא הקודם ולא לפני הקודם, אבל הוא היה.
0: אוקיי.
1: והוא, עכשיו הוא פרשן בערוץ הספורט, ובואו נשמע את הז'רגון שהוא משתמש בו.
0: יאללה.
1: כי הוא רוצה, כן, בוא נשמע.
5: אני רוצה להשיב את הבנים הביתה. אני רוצה את אבו פאני הביתה. אני רוצה את נטה הביתה. אני רוצה את דין דוד הביתה. אני נותן לכם רק דוגמאות. ומערך הסקאוטי, ומערך הסקאוטי, דיה סבא הביתה.
0: להביא את הבנים, להחזירו את הבנים הביתה. מי אלה
1: כל הבנים לגבונם? זה כדור הגלנים.
0: ישראלים.
1: ישראלים בניחר.
0: בניחר.
1: בניחר.
0: בניחר.
1: שהם... כל אחד במדינה אחרת.
0: אוקיי, והוא רוצה...
1: למשל אבו פאני היה בהונגריה, ועכשיו הוא הולך לסרביה.
0: איך קוראים לו?
1: מוחמד אבו פאני.
0: מוחמד אבו פאני.
1: היה במכבי חיפה.
0: הבנים, אוקיי.
1: אז הוא רוצה להחזיר
0: אותו.
1: להחזיר אותם לכדורגל הישראלי. ששחקו בקבוצות ישראל.
0: יואן, הבנתי. מי הכי שווה מכל השמות שלו? לא שומע את השמות האלה, הם בחיים.
1: נטע לביא, הקפטן מכבי חיפה, דין דוד, החלוץ האדיר ששם. המלך שערים. אבל אבו פאני הוא גרזן באמצע.
0: מה אתה אומר?
1: וכן.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה. עכשיו אני אעשה לך טריוויה.
1: כן.
0: אתה לא מאמין. אני לפני כמה חודשים הייתי באבו דאבי. באיזשהו עניין. ולא יודע, אין לי כוח להסביר עכשיו למה. מצאתי את עצמי באצטדיון של קבוצת בני יאס. ככה הם מכיר?
1: כן.
0: אוקיי, והם שיחקו נגד אלעין.
1: אלעין.
0: מכיר?
1: כן.
0: באחת מהקבוצות האלה היה שחקן ישראלי לשעבר. אתה יודע?
1: אצילי.
0: לא, אצילי?
1: מה?
0: אני לא יודע, אני לא זוכר. אני לא כתבתי את זה בכתבה, אבל אני לא זוכר.
1: כן, אבל כשהוא היה שם, אז אמרו שהוא רומני. כי יש לו דרכון רומני גם.
0: לא, לא, זה היה אחד עם אזרחות ערבית.
1: לא, היה את דיה סבא.
0: זה?
1: כן.
0: כן.
1: דיה סבא שהיה באמירויות, וכן. והיום הוא בטורקיה.
0: אז לא, זה מישהו אחר שמשחק עכשיו. לא זוכר מי. זה קטע, פתאום אתה קולט שם ישראלי שמציגים את
1: השחקנים.
0: זה אולי מונס דבור. אני לא יודע אם בבני יאס או באלעין, לא זוכר. אני חושב שבני יאס זכו גם. תקשיב, זה היה קטע, זה היה חוויה לראות משחק כדורגל בין שתי קבוצות מהאמירויות. זה באמת מיוחד. אתה יושב באצטדיון תחת פורטרטים כאלה ענקיים, שלטים ענקיים, תמונות של המנהיגים. אין לך, יש קיוסק קטן שמוכר או לימונדה וגרעינים, זה הכל, זה כל הדבר, ויש לך מאבטחים בכל פינה, זה משהו מתואב, אז זה כיף.
1: היה מלא? הייתה אווירה כאילו?
0: הייתה אווירה לגמרי.
1: היו הרבה לבנים כאלה ביציאה?
0: זה נקרא קנדורה, ויש, כן, היו הרבה, הייתה אווירה כיף, ודיברנו עם כמה מהם, זה נחמד, כי אתה פוגש כאילו, בדרך כלל שאתה נוסע לאמירויות, דובאי, אבו דאבי וכאלה, אתה פוגש, מקסימום אתה פוגש מקומיים, זה בצורת אנשי עסקים, אבל רוב, אם יש לך קשרים מסוימים, רוב הזמן אתה פוגש, מי שנותן לך שירות, זה עובדים זרים, אתה לא, או אתה פוגש אמריקאים, אתה פוגש הרבה רוסים, אתה פוגש מלא, אבל אמירות היא ממש, אתה לא פוגש. פה ישבנו שעה וחצי, שעתיים, קשקשנו איתם, דיברנו איתם, ילדים, נערים, מבוגרים, משפחות.
1: איזה יופי. כל המפרט זה ככה, קטר, דובאי, כל העובדים זרים וטיפה מקומיים, מה שנקרא, עבדים שלהם שבאים. בוא נשמע, יש לנו עוד
0: משהו אחד קטן. כדי לסגור את הגרנד פינל,
1: אז בוא את הגרנד פינל, אביב מזרחי.
0: אתה יודע מי זה?
1: לא.
0: בבקשה.
1: אבל בוא נשמע שהוא חשבון עם נביל מהמקולת.
6: נביל יש לו חנות, הוא מחר 4 דבוחים, כל דבוח יענו 2 שקלים. ומחר גם 5 בננה, כל בננה שקל. כמה כסף היה צריך לקחת נביל?
0: תעקוב, תעקוב.
6: איך מחשבים? לוקחים הכל, כמה דבוחים, כמה בננות, סך הכל, שמים ככה. מסתכל על זה, אומר לה, קונה לנו, תביא לי 20 שקל.
7: 20
6: שקל. אם המורה תגיד לך זה גבוה וזה, תגיד לי יאללה, לא אני ולא עד 15. בסדר? יאללה, הנה, תדעי ככה חשבון יופי. תכתבי. תכתבי את התשובה. כל הכבוד ככה שאת לומדת ושואלת 10, את ספצת בחשבון, חבל על הזמן.
0: חשבון.
6: ישרית אבא כל דבר, אני פה לעזור לך ללמד אותך. יאללה, גם 12 יכולה.
0: זה היה צריך להיות אחרי...
1: אינפטיסימלי.
0: בדיוק, אנחנו צריכים להשמיע את זה לאבנר אברהם. מה זה, נכון? זה מבטא עיראקי, נכון?
1: וואו.
0: וואו, כבד, נכון?
1: אני למדתי שאתה מגיע למקומות מסוימים שאין מחיר והכל מתמקחים, הטעות הכי גדולה זה לקנות בכמויות.
0: אה, באמת?
1: כי אז הם בונים לך מחיר.
0: הלאה. טוב, ניטוש.
1: איך היה?
0: אחרינו.
1: ברדוגו וסילמן.
0: נכון,
1: בסילמן שלום, כמובן, בארבע וחצי, ואני רוצה לתת קרדיטים ברשותך.
0: תן, בבקשה.
1: אז נדב רוזמן העורך שלנו.
0: ערך אותנו, נכון.
1: ואור שירזי.
0: הפיק אותנו.
1: ומי...
0: הטכנאי שלנו, זה בר אמור, אמור, אמור. דיגיטל איציק זר, ובאמת חולל האינסרטים.
1: וכמובן, אבישי מתיה, שיהיה פה מחר.
0: נכון, זה המלך מתיה הראשון. אנחנו נאחל בריאות גדולה לשי.
1: שי, הרבה בריאות.
0: אני אולי ביום רביעי. נראה,
1: איך מסתדר. בואו, אנחנו נזרום.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קלי ישראל.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 4 עם החדשות, צביקה פלורנטל. דובר צהל בערבית אלוף משנה עמיחי אדרי מזהיר לפני כשעה אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי בורג' אל שמאלי צור. הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. לכל הנמצאים במבנים הסמוכים באדום, במפות המצורפות ובמבנים הסמוכים להם, אתם נמצאים בסמוך למתקני חיזבאללה שצהל עומד לפעול נגדם. למען שלומכם ושלום בני משפחותיכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם ולהתרחק מהם למרחק של 300 מטרים לפחות. ובעזה, לפני כשעה, בתקיפה מדויקת, כוחותינו חיסלו ברצועה את המחבל חסני חמדן, ראש מחלקת ההספקה בארגון הטרור חמאס שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר. מכת הרחפנים מלבנון. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לפגוע בבניינים בביירות, ואצלנו אזעקות בצפון. במהלך שעות הבוקר והצהריים מחבלי חיזבאללה שיגרו מספר רחפנים לעבר יישובי הצפון, בהן ברוך השם לא דווח על נפגעים. ובתוך כך השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר אסור לנרמל את מציאות הרחפני הנפץ. הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ כלשונו ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. ועוד בנושא לבנון, חבר הכנסת צבי סוכות אומר כי צהל משנה את המציאות בדרום לבנון, משמידים שם כפר אחרי כפר. לצד זאת הודעה כי ארצות הברית מגבילה פעולה רחבה יותר ודחה את הדיווחים על משבר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש בפומבי מסעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן להצטרף להסכמי אברהם, וגם זה מהנשיא. העסקה עם איראן תהיה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה. הדברים נאמרו בתגובה לרפובליקנים ולדמוקרטים שמבקרים את ההסכם בלי לדעת מה יש בו. גורם איראני אומר לוושינגטון פוסט, פתיחת מיצרי הורמוז תתבצע בשלבים. תחילה פינוי מוקשים מן המצר, הסרת ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר דומה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
15: עד 4:30. מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: דיווח התנועה בחסות
1: דלתות בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: כביש 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס ממחלף השבעה עד צומת אם המושבות. אנא, סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
3: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: Yes I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
13: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: אהלן, אהלן, יום שני. סילבן שלום, שר האוצר, שר החוץ לשעבר, איזה כיף שאתה איתנו. ונתחיל מיד בברכה באר שבעית הידועה, אמא יעמיק, נתחיל לנחס את באר שבע לקראת הגמר מחר. אמא יעמיק מצד אוהדי מכבי תל אביב.
1: ואני רציתי לפתוח במשהו אחר לגמרי.
0: אוקיי, סליחה.
1: אני אגיד לך, שמעתי אותך בהספד על אמא שלך, כוכבה זיכרונה לברכה. וכשסיפרת את הסיפור שאמא שלך לקחה שלושה אוטובוסים כדי להגיע אליך לפרדס חנה למדרשיית נועם, לא יכולתי לעצור את עצמי, עלו לי דמעות. א', גם נזכרתי מיד באמא שלי, מה הייתה מוכנה לעשות, ובאמא של כל אחד מהמאזינים שלנו בעצם, מה היא עשתה אם היא כבר לא בחיים, או מה היא עושה היום כדי לפעול למען הילדים.
0: השכלה.
1: עכשיו, השכלה, סילבן. זה בדיוק העניין. גם אמא שלי, כאמא שלך, ראתה בהשכלה דבר מרכזי. ועמדה על כך שגם צביקה וגם אני נהיה במגמה ריאלית, ולא שום דבר אחר. אבל זה העניין של אמהות של כולם, שמוכנות לתת את החיים שלהם בשביל הילדים, ואותי זה מאוד ריגש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, פעם נוספת, להשתתף בצערך ובצער כל המשפחה, ושלא תדעו עוד צער, רק בשורות טובות, אמן.
0: כרגיל ריגשת, אני פתחתי בעלייה, ואתה פתחת ברגש. סילבן, אותי מנצחים בשתי דרכים, או ברגש או בשכל. ובתוכנית הזאת תמיד אתה מנצח אותי, גם ברגש וגם בשכל. מוכרח להגיד, מוכרח להגיד.
1: יש לך תוכנית שאתה הקמת ואתה בנית ואתה עשית, והיא תוכנית הכי מואזנת שאני חושב שקיימת ברדיו הישראלי.
0: עכשיו אתה חלק ממנה. עכשיו אתה חלק ממנה.
1: שמח להיות אורח שלך פעם בשבוע פה. בשמחה רבה.
0: לא, זה שותף, זה לא חלק מעניין. 0.25, סילבן. 0.25, זה מה שהוא מצא לנכון.
1: אתה מדבר על נגיד בנק ישראל,
0: הוריד את הריבית.
1: אחרי הרבה הרבה זמן. כאילו, למה אתה חושב שהיה צריך להיות יותר?
0: לפחות בעוד 0.75 בטוטל. כלומר, הורדת הריבית הנדרשת היא בלפחות עוד 0.75 כדי להגיע לאחוז אחד, מעבר למה שהוא הוריד לפני, לא יודע, 8-9 חודשים, כבר לא זוכר כמה.
1: אז מה הסיבה אתה חושב שהוא לא הוריד? מה זה, סיבה פוליטית לדעתך?
0: סילבן, לחלוטין, היית שר אוצר, אתה יודע שלנגיד יש את היכולות שלו, הנגיד נבחר על ידי אנשים, על ידי שר אוצר וראש הממשלה, הנגיד הזה.
1: הוא מונה אבל על ידי הממשלה הזאת.
0: הנגיד הזה. ויש לי עדויות מלאות על כך. יש לי עדויות מלאות על כך שהוא, בוא נגיד, רלביסט הכי חזק שרק אפשר. רלביסט הכי חזק שרק אפשר. שמעתי את זה בשמיעה ברורה מאנשים, ואני בטוח במאת האחוזים, שאי הורדת הריבית מקורה בהתנגדותו וברצונו שהממשלה הזו תוחלף. אי הכרת הטוב לכך שמינו אותו, מונעת ממנו אפילו את הדבר המינימלי לפעול בהגינות. נגיד בנק ישראל הוא איש פוליטי, עוד כישלון של מינוי של סמוטריץ' ושל ראש הממשלה, ובואו לא נשכח, מי שלחץ למנות אותו זה היה בצלאל סמוטריץ', נתניהו נתן לו, אני לא מוריד נתניהו מהאחריות לעניין הזה, נגיד בנק ישראל פועל, ולכן היום לא הייתה לו ברירה, בגלל שכבר החליפו את ראש הפד בארצות הברית, ושם הפד, ראש הפד בארצות הברית, ושם הולכים להוריד את הריבית, ויש שם הורדת ריבית, הוא היה חייב לעשות, אז הוא עשה את המינימום. כן, יש לנו נגיד, פוליטי עם החלטה פוליטית.
1: אני מסכים איתך שאפשר היה להוריד ביותר, אבל אחוז אחד בהורדה, בפעם אחת, לא, יכול לגרום גם לזעזוע.
0: לא, סילבן. לא,
1: אתה אומר, על פני זמן,
0: על פני כל הזמן.
1: עושה, זה אני מסכים. זה... עכשיו, יש לזה גם השפעה, יהיה לנו בהמשך רעיון עם שמוליק סלווין, נדבר גם על ההשפעות על היום-יום של האזרח. איך בחלק. זה משפיע עליו? איך זה משפיע על המשכנתאות? איך זה משפיע בכלל על כל שוק הנדלן, שהיום נמצא במצב הקשה ביותר, אולי מאז שנות ה-60, של המיתון הגדול לפני ששת הימים. ולכן, אני חושב שהורדה היא דבר נכון. יכול להיות שעכשיו עם החשש אולי חוזרים למלחמה ויש את העניין הזה של הוצאות הביטחון שהולכות ועולות, ובוא נאמר שצהל אין לו סובה גם בעניין הזה, אני מכיר את העניין מקרוב, שהוא כל הזמן רוצה עוד ועוד, ולכן אני חושב שיכול להיות שהיה צריך להיות יותר, אחוז אחד במכה אחת, זה לא. אבל
0: לא,
1: מה, אתה,
0: לא
1: אומר,
0: דיבר,
1: מה
0: לא דיברתי,
1: אתה אומר? אבל,
0: רק זה אחד, אני לא דיברתי על אחוז אחד, דיברתי על אחוז אחד לאורך כל התקופה, מהורדת הריבית הקודמת ועד עכשיו.
1: זה אני מסכים.
0: עכשיו, זה לחלוטין.
1: הזכרנו גם את סמוטריץ' וגם את טראמפ. מה אתה חושב על כל המהלך של טראמפ, שמוביל לכיוון של הסכם, שעל פניו נראה כמשהו שהוא לא טוב מבחינת מדינת ישראל?
0: תראה, זה לא רק על פניו, זה גם בתוכו ובתוך מה שכתוב בו, על פי מה שפורסם, ואני שמח שראש הממשלה נתניהו ידע להציב קווים ותזכורות לאמירות של לשמם יצאו למלחמה הזו ולאמירות של הנשיא עצמו. אני לא אוהב את הספין החדש של אנחנו, איך אומרים, נסדר את העניין הזה שיהיה לאיראנים איזושהי יכולת לחזור לחיים באיזה הסכמי אברהם. הסכמי אברהם לא נחתמים, אומר טראמפ בשעה האחרונה, קטר וסעודיה יחתמו. הסעודים לא רוצים לחתום ולא יחתמו בלי שיהיה להם איזו אמירה למדינה פלסטינית. מה, הוא יבוא עכשיו לישראל ויחייב אותנו להקים מדינה פלסטינית כדי שהסעודים יחתמו? יש פה, תראה, בהבל פה לא בונים את כל העולם הזה, לא מייצרים פה את העניין. אני חושב שטראמפ, הנשיא האמריקאי, שאני חושב שהיום הכי גרוע שלו בממשלה, יותר טוב מהממשלה של הגברת הריס, איבד פה את האמינות שלו, ולא מתייחסים בכל המקומות לדברים שלו.
1: בוא אני אגיד לך, קודם כל אתה צודק, אבל אם ניקח את קטר וסעודיה, השאלה היא, למה הם רוצות את ההסכם עם איראן? הרי איראן מאיימת גם עליהם. הסיבה היא מאוד פשוטה. היום סעודיה וקטר הם הילדים העיקרים של המערב של ארצות הברית. ארצות הברית יש לה את הבסיס הגדול ביותר בקטר. ארצות הברית יש לה עסקים גדולים מאוד עם סעודיה. מה יקרה עם איראן בסופו של דבר תהיה בהחלפת משטר? המשטר הזה יהיה פרו-מערבי, יהיה פרו-אמריקאי. אף אחד לא יצטרך את קטר. מי זה קטר, הנסיכות הקטנה הזאת? וגם סעודיה משקלה ירד בצורה משמעותית. כמות הנפט שתצטרף, היצע הנפט, יביא להורדת מחירים דרמטית, ובסופו של יום, הן פועלות למען האינטרסים שלהם. זה נשמע כאילו מוזר, למה הן רוצות את איראן שם במצב הזה? כי כל עוד שהיא במצב הזה, יש מתיחות באזור, וארצות הברית, ישראל והמערב, צריכות את קטר ואת סעודיה ואת ארצות המפרץ במאבק שלהם מול האיום האיראני.
0: תרשה לי לקחת אותך לראייה אחרת. אני רואה את הדבר הזה אחרת, גם לאור כל השיחות שאני מנהל בחודשים, בשנה האחרונה. קטר נכבשה. קטר נכבשה כבר גם על ידי סעודיה ועכשיו גם על ידי האיראנים. חלק גדול מהתשלום שהאיראנים דרשו ועדיין דורשים לקבל עבור אותם נזקים שנגרמו להם, שים לב, מי שישלם זה יהיה הקטרים. הקטרים גם משלמים הרבה מאוד כסף לסעודים.
1: אבל זה בגלל שהם רוצים הסכם.
0: לא,
1: הקטרים
0: לא, לא,
1: מוכנים
0: לא.
1: כל דבר,
0: לא, בגלל
1: רק שהמשטר באיראן יישאר כפי שהוא.
0: זה בדיוק, כי הם חלק מהזכות קיום. עכשיו אני אקח אותך לסעודים. הבהלה שנוצרה לסעודים, לבחרנים, גם לקטרים וגם לאמירטים, הייתה מאי התגובה של טראמפ למתקפה על האמירטים. אתה זוכר שהייתה מתקפה על האמירטים?
1: היא חלק מהזמן גם לא פורסמה בכלל.
0: והמתקפה הזו, אמר אז רוביו, או לא זוכר, או שר המלחמה, או ג'יי די ונס, זה לא עבר את הרף שדורש את ההתערבות. עכשיו, התוכנית האמריקאית הייתה להחזיר את איראן, מה שנקרא, לימי האבן. כך אמרו, זה יהיה בעצם...
1: אז מה השתבש?
0: הפחד של הסעודים, ובעצם ההכרה שלהם, שאמריקאים לא מסוגלים לתת להם הגנה. אני אומר לך את זה בידיעה. אני אומר לך את זה בידיעה, זה מה שנאמר להם, הם אמרו, אנחנו רוצים לקנות, אני גם פרשנתי את זה אתמול, על פי שיחות שלי עם גורמים במפרץ, וגם עם גורמים אמריקאים, הם אמרו, אנחנו לא סומכים על האמריקאים, בצורה ברורה, האמריקאים נסעו לסין, מכרו אותנו לסין, תמורת מצרי הורמוז, אנחנו לא בוטחים בהגנה האמריקאית, ולכן טוב לנו לקנות ציפור אחת ביד, משתיים על העץ, ולכן אנחנו לא נהיה מוכנים לעשות פה את הניסוי הזה עלינו. זו הפירוש שלי.
1: טוב, זה גם, זאת גם אפשרות. בוא נראה לאור הזמן לאיפה זה יוביל. אבל בהסכם הזה, מעבר לעובדה שעושים אותו מול איראן, יש ייחוד של הגזרות, ולפי לפחות מה שמתפרסם, גם בלבנון לא נוכל לפעול. השר סמוטריץ' הודלף, אני לא יודע לידי מי, אבל הודלף מישיבת הקבינט או מההתייעצות הביטחונית, שהוא אמר שצריך להוריד 10 בניינים בדחיה על כל רחפה נפט שנופל בישראל, והרמטכ"ל זמיר צידד בעמדת סמוטריץ'.
0: אז קודם... עכשיו,
1: מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, האם על כל רחפן להוריד 10 בניינים?
0: קודם כל עושה טעות.

0: לחוכמה שתיקה לרמטכ"ל אייל זמיר. איך אומרים? תרגיע את עצמך. עניין הרחפנים ידוע למערכת הביטחון ולמטה הכללי כבר לפחות 5 שנים.
1: אז מי השם בכך שלא נמצא פתרון טכנולוגי?
0: הרמטכ"ל.
1: טוב, הוא רק שנה בתפקידו.
0: 100%? לא, לפני כן הוא גם היה מנכ"ל משרד הביטחון. הוא היה בתוך הליבה של האמירה הזו. כשהוא מקבל את ההחלטה והוא דחף לכניסה, אז בתחילת מלחמת שאגת הארי, הוא דחף לכניסה בלבנון, הוא דחף יחד עם הקבינט לכניסה של למלחמה בלבנון, כשאתה יודע שאין לך את הפתרון הזה, אתה לא נכנס למאבק הזה. אייל זמיר, בעיניי, אני חושב שהוא לא ראוי לתפקידו, אני אומר את זה בצורה ברורה, והיום הוא הוסיף חטא על פשע. גם לא התכוננת, וגם אתה מאשים אחרים. איך אומרים? רף לך, אייל זמיר, אני במקומך הייתי מחפש את הדרך
1: תגיד,
0: החוצה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, באמת, אנחנו הרי רואים את נגיד בנק ישראל, רואים את הרמטכ"ל, ואתה כאן שופך אש וגופרית. הרי המינויים האלה נעשו על ידי הממשלה הזאת. אז מה אנחנו באים בטענות למי? לעצמנו?
0: קודם כל, בהחלט צריך להבין שהתקווה הגדולה שבעזרת השם בבחירות הבאות, הימין ידע לשלוט. הימין ידע לשלוט, הימין יקבל את ה-68 מנדטים שלו.
1: במשפט, בתקשורת, באקדמיה,
0: בכל הדיפ,
1: בכלכלה.
0: יש דיפ סטייט ויש דיפ פוקט ויש דיפ מיליטריליזם. יש בכל מקום את המנגנונים שהם שלטו. כשאתה ממנה את נגיד בנק ישראל, אז מביאים לך איזה כמה פרופסורים, ואוי ואבוי אם אתה לא ממנה מיניהם, ואת הרמטכ"ל, אוי ואבוי אם לא תמנה מי שהיה סגן. למה? מה קרה? אם היו ממנים את רומן גופמן לרמטכ"ל, הוא היה פחות טוב מזמיר? אני אומר לך שהוא היה יותר טוב, או את יניב אסור. היה צריך לקפוץ על פני, או אפילו אמיר ברעם, לקפוץ על פני כל שכבת הקצינים האלה של השכבה באוקטובר, לכן אני מוריד את אמיר ברעם מהנושא הזה, למרות שכסגן רמטכ"ל הרצי הלוי דחק אותו, אבל להוציא את כולם, את הטולדנואים, את כל האלה, את החליבות, את כל החבורה הזו שניהלה את המטה הכללי הקודם, וזמיר הוא חלק מהמטה הכללי הקודם, ולכן אני חושב שזאת תקלה חמורה, בעזרת השם, אני מאמין שארבע השנים האלה, במידה והקדוש ברוך הוא ירצה שיהיה עוד ממשלת ימין אחת, היא תדע לשנות. הציבור הימין ידע שהוא יודע לשנות את זה.
1: תראה, הבחירות האלה הן בשער.
0: הן דרמטיות.
1: גם אם יהיה בספטמבר, גם אם יהיה באוקטובר. זה לא משנה, אבל אנחנו ממש נמצאים ערב בחירות. ואמר לי מישהו שאני מאוד מחשיב את דעתו, שואלים הרי השמאל באטרף, והימין לא בדיוק פועל, הוא נראה כזה יותר אדיש. והוא אומר שיש לזה הסבר, ומה ההסבר? הוא אומר, תשמע, בעבר, כשהייתה מונוליטיות, והייתה שליטה של צד אחד בכל התקשורת, תמיד הראו שהסקרים מראים ניצחון ברור לשמאל. זה גייס את כל הימין לעבר העניין. היום, כאשר חלק מהסקרים מראים, בעיקר בערוצי הימין, שיש אפשרות של ניצחון ברור לימין, אז יש פחות התלהבות. אבל, מה אתה אומר על זה?
0: לפי דעתי.
1: שהיום אחמד טיבי אמר בצורה ברורה, כבר לא מאחורי הקלעים, כבר לא, אתה יודע, לחישה באוזן. הוא אמר בצורה הברורה ביותר, שאחרי הבחירות, פעם ראשונה, הם לא יאפשרו לנתניהו להמשיך לשלוט אם לא יהיה 61, וגם בממשלת מעבר, בראש ממשלת מעבר עד הבחירות, הם יתמכו במישהו ממה שקרוי גוש השינוי.
0: אז באשר לחבר שלך עם הסקרים, תשאיר את זה, זה מה שנקרא ניתוחי העבר, סילבן. הניתוח העכשווי הוא בעצם סדרה שלמה של קבלת החלטות, של להשיב שוב פעם את רם, אבל הפעם גם את אחמד טיבי. יועצו של ערפאת, יש לנו את האחים המוסלמים, עכשיו את היועץ של ערפאת, את היועץ של הרשות הפלסטינית, שהם באים עכשיו ובאים ואומרים, אנחנו נשלוט במדינה. הם אומרים עכשיו שהם מרגישים כמו נקבה. הם, שיש להם עודף.
1: אז מה אתה אומר שיאיר לפיד אומר היום,

0: הממשלה הבאה לא תהיה תלויה בקולות הערבים.
1: שקרן.
0: לא היינו כפופים למועצת השורא הקודמת. מה אתה אומר על הדברים האלה? כולנו חיכינו לאותה ישיבה שנמשכה שעות, 10 שעות של מועצת השורא, עד אשר יצא משם ההחלטה. הרי כל המדינה, הממשלה שלחה את מנכ״ל משרד ראש הממשלה לשם הרי.
1: סילבן, קודם כל צריך שננצח ב-61 מנדטים לפחות, אני חושב שיותר, בכדי שאחמד טיבי לא יוכל לחגוג, בכדי שיורם כהן, מספר 2 של גדי אייזנקוט, לא יוכל לספר לנו שהם יקימו ממשלה עם הערבים, בכדי שגדי אייזנקוט לא ירמה את כולנו ויגיד שהוא רוצה להקים ממשלה רק בהצבעה אחת עם הערבים. עכשיו תראה, תוך כדי שאמרת, כתבתי מועצת השורא ממשלת השינוי. כן?
0: בגוגל.
1: בגוגל. בקואליציה כתבות. בקואליציה ממתינים להחלטת מועצת השורא. אין לנו שליטה. המועצה העליונה של מפלגת רע"מ תתכנס לקבל החלטות באשר להמשך שיתוף הפעולה עם הקואליציה.
0: באיזה שנה זה היה?
1: 10 למאי 2022.
0: 2022. מי היה ראש הממשלה אז?
1: נפתלי בנט. נפתלי בנט ויאיר לפיד.
0: לא, יאיר לפיד היה אחר כך לדעת.
1: כך פועלת מועצת השורא שמתחה את המערכת הפוליטית שעות, תיאור שלם בוויינט, חברי הליכוד התבטחו לדודתם, יואר רם.
2: ככה אז הכתב.
1: מה זה? מנסור אבאס, מנסור אבאס חזק, אבל מועצת השורא חזקה יותר. קובעת את זהות ראש הממשלה הבא.
0: הארכיון מדבר, בקיצור. הארכיון אומר בצורה ברורה, שאנחנו זוכרים טוב, שכל מדינת ישראל חיכתה במשך שעות להחלטת מועצת השורא, שאליה כפוף מנסור אבאס ומפלגת רע"מ, שהייתה הרי חלק מהקואליציה.
1: אבל שמרית
0: אבל
1: מאיר.
0: אבל עכשיו גם אחמד טיבי הולך להצטרף.
1: שמרית מאיר.
0: תסביר מי זאת שמרית מאיר.
1: היועצת הכי קרובה. היועצת הכל יכולה של בנט. אמרה, נתנו צ'ק למנכ"לית משרד ראש הממשלה דאז של יאיר לפיד להביא את זה. עכשיו תראה, יאיר לפיד משקר כמו שהוא נושם, זה לא ינון מגל שלנו על לפיד והיפוכו, זה יאיר ושקריו. בוא נשמע את יאיר לפיד.
2: ככה אז הכתבים דיווחו מחוץ למועצת השורא.
3: כן.
2: ואני צופה בזה ואומר, זה משהו ש... ש... שחוצה את רף הסבלנות הישראלי. כן,
3: כמובן זה היה פיקציה גמורה. זה רעיון עם מנסור, לא, שצריך לעשות עם מנסור, לא איתי, אבל מנסור שבינתיים ניתק מפלגתו ממועצת השורא, לא באמת עד כך הקשיב להם, ואנחנו בטח לא חשבנו שאנחנו מחויבים לזה. זה נופח על ידי מכונת הרעל בהתלהבות גדולה.
1: מכונת הרעל, מכונת הרעל, מכונת הרעל, מכונת הרעל.
0: מאיפה קראת? מאיזה אתר קראת קודם? זה היה וויינט?
1: וויינט.
0: מוויינט.
1: כן, ברור, גם מוויינט. מכונת רעל, מכונת רעל, מכונת רעל. זה כל הזמן טירוף אחד גדול של כל המסגרת הזו של השקרים של יאיר לפיד. ראיתי אותו בציוץ הזה שיצא אצל נדב פרי. בכלל נדב פרי הופך להיות שחקן פוליטי אחרי שהוא מראיין, הוא לא יודע לשאול אותו את השאלה, אבל אמרו את זה, הוא מסתכל עליו, תחבר אותו למכונת אמת, תגיד לו 2 דקות, מכונת אמת, מכונת האמת נשרפת שם, תוך כדי שידור, אתה יודע, זה יהיה לך ויראלי בכל העולם, ראש ממשלה לשעבר, משקר, כמו שהוא נושא.
0: תגיד, עכשיו אני רוצה לשמוע, כמובן שהבחירות האלה הן דרמטיות, והבחירות האלה יכולות להיות תמונת מראה הפוכה למה שקרה בבחירות הקודמות. בבחירות הקודמות מרץ לא עברה את אחוז החסימה, בלד לא עברה את אחוז החסימה, ועכשיו סמוטריץ' שבחלק מהסקרים עובר, בחלק מהסקרים לא עובר. אבל בן גביר רומז בישיבת הסיעה שלו, שהוא לא מעוניין בחיבור עם סמוטריץ'. הוא אומר כך, ואני מצטט, בצלאל צריך לרוץ לבד, הוא יכול לעבור את אחוז החסימה, עוצמה יהודית תביא המון מנדטים לגוש הימין. יכול להיות שהיא תביא המון מנדטים, אבל בעצם מהמנדטים האלה נצטרך לקזז את אותם אלה שלא עברו את אחוז החסימה. אתה יכול להגיד לציבור המאזינים שראש הממשלה היום עושה כדי למנוע מצב שבו בדווקא בצד הימני ילכו 10,000 אם לא מאות אלפי קולות לים?
1: אני אגיד לך בצורה מאוד ברורה, אני מקשיב איתמר בן גביר, אני מקשיב לו, ככה מנהלים מסע ומתן, הם מלחיצים את נתניהו שהוא יפתור הבעיה הזו בעצם, כולם רוצים שיפתור את הבעיה, בינתיים נתניהו יושב במינוס 2, בגלל, או בשל
0: אז מה הם רוצים, כאילו שיהיה שיריון בליכוד?
1: שיריון בליכוד לאחד מהם, כדי שיכניסו אותו לרשימה, הם רוצים בכלל שני שיריונים, כולם משחקים במשחק של הרבה מאוד כוח, אין ספק.
0: מה עם השיריונים באמת? איפה זה עומד?
1: מתיחת פנים לליכוד היא דבר מתבקש. איזה מתיחת פנים תהיה? אני רוצה שתהיה מתיחת פנים.
0: אתה הראשון שדיברת על עשרה שריונים כאן, בתוכנית הזאת.
1: ואני עדיין עומד.
0: זרקת את הפצצה הזאת, ומאז רץ בכל מקום.
1: עדיין אני עומד, כיוון שאני רואה את זה בכל המקומות, שמתיחת הפנים למותג ליכוד נדרשת, בגלל הסתעבות של כל מיני מערכות, ובגלל, אתה יודע, מפאי ההיסטורית, מפלגת העבודה נמחקה, בגלל העניין הזה שבסופו של יום מפקדי הארגזים כפי שאנחנו זוכרים אותם, והיא הזרמה של דם צעיר ודם חדש, אותו דם שנכנס הוא היה בעייתי, במותג היום ליכוד נדרשת עבודה רבה, אני עדיין טוען שעשרה שריונים זה הדבר המתבקש, שינוי השיטה ובעצם לבטל את המחוזות.
0: מי הציבור שלדעתך עזב את הליכוד מבחינת, או שהוא נמצא היום על הגדר, איך אתה מאפיין אותו? כאילו איזה כל, ציבור זה? האם קודם, באמת זה הימין הרך? האם זה הממלכתיים יותר?
1: זאת אומרת, לא, אני רואה דווקא חיבור לצעירים שחסר היום מאוד בליכוד. הצעירים הם כולם ימין.
0: ימין, אבל הם, אם הם ימין אז זה לא רלוונטי, כי הם נשארים אצל
1: לא, בן גביר לא, לא או בטוח, אצל
0: זה.
1: לא בטוח.
0: זה לא עניין של הליכוד. מי אלה שהיו במחנה הימין,
1: אני מסביר לך, הימנים,
0: לדעתך זזו החוצה.
1: הצעירים קודם כל יכולים לזוז הצידה, כיוון שהם אפשר לעבוד איתם.
0: ימין.
1: לא, אבל אפשר לקנות אותם בפיתויים, אומרים להם בנט הוא ימין, וליברמן הוא ימין, וראיתי שמנליס אומר, בואו גדי אייזנקוט הוא ימין, הם כולם עובדים על זה, ולצערי אפשר לעבוד על פלג מאוד נרחב בצעירים, שהיה תמיד מחובר לליכוד, חסר לו חיבור, החיבור השני שחסר הוא חיבור של אנשי מעשה, שזה בעצם הסיפור המרכזי של הקדנציה הזו. אנשים מאמינים בדרך הליכוד.
0: זאת אומרת, אנשים עם ניסיון, אנשים שיש להם
1: אנשים
0: רזומה, שעשו כבר משהו בחיים.
1: שאתה אומר, אתה יודע מה, אני רוצה לתת להם את המפתחות, כדי שיעשו את השינויים. אני מאמין שהם ילחמו ויעשו את השינויים האלה, כי אתה יודע, בצלאל סמוטריץ' עשה כלכלה נהדרת, אבל מינויים גרועים.
0: שורה תחתונה, כמה לדעתך בסוף יהיו שריונים?
1: כמה יהיו?
0: כן, עשרה כמו שאמרת.
1: 9 פלוס 1. סילבן, יש לנו פרסומות. מה, כבר נגמר? היום התוכנית בסימן ברקת. פרסומות, ויהיה איתנו השר ניר ברקת, ויהיה איתנו רוביק דנילוביץ' מבאר שבע, שגם ידבר על משפחת אבי נימני איתנו. יאללה, פרסומות ושמוליק סלאבין כמובן.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
5: כביש 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס ממחלף השבעה עד צומת אם המושבות. אנא, צאו בזהירות.
4: בחסות דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 80-96.
11: מומחים נלחמים בשבילכם,
12: כוכבית 80-96.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום לה, השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. לפני כמחצית השעה, אזעקות בגליל המערבי. שני רחפנים ששוגרו מלבנון התפוצצו בבסיס צבאי וביישוב שומרה בגליל המערבי. שריפה פרצה באחת הזירות. ברוך השם, אין נפגעים. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי, אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי בורג' אל שמאלי צור. הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. למען שלומכם ושלום בני משפחותיכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם, ובתוך כך בלבנון מדווחים על תקיפות בנבטיה. ובעזה, אחר הצהריים, בתקיפה מדויקת, כוחותינו חיסלו ברצועה את המחבל חסני חמדן, ראש מחלקת ההספקה בארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב בטבח השבעה באוקטובר. בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז ל-3.75%. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש בפומבי מסעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן להצטרף להסכמי אברהם. רבים ממנהיגי מדינות ערב אמרו כי זה יהיה כבוד עבורם להצטרף להסכמי אברהם. וגם זה מהנשיא טראמפ. העסקה עם איראן תהיה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה. הדברים נאמרו בתגובה לרפובליקנים ולדמוקרטים שמבקרים את ההסכם בלי לדעת מה יש בו. גורם איראני אומר לוושינגטון פוסט, פתיחת מיצרי הורמוז תתבצע בשלבים. שחרור נכסים קפואים בשווי 12 מיליארד דולר. מזכר ההבנות אינו כולל הסכמים בנושא הגרעין, אלא רק התחייבות לנהל מסע ומתן בהמשך. הנשיא טראמפ בתגובה, אתם באמת חושבים שאחרי כל מה שעשיתי, אני פשוט אמסור כסף לאיראן? יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ממנה את פרופסור דוד הן, לשעבר האפוטרופוס הכללי, לחבר בוועדת מימון מפלגות, ועדה חשובה שקובעת את תקציב המפלגות בבחירות ואת פריסת החובות של המפלגות לאחר הבחירות. ועכשיו למזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר דומה.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: טום טום. מה קרה עדנה? מה קרה עדנה? מה, לשבת, להסתרק מול המצלמה? אני לא יכול שאני יושב ליד סילבן, אני לא, אני חייב לתפוס את הזווית.
1: אני חושב שאתה
0: בשידור
1: כבר.
0: ברור שאני בשידור, מה נראה לך שאני לא יודע שאני בשידור? מצאת אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא יודע שאני בשידור. לא, פשוט, אני חייב לספר לכם פה, בנו לנו אולפן חדש מדהים, עם זכוכית כזו גדולה,
1: שהטכנאים מאחורה, והאורחים, והמפיקים.
0: אבל יש לנו את עדנה שהיא המנכ"לית, הכל יכולה כאן, והיא נכנסת אל תוך האולפן, וזהו, לא נמשיך מכאן.
1: ונוזפת.
0: ונוזפת. ואנחנו כמו ילדים קטנים, עומדים בפינה. סילבן, כולם מדברים איתי על כך שהנגיד והנגיד והנגיד אמרו לי, מה אתה רוצה ממנו? חברים, מנוע צמיחה זה, כשאתה יש לך כסף, אתה יותר קונה, אתה יותר יכול לעשות. התקיעות הזו של אי הורדת הריבית, ובעצם לייצר פה איזשהו מחנק, הוא אירוע פוליטי פאר אקסלנס, שנגיד בנק ישראל נוקט בו כדי, מה שנקרא, לעצור את המשק הישראלי. ערב טוב לך, שר הכלכלה, התעשייה, השר ניר ברקת.
2: שלום יעקב וסילבן, שלום לכם.
0: התייחסות ראשונה שלך להורדה המינימלית הזו של 0.25 של הנגיד?
2: זה היה מתבקש, אני חושב שה...
0: מספיק?
2: אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שהוודאות עולה, למרות שעדיין יש לנו אתגרים גדולים בסביבה שלנו, הוודאות המדינית, הגיאופוליטית, התחזקנו, ואין סיבה בעולם לא להוריד את הריבית.
1: לא, העניין הוא לא ההורדה, השר ברקת. מה שאומר כאן יעקב ברדוגו כבר במשך יותר מחצי שעה, שההורדה מבחינתו היא מינימלית, היא מאוחרת, אנחנו רואים שזה בעצם לא עולה בקנה אחד עם האינפלציה שכבר נמצאת באמצע היעד, הרי היעד הוא בין 1-3, זה אפילו פחות מ2%. אנחנו רואים בעצם שהשקל הולך ומתחזק, כי אנשים צריכים להבין, הריבית על השקל היא הרבה יותר מאשר הריבית על הדולר, אז עוברים להשקיע בשקל ולא בדולר. ובסופו של יום, אנחנו רואים שהשקל הרבה יותר חזק, אתה שר התעשייה, התעשייה נחלשת, קשה לה מאוד למכור החוצה ולייצא, והדבר הזה אומר יעקב, אם אני בעצם מביא דברים בשם אומרם, אז אני מביא גם גאולה לעולם, אומר בעצם שזה מאוחר, מעט מדי ומאוחר מדי. סיכמתי אותך
2: אני
1: נכון, נכון?
2: סיכונים, אני נוטה להסכים איתכם, אני חושב שבניהול סיכונים, יש פה שמרנות יתר, אני חושב שהיה מקום הרבה יותר לפתוח ולהוריד את הריבית, ולאפשר לצמיחה יותר מהירה, מבלי לחשוש מכל מיני אירועים גיאופוליטיים, שזה היה הנימוקים למה לא להוריד את הריבית. אני חושב שהיום התעשיינים, היצואנים, משווים לתיקון הזה, זה הדבר היחידי שהממשלה, או אני אגיד עוד יכול לעשות בשביל מה שנקרא לקדם ולשדרג את כלכלת ישראל, אני המלצתי לעשות את זה מזמן.
0: תגיד, שר ברקת, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, הסל של המדינה, בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתקופת הבחירות, והמבחנים האלה יצטרכו לעמוד בפני מבחן הבוחר, ולא נגיד, יש כלכלה חזקה, אבל יש תחושה שאני חוזר אליה איתך פעם אחר פעם, לא מורגשת בכיס.
2: אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שתהליכים, הרי זה לא התחיל היום עליות המחירים, והמשק הריכוזי עשרות בשנים. שתי פעולות בסיסיות שאנחנו עשינו, שהן אגב זוכות לתמיכה, הראשונה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, זה בעצם לאפשר להכיר בכל המוצרים שנמכרים באירופה, שלא עומדים ברגולציה הישראלית. זה מגדיל בצורה מאוד מאוד דרמטית את ההיצע. אנחנו רואים תחומים, ויותר ויותר אנשים מבינים, תחומי האלקטרוניקה, תחומים אחרים שאנחנו רואים ירידה דרמטית, ובכלל, אתה רואה שיותר ויותר יבואנים, מתחילים לייצר שרשרות אספקה, מתחילים לקנות בהיקפים יותר גדולים מאירופה ולהכניס מוצרים לישראל, וזה תהליך רב שנתי, זהו, זה לנצח, זה בחקיקה. מהצד השני, בצד של הביקושים, הסל של ישראל ומה שעשו קרפור הוא דרמה. תקשיבו, יש להם עלייה במחירות בצורה דרמטית. הסל הוא בין 30-50% יותר זול מרשתות אחרות. ואני אומר, ברגע שהציבור מצביע ברגליים ומתגמל את מי שנענה לסל של ישראל ונותן מחירים יותר זולים, זה חיסכון של מאות שקלים לכל עגלה. מאות שקלים לכל עגלה. תראה, ואני אקבל את זה פיד בגנק. מעל 100,000 אנשים כבר הלכו לקרפור והתנסו בזה חדשים, והם רק מברכים על המהלך הזה.
1: בוא אני אגיד לך ככה. קודם כל, קרפור, עשיתם את זה ב-50 סניפים. הסניף ליד הבית שלי, למשל, זה לא תופס. וחלק גדול מהסניפים האלה אולי נמצאים מחוץ למרכזי הערים. אבל יש תחושה שבעוד המקרו-כלכלה עובדת טוב, למרות שהמשק, נגיד, ברבעון הראשון טיפה התכווץ, אבל לאורך זמן יש צמיחה שהיא בין הגבוהות ב-OECD, ההבטלה בין הנמוכות ביותר ב-OECD, אנחנו רואים פעילות משקית, שרה, שקל חזק מאוד, אבל זה לא מביא בסופו של דבר את היבואנים להורדת מחירים שהייתה מתבקשת, מתבקשת באופן הרבה יותר חד מאשר אנחנו רואים עד עכשיו. והציבור אומר, אוקיי, אז זה שנתוני המקרו הם נתונים טובים, בעצם ביום-יום, ביוקר המחיה, לא רק שאנחנו לא מרגישים את ההורדה, אנחנו גם חושבים שיש התייקרויות. מה אתה אומר לאותו
2: נכון,
1: ציבור?
2: נכון, אני אומר, סילבן, שאנחנו צריכים את העזרה של הציבור לעזור. מה זאת אומרת? אני רוצה לראות את הציבור קונה חכם. כשהוא רואה שיש טל זול, אם הוא מצביע ברגליים, מה אתה חושב יעשו רשתות אחרות? זה בדיוק מה שמתחיל לקרות. או שהם מאבדים לקוחות, או שהם מורידים מחירים. ולכן הציבור כאן הוא השחקן מפתח. אם כולם אדישים ולא אכפת להם, אז לא נקבל את התוצאה שאנחנו כולנו רוצים. ברגע שהציבור מוכן להירתם ולעשות את ה... ולהרוויח, פשוט להרוויח, זה חיסכון של מיליארדי שקלים. הצעד שעשינו, שאני חייב לומר, הוא די נועז, הוא די מחוץ לקופסה, לא עשו אותו בעבר. אז ברגע שהציבור יבין שיש לו כוח, ואם מי שלא מתחשב בו ישלם מחיר, הכוונה הקימונאים, והקימונאים בתורם מלחיצים את הספקים, ויחד עם מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, זה סדרה של פעולות שלא נעשו כאן. עכשיו זה תהליכים. אני רוצה להודד את הציבור. ברגע שתצביעו ברגליים, לא יהיה לאנשים האלה ברירה אלא להוריד מחירים. וזה מה שאנחנו רואים קורה במהלך של מה שטוב, במקרה של הסל של ישראל. אתם תראו, אנחנו חודש באירוע. יש עוד, זה אירוע של חצי שנה פלוס אופציה לחצי שנה. אני מעריך שאתם תראו שבמרתון הזה יקבעו פה כללים חדשים שבהם הציבור מכתיב לכימונאים, אתם חייבים להתחשב בנו.
1: בוא נעבור לפרסום שהיה בשעות האחרונות, שערוץ 12 תובע שר במדינת ישראל.
0: מיליון שקל.
1: תובע בתביעת דיבה. מיליון שקל. שר במדינת ישראל, אני לא יודע אם היה פעם כדבר הזה, שרים שטבעו ערוצי תקשורת, זה טבעי. זה מה שנקרא כלב נשך אדם. אבל אדם נשך כלב, זה עוד לא היה. בוא תגיד לי, ממה זה נובע? מה עומד מאחורי זה? מה הם טוענים?
0: רק רגע, לפני הכל, סילבן, אתה לחוץ, נכון, השר ברקת, מהתביעה הזו? כי סילבן מאוד מודאג. הוא מאוד מודאג, סילבן. סילבן מאוד מאוד מודאג.
1: מיליון שקל, תשמע.
0: זה לא הולך ברגל.
2: כן.
0: רק תספר לנו על מה הם טובים אותך.
1: בדיוק, אנחנו רוצים להבין, כי לא הבנו.
2: כן, זה משהו יותר עמוק. מי הבעלים של ערוץ 12? אתה זוכר, סילבן?
0: קוקה קולה.
1: ברור.
0: קוקה קולה.
2: נכון מאוד. הם מאוד לא אוהבים. מאוד לא אוהבים את המהלכים.
0: זה קשור לסל של המדינה ולאירועים האלה?
2: סל של ישראל.
1: זה מה שהוא אומר. אנחנו הכרנו דרך אגב את מוזי ורטיים, את האבא. היה איש המחנה הלאומי, איש העצל.
0: גם חלקים נרחבים. עזר למחנה הלאומי כל השנים. גם חלקים נרחבים ממשפחת ורטיים. אמנם לא הבן, אבל חלקים נרחבים.
1: אז אתה אומר שזה נובע מזה שמורידים את המחיר של קוקה קולה?
2: אני קודם כל הייתי מצפה מהם לעשות גילוי נאות, כשהם תוקפים שר בממשלה ותובעים אותו, לעשות גילוי נאות שהם הבעלים של קוקה קולה, והם הבעלים של טרה ועוד כמה מונופולים גדולים, ולבוא ולהגיד, נכון שאנחנו טובים שר שמוריד את המחירים, ונכון שזה מחרסם לנו ברווחיות, וזה נכון שזה פוגע לנו בפלח שוק, אבל אנחנו טובים אותו בגלל שהוא אמר שהעלילת דם, מה שהם עשו לכוח 100 זה עלילת דם. הדבר הנוסף אני רוצה להזכיר, שלערוץ 12 לצערי הרב יש סדר יום. פעם, אתה יודע, היה כל אחד במדינה. עד שהגיע 14 ואנשים וכמותכם, אז היה כל אחד במדינה והם רגילים להכתיב הכל. ופתאום הם רואים שיש שרים אחרים, שרים מהימין, שמצליחים גם במהלכים שלהם. אני אומר לך, הם די בפניקה, זה סימן לפניקה. הם מבינים שיש לנו הצלחה למחנה הלאומי, לשר בממשלת ישראל, זה הורס להם את כל התוכניות. את כל התוכניות זה הורס להם. ובנוסף שהם בניגוד עניינים, וחוץ מזה, מה הם אומרים? זה הקטן גדול יהיה, הם רוצים, מה שנקרא, הם, הכל רואים בפריזמה של פוליטיקה.
1: איפה עומדת התביעה של תחקיר שדה תימן? אותה תביעת דיבה שהוגשה בעניין.
2: שאלה מצוינת אתה שואל. תשאל איפה עומד המהלך מול הפצריה, ותשאל מה הולך מול היועמ"שית. ותשאל בכלל.
0: על ההדלפה, על ההדלפה.
1: לא, אני אומר, תביעת דיבה. תביעת דיבה אתה יכול להגיש, או הלוחמים, זה לא תלוי בחברה.
2: כן, אז אני אתמול פגשתי את הלוחמים באירוע לכבודם. ואתה יודע מה היה כאב לי אתמול באירוע הזה? אנחנו מדברים על חיילי צהל, הלוחמים. לא היה אף אחד מהמחנה השני, אף אחד מהאופוזיציה, לא התייצב לתמוך בלוחמים. על המחיר שהם שילמו, המשפחות, המחיר האישי, לצערנו שמענו גם אחד התאבד, על המחיר שהמדינה שילמה, זו עלילת דם מה שהם עברו, והם עוד מגנים, במקום להתנצל על הנזק שהם עשו, במקום להתנצל, הם מוצאים דיבה, הם תבוא דיבה, מנעד רחב של אנשים שאני הולך לעזור להם, מי שירצה ממני עזרה, וכמובן גם אותי, תגיד לי, אתם לא מתביישים?
0: תגיד, השר ברקת, זה גם מה שהוביל אותך להיות היום במינוס 2 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ולשמוע את הדברים המאוד חכמים של התובעים, כשבעצם נתניהו ראשו באיראן, ראשו בטראמפ, ראשו ב...
1: אגב, פורסם היום שזה יום העדות ה-89.
0: של נתניהו.
1: 89 פעמים הוא הגיע כבר לבית המשפט.
0: תחשוב מה זה.
1: זה פשוט הזה.
0: זה שלושה חודשים, זה כמעט ארבעה חודשים בימי עבודה.
2: אני כבר הייתי שם, אבל היה לי חשוב לחזור עוד פעם ולחזק את ראש הממשלה. להציג לו, אני גם הקשבתי באולם, תקשיב, שואלים אותו תחקיר על דיון של לפני 16 שנה, על מסמך, אם הוא זוכר מה היה בכנסת, תגידו לי, אתה יודע, טראמפ ביטא את זה מצוין. הנשיא טראמפ שבא, אורח לרגע רואה כל פגע. הוא לא מצליח להבין איך הזוטות על דברים כל כך הזויים, כל כך לא רציניים, לוקחים את הזמן של הבן אדם, הזמן הכי יקר במדינת ישראל.
1: אז מה דעתך על החנינה? מה דעתך על זה ש...
2: אני התבטאתי בעבר מספר פעמים.
1: אז בוא תגיד את זה בצורה בהירה.
2: תעד משמעית, אני קראתי לנשיא הרצוג, לתת חנינה לראש הממשלה, לשים סוף לסאגה הזאת. או לעצור את המשפט הזה בכל דרך, החנינה כמובן עדיף. כי אנחנו כולנו רוצים, זה אינטרס לאומי, שראש הממשלה שלנו יהיה עסוק בביטחון, במדיניות, בכלכלה, בחברה. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה הוא נמצא. ולצערי רב, הגבירה הזאת היא הזויה, זה פשוט הזוי.
0: תגיד, השר ברקת, בסוף אנחנו מדברים על הסל ומדברים על המשפט. תושבי הצפון סופגים אזעקות אינספור, חיילי צהל, אני מזדעזע שאני אומר את המשפט הזה, משלמים בדם מאוד יקר על ההכנה שלנו לאיום של הרחפנים, האיום המטופש הזה.
2: אז קודם כל אני בוודאי משתתף בצערה של משפחת לייזר על נפילתו של סמל נאורה לייזר אתמול. כואב הלב, אין ספק שאסור להשאיר את המצב כמו שהוא. אני בכלל בתפיסתי על כל רחפן שפוגע בנו, אנחנו צריכים לתת מענה לא פרופורציוני.
1: האם אתה תומך במה שאמר השר סמוטריץ', להוריד 10 בניינים על כל רחפן?
2: אני, כן, התשובה היא, זה הכיוון. הכיוון צריך להיות, שיהיה ברור, לבנון כמכלול, לא יכול להיות שיוצא רחפן מלבנון, ולבנון יוצאת לכאורה נקי. אני משוכנע, ברור לי שראש הממשלה בוודאי עובד על הנושא הזה מול מיטב המוחות בישראל, ובוודאי מול האמריקאים, אבל אנחנו חייבים להבין שאי אפשר להמשיך בצורה הזאת. אין מצב שאנחנו משלמים מחיר, כל יום נהרג לנו חייל, והתושבים בצפון נכנסים למקלטים, ולבנון עוברת לסדר היום. לא יהיה דבר כזה. אסור לנו להשלים עם זה, והפעולות עוד לפנינו, אין לי ספק.
1: במשפט אחרון, אתה מגיע למשחקים של ביתר, היית ראש עיריית ירושלים, ברכת את אלונה ואת אלי לזכייה, את אחיך ואת גיסתך?
2: ברור.
1: לזכייה באליפות של באר שבע? על חשבון ביתר?
2: סילבן, אתה מכיר את המשפחה, אתה מכיר את המשפחה שלנו מצוין.
1: היטב, כן.
2: כבר שבעי, ואתה יודע שאנחנו משפחה מאוד מאוד מלוכדת, חוץ מכדורגל. אני ביתר, הם הפועל.
1: אבל בירכת אותם על השחייה, או שבגלל שזה היה על חשבון ביתר, אז לא בדיוק.
2: לא, לא, אני...
1: אתה אומר במשפחה
2: גם אני
1: בירכת.
2: וגם ברק אברמוב, אנחנו אנשים ספורטיביים, ברק ואני, זה קודם כל עודנו לקבוצה המדהימה שלנו, ביתר. עודנו לקבוצה, עונה מקסימה, באמת.
1: זה נכון, עונה דופן, מדהימה, ו... אין ספק שביתר נתנה עונה יוצאת מן הכלל.
2: נכון, קבוצה מליבה מאוד. בעונה הזאת, היו תקופות בעונה הזאת, טוב. שהיינו יותר טובים מכולם.
0: טוב, אחרי...
2: אבל בשורה כמובן, בירחנו את אלונה, אחרי, גם אני, גם ברק.
0: אחרי מה שאנחנו כן. אומרים, מחר מכבי תל אביב תנצח את הפועל באר שבע בעזרת השם.
1: הוא אומר את זה כל הערב, בטדי. ואני אהיה כאן בפעם הבאה, ונראה בטדי, בסופו של דבר. בטדי. מי צדק? תודה רבה, השר ברקת.
2: על הכיפק, תודה. תודה
0: רבה. תודה רבה. נגיד ערב טוב לשמוליק סלווין, יש לנו כבר את שמוליק סלווין? כן, ערב טוב לך שמוליק סלווין, שעבר מנכ"ל האוצר.
3: שלום, ערב טוב יעקב, שלום סילבן, מה שלומכם?
1: ערב טוב שמוליק, מה שלומך?
0: סילבן תוהה, מדוע רק 0.25?
3: רגע, רגע, רגע, יעקב, יעקב, יעקב, רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני רוצה להשתתף בצערך ולאחל שלום שלך צודקת, תגיע לכיסא מרומים ותבקש בשביל עם ישראל, בשביל המשפחה שלך ובשביל חיילי צה"ל שכולם יחזור בשלום הביתה. אז קודם כל, אתה חשוב מהריבית פה, ריבית שם. ודבר נוסף, גם אם פה מדברים על סילבן, הפעם אחרי שפגשתי את סילבן בין האחרונות זה שהוא היה בבית הכנסת אצלנו ואמר קדיש שנה שלמה לזכרה של אמא שלו.
0: זה נכון.
3: והתפלל ועבר לפני התיבה.
0: יום יום.
3: כמיומן בוותיק. אז יום יום צריך קודם כל להתחיל באימהות שהם הבסיס שלנו.
1: אמרתי לו דרך אגב קודם בשידור שבהספט שלו הוא דיבר על אמא שלו אותה צדיקה שנסע שלושה אוטובוסים מלוד עד לפרדס חנה כדי להביא לו את האוכל, ואמרתי, זה כל כך הזכיר לי את אמא שלי, וזה מזכיר את כל האימהות שלנו, איך הם נלחמו בשבילנו, גם כדי שנרכוש את ההשכלה, וגם את האוכל, וגם את הזה, זה פשוט דבר מדהים. אבל אומר כאן...
0: והם באו לארץ הזו כדי להקים מדינה יהודית.
3: יהודית,
0: זה הדבר המרכזי, עם כל הכבוד לדמוקרטית, כשההורים שלי עלו לכאן, כשאימא שלי הגיעה לכאן ב-49, אחרי שעזבה את מרוקו ב-48, היא הגיעה לכאן יחד עם אבי זיכרונו לברכה, להקים מדינה יהודית. דרך אגב, אם סטלין היה משפיע על בן גוריון, ובן גוריון היה הופך את המדינה לקומוניסטית, לא יודע מה היה קורה, אבל הם באו למדינה יהודית, גם אם היא הייתה קומוניסטית. וזו גדולתם, ואימא שלי לא רצתה מעולם לחזור למרוקו, מה יש לי לחפש שם?
1: כן, גם את זה אמרת, זה גם היה סיפור מדהים. אבל תשמע, קודם כל...
3: לא, סיב, אני משפט אחד, אם
1: תורמל... בבקשה, בבקשה, זה...
3: אם אז אתה חשוב, אני שני דמקה לאוצר, אז תוכנית עובדה, הייתה תוכנית עוד טלוויזיה רצינית, ועשו לי, עשו את התוכנית עומק על איפה גדלתי וכדומה, והלכו לצלם אותי בחדר בלס שלמדתי.
1: בתל אביב.
3: בחדם, כן יודעים.
1: או בבני ברק.
3: לא, בתל אביב, בחוף
1: החדם. בתל אביב, אמרתי בתל אביב, כן.
3: כן, והורים שלי גרו בחוף פיירברג, לא רחוק. אז אילנה דן אמרה לי, שמוליק, בוא נלך לאמא שלך, ונצלם את הבית שגם גדלת. אז התקשרתי לאמא שלי, לפני שעלינו, כי אמא שלי כבר הייתה אלמנה, ואמרתי לה ביידיש, רוצים לבוא עם טלוויזיה, רוצים לבוא עם טלוויזיה, וצל חרדים שלא כך נהוג. תשמעו טוב. אז את תוכנית ארוכה מוצלחת, כל התקומות בירושלים אמרו לי, איזה כבוד אתה נותן לאמא שלך. לא דיברו איתי לא על החוכמה, ולא על הפילוסופיה, ולא על כלכלה, סילבן.
0: זה הדבר.
3: רק על הכבוד שתתתי לאמא שלי.
1: כיבוד אב ואם זה דבר חשוב.
0: אני גם זכיתי להתברך מאמו של סילבן, הרבה מאוד פעמים הייתה נפגשת איתי, וישר הייתה מברכת אותי, ישר.
1: זה נכון, אהבה מאוד את ברדוגו, מאוד. עכשיו, תשמע, ברדוגו אומר כאן כבר שעה שלמה, שההורדה הזאת היא מעט מדי, מאוחר מדי, שהיא לא מתאימה לצורכי המשק, שבעצם היא לא תעורר את המשק. שוק הנדלן, אתה יש לך הרי קרן ריט בנדלן, לא יתעורר כתוצאה מזה. מה אתה חושב על ההורדה, על היקפה, ובעצם לאיפה זה מוביל את המשק?
3: תראו חברים, אני בדרך כלל מצדד בנגיד, שהלכתי איתו לאורך הזמן, אני חושב שהפעם... הוא התנהג בצורה יותר מדי שמרנית, ואין לו שם מילה אפילו פחדנית. תראו חברים, אתה שמעת עוקב אחרי זה הבוקר, החל נשאר על פין היה 2.88. זאת אומרת, השוק עוטט לנגיד, בחור, תתעורר, כי אנחנו נבעד בך בישבן. לכן אני מסכים עם ברדוגו שהריבית הייתה צריכה לרדת לפחות בחצי אחוז. כי תראו חברים, אם אתם מסתכלים על הנתונים של המשק, האינפלציה, סילבן, היא לא ב-1.9.
1: היא 1.5. היא
3: 1.8.
1: לא, לא, בליבה היא 1.5 אפילו.
3: בדיוק. מה שהתייקר בחודש האחרון זה קצת הנושא של נסיעות בחול לחול. זאת אומרת שנמצאים בליבה 1.5, נמצאים עמוק בתוך האמצע. הריבית הייתה הריבית הגבוהה ביותר בעולם המערבי. זה כמובן דחף ששער החליפין, השקל הישראלי כל כך חזק. עכשיו רבותיי, תראו, אנחנו נבנים על ייצוא. אז העסקים הגדולים, ההייטק הגדול, לא כך כמו שפעם משחר לפי ניקו קווי השוק, היצואנים הבינוניים והקטנים התחילו ממש ממש להיפגע, זה התחיל לשרוף את שלולי קלימתן, ולכן הריבית צריכה לרדת לא ברבע אחוז, אלא בחצי אחוז. מה הוא מדבר? הוא אומר שיש פה אי-ודאות גיאופוליטית, אז מה? אם תברוץ מלחמה, תהיה מלחמה ארוכה, תעשה אותה מה שאתה רוצה. היום, כן מסע ומתן, לא מסע ומתן, לסיום הסכסוך עם האיראנים, זה לא רלוונטי. אתה, נגיד בנק ישראל, תסתכל על כלכלה, כלכלה היא חזקה, כלכלה איתנית, כמו שאמרת יעקב, הנדלן במשבר,
1: חייבים להשאיר אותו. אני אמרתי, אבל זה לא משנה, בכל מקרה, בוא תן לנו, תראה, אנחנו רואים את הנדלן כבר במשך זמן רב, נפגע מהרבה מאוד דברים. הרי אנשים צריכים להבין מה עומד מאחורי ירידת המחירים בנדלן, מכל המימון האדיר שנותנים לכל הרוכשים הפוטנציאליים. זה נובע מכמה דברים. הביקושים ירדו, כי אי אפשר להביא היום יותר כסף מחוץ לארץ. כל משקיעי החוץ שבעבר הביאו לכאן כספים בהיקפים משמעותיים, כבר לא נמצאים כחלק מהמשחק. בארץ לא ניתן יותר לעשות עסקאות במזומן, אז הרבה כסף שחור שקנה דירות ובעצם הלבין את הכספים כבר לא נמצא במגרש. אנחנו רואים שמס הרכישה עלה ל-8%, אבל אנחנו רואים גם את הריבית הגבוהה. הריבית הגבוהה שגורמת לכך שלא יכולים לעמוד בהחזרי המשכנתא, והריבית הגבוהה שבעצם גורמת לכולם להבין שהם יכולים לשים את הכסף, מה שקרוי קרן כספית כמו פקם של פעם, ולקבל 4-5% אם זה קרן דולרית, במקום השניים, 2.5-3% בהשקעה בנדלן. האם אתה חושב שיכול להיות שינוי בעקבות 4% הזה, או שזה כוסות רוח למת?
3: לא, תראה, קודם כל 4% התחלה נכונה, הריבית היא גבוהה, ותראה, כמשל, הנושא, אם אחד לוקח משכנתה ל-25 שנה, אז החיסרון של 4% זה 42 אלף שקל לאורך כל תקופת המשכנתה, שזה לא קטלה כאן, אבל אתה נתת פה רשימה ארוכה של דברים, אתה לא הוספת, אני יכול להוסיף כמה מקום כאן אי הוודאות, הרבה צעירים יוצאים בבילויים, הם לא יודעים איזה זמן לקנות דירה, זה...
1: אתה יודע מה עם הצעירים? הצעירים גילו את שוק ההון, זה התחיל עם אפליקציית רובינהוד בעולם, והיום זה כאן, והם גילו שבעצם האלטרנטיבה היא הרבה יותר משתלמת. אנחנו רואים את שוק ההון בארץ ובעולם עולה באחוזים מטורפים, לעומת מה שיש כאן. אם הוא היה משקיע בקירות במקום שכירות, אז בעצם הוא לא היה עושה את כל ההכנסה האדירה הזאת שיש לו מהתשואות האדירות בשוק ההון, בשוק הישראלי בוודאי, אבל גם בשוק האמריקאי, האירופי ובכל השווקים האחרים.
3: רגע, אבל סימן, תראה, אני עושה בינינו בינך או בינינו, זה שאני חושב שדירה לגור זה לא עניין של השקעה. הבן אדם שקונה דירה, בסופו של דבר זה יציבות, זה חינוך ילדים, הוא יכול לתקוע קיר ולתקוע מסמר ולבנות בית. ברור שהשקעה פיננסית נכונה, להשקעה בשוק הנדל"ן זה לא בדיוק השקעה, אחי, כולנו יודעים שבשוק הנדל"ן עושה בדרך כלל יותר טוב. אבל לבנות דירה זה יציבות, זה משפחה, זה לבנות בית, זה לבנות עתיד.
1: היום אתה לא משכנע את הציבור הרחב בזה, בטח לא את הצעירים. הם לא רואים בעניין של קניית דירה כמשהו שראו ההורים שלהם, כעוגן של יציבות, כמו שאתה אומר. הם רואים אלטרנטיבה, דירה עולה 4 מיליון, 5 מיליון, 3 מיליון, מה האלטרנטיבה לעניין הזה בשוק ההון, והם רואים שהאלטרנטיבה הרבה הרבה יותר טובה, לכן לצערי הרב הם לא באים, מה עוד שהחזר המשכנתאות הוא בסכומים שהם לא עומדים בהם.
3: זה נכון, אבל מה, אתה רוצה שזוג צעיר עם משפחה כל חופש גדול יחליף מקום מגורים, אם הוא יכול להפס או שבים לו, יעבור דירה, יעבור בית ספר, ככה לא מנהנים מדינה. תראה, אנחנו שני מכירים, אנחנו מכירים גם יעקב, זאת אומרת, כאילו האיש אגדה, שדירות בבעלות בישראל הוא גבוה מהעולם, זה לא נכון, אנחנו כמו אירופה, בערך 69% ממשקי הבית מחזיקים דירה אחת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, כל העליות וכל הירידות בסופו של דבר, רוב האנשים, יש להם יכולת קונים, מי שאין לו יכולת קונה באזור הפריפריה, באזור הספר, אבל קונים דירות, ועכשיו נתקע לדעתי, הדברים שאוספת, חלק אני מסכים רקע, לא מסכים, בעיקר, אני חושב שהיא ודאות, אנשים במילואים, ריבית גבוהה, וכן, נשמע, זה קשה, לא יודעים להחליט איפה נמצאים, מה נמצאים, מה זה, אני, דרך אגב, אני חושב, בגלל שאנחנו חוזרים לדבר אחר, גידול הדמוגרפי בארץ הוא הגבוה ביותר בעולם ה-OECD, אנחנו נמצאים בגידול של 2.9, כמעט 3 ילדים, 3.1 אפילו ילדים למשפחה, בסופו של דבר אנשים קונים דירות, כי גם דירות להשכרה אין איפה לקנות, איפה לקחת.
1: שמוליק, תודה רבה, הזמן נגמר. צריכים לצאת לפרסומות, תודה רבה, היה מאוד מעניין.
0: שמוליק, אנחנו ננסה לעשות פינה קבועה יחד עם סילבן ביום.
3: רק שנייה, יעקב, בגלל שאתה אוהד בנקאבי, ושירון אוהד אפול ירושלים.
1: אפול באר שבע.
3: באר שבע, ואני הפרשן אחד, ואני הפרשן בשניכם. בהצלחה לשניכם.
1: תודה רבה. נצא לפרסומות.
0: פרסומות, ואז יש לנו את הפרק של הספורט, גם אבי נימני, גם שמוליק דנילוביץ'.
1: רוביק דנילוביץ'.
0: רוביק, שמוליק, למה אני אומר רוביק? בגללך, בגלל שמוליק סלווין. תודה רבה, פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: כביש 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס ממחלף השבעה עד צומת אם המושבות. אנא, סעו בזהירות.
4: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8096.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, העיר הקטנה שיושבת שם בדרום הארץ. סילבן, בתור יליד העיר הזו, איך אומרים, השאלה הראשונה והשאלות הם שלך לרוביק.
1: היי רוביק, ערב טוב, מה נשמע?
2: אהלן, סילבן, אהלן ברדוגו.
1: קודם כל, תן לנו תחושה שלך באופן אישי אחרי האליפות ותחושה של העיר אחרי 8 שנים שהקבוצה לא זכתה באליפות, וגם אם ניהלה קרבות וזה, אבל היא לא ממש הייתה קרובה. מה התחושה בעיר היום?
2: אז קודם בואו נתקן. באר שבע, אנחנו ילדים של עולים, ואנחנו מבינים עד כמה ההורים הציונים שלנו באו כדי להפריח את השממה. אז באר שבע היא כבר לא עיר קטנה, היא כבר לא עיר של 50,000 תושבים, היא עיר של 230,000 תושבים, והיא משרתת כבר 1,000,000 תושבים, ויש בה הכל, גם הייטק וגם ספורט וגם תרבות, ואנחנו בונים בית חולים נוסף, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, וזה לא יפתיע אתכם, העיר כולה לבשה חג. אתם צריכים לראות את גני הילדים ובתי הספר ומוסדות הציבור ובית החולים והאוניברסיטה, כולם באדום. אתמול הייתי בבית סקנדינביה, זה מרכז יום לקשישים, הייתה מסיבת שבועות, והייתם צריכים לראות אותם לבושים בלבן ובאדום וחוגגים את הפועל באר שבע, אנשים בני 90 רוקדות ורוקדים, וזאת חוויה יוצאת מן הכלל.
0: אז בתור חוויה שגם הקשישים רוקדים באדום ולבן, איך, מה יקרה אם מחר אתם תפסידו את הגביע? כאילו,
1: תגיד האם, לו, ישר תגיד חגיגות, לו, עם היעמיק.
2: קודם כל,
0: מחר אנחנו משני צידי המתרס.
2: אנחנו אלופים וזה התואר הכי חשוב. עכשיו נשאר עוד משחק אחד, אנחנו מאוד רוצים שהמועדון שלנו יעשה היסטוריה, כי סילבן יודע, כי הוא ותיק ממני, בדאבל עדיין לא זכינו. עשינו הרבה היסטוריות, הגענו לאירופה, ויש לנו 6 אליפויות, ויש לנו 4 גביעים, אבל דאבל לא זכינו מעולם. נשאר עוד משחק אחד בין שתי קבוצות הכי טובות של הכדורגל הישראלי, מהשלוש קבוצות של הכדורגל הישראלי. משחק פתוח, אנחנו יודעים שלגמר חוקים משלו. אני מקווה מאוד, מייחלים, מתפללים, רוצים שהשמחה תהיה מלאה ושלמה. אבל אתם יודעים, אני חייב לומר משהו, אני וסילבן דיברנו ביום של משחק האליפות, לא במוצאי שבת האחרונה,
1: ביום שלישי, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב,
2: ואמרנו, תראו מה זה. אני זוכר את האליפות כילד, האליפות הראשונה של 74-5, באתי כילד בן 4, אחים שלי הרימו אותי על הכתפיים. אבל לראות היום נערים ונערות בני 12, 13, 14, שהם כבר חגגו 4 אליפויות ו3 גביעים, תבינו, בשבילם, והמועדון באירופה, בשבילם אנחנו מתמודדים כל שנה על האליפות, זה תראה, מסר שהקבוצה, המועדון שלנו במקום אחר לגמרי.
0: אי אפשר לקחת רוביק, וצריך להגיד את האמת, את הפעילות של אלונה ברקת. תראה, אני מוריד ממש. את הכובע, אני מוריד את הכובע בפני היה... האישה באמת מופלאה הזו, שבוא נגיד ככה, היא באר שבע ובאר שבע היא הפועל באר שבע.
1: למרות שצריך לזכור, אין לה שום קשר לבאר שבע. היא לקחה את הקבוצה הזאת, שהיא בכלל במקור שלה מאשקלון,
0: זה בדיוק...
1: גרה שנים בארצות הברית, בפלו אלטו, הגיעה לארץ, גרה בתל אביב
0: שלי,
1: כאן
0: שכנה
1: בצהלה,
0: שלנו פה.
1: והגיעה לבאר שבע, ב-2007 שהיא כבר הגיעה לעניין, יצא מצב שהיא נפגשה עם ג'ודי, ואז גם הכרנו, לקח הרבה מאוד שנים עד שהקבוצה באמת עלתה על המסלול, אבל מ-2014 הקבוצה הזאת, ותודה באמת לאלונה ולאלי ולכל העושים במלאכה שם ולרוביק, לכולם, על מה שקורה שם במשך 12 השנים האחרונות. זה פשוט הצלחה מסחררת.
2: זה ממש... זה ממש מפעל חיים, זה מפעל חיים, וזאת דרך, אתה רואה עד כמה זה באופן סיסטמטי, והיו תקופות לא פשוטות, היו תקופות קשות מאוד, אבל ממשיכים בדרך, וזה שאנחנו מתמודדים כל שנה על תארים, זה מראה ששינינו את התפיסה, ואני חושב שזה גם מסר לילדים במערכת החינוך בעיר באר שבע.
1: אתה מדבר
2: אתם יכולים,
1: הרבה על הילדים.
2: אתם מסוגלים לכבוש כל חלום, ותזכרו שבסוף, זה בא בעבודת צוות, במשחק קבוצתי, אני חושב שזה מסר מדהים שהמועדון שלנו, שאלונה, שהמאמן, האוהדים, השחקנים, מביאים לעיר שלמה, לאזור שלם.
1: אתה הזכרת הרבה פעמים את הילדים, ואני מקבל המון המון פניות של הורים, שלא יכולים להביא את הילדים שלהם כי אין מנויים למחירה, והם לא ילכו לכרטיסים חופשיים שמיועדים בדרך כלל לחיילים ואחרים אם הם לא ישבו לידם. ונשאלת השאלה, מתי מגדילים את האצטדיון? אתה זוכר הרי את הקמת האצטדיון, היינו חלק מכל העניין הזה.
2: נכון.
1: ואז דיברת על כך שזה יהיה מדורג. שיהיה 16,000, קודם כל דיברנו על 30, אחרי זה 16 ו-30. מה קורה? נכון, למה אי אפשר היום להגדיל את האצטדיון? ואני אומר לך, עם כל הדיבורים, טרנר לא מלא, זה הכל שטויות. כל המנויים הם סולד אאוט, וכשרואים שחסרים 1,000, זה מנויים שלא הגיעו בגלל שבת, או בגלל מימונה, או בגלל כל מיני דברים אחרים.
0: השאלה הוזמה.
1: חייבים להגדיל את האצטדיון כלאפשר התמודדות אמיתית עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב ירושלים, שיש להם הכנסה של 20-30 מיליון שקל יותר בשנה, מהפתיחה, וזה דבר בלתי אפשרי.
2: נכון, ואנחנו אנשי בשורות בנושא הזה, אחרי שיחה משותפת שלי ושל משפחת ברקת, יחד עם השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, אמרנו, לא יכול להיות שיהיו אצטדיונים לאומיים שיכולים לארח משחקים בינלאומיים רק בחיפה, בירושלים ובתל אביב. חשוב שיהיה גם אצטדיון לאומי בדרום, בבאר שבע, בבירת הנגב. וכפי שאתה זוכר נכון, סילבן, אנחנו בנינו בהתחלה אצטדיון במודל אנגלי, שהקהל עלה לדשא והוא הוכיח את עצמו, 3 אליפויות מההתחלה, אבל השארנו את האופציה שאפשר להגדיל אותו. זאת אומרת, לעשות קומה שנייה לאורך כל האצטדיון. ועכשיו יצא קול קורא לפני 3 חודשים, 4 חודשים של משרד הספורט שמיועד לזה, ועיריית באר שבע זכתה בקול הקורא. זכינו ב-15 והעירה מוסיפה עוד 20 מיליון שקל לתכנון של הרחבת האצטדיון. לקחנו יועצים אנגליים, ביחד עם החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע, אנחנו יוצאים לדרך לתכנון מפורט, הוא ייקח לנו משהו כמו שקל.

0: שימו לב גם לבעיית החנייה המוטרפת. אני מבקר בכל האצטדיונים בארץ, אין בעיית חנייה כמו שיש בבעיית חנייה בבאר שבע, לצערי, גם בגלל הטופוגרפיה של סביב לאצטדיון, וגם קצת ככה, אתה יודע, הבאר שבעים הם באר שבעים, הם ככה. אז אני מקווה שתשימו לב על זה.
1: הבאר שבעים נהדרים.
0: נהדרים, ברור, רק בבעיית החנייה. רק בבעיית החנייה הם לא שמים תגמלים, הם לא חוסמים תגמלים.
2: אנחנו עוסקים במקביל גם במערך הסעת המונים, גם ברכבת הקלה של העיר באר שבע, וגם שאנשים יצרכו את השאטלים שאנחנו עושים, זה נכון, של האנשים שבאים מחוץ לעיר, עכשיו מתפתחת שם ברדוגו שכונה חדשה, ושם אנחנו הולכים גם להכשיר שטח חנייה מסודר, שאפשר לבוא בצורה מכובדת ולהיכנס להסתדר.
0: חוביק, הדרום מקבל עכשיו גם את בסיסי צהל, בסיסי המודיעין, עיר הבדים, הדרום מתפתח, יש לכם בשורה לאנשים צעירים, שיגורו שם, אתה יודע, בסוף החיים הם לא מסתכמים רק בפעם בשבוע כדורגל. וכמי ש, איך אומרים, מבקר הרבה שם בגלל, או בשל העובדה שאני מכיר הרבה אנשי צבא בשכבת גיל הזו, אתה יודע, יש לי שאלות כלפי באר שבע. משהו חסר שם בגרוש ללירה.
2: תקשיבו, אני חושב שאחד הדברים הגדולים שקורים היום בבאר שבע, אגב, וזאת לא משימה של באר שבע, זאת משימה לאומית, שבאר שבע חזקה, הנגב חזק, שהנגב חזק, מדינת ישראל חזקה. שנים דיברו על מעבר בסיסי צהל, אבל ביחידות האליט, לא עיר הבדים, עיר הבדים עם כל הכבוד, זה לא שובר שוויון, זה לא game changer, אבל עכשיו, התקשוב כבר מתאכלס, 8,300 מהמוחות הכי טובים, לצד פארק ההייטק, זה 240 אלף מטר רבועי.
1: איך משאירים אותם בעיר? איך משאירים אותם בעיר? ולא שולחים אותם לכל ערי הלוויין, בגלל...
2: לא בדיוק. לא, לא, סילבן, הם לא, הם לא, הם לא יחיו בערי הלוויין, ואני אגיד לי גם למה, כי רובם המכריע, הם לא משפחות, הם לא, הם באים כרווקים, ואנחנו הולכים לקלוט עכשיו כ-30 אלף צעירות וצעירים.
0: הם בונים משפחות.
2: עכשיו מכניסים אותם, סילבן, לרובע מיראז', דיוויד מיראז', יהודי, ציוני, אמריקאי,
1: מכיר אותו, עבדתי איתו צמוד.
2: איש מדהים, 500, יחד עם מעבר צהל דרומה, מנהלת מעבר צהל דרומה, הם שכרו ל-20 שנה, 500 צעירות וצעירים, קצינות וקצינים, הולכים לגור בתוך העיר העתיקה, בעיר באר שבע. זה סוכן השינוי האדיר, זה מנוע צמיחה כלכלי, והמודיעין, עיר המודיעין, שמתחילה להתאכלס בעזרת השם ב-2028, 16,000 מהמוחות הכי טובים. זאת ההזדמנות הכי גדולה של הנגב ושל מדינת ישראל להביא, אמרתי גם לראש הממשלה, זאת ההזדמנות להביא מיליון עולים מארצות הברית, מקנדה, מאוסטרליה, מניו זילנד, מצרפת, להביא אותם לנגב, גם דמוגרפית, אני לא מתבייש לומר את זה, זה הניצחון הגדול שלנו, של הציונות, אבל צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה בנגב, כי בנגב יש את עתודות הקרקע ואת המרחבים, והנגב רוצה לקלוט אותם. הנגב הוא נגב של קהילות, מי כמונו יודעים את זה. באר שבע, יש בה יהודים שהגיעו מלמעלה מ-70 ארצות, תרבויות, והם נטמעו ונקלטו יפה, ויש קהילות קולטות. אז יש הזדמנות להשאיר פה ממעבר צהל דרום היחידות האליט, להשאיר את ההייטקיסטים, את בוגרות ובוגרי המוסדות האקדמיים, להביא עולים חדשים, להשאיר את הצעירים שלנו, זאת הציונות.
1: לוחצים אותנו, רק במשפט סיום, מה התוצאה מחר?
2: וואלה, סילבן, אתה אומר לי את זה,
1: משפט סיום, משפט סיום, נו.
2: הלוואי, הלוואי, אנחנו מחזיקים אצבעות, שיהיו לנו בשורות טובות.
0: יאללה, אמן. 2-0 למכבי תל אביב, זה מה שיהיה מחר.
1: יום טוב לך, תודה. ראש עיריית באר שבע, רובי גדלוביץ', ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי נימני. איך נגדיר את אבי נימני?
1: אחד מ...
0: שמונה.
1: אתה יודע מה?
0: ערב טוב לך, שמונה, אבי נימני.
1: אחד מהגדולים, מהגדולים בכדורגל הישראלי.
0: אחד מאלה שנתן חוויות והנאה למאות אלפים.
2: אני עכשיו עולה מול שני גדולים.
0: אנחנו, אתה יודע, בסוף הכדורגל זה מעל הכל. אני מוכרח להגיד לך, עזוב, כל השאר זה קשקושים. תגיד, אבי, איך זה להיות דאבליסט?
2: קודם כל זה כיף כשיש לך את זה ברזומה, וגם בתחושה זה משהו אחר.
1: באיזה שנה זה היה? אצלך?
2: ב-95-6.
1: את משחק האליפות שלכם עשיתם בבאר שבע עם השער של ברומר.
2: לא, זה היה ב-94-5.
1: זה היה ב-94-5.
2: ב-95-6 משחק האליפות היה נגד.

0: ביתר ירושלים 1-0 בבלומפילד.
1: הבנתי.
0: וגמר הגביע גם היה בבלומפילד נגד ראשון, שם זה היה הזכייה בדאבל.
1: נו, מי היה אז המאמן?
0: קשטן.
2: אז בוא נדבר על מחר, בוא נדבר על, על העונה הטובה של באר שבע והעונה הגרועה של מכבי תל אביב, ועדיין, בוא נגיד, במשחק האחרון שלהם, החצי הראשון, מכבי תל אביב הייתה עדיפה.
1: דרך אגב, אבי אמר לי לפני המשחק שהתוצאה תהיה 2-2, וכשהם ישבו ל-2-2, כשמכבי ישבו, אמרתי, יאללה, הלך עלינו. אבל אני רוצה להגיד לך, מכבי לאורך כל העונה, בשעה הראשונה משחקת מצוין, ואחרי זה זה נראה כאילו שאין להם אוויר. גם בבאר שבע, זה כאילו נגמר להם האוויר.
2: אז קח אותנו למשחק מחר, אבי. איך אתה רואה, צופה את המאבק האיתנים הזה?
0: קודם כל, אני חושב שבאר שבע יותר טובה ממכבי תל אביב, כי יש לה שני זרים שהם שוברי שוויון יוצא דופן, לדעתי, בכדורגל הישראלי. ועל פי המשק דבר, תוציא אותה מבאר שבע, באר שבע היא קבוצה שתהיה במרכז טבלה, לדעתי. וגם קינג סנגואה וגם ונטורה הם באמת הם האקס פקטור של באר שבע. הם מחזיקים את מרכז המגרש, הם אינטנסיביים, הם עוצמתיים, מה שלצערי אין למכבי תל אביב. עכשיו, מכבי תל אביב היא קבוצה פחות טובה, גם מבית ירושלים וגם מול באר שבע, ראינו את זה בכל המשחקים לאורך כל העונה. מכבי תל אביב לא מצליחה להתמודד עם באר שבע ועם בית ירושלים. חוץ מפעם אחת שמכבי ניצחה דקה 94,
1: 97 בשנייה האחרונה של דור פרץ.
0: כן, אבל וגם במשחק הזה מכבי הייתה פחות טובה מבאר שבע.
1: נכון.
0: לכן אני אומר שבגלל שזה גמר גביע וזה משחק אחד, הכל יכול לקרות והכל פתוח. אני לא רואה פה לא פייבוריטית ולא אנדרדוג.
1: אבל תראה, בתור אחד שזכה באליפות, ראינו שלמשל באר שבע זכתה באליפות ביום שלישי שעבר. הגיע ביום שבת, נכון שזה היה הרכב אחר לגמרי וזה, אבל ראית שכל הגישה הייתה שונה. לחטוף חמישה שערים, אבל רגע, לחטוף חמישה שערים בטרנר, במשחק בית, זה כאילו, והיום היה באחד העיתונים, אני חושב שזה היה בידיעות אחרונות, פרסום על כאלה שזכו באליפות, ואחרי שלושה ימים הלכו לגמר הגביע, ואיך הם הופסו פעם אחר פעם. כאילו אומרים, כל המחל מתרוקן, זכית באליפות.
2: זה לא נכון, זה לא נכון.
1: ואז,
0: אני אומר לך שמה שקרה לבאר שבע ביום שבת, יצא לה הכי טוב.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים.
2: הוא רצה שתגיד לו אמא יעמי.
1: לא, כי זה עיר אותה.
0: היא קיבלה סוג של סתירה. סוג של סתירה, והיא לא תרצה לקבל את הסתירה הזאת פעם נוספת, והיא תבוא בסופר מוכנות לדעתי לגמר. סופר מוכנות לגמר.
2: אבל תגיד, אבי, כמה עניין של קהל, ומחר האצטדיון יהיה מפוצץ חצי-חצי, כמה עניין של קהל, והקהל של מכבי רעב לצאת מהעונה הזו עם איזשהו הישג, רעב בטירוף, אני אומר את זה כמי שיושב בשער 13 בשורה הראשונה.
0: תזכרו, מכבי תל אביב השנה בלי קהל, נראתה על הפנים.
2: נכון.
0: הפסידה לבאר שבע שלא היה לה קהל חוץ פעמיים. גם בטדי שלא היה לה קהל חוץ, היא הפסידה פעמיים. בבית שהיא שיחקה נגד באר שבע והפסידה, גם לא היה קהל, היה מגבלה של 5,000 צופים. ומכבי הקהל הוא סופר משמעותי, במיוחד בעונה הזאת, כשמכבי תל אביב יש לסגל שחקנים לא מספיק טוב, מה לעשות? הוא לא מספיק טוב, נעשו טעויות, גם בגזרת המאמן, גם בגזרת השחקנים, וברגע שאתה עושה טעויות, בסוף זה בא לידי ביטוי על קר הדשא. ומכבי תל אביב, כשיש לה 8 זרים ואף אחד מהם הוא לא שובר שוויון, אז מכבי תל אביב בבעיה מאוד גדולה. וגם בגזרת הישראלים היא מאוד מאוד נחלשה.
2: אז לצורך כך אתה אומר מחר הפייבוריטית היא בעדיפות גבוהה באר שבע.
0: לא, אני אמרתי לאורך כל השיחה שאני לא רואה פייבוריטית ואני לא רואה אנדרדוק, אני רואה משחק שוויוני לחלוטין, כי זה משחק אחד, פתאום מכבי יכולה להתעלות, אבל אתם יודעים, באר שבע
1: בתור מי שהיה,
0: יש לשני דברים שהם מעל הליגה הזאת.
1: בתור מי שהיה גם שחקן וגם מאמן, איזה עצה היית נותן לשני המאמנים לקראת מחר? אחד זכה באליפות, הובס נגד מכבי חיפה, מגיע באמת עם מדי הדלק האחרונים, השני קיבל מתנה מהשמיים, פתאום היא עוזר מאמן, נהיה מאמן ראשי, ואולי דרך המשחק הזה יוכל להיות מאמן בעונה הבאה. מה היית נותן כעצה לשני הצדדים, כמה שאתה יכול, בגלל שאתה מכבי?
0: אני חושב שקודם כל, מבחינת באר שבע, יש להם כבר את התבנית המאוד מאוד ברורה שלה, והיא הולכת לפי פתיחת משחק מאוד מאוד חזקה, אגרסיבית, ושם היא בדרך כלל מכריעה גם את המשחקים. ומכבי תל אביב מצד שני יש לה נפילה, היא פותחת טוב ויש לה אחרי זה נפילה בחלק השני של המשחק, מדקה 55
1: מדקה 60. ממה זה נובע? מכושר גופני? ממה? מחליפים שהם לא מספיק טובים?
0: אני לא חושב שזה
1: מחליפים לא טובים, ממה?
0: אני חושב שנגעת בנקודה הנכונה, אני חושב שהסגל של מכבי תל אביב הוא מאוד בעייתי. הפערים בין אלה שמשחקים לאלה שבחוץ הם פערים עצומים, ולכן כשיש את החילופים האלה ונכנסים שחקנים הרבה פחות טובים, אז יש ירידה מאוד קיצונית ביכולת של מכבי.
2: תגיד, כמה שחקנים לפי דעתך יעזבו את מכבי תל אביב בסוף העונה?
0: אני לא יודע להגיד לך כרגע.
1: מה עם דור פרץ שאותו אתה מייצר?
2: חכה, לפני דור פרץ. דור פרץ שאלה אחרונה. אני קודם כל רוצה להגיד
1: שאלה אחרונה. אני לא יודע.
0: אמיתי, אני אומר לכם, אני לא יודע כמה שחקנים יעזבו.
2: מה?
0: אני חושב שמכבי תל אביב בבעיה מאוד גדולה להביא שחקנים. איך היא גורמת לשחקנים שוברי שוויון להגיע אליה? שחקנים ישראלים איכותיים.
2: למה?
0: שחקנים זרים איכותיים. כי אנחנו רואים שזה לא קורה, הלכה למעשה.
2: לא, זה לא קורה, אבל למה אתה חושב שהיא בבעיה?
0: היא לא בעיה,
2: כי עסקה,
0: כי הנהלה
2: משלמת. בואו נה, יש לנו שחקנים קבלים 600 אלף יורו ויושבים על הספסל, לא הייתי נותן להם לשחק בהפועל חדרה.
1: אל תפגע לי בהפועל חדרה.
0: אז הטעויות, אז ברדוגו, אתה יודע שהטעויות משלמים בסוף.
2: נכון.
0: וזה התשלום היום, השנה הגיע בצורה הכי מהירה שאפשר.
1: מה התוצאה מחר, אבי?
0: סליחה?
1: מה התוצאה מחר? אני תמיד הרי שואל בסוף מה התוצאה.
0: אני רואה את המשחק הולך לפנדלים.
1: לפנדלים, וואו, זה באמת.
2: לא תכננו את זה.
1: פעם האחרונה של באר שבע בטדי נגד מכבי חיפה, זה הגיע לפנדלים, ניצחנו בפנדלים, אז עומרי גלאזר נתן הופעה מטורפת. תודה רבה.
0: אני אגיד לכם למה אני חושב, זה פנדלים, כי מכבי תל אביב לא יאמרו בתחילת המשחק כי הם לא ירצו להפסיד את התואר, וגם באר שבע לא תלך על כל הקופה, גם היא תרצה פעם ראשונה לזכות בדאבל, ולדעתי היא תשחק מאוד מאוד זהיר.
2: סילבן, הימור שלך?
1: לפני בית ירושלים אמרתי לאור שיהיה אחת אחת בטדי. אני אומר מחר, תיקו עם סיכוי יותר לבאר שבע.
2: 2-0 מכבי תל אביב בתום 90 הדקות.
0: ברדוגו, אי אפשר להזיז אותו.
2: אנחנו מכבי, מי אתם בכלל, אבי?
1: מה?
2: 8.
1: מה?
2: עם היעמיק.
1: עם היעמיק. ערב טוב.
2: ערב טוב, אבי, תודה.
0: תודה רבה לכם. ביי, תודה.
2: טוב, ערך אותנו שלום מנדל, לפי קור שירז, הטכנאים יולי אור דורנשטיין ובר אמור. על הדיגיטל היה יציג זר, ואתמול עשינו שגיאה כזו, לא ידענו בכלל שאלעד עמדי שם. אלעד עמדי נותן היום בראש, סילבן, תאזין לתוכנית. סיימנו.
1: תודה רבה, ערב טוב.

0: דיווח התנועה בחסות
1: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: כביש 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ועומס ממחלף השבעה עד צומת אם המושבות. אנא, סעו בזהירות.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
6: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קלי ישראל.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
9: גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: גלי ישראל החדשות.
15: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. צהל תוקף בשעות אלה בצור שבדרום לבנון. לפני כמחצית השעה, אזעקות בגליל המערבי, שני רחפנים ששוגרו מלבנון התפוצצו בבסיס צבאי וביישוב שומרה בגליל המערבי. שריפה פרצה באחת הזירות. ברוך השם, אין נפגעים. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי שיגר לפני כשעתיים אזהרה דחופה אל תושבי לבנון ובמיוחד אל תושבי בורג' אל שמאלי, צור. למען שלומכם ושלום בני משפחותיכם, עליכם לפנות מיד את המבנים ואת אלה הסמוכים להם, ובתוך כך בלבנון מדווחים על תקיפות בנבטיה. בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז ל-3.75%. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש בפומבי מסעודיה, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים וירדן להצטרף להסכמי אברהם. רבים ממנהיגי מדינות ערב אמרו כי זה יהיה כבוד עבורם להצטרף להסכמי אברהם. וגם זה מהנשיא טראמפ: העסקה עם איראן תהיה גדולה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה. הדברים נאמרו בתגובה לרפובליקנים ולדמוקרטים שמבקרים את ההסכם בלי לדעת מה יש בו. גורם איראני אומר לוושינגטון פוסט: פתיחת מיצר הורמוז תתבצע בשלבים. שחרור נכסים קפואים בשווי של 12 מיליארד דולר יבוצע כעת. הנשיא טראמפ בתגובה: אתם באמת חושבים שאחרי כל מה שעשיתי אני פשוט אמסור כסף לאיראן? מלחמת רוסיה אוקראינה. משרד החוץ של הרוסים מפרסם: נתחיל בסדרת תקיפות על מתקנים ביטחוניים בקייב, בירת אוקראינה, וקוראים לאזרחים זרים לעזוב את העיר. משרד החקלאות וביטחון המזון מבהיר, לאור התפרצות של כלבת באחרונה בכלבים משוטטים וחסרי בעלים שאינם מחוסנים באזור השומרון ובכמה מערי המרכז, משרד החקלאות וביטחון המזון מעדכן כי הטיפול בכלבים בתחומי רשות מקומית הוא באחריות הרשות המקומית, אשר נדרשת לאסוף ולטפל בכלבים חסרי הבעלים בשטחה, וכן לדאוג לחיסון הכלבים הרשומים בתחומה כחוק, למען שמירה על בריאות הציבור וביטחון התושבים. יחד עם זאת, לנוכח היקף התופעה והסיכון הבריאותי הנשקף ממנה, המשרד פועל בכלל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לסייע במיגור התופעה ובצמצום התפשטות המחלה. ועכשיו למזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה. מחר,
16: סטלוס, דומה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, ובעזרת השם יחד ננצח.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה

0: טוב מזה. תודה שבחרתם אותנו, כי אין יותר טוב מזה. סתם אני נותן מחמאות לעצמי. מי בימין יחמיא לנו? מי? מי? איפה יחמיאו לימנים? איפה? מאיר, תרגע! מאיר! מאיר! מאיר, תרגע! הוא נרגע! אגב, מי שמדבר עכשיו בשיר הזה של פלד, אין יותר טוב מזה, זה אבי רצון שלנו כאן, מרדיו גלי ישראל, תוכנית הבוקר שלנו. טוב, שלום. ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, נתחיל בסיפור לפני החדשות. שלום חנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה.
1: אהלן אהלן.
0: שלום מנחם מנה יקר.
2: שלום שלום.
0: כל צוות התוכנית שלנו מוכן ומזומן. חנה אהרונוביץ', עורך התוכנית שלנו מנחם מנה. אגב, עורכי תוכנית ברדיו זה אנשים, חנה, עובדים קשה, נכון? גם את, גם מנחם, אתם, אני אוהב אתכם. עכשיו, למה התחלתי באהבה? נכון, בדרך כלל אני מליץ כזה, נכון, מליצי, מלחמתי, יפה, פעם, פום, עשו לנו זה. אתמול הייתה לנו תוכנית משוגעת, וקיבלתי תגובות כשיצאתי מדהימות. אבל הייתה תגובה אחת של מישהו, שהוא מאזין קבוע שלי המון המון שנים, הוא איננו צעיר, הבחור עבר את גיל 50, כמדומני, והוא שלח לי הודעה שנגע לי בלב. אני כמובן לא אומר את השם של האיש, כי עמימות מוחלטת בין כולנו, אבל אני רוצה שהמהות, הסיפור עצמו יעבור הלאה. כי אני חושב שאני מייצג את עולם התקשורת הפחות, איך אני אגדיר את העניין הזה? אנחנו אנשי תקשורת, אני לפחות פה בתוכנית שלי, אנחנו משתדלים במשך המון המון שנים ניסיון רב ואהבה אמיתית למקצוע הזה, לעשות טוב לעם ישראל. עכשיו אנחנו חזקים בקלישאות, כולנו פה במדינת ישראל, אנחנו בקלישאות, רבת עם בן אדם, נכון? פיצוצים. אני אוהב אותך. בצביעות, כי אנחנו צבועים. נו, בקיצור, אנחנו לא יודעים להתנהל יפה. ואני שונא קלישאות. אני בן אדם שמדבר מהרגש, אני מדבר מהלב, באמת, במשך הרבה מאוד שנים. זה עשה לי דברים מופלאים במהלך החיים. זה גם היה לרעתי, כשאני ישיר מאוד. תשאלו את השמאל הקיצוני בישראל, איך הם ידעו לטפל באנשים כמוני, כי הגעתי לשיא. אבל, למה אני מספר לכם את הסיפור? קיבלתי אתמול ביקורת. ממאזין, רגע, אני מחכך את הגרון. מאזין ששלח לי הודעה ואמר לי, תקשיב, אין שדרים כמוך במדינת ישראל, וזה דבר מדהים, ואתה עושה רדיו אדיר, ואתה יודע למשוך תשומת לב של אנשים, אבל אני מבקש ממך דבר אחד, אל תגיד יותר אנחנו והם. הכוונה שלו הייתה, הוא לא איש ימני, הוא איש ששומע את התוכנית שלי, הוא איש שמאל, אני גם לא יכול להגיד מובהק, כי אני לא יודע כמה אתם תכירו אותו, כי הוא מאזין ותיק הרבה מאוד זמן, אבל המילים שלו אתמול נגעו לי ללב בצורה קצת אחרת. אני יושב בבית שלי, כשאני חוזר נגיד ממש מאוחר, אני חוזר בסביבות 4 לפנות בוקר, 5 לפנות בוקר, עבודה, אני די-ג'יי, עניינים, וקריינויות, ופרסומות, והנחיות, וכל מיני דברים שלקחתי על עצמי בחיים, שאני מאוד מאוד אוהב. רדיו זה הדבר הכי חשוב. כשמישהו אחד, והוא לא מהצד שלך, שולח לך הודעה ואומר לך, תפסיק לקרוא לנו הם ואתם, אנחנו אחים כולנו. וכשאני שמעתי את זה ממישהו שהוא איש שמאל, זה החזיר לי את הכבוד של הצד האבוד. אני רוצה לקרוא לזה, תרשו לי רגע עכשיו, הצד האבוד, הצד שאיבד מזמן את הכבוד למדינה, הצד שמצידו שאנחנו נמות פה כולם, העיקר שביבי לא יהיה ראש ממשלה. תראו את ההתנהלות ואת ההתנהגות, ואני, זה יצבן אותי, שמיעוט קטן שולט פה במדינה, קובע פה בהכל, ואנחנו עוד 4,000 שנה נצא להצביע, ובחיים לא נקבע פה כלום. וכשאתמול האיש הזה, שהוא ממעוז שמאל, תאמינו לי, והוא אוהב אותי, והוא אוהב את התוכנית, כמה פעמים שמעתם אנשי שמאל שהם מכבדים, הרי תמיד זה הצד הימני יחפיף את הראש. תהיה מלחמה, אחים שלנו, אנחנו רוצים ביחד. לא משנה מה, אנחנו מורידים את הראש בשביל שלום ובשביל אהבה, זה הצד הימני. ככה חשבתי. אתמול האיש הזה החזיר לי את התקווה בעם ישראל. הוא לא משלנו. משלנו הכוונה בצד הימני. אבל אם הוא אוהב את התוכנית שלי בצורה כזו, ובכל פעם שהוא שומע שאני מיירט, או לכאורה פוגע בשמאלנים, מה שהם עשו מקום המדינה ועד היום, קשה להם לקבל את זה, כי החוקים קצת השתנו פה במדינה. הימין יותר לא יחפיף את ראשו. הליכוד צריך להיות ימני. הליכוד הוא לא ימני. הליכוד לא מתנהל כימנים. זו בעיה. אנחנו קשקשנים גדולים, ואני לוקח על עצמי פה משהו. ואני אשמח אם תסכימו איתי כן או לא. אני חושב שמינון הפוליטיקה בתוכנית שלי צריך לרדת פלאים, זאת אומרת לתת כותרות בקטנה שלוש דקות של התחלה ועד ההוא. אלא אם כן קוראים דברים מוזרים, אבל אנחנו והם אני צריך להפסיק את זה. כי אנחנו, הימנים, אני מדבר בפעם האחרונה, אנחנו והם, אתם מרשים לי רגע? אני חייב לתת את העברה, מנחם, חנה.
1: יש, יש אישור.
0: כשאני מדבר על אנחנו והם, תחשבו איזה דבר מבאס, שאתה הרוב, אתה הרוב, ובתוך כיתה, נגיד, נלך, בוא נלך היפותטית, נעבור למשל כזה, בסדר? כיתה של ילדים, סליחה, קבוצת כדורגל של ילדים בתיכון, רוצים לשחק במגרש. אתה השחקן הכי טוב, בסדר? אתה והקבוצה שלך. אתם הכי טובים ואתם הכי גדולים. יש לכם תארים, אליפויות, גביעים, הכל. באת לשחק בבית ספר, לא באזור שלך. אתה אלוף באזור מסוים, הגעת למקום אחר, שונה בתכלית ממך. שחקנים גרועים, קבוצות על הפנים, נוראיות, לא יודע, שחקים כדורגל בלי כדור, גמורים. אתה מחכה להיכנס לטורניר, והם לא מכניסים אותך. למה? לא בגלל שאתה לא טוב, בגלל שאתה נראה אחר. אבל אתה הרוב, התארים הם אצלנו. הכל אצלנו, האליפויות, השחקנים הכי טוב. למה אני לא יכול לשחק בטורניר הזה? כי אני לא מתאים להם. ככה, קל, ככה פשוט. זו מדינת ישראל. צריך לדעת להיוולד במקום הנכון. והצד הנכון הוא הצד של הרוב. מדינה דמוקרטית אנחנו לא. ידוע, דמוקרטיה בכאילו. בסדר? הכל פה זה אור ופרח. כי בבחירות האלו, ואני נאבק, תצאו, תצביר, זה חשוב, זה חשוב. נו, ואז מה? נראה את מה שעושים לנו לבנון? שימו לב, אני פונה לממשלה. וזהו, ועם זה נסיים. חיזבאללה מצפצף על מדינת ישראל, מצפצף על הפסקת האש, ואין שום תגובה מהממשלה. אני באמת לא יודע איזה ימין אנחנו, אני לא יודע מה ההבדל בין מה שאנחנו היום לבין מה שאני מצפה בתור ימני, ואז הבנתי שאני איש מאוד קטן, אני איש פשוט, פשוט עם מיקרופון וים של אנשים שמקשיבים לי, ואני רוצה לומר לכולכם, כפרה עליכם. עם אחד, אגרוף אחד ודעה אחת. מי שלא ימני, שיקח את רגליו ויעוף מהימין ויפסיק לבזות אותנו, גם אם אתם קומבינטורים שבחרו בכם, עסקנים מבחוץ. אל תביישו יותר את הימין. הימין יכול לחבר את עם ישראל. הימין זה הצד הנכון, הטוב, הריאלי, ההוגן, מי שסבל הכי הרבה. קשה לשפוט בן אדם שלא סבל אף פעם. שמאלנים לא יודעים מה זה שאתה מוכשר יותר מכולם, אבל אתה לא יכול להגיע ולהשלים את מה שאתה רוצה לעשות בקריירה שלך, כי אתה פשוט ימני. רחמנה ליצלן, אתה גם מזרחי, אתה גם ירושלמי וגם אוהד ביתר. וואי וואי וואי, כל הלאווים. מי שמכם להחליט מה נכון ומה לא? אבל אז הבחור הזה מאתמול הדליק אצלי את האור בלב. איש שמאל מוצר שאומר לי, אני אוהב את התוכנית שלך בצורה בלתי רגילה, תמעיט עם הפוליטיקה ועם האקטואליה. האם אתם מסכימים עם מה שאמרתי?
1: מסכימה.
0: להוריד?
2: כן.
0: נמנן? Mm-hmm. ברוכים הבאים בצל קורתנו, ניתן פה את הכותרות הפשוטות ביותר, והם היו כאלה. עיניו צנגאוקר. בזבוז של כותרת. טראמפ לפוקס ניוז. אתם באמת חושבים שאחרי כל מה שעשיתי אני פשוט אמסור כסף לאיראן? אני אומר, כן. כותרות, בקצרה. דרי בישיבת העשייה על חוק הגיוס. אנחנו מבינים שחוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית, עובדים על בחירות בתאריך מוסכם. וואלה, וואו. זו הייתה הכותרת, לא צריך להוסיף כלום. דרמה בבני ברק. 2,000 מרפסות סוכה על עמודים בסכנת הריסה, לאחר שהרשות לאכיפה במקרקעין הוציאה דוח חריף על מעל 2,000 מרפסות לא חוקיות. האם אתם חושבים שמשהו יקרה שם?
2: לא.
0: יופי. עוד כותרת מבוזבזת. הבא בתור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד החלטת נגיד על הורדת הריבית. מעט מדי ומאוחר מדי. המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר. עכשיו, קשקושי בחירות אולי, אבל אני חושב שהורידו רק ברבע אחוז. עוד פעם, אני זורק את זה באוויר בשביל לפגוע בימין, בשביל לפגוע בהליך הבחירות. עשו את זה מאוחר בכוונה, הכל פוליטי. הכל פוליטי. זהו, כותרת אחרונה, ביום חמישי הקרוב, 22:00, אני חוגג את יום ההולדת המדוברת שלי במועדון, המועדון של סקאזי בירושלים, הוא נקרא בוילר, מסיבה משנות ה-90 ועד היום עם הלעיתים הגדולים ביותר. כל מי שמעוניין בכרטיס, בהוזלה מטורפת, כי אני רוצה לראות את כולכם, שלחו לנו הודעה, שלחו לי את המילה מסיבה, חנה תחזור אליכם ונדאג לכם, שתבואו לבלות איתי, תענו, אני מבטיח לכם את המסיבה. וואו. מה הבטחתי? וואו? אוקיי, זה הבטחה, זה וואו? מה זה? זה כאילו בנט עכשיו מבטיח, אני ימני. יאללה, שטוק! כן, חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: שימו לי את ההודעות, רגע. הלאה, שמתם? הנה ההודעות שלנו. וההודעות הן כאלו. איי, איי, איי. אני יכול רגע להתייחס להודעות או נתייחס בסוף השעה? אני רוצה רגע להתייחס להודעות. עמדי, כן, בבקשה, תוריד את הפוליטיקה. הנה, אני לטובתכם. איזה כיף לדעת. די לחפור. שולח לי מישהו. אנחנו והם מאז הפנקס האדום מתחילים להראות משילות. על המשילות של הימין. ככה הוא שלח, כאילו הוא בז. בקיצור, אחים לא אחים. הם עושים דברים לא נעימים, שיזכרו שזה כואב, אבל זה הזמן לעשות פה. קיצר, אוהב אתכם גם שזה כואב. טוב, יאללה, לא. נמרוד אומר לי, אתה הזכרת את בנט ולא שמת את המניפסט?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: חנה, תני לי מתנה ראשונה מהממת, תביא לי משהו חדש שאת מביאה לנו לאוויר העולם, תעשי את זה זריז, בואי נגרה מאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, תני לי את המתנה.
1: אז יש לנו בעצם סט סירים יוקרתי חדש בשווי מאות שקלים.
0: רגע, סט סירים? מה זה סירים? של איזו חברה?
1: של פוד אפיל, יש להם 41 סניפים בכל הארץ, אני מניחה שכולם פה מכירים, או לפחות רובכם. בעצם מותג של כלי בית, בעיקר...
0: לבישול, שמי סירים, זה טכנולוגיות מתקדמות, חומרי גלם מהטובים ביותר בעולם. אגב, למי שלא יודע, פוד אפיל זאת חברת הסירים והכלים החזקה ביותר בישראל, נכון? הם הגדולים ביותר. אז יש לי סט סירים להעניק לכם רק בשביל הכיף. וזו מתנה מדהימה, אתם יודעים, סירים, מי שעדיין לא התחתן, או שרק יש לו שף בבית, השף וולט, אתם לא יודעים כמה סירים זה דבר יקר. הנה אנחנו מעניקים לכם סט סירים יוקרתי. זה של פוד אפיל. לרשת הזו יש 41 סניפים ברחבי הארץ. אתם לא מאמינים. 41 סניפים לפוד אפיל. בקיצור, יש להם מגוון עולמות שם. נרוסט, אלומיניום, יציקות ברזל. אני מחלק לכם מערה סירים יוקרתי. כל מי שמקשיב לי עכשיו, אולי מתנה לאימא, אולי מתנה לעצמכם, אולי האישה רוצה משהו, ובדיוק היא משלחה אותך לקנות סיר, ואתה אומר, וואי, וואי, כל כך יקר סיר. המדינותיהם, אל תגידו זכיתם ברדיו. שלחו את המילה מתנה. הנה הכתובת פעם נוספת.
1: 058-36-222-03.
0: שתהיה לכולנו האזנה מצוינת.

0: יפה מאוד, נכון?
1: משה פרץ עם השיר קרמלה. אגב, אם המוזיקה שלי טובה, אז אל תבקשו שירים. אבל אם אתם רוצים לענג את אוזניכם בכיף עם מוזיקה שאתם בוחרים, הופכים להיות עורכי מוזיקה ברדיו, היי, הגעתם לכתובת הנכונה? אתם על רדיו גלי ישראל, אני חייב לומר לכם את התדרים, למאזינים ששומעים אולי כל מיני רעשים וכל מיני תחנות ערביות, פיראטיות, הם עדיין מרגישים שהם בעלי הבית והם צפצפים על כולנו. בוא נראה מתי יהיו בימין אמיתי שחד וחלק, המדינה הזו שייכת לעם ישראל, ומי שרוצה פה שיהיה לו בעיות. כן. יופי. יקיריי ויקירותיי, אנחנו התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, אלו הם התדרים. 89.3 FM, 106.5 FM, והתדר המרכזי שלנו 94 FM. רדיו גלי ישראל, אני אמליץ לכם לפתוח את האפליקציה שלנו, תורידו את החינם. אפשר לשמוע אותי בכל נקודה בעולם, נקי, בובה, בובה, בובה, בובה. היי, העברנו לכם את כל הנתונים, חשוב מאוד. המטרה שלנו, לתת לעם ישראל, לרובו, את תוכנית הרדיו הטובה ביותר, האסקפיזם המוחלט. עד שאולי בעזרת השם יתברך תפילותינו, נעבור לשעות טובות יותר, מבחינת הרשה, המולה, קומושן כזה, אני אוהב בלגן. אבל בינתיים עבודה יפה, 6-8, אולי בורא עולם מחליט שזה הפריים טיים החדש של הרדיו. תגידו, שמעתם על ערוץ חדש שנפתח בקרוב? מישהו שמע על זה?
2: כן, ערוץ 16.
1: כן, ערוץ 16 בברנג'ה יש ערוץ חדש. ערוץ, לפחות ממה שאומרים, ימני ליברל, שעומד להתמודד מול 12, מול 14, 13 כבר לא נחשב, נכון? כאילו הוא הכי נמוך. 14 ו-12 יהיה להם פייט של ערוץ חדש. שמות רצו פה באוויר של כל... אף אחד לא באמת יודע, מה שכן הם עולים בחודש הבא. ערוץ חדש, עוד ערוץ נוסף ישראלי. אני אומר, ברוך השם, דבר טוב, נכון? כי ימין לא יכול להיות רק אקטואליה. ימין צריך להיות גם ליברל, פתוח, כל האנשים, יש המון אנשים ימניים, כל כך הרבה מגזרים, ימניים, רוב עם ישראל הוא ימני. בסדר? ראיתם את הסרטון החמוד ההוא של ימין בארון, מכירים את זה? שבר את המדינה, אפילו אילון מסק נתן שם שיתוף לסרטון. לא, זה מטורף, ולכן בואו בלי קשקושים, 90% מעם ישראל הם כמוני, כמוך, כמוך, וצריך גם קצת בידור ואווירה טובה, מקומות שאין בהם את זה, חבל. השקעה טובה ואנשים רציניים, ערוץ 16, מישהו אולי מכיר עם מי אפשר לדבר? נשמע לי מגניב, לא? אף אחד לא יודע, יודעים רק שבחור בשם וולמן,
3: איתי
1: וולמן, אני מקווה שאני... תן לנו את הנתונים, בואו נדבר על זה, מה יכול להיות? אומרים ערוץ ימין ליברל, מה זה אומר? כמו הליכוד? מה זה אומר? שאתה ימני בכאילו? נבדוק, ערוץ 16. וואו, איזה תחרות יהיה פה. איזה טירוף כבר יהיה פה, יותר מדי ערוצים. אבל אחד, אחד, שייתן את המענה לכולם, אין. אולי ערוץ 16, בואו נראה. מתאים לי? מה אתה אומר? מתאים לי... מתאים לי 16? יכול להתאים?
2: כן.
1: 16. בונה, זה בום פעם רציני, אה? ערוץ חדש בטלוויזיה בעוד חודש מהיום. אבא, לא!

איזה יופי. בום פעם שמארחים את ברי סחרוף. אתם שומעים את ברי סחרוף, אתם אומרים לעצמכם, רגע, אשכנזי על מלא, נכון? מה פתאום, הוא טורקי. אתם ידעתם את זה? ברי סחרוף טורקי. אתם עכשיו רואים שאסור לשפוט על פי פנים? עם ישראל חי. אחלה ברי סחרוף. בום פעם. טורקי שעושה יוונית. לא מסתדרים בדרך כלל הטורקים והיוונים. מח שמם של הטורקים. עוד פעם עם המח שמם של הטורקים? רק של הגמור שעומד בראשם. איך קוראים לעקום הזה, המבוגר, לדעתי הוא מעשן דברים קשים, או פטריות טורקיות. אני לא יודע מה הוא עושה, המחוסל הזה, שעומד בראש המדינה, אבל זה איש רשע. זה היטלר מוסלמי שגר בטורקיה ומחרב את אחת המדינות הכי מדהימות שהיו פה. טייפ ארג'ואן, שלא תקום כבר מחר, בעצם שלא תקום כבר אתמול, בעצם

0: Fusion.
1: סימולינקצה.
0: עם ישראל חי, אתם על התוכנית של המדינה, 33 אחרי 6. שימו לב, יש לנו פה אחלה מתנות לחלק לכם. אנחנו מתחילים במארז הסירים היוקרתי. מאות שקלים שווה המארז הזה, מתנת פוד אפיל. מי שלא מכיר פוד אפיל...

0: היידה. טוב, מרשים, נכון? כיף גדול. אני דיברתי על בקשות שירים. אם המוזיקה שלי מספיק טובה, אל תבקשו. אבל אם אני מזעזע, כמו רוב תכניות הרדיו, שדוחפים לכם בכוח מוזיקה, ואתם אומרים, יאללה, מה זה הדבר הזה? אתם יכולים לבחור אצלי, בשונה מכולם, אתם בוחרים את השירים. שולחים הודעה קולית בוואטסאפ עם בקשת השיר שלכם בצורה קצרה ותרבותית, כי זה לא נעים לשמוע. שים לי את השיר. מה, אני עובד אצלכם? והתשובה היא...
1: כן.
0: כן, אני עובד אצלכם. בשונה מכולם, אני עובד אצלכם. ולכן, הנה הכתובת לבקשות השירים, תפתיעו אותנו בבקשה, הנה זה בא.
1: 058-36-222-03.
0: קיבלת ציונים של התואר שלך היום, ואנחנו מאושרים שהמכוננת פורצת הלאה. כל הכבוד, חנה, היום במסגרת התואר הוציאה ציון. אני אפילו לא יודע חושמי 100 בעברית. אני לא יודע לרשום 100.
2: רק 200 אתה יודע.
0: אני יודע 200, אני יודע ישר להכפיל. בחיות כפיים לחנה פה הצוות, כבוד גדול על מה שעשתה פה, איזה ציונים, כל הכבוד, גאווה, גאווה לעם ישראל. טוב, הנה הכתובת, יקירה שלי, תני את זה שוב, כי מאזינים שרוצים לזכות בסט הסירים, פשוט שולחים את המילה מתנה. עכשיו, שילחו לחמכם על פני המים, פה אין תשחיתויות, פה אין ביקשתם ואנחנו בוחרים, זה לא קיים. פה אנחנו אמיתיים, יושרה, מחזירים את הכבוד למאזינים, ומחזירים את הכבוד לרדיו. לתקשורת שהתעוותה פה בשנים האחרונות. וואי וואי. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יופי, תודה רבה. תשלחו את המילה מתנה. סצירים יוקרתי של מותג כלי הבישול, פוד אפיל. יש להם 41 סניפים פזורים ברחבי הארץ. מאיפה אתם בארץ? כיפתם, נהנתם. שלחו את המילה מתנה, אולי נחייג לכם ממש אוטוטו. אבל שלא נשכח דבר חשוב. יש לי את המשחק מי לפני, או מי היה לפני מי. איזה משחק היה לנו פה אתמול, קרבות. שני מאזינים מתמודדים האחד מול השני. אני נותן 4 נתונים, אתם נמצאים אחד מול השני. הראשון שצועק את השם שלו מקבל את האפשרות לענות. אם התשובה נכונה, קיבלתם פרס שאתם מחליטים. סירים, קריות, בגדים, ארוחות, כרטיסים, יש לנו כל כך הרבה דברים פה בתוכנית של המדינה. יאללה, תנצלו את זה בכיף, מה אכפת לכם? שלחו את המילה משחק לאותה הכתובת, ביד לאחר השיר הבא, משחק ראשון שלנו לערב, וזה הולך להיות, יא חביבי, כיף אמיתי. שימו לי את ההודעות של הוואטסאפ רגע, נקלטים כל זורם. היום השתבח שמו לעולמים. חזרתם, אני חושב אתמול, אתם לא מאמינים מה קרה לנו בשידור. תספר רגע, מנחם?
2: כן.
0: ברדוגו אח שלנו היקר, שהוא תכף... אפשר חייג לברדוגו? תנסו רגע להפתיע אותו. נראה לי שהוא כבר בטלוויזיה, או שאפשר רגע להפתיע אותו? מחר יש את גמר גביע המדינה בכדורגל, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. והפרשן שלנו לענייני כדורגל איכותי, הוא לא אחר מאשר יעקב ברדוגו. תנסו רגע להשיג אותו בקו, תראו אם הוא יכול לדבר. אם הוא יכול לדבר, תכניסו אותו לשידור, כי אני אוהב להפתיע אותו. לדבר עם יעקב ברדוגו, זה לא פשוט, אתם יודעים. לתפוס אותו, זה בקטנה, קצת כדורגל, ובשם הצוות שלנו, אנחנו רוצים גם להשתתף בצערו. אתם יודעים, הוא איבד את אמו לפני יותר משבוע, ואנחנו מכאן שוב שולחים את תנחומנו לאחינו היקר, יעקב ברדוגו, המתוק והאחי הגדול והיקר שקיבל אותי פה בזרועות פתוחות, לא ישכח לו את זה לעולם, הוא כזה מקסים, כזה מקסים האיש הזה. אז נקווה שיהיה לו זמן רגע לדבר איתנו, בואו נבדוק אם הוא איתנו. יעקב ברדוגו, אחי היקר והגדול, אתה פה?
3: אני שם, אבל אתה...
0: כן, אני שם, אתה, תקשיב. קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל את השיחה המאוד קצרה הזו, אנחנו משתתפים בצערך, שלא תדע יותר צער, אתה אח שלי בלב, ואני אוהב אותך, ואין לי מה להוסיף בדבר הזה. ועכשיו נעבור במשנה תוקף למשהו קצת יותר מרגש. אתה פרשן לענייני כדורגל הגדול ביותר במדינה בעיניי, מכבי תל אביב, מול הפועל באר שבע, גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי 2, הפועל מה?
3: אפס.
0: זו הייתה הפרשנות של גדול הפרשן. תקשיב, אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה. מה יקרה מחר? אמיתי, תגיד לי, מה יהיה? זה לחץ אדיר.
3: לחץ אדיר. אנחנו מכביסטים, אנחנו באים לנצח. אנחנו באר שבע עדיפה עלינו, צריך להגיד את זה. אבל לגמר יש חוקים משלו.
0: נכון.
3: והווינריות המכבית, המכביסטית, מחר תבוא לידי ביטוי, בעזרת השם אנחנו נחזור עם העונה המאוד קשה הזו עם גביע הביתה.
0: תשמע יעקב, אני לא רוצה, אני יודע שאתה עכשיו בדרך טלוויזיה, הנה אני עם איפור, ועכשיו אתה בבלגן, ואתה בכל זאת איתנו בשידור. אני רוצה לאחל לכם שתנצחו, כי לאחד כבר יש את האליפות ומגיע לשפו, באמת הקבוצת כדורגל הטובה ביותר העונה הייתה הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב, אני רוצה שזה יתאזן טיפה, אתה יודע, שיקחו גם תארים, קבוצות שיש לנו סימפתיה ענקית אליהם, ובשלב הזה, תגיד, 80 מנדטים יהיה לנו לצד הנכון?
3: אני הולך כמו מנחם בגין, אני רוצה קודם כל לנצח ב-61, אחרי שראיתי היום את אחמד טיבי, שאומר שהוא יעשה את כל המעשים הנדרשים, שנתניהו אפילו לא יהיה ראש ממשלת מעבר, כלומר, הערבים כבר בברית, העוזר של ערפאת והאחים המוסלמים כבר בברית עם הרמטכ"ל לשעבר רייזנקוט, עם ראש השבק יורם כהן, עם שני הליצנים בנט ולפיד, הם כבר בברית איתם, צריך לעשות הכל, להדק שורות, להוציא את הימין החוצה, יש קמפיין ענק לדכי הצבעה בימין, לדכי הצבעה בחרדים, צריך לצאת החוצה, לנצח את הבחירות, ובעזרת השם ראש הממשלה יהיה נתניהו בתקופה הקרובה, ואנחנו רואים רק בימים האחרונים כמה חשוב שהוא על ההגה.
0: יעקב ברדוגו, אחי היקר והאהוב, תודה רבה לך, ושוב, שלא תדע יותר צער יקירי.
3: תודה.
0: זה יעקב ברדוגו, אחינו היקר והאהוב, ועכשיו אנחנו 41 דקות אחרי השעה 6. שיר או פרסומות, אתה מחליט.
2: אני אבייס אותך, אבל פרסומות.
0: מה? לא נכון. אחרי הפרסומות אני מבטיח לכם את הלהיט הראשון בכל הזמנים לזמר אייל גולן. מה היה הלהיט הראשון שלו? מישהו יודע?
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: מי שיכול

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן.

אוקיי, אנחנו לא יודע מה קורה פה, באין צדק, אני לא יודע, אם אפשר בבקשה את המנהל טכני, כי אני לא יודע אם בכלל אנחנו בפרסומות, לא פרסומות. איי, שאלוהים יעזור לנו. טוב, מאזינים יקרים, אני חייב פה מאזין אחד שיעזור לי, כי אני לא יודע אם אני נמצא בשידור או לא. תשלחו לי רגע הודעה אם שומעים, אם אתם שומעים אותי ברדיו. תשלחו איזה סימן, שומעים או לא? הנה גלעד, אולי ישלח לי הודעה. כן, שומעים אותנו ברדיו. תודה רבה לניקול, תודה רבה, היה מהממת. יש לנו פה איזושהי תקלה, שבה אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. אבל בסדר גמור. 44 דקות אחרי השעה 6, נראה לי שאנחנו לא נעביר את השידור בפיד יותר, אנחנו נשאר כאן עד שיתקנו לנו את התקלה הזו. ובשלב הזה אני רוצה רגע להשמיע לכם את הלהיט הראשון של אייל גולן בכל הזמנים. איזה שיר הוא הוציא שכבש את כולם? אתם בטח חושבים שזה בחוף של פורטוגל? אולי מלכת היופי שלי? אולי, לא יודע. זה השיר הראשון של אייל גולן, הראשון שהצליח. זה נקרא לחישה בלילה. זאת שהיה לי חלב על השפתיים ברדיו. זה היה חלב על השפתיים? זה היה חלב? קצת ניחות, מה קרה? ארץ נהדרת לא מצחיקה. מעניין.

0: Yeah. טוב, יפה מאוד. בזמן שאתם שמעתם אותי מדבר על הפרסומות, ככה יש לי חבר יקר שקוראים לו ארז. ארז זה אחד האנשים הקרובים לליבי, אני לא אומר את שם המשפחה שלו, זה מישהו שאני מעריץ אותו. ארז חייג אליי ואמר לי, עמדי, יש פרסומות ושומעים אותך מדבר על הפרסומות. אני אסביר לך מה הייתה התקלה. אני שמעתי משהו אחר באוזניות. אני שומע בכלל תוכלית בישול. לא יודע מה הולך שם. ובינתיים יש... קיצור, צביקה! צריך את צביקה. יופי, בוא נמשיך הלאה. אנחנו רוצים לשחק את המשחק הראשון שלנו ממש בעוד דקה מעכשיו. משחק מי היה לפני? אגב, כל מי שמעוניין לשחק שלחו את המילה משחק. תרף מאזין ראשון. המאזינים הראשונים שעלו לשידור יבינו, זה קל, זה פשוט ביותר. אבל ארז... החבר שאני רוצה רגע לחזור אליו, נתן לי בשורה חיובית בזמן שאתם הייתם בפרסומות. אני קיבלתי בשורה חיובית מחבר שלי ארז. בואו נדבר איתו רגע באנגלית. וואי וואי וואי, איזו בשורה קיבלנו, ושאלו בהצלחה לארז היקר. בקרוב כל מדינת ישראל תדע מי זה ארז. בחור כארז ארז. אני אוהב אותו.
1: אם יש מגיע, זה לארז.
0: נא, אתה יודע לאיזה ארז אני מדבר?
1: לא.
0: אבל אתה תמיד ככה. הוא בחור כארז. הוא, נכון?
1: כן.
0: He's a good fella. ארז, אוהבים אותך. זהו, מספיק. אמרתי לכם שאנחנו תוכנית לא רגילה, אנחנו תוכנית קצת אחרת. בכל זאת נותנים לי, יש לי תוכנית, יש, אני יכול להגיד מה שאני רוצה.
1: לא.
0: לא. אולי בכל זאת?
1: לא.
0: הנה המשחק הראשון שלנו יוצא לדרך. מי היה לפני מי? בואו נגיד שלום למשה. אהלן משה, ברוך הבא, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה העניינים?
0: עוד טיפה טוב אני משתגע, איך אצלך?
2: וואלה, מדהים, משתבח שמו לעד.
0: ספר לי מי אתה, מאיפה אתה, בשביל שנשוויץ שאליטה הטובה ביותר במדינה מאזינה לרדיו שלנו ולתוכנית שלי ספציפית. אז אתה משה מאיפה?
2: אני משה מבית שמש. עליתי לך גם, אני אצל לך גם בשידור, ככה איפשהו בשילי המלחמה.
0: אוקיי.
2: אני בהייטק היום.
0: מה אתה עושה בהייטק? אני צריך אנשים שיחסלו בלי הרבה מאמץ את לבנון. לגמור את לבנון. כל טיל, כל רחפן, כל פרפר שעובר את הגבול, לכסח שכונות. לכסח שכונות. 70, 80 קילומטר להיכנס לבפנים. כל טעות, מספיק להרכין ראש פה במדינה מוזרה. אללה כי ימין, אנחנו ימין אנחנו, אללה. עוד בסוף אתה יודע, אבל אני גם הזכרתי את זה אתמול, הדברים שמרגיזים אותי, שהשמאל תקוע לנו בתוך המוח, כולל תסחים בצבא, תרגילי סדר. שמאל, ימין, שמאל. למה מתחילים בשמאל? למה? הכל בתודעה משחקים לנו. בעזרת השם בבחירות הבאות, מאוד יהיה קשה לימין הפעם, כי הרבה לא מאמינים, כאלה חלשים אנחנו ועלובים, שאנחנו לא יודעים איך להתנהל מול המפלצות האלו ששולטות פה בכל מקום. החיזבאללה, איראן לא הצלחנו. תגיד, מה יקרה בסוף לדעתך? תראה כמה שאלות יש לי. האם דונלד טראמפ יבגוד בנו בשביל כסף, או שהוא יבגוד בנו בשביל משהו אחר?
2: כן.
0: יופי, זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג רק לעצמנו. על מי נסמוך עכשיו? על מי? על מי? על הבדיחה הזאת שנקראת בנט? לעשות בנט, מי שבגד פעם אחת, שיקר, ועוד בכלל, איש ציבור עם כיפה, שאתה מצפה לפחות מאנשי ציבור עם כיפה לראות קצת שום אמון, יאיר לפיד, יאיר, אחי, פחד אלוהים, אם אנחנו הימין לא נזכה, וואי, וואי, אנחנו נחזור לדבר עם חוט ואש של מערות, הם יכניסו אותנו, הם בגלוי אומרים את זה. ימין, 8,000 שנה אנחנו בשלטון, לא מסוגלים לפטר יועמשית ששמה מקלות בגלגלים ואצבע בעין לכל אזרח במדינה, לכאורה. טוב, עזוב שטויות, אני סתם אני רץ פה קראטדו. אז אתה בהייטק שפיץ מבית שמש, ומולך יש לי חבר שקוראים לו בני. בני, ברוך הבא.
3: ברוך הנמצא.
0: מאיפה אתה?
3: מתל אביב.
0: תל אביב נגד בית שמש. מה עושה בחיים בני?
3: נהג מונית.
0: וואי, מגניב. תגיד, לפעמים עולים אליך נושאים. אתה שומע אותי באופן קבוע במונית, או רק מדי פעם?
3: כל הזמן, באופן קבוע.
0: ואם עכשיו עולה לך איזה קפלניסט, אח יקר שלנו, שאנחנו נאחל לו רפואה שלמה, ואומר לך, תנמיך את הדבר הזה, מה אתה אומר לו?
3: וואלה, הם שומעים, ואין להם ברירה, מה אני...
0: אין ברירה, הגיע הזמן. שלא נשמע רק תגידי גובים, ומה שתוכנים לנו את המוח עם אנשים שהיו נגד הצבא פה, לא לשכוח, אל תהיו דג זהב, עם ישראל. גידי גוב. באז לחיילים. מה אתה אומר?
3: אני אומר, הנדסו לנו את התודעה 50 שנה כבר.
0: מיקום המדינה, מה זאת אומרת? אכלו לנו את הראש. אני אומר לך, אני רק סיפור אחד שהכאיב לי. אני לא יכול לספר איפה זה היה, כי אני לא רוצה להיות עילה לתביעות, אבל אתם מספיק הגיוניים. תוכניות ברדיו. היו ימים שבהם, שתדעו לכם, היו ימים ברדיו שהיו נותנים לחיילי צה"ל לבחור שירים. ויום אחד העלו את מפקד של גדוד 51 בגולני, שלכל הדעות, בוא נגיד שגולני, חס ושלום, אני לא מכליל, אבל בוא נגיד שחווה אלברשטיין וגולני, או ישי לוי, אייל גולן וחווה אלברשטיין. מה לדעתך חיילי גולני היו רוצים לשמוע?
2: גולן.
0: יופי. תודה מה נגנו להם? חווה אלברשטיין. ככה הנדסו את התודעה. תשאלו את אברי, תשאל את אברי גילד.
3: אני יותר ותיק ממך, אני יודע.
0: לא, אני אומר את זה כקוריוז, שהמאזינים שלנו יבינו, כאילו זה סיפור שכולם יבינו, אתה מבין? נגיד אברי גילד, שהוא איש שאני מעריץ אותו, כי הוא באמת איש תקשורת, אגב, אני מיודד איתו ואני אוהב אותו, אהבת אמת, לא אכפת לי דעות פוליטיות, אני אוהב אותו, אני מעריץ אותו, מבחינת המקצועיות שלו, ומה שהוא עשה, והעברית, וההנחיות, וכל הדברים האלו. ואברי גילד סיפר באחד מהרעיונות שלו שהם היו מקבלים מוזיקה לאולפנים, הם רק היו רואים שם מזרחי על הדיסק, היו מפוצצים את הדיסק על הקיר בלי בכלל לשמוע. זה מה קרה כאן, והם מספרים מקולם, לא אני. ככה שתדעו שמדינת ישראל, אם אתם תמשיכו לגמגם ולא תצאו לבחור, אנחנו נחזור לדבר בחוט ואשל. הם ישימו אותנו לגור במערות במקרה הטוב, והם אומרים את זה בפנים, ולכן צריכים 80 מנדטים. אבל איך תסמוך על ימנים?
3: אלעד, יש לנו משהו שאין להם.
0: מה לנו יש?
3: את הקדוש ברוך הוא.
0: לא, הקדוש ברוך הוא גם שלהם. הם קצת אולי מתנערים, אבל הם גם על הילדים שלו. אתה חייב להיות כן.
3: הם לא מסתמכים בו.
0: אבל הכל יכול, זה בורא עולם. יכול להיות שהוא בכוונה עושה את זה והוא מקשיח את ליבם. חשבת על זה פעם? ואני אגיד לך למה.
3: אני גם חושב שכן.
0: אני חושב שהוא מקשיח את ליבם בשביל שעם ישראל יבין מה אסור להיות.
3: אתה יודע
0: מה,
3: אפילו על הרצוג הוא הקשיח את ליבו כדי שלא ייתן לו חנינה.
0: נא, מסכים איתך.
3: הכל לטובה.
0: הכל לטובה, ראית? עכשיו הוא מתעסק עם טראמפ, עם טראמפ לא מתעסקים, ועם זה הנשיא שלי, שחושב שהוא איזה גנגסטר גדול אל מול עריות בארצות הברית, שבושם לך, כשאתה תצטרך עזרה, אני לא מתערב. הנשיא, אני לא מתקטע, פה לא מתנהג כמו הנשיא שלי. אתה מתנהג כנשיא של מיעוט קטן לכאורה. אבל עוד פעם, זה שלי, ואנחנו ברדיו עכשיו. טוב, תשמע רגע, בני, אתה נהג מונית מתל אביב. מולך נמצא תותח אמיתי מבית שמש, עובד בהייטק. תגידו שלום האחד לשני, נעים מאוד, נעים מאוד.
2: הלאה, נעים מאוד.
3: נעים מאוד.
0: יפה מאוד. תגיד, מי נמל תל אביב לרחוב, ליפו, כמה אתה לוקח במונית שלך?
3: מנמל תל אביב ליפו?
0: מנמל תל אביב, איפה הרדיו, רדיו תל אביב, עד ליפו, לערוץ 15. 24, סליחה.
3: 70 שקלים.
0: 70 שקלים, ואם אני ימני, אתה מוריד לנו כסף או ש... טוב, זה הסתם של האווירה, אני אוהב להציס ולהלהיט. קבלו את המשחק שלנו, מי...
3: אתה יודע, רגע, אתה יודע פעם, בחיים שלי לא חשבתי שיתקשר אליי, כל פעם אני רושם בני מתל אביב, אני רושם כל התשובות שקודם כל נכונות, תסתכל שם בוואטסאפ.
0: רגע, נסתכל.
3: לא חשבתי שיתקשר אליי, כי תחשוב שאני קפלניסט בטעות.
0: חס, למה? בגלל שאתה תל אביבי?
3: אבל אנחנו יותר ימינים ממך אפילו.
0: לא, אין ימין יותר, אנחנו אחים כולנו, ימני זה דבר בריא, נכון, הגיוני. צד שני, רפואה שלמה, ובעזרת השם, אנחנו נהיה עם אחד, כי הם מיעוט קטן, אומנם רעשני.
3: באמת אנחנו צריכים לרפות אותם.
0: תשמע רגע, בני, בוא נדבר רגע יפה, כי פה שומעים אותי המון אנשים, גם מהצד הימני וגם מהצד השני. כולם אחים, כאלה צריכים רפואה שלמה, יש כאלה שפחות. בורא עולם שיעשה טוב לעם ישראל. תקשיב רגע, קבל את הדבר הבא. הראשון מכם שצועק את השם שלו ואומר לי את התשובה, מקבל מתנה שאתם בוחרים. יש לי פה רשימת מתנות משוגעת. מי היה לפני מי? מוכנים?
3: כן.
0: שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יהורם גאון. מי נולד ראשון? כן, בני!
3: שייקה אופיר!
0: שייקה אופיר הוא אומר, גבירותיי ורבותיי, כן! שייקה אופיר נולד ב-1928, יורם גאון, אריק איינשטיין וגילה אלמגור נולדו באותה השנה, 1939, ולכן, תישאר על הקו.
3: רגע. שנייה, את המתנה שאתה רוצה לתת לי, תן לחייל הראשון שאתה רוצה לאיזה חייל.
0: לא, אני
3: לא רוצה כלום אני.
0: אם אני צריך עכשיו לבוא לתל אביב, יש לי מפגשים בתל אביב מלא, ואני לא סובל להגיע לתל אביב.
3: אני הנהג שלך, רק דבר איתי.
0: ואני!
4: בני!
0: תרשמו לי בקומבינות נהג מונית שלנו בתל אביב.
3: יופי, תשום, אל תתבייש.
0: רגע, רגע, יפה תואר. אוהד איזה קבוצה אתה, מכבי תל אביב או הפועל תל אביב? בני יהודה. בסדר, מגניב. דש לתרנגולת. יאללה חביבי, להתראות, כפרה עליך. איזה אלוף הוא. רגע, רגע, הוא מבית שמש פה. אדוני היקר, תודה רבה לך.
2: כן, תודה לך.
0: אני אוהב אותך.
2: גם אני.
0: אבל אני אוהב אותך אמיתי.
2: גם אני.
0: מכבי תל אביב או הפועל באר שבע? מה אתה מעדיף מחר?
2: ביתר.
0: לא, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, עם מי אתה?
2: מכבי.
0: מכבי תל אביב. גם אני. מהפועל באר שבע זכתה באליפות, כפיים, תנו למכבי תל אביב, ויאללה, תודה רבה גם לך, יקירי, להתראות.
2: ביי, להתראות.
0: הבנתם את נועל המשחק? נכון, היה נחמד, היה נחמד. ועכשיו, בואו נרגיע רגע עם שיר, כי אני רוצה עוד משחק אחד, מיד לאחר השיר הבא. חייל. חייל, רגע, זה עושה לי... המתנה, הוא לא בחר את המתנה, והוא רוצה להעניק את זה לחייל. בואו נעשה ככה. תני לי מ-1 עד 25 מספר שאת אוהבת.
5: 19.
0: יופי, המאזין ה-19 ששלח את המילה חייל, או שאתם חיילים, או במילואים, או ב... לא יודע, שוטרים, מגב, כפר עליכם, ימס למיניהם. רק תשלחו לי, חייל... לוחם, אגב, לא משנה. המאזין, ה-19, אני מחייג אליו, אתם מקבלים את המתנה של המאזין שנתן לכם אותו באהבה. חוץ מזה, כל מי ששולח את המילה משחק, נכנס כאן ל... נכון, מי היה לפני? תודה שזה קטע מגניב. איזה שאלות יפות, תקשיב. שאלה הבאה בכלל פצצה. אני טעיתי בשאלה הבאה, שתדע. מה? למה אתה אומר ברדיו שטעיתי?
1: כי טעית, אני שאלתי אותך לפני שידור.
0: נו, וטעות בעם ישראל, כמו בנט.
6: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן, טוב, אני רק מזכיר שיש לנו גם את מתנת הפתיחה. תוכנית ורסטילית, הרבה בלגן אני עושה כאן. יש לי מערה סירים יוקרתי, בשווי הרבה מאוד כסף, של מותג כלי הבישול. פוד אפיל, זה מותג שמשתמש בטכנולוגיות, וואו, חומרי גלם מובחרים, נרוסטה, אלומיניום, יציקות ברזל, יש להם 41 סניפים ברחבי הארץ, פזורים בצורה שווה ויפה. פוד אפיל, שנמצאים עכשיו איתנו, כל מי שמעוניין במערה סירים, אם אתה בשלן, אחלה. אם יש לך, יש לנו חג בקרוב, משהו שצריך, מתנות למורה, נכון, אלה שמביאים, מתחנפים למורות, מכיר את ההורים שמתחנפים למורים? קונים מתנות, אני בוועד הורים. לא מבינים שלא יעזור לכם, הילד צריך להיות הילד ללמוד. קומבינות של הורים לא יעזרו. גם אם תלקקו על המורה ותתחנפו. המורות יודעות, במיוחד גננות, כמה מתנות גננות עושות. מה, ליבי, ליבי, מה, אני קנאי?
7: לא.
0: האם עיני צרה בגננות?
7: לא.
0: אבל מי הייתה הגננת של בנט?
6: מי זאת הייתה שאתה דוריות כאלה? זה חיבור. אתה לא אותו הגבר שהיה בה.
0: בואנה, אני אהב פה. ממש. טוב, סיימנו, אני חושב, את השעה הראשונה, אני רק לא יודע אם אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לא. מה, מנחם, אתה קובע לי, מה אתה רוצה שנעשה בזמן שאני לא שומע את מקור היעד, אני לא שומע באוזניה את היעד?
1: לא, אין פרסומות.
0: אין פרסומות, סבבה. מה אני אעשה? אורייט. הבא בתור, יקירי ויקירותיי, ממשיכים. מיד לאחר השיר הבא, ניתן עוד משחק, מה אתם? It's true, זה... אבל חייבים להגיד מה המתנה שהם זוכים. כי בינתיים לא נתתי שום מתנה, כולם רוצים לתרום. איזה אנשים מהממים? בואו נלך על מסעדה... יש לי. יש לי מסעדה אסיאתית משוגעת במיתר. זה... אפשר בבקשה להוציא לנו את הנתונים בקצת יותר מהר? במיתר, החבר'ה שלנו מבר שבע, מסעדה איטלקית, לא אסיאתית, היא מסעדה איטלקית משוגעת לגמרי. של מאזין שעלה לכאן, יש לו את אחת המסעדות המטורפות ביותר במדינת ישראל, למי שאוהב אוכל איטלקי, אימאלה. זה נקרא פסרו, אם אני לא טועה, נכון? בקיצור, מסעדת פסרו. זה ביישוב מיתר, ליד בית שמש, יש שם מסעדה. הכל הום, הנדמייד. אתם יודעים, אוכל איטלקי אמיתי. פסטות, מבצק מחמצת. אמרתי מיתר, יישוב עומר. היישוב עומר בדרום. למה זה לא כתוב? אני לא מבין את ה... זה כן, זה כתוב פה, סבבה, תני לי את הפרטים. חנה, בבקשה.
5: אז כמו שאמרת, מסעדת פסרו זה בעצם לא מסעדה אסיאטית, אבל מסעדה איטלקית.
0: מסעדה איטלקית, סליחה, כן.
5: בעצם הכל שם כמעט בעבודות יד, פסטות, כל דבר שאתם רוצים יש שם באמת ברמה הכי גבוהה. זה נמצא ביישוב עומר שבדרום.
0: וזהו, עכשיו אנחנו פונים פה גם לאנשים בדרום, במקרה אתם בדרך לאשקלון, אשדוד, באתם לבר שבע, אתם בדרככם לאילת, באתם לעשות איזה בגד שתיים בדימונה. בגד? לא יודע, אתם הולכים מסתובב בדרום, בכיף, יש לי מסעדה, אבל היא באמת מסעדה נדירה. זוהי המתנה שתקבלו. בנוסף לזה, אתם תקבלו גם זוג קריות אורתופדיות בשווי מינימום 600 שקלים, וזה מתנת החברים שלנו, רשת ריטי הראל. קריות. אם לא תשנו טוב, איך תחלמו על זה שבקרוב אנחנו ננצח בבחירות? איך תשנו? איך תחלמו בלי קרית כמו שצריך? אלה הם המתנות. המשחק הבא שלנו, מי היה לפני? קל, כמו מבחן אמריקאי. נותן ארבע אפשרויות, שני מאזינים על הקו הראשון שצועק את השם, מקבל את האפשרות לענות. מתאים? יופי, יש לנו מאזין 19 חייל, או שאנחנו רגע נשמע, סליחה, נשמע שיר ומיד אנחנו מחייגים לחייל.

0: לחדד את השאלה ששאלת, שאלת אתמול בתוכנית.
1: מה? אני?
0: לא נכון. את השאלה שאלתי כבר? חבר'ה, תהיו עדינים איתי, רק לצד השמאלי, בבקשה. פרקו לי רק את הצד השמאלי, בפליז.

0: אבל קטן.
1: אבל קטן, אה?
0: ברור. אין על בניה ברבי, אה? איזה כישרון, איזה ישראליות תהורה יש באיש המדהים הזה. היה שכן שלי הרבה זמן, הוא היה גר במושב אורה. זה מושב בתוך ירושלים, אתם מכירים? יש לנו גם כפר בתוך ירושלים, אין קרב אם אתם מכירים. באו לירושלים, זאת העיר הכי יפה בעולם, אז בואו אתכם משטויות. יש לנו חייל על הקו כבר, אומרים לי, הנה המאזין ה-19 שהוא חייל. שלום וערב טוב לאהרון.
2: ערב טוב.
0: ערב מקסים, מאיפה אתה יא גיבור, יא תותח, שאני עומד, אני מצדיע לך, תשחרר אותי המפקד.
2: אנחנו מיבלה, משוחרר החייל.
0: לקבלת אהרון יניב, הגבר גבר שמשרת ב...
2: הבן, הוא, לא אני, הבן, הוא משרת בכפיר, הוא לוחם.
0: איך קוראים לילד שלך?
2: ישי.
0: איזו מתנה אתה רוצה שהוא יקבל מאיתנו?
2: הוא צריך קריות, הוא צריך לשון טוב.
0: קיבלת זוג קריות, זוג,
2: סבבה,
0: בשבילו ובשביל הבת זוג שלו, יש לו בת זוג?
2: יש לו, כן.
0: מעולה. רציתי להוסיף כבר טבעת ניסויים על הדרך, אבל חכה, חכה שיהיו מוכנים.
2: אני דוחף אותם לזה.
0: אני... תחשוב אם אני מעלה אותו לרדיו, אני מייבש אותו. הוא יהיה חייב, אתה מבין? מה זה משפח? בקיצור, זוכריות, אורתופדיות ברמה הגבוהה ביותר, מתנת ריטי הראל בדרך אליך, ותודה רבה לך, יקירי, ותודה על זה שאתה מאזין.
2: תודה רבה לבני, מתל אביב.
0: אשריך, תודה רבה. בני, הנהג מונית, הם אומרים לך תודה. טוב. תכף משחק נוסף שלנו, מי היה לפני. אבל אני רוצה גם לחוד למאזינים שאלה אחת, שתוכל להניב להם, בוא נבדוק, אני רוצה, טוב, למען האמת לא הכנתי היום את המתנות, הכל רשום לי ברשימה, ואני זה שצריך לבחור את המתנות. אז בואו נלך על זוג בקבוקי יין וינטג', בסדר? זה מתנת עקבי ירושלים, יין וינטג' יוקרתי ביותר. אימא לאיזה יקב, ואימא לאיזה יין למי ששותה. עכשיו, הנוכלות היחידה שלי ברדיו, שאני בחיים שלי לא שתיתי אלכוהול. אני שותתי ראש בקידוש. כן, אני כזה, מוזר, נכון. אני גם אגלה לכם את כל הסודות. לעולם, מעולם, לא שתיתי אלכוהול. אני לא יכול להריח את הריח, לא יודע, משהו בגוף שלי קצת לקוי. אני מריח אלכוהול, אני... מה זה? עולה לי הבנט. עולה לי ה... בקיצור, אומרים שכוס יין, הרמב״ם אמר שיין אדום, כוס ביום, טובה מאוד ללב ובכלל למחזוריות אדם, אבל כוס ביום, סבבה? כוס. כוס ביום, לא להגזים. כי אחר כך תדברו שטויות כמו בנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו, בקיצור, מה רציתי פה בכלל, מנחם, אתה יכול לעזור לי? מה רצינו עכשיו?
3: רצית לחות חידה פתוחה למאזינים.
0: כן, אבל אני רוצה לתת מתנות שהרבה מאוד השתתפו, כי אני רוצה לדעת אם האם הרייטינג גבוה, או אנשים רק מקשיבים לי ולא משתפים פעולה. אגב, זה הרוב ברדיו. מאזינים פסיביים, שהם לא חלק אינטגרל מההאזנה. לא רוצים. אני אעלה לרדיו? נראה לכם, את יודעת איך אני מתביישת? מה אני צריכה ששמיעו את הקול שלי? הוא גם לא נורמלי השדר, אז הוא יכול לשאול אותי שאלות מוזרות, הוא יכול להביך אותי, לא? יאללה! משפחה, מה, אנחנו משפחה? עושים פה רדיו כמו שצריך. אני מעניק לכם זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת. החברים שלנו היקרים, אני חייב לומר, עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא בתחנת הרוח. מכירים? משכנות שעננים? כן, אחד המקומות היפים בישראל. אתן גם בוסם מתנת האתר Perfume IL, ונעניק גם, בוא נראה, 250 שקלים. קבלי חנה, האהובה שלי. 250 שקלים בג'אסט מיט. את אוהבת בשר או שאת בחורה חלבית כזו שפחות קרניבורית? מה את?
4: פחות.
0: פחות, לא אוהבת בשר, נכון? כולם יכולים לקבל את המתנה חוץ מהבן זוג של חנה. היא רוצה חלבי. 250 שקלים בג'אסט מיט. חבר'ה, הם פזורים ברחבי הארץ. כמובן, כשרויות, בדץ בית יוסף, נכון זה נקרא? אני לא טועה?
4: כן.
0: אגב, בעם ישראל, לא הגיע הזמן שנפסיק עם הטמטום הזה של כשרויות? כשרות אחת לכל עם ישראל. די כבר עם כל הגרידיות הזאת. זה פה... או שזה לא גרידיות, אני כבר לא יודע. הכל לכאורה. יאללה, כן, כשר לא כשר. הוא כשר מתאים לי, כשר ההוא לא מתאים להוא. חבר'ה, בסוף זה לדעתי, רק לדעתי, עניות דעתי זה בכל עניין של כסף וקומבינה. סלח לי השם. כשר זה כשר, לא כשר, לא כשר. זהו! ההוא מחפוד, ההוא יוסי, ההוא דוד, ההוא חלק בתאו, ההוא סעיר בתאו. חלק, סעיר, מה? תן לי כשרות וגמרו בו עם הדבר הזה! אתה רוצה מחפות, שלם ככה, זה ככה, הוא חלק בית, הוא, הוא, כן, גדעון ככה, יוסי ככה, אבי ככה, כשרות ההיא, תפסיקו לעשות מסחרה מהדת של הנדה. ועכשיו רבנים שומעים אותי, הוא אמר מסחרה! הוא אמר מסחרה! קשר לי לבעלים! פדרו אותו! קצר, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה שלנו, מי היה לפני מי? קבלו שאלה של הסמכות. מי היה לפני? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? מי היה הראשון? וואו! גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק, שילחו את שמכם. מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. איזה מתנות יש לי בשבילכם, אה? כל הכבוד. סתכלי עליי בעיניים. סתכלי לי בעיניים. אגם בוחבוט, סתכלי לי בעיניים. יופי, הנה כתבה שיר על המבט. המחשב פה היום, אני חייב לומר, מישהו יכול להביא לי רימון יד? ליד.

0: אמרה חיים שלי? היא אמרה לי חיים שלי אחרי ששמתי לה מבט מאיים כזה? אגם בוחבוט אלופת העולם. מישהי בת 12 ועד היום, אני קרוע על הילדה הזאת, היא פשוט מהממת, והיא ראויה להיות הרבה יותר ממה שהיא. למרות שהיא כוכבת פופ ענקית, היא צריכה להתפוצץ מעלה מעלה יותר, היא עושה מוזיקה פשוט מדהימה. שפו אגם בוחבוט, אני אוהב אותך. אגב, אנחנו מדברים על זמרים מהדרום. הרבה מאוד זמרים התחילו את הקריירה שלהם בהשמעות בחורה אצלי ברדיו. עכשיו אתם תגידו, נו, תראה את הזכוח הזה. מה אכפת לי מה אתם אומרים? זה אמת לאמיתה. ואני מאוד אוהב לפרגן לאומנים צעירים חדשים שאני שם את יאבי עליהם, ואני בטוח שהם יצליחו. עכשיו, אצלי אין את הקומבינות, מכירים? תמיד אמרו לכם ברדיו, בטח משלמים לו מתחת, נכון? אתה מכיר את הקומבינות, מנחם? מה אומרים תמיד? משלמים לו כסף, הוא בטח מקדם מישהו, הוא בטח... חרטוטים, בחיים שלי לא לקחתי מאף אחד כלום, אני רק אוהב שאנשים נהנים, והבאתי עוד מישהו אחד כזה, שהוא טיל בעיניי. האם שמעתם את השם אוריה אזהרי? אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון. שמעתם את השם הזה פעם? חנה? מישהו?
1: ברור.
0: ברור? מה? איך את מכירה אותו?
1: אני מכירה את כל האומנים הטובים.
0: באמת? את יודעת, הוא היה עושה את הקאברים הכי פצצות, הוא עשה את מתוק שמרליק של אוהד ביתר הענק. בקיצור, הבחור הזה, אני שומע את המוזיקה שלו רצה וכאלה, ופתאום הגיע לי סינגל היום שלו, סינגל מקורי שנקרא לא חוזר. שלום אוריה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
2: שלום,
0: כאן רמוס. כפרה עליך, תשמע. ניגנתי אגם בוחבוט, היא מהדרום. אתה מגיע מצפת, זה נכון?
2: מהצפון החזק האמת, נכון?
0: תגיד, הבנתי, יש עכשיו פיצוצים קצת, חזבאללה עם מחשימם ויובד זכרם כבר אתמול.
2: אתם איתנו,
0: יורים, אתם נמצאים עכשיו במתקפה? כמו מה שאני מבין, יש ירי מסיבי עכשיו עם רחפנים.
2: מסכישים טיפה את המלחמה, כן, אבל ברוך השם, אמרתי לך, השם איתנו, ככה אנחנו... המוזיקה גם מחזירה אותנו לשפיות, אז אנחנו מסתדרים.
0: אחי, אני קודם כל, אני כבר רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך ואני מכבד אותך ואתה פשוט בחור זהב, אני אגיד לך למה.
2: זה מלך.
0: אתה בן 20, סך הכל בן 20, ואתה זמר ויוצר ויש לך קאברים ש... בוא אחי, אתה עושה טרור ברשתות, אתה טרוריסט של... ואז קיבלתי היום שיר, אני שומע אותו, אתה יודע, בדרך לעבודה, אני שומע המון שירים חדשים, ונתפסתי על השיר שלך, תקשיב, יש לך להיט בידיים. אז קודם כל בוא תספר על עצמך, כמה שנים אתה בעניינים פה, במוזיקה?
2: אז ככה, אני, מה באמת מה שאני זוכר את עצמי, אני בתוך העניינים. ההורים שלי כל פעם דחפו לי ככה את המיקרופון, ואני התאהבתי במקצוע. היום ברוך השם אני מופיע, אני עושה חתונות, אני עושה חופות, אני...
0: אתה עושה כניסה לחופה? אתה עושה כניסה לחופה? יש לי זוג שאני עושה לו אירוע בקרוב, הוא ביקש ממני, אם אני מכיר, זמר כניסה לחופה מרגע... אני יכול לתת את הטלפון שלך, נכון?
2: בוודאי,
0: אני תודה רבה, אני אז...
2: אני אשמח.
0: טוב, אתה בן 20, אתה בצבא עדיין, איך... תספר קצת מה אתה עושה?
2: היום אני בצבא.
0: מה אתה עושה בצבא?
2: אני הייתי בלהקה צבאית תקופה, פחות הסתדר בגלל שהיו צריכים כוח אדם, אז ככה שהרתמתי לבקשה, לעזרה. היום אני יותר בכוח האדם בצבא.
0: יפה.
2: ושהיום אני יוצא מהצבא, אני יותר עוסק באולפן, אני עובד, אני מפיק מוזיקלי, אני כותב שירים, כותב, משתדל להיום, אני ברוך השם רוצה לכתוב לאנשים אחרים, ככה לתת מהמוזיקה שלי.
0: וואו.
2: ובעזרת השם להגשים את עצמי ולכבוש את כל הבמות הכי גדולות במדינה.
0: תקשיב, אני חושב שאני יכול לעזור לך ממש. אני חושב שאם אני עכשיו נותן פליי על השיר שלך, שמיד כולם ישמעו אותו בפעם הראשונה, לדעתי, מי שסומך עליי, יש לכם פה להיט... אימאלה, זה לא להיט קצבי, זה שיר שקט, אבל שיר חודר, זה קטע. אתה כתבת והלחנת, תן לי קצת נתונים על השיר עצמו.
2: אני כתבתי והלחנתי את השיר הזה עם עוד חבר יקר, יקר, יקר, יונתן אטיאס.
0: וואלה, יונתן.
2: האמת שגם עכשיו הוא הוציא סינגל לפנים, לא שלו, אבל הוא גם היה חלק מהכתיבה, אחלה יונתן. וככה אנחנו כותבים הרבה ביחד, המון שירים, וככה אנחנו משתדלים להוציא. בעזרת השם, יש לי המון שירים שאני כתבתי, שבעזרת השם יצאו לאור, ופרה פרה, כמו שאומרים.
0: מה זה פרה פרה? את כל העדר בשנייה, אני אומר לך אחרי פליי שאני שם פה, מה זה? אתה יכול לפתוח מסעדה על הפרות שאתה הולך לעשות פה, תקשיב רגע, תקשיב. אתה זכית בתחרות עם הודיה, נכון? הודיה היה לתחרות קאברים לשירים שלה, ואתה זכית. אתה הופעת איתה במנורה, זה נכון?
2: האמת שלא הופעתי איתה, אני עליתי לחיים אותה, אבל זכיתי ברולקס של עדן בן זקן לפני פחות
0: מכל. נכון, גם את הרולקס, יואו, אתה גם עשית כי... תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה חרכת פה מדינה, אבל עכשיו בוא ניתן לך רגע את הכבוד הראוי, אני רוצה להשמיע שיר מקורי שלך. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. יש בך אקס פקטור. אני, עכשיו קל לי לדבר, כי בדיעבד אני מכיר את השיר, מאזינים עוד לא יודעים במה מדובר. אני מאחל לך בהצלחה. הודיה, סתם שיהיה לך נתון מרשים, התחילה את הקריירה אצלי. השיר הראשון, הדחיפה הראשונה הייתה אצלי. והיום תראה איזה קטע, היא כוכבת על, ודרכה הגלגל ממשיך להסתובב, ואתה הבא בתור. אני מאחל לך...
2: אתה הברכה.
0: ברור. תקשיב כפרה עליך, משהו חשוב בשבילך. שאתה תהיה ממש ענק, כמו בן צור, ושאתה תהיה ענק כמו עומר האדם, וכמו כולם, תענה לנו לטלפונים. אל תענה לנו עכשיו לדבר עם איזה... אין שאלה. חנה, תזכרי.
1: אני זוכרת.
0: אנחנו רוצים להביא אותו לטלוויזיה.
2: זה מוקלט.
0: אני הקשקשן הכי גדול במדינה ששומעים אותו כולם. אין טעויות אצלי. אוריה, אני אוהב אותך כפרה עליך. איך קוראים לשיר?
2: לא חוזר.
0: שתחזור אלינו כל יום בהשמעות ושתהיה הטופ בישראל. אוהב אותך, תשמור על עצמך.
2: תודה רבה.
0: קבל השמעת בכורה. ביי כפרה עליך, מברוק. איזה הכנה עשינו, אה? להיט בדוק. אוריה אזערי, מצפת, בן 20.
3: ואני רץ רק בשבילים שמובילים אותי לתהום. אני לא מבין איפה הנשמה שלי ישנה היום. תגידי איך עוברים תקופה קשה של דיק.

0: אלייך.
1: וואו, איזה יופי, בהצלחה לאוריה זהרי, לא חוזר. מני, יפה מאוד, נכון?
2: שיר טוב.
1: עכשיו, אנחנו מקבלים המוני שירים, אנחנו חייבים לומר בפייסבוק וזה. אנחנו שומעים את כל השירים, אנחנו לא צבועים, אנחנו לא חרטטנים, אנחנו שומעים זה הליך, זה לא קל, אנחנו מקבלים ים, באמת, ים של סינגלים, מאומנים, כולם רוצים להיות זמרים, וזה אושר ענק, כי האסקפיזם היום זה אומנות, וללכת כל אחד והאהבה שלו, ומוזיקה עושה טוב, וכשמשהו נתפס אצלנו, אנחנו נותנים פה קרדיט, ולכולם, כל מגזר, כל סגנון מוזיקלי. תבדקו אותנו. חפשו אותנו בפייסבוק, חנה, אנחנו בפייסבוק עד שמה קבוע, נכון? אין, לא נכון. פספסת כלום. יפה מאוד. אהבת את השיר?
0: כן, וואלה מאוד.
1: איזה חמוד, ראית איזה... איך אני אוהב לתת להם את הבמה הראשונה, ואז הם מתפוצצים. איזה יופי, ואז אומרים להם, נו, איך הצלחתם? גלגלץ. איי, איי, איי. טוב. כן, קשה... כי אז הם מגיעים יחסי ציבור. יחסי ציבור, האינטרס שלהם זה מה הכי טוב. אלעד עמדי נתן לנו את הבמה הראשונה. ימני הזה, מי? כן. טוב. רק טוב. אנחנו רואים רק טוב, רק טוב, רק טוב. זהו, אנחנו הגענו לשלב של... אני צריך לצאת לפרסומות? זהו, סידרו את התקלה עם הפרסומות, אתה אומר?
2: אפשר.
1: יאללה, בואו נבדוק. ילדה, תוציא אותי לפרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של
1: אלעד
3: עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. המשחק הבא שלנו בין המאזינים, תמורת מתנות, בכיף. אתם בוחרים שתי מתנות אם תנצחו את המשחק, שנקרא מי היה לפני, שזה פשוט מאוד. דוגמה אחת, אנחנו רק אומרים שהמשחק עצמו זה בין שני מאזינים, אתם שניכם על הקו, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות. אבל, בכדי שיהיה יותר פשוט, גם נתתי שאלה מקדימה לכל המאזינים, שאלה פתוחה לכולכם, תמורת המתנות הבאות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שני בקבוקי יין וינטג' רמה גבוהה מאוד לאוהבי היין, זה מתנת עקבי ירושלים, אחד היקבים הטובים ביותר בישראל. כן, הוא ירושלמי, זה כבר אומר. בתחנת הרוח, מי שמכיר, השכונה הראשונה שיצאה מהחומות, העיר העתיקה, הייתה משכנות שעננים. זוכרים את מונטיפיורי?
14: כן, כן.
1: אם מונטיפיורי היה הבעלים של ביתר, היינו אלופים? יופי. בקיצור, זוג בקבוקי יין. אברמוב, אוהבים אותך. אני רוצה לעבוד עם אברמוב, יש לו את המסעדות סושי שלו. אולי עכשיו כשכבר נגמרה אליפות, קשקושים וזה, אי אפשר לדבר עם אברמוב, או עם ברק יצחקי או עם מישהו, תנסו לדאוג לנו. אברמוב זה יהיה קטע, נסגור איתו דיל, נחלק סוצ'י, אבוקטו, לכל... איך הגעתי לזה? אני חייב ריכוז, ריכוז. שני בקבוקי עין וינטג' בוסם ו-250 שקלים. למימוש ברשת Just Meat. למי שאוהב בשר, בבם. והוספתי גם זוג קריות שתשנו כמו שצריך. קריות אורתופדיות, יוקרתיות, מתנת, רשת ראיתי הראל, וזה קריות. אני יודע שרוב האנשים עכשיו שומעים ואומרים, מה הוא חלק קריות? מי צריך קריות? מי צריך קריות? מי צריך קריות, אה? הייתה לי בדיחה, כמעט הייתי מאבד את העבודה עכשיו על קריות, אבל כן. מני דואג של לעשות לי, הכי הרבה זמן שבן אדם יש לו אצבע על הפה, זה מני אליי. לא, לא! הוא מסמן לי מרחוק, לא, לא! רציתי להגיד משהו על קריות.
0: תעמדי, תתאפק.
1: אוקיי, הנה המשחק שלנו שיבוא ממש מיד לאחר השיר הבא. לכל מי שמעוניין לזכות במתנות הללו, פשוט אמרו לי מי היה הראשון בקטגוריות שאני מיד אקריא לכם. כמה נושאים כאלה. מנחם, בבקשה.
0: מה היה קודם? גוגל.
1: גוגל.
0: פייסבוק.
1: פייסבוק.
0: טיק טוק.
1: כן.
0: או אפל.
1: אוקיי. גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק. מי הייתה הראשונה? החברה הראשונה. גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק. כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. הנה המכוננת שהוציאה היום 106 במבחן בתואר. מי היה מאמין? מה המספר?
2: 058-36-222-03.
1: איך? על מה היו השש? על מה? קיבלת 100. מה זה השש?
2: הבונוס וזה.
1: הלגעת. קבלי, קבלי בונוס של מישהו. מוכנה לשמוע בונוס של בן אדם שקיבל בונוס בחיים. בן אדם שהתחתן עם מישהו שהוא באמת אוהב, והוא רוצה להקדיש לשיר. מוכנה לשמוע?
2: מוכנה.
14: ערב טוב לילד המדיה היקר, אם אפשר להקדיס את השיר אשתי לאשתי שיש לה היום יום הולדת ושאנחנו 25 שנים ביחד. אני יודע לך מאוד רוצים את השיר של אשתי של בן צור.
1: 25 הוא אמר שנים, 25 כפר עליך ב-25. וואה וואה המדי, קח את הדברים שלך. 25 שנה כפרה עליך. וואו, וואו, 25. מזל טוב!

0: המוח.
1: וואו, בן צור מתוך החתונה שלו, כתב, הלחין את השיר לאשתו, וזה תופס מיום ליום, זוגות שמתחתנים, זה יכול להיות הסלואו שלהם, הכניסה לחופה, מהמם.
2: כן.
1: יפה, בן צור, איזה יופי. 25 שנה להיות נשוי, זו הסיבה. אתם מבינים? למשוך חתונה לכל כך הרבה שנים, פעם לא היה דבר כזה גירושים. מתחתנים כשאתה החבר הכי טוב שלה, והיא החברה הכי טובה שלך. בסדר? שום אינטרס אחר לא יחזיק. לא כסף, לא יופי, לא מעמד ולא חרטה. חברות בין בני הזוג, זוהי הנוסחה להצלחה ארוכת שנים, ושלכם בעוד 200 שנה בשביל הכיף של הנישואים שלכם. איזה יופי. ושזה קורה דרך התוכנית שלי, זה ממש מרגש אותי. טוב, בואו נגיד שלום למי שנמצא איתי על הקו. שלום ניסים, ברוך הבא.
3: אהלן, איזה שיר יפה,
1: איזה שיר, ממש מרשים.
3: שיר אהבה, חבל על הזמן.
1: כמה שאתה נשוי שתהיה לי בריא?
3: אני אחרי כמה מערכות.
1: איזו מערכה הייתה הכי התקפית?
3: אני גרוש, נוזו, כל מיני, ככה,
1: גלגל. בסדר גמור.
3: כרגע יש לי משהו קבוע, שלוש ומשהו שנים.
1: שלוש ומשהו שנים אתה יוצא? מה שמה אם מותר לדעת?
3: מה?
1: מה השם שלה? רק השם הפרטי.
3: השם שלה גרייס.
1: גרייס.
3: גרייס, גרייס.
1: גרייס, חן, חן, חן, זה באנגלית, גרייס, חן בעברית. תקשיב, ניסים, אתה נראה לי שובה. שלוש שנים אתה כבר זהו, אתה מסודר?
3: היינו פעם, היינו פעם, אתה יודע בן כמה אני?
1: לא שואל בשביל הנימוס, בן כמה אתה?
3: אני עוד מעט 70.
1: שתהיה לי, אני יכול לצאת איתך לתל אביב פעם אחת, אני ואתה איזה ערב
3: שלך? בלי, בשמחה, אתה יכול לבוא לתל אביב, מתי שאתה רוצה עליי.
1: ניסים, ניסים, ניסים, אתה בן 70, אני גאה בך, אתה עוד ילד, ניסים, אתה עוד לא ראית כלום.
3: נכון, אני מסכים איתך.
1: מאיזו העיר אתה?
3: חולון.
1: ומה אתה עושה בחיים?
3: אני נהג הסעות, קצת נהג מונית, ו...
1: שתהיה לי בריא. מה אתה חושב יקרה כאן בבחירות? סתם ניחוש, אתה יודע, אני לא יודע מה הדעות שלך, לא מעניין. אני פשוט אוהב אותך כי אתה מאזין. מה יקרה?
3: אני אגיד לך מה, אני לא צריך להחיש. קודם כל אני ימין. אני ימין חזק, בוא נקרא לזה. הייתי פעם בשמאל.
1: כן.
3: הבנתי מה יש לי עסק.
1: כן.
3: ועברנו ימינה.
1: יפה מאוד. כמה שנים היית בצד השמאלי?
3: הרבה שנים. מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד מפלג, אבא שלי היה מפלגת העבודה, אתה יודע, כל אלה שבאו ממרוקו, טוניס,
1: כן,
3: היו מפלגת העבודה, אוטומטית. אם לא היה לך כזה, מה שנקרא, פנקס אדום, לא היה לך קופת חולים, לא היה לך כלום.
1: אתה מבין איך היו פה אז, אתה מבין מה עשו לנו. אבל בסדר, בעזרת, בורא עולם מחליט הכל, ולכן אנחנו צריכים להגיד, שתבח שמו לעולם.
3: הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, בבחירות הבאות, בעזרת השם, נכניס להם פצצה לפנים.
1: לא צריך פצצות, צריך פשוט לנצח, כי אם אנחנו נפסיד בבחירות...
3: פצצה ניצחונית אני מתכוון, ניצחונית.
1: ברור.
3: לא, אז חלילה, אני לא שם לשום פצצה ליהודי.
1: אני רוצה לומר לך משהו, אם אנחנו נפסיד בבחירות הבאות, וזה מה ש...
3: הלך עלינו.
1: הלך עלינו. אני אומר לך אמיתי, השמאל הוא קטן, השמאל הוא קטן, אבל שמשפיע פה, ואין לי אמון בשיט בו. אני אומר לך אמת.
3: אצלהם כל הכסף. הם גנבו את
1: הכל, לקחו לנו את התרבות, לקחו את התקשורת, לקחו את הכל.
3: הם לקחו למה? בגלל שיש להם כסף. תראה את הקיבוצים, מושבים, קיבלו אדמות לעשות חקלאות, כל קיבוץ היום עשה מרכז קניות. אדוני, לא, אתה לא משתמש בזה לחקלאות, תחזיר את זה למדינה.
1: זה לא יקרה. הם רגילים שזה של אבא שלהם, ושאנחנו כלום. איך הם קראו לי? אתה יודע איך הם קראו לסבא שלי, זכרו לברכה שהקים את חירות? אתה יודע איך הם קוראים לסבתא שלי, זכרה לברכה צדקת עולמות שעלו ברגל מכורדיסטן לפה, בשביל ליישב את הארץ ולהילחם? סבי היה, אני לא יכול לספר יותר מידה, וסבי היה ממקימי חירות, מה שאתם מכירים את הליכוד היום. אלה אנשים שנתנו את החיים שלהם, את הדם שלהם במדינה. ואני הולך, תקשיב, רואה אותי שמאלני, אני אומר לך, אני לא מתכוון לב כשמאלני בדעה שלו, שמאלני כקללה, שראה אותי ואמר לי, מי אתה? הבאנו את סבתא שלך שיהיה לנו מעניין בעיניים, ואת סבא שלך שיהיה עבד. ככה אומר לי הבן אדם.
3: אבל בשביל זה באמת
1: הביאו
3: אותם.
1: אף אחד לא הביא אותו, סבי עלה ברגל לפה בשביל שזה אדמת הקודש לפני קום המדינה. ככה ידברו, ואני צריך לקבל אותם, ואני צריך לקבל אותם ולומר שהם אחים שלי, ואני אומר את זה, אני מוריד את הראש ואני אומר הם אחים שלי, כי העם היהודי הוא עם אחד.
3: אנחנו סוג אחר של אנשים,
1: אבל יהיה בסדר.
3: אנחנו כולנו אחים.
1: אני אוהב אותך, ניסים, אתה הכי באמת.
3: אני פיתחתי לי איזושהי תיאוריה לגבי האנשים האלה, כל אלה שמבעירים ושנאה וזה. אתה יודע, בזמן שהנאצים היו בשלטון, הם לקחו להם כל מיני פילגשות מהיהודיות.
1: לא, לא, לא, רגע, בוא, רגע, בזה.
3: לא יודע.
1: בוא, רגע, ניסים, כפר עליך, שנייה, ניסים, רגע, כפר עליך. בוא, תיאוריות כאלה, בוא נשים בצד. יודע, אני אוהב את המדינה הזאת, אני נלחם בשביל המדינה הזאת, כמעט איבדתי את החיים שלי בשביל המדינה הזאת, איבדתי את הפרנסה, איבדתי את הכל בגלל שאני ימני ולא מתבייש. אני ימני, גאה, מזרחי, אוהב את המדינה, לא עושה פה חשבון לאף אחד שיבוא עליו, אין לי שלדים בארון, אני לא גנב, לא נוכל, כלום. אני אומר אמת. אני אומר אמת, והאמת הזו אלוקים איתי, והוא אוהב אותי, ואני רואה מה הוא עושה למעני, אני רואה את העם שאוהב אותי בצורה לא נורמלית, כולל בשמאל שאוהבים אותי, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, יאללה, בוא נקבל, מה לעשות, מי אני בכלל?
3: לא, יש לי חברים מכל המגזרים, אוקיי? אני לא מדליק תוויות. ואתה יודע, לפעמים עולה לך כל מיני תיאוריות בראש.
1: אני מסכים איתך, הרבה מדברים על זה, על, אתה יודע, לא באמת יהודים, ואיך יכולים להתנהג בצורה כזאת. תשמע, אני לפעמים גם חשבתי ככה, אבל אמרתי, אסור, מי אני שישפוט? אלוקים בשמיים, הוא ישפוט את מי שעושה נזק לדת ולעם הזה, ואנחנו רק צריכים להתנהג כמו שצריך ולחבר. אבל רגע לפני, אתה אחי היקר, קבל את אחותי היקרה, שלום רחלי.
0: שלום.
1: מאיפה רחלי המהממת?
0: אני מראשון.
1: ראשון לציון מול חולון. אתם קרובים אחד לשני, אני חושב, נכון?
3: כן. כן, בטח.
1: תקשיבי, יש איתי בצד בחור, הוא גם נהג הסעות וגם נהג מונית. את מה עושה בחיים?
0: אני עובדת בחברה שמייבאת מוצרי חשמל.
1: אנחנו יכולים להיות חברים, אני ואת? בואי נעשה קומבינות, אולי אנחנו ניקח את החברה וניתן מחירים באיזה יום מסוים, מחירים שבלבלו את השוק, ונעשה פה משהו טוב לעם הזה. מה את אומרת?
0: אני
1: אזרמו בכיף. יש לנו חברה שמייבאת מוצרי חשמל, חנה, את מטפת, תרשמי, אנחנו צריכים לנצל אותה עד העצם. זהו, אני שרוף עלייך אחותי רחלי, הנה השאלה שלנו, שימו לב, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות. סגרנו?
3: כן, סגרנו.
1: מה הומצא קודם? האם הטלוויזיה, הטלפון, המחשב או האינטרנט?
3: ניסים.
1: כן, ניסים.
0: רחלי.
1: ניסים?
3: לא.
1: מה התשובה, ניסים?
3: הבזוק שלי בית.

0: אתה מבין הבת זוג שלך? כי אתה רק 3 שנים איתה, אם היית איתה 20, היית יודע, היא הייתה יודעת, לא לבוא בזמן.
1: אתה תופתע, אלה ש-20 שנה לא יודעים כלום על הבני זוג שלהם.
0: לא, אל תגיד את זה, מה זה, אני גם... אני סומך ב-100%. אתה יודע שאסור לסמוך, כי אתה יודע, אתה אומר, במדינה הזו קשה לסמוך, כי אתה יודע, אתה אומר, יהודים, תסמוך עליהם, אבל אז הגיע בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: כל פעם שאתה מזכיר את השם הזה ברדיו, נהיה לי צמרמורת.
0: גם לי, אבל צמרמורת לא טובה. תשמע, ניסים, אני אוהב אותך, אתה באמת אלוף, היה לי נעים מאוד לדבר איתך, תודה רבה. רחלי, כפרה עלייך. תישארי על הקו, יש לנו מתנות בשבילך, קבלי מה את מקבלת. אנחנו, תישארי על הקו, מיד אנחנו נאמר לך, אוקיי, תישארי על הקו, סגור?
3: כן.
0: איך התוכנית שלנו, בסדר?
3: מה זה בסדר? יותר מבסדר, כיף לשמוע ולהקשיב.
0: איך אני אוהב לגנוב את המחמאות האלה? ביי רחלי, ביי כפר.
3: לא, לא, לא, לא, ביושר.
0: אני מתחנף אלייך, אנחנו צריכים קומבינות עם מוצרי חשמל, וואי, וואי, מה אנחנו נעשה למאזינים בקומבינות האלה, טוב. אני מזכיר לכם את המתנות שאותן אנחנו מחלקים תמורת התשובה לחידה. בוסם, 2 בקבוקי יין וינטג', 250 שקלים בג'אסט מיט וזוג קריות אורתופדיות יוקרתיות. השאלה הזו פתוחה לכל המאזינים. מי נוסד קודם? פאונדיישן. מי הראשון? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? אפל, טיק טוק, פייסבוק, גוגל. זה במבטא של שבורים. כן? אלה שלא זכו להיות יהודים, ישראלים. גוגל, פייסבוק, אפל, וטיק טוק. מה או מי נוסד ראשון פה? מי היה קודם? כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. חנה, ברברי אותי.
4: 058-36-222-03.
0: מאין אתם בארץ, השם שלכם, ורק אז התשובה. וואו, בונה, היום התוכנית טסה לי ויש פה ים מאזינים. אגב, לא התייחסתי להודות המאזינים היום, מחילה, זה יקרה מיד לאחר השיר הבא. אני מתייחס להודעות, דשי, מסרים, תגובות, כללות, איומים, כל מה שתרצה. 058-36-222-03. אושר כהן, מזל טוב, קבלו את השיר, הוא התחתן עם עדן פינס, שהיום היא עדן כהן. מזל טוב לאיש המוכשר הזה, קבלו איזה שיר הוא מחדש, תראו איזה יופי.

0: אתם יודעים שהשיר הזה הוא בין 53. השיר הזה יצא, הוא שיר ששייך לאילן ואילנית, 1973, בשנה הבאה, בשנה, איזה יופי, אושר כהן, נכון? מרשים, מרשים, מרשים. טוב, נשארנו רק עם שאלה אחת שהיא פתוחה לכם, המאזינים היקרים שלי, תמורת רשימת המתנות שאמרנו, מה נוסד קודם? האם גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? אתם בטח עושים GPT, דיר בלק? לא תמיד GPT, איך נקרא לזה? אנדרסטייטמנט? לא מדויק. בסדר? AI. איי, מה זה יעשה לעולם ה-AI? מה זה יעשה לעולם? אתם לא יודעים מה יקרה פה בעוד כמה שנים, מרוב שאנחנו הופכים להיות רובוטים, אנחנו כבר לא מפעילים את המוח, אנחנו מובילים את עצמנו לקיליון, שלא נדע, תמיד תפעילו את השכל, לא להישאר בורים, לא לתת למחשב, לא לתת לאנשים לנהל את חייכם, כי בקרוב זה גם ישפיע לכם על עבודה, לא יצטרכו בני אדם עוד מעט, אנחנו מחרבים את עצמנו בידיים שלנו, אתם חושבים שזה מגניב, טכנולוגיות וכו'. לא בכל האפשר, טכנולוגיה לא מתאימה לכולם.
1: כן, כן.
0: תפעילו את הראש, תמיד. תעשו מסאז' לראש. איזה מתוסכל יצאתי עכשיו, איזה פרסטרייטד יצא לי פה, אה? איזה אני גם מדבר פה עם מילים באנגלית, מי ישמע אני איזה... יאללה, דבר עברית. תחזור על המתנות הרי.
1: אז יש לנו ככה, יין, מקווה ירושלים.
0: שני בקבוקי.
1: נכון, וינטג', אדום ולבן, בקיצור שווה. יש בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אתר הפסמים הטוב במדינה, כל בוסם שאתם רוצים, תיכנסו, תרשמו פרפיום אייל, זו הכותרת של האתר. אתם תחבקו אותי, בין צדק, אתם תברכו, אלעד בן שולמית, תברכו. כן.
1: כן, 250 שקלים בג'אסט מיט.
0: כל הקרניבורים אוהבי הבשר, ג'אסט מיט, איזו רשת מטורפת בכל רחבי הארץ, 250 שקלים, לכו תתפרקו ותפרקו את הפרה. לגזרים.
1: כן, ומתנה שאוספנו אחרי זה, זה קריות.
0: זו קריות, אורתופדיות, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת רשת ראיתי הראל. ושוב השאלה, בפעם האחרונה, תציינו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, מה נוסד קודם? זה השבוע שלנו, מה בא לפני? אני לא רוצה לשאול את השאלה הפשוטה, מה בא לפני? יהודים, מוסלמים או נוצרים? קל, יהודים, זה לפני 5,000 שנה, נצרות 2,400 שנה, והאסלאם, רק 1,500 שנה, עוד לא. כן, כן. מפה בא לי המשחק, מה בא לפני? כבוד לעם היהודי כזה. טוב, מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? יש לכם 2 דקות אחרונות, ואני יכול ממתינים פה בסבלנות? שימי לי הודעות בינתיים. היי דה חנה. היי דה חנה. חנה בחטא. בוא נראה. מי טועה? משה מוזס, אתה טועה. אשר מאשקלון, אתה טועה. מי עוד פה? בוא נראה, יש פה בחור מרחובות, קוראים לו יעקב, תשובה נכונה. מי? וואו, יש יותר מדי הודעות, אני לא מצליח לראות הודעה, זה קשה. נמתין לסבלנות. בינתיים אני אספר לכם שהחזירו לנו את השידורים החוזרים. אתם שומעים אותנו בחצות פעם נוספת, ולכן, איזה כיף. אנחנו ניפגש בעוד 4 שעות. ניפגש עוד 4 שעות לאותו הדבר. אני עושה את אותו בלגן, שוב. כן, אתה לא רגיל. הורדתי את החולצה עכשיו, ומני אומר לי, מה אתה עושה? אני רגיל, פעם הייתי משדר רק אם נכנס קצר, רגע, נו. אני מכבד אותך, אז אני עם חולצה.
1: תודה על זה.
0: מה, זה הבית? מה, אתה בא לבית? רוצה עוד בסלון? מה, לא תשים נעלי בית?
1: לא.
0: טוב, בוא נגיד תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו שעובד קשה מאוד ביחד עם הידה המהממת הזו שהיום מביאה 106 בתואר, זה לא נורמלי. חנה, אני אוהב אותך.
2: תודה רבה.
0: ו?
2: קח מספר דרכים.
0: חנה היקרה. טוב, אנחנו צריכים לעשות איזה ראיון עם כל מיני אנשי טלוויזיה חדשים שמגיעים. יש לנו תוכניות פגז, אנחנו נהיה פה מחר באותו מקום ובאותה השעה. זהו, עוד חצי דקה אחרונה למשלוח התשובות שלכם. בינתיים אני אבדוק אם יש עוד הודעות של מאזינים שרוצים שאני אתייחס אליהם בלי קשר לתשובה. רגע. מתן שולח לי, עמדי, חייב לעשות משהו. טראמפ מוכר אותנו ומסכן אותנו לדורות. מתן, תמתין בסבלנות. בוא, ביבי לא פרייר. בסדר? האיש השחמט, מי שמנהל פה את הכל זה ביבי. בוא נרגע, לנו יש את הבורא עולם. אם הוא החליט שדופקים אותנו פעם נוספת, שהשם יעזור לעם ישראל. לא נראה לי שטראמפ ימכור אותנו בקלות, ומצד שני אני אומר, טראמפ ימכור אותנו בקלות. כל מה שאתה, אבל יש לו ילדה, לא משנה, אני מניח שאנחנו נסתדר. בנימין נתניהו, בעזרת השם, לא סתם הוא מנהיג ישראל עכשיו, ובמשך הרבה זמן. רק שיהיה קצת יותר ימני, קצת יותר אגרופן, שיהיה קצת נשיכות קצת. סליחה. זהו, לא לשלוח יותר, לא לשלוח יותר. הנה התשובה שלנו. בואו נבדוק מי עולה בגורל ומקבל את רשימת המתנות. למי מחייגים?
3: הקו תפוס.
0: תפוס,
3: הקו. השיחה מועברת.
0: לא, לא, לא, ניסינו. הנה מאזין נוסף, בואו נחייג אליו במהירות. יש לנו 40 שניות. להיפטר ומיד יהיה כאן מגי טביבי. בואו נבדוק. לא חייגתם. טלפון נוסף, קדימה, אחרון, הלאה. אין לנו זמן, יא אלוהים, יא אלוהים, אין לנו זמן. מה עושים? מה עושים? טוב, אנחנו נחכה לשיחה הזאת קדימה, אם הצוות שלנו יזדרז, בואו נראה מה מאזינים יענו. באופן אקראי הכל קורה פה, בואו נבדוק, למי אנחנו מחייגים עכשיו? אין לנו זמן, יא אלוהים, יא אלוהים. שלום.
4: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, זה עמדי מהרדיו, עם מי הכבוד?
4: היידה!
0: היידה! מי הכבוד, היידה?
4: עם נוגה.
0: נוגה, כפרה עלייך, אני חייב לצאת לפרסומות. איז, מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק?
4: אפל.
0: אפל, ואת צודקת, המתנות בדרך אלייך, כפיים! ביי, ביי! שיר גדול של שלומי שמעת, זה היידה.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
6: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
18: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
19: פרופסור יעקב נגל, בהמשך לדברים של יעקב, אמרת שלמרות הניסיון לכרוך בין שתי הזירות יחד, להערכתך, ישראל אכן תקבל חופש פעולה בלבנון. כמה מלא הוא אכן יהיה?
20: שאת אומרת, אמרת, אני מבין ששמעת אותי ברעיון ברדיו, אני אומר, צריך לזכור דבר אחד ונתחיל מהסוף. ישראל אחרי 7 באוקטובר שינתה את תפיסת הביטחון שלה, וכך גם נחתם הסכם הפסקת האש בלבנון. לא יותר הכלה והגנה, אלא מניעה והתקפה. זה מה שאנחנו עושים בתקופה האחרונה. נכון, עכשיו בגלל הבקשה מארצות הברית, אנחנו את המניעה, כשהיא בתוך בירות או בתוך או עמוק בתוך לבנון, אנחנו עושים רק כשיש לנו מידע מאוד מאוד מאוד קונקרטי על איום אימיננטי, איום מיידי. זה צריך להשתנות. צריך להיות חופש מלא. עכשיו, אנחנו בטוח נדבר הרבה על איראן, אבל פה כבר אני אומר, העובדה שכשנכנסים לחדר מסע ומתן עם איראן מפסידים, לפני שנכנסנו לחדר מסע ומתן, האיראנים בנייר שלהם, כורכים בפנים את לבנון.
19: אז אתה אומר שלא משנה...
20: אין דבר כזה לבנון
19: לא באיראן. לא משנה מה יקרה בחזית איראן, ישראל תקבל אשראי מלא בלבנון.
20: אני לא אומר שהיא צריכה לקבל או תקבל, אני אומר שהיא צריכה לעשות, כאילו יש לה אשראי מלא, היא לא צריכה לחכות לאשראי מלא. היא צריכה להתנהל כאילו יש לה אשראי מלא בלבנון.
19: ובינתיים, מציאות בלתי נסבלת של תושבי הצפון, במה שמוגדר עדיין כהפסקת אש. שלושה כטב"מים מלבנון התפוצצו בשטח ישראל, פגיעה ישירה של כטב"ם בבית במטולה, שלו כחלון, הצפון, במילים מאוד מאוד פשוטות, הפך למגרש המשחקים של חיזבאללה.
0: כן, מילים קשות מאוד צריך להגיד, אבל הן מייצגות באיזושהי צורה את המציאות הזאת. אנחנו כבר מתעוררים ביום הזה מגי עם כמות באמת כמעט בלתי סבירה של התראות באזורים מסוימים, ממש מיקוד של שליחה של נחילים, של רחפנים וחטבאמים שמכניסים את האנשים למרחבים המוגנים להרבה זמן. זה קורה גם במסגרות, ויש כמובן גם את שני האירועים המרכזיים של היום הזה, הראשון באזור מטולה והשני באזור שומרה, שם גם הפגיעה היא מגיעה אפילו לתחנה של הסעות של ילדים. עוד אירועים שנגמרים בנס, כן, נגיד יש מועצות שמחליטות אגב לשבות מחר, לא כולן, יש עוד מועצות שפוזלות להחלטה הזאת, אבל יש גם את הלחץ של ההורים כאן.
19: כן, ואולי במענה לאותו סיפור אתה מפרסם לראשונה על התשובה המהירה לאיום הרחפנים שצפויה לעלות כבר בשבוע הבא בכנסת שלו.
0: כן, פרסום לא בלתי מעניין שאנחנו מביאים כאן הערב במהדורה המרכזית. מגי, אנחנו יכולים לספר על כך שחבר הכנסת בועז ביסמוט, שמכהן גם כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, למעשה מקיים בשבועות האחרונים, בימים האחרונים ביתר סט פגישות עם כל מיני גורמים, לא נפרט אותם, אבל מדובר בסוף בתעשיות ביטחוניות ישראליות שהמטרה היא בסופו של דבר להביא לטיפול באיום הרחפנים, אבל לאירוע שהוא מיידי. זה עוד צפוי להגיע לכנסת, אבל בואו נראה רגע מגי לרגע אחד מה למעשה הפתרונות שנמצאים על הפרק. הנה השקף. הדבר הראשון שלמעשה מקדמים זה מערכת לייזר שמיירטת בפולסים של אור, בפעימות של אור. השני זו מערכת שיודעת ליירט גם פיזית. השלישית יודעת לפגוע בכלים האלו ברמת התקשורת והניווט, ויש גם טכנולוגיות שמונחות להתמודד עם האיום של הרחפנים עם הסיב האופטי. כאמור, הדבר הזה יידון בוועדת חוץ וביטחון, כשהמטרה היא להפוך את זה למיידי ולא לדבר ארוך טווח של שנים.
19: שלב, תודה רבה. עוד פרטים בכתבה שהכנת.
0: שעות ארוכות של אזעקות אימו ראשון ולאחר ימים שלמים של התראות ללא פגיעות ישירות, הבוקר זה קרה במטולה. כטב"ם שמשגר חיזבאללה פוגע פגיעה ישירה בביתו של ליאון, כבן 80, תושב מטולה המסתייע במטפלת צמודה ואספקת חמצן.
21: היה פיצוץ נדיר, שמעתי רעש על הגג וראיתי את השריפה מאחורה בגינה.
0: הבנתי שאתה אף פעם לא הולך לממד.
21: לא. לא.
0: למה?
21: לא יודע, יש לה הרגשה להיות אכבר.
0: הכתב"ם ששוגר כחלק מנחיל של פריטים נוספים פוגע ברעפים, מציץ שריפה ומחורר את הגג רק מטר אחד ממיטת חדר השינה. ובהמשך היום נחיל נוסף שמשוגר כחלק ממתקפה רוחבית של חיזבאללה לאורך גבול הצפון כולו, במשך כמעט שעה של התראות, ארבעה רחפני נפץ מתפוצצים במרחב שומרה, אחד מהם בבית של עובדים תאילנדים שבמזל לא נפגעו באירוע. היום הקטלני הזה

0: כך זה נראה בשומר הדקות לפני שעשה פורקת את הילדים בתחנה, הפגיעה מתרחשת, הנזק הכבד, רק הפעם, לרכוש.
1: אנחנו פה עומדים ליד תחנת הסע לילדים לקראת השעה 4. בזמן פיזור הילדים אני לקחתי החלטה לעקף חלק מהסעות, ומה שאנחנו רואים מאחריי זה תחנת הסע שילדים היו אמורים לרדת פה, ובנס, בנס לא נגרם אסון.
2: זה לא משנה שצהל הרס עשרות בתים וכבש את דרום לבנון. זה לא משנה שצהל הרג אלפי מחבלים של חיזבאללה. בסופו של יום בצפון אין ביטחון. מדינת ישראל חייבת לפעול עכשיו, לא מחר, לא בעוד שבוע. זה הפקרת הצפון.
0: בינתיים גם הלילה בצפון ילכו לישון תחת האזעקות הבלתי פוסקות, שישראל משדרת כי פניה להסדרה פשרנית, שלא תקיים גם את המחויבות הגדולה ביותר של המדינה, ביטחון לתושביה.
3: ואנחנו ממשיכים להמתין להצהרה של הנשיא האמריקני טראמפ בוושינגטון, שצפויה להתחיל בעוד מספר דקות. שוב, ככל הנראה צפוי גם להתייחס לאותו מזכר הבנות לסיום המלחמה באיראן. אנחנו כמובן נהיה עם כל הכותרות משם. ממנהיגות בתנועות הנוער ושנת שירות אל חזית הקרב בדרום לבנון, אלפים בהם בני משפחה, חברים ותושבי העיר אילת, ליוו היום למנוחות את סמל נאוראי לייזר, זיכרונו לברכה, שנפל אמש בקרב בלבנון, והוא בן 19 בלבד. למרות שנפצע, בחר לחזור ולהילחם. בדרכו האחרונה, כתבה של מילן אמר.
4: אלפי בני משפחה, חברים ותושבי אילת ליוו היום למנוחות את סמל נאוראי לייזר, זכרונו לברכה, בן 19 בלבד, לוחם גדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבה תקוות הברזל, שנפל בקרב בדרום לבנון.
5: אלוהים, אלוהים, תן לי כוחות, תן לי כוחות. אני אוהבת אותך מכל הלב שלי. אני מבטיחה שבכל מקום ישמעו עליך.
4: נאוראי היה נער של במה ותיאטרון, של ספורט, של תנועות נוער ושל נתינה. הוא יצא לשנת שירות, ולאחר מכן התגייס להנדסה קרבית ושרת כנהג נמר הנדסי.
6: כמה אני אוהבת אותו, כאילו, אני לא יכולה להסתדר בלעדיו, הוא הדבר הכי טוב שקרה לי, אני הכי אוהבת אותו בעולם.
4: נאוראי נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. לוחם נוסף נפצע בתקרית באורח קשה. התקרית הזו מצטרפת לאיום שהפך בשבועות האחרונים לאחד הקשים ביותר בזירה הצפונית. רחפני הנפץ של חיזבאללה שמופעלים לעבר כוחות צהל בלבנון ולעבר תושבי קו העימות. חבריו מספרים על החיוך הנצחי, הלב הענק ושקט פנימי שישרה סביבו.
7: היית ילד מוכשר. אמן בנפש, נגן מדהים וכותב מלידה. תמיד דיברת על כמה אתה רוצה להתפרסם בזכות המוזיקה, והיום אין אחד במדינה שלא מכיר אותך.
4: אהבתו הגדולה הייתה המוזיקה. נאוראי שר וניגן וגם כתב למגירה.
8: שמנו את השיר מחר של אביב יפן, שאמרת לי כמה אתה אוהב אותו ונותן לך אופטימיות להמשך. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לי כולם בחלומות, אני אוהב אותך.
4: נאוראי הותיר אחריו הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך.
3: יהי זכרו ברוך. קשיים בהתקדמות במסע ומתן עם איראן. בוושינגטון ממתינים עדיין לתשובת המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, מה שמקשה על העברת המסרים. ובישראל המתנה דרוכה לחתימה על הסכם כבר בימים הקרובים. שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון, ואת עם כל הכותרות האחרונות, ליבי.
9: נכון, מגי, ערב טוב. חשוב להגיד שהעיכוב המשמעותי בגיבוש פרטי העסקה נובע בעיקר מכך שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי ובכירים נוספים מסתתרים ובעצם מקשים על יצירת קשר איתם. עכשיו, לא רק שיש קושי פיזי, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, חלה האטה בהתקדמות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מפני ששני הצדדים, גם ארצות הברית וגם איראן, מתבצרים כל אחד בעמדה שלו, בעיקר בנושא של תוכנית הגרעין ובהקלות הכלכליות לטהרן. כל צד מושך לכיוון אחר. יש הרבה שינויים, הרבה שדרוגים שכל אחד רוצה להכניס, ולמרות כל הדיווחים המבלבלים הללו, הנשיא טראמפ כתב מוקדם יותר היום ברשת החברתית שלו שהמסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, זאת תהיה עסקה מצוינת לכולם, או שלא תהיה עסקה ונחזור ללחימה עצימה מאי פעם, תוך כדי כמובן שהוא מבקש ממדינות ערב להצטרף להסכמי אברהם. עכשיו, ממה שאני יודעת,

0: ממשל טראמפ רוצה שהמערכה הזאת תיחתם בעסקה כוללת לאמריקנים, כבר נמאס מאות סבבים, אבל אם הם באמת יגיעו למצב שאין עם מי לדבר, אחרי שהם הפעילו את כל מנופי הלחץ כדי ללחוץ על האיראנים להסכים לתנאים שלהם, הם יאלצו כן להשתמש בפתרון צבאי. הנשיא טראמפ כן נותן לתת להם בין 5 ל-7 ימים כדי להגיע לעסקה. אנחנו כמובן עוקבים אחרי הדברים של הנשיא דונלד טראמפ כעת בבית הגברות בארלינגטון, שהוא צפוי גם להתייחס לאיראן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן בכל ההתפתחויות מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. בן יניב, אפשר כנראה לומר שהגמגום האמריקני די מקרין כלפי חוץ, מה שמעניק כמובן רוח גבית לציר הרשע.
2: נכון, אולי זה מבורך שהאמריקאים עכשיו מתחילים לעצור קצת את הרכבת הזאת לפני שהיא יוצאת משליטה, כי הבלבול הזה שלפחות כלפי חוץ שהאמריקאים שידרו, גורם לכל השחקנים כאן באזור לכת צעד קדימה. אנחנו רואים את רליבאף והרקצ'ים מגיעים היום לקטר, במטרה אולי יחד עם נגיד הבנק שלהם לשחרר כספים מוקפאים מדוחה מהבנקים שם. אנחנו רואים את פקיסטן, מי שאמורים לתווך עסקה באיזשהו כגורם אובייקטיבי בין איראן לארצות הברית, מגיעים היום לפטרון, לשי ג'יאנפינג, שמודה להם על התפקיד הבונה שלהם ביצירת יוזמת השלום הזו. ואנחנו רואים את האיראנים שמכריזים לטענתם במילים מכובסות לא על מכס במיצרי הורמוז, אלא על איזשהו מכס סביבתי רק על המעבר שם. אז למעשה ביזוי פומבי של האמריקאים כאן על ידי כל שחקני ציר הרשע, שרוצים כמובן שארצות הברית וישראל יסיימו את המערכה הזאת בבושת פנים. עוד על היממה בבולבלת הזאת, כשרובי מבקש מאיתנו אל תתפסו אותי במילה, בכתבה שהכנו.
3: בזמן שבוושינגטון עובדים שעות נוספות על עסקה שלא באה, מזכיר המדינה והנץ המדיני מרקו רוביו מבלה עם רעייתו בהודו. הבוקר הם אף ביקרו בסמל חצי היבשת, הטאג' מהל. על אף הריחוק, מזכיר המדינה הוא היחיד מבין בכירי הממשל שעומד אל מול המצלמות ומנסה להסביר את המצב המאוד לא ברור של המסע ומתן, וגם אז הוא מבקש שלא נתפוס אותו במילה.
4: We're still work in progress, as I said, you know, we thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it, takes a little while to hear back.
3: הבוס שלו, הנשיא דונלד טראמפ, כתב היום ברשתות החברתיות כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה מאוד. זאת תהיה עסקה גדולה עבור כולם. או שלא תהיה עסקה כלל ונחזור לשדה הקרב בעוצמה וכוח גדולים מאי פעם. בתפנית מעניינת של העלילה הוסיף טראמפ כי הוא דורש מכל המדינות המעורבות בהסכם עם איראן לחתום מיד על הצטרפות להסכמי אברהם, לרבות סעודיה, קטר ופקיסטן. רבים ממנהיגי מדינות ערב, טוען הנשיא, אמרו כי זה יהיה כבוד גדול עבורן להצטרף הסכמי אברהם.
5: I had the opportunity to talk to the president this morning. When I pressed him on, you know, is this going to be Obama light, JCPOA, because a lot of people were saying that yesterday, he goes, do you actually think that I would be the president after all of I've said when it comes to Iran, never get a nuclear weapon, that I would just hand over cash.
3: בעוד טראמפ הודף את הדיווחים על התקפלות, במזרח התיכון מריחים את הבלבול. איראן החלה לגבות מכס באורמוז. אל דוחה הגיעה משלחת איראנית, לרבות נגיד הבנק המרכזי, בתקווה לשחרר כספים מוקפאים. ובבייג'ינג הגיעה הנהגת פקיסטן המתווכת לכאורה כדי לתאם עמדות עם הפטרון הגדול של ציר הרשע, שי ג'יאנפינג, נשיא סין. בממשל אמר הלילה כי טראמפ מתכוון לתת לאיראנים בין 5 ל-7 ימים לקבל את המתווה. גורם באירופה אמר, אמריקה ואיראן אומנם מסכימות על עסקה, אבל לא מסכימות על שום סעיף.
1: האם יש סיכוי בכלל לישראל בנקודת הזמן הזו, יעקב, לרכך באיזשהו מקום את המצב הקיים?
6: אני לא חושב שזה המשחק של ישראל. דונלד טראמפ חזר עם ויטקוף וקושניר וג'יי די ונס וכל הנבחרת הזו מסין, כולם מבוסמים באיזו עסקה כלכלית, ואנחנו נחזור ונגיד במשוואה, טראמפ, ויטקוף, קושניר, ונס רואים משוואה כלכלית, ישראל רואה איום קיומי, ובגלל זה אנחנו גם פועלים אחרת. ישראל תפעל אם יהיה צורך גם לבד. אנחנו נגיד את זה פעם אחר פעם, אם יהיה צורך לפעול, ופעלנו. פעלנו ביוני שנה שעברה, והאמריקאים הצטרפו. האמריקאים כרגע מאבדים את הלגיטימציה שלהם. צריך גם להגיד ביושר, הספינים כבר לא תופסים. המהלך אתמול ש... כדי לרכך, יצא, ואני אומר שזה ספין, שהוא דיבר, הנשיא טראמפ, עם כל המדינות המפרציות שהן קל ועכשיו יחתמו על הסכמי אברהם, הוא סוג מסוים של השחת דעת, בעיניי אפילו עלובה. לא רק שאין לזה התכנות במכלול הגדול, גם מעצם הדיבור על כך מוזיל את העניין. צריך להודות ביושר בנקודת הזמן הזו לאמריקאים, אין רצון להילחם, אבל להערכתי הם יצטרכו לתת פתרון אחר. הפתרון אחר יכול ויבוא, תתפלי, מישראל.
1: טוב, אז מחבר אותי אליך, תמיר מורג, טראמפ בקריאה להסכמי אברהם, מה עומד מאחורי העיתוי של הדברים בהמשך ישיר לדברים של יעקב?
7: בקריאה להרחבת הסכמי אברהם, הנשיא טראמפ למעשה מציע לנתניהו איזושהי עסקת חליפין, עסקת ברטר בעייתית מאוד מבחינתה של ישראל. זאת אומרת, מבלי לומר זאת במילים מפורשות, הוא מניח על השולחן הסכם גרעין עם איראן שהוא מחורר מאוד ולא נותן מענה לכל הדאגות של ישראל, וכפרס תנחומים הוא מציע את הנורמליזציה עם סעודיה. מבחינת ישראל כמובן שעדיף הסכם טוב עם איראן על פני נורמליזציה, מבלי לזלזל בחשיבות האירוע הזה. בכל מקרה, בינתיים גורמים סעודים, לפחות על פי דיווח ב-CNN, כבר שופכים מים קרים על היוזמה הזו, ואומרים הממלכה לא תצטרף להסכמי אברהם ללא מסלול ברור ובלתי הפיך שיוביל להקמת מדינה פלסטינית. כך או אחרת, אפשר לשאול את השאלה בשלב הזה, האם לא היה זה מקח טעות של ישראל לצאת למערכה נגד איראן יד ביד עם ארצות הברית? נכון, זה נתן לנו עוצמה קינטית חסרת תקדים, וגם שדרוג משמעותי מאוד מבחינה מדינית כשישראל הפכה לבעלת הברית הבחירה של ארצות הברית בעולם. אבל את המחיר אנחנו משלמים עכשיו, והוא בא בדמות תחושת הזכות שהנשיא טראמפ מרגיש להניח את הידיים על ההגה ולנווט את סיום המערכה באופן שלא בהכרח תואם את האינטרסים של ישראל.
1: זו נקודה חשובה. תמיר, תודה רבה. אליל, מה אתה שומע במערכת הביטחון?
8: כן, אז תראי, מגי, אנחנו כרגע בזהירות המתבקשת, כי באמת הדברים מאוד רגישים. ממה שאפשר להגיד זה שהערכה בישראל הערב מדברת על כך שבין שעות לימים בודדים תתקבל החלטה סופית בארצות הברית על הסכם או על תקיפה, ואנחנו במוכנות מיידית וגבוהה לכל אפשרות. אי אפשר יותר מדי להרחיב, אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, יש גורמים צבאיים ששוחחו גם בשעות האחרונות עם גורמים צבאיים אצל מקביליהם בארצות הברית, והמסרים מאוד מאוד ברורים. נכון שמנסים ללכת לאיזשהו הסכם כבר בקרוב, והסיכויים לכך אכן גבוהים, אבל במידה והכל מתפוצץ, צריכים באמת להיות עם אצבע על ההדק, וגם להגן במידת הצורך אם האיראנים יבצעו טעות כזו או אחרת. אולם הסיכויים לכך לא גבוהים, לפחות על פי הערכת המצב העדכנית, אבל מוכנים באמת לכל אפשרות, עדיין שומרים על דריכות גבוהה, לא מורידים את הכוננות, הכל יכול לקרות.
1: ועד אז, נועם אמיר, מי המרוויחה הגדולה ממריחת הזמן?
7: איראן. ללא ספק, איראן היא המרוויחה הגדולה בסיפור הזה. בסוף צריך לומר, כל הפרק זמן הזה של הפסקת האש, הוא מאפשר לאיראן שני דברים. אחד, גם להפוך להיות מדינה כזאת שכולם רוצפים אחריה בשביל הסכם הפסקת האש, כי בפועל היחידה שכרגע שבאמת באמת מוכנה לחזור ללחימה, אפילו מזמינה את ארצות הברית בהתנהלות שלה, זאת איראן. תראי, יש עוד מרוויחה צדדית שאנחנו לא מרבים לדבר עליה, וצריך להזכיר גם אותה, כי יכול להיות מאוד שבקרוב אנחנו נפגוש אותה. רצועת עזה. החמאס ברצועת עזה גם הוא מורווח גדול מכל הפרק זמן הזה, גם של המלחמה, גם של הפסקת אש, משתי סיבות. אחת, אין שיח עליו, אין יחס עליו, אין התייחסות אליו, ויש לו את הזמן שלו להמשיך לחזק את השיטה שלו, וכמובן להתעצם. ישראל צריכה באמת לחשוב איך היא מצליחה להשפיע על האמריקאים, לשנות את התפיסה ואת השינוי. האמירות של טראמפ הן אותן אמירות, בסוף, כמו שאומרים תמיד, מגי, הכדור בידיים שלו.
1: טוב, כניסה לחדר המשא ומתן עם איראן, כנראה שלא הייתה מצמיחה משהו טוב מלכתחילה, פרופסור יעקב נגל, ממה שנרקם עד כה להבנתך, מה אכן צריך להדאיג את ישראל?
9: כרגע יש על השולחן דיל לא טוב, הוא לא קטסטרופלי, הוא לא טוב, אבל ההבדל העיקרי כרגע בין ארצות הברית לבין איראן הוא לוח הזמנים. האיראנים אומרים כסף, ואז אולי נדבר על גרעין, האמריקאים אומרים גרעין, ואז אולי יהיה כסף. זה לא נראה, זה נראה דבר פשוט, זה לא. זה יכול לגרום לכך שיהיה דיל או לא יהיה דיל. אני, דרך אגב, אם ידידי תמיר לא חושב, טוב שיצאנו מארצות הברית, טוב שאנחנו איתם, טוב שאנחנו עם המעצמה הזאת. לא תמיד הם חושבים אותו דבר, יש להם אינטרסים אחרים משלנו. לגבי...
1: השאלה אם זה לא קובל אותנו במשוואת התן וכך.
9: זה לא קובל אותנו, אנחנו נגיע לזה גם בדברים אחרים, זה לא קובל אותנו, לא בלבנון, לא באיזה הסכם סיוע. בסוף ישראל היא סוברנית לעצמה. ישראל לא סוברנית באיראן. המלחמה באיראן היא לא מלחמה של ישראל, היא מלחמה של העולם בהובלת ארצות הברית. וטוב שארצות הברית וישראל עשו אותו ביחד. ישראל לא צריכה להתמודד מול איראן לבד. אנחנו לא מעצמה עולמית, בואו לא נשכח את זה. דבר שני שצריך לשים על השולחן הוא מה יקרה אם לא. והרבה שואלים אמריקאים, רוצה לדבר הרבה. צריך להבין שצריך להקות באיראנים חזק, עכשיו לא ארוך, לטראמפ אין סבלנות ולאמריקאים אין סבלנות, גם כשיש בחירות אמצע, המונדיאל לא מעניין אותו. בחירות אמצע, המחיר של הגלון עולה ל-7 דולר, זה מה שמעניין, צריך 4-5 ימים עם כל הכוח, עם כל מה שצריך, לכל הרוחב, בצורה שהאיראנים יבינו שאם ימשיכו ככה לא תהיה להם ברירה, והם, דרך אגב, תוך כדי התקיפה הכי מהותית וכמה, גם שיחות. אפשר לעשות
1: אז אתה מחזק את הדברים שלי, אתה מחזק את הדברים שלי, יעקב, שאומר שלמעשה ארצות הברית משחקת על המגרש הכלכלי. אני רוצה רגע...
9: אני רוצה שישחק עליו, היא עדיין לא משחקת עליו יותר מדי. היא הייתה צריכה להגדיל את הבלוקדה, גם לבלוקדה
1: האווירית.
9: היא הייתה צריכה לא לאפשר לדולר אחד להיכנס או לצאת. היא הייתה צריכה לעשות הרבה מאוד דברים שהיא יכולה, וכשהיא תוקפת, אם היא תתקוף, לכל הרוחב, כלכלה, כוח, אנרגיה, מים, הכל.
1: בוא ניקח את זה רגע.
9: ב-4 ימים, לא ב-40 יום.
1: בוא ניקח את זה רגע צעד אחד קדימה. אתה אומר, הסכם רע לא קטסטרופלי, בהינתן, מתחשב בעובדה שאכן. בהנחה והוא יהיה, אתה רואה את ישראל הולכת לפעולה עצמאית בעתיד הקרוב באיראן ללא ארצות הברית?
9: אם יהיה הסכם עם ארצות הברית, או אם יהיה מסע מתן עמוק עם ארצות הברית, ויש סוג של הסכם, יהיה קשה מאוד לישראל בדיוק כמו שהיה ב-2015, ואז ישראל צריך לחזור לשיטה ששכחנו אותה, שקוראים לה המב"ם, המלחמה שבין המלחמות, העבודה מתחת לרדאר, היכולת להקות עם דינאביליטי, עם הכחשה, יש הרבה מאוד דרכים להקות באיראן, גם בלי מטוסים.
1: זה קצת לחזור לנקודת ההתחלה.
9: לא לנקודת ההתחלה, לחזור אחורה. דרך אגב,
1: לנקודת ההתחלה יותר טובה, אבל לנקודת ההתחלה.
9: שאומרים, האם היה כדאי לצאת למלחמה או לא? אנשים, אני לא מצליח להבין, שוכחים את ההישגים הפנומנליים, איראן חלשה, טילים, גרעין, תראו, הכל, למעט דברים מסוימים, ודבר האחרון, כולם עושים טעות קשה, אני שומע אותם עליהם, מדברים, החומר המואשר, החומר המואשר, החומר המואשר, הוא חשוב, הוא לא מהות הכל, יש להם טונות גדולות, טונות רבות, כן. של חומר מואשר ב-20%, שעם צנטריפוגות אפשר להפוך אותו ל-60, לכן הוצאת ה-60% איננה חזות הכל.
1: פרופסור יעקב נגל, תודה רבה על הדברים הללו. אם נדמה היה אתמול, בהמשך לדברים כאן באולפן, שהסכם בין ארצות הברית לאיראן נמצא בהישג יד, הערב מסתבר שבבזאר של טהרן הכללים שונים לחלוטין, בניסיון למתוח את החבל מול הממשל האמריקני. עוד על טקטיקת ההתשה בכתבה של דרוב אלזדה.
10: אם אתמול הסיכויים להסכם בין ארצות הברית לאיראן היו גבוהים, היום הם קצת פחתו. האיראנים כמו סוחרים בבזאר בטהרן מנסים לנצל את טראמפ ואת האמריקאים.
11: תמרכז מוזאקרות בר חתמי ג'נג הסט ודר אין מרחלה מו דר מורד ג'וזיאת מוזוע הסטאי סוחבתי נדריים תהדיד ها و فشار ها و تصویر کشیدن ها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیا است.
10: מנגד בטהרן ממשיכים לשדר קו תקיף מאוד, גם צבאית וגם מדינית. עלי אבדלאי, מפקד יחידת החירום, טען היום כי למרות הטענות של אויבי איראן על פגיעה ביכולותיה הצבאיות, כל היכולות של איראן נותרו. לדבריו, איראן ממשיכה לשדרג את המערכות הצבאיות ובמיוחד את מערך ההגנה האווירית, שלטענתו תפקד טוב יותר במלחמה האחרונה מאשר בעבר. במקביל, בסוכנות הידיעות תסנים טוענים כי למרות חילופי המסרים עם האמריקאים דרך המתווך הפקיסטני, באיראן אין שום אמון בארצות הברית. לפי הדיווח, גם אם יושג הסכם ראשוני, בטהרן ימשיכו להתייחס בחשדנות לממשל האמריקאי ויעקבו מקרוב אחרי כל צעד של וושינגטון.
12: یعنی امریکا با ما توافق هم امضا بکنه ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود چون اینا اگر فرض کنید لیست آرزوهای ما رو هم امضا بکنن بگن ما تعهد میدیم این کارا رو بکنیم اجرا نخواهند کرد.
10: גם הנשיא מסעוד פזשקיאן התייחס היום למסע ומתן ואמר כי איראן לא תוותר על זכויותיה ולא תיכנע ללחצים או לדרישות מוגזמות.
13: אגב, פרשים את
10: משרד החוץ האיראני אישר היום כי איראן ואומן מגבשות מנגנון חדש שיכלול מס סביבתי על ספינות שיעברו במיצר הורמוז, בטענה למתן שירותי הגנה סביבתיים באזור המפרץ ובים אומן. שימו לב, האיראנים שינו את הטרמינולוגיה, לא אגרה, אלא מס על שירותי הגנה. הגנה ממי? מהאיראנים עצמם. במילים אחרות, פרוטקשן. בתוך כך, דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר כי הזמן פועל לרעת האמריקאים, וטען שאיראן לא תיכנע ללחץ, כוח או איומים. לדבריו, אם האמריקאים באמת רוצים הסכם שימנע זינוק במחירי הדלק, הם יצטרכו להמשיך במסע ומתן בתנאים של איראן. השאלה, האם טראמפ מוכן לתנאים האלו?
1: כן, מכאן אליך כתבנו דרוב על הזדה, אתה עם פרטים חדשים על סלע המחלוקת בין הצדדים.
10: בשעות האחרונות נרשם שינוי מסוים בשיחות. האיראנים ניסו לבצע כיפופי ידיים מול האמריקאים, וזה אילץ את הנשיא טראמפ להקשיח עמדות, וכעת הוא דורש ויתורים ברורים יותר מצד טהרן. בשורה של נושאים הושגו הבנות עקרוניות. מיצרי הורמוז ייפתחו ללא תשלום מעבר, חלק מהסנקציות על הנפט יוסרו, וישראל תשמור לעצמה חופש פעולה מול חיזבאללה במקרה של איום מיידי או ניסיון התחמשות. בנוסף, איראן תידרש להפסיק להעביר נשק לחיזבאללה. לפי אותם מקורות, מוצ'טבח המנאי אישר עקרונית את המתווה הזה. אבל סלע המחלוקת המרכזי בנוסף לתוכנית הגרעין הוא הכסף. איראן שלחה היום את נציגי הרליבאף והרקצ'י להיפגש עם נגיד הבנק המרכזי בקטר. היא דורשת לקבל לידיה מיידית 22 מיליארד דולר, שחלקם מוקפאים בעיקר שם, ומנסה להציג זאת כפיצוי. האמריקאים מסרבים להעביר כסף במזומן, אך מוכנים לשחרר חלק מהחשבונות בהדרגה, תמורת ויתורים בנושא הגרעין. בטהרן שואפים להציג את הגישה לכספים כניצחון, ולפי מקורותינו, בהסכם המקורי איראן כבר התחייבה להצהיר שאינה מעוניינת בנשק גרעיני. השאלה המרכזית היא האם דונלד טראמפ יסתפק בהצהרות.
1: דרור, תודה רבה. 26 שנים בדיוק אחרי נסיגת צהל מדרום לבנון, חיזבאללה מוביל את המדינה לקו התנגשות חזיתי. מזכ"ל הארגון נעים קאסם קרא הלילה בנאומו להפיל את ממשלת לבנון, קריאה שעוררה שרה גדולה גם בוושינגטון. עוד פרטים בכתבה של אחיקם המלפם.
13: כבר יותר משנה שממשלת לבנון נמצאת בקו התנגשות חזיתי מול ארגון הטרור חיזבאללה, כאשר במוקד נמצאת הדרישה של התפרקות הארגון מנשקו. אתמול, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם עלה לנאום ניצי במיוחד.
14: לא פי שי אסמו חסריית סלאח. לא פי שי אסמו נזע סלאח אל-מקאום.
13: הסירוב של חיזבאללה להתפרק מנשקו אינו חדש, אך אתמול הגיעה עליית מדרגה. קאסם דרבן את קהל מאמיניו, השיעים של לבנון, לצאת ולהפיל את הממשלה.
14: מן חק השעב אן ינזל אל השוארע ואן יסקט אל-חוקומה ואן יקאומ הזה אל-משרוע אל-ישראלי אל-אמריקי בכל מה אותי מן קווה.
13: התגובות של השיעים לא איחרו לבוא.
15: شو على فتحت محل دوليب
16: لا طالع نظيم اشاره الشام ولا بيبي من الاشاره يفهم
13: هشيم بلبنان مشالمين مخير كبد مع تخيلات الملحمه רובם נאלצו להתפנות מבתיהם בשלב זה או אחר של המלחמה, וחלק לא מבוטל מהם עדיין פליטים בארצם. ובכל זאת, ברשת מופצים עוד ועוד סרטונים כמו בתיעוד הבא. הגינויים לקאסם נשמעו כהרגלם ברשתות התקשורת של מתנגדי חיזבאללה בלבנון, אלא שהפעם הם חרגו מגבולות המדינה. כך נשמע היום מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו.
17: The problem is not Lebanon and Israel, the problem is Hezbollah. Just last night, Hezbollah put out a statement calling for the overthrow of the Lebanese government. As long as an armed Hezbollah exists, it's going to be hard to achieve peace in Lebanon.
13: בלבנון מציינים היום 26 שנים לנסיגת צהל מדרום המדינה. יום שחיזבאללה נוהג למתק כחג הניצחון שלו. אבל אחרי ההרס בדרום לבנון, המכות שספג הארגון והעקורים שעוד לא חזרו הביתה, גם בלבנון יש מי שתוהים מה בדיוק נשאר לחגוג.
18: المشكل هالمره انه ما بقي ولا حيط واقف ولا عمود ولا شجره تقدر تحط عليهم رايات نصرك يا شيخ نعيم.
13: نعيم قاسم קורא להפיל את הממשלה בזמן שדרום לבנון בוער והקורים עוד באוהלים. במצב הנוכחי חיזבאללה אינו מציע פתרון אמיתי לקהל התומכים שלו, רק הסלמה מול ישראל ומול אויבים מבית.
1: טוב, האם חיזבאללה באמת רוצה או מסוגל לגרור את לבנון למלחמת אזרחים עכשיו, עמרי חיים?
2: אלן, מסוגל הוא לגמרי, רוצה, הוא לא, אין לו באמת סיבה, צריך לומר. מעל הכל, זה לא באמת כוחו, צריך לזכור את זה, מדינת לבנון לא יכולה לו, לא כל שכן אזרחיה. אין לו סיבה להפר גם את ריכוז המאמץ שהוא נותן נגדנו במערכה, נגדנו, ולהתחיל איזשהו משהו של חלוקת משאבים תוך לבנון פנימה. וגם צריך להגיד ולהזכיר, יש סוג של תאום אפילו, הייתי אומר, סוג של הבנה הדדית בינו לבין צבא לבנון ממש. שימי לב לדברים הללו שאומר היום אחד מבחירי חיזבאללה, ופיק ספה, כך הוא אומר, להנהגת צבא לבנון, יש מספיק ערנות מדינית חברתית באופן שמשרת את האינטרס של לבנון, לא יגיע היום שבו חיזבאללה יתנגש עם הצבא. זה אותו צבא שסירב למלא את המשימה שלו בדרום לבנון, ולכן הגענו בין השאר לסיטואציה שאנחנו בא בדרום לבנון. הביטחון הזה, הכמעט מופרז של חיזבאללה, הולך ומתעצם באופן שיש בו קורלציה בינו לבין השיחות באיראן, ואותו בכיר לועג היום לשלטון בלבנון. הוא אומר, ההליכה של השלטון למסע ומתן ישיר זה כישלון. אנחנו רואים את השלטון חסר אונים, ובטוח, די בטוח, שאיראן גם הפעם לא תאכזב אותם, ואומרים שם, לא יהיה הסכם אם לבנון לא תהיה כלולה בו. איראן הודיעה לנו את זה גם לפקיסטנים וגם לאמריקנים, ובנוסף, שימי לב לאיום הזה, לחיזבאללה, הוא אומר, יש עוד הפתעות בנוסף לרחפנים, הם מקווים שזה מה שידחוק את הכוחות שלנו החוצה. לסיום, נגיד, בהינתן התנאים הקיימים, החיזבאללה מרגיש טוב, מרגיש ביטחון, בוודאי שאל תוך הזירה הפנים לבנון התנימה, הוא הגורם החזק שם. בכל הנוגע לזירה מולנו, נקווה שבדיוק הביטחון הזה יהיה מי שיבשר על תאום ההיבריס העמוקה מאוד שהוא ייפול אליו, ואם ישראל תחליט לשוב למלחמה, מלחמה שערה ולא להיקלע למשוואות הללו שאנחנו נמצאים בהן עכשיו.
1: אומרים, תודה רבה. בעקבות חשיפת המהדורה המרכזית על הקשר המשפחתי בין יועמ"שית ועדת הבחירות לבין אחיינה שמונה לאחרונה לתפקיד מפתח בקמפיין של נפתלי בנט, מוטי קסטל, שורת דרישון, דרישות בראשה, פרסילתה של היועמ"שית בשל ניגוד עניינים.
19: נכון, אתמול בעקבות החשיפה שלנו, ועדת הבחירות המרכזית מוציאה הודעה שלפיה עורכת הדין סימינובסקי, או ממש לתוועדת הבחירות, תחתום על הסדר ניגוד עניינים חדש, שבמסגרתו היא לא תוכל לעסוק בענייניו של נפתלי בנט. ועורך הדין אילן ברומבך מגיש הערב בשם הליכוד, שולח מכתב ליפעת סימינובסקי, והוא כותב לה, מרשתי מבקשת לקבל לידיה את הסדר ניגוד העניינים שעליו חתמת. העובדה שתעסקי במפלגות אחרות, כמו מרשתי, תשליך במישרין על מפלגתו של בנט, לא נוכל להשלים עם מצב דברים זה. כלומר, זה לא מספיק, זה עלול להשליך גם במפלגות אחרות על מפלגת הליכוד, וסגן השר אלמוג כהן שולח מכתב חריף משלו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג, והוא כותב, הוא מפרט אף יותר, הוא אומר, הודעת הוועדה שלפי היועצת לא תעסוק בעניינים הקשורים למר בנט, אינה מרפאת את הפגם, אלא להפך, עצם קביעת המניעות מהווה הודעה בקיומו של ניגוד עניינים, המחייב הגבלות על שיקול דעתה ותפקודה, ומוסיף, בתפקידה הרגיש לא ניתן לבצע הפרדה מלאכותית בין עניינים הקשורים לבנט, כביכול ליתר פעילותה המשפטית. חוות דעת וסוגיות תעמולת בחירות נוסעות כולן השלכות ישירות או עקיפות על השחקנים, ולכן בשורה התחתונה הוא מבקש כמו הליכוד לפסול את סימינובסקי, או לחילופין להראות איך הפגם הזה מרופא, והשורה התחתונה היא שהמילה האחרונה עדיין לא נאמרה.
1: נמשיך לעקוב, מוטי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, לראשונה מזה, 5 חודשים, בנק ישראל בהחלטה דרמטית. מה תרוויחו מהורדת הריבית? מתמיכה מוחלטת בעצמות המשטרה לאישור קו עם הפרקליטות, מה עומד מאחורי המהפך המסתורי של ניצב בועז בלט, וגם, לעיני מצלמות, מרדף משטרתי דרמטי בלב אוכלוסייה אזרחית.
20: רד, לא נשמע! בוא בוא לפה, רד! רד, רד, רד!
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתן.

0: אנחנו מכאן חוזרים לצפון אליך, כתבנו שלב כחלון, עם כותרת מאוד מאוד מעניינת של הדקות האחרונות. שלב.
1: כן, ואולי זה עלול לבשר לנו על הבאות. אנחנו כן יכולים לדווח שבדקות האחרונות למעשה מתקיימת פגישה שמגדירים אותה

0: ואומרים, עד כה נפלנו על אוזניים ערלות, כמעט התעלמות מוחלטת, והיום קורית פגישה יחסית במושגים של צבא ושל רשויות מהרגע להרגע. אני מבין שכן יש רצון דווקא מצד פיקוד העורף לחכות אולי עוד 12-24 שעות עם שינוי של ההנחיות. במועצה מנסים לדפוק על השולחן ולהגיד שעכשיו זה אפילו כבר באיחור וכדאי להכריז על זה כבר כעת. אני מאמין שבחצי שעה, שעה הקרובה, הפגישה הזאת תסתיים. אנחנו כן יכולים להגיד שגם מחר למעשה מתוכננות כל מיני צעדות של מחאה, צעדים של מחאה. תהיה ועדה בכנסת שתידון למעשה במתווה הפיצויים ובכספים שמקבלים במיסים. לשם מתכננים להגיע בראשי הרשויות עצמם, גם תושבים כאן מקו העימות, ולעשות את הצעדים שלהם, לזעוק את הצעקות שלהם.
1: שלב, תודה רבה. האם מדובר בצבר סימנים ראשון לקראת הבאות, הלל?
2: כן, תראי, בסופו של דבר אני בהחלט מסכים עם מה שאומרים כאן. אנחנו כרגע מבינים, גם על פי הפרסום שלנו, מגי, שיש דבר מאוד ברור שהולך להשתנות. העצימות, יותר נכון, הווליום שלו, ייקבע כבר בקרוב. מי שכרגע מוביל את הקו ההתקפי בסיום הקבינט אתמול בלילה, כמובן, שר הביטחון ישראל כץ, יחד עם בנימין נתניהו, בצהל הכינו תוכנית מאוד משמעותית, רחבה, שרק כרגע נדרשת לאישור הדרג המדיני. ברגע שהאור הירוק יינתן, אנחנו בעצם נסיט לשם את כל הקשר. כמובן זה בהמשך גם לדריכות בזירת איראן, צריך לעשות את ההתאמות המבצעיות, אבל זה כנראה יצא לפועל, קרקעית, אווירית, אולי גם מהים, ארטילרית. אנחנו יודעים לעשות את זה כמו שצריך, נקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר.
1: ויש כבר איתותים ראשונים גם בלבנון, אומרים. נכון,
3: ובצד הערבי באופן כללי, שמתמזג גם עם הצד האמריקני, איתותים שמבשרים על איזושהי תכונה, נגיד את זה בזהירות בעת הזאת שאנחנו יכולים לזהות בצד השני, אומר בכיר אמריקני ממש בדקות האחרונות לאל-ג'זירה, חיזבאללה התעלם מהבקשות החוזרות ונשנות להפסקת אש עם ישראל, ובתוך כך האזהרה האחרונה, ישראל תגיב, כך אומר אותו בכיר אמריקני, על התקיפות שמתבצעות לעבר כוחותיה ואזרחיה. זה לא ממשל ביידן, חיזבאללה נושא באחריות המלאה להסלמה האחרונה בשל הפרותה ותפסקת האש. איתות מעניין מאוד מהצד האמריקני לכלי תקשורת ערבי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יודעים שהאמריקנים מדברים איתם לפעמים, ולכן זה איתות מאוד מעניין. במקביל, כלי תקשורת די דומיננטי בלבנון מדווח גם כן בזמן, בדקות האחרונות, כי במהלך הלילה ינקטו צעדי מנע זהירות ופינויים זמניים בדחיה, מחשש לכל הסלמה או פעילות צבאית. יש תכונה שמתגבשת, ניקח אותה בערבון מוגבל, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל באמת, בהחלט מאוד מאוד מעניין בדקות הללו בשלב הזה בלילה.
1: כן, עוד בסיפור האמריקאי, בן, כותרות נוספות של טראמפ בשעה האחרונה.
4: כן, אז בניגוד לאותו גורם אמריקאי שמדבר בנחרצות, דונלד טראמפ באופן לא שגרתי בורר מילים עכשיו בנאום שהוא נושא לרגל יום הזיכרון האמריקאי בבית הקברות הממלכתי בארלינגטון, וירג'יניה. הוא מוסר לנו ממש פרטים שכבר שמענו ממנו בעבר לגבי איראן, לא מרחיב, גם שאר צמרת הממשל, גם סגנו ג'יי די ואנס וגם מזכיר המלחמה שנואם שם פיט אקסט, אף אחד כמעט ולא מזכיר את איראן, אבל בכל זאת, הנה כן, מה שטראמפ היה מוכן להגיד על איראן הערב.
5: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
4: כן, אז דונלד טראמפ ממשיך להגיד את מטרת העל שלו. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוא אומר לקהל, אני בטוח שאתם יודעים את זה, והקהל שם בטקס ממלכתי מראה לו ומוחא לו כפיים. נגיד, זה קורה כמובן ברקע דיווחים מהשעות האחרונות על מבוי סתום, על כיפאון במגעים בין אמריקה לאיראן, שהסוגיות הן ברורות, וזה כבר נאמר, איראן רוצה את הכסף, ארצות הברית אומרת, קודם תיתנו את האורניום, וזה שוב אותה נקודה שהיינו בה, גם לפני 3-4-5 ימים.
1: בן, תודה רבה. חילופי האשמות חריפים נרשמו היום בבית המשפט המחוזי בין ראש ממשלה לתובע יונתן תדמור, זאת במהלך חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2000. האם חופש ההצבעה שהוא הענק בחוק ישראל היום היה מהלך פוליטי כפוי, או עוד פרטים? בכתבה של יאיר אלטמן.
6: חקירתו הנגדית של ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000 קוצרה גם היום לבקשתו מסיבות ביטחוניות ולאחר דיון בין הצדדים בלשכת השופטים. גם לדיון היום הגיעו שרים כדי לתמוך בראש הממשלה.
7: המשפט המיותר הזה חייב להסתיים בחנינה או בכל דרך אחרת מהירה, ולאפשר לראש הממשלה שלנו להתעסק בעניינים החשובים של המדינה. יש לו המון עבודה לעשות, לנו כממשלה צריך לשחרר אותו מהמשפט המיותר הזה.
6: במהלך הדיון, התובע יונתן תדמור המשיך לחקור בנוגע לחוק ישראל היום, כשהוא טוען שראש הממשלה אפשר בכוונה חופש הצבעה על מנת לקדמו. זה בא מאלקין, והוא אמר לי...

0: הדרך היחידה לצאת מהמבוך הזה זה לאפשר להם חופש הצבעה. זו הייתה יוזמה של אלקין. שאני אעביר את החוק שאני נלחם בו במשך שנים, ובסוף אני גם אקריב את עצמי ואת הקואליציה שלי? נתניהו חזר והסביר כי מבחינה פוליטית נוני מוזס השתלט על הקואליציה, הוא התנגד לחוק ישראל היום בכל דרך, וגם פיזר את הכנסת בשל כך. אני מציע שמה שהיה חשוב לך זה להמשיך להיות מתואם עם מר מוזס. זה האירוע, ואדוני מאשר שהיה חוק מרוכח על השולחן, וכל העניין הזה שאדוני מציג כאילו הכל קרס והשתלטו לו, זה לא נכון. אני נלחמתי בחוק הזה, יעידו אנשים. למה לא הזמנתם את אלקין? הוא היה מעיד לכם עד כמה הדבר הזה היה קשה לי. העדות הזו קיימת ולא הבאתם אותה אליי, כי זה סותר את התזה האבסורדית והשקרית. בשלב מסוים נתניהו התעמת עם התובע תדמור, לאחר שזה טען כי ארי הרון ניהל מטעמו מסע ומתן עם נוני מוזס, וכי השניים שוחחו פעמים רבות ביום. אתה לא מכיר את התחום הזה, אתה לא בקיא בזה, ואם אתה חושב שיש לך מיומנות טובה יותר לטפל ביריבים, תרוץ ותיבחר לכנסת. בלאו הכי אתם מתנהלים כמפלגה פוליטית. אם הייתי יכול לקחת את החוק הזה לפח, הייתי עושה את זה, אבל הכוח היה של מוזס. החקירה הנגדית בתיק 2000 של ראש הממשלה תימשך מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
1: בעקבות גל של השוואות לנאצים, השר בצלאל סמוטריץ' בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד אנשי המחאה, ישי פרידמן, כתבנו דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
2: כן, זה לא חדש שבמחאת קפלן יש רטוריקה שבה משווים את הממשלה ושרים בממשלה לגרועים שבאויבי העם היהודי. במקרה שאנחנו מדברים עליו לפחות, אחד השרים החליט שהוא לא שותק יותר. הילה טוב היא פעילה במחאת קפלן שלאחרונה פרסמה ברשת כמה היא סולדת בכך שצעירים מהציונות הדתית באים לתל אביב, אבל לאחרונה היא פרסמה גם פרסום נוסף שבו היא ביקשה להשוות בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לצורר הנאצי היטלר. שר האוצר רואה את הפרסום הזה, הוא מחליט להגיב, הוא שולח מכתב לפרקליט המדינה עמית אייסמן והוא דורש לפתוח בחקירה משטרתית, וכך כותב עורך דינו של סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית: הגברת טוב בשווה מפורשות בין השר סמוטריץ' להיטלר עם אח שמו, וזאת בין באמצעות תמונתו של הצורר ברקע של הפוסט ובין במלל המפורש שבו מדובר בהסתה חמורה נגד השר סמוטריץ', ולכן הוא דורש חקירה משטרתית. אגב, פעילת השמאל הטוב המשיכה להסית לכאורה נגד הציבור הדתי השבוע בעיר מודיעין.
3: אז בהתחלה הם כבשו את בתי הכנסת, אחר כך הם הפכו את היהדות לכלי בפרויקט הלאומני משיחי, ועכשיו הם נלחמים בנו כדי לגרש אותנו ולכבוש את הערים שלנו. אנחנו בתל אביב, במודיעין, בחיפה, חייבים להכריז עליהם מלחמת חורמה.
2: כן, מלחמת חורמה, שבועות לנאצים ואיסור על דתיים לגור בתל אביב. זו הרטוריקה של אותה פעילת מחאה קפלן, הילה טוב. אגב, היא גם סירבה להגיב לנו.
1: בושה וחרפה. ישי, תודה רבה. הוזלה של עשרות אלפי שקלים במשכנתא. בנק ישראל הודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. שר האוצר מתח ביקורת מעט מדי, מאוחר מדי. כיצד המהלך צפוי בכל זאת להשפיע על כיס הצרכן הישראלי? עוד פרטים בכתבה של צבי טסלר.
4: נגיד בנק ישראל הכריז על הפחתה בעלות האשראי מ-4% ל-3.75%. ריבית הפריים צפויה לרדת בהתאם מ-5.5% ל-5.25%.
5: בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להוריד את הריבית ב-0.25%.
4: על פי הודעת בנק ישראל, ההורדה מגיעה על רקע אי-הוודאות הגיאופוליטית המקומית והגלובלית, ההתכווצות בתוצר בעקבות מלחמת שאגת הארי, והאינפלציה במשק שעומדת על 1.9% במרכז היעד של בנק ישראל. אבל הסיפור הגדול באמת הוא הניסיון להשפיע על המשך הגאות בערכו של השקל, שהתחזק מול הדולר מאז החלטת הריבית האחרונה ב-8% ושליש. מבחינת הצרכן הישראלי, הדולר שנסחר היום לפי שער של פחות מ2.90 שקלים, מוזיל אמנם את היבוא, את הטיסות ואת המוצרים שנקנים בחול, אבל מבחינת היצואנים והתעשיינים מדובר במכה קשה.
6: לצערי, נגיד בנק ישראל בחר שוב פעם בהססנות ובאיפוק, ומי שמשלם את המחיר זה בסופו של דבר העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים, וכן כל נוטלי המשכנתאות. נגיד בנק ישראל היה חייב להוריד ב0.5% את הריבית במשק.
4: מי שירגישו ראשונים את ההפחתה הם נוטלי ההלוואות, ובעיקר מי שיש להם משכנתאות במסלול פריים. עשרות שקלים בחודש למשפחה ממוצעת, ובמשכנתאות גדולות יותר גם מעבר לכך.
1: הירידה הזאת מצטרפת לירידות הקודמות, וכבר סוגרים ירידה של אחוז שלם במשכנתה. המשמעות היא במשכנתה של 450 אלף שקלים, ירידה של 250 שקלים בהחזר החודשי, וכ-80 אלף שקלים בסך הכל עלות המשכנתה.
4: אבל השאלה הגדולה היא, האם מדובר בתחילתו של רצף הורדות ריבית שיחזיר חמצן למשקי הבית ולעסקים, או רק צעד נקודתי וזהיר מול שקל חזק מדי וחוסר ודאות פוליטי. בנק ישראל הוריד היום את הרגל מהבלם, אבל עדיין לא לחץ על הגז.
1: זו כנראה ההגדרה המדויקת. על רקע הפשיעה הגואה, מרדף משטרתי אחר עבריינים חמושים בעיר רהט הסתיים בגל מעצרים. במסגרתו נעצרו עשרות חשודים במעורבות בהחזקת אמצעי לחימה. אריאל עידני עם התיעוד הבלעדי בלב אוכלוסייה אזרחית.
7: עצור שלה! עצור! עצור! עצור!
8: זו הצצה בלעדית לפעילות מעצרים דרמטית תחת אש של שוטרי תחנת רעד ושל לוחמי המשמר הלאומי. זה קרה בסוף השבוע האחרון. שוטרי תחנת רעד ולוחמי המשמר הלאומי הוקפצו לזירת קרב יריות בין עבריינים בעיר רעד בלב אוכלוסייה אזרחית. השוטרים שהגיעו למקום חתרו למגע תחת אש תוך סיכון חייהם ועצרו את החמושים.
7: מלא הכדורים?
9: מחסני מלא הכדורים, תפוסים
7: כבר. 16 נתפס, איפה עוד אחת? הנה.
9: הנה עוד אחת, תפוס.
7: רגע.
9: עוד מחסני איתי 16.
10: בכל אירוע, לא משנה מהו, נכנסים, חותרים למגע, סוגרים את האירוע ובעצם מביאים לשליטה מלאה ולסדר, כאשר המטרה היא בסוף להביא גם עצורים ולהביא אמל"ח. ולגעת באותם אנשים שמשליטים פה לפעמים גם חוסר סדר או טרור בעיר, ואנחנו יודעים להגיע לכל אחד כזה.
8: בתום הפעילות הכוללת נעצרו ועוקבו 31 חשודים, נתפסו רובים ואקדחים ותחמושת רבה.
10: אנחנו מבינים שיש מספר חמושים שנמצאים באזור מסוים בעיר. בלשים שלנו בסיוע של כוחות נוספים של משמר לאומי וכוחות תחנה בצורה נחושה נכנסים למגע עם אותם החמושים, מבצעים שם מעצרים, מרדפים.
8: מי שמעורבים כל העת הפעילויות המשטרתיות הם לוחמי המשמר הלאומי, היחידה שהקים השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כדי להחזיר את המשילות לנגב. ושימו לב לנתונים הבאים: מתחילת השנה לוחמי המשמר הלאומי יחד עם יחידות המשטרה הנוספות של המחוז הדרומי איתרו 400 כלי נשק ברהט וביישובים הבדואים בנגב, ו-500 חשודים נעצרו.
11: הפשיעה במגזר הערבי חייבת לקבל
12: קלי ישראל.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
24: יש מלך חדש!
0: ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין פרשת נשוא לפרשת בעלותך אחרי חג השבועות. תכף נדבר, כל החגים יש להם חול המועד, ובחג השבועות אין לנו חול המועד, תכף נאמר גם למה. ואני רוצה להודות לאלון גיל, שנמצא איתנו כאן, מהטכנאים שלנו, וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה גם לעוזרים שלכם, פה איתנו באולפן, וגם תודה רבה לכם המאזינים. התגובות שאתם שולחים, ממש מחממים את הלב, ונותנים לנו להמשיך ללמוד יחד, מה שצריך, מיד אחרי חג מתן תורה, חג הקדוש, תורה שקיבלנו אותה בשנת 2446 לבריאה, כ-3400 שנה קיבלנו את התורה הקדושה, והיא מדור לדור, וכמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, שחובה על כל אחד ואחד לקבוע לעצמו עיתים ללימוד התורה. זה הוראה מפורשת של הרמב״ם, דיברנו בזה, הרחבנו גם, וכל אחד צריך לדעת עניין הזה של התורה, תמיד צריך להתחזק בו ולקפיד מאוד מאוד מאוד מאוד לקבוע עיתים. ואומר הרמב״ם שמצווה תלמוד תורה, במצוות תלמוד תורה, כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב להגות בתורה. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר ויגיד בו יומם ולילה. כך כותב לנו הרמב״ם, אחים יקרים. צריך לדעת היסוד הגדול, באמת בקביעות עיתים, שזה נותן לאדם את הכלים, בכדי שאדם יזכה לעולם טוב בעולם הזה, וגם לעולם הבא. אבל בואו נאמר, אם יצא מתוך נקודת הנחה, חס ושלום, שאין שכר ועונש. אין דבר כזה, אבל בואו נאמר כך. כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. ושאלו את האדם, אתה רוצה לחיות תחת כפיפה של תורה, או לחיות בצורה חופשית כמו שאתה רוצה? בוודאי שכל אחד שהוא בר דעת יודע שאדם שהוא כפוף להוראות התורה, החיים בתורה הם שונים לחלוטין. השמחה שיש בתוך התורה הקדושה, שנותנת לאדם הכלים לעבוד על המידות שתמונות בנו כל אחד וכל אחד, זה כל כך חשוב. אין לנו כוח בשום מקום ללמוד איך לעשות חוץ מהתורה הקדושה. שום מקום לא מלמדים איך לעבוד על המידות, כל אחד על המידות של עצמו. אדם שיש לו חס ושלום מידה של קנאה, וכולנו יש בנו, אחד זה יותר ואחד זה פחות, או קנאה או תאווה או רדיפה אחרי כבוד, שרבותינו אמרו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל צריך לדעת, בתאווה זה כל המידות הרעות כלולות בהם, זה עין הרע, זה השנאה, הקנאה, התחרות, אלה המידות הרעות שתמונות בתאווה. אבל קנאה זה הסמל, זה גולת הכותרת לכל העניין הזה, כמה צריך להקפיד שיש לנו את התורה הקדושה, שעל ידה האדם יכול לעלות ולהתעלות למידות טובות, כמה ערך הפיים לקנות לעצמו מידות הוותרנות, כן, מידה שהרב כותב עליה רבות רבות, הרב כותב על המידה הזו, רבנו בעל פלא יועץ, חשוב מאוד, דיברנו בזה שכל ספר כזה חשוב שיהיה בכל בית, ספר שנקרא פלא יועץ, נכתב לפני כ-200 שנה, ממש לדור שלנו, דבר דבור על אופניו, בכל מקום, כל חנות קודש, אפשר להשיג את הספר הזה, ספר שהוא מגיע לכל מקום, במחיר שווה לכל נפש, אני לא יודע, אבל זה ממש, אפשר להשיג אותו, זה לא קשה בכלל, והרב כותב שם ערכים, כל הערכים שהרב כותב, הוא כותב שם על המידות הטובות. אז על ותרנות הוא אומר, כל כך המידה הזו חשובה, כל כך המידה הזו חשובה. אני אפילו אפתח לכם, אני אקרא לכם בפנים. כותב הרב, מידת הוותרנות בבית צריכה רבה, והיא גזירת יעלום לעניין השלום, ואבן טובה לעניין האהבה. מה טוב הוותרנות לכל אשר איתו, משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ומבריח קטטה ואיבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה. וגם מתן אדם ירחיב לו וכולי. הרב כותב שם עוד דברים, ולא תאונה אליו רעה, ונגע לא יקרה בעולו. ולפעמים שמידת הוותרנות יחיה בעליה ותצילהו ממצרה וצוקה. מטוב חלקה לא יודע אינו שרקה. כן, והרב כותב את הדברים האלה בחרוזים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה יקרים, יקרים מפז. מידת הוותרנות, איפה לומדים את זה? איפה לומדים? אנחנו רואים הם אנשים מתעקשים על עקיפה בכביש, מתעקשים על חנייה, על דברים קטנים, שאם האדם היה קונה את המידה הזו, ואיפה קונים את המידות האלה, הכי מכירים? רק בתורתנו הקדושה, וזו המתנה הגדולה.
2: מיד נשוב לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבוע שעבר הזמנו לאולפן את ידידנו היקר הרב שמעון שחר, השם ישמרהו. הוא היה עוזרו, יד ימינו של הצדיק הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ומכיוון שאתם לחצתם וביקשתם שהוא יבוא, אני שמחתי לראות את מה ששלחתם, ואני ביקשתי ממנו שגם השבוע הזה יבוא ויהיה איתנו באולפן ונדבר בדברים שחשובים לכולנו. שלום לך הרב שמעון.
2: שלום וברכה הרב אריה, שלום לכל המאזינים.
1: שם ישמור אתכם. רבי שמעון, שבוע שעבר דיברנו על הרב אורי זוהר, הדברים שהיו בו, למה הוא נרתם להם באמת כל ימי חייו. היה לו כל כך כל כך חשוב העניין הזה של לימוד על תארת הקודש, והוא ממש לא נח מבית לבית. אני שמעתי עכשיו סיפור רבי שמעון, שמעתי את זה. משפחה אחת רצו להכניס את הילדה לזה סמינר ולא הסתייע, אז פנו אליו, אמרו לו הרב תעזור לנו. הוא אמר איזה סמינר? אמר לו, והוא התקשר, היה שעה 12 בלילה, הוא התקשר לרב שהוא אחראי שם על הכל, והוא אמר לו, אני מבקש תכניס את הילדה הזו לכאן. הוא אמר לו, מה שאתה מבקש אני אעשה. הוא עשה בשבילו רבות ונצורות הרב אורי זוהר, כך אחרי זה הבנתי, והכרה טובה, כן, אני אכניס אותה. והנה הגיע הזמן של בתחילת הלימודים, היא לא היא לא רשומה בכלל. מה? מה לא רשומה? עוד פעם אבא בא אליו. אמר לו, מה? ככה עשו? אמר לו, עכשיו בוא נלך אליו. היה שעה 11 בלילה. רבי שמעון, כן, כן, מה אתה מנזד בראש? תגיד אתה.
2: זה ערב שבת.
1: לא ידעתי, בוא נעד
2: עכשיו. אתה לא שמעת מה?
1: לא, בכבוד, שמעתי אולי חלק אחר, בבקשה.
2: אז אני התקשור למעשה הזה.
1: לא ידעתי, בבקשה.
2: כן, אני התקשור למעשה הזה, והאבא הזה בידם צדיק והכל, המנהל סמינר הבטיח לו שהוא יקבל אותה, והוא סתשר, ואבא ישב לי על הרוב, מסכנה בלחץ, הגיע חודש אב, לא קיבלו טלפון, לא כלום, מתחילים את הלימודים, אבא והאמא לחץ, וישדה שבועה, התקשר אליו, אמר, לא מבין למה הוא עושה לי ככה, הלך אליו ערב שבת הביתה, 12 בלילה בקיץ, נכנס לבית, דפק בדלת, התיישב בסלון, אמר לבת שפתחה לדלת, איפה אבא? אמרה לו, יש לנו, תוציא אותו בבקשה. יצא עם פיג'מה, אמר, תראה, אתה הבטחת לי, והבת בשמיים בוכה. אני לא מבין איך אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה תת המילה. והילדה בצער, אתה אמרת כן, תגיד עכשיו כן, ואני יוצא מפה. אמר, בסוף, תראה, אתה צודק, הרב, אבל זה לא אני קובע, זה אשתי קובעתי המנהלת. אמר, תוציא גם אותה. יצא גם כן, שתיים ככה באו והיו ביצוע עם פיג'מות, עושים אותם בסלון של הבית, ואמר, אני לא באתי סתם. אני טרחתי בשבילכם מאוד, ואני טוב שלי, אני אכפתי מהילדה, והיה לו קשור, הוא לא היה צעיר הרב הרי, הוא היה מבוגר.
1: כן, כן. איזה גיל בערך
2: הבא היה? הוא היה קרוב ל-80. הלך ערב שבת, וחיכה מאוחר בלילה, והלך ונכנס, מוציא את המקחה מהמיטות.
1: וואי.
2: אמרתם, תעמוד במילה שלכם.
1: ו?
2: והם קיבלו אותה בסוף, אבל זה אחד מיני סיפורים, הרבה סיפורים כאלה.
1: אנחנו יודעים שהרב אורי זוהר תמיד היה שם דגש גדול על ילדי ישראל, וילדי ישראל שמשחר נעוריהם ינקו מהתורה הקדושה ומידות טובות ויראת שמיים. אחים יקרים, צריך לדעת המתנה הגדולה הזו שהשם זיכה אותנו, התורה הקדושה הזו שהיא שומרת עלינו, היא מגנה עלינו, התורה היא הגונה, מגנה והצולה מצלה. אתם יודעים, שאלתי איזה יהודי אחד, הוא נמצא רחוק מפה, בלוס אנג'לס. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? אתם יודעים מה שהוא אמר לי? אומר לי, אריה, אין כאן מושג שומר שבת. אם אתה רוצה לשמר יהודי, אתה חייב לשמור שבת. אם לא, אני מפקיר את עצמי. אומר, אנחנו כאן חייבים, זה לא שאנחנו שומרים שבת, השבת שומרת עלינו, שנשאר יהודים פה. ככה אמר לי. זאת אומרת, אני שאלתי אותו אם הוא שומר שבת, הוא אומר, לא, השבת שומרת עלינו. השבת שומרת עלינו. אחים יקרים, איזה עונג, איזה שמחה, כל שבת. עובדים שישה ימים, ביום השביעי באים לבית. מקדשים את היום הזה, כי כך אמר לנו, השם יתברך. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים וכו'. מקדשים את היום הזה, ברצות השם יתברך. מענגים את היום הזה. אדם נח, שמח, אוכל ושוטה, וכל ההוצאות האלה, הם לא על חשבונו. אדם לא ידמיין אחד לאלף שהוא אמור לשלם על זה, לא. כתוב שם, פרנסתו של אדם מסומנת לו בתשרי התשרי חוץ מתשרי. כן, זה ידוע מפורסם שאדם צריך לדעת את הכלל הגדול הזה, מתשרי התשרי חוץ מתשרי. תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. אלה ימים, זה לא נחשב לאדם. זה לא, לא תלוי בתקציב שהשם נותן לו כל ראש השנה, מה שגוזר על כל אחד ואחד מאיתנו. לכן, כל אחד צריך לדעת. לוקחים את הילדים משחר מהוריהם, מלמדים אותם הנהגות ודרכים טובות בדרך אבותינו הקדושים, ואין לכם, אין לכם בעולם, אין לכם בעולם מעלה גדולה יותר מזו, בכדי ש... אדם ירווה נחת מיוצא חלציו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נו, אז יגידו לאדם, איך אתה רוצה לחיות? בוודאי עם התורה, בוודאי עם המצוות. אנחנו, יש לנו ערך גדול מאוד בעשרת הדיברות, מצוות. קודם כל, אני אוכי השם אלוקיך, לא אלוקים אחרים על פניי, אחרי זה לא תישא השם השם אלוקיך לשווא. שמור את יום השבת לקודשו, קבל את אביך ואת אמך. אחים יקרים, אלה היסודות, היסודות שאדם צריך להקפיד בהם. אבל משחר נעוריהם של הילדים, כל הזמן לתת להם לנוק מהתורה הקדושה, והילדים עולים ומתעלים. ועל ידי זה הם זוכים למידות טובות. על ידי זה. ודיברנו בשבוע שעבר בעניין של החינוך של הילדים, דיברנו על כל מיני ילדים שרוצים לעזר, ילדים שלנו שרוצים לעזר, על ידי הרב שמעון, הוא בעצמו מארגן את הדבר הזה. רישום לבתי ספר מרגן, ברוך ישראל סבא, בקדושה, בתארה, תקחו את הטלפון, תקשרו לשם, כל מי שרוצה לרשום, או לעזור, או להתייעץ, לשאול כל מיני דברים כאלה, בטלפון הזה 058-661-0026. אני חוזר, 058-661-0026. מה אתה אומר, רבי שמעון?
2: אני רוצה לומר שיש גם אפשר גם הודעת וואטסאפ, אפשר להתקשר, וברוך השם אני רוצה לספר לכם שיהיה פה שתי תוכניות, ואנשים שמאזינים לנו כרגע התקשרו, והילדים שלהם כבר התקרבו לבתי ספר תורנים, למוסדות, הם שמחים, הם מאושרים, הם מגיעים למקומות, אל תפחדו שזה מקומות חרדים, לוחצים בכלל, זה מקומות תורניים, לומדים שם את הבסיס של הילדות בדרכי נועם, בנעימות, ואני אגיד לכם, הורים יקרים, הקטע פה, הדבר המעניין, שהילדים שמחים, כי קשה להם לעמוד היום בתחרות שיש בתי ספר, כל המדיה מסביב והלחץ, והם מאבדים את עצמם. אין להם ברעים, כל ילד זה דבר נורמלי שאדם מושפע מהחברה שלו, איפה שהוא נמצא, כך הוא צריך להתנהג. הוא נמצא בחברה שהיא כל הזמן רצה סביב המדיה, סביב העולם, סביב כל מה שנעשה בכל המקומות בעולם, הוא גם צריך להיות חלק מהעניין, אבל בתוך תוכו הוא קשה לו כל המהלך הזה, זה קשה לו, קשה לבנות, קשה לבנים, הבת רוצה קצת צניעות, מינימום של דברים. אנחנו יכולים לתת לכם, היום ברוך השם בארץ ישראל, יש בכל הארץ מוסדות תורניים, להורים אפילו, אני סליחה, אפילו הורים לא דתיים. שם את הבן שלו שם, יש לו מורה, יש לו מורה, יש הכל, אבל הוא מקבל מושגים, מקבל בסיס טוב לחיים שלו. תדעו לכם שיש לזה השפעות, גם שהוא יתחתן, גם שהוא יקים בית, איך הוא יכבד את אשתו, איך הוא יתנהג, זה נותן כוח. הרב אריה אמר פה נקודה, רבי אריה מאוד מאוד חשובה, על העניין של הוויתור, איפה לומדים ויתור? ביארי, אני חייב לספר לך שאני דיברת על זה, על ויתור, גם על ויתור בשבוע שעבר, ראיתי בספר של מקובל שהיה רבו של הרמח"ל, קוראים לו הרב משה דוד ולי זצל, הוא כותב, יש לו 57 ספרים שהתגלו עכשיו מהשמיים, היו גנוזים 250 שנה באנגליה, התגלו עכשיו. תורה מפליאה, רב אורי זוהר הכיר לי אותו, אני לומד אותו, אני גם נוסע להילולה שלו, אני מארגן את ההילולה באיטליה, זה משהו מיוחד. הוא כותב, הוויתור והענווה זה צמד, הגאווה והכבוד זה צמד. אבל הוא אומר, בשמיים, המקום הכי גדול, השורש של השפע בשמיים, זה מידת הוויתור. מי שיש לו ויתור זוכה לשפע מהשמיים, כך הוא אומר, מי שיש לו ויתור, הוא זוכה גם לשפע. לא, מי שיש לו כבוד וקשנות, הוא עוצר את הצינורות העליונים שלו. וואי. הוא עוצר את השפע, הוויתור, מה שאמרת, הוא אומר, המקום הכי גבוה, בשמיים זה מידת הוויתור. היא הולכת עם הענווה ביחד. שם הילד לומד את זה. אתה יודע מה זה ילד
1: של... הוויתור והענווה מצד אחד ו...
2: הכבוד והגאווה, הכבוד, הוויתור, הקשנות והכבוד מצד אחד, ויתור וענווה ביחד, זה זוגות שהולכים ביחד, וזה השורשים שלהם העליונים,
1: דבר והיפוכו,
2: דבר והיפוכו, הם הולכים ביחד, ומי שעובד על עצמו בדברים האלה, מעולם אומר לא ייפסק השפע ממנו, השפע נשפח עליו אוטומט על ויתור, והוא אומר הפוך, זה סוגר את הצינורות, לא רוצים לתת לו את זה. אז אני אומר, הורים יקרים, יש לכם פה עכשיו הזדמנות, תתקשו 058-661-0026, אפילו רק לייעוץ, להכוונה, בכל מקום בארץ, תשאלו מה יש בעיר שלכם, במושב שלכם, בכפר שלכם, בשכונה שלכם, איזה בית ספר קרוב, איזה מוסד תורני טוב. בואו נציע, תראו, תתייעצו, אתם לא חייבים. רק בואו תשמעו, תראו את זה מקרוב. ותדעו לכם את זה, השינוי הוא לא גדול, אבל הנחת אין לשער, אין לשער את הנחת שאתה יודע שהילד שלך רגוע. אמיתי הרב, הרי היום, אני אגיד לך, הפחד היום מה... סליחה שאני אומר את זה, אבל העולם החיצוני משך את הילדים שאהב אותם, נכון. למציאות שזה לא הם.
1: כן, זה מוגזם.
2: זה מוגזם.
1: מוגזם מאוד, מוגזם מאוד. הילדים איבדו את הראש, ואני אגיד לך יותר מזה, רבי שמעון, ההורים, שם הלחץ הגדול, אז זה מופנה על ההורים, תמיד, איבדנו שליטה על הדור הצעיר, הם עושים מה שהם רוצים, וזה בעיה קשה, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. וחוץ מהאיסורים החמורים שעוברים בכל הדבר הזה, אתה דיברת על מידת הענבה, רבי שמעון, אני גם פותח עכשיו, גם בתוך הספר של הרב, בפה ליועץ, הוא כותב, ענבה היא מידה טובה דלית כבתה, אין כדוגמתה, כך הרב כותב, כמאמר באותם זכרן וברכה, ענבה גדולה מכולם, והיא אב התורה ומידות הטובות ורעותיה המואבות אחריה. מי הם? אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו. בכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענבה, אחים יקרים, מי שלא פותח לראות את זה בפנים, הוא מפסיד, חייב, חייב. לא, הרב ממשיך עוד, ולפי שפחה וטובתה קשה מציאותה, וצריך האדם להתגבר על יצרו כאיש מלחמה, ממש ככה, נגד יצרו המפתהו, שיקבע ליבו וכו', והיא תועבת השם. הרב נותן כאן את הכללים, את הדברים, בהשקפה של תורה, וכל זה אנחנו רוצים להפעיל ב...
2: עברי, אני
1: חייב... החיים שלנו הצעירים, הילדים שלנו.
2: כן, זה לא דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו בינינו, זה לא דבר זר, זה מה שאנחנו מדברים, זה היה טבעי לפני כמה שנים, פשוט לכל בית יהודי, דברים פשוטים, רק לצערנו הרב, הסיטו אותנו, בעל כורחנו מהדרך, הסיטו אותנו, זה לא מזידים, זה היה דבר פשוטים, לא היה דבר כזה שמצב שני היום. רוצים לערבב אותנו כאילו בהשקפה של העולם הגדול. מה אנחנו צריכים, בינינו, אני אומר להורים, אנחנו צריכים עכשיו לדעת מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה מידות, אנחנו צריכים להיכנס לתוך עצמנו. איך ניכנס לתוך עצמנו עם הבית, המשפחה, הילדים, אבא, אמא, לראות שזה המרכז של החיים שלנו. התורה מלמדת אותנו.
1: בדיוק.
2: איך אנחנו יכולים להגיע לזה? איך אנחנו יכולים להגיע לזה? אתה מבין, עכשיו לוקחים ילד קטן, שהוא בתוך תוכו טוב, עדין והכל, הוא חייב להתחיל.
1: כן.
2: במלחמות.
1: מידות קשות וכו'. איי, וממש כואב מה שאתה אומר, רבי שמעון, אתה יודע, היה מורנו הגאון הגדול, הרב שח, ודאי חלק מהמאזינים, ודאי זוכרים אותו. הוא אחד מגדולי הדור. והגיע אליו פעם איזה יתום. תראו מה זה דרך תורה, אחים יקרים. יתום, שהוא היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב שח, ערך צדיק קדוש לברכה, והגיע אליו היתום הזה, והוא אומר לו, הרב, הגעתי לפרקי עכשיו, אורך שם, אני הולך לבנות הבית, ואני יתום, הוא בלי אבא ואמא. באתי להתחזק אצל הרב. אני חשבתי, שמעתי את הסיפור הזה, אולי בא לרב לקבל איזה מלגה, איזה זה. מטבע הדברים הרב עשה את זה בעצנה, אבל זה לא עיקר הסיפור. והרב שם את ידיו על כתפיו. תשמעו מה זה אחים יקרים. אומר לו, אתה התחתנת יתום. אתה מתחתן יתום. גם אני התחתנתי יתום. הרב שח כך אומר לו, אחים יקרים, תראו מה זה. תראו מה זה גדולי ישראל. איזה כלים... נותנים לנו, שיהיה לנו כלים לפעול נגד היצרים שלנו, לפעול במצב שאנחנו נמצאים לשמוח בו, להיות מאושרים במצב שלנו. אין לך אדם שהוא, אין לך שמח כשמח בחלקו, אדם שהוא שמח בחלקו, זה הטופ, זה הדבר הטוב ביותר, למה הוא לא רודף לשום מקום, מה שיש לו הוא שמח. ותראו, ומה אמר לו הרב שח, אתה יודע, אנחנו התחתנו, והרב שח ידוע משחר מעורב, כבר גילו שהולך להיות אחד מגדולי ישראל. ושהוא הגיע לשידוך אחד כזה, זה היה בגרמניה, שם אתם יודעים, אחים יקרים, היו לוקחים תלמיד חכם והיו קונים לו, רוכשים לו בית וגם נותנים לו עסק פעיל. תראו מה זה, גם בית וגם עסק פעיל, ככה למה שהוא יהיה, לא יהיה תרות בשום דבר מעניין העולם הזה, יהיה כל הזמן עסוק בתורה ובעבודת השם. והציעו לו את השידוך הזה, הוא בא, נפגש וכו', והתקדם עם זה, ובאמת, סגרו את העניין, שעה טובה, בהצלחה, כמו וורט, ככה, כמו אירוסין כזה. והוא מגיע לישיבה למחורת, ושרים לו, ומזל טוב, ועוד ישמה בערי יהודה, וחוצות ירושלים, וכו'. נו, מה קיבלת? זאת אומרת, מה קיבלתי? מה אני צריך לקבל? מה, לא קיבלת דירה? לא, לא קיבלתי. לא קיבלתי את עסק פעיל? מה קיבלת? כלום. אצלנו תנאים, הכל בסדר. אישה טובה, עירת שמיים, וזה מודל להשם שזיקה אותי בה. הוא אומר, ולא ידעתם. לא, מה אתה מדבר? אתה מגיע לך הרבה מאוד. לא, לא, ברוך השם, מה שהשם נתן לי, שם השם מבורך, הוא ישנים עם זה, והכל בסדר. ולא עשה מזה שום עניין, והכל נגמר כך. אומר, אני מיד הלכתי, שכרתי דירה, אחרי שהתחתנו, והייתי גר שם בשכירות. בעת ההיא, ככה הוא מספר לתלמיד הזה, אחים יקרים, בעת ההיא, על השלטון הנאצי, מחשימם, עלו בגרמניה. ואני, נגמר לנו השכירות, אמרתי לאשתי, מה לנו פה? בואי נעלה לארץ ישראל. לקחתי את אשתי, עם שני מזוודות, ובאנו לארץ ישראל, וקם ביתי, קם, הגיע לבני ברק, הרב שח, אחים יקרים, תקשיבו מה זה. הוא אומר, הגעתי לכאן, והמשפחה והחברים טובים נשארו שם, אלה שקיבלו שם דירות, וקיבלו שם עסקים פעילים, לא יכלו לעזוב את המקום, זה לא היה שייך בכלל, אמרו, הגזרה הזו תקף תחלוף, כמו גל שבא בים, אבל הגזרה הזו הלכה והחריפה, במקום לחלוף, החריפה. והיה טוב, לא נכנס עכשיו למה שעבר על האחים שלנו, מה שעבר על עם ישראל באותה תקופה, היה קשה מאוד, לאט לאט סגרו אותם, לא תנו להם לצאת משם, ונו, אחים יקרים, אז הוא אמר, אתה יודע מה הציל אותי? בגלל שהתחתנתי יתום. אם הייתי לא מתחתן יתום, היו עומדים על המקח, וגם אני הייתי מקבל שם איזה דירה, ואיזה עסק וכו'. והציל אותי שהתחתנתי אותו. תראו איך הכל הרב הפך לו את זה לעוצמה, לכוח, לגבורה, נתן לו כלים להתמודד לחיים, איך אתה יכול להתמודד עם החיים, איך לראות את הדברים נכון, בכדי שאדם יקבל את הדבר הזה. הכי מיקרים, התוכנית הזו היא מיועדת לזה. באנו, הבאנו את הרב שמעון, הוא עוזר רב שמעון שמשמרו וחיו שחר, בימים ולילות, בעניין הזה של חינוך הילדים, ויד ימינו של הרב אורי זוהר, וכל הזמן מתעסקים בנושא של לעזור לילדים שהגיעו למסגרות חינוך נכונות, והנחת זה קודם כל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולשותפים שלו, זה אבא ואמא של הילד הזה. הם הראו את הנחת הגדול, ילד מתורבת עם יראת שמיים, עם עבודת השם, ילד שמדברים איתו, מוריד את העיניים לאדמה, מתבייש. אני מספר לכם, אני מספר גם על אבא, עליו השלום. אתם יודעים, אני, אחרי שאבא עבד הרבה מאוד שנים במשרד ממשלתי מסוים, ואבא היה עיוור, אמרתי לכם. והוא, עליו השלום, יום אחד הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. והלכנו. לא הייתה רחוקה מאיתנו, אתה הולך עליה הרבה, וגם אני הולך לאמא שלי הרבה, תכף אני אספר לכם גם על עצמי, אולי אני אספר לכם קצת על עצמי, אחרי זה על אבא. אני כל יום הולך לאמא שלי, למרות העיסוקים שלי, למרות שאני יומיים בשבוע, אני לא עובד בכלל בירושלים, פעם בצפון, פעם בדרום, אני כל יום הולך לאמא שלי, תקשיבו טוב, אחים יקרים, יושב איתה, כ-10 דקות, רבע שעה, שותה איתה נס קפה או קפה בבוקר, מה שנומך אימא, אימא מבוגרת, וגם אני, ברוך השם, למעלה בגיל 60, אבל אימא זה קודם כל. ואם אני לא בירושלים, אני נמצא מחוץ למקום אחר, אני קודם כל מתקשר לאימא. אימא, מה שנומך, מה הצריכה? כל יום, ככה אבא לימד אותי. זה מה שאבא לימד אותי. ואני מספר לכם על אבא, שהלכנו לאכול צהריים אצל אימא שלו. הסיפור הזה הוא לפני הרבה זמן, בערך 28 שנה, 29 שנה, הסבתא שלי הייתה חיה, עליה שלום, והלכנו אליהם לבית. וכניסה לבית יש מבוא כזה, אני עמדתי אחרי הבא בנכנס ראשון, ואיכשהו נכנס, אז הסבתא התחילה לדבר איתו בפרסית, ואני לא הבנתי מה היא אומרת, אבל היא הרימה את הטון עליו, אתם יודעים, אבא היה אז בערך בן 70. שמעו, היה לו נינים. תשמעו מה שהם מספר לכם. הוא הרכין את הראש לרצפה, והסתכל לרצפה. הוא לא הרים את הראש, הוא שם יד על יד. כן, יד ימין על, על יד שמאל, ושני מונחים על הבטן. והוא עומד, והוא אומר לה שני מילים. סליחה, כפרה, סליחה, סליחה. סליחה מחילה, סליחה מחילה, זה מה שהוא אמר לה. ועכשיו יודעים כמה זמן? אולי 5 דקות. הוא לא זז מהמקום, הוא עומד. הוא מקבל, אני אומר לכם, אני לא יודע מה היא אמרה, אבל היא טיפה בצורה קשה. ואני הייתי מאחור, היא לא ראתה אותי. ומיד אחרי זה היא ראתה אותי, זה היה להפתעה לראות אותי, כי בטח היא לא הייתה עושה את זה בנוכחותי, בשביל לא לפגוע באבא. שאמרו לו תשב, הוא ישב אחרי 5 דקות. אבל כל פעם שהיה מגיע אליה, הדבר הראשון שהיה עושה היה מנשק לה את הידיים. ואני גם עושה כך כל בוקר, אחים יקרים, אני בא לאמא שלי, היה מנשק לה את יד ימין ויד שמאל ומברכת אותי, ושמתי לה בחוץ בסמים נענה ובסמים רוזמרין, היא אוהבת. אני כל יום כותף לה קצת, ונותן לה עם ברכת, בורא עצה בסמים, בורא יסבה בסמים, וגם אני מברך, ואני עונה אמן, והיא עונה לי אמן. וככה, לסגל עוד תורה, מצוות, מעשים טובים, כל דקה ודקה זה נחת. זה ההורים שלנו, אחים יקרים. זה ההורים שלנו. מצוות כיבוד הבאה מהתורה, אבל תראו, היא שכלית ברמה שאי אפשר לתאר. אבל מה נהיה לנו? מה קרה בדור הזה? אבא מדבר, אומר לו לא רוצה, הוא מגיב בצורה כזו. הילדים צעירים, עוד לא התחילו את היום, איך הגענו למצב הזה? סימן שהשמועות, מה שהם רואים ושומעים, משפיע עליהם מאוד. אתה יכול לעזור לילד שלך, שיתן לו את הכלים הנכונים, כמו שאמרתי לכם, הרב שח נתן כלים לאותו תלמיד. אתה מכניס את הילד למסגרת, שהוא מקבל את הכלים הנכונים, איך להתמודד מול החיים. מה מכבדים? מה יותר? ומה עוד יותר? מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה התורה מצווה אותנו לא תשנא את רעך בלבביך? מה זה הציוויים האלה? מה זה הדברים האלה? שאדם בא, נכנס, לומד, רואה, אחים יקרים, הוא עצמו מתעדן במידות טובות. הוא יש לו את הכלים להתגבר על המידות האלה. ולכן הרב שמעון בא איתנו כאן היום, ביקשתי ממנו שיבוא לאולפן, בכדי עוד לחזק, וגם בקשה שלכם, אבל הוא בא עוד לחזק אותנו בעניין הזה. כל מי שרוצה באמת נחת מהילדים, תקשרו לטלפון שעכשיו אני נותן לכם, 058-66-100-26. בואו נעשה את זה ככה, 058-66-100-26. טוב? 058-66-100-26. כל אחד, בקלות, לוקחים ילדים, באים, תבואו, תראו את הדברים, דברים מתוקים, מידות טובות, יראת שמיים, ברוך השם לומדים, מה הלימודים שיש לנו שם, רבי שמעון?
2: אני אגיד לך, שההורים לא, יש כאלה הורים שהתקשרו שבוע שעבר, ושאלו אותי, מה לומדים? לומדים את הכל. לומדים הכל, כל המקצועות שלומדים פה, הם לומדים גם שם, יש להם את הכל, ויש להם תגבור ביהדות נכונה, בצורה שככה לימדו פעם, בצורה נכונה, על מידות, כמו שהרב אריה אמר, על דרך רצימות התורה, יראו מי היו אבותינו. יראו באמת מה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, מה רוצים מהילד עצמו, מהבן אדם עצמו, באיזה צורה נעימה. פה, סליחה שאני אומר את זה, לפעמים בארץ, את רצו להכניס לחץ ופחד כאילו מהיהדות, ושככה, זה, פה יראו להם בדיוק את הצורה הנכונה והישרה, איך ילד על המידות שלו, על הדרך ארץ שלו, וגם כן שיש תכלית בחיים. אנחנו לא נעלמים מפה, אנחנו יש לנו תפקיד בעולם, לעבור, לקבל כלים לתפקיד האמיתי שבאדם נשלח לעולם הזה. הרי כולנו ביחד בתוך תוכנו שואלים שאלות, מה באנו לפה? אם אנחנו חיים אז למה אנחנו מתים? אם אנחנו מתים אז למה אנחנו חיים? וכו' וכו'. פה אתה מקבל דרך נכונה, את הדרך של אבותינו הישרה והנעימה שיש נצח ויש תכלית, יש עולם הזה שאנחנו חיים בו, ואפשר לחיות בו גם טוב ואיכותי. אי אפשר להשלים המצב שאנחנו נמצאים בו. אי אפשר להשלים במצב, אנחנו קשינו להשלים במצב הזה, זאת לא הדרך הנכונה. בוא קח את הבן שלך, ירים מסגרת, אל תפחדו מזה, יש הרבה הורים שמתקשרים, יש להם איזה פחד כזה פנימי, אל תתחייב, לך תראה. תראה אם אתה יכול לעמוד בזה. תעשה מה שאתה יכול לעשות. איך הרב זוהר תמיד היה אומר, תעשה מה שאתה יכול לעשות, לא מה שאתה לא יכול לעשות, תעשה. תעשה לעצמך, קצת תתגבר, השתדלות קטנה, בוא תראה מקרוב. תראה את הבית ספר, תראה את הילדים, תראה את היות של שאלות, תראה את הרמת לימודים, אבל תראה מעל הכל את הנקודה הפנימית שהילד חוזר להיות משהו. הוא לא מעשה לחכות העולם. הוא עושה להיכנס תוך עצמו על, על תרבות, על דרך ארץ, על כבוד, כמו שהרב הרי דיבר פה, הכבוד הזה, איך זה נעלם מאיתנו? זה נורא, זה כל כך כואב לראות את זה. הכבוד הזה, הכבוד הבסיסי הזה, לאמא, לאבא, לאחים, למשפחה, לחברים,
1: נכון.
2: להכל ביחד.
1: לאדם יותר מבוגר ממך, אתה רואה את זה.
2: לחברים, לעצמך, אבל תדע לך שאתה רואה שפתאום רואים את השינוי הזה, איך הם חוזרים לעצמם. זה לא דבר שר ליהודי, אנחנו בתור יהודים, יש לנו את זה בשורש, הכל, רק צריך לנקות מה שנקרא קצת היעלום ולהתעורר מחדש. חבל. 058-66-126, תתקשרו, אנחנו נבוא, נייעץ, נשלח חברים. יש לנו אפשרות בכל הארץ היום לסייע, ברוך שיש מוסדות טובים, מוסדות יפים, שהוכיחו את עצמם. רואים, רואים גם את הדור של, של בחורי הישיבות הנפלאים האלה. איזה יופי. כל מקום היום אתה הולך, אתה רואה את זה, כל פינה וזווית בארץ. זה ממש, זה, אין דבר כל כך יפה מזה. זה האמיתי. אתם יודעים, מה שהרב הרי דיבר בתחילה על התורה, זה לא שאנחנו אומרים פה דברים חדשים, שום דבר לא חדש. ביהדות, לפני שבאו לארץ ישראל, היינו בגלות, כל המקומות שבעולם. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך? כל עיר שמגיעים לעיר, מה הדבר ראשון צריך? צריך שיש שם ישיבה.
1: כן.
2: עיר שאין בה מקום שלומדים תורה, היא נחרבת. היה, היום יש סגולה של רב חיים פלאג'י, שמפרסמים אותה היום, היה גאון גדול גר בטורקיה, גאון עולם. הוא כותב שהוא ראה פעם בחיזיון לילה, הראו לו, שבאו כמו להבדיל, רצו להחריב את העיר. כמו מחבלים, הוא ראה. והם הגיעו לעיר, מחבלים עטופים בחרסנים, הכל, להחריב את העיר, טבח. הוא אומר, הם נעצרו, למה הם נעצרו? הוא אומר, הראו לי שיש פה ילדים לומדים תורה, וקוראים תהילים, זה עצר אותם, זה עשה כמו, כמו מחסום לעיר. אנחנו מספר, בחיזיון הראו לי את זה. הוא אומר, התהילים של שבת שהילדים באים, הם מגנים, מפי עוללים ויוליקים, ייסד את העוז להשבית, אוהב ומתנקם. זה התורה של ילדים שלכם, מגינה גם על עם ישראל וגם עליכם. נותנת הגנה, נותנת ברכה לבית. אתה יודע מה זה תורה של ילדים? אני אומר לך, אני מרגיש, אני אומר, הילדים שלומדים ברוך השם בישיבות, הם באים, מבקשים ממני משהו, אומר, אני צריך לבקש שתיקחו ממני, אתם מביאים לי את השפע, אתה אומר לך. אני מרגיש את זה. אני רואה לומדים עכשיו נושא עכשיו לבין ברק, להביא להם אוכל לחג וזה לכמה ילדים. אני, מה זה? זה הגן עדן, מה? אני מרגיש, אני צריך תודה לכם. אתם לומדים תורה, אתם מזכים אותה, נשמה, מהירים לנו. אנחנו מקבלים שפע, שפע. ילדים, ילד שלך, ילך ללמוד תורה. לא הרבה. צעד, צעד, תהילים, לך שבת, תלך זה. אתה תרגיש שתהיה לך הברכה באה לך. תרדוף אחריך הברכה.
1: כן. דיברת על תהילים, רבי שמעון. אתה יודע, אני פעם בשבוע מתפלל עם עטרת ראשנו, מורנו, רבנו, רבי דוד, אבו חצר, רבי נריה. פתיחת ההיכל שם, קודם כל פרקי תהילים. אחרי זה מי שברך. חיים יקרים, תקשיבו. מי שברך לכלל עם ישראל, כל חיילי עם ישראל, הם מקבל שם מי שברך, פתיחת האחל, וכל מקום, אנחנו כל תפילה שלנו, קצים תפילה, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל. אני מסיים שיעור כל בוקר, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל, מי שברך לכלל עם ישראל, ולחיילי עם ישראל, השם ישמור אותם, שלא ימיני שום נזק, שום צער, שום בר ישראל, וכל הזמן תהילים, תהילים. אנחנו רואים הניסים והנפלאות, שהשם עשה ועושה ומציל אותנו מאויבינו, אבל תראו מה זה אויבים, תראו מה זה אויבים, זה אויבים שיש סביבנו, במצב שאנחנו נמצאים, זה, הם, זה בלי פרופורציה, זה משהו, השנאה, זה מעבירה אותם על דעתם, זה אי אפשר לתאר, זה מין סוג של אויב, השם מרחם עלינו, רק השם יכול להציל אותנו מידם, מי יכול להציל אותנו? רק השם מתברך בזכות התפילות, החיים יקרים, בזכות תפילות של תינוקות של בית רבן, בזכות התפילות של כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו. אני ביקשתי כאן, לפני כשנתיים וחצי, זה היה מיד אחרי שמחת תורה, ביקשתי כל אחד להשתדל לקרוא תהילים, כמה שאפשר לקרוא יותר. וברוך השם, אני פוגש אנשים, אומרים לי, תדע, אנחנו הרגלנו את עצמנו כל יום לקרוא את תהילים היומי. אומר לי, אני מסיים כל שבוע את כל, פרק, את כל ספר התהילים. סך הכל לוקח לסיים את הספר, זה בערך שעתיים ורבע, שעתיים וחצי. זה כל הספר, זה הכל. שעתיים וחצי בערך לוקח סיים את כל ספר התהילים. יש שם 150 פרקים, זה כאילו יוצא כל פרק דקה. בסוף, בסיכום, יש פרקים ארוכים, קצרים, אבל זה יוצא כל פרק דקה בערך, בערך 150 דקות, זה מה שזה יוצא. זה שעתיים, שעתיים וחצי, זה החשבון. וברוך השם, עכשיו זה שגור בפיהם. הוא אומר, תשמע, אני מריץ, מריץ, מריץ. יש לי אחותי שמשמור אותה, היא עבדה במעט, יש לה עין בוחנת מאוד מאוד, היא למדה דקדוק טוב טוב, היא קוראה בשעה אחת את כל ספר התהילים, כל יום, גומרת כל ספר תהילים, בשעה. יש עוד, יש כמה אנשים שאני מכיר שמשתדלים כל יום לקרוא את התהילים לשלום עם ישראל, אבל זה אדם שמרגיל את עצמו בדברים טובים, אז ונשאר לו. עכשיו תשמע, קראת, זה שלך, שלך לעולמים, אף אחד לא יכול לגעת לך בזה. אתה זכית, זה שלך, זה שלך, אף אחד לא נוגע בזה. זה סל של תפילות שאדם ממלא אותם, וזה מגן עליו בראש ובראשונה, על בני ביתו, ועל כלל עם ישראל, על החיילים שלהם נמצאים בכל מקום, בים, באוויר, ביבשה, בארץ, בחוץ לארץ, כל מקום שנמצאים, זה הגנה על עם ישראל. זה תהילים האלה הכי מכרים. חג שבועות, זה הפטירה של דוד המלך. אנחנו עדיין, דוד המלך נמצא כל יום איתנו, אין לנו תפילה, אין תפילה שאין שם פרקי תהילים של דוד המלך, אין דבר כזה. כל תפילה יש פרקים חשובים, בבוקר, במנחה, בערבית, כל הזמן דוד המלך איתנו, לא עוזב אותנו רגע אחד, הגיע למקומות הכי הכי, רגע לרביעית במרכבה, דוד המלך זכה. לכן מה זה קל? זה מקצה לעצמו זמן ביום, רבע שעה, 20 דקות. יושב, קורא. גמרת, תבקש על עם ישראל, תבקש, עם ישראל זקוק לישועות, עם ישראל זקוק לאחדות, עם ישראל זקוק להצלה, להצלה, אנחנו זקוקים להצלה, שומעים שיש סביבנו כל מיני, אבל ברגע אחד הכל כל כך שברירי, כולנו רואים, איננו הרואות הכי מיקרים, מי שיש לו אפילו גרם שכל בקודקודו, רואה את המצב, כמה המצב רגיש, כמה הוא שברירי, והכל, הכל, לכאן ולכאן, בשנייה אחת, הכל יכול להשתנות, אי אפשר לדעת מה, אפשר, אתה לא יודע מה מוליד יום. ולכן, אחים יקרים, אדם שמקדים תפילה לפני שבאה הצרה, שלא תבוא הצרה, זה עוד תפילה, וזה חובה של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו ערבות הדדית, יש לנו ערבות הדדית, כולנו מחויבים אחד על השני, עם ישראל אחד, כאיש אחד, ולב אחד, עמדנו בעמד הר סיני וקיבלנו את התורה הקדושה, גם עכשיו צריכים באיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם, שמרחם עלינו, שיראה את האחדות בינינו, אז מטבע הדברים, גם משמיים, יהיה מלא סניגוריה. איפה כל זה, אחים יקרים? איפה כל זה ברשתות החינוך האלה, שלוקחים את הילדים האלה, ונותנים להם לנוק מהתורה הקדושה, הילדים האלה הופכים להיות ילדים טובים. אני לא אני יכול לתת לכם פה אלפי דוגמאות, אנשים שאנחנו חיים איתם, שכל החיים שלהם השתנו. אני יש לי חתן, חתן שלי, שמשמו אותו, אני אוהב אותו, אהבה גדולה, בעל מידות טובות, יראת שמיים. אתם יודעים, עשו סרטון על הרב עובדיה. סרטון פנימי, אני לא יודע כמה זה התפרסם. אז הביאו אנשים, כל מיני אנשים זקנים, שידברו על הרב עובדיה, את ההליכות שלו, ההנהגות שלו, מי, חלקם הגדול כבר לא נמצא איתנו, שתבינו. זה סיפורים לפני כ-100 שנה, 80 שנה, סיפורים. והוא גם בסרטון הזה, מי זה? זה הסבא של החתן שלי. והוא אמר לו, בוא יש כאן שיעור, תבוא לשיעור. היה כאן בשאול צדקה, בירושלים. והוא בא לשיעור, תקשיבו, אחים יקרים. הוא בא אליו, אמר לו, אחרי השיעור, אתה הבנת את השיעור? אמר לו, לא. הוא בא מחוץ לארץ, כמו שמבין את השפה. טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. הוא בא גם למחרת. הבנת את השיעור? אומר לו, לא. טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. אחים יקרים, הוא בא לרב אחרי השיעור, אומר לו, אל תשאל אותי אם הבנתי את השיעור. אני בא לפה, אני מרגיש הנשמה שלי טוב. זה טוב לנשמה שלי, ועושה לי טוב בנשמה שלי. אחים יקרים, הנשמה לא הנשמה, הבן אדם הזה, כל יוצא חלציו, אנשים מראים, אנשים עובדי השם, ואחים שלו במקומות אחרים לגמרי, אחים שלו, הם גם נפטרו עליהם השלום, אבל הוא זכה, כל יוצא חלציו זרע הקודש, ואחד מיוצא חלציו, הנכד שלו, זה החתן שלי. אז זאת אומרת, תראו איך התגלגל לילת העילות, הוא בא, הכניס את הילדים שלו למקומות נכונים, ותראו איך השם גלגל את זה שאנחנו נהנים מהפירות האלה שמרן השקיע לפני כ-50, 60, 70 שנה. תראו איך הכל מתגלגל. איך זה, איך ואיך, על ידי זה שלקחו את הילד, הכניסו אותו למסגרת תורנית של יראת שמיים.
2: אני חייב לספר לך מה שאתה אומר, משהו מאוד מרגש מה שאתה... הזכרת פה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, את מרן זצ"ל, אני היה פגישה אחת פעם אחת שרבו עוזר צריך להגיע לה, וזה עניין ציבורי.

0: מעמד עוד. בכה, ירדו לו דמעות. ומה הוא אומר לו? הוא תפס את האוזן שלו ואמר לרב עובדיה, ואומר לרב עוזר, רבי אורי, אני לא שומע אותך ברדיו, אני מחפש בערוצים, לשמוע רישום ילדים. בכה. הוא אמר לו ככה, אין לי בעולם כלום. כלום, אני זוכר את המילים האלה. אמר, אין לי בעולם כלום. מה שמסת חיי, אתה יודע את זה, זה רק ילדי ישראל. בשביל זה באתי לעולם. אני לא שומע אותך, יש לי צער. הוא אמר לו, בשביל זה באתי לדבר על ערוצים. ערוצים. אז היה תקופה שירודו את הערוצים וענייני והסיפורים. ככה.
1: כן. אני, אתה מדבר על דמעות של מרן, רבי שמעון, אתה יודע. אני כמה פעמים הייתי אצלו, הייתי לוקח אלמנות, כל מיני אלמנות, יתומים, הייתי הולך אליו. והיו נותנים לנו להיכנס קצת, מזדרזים איתנו, הבינו למה המטרות שלנו, הייתי מצוי שם לא מעט בתפילות הבוקר עם הרן. אז אחר כך הוא מתחיל לדבר איתה, איזה דמעות, ממש כמו ברץ, כמו ברץ, ממש אי אפשר לתאר, כל פעם זה היה, זה היה כל כך מרגש, כל פעם, באלמנה אחרת, אתה אומר לה, רבי, אלמנה, ככה ילדים, צריכה רפואה, היה בוכה, מברך אותה, וככה אתה דיברת על הרגישות הזו של מרן כל הזמן, הלב של עם ישראל. טוב, לעניין שלנו הכי מיקרים, מי שרוצה באמת שבבית שלו יהיה את הכלים האלה, הכלים הרוחניים הללו שאנחנו מדברים בהם, הכלים הרוחניים שאדם יכול לפעול בהם בכדי באמת לחיות חיים טובים בעולם הזה, להתגבר. אפילו ניקח את המידה, רבי שמעון, דיברנו על זה, אבל נדבר שוב פעם. מידת הקנאה, הדוגמה. מה יעשה? יש ילד, נולד קנאי. עכשיו, אמרתי, כולנו קנאים, אבל זה דרגות. עכשיו, יש בנות שאצלהם זה כמה דרגות למעלה, או בנים כמה דרגות למעלה. זה קשה מאוד, קשה מאוד בבית. מה עושים עם הדבר הזה? אחים יקרים, אין לזה פתרון רק בתורה הקדושה. שאדם מתחזק במידת האמונה, לדעת שהכל זה מהשם, ואין לך מה לקנות באף אחד, כי משלך יתנו לך, בעל מקומך ישיבוך, אתה לא יכול, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי זה הוא כלום, כלום, אין דבר כזה, אין, משלך יתנו לך, מה ששלך זה שלך, מה שלא זה לא, לא יעזור כלום, לא יעזור. אתם יודעים, דוד המלך, שלמה המלך, שאל דוד את הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, הודיעני השם, רצה מתי זה יום הפטירה שלו, אדם החדל, אני רוצה לתקן את מה שצריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, גזריים מלפניי לא מודעים. אז אמר לו, תגיד לי, באיזה יום אני אמות? מימות השבוע. אמר לו, יום שבת. אמר ריבונו של עולם, שבת? מלך ישראל יפטר בשבת. איך? אמר לו ריבונו של עולם, אז יום שישי, במקום שבת. אמר לו, מה פתאום? כי טוב יום בחצרך מאלף. אמר לו, קודם ביקש ממנו יום ראשון. אמר לו, הגיע הזמן של יוסף, של שלמה המלך. הוא אחריך, הוא ביום ראשון כבר יהיה מלך. אין מלכות, נוגעת מלכות חברתה. זה היוזמה כבר של שלמה המלך. אמר לו, יום שישי. אמר לו, כי טוב יום בחצרך מאלף. כל יום שאתה נמצא בבית המדרש, יותר טוב אלף פרים שמכירים לי, שלמה המלך, אני יותר שמח בזה. וככה גזירה לפני השם. תראו מה זה, אפילו אב ובן. אב ובן. אין מלכות נוגעת, מלכות חברתה. זה עד פה. ככה השם גזר, זה בדיוק עד פה. ומי עכשיו שלמה המלך? תראו בשמיים איך מקפידים על כל דבר. אז מי בא אדם צריך לחשוב שהוא קנה רכב חדש, שהוא שיבץ את הבית, ויש לו בית עם עוד 3 חדרים, או שיש לו נכסים, או שהוא מצליח בדברים מסוימים. לא, לא. איזהו עשיר השמח בחלקו הכי מיקרים. אנחנו עכשיו, כל הימים האלה, משבועות עד, מפסח עד שבועות, למדנו כל שבוע את הפרקים של פרקי אבות. אבל זה לא לזמן הזה בלבד. זה לכל השנה, כל השנה. זה מה שמלמדים, תיקחו פרקי אבות, ובהישג יש של כל אחד לפתוח, תראו איזה דברים, איזה מתנות, איזה תכשיטים נתנו לנו אבותינו הקדושים, נתנו לנו, זה דברים שאי אפשר לשער ולתאר, באמת, דברים כל כך מתוקים, באיזה חוכמה, איזו עשיר השמח בחלקו, כל דבר עם פירוש, כל כך מתוק, כל כך נעים, כל כך נעים, ומכניס את האדם למסלול של מוסריות, של אחריות, כלפי החיים שלו בעולם הזה.

0: זה כלפי כל הבריאה כולה, וגם כלפי העולם הבא. עד כדי כך, זו התורה הקדושה. ולצורך זה, קשה מאוד שאדם פתאום בזה גיל עושה תפנית, עכשיו הוא מחליט, בוא נעשיתי טעות עד עכשיו, עכשיו אני רוצה. לא, עכשיו כאבא אני צריך לתת לבן שלי את הדבר הטוב ביותר. הדבר הטוב ביותר זה עניין של חינוך. לתת לו את הכלים שהילד זקוק להם, בכדי שיוכל להשתמש בהם כל ימי חייו, להציל את עצמו. רבותינו אומרים, הקנאה, התאווה. איזה תאוות היה לאבותינו ביחס אלינו? תראו איזה דור נהיה. תראו מה זה, יש השמנת יתר. ברוב סוגי המאכלים, הוא רק דבר על זה, זה לא נגמר. היינו קטנים, היינו נכנסים למכולת, אני זוכר, היה לו 3-4 שקים מקדימה. זה היה מונח על, כמו משטח כזה. וכל אחד היה מביא איזה שקית נייר, וממלא בפנים חצי קילו אורז, או חצי קילו קמח, או זה, שוקלים את זה ככה. באגף של הממתקים, מה היה שם הכי מקרים? היה סוכריה אחת בצורה של תרמגול, איזה מסטיק, איזה ופל מצופה, שלווה. תגידו, הכל ביחד אולי 10 סוגי ממתקים האלה ילדים. במוצרי חלב, מה היה? אני אומר לכם, על כף יד אחד היית יכול לצפור. על כף יד אחד היית יכול לצפור מוצרי חלב. זה מה שהיה. תראו מה קורה היום. באדם בא, נכנס למכולת, וואי, בואו לזה... מדפים שלמים של כל מיני סוגים, של הכל, הכל, כל דבר זה, אדם, לא, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, כל הזמן צריך להילחם. מאיפה אני אקח את הכוח הזה? הכוח הזה מהתורה. הוא ניגש למקרר גדול עם מוצרי חלב, בן פורת יוסף, ברוך השם, עם ישראל. מה זה? מאות סוגים של מוצרי חלב. עכשיו, עברנו את שבועות, מאות סוגים של מוצרי חלב. ברוך השם, איזה שפע, איזה שפע, תודה להשם יתברך. כנגד זה, שמע, אנחנו מגדילים את היצר שלנו באכילה. תראו מה שקורה. תראו מה שקורה, אם אדם לא מתגבר בבעיה. והתורה היא נותנת לאדם את הכלים להתגבר. הוא באכל בשר, כן, איך בא לי נס קפה. לא, אסור, ששעות תמתין. אופ, אסור, אסור, אסור. בבקשה. אדם עובד 6 ימים בשבוע, בשבת, מה? אסור, אסור, אסור. כל הזמן, קם בבוקר, תפילה, כל דבר שעושה, יש לו ליווי של השם מתברך על כל צעד ושעל. באמצע עבודה, מנחה, וערבית, לימוד תורה, יש חובה כל הזמן. אדם לוקח את עצמו, בונה את עצמו נכון, יודע להגיד מתי מותר, מתי אסור, יודע גם להתגבר, לא רק אסור והוא עושה או לא עושה, יודע להתגבר, כל דבר, התורה בונה את האדם בצורה שהוא הופך להיות כלי שיכול להתמודד אפילו בתנאים הכי קשים. ואתם רוצים ראיה? בבקשה. חיינו 2,000 שנה, כל עם ישראל, היינו בזורים בכל המקומות בעולם, מקומות הכי שפלים, היו נמצאים שיהודים, ושמרו את אמונתם על ידי התורה הקדושה, ואחרי 2,000 שנה חזרנו לארץ ישראל. אתם מאמינים מה שמספר לכם? בונה, אתם מאמינים מה שעכשיו אמרתי לכם? 2,000 שנה, 2,000 שנה חזרנו לכאן עם אותו ספר תורה, 2,000 שנה חזרנו לכאן עם אותה מזוזה, חזרנו לכאן עם אותם תפילין, חזרנו לכאן עם אותם מצוות, עם אותו שבת, עם אותו חג שבועות, עם אותו דבר, 2,000 שנה, בזורים בכל כדור הארץ, אחים יקרים, זה לא כמו היום. לא היה קשר בכלל, לא היה שום קשר, לא היה קשר. שום קשר לא היה. ולמרות כל זה, עם ישראל שמר על עצמו. איך? והיינו מגויים. וואי, וואי, לחיות, מי יכול לחיות ליד הגויים? תראו, תראו איזה מידות יש להם. תסתכלו עליהם, תסתכלו, תראו. כל הזמן, שנאה, שנאה, שנאה. איפה יש דבר? איזה מכונת טרף זו? איזה דבר זה? איזה דבר זה? איך אפשר? איזה בריאה זו? לא למדנו מהם. לא למדנו ממעשיהם. התורה הצילה אותנו. ולכן, אחים יקרים, עכשיו, זה הזמן, כל אחד, שהתורה תציל גם אותנו, גם את הדור הבא אחרינו. בשביל זה בא לפה רבי שמעון, כאן לאולפן. כמו שאמרתי קודם, הוא העוזר בכיר של הרב אורי זוהר, השם ישמרו, וכל הזמן פעלו להצלת ילדי ישראל. קחו את הטלפון, תרשמו, תעזרו לילדים, שיהיה להם את הכלים הנכונים, ו- בכדי שיוכלו לחיות חיים טובים. 058-66-126. קשרו הכל לשם שמיים נעשה, קשרו לרבי שמעון, יעזור לכם, בחדשים נדבר, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, זה רבי שמעון? כן, הודעת וואטסאפ אפשר לשלוח ל-058-66-126.
1: תודה רבה רב אריה, אני מסיים במה שאני אגיד לך, דיברת בו דברים מרגשים, אנחנו מוכנים ומזומנים לסייע, כל מי שצריך להתקשר. ועוד נקודה שאמרת זה שתהילים, ספר התהילים, כל אחד, מי שאין לו בבית, שיכנס לחנות, זה 10 שקל, 15 שקל, זה גם שמירה בכביש, גם ברכה משך היום שלך, כמה דקות בו שאמר פה הרב, שכה תתחיל את היום שלך עם תהילים כמה דקות, תראה איזה הרגשה נפלאה, ועם הילדים בדבר שם שיהיה סייעתא דשמיא ותצליחו, כל הברכות יחולו עליכם עד בלי די.
0: אמן. השם ישמרך רבי שמעון, תודה רבה שבאת לאולפני רבי שמעון. ברוכו מפעיליון, אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברצל אביו, תודה רבה לשניכם. גם תודה לעוזרים שלכם, פה איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים, תבורכו, המשך האזנה הרבה, לילה טוב לכולם.

0: שבתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: שלום אוריה.
3: שלום זאב.
2: שלום גם לליאור דורנשטיין. כן. רגע, אנחנו נעשה הפסקה טיפה. ליאור, שים כמה צלילים, נסדר פה איזושהי תקלה טכנית, ונחזור אליכם מיד. כמה צלילים וחוזר אליכם.

0: זהו. כן, חזרנו אליכם. עוד רגע התקלה, הנה, הסתדרה לנו, יפה, ברוך השם, שומעים אתכם היטב. כן, סליחה על העיכוב ועל התקלה הטכנית, אנחנו פה כרגיל בתנאי שטח. כן, מוריה, מה תפס אותך היום הזה?
1: מה תפס אותי היום? טוב, קודם כל אנחנו עוד כבר בתוך הקלחת של הבחירות, וכן ולא, ויוקדם או לא יוקדם, ובאמת, זאת גלית דיסטל אטבריאן פרשה מהליכוד, זה גורם לכל...
0: האדמה רעדה אגב.
1: לא יודעת.
0: היא לא פרשה מהליכוד, היא יודעת שהיא לא מתמודדת לכנסת, נכון? היא לא אמרה, אני פורשת מהליכוד.
1: נכון, נכון. פרשה, אני חושבת שפרשה מהחיים הציבוריים. עכשיו, אני חושבת שאולי גם תלך ללמוד תורה, כמו... אבל לא יודעת, זה גורם לי, לי זה גורם כזה לרגש של חמלה כזה של... זה קשה, החיים הציבוריים הם קשים.
0: קודם כל, כל החיים הם קשים למי שלא מתאים. גלית דיסטל היא... כותבת בחסד, היא אידיאולוגית מעולה, והיא התפרסמה פה, בגלי ישראל. היא הגישה תוכנית כאן ברדיו, וזה מה שתפס את תשומת הלב של כל מיני גורמים, שעזרו לה להשתריין בליכוד. היא אידיאולוגית על מלא, היא לא מצמצה מבחינה אידיאולוגית, אלא כמה פלטות עם המנכ"לית, שהיא ניסתה למנות בזמנו למשרד ההסברה, ואני חושב שהיא יכולה לעשות שירות הרבה יותר טוב למשרד מחוץ לכנסת, ואני אומר את זה בהערכה מלאה כלפיה. זה בסדר שניסתה, ויש אנשים שניסו והתקרנפו תוך כדי.
1: כן, והיא לא.
0: והתמכרו לכיסא, ומכרו את הערכים שלהם ושל הבוחרים שלהם כדי לדבק לכיסא, וגלית דיסטל לא. מה שהיא ספגה בתחילת המלחמה, המיקוד שהשמאל, של הזוהמה שהובנתה כלפיה בתור שרת ההסברה, זה היה אירוע מאוד מאוד חשוב, שקצת חמק לנו מתחת לרדאר. אחרי שהמלחמה פרצה בנסיבות הנוראיות שבהן היא פרצה, השמאל החליט, אני לוקח מונופול על הנרטיב, ולכן אני שולל את הלגיטימציה ממי שנבחרה על ידי ממשלת ישראל לכהן כשרת ההסברה, בנקודה הקריטית כל כך של ההסברה. והיא נחזה אז בכיסא, לא מהמקום הרע שאנחנו אומרים את זה בדרך כלל לפוליטיקאים, אלא ממקום טהור. אני נבחרתי על ידי הציבור, על ידי הממשלה, על ידי הרוב, כדי לעצב את המסר שמועבר לעולם.
1: כן.
0: והיא נאחזה עד שהרוחות סחפו אותה, היא לא קיבלה גיבוי מראש הממשלה, היא נשארה נאמנה עד נקודה מסוימת, אלא גם ביקורת על ראש הממשלה באיזשהו שלב. טוב שהיא נשארה נאמנה, טוב שהיא הולכת, כי זה לא המקום בשבילה, אבל היא עשתה דברים טובים.
1: כן, אני באמת מאחלת לה בהצלחה, באמת קודם כל שתחזור לכתוב, היא באמת עושה את זה, אומנם הספרים שלה קצת עצובים מדי, אבל שתחזור לכתוב, היא עושה את זה טוב. ובאמת שתצליח גם בחוץ, אין ספק שיש המון דברים לעשות מחוץ לכנסת כדי להשפיע לטוב על מדינת ישראל מבפנים ומבחוץ.
0: היא לא לבד, תראי, גם שרון גל שלנו עבר את אותו תהליך, הוא כיהן בכנסת לתקופה קצרה, וגם ינון מגל היה שם באותה צורה פחות או יותר. זה בסדר שמנסים, זה בסדר.
1: כן, וזה באמת לא מתאים לכולם, זה באמת חיים מאוד מאוד אינטנסיביים ומפחידים, כן, אני חושבת ש... התלעמויות אישיות, זה דבר שיכול לגמור בן אדם. אבל אני אגיד לך מה עוד תפס אותי, השיח היום של פנחס ולרשטיין, מורשת נועה קיבוצית, בוא תספר רגע מה היה שם.
0: אז קודם כל זה קרה בתאגיד, אני לא מרבה, למעשה אני באופן אקטיבי, נגד שידור ציבורי באשר הוא, ובאופן כללי אנחנו לא מרבים כאן בגלי ישראל לתת במה וקרדיט למתחרים שלנו, אבל האירוע הרדיופוני המסוים הזה חוצה את הרף לדעתי ושווה להתייחס אליו, היה עימות אצל קלמן ליבסקין בבוקר, בין פנחס ולרשטיין לבין איזשהו נציג של התנועה הקיבוצית, אני לא יודע מי זה וזה גם לא חשוב, פנחס ולרשטיין אומר, אנחנו נגן על ההתיישבות כולל על הקיבוצים, אגב...
1: הוא מקיים את זה, זה מה שהוא עושה בחיים.
0: קודם כל זה מה שהוא עושה בחיים, אבל מעבר לפנחס שהוא עתיר זכויות מפה ועד אני לא יודע איפה, גם מה שקרה בשבעה באוקטובר הוכיח את עצמו עם עשרות ומאות בני ההתיישבות שירדו מההר כדי להגן על העמק, ואז קלמן שואל, האם אתה מסוגל להגיד אותו דבר על ההתיישבות ביהודה ושומרון?
1: פנחס היה בטוח שכן.
0: כן.
1: והוא לא.
0: והוא לא. בתחילה הוא גמגם, ואז קלמן שואל אותו, אז אנחנו מסכמים שפנחס יבוא להגן על הקיבוץ, אבל הקיבוץ, סליחה, שההתיישבות תבוא להגן על הקיבוץ, אבל הקיבוץ לא יבוא להגן על ההתנחלות, ומהצד השני של הקו נשמע השתיקה.
1: אז אני אגיד לך למה זה תפס אותי. אני באיפשהו בתחילת המלחמה, הייתי במפגש כזה של המשפחות החטופים, שאז באמת כינסו, באמת הלכו לדבר עם כל מי שהסכים לשמוע אותם בצורה באמת מעוררת השראה. הם הגיעו לכל מקום, והיינו חבורה של אנשי ימין מהחברה האזרחית. שהתכנסנו לשמוע אותה, אתה לא היית, נכון?
0: לא.
1: לא זוכר, לא היית. התכנסנו כדי להקשיב להם, והיה שיח, היה שיח מרתק, קודם כל באמת מאוד מאוד כואב, היו שם אנשים שיצאו כבר מהשבי, והיה שם, היה שיח מאוד קשה וכואב, בני משפחות של אנשים שנמצאים שם, ובאיזשהו שלב,
0: כן.
1: אנחנו נמשיך.
0: כן, התקלה חזרה אלינו, אנחנו מבקש שליאור יטפל באירוע הזה. כן, מיד... טוב, ליאור, בוא נשמע שוב כמה צלילים, ננסה לפענח מה קרה כאן, ונחזור אליכם מיד.

0: כן, חזרנו לכם, אנחנו מתנצלים על התקלה. מוריה, היית באמצע לספר
1: על לספר, כן.
0: מפגש עם...
1: אז ישבנו שם, היינו באמת במפגש עם משפחות החטופים, ובאיזשהו שלב, אחת מהאנשים שאמרה, אני אומרת, אני לא אקטיביסטית, אני לא כזאת אחת שקמה ועושה דברים, ופעם ראשונה שאני מוצאת את עצמי בהפגנות ובכל מיני דברים כאלה, ואני זוכרת שאז שרה עצני, חברתי היקרה, קמה ואמרה לה, את יודעת, בואי תסתכלי על אנשים שאת יושבת מולם כרגע, אנחנו תמיד, כשקורה משהו במדינת ישראל, אנחנו קמים ועושים משהו, תמיד. זה אנשים הכי אקטיביסטים שאת תראי, ואנחנו באמת על כל עוול, על כל דבר, מההתנתקות ועוד מלפניה, ועוד אני בתור ילדה קטנה בהסכמי אוסלו וכולי. זה אנשים אקטיביסטים מהרגע שהם נולדו. ואז אני זוכרת שאני שאלתי אותה, אמרת, תגידי, וכשאני אהיה בסכנת חיים, ואני בסכנת חיים, כי ביוש, כשאנחנו יודעים את כל מה שקורה מסביב, אתם תבואו לשמוע, היא אומרת לי, היום אני רוצה להאמין שכן, שאני אבוא. תזכרי את זה, ואחרי שהמשפחה שלי תחזור, וזה אנחנו נבוא. הם לא באו. הם לא באו. זאת אומרת, הם לא באו לבקר פה אחרי הזה, הם לא... זה לא קרה. ולכן זה כאב, השיח הזה של פנחס עם התנועה הקיבוצית. זה כאב, כי אנחנו נאמנים למדינה, ונמשיך להיות נאמנים למדינה, ולכל האזרחים, ולכל מי שיצטרך אותנו תמיד. אבל זה כואב שזה לא הדדי. באמת, אני אומרת, עזוב מתסכל, עזוב מכעיס, עזוב דברים אחרים. זה בעיקר כואב. וזהו, זה מה שתפס אותי היום.
0: כן, עוד מעט יהיה איתנו חבר הכנסת קלנר. אני כן אגיד כמה דברים. קודם כל זה ש... הנה, חבר הכנסת קלנר איתנו, אז אנחנו נחזור לשיח הזה בהמשך. שלום, לילה טוב, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד.
2: שלום זיו.
0: איתנו גם מוריה. תשמע, אנחנו מדברים איתך בגלל סרטון שפרזמת היום, קטע מתוך רעיון בערוץ הכנסת. סיפרת על קיבוץ אשבל ועל התגובות. קצת מתקשר עם השיח עם הקיבוצים, שזה הנושא האחרון שמוריה ואני שוחחנו עליו, אבל אותי, חבר הכנסת קלנר, תפס משפט אחד מאוד מעניין שאמרת בסוף הדברים, והוא, אני אצטט אותך, מיד אני אצטט אותך, האתוס הציוני לא קיים בשירות הציבורי במדינת ישראל. זה הסיכום שלך, את הדינמיקה שהייתה לך מול הפקידים, בניסיון לרסן את ההתפרסות הגיאוגרפית של סכנין באופן שחונק את הקיבוצים בגליל. תספר לי איפה זה פגש אותך באירוע הזה, ואיפה זה פוגש אותך בכלל, המלאכותיות של האתוס הציוני בשיח עם הפקידים.
2: כן, טוב, תראה, בסוף שם היה סוף טוב, בנושא של סכנין, לפחות בינתיים, צריכנו למנוע, כי הייתה באמת התגייסות של שרי הממשלה, אגב, זה חלק ממה שנעשה עם סכנין וההתרחבות שלה, ובכלל השתוללות שהייתה בסכנין ובכלל ובגליל ובנגב, זה מה שהיה חלק מתוכנית הקדום של ממשלת בנט לפיד אבס, מאזן גנאים, ראש עיריית סכנין, איש מפלגת האחים המוסלמים של רע"מ, והחגיגה פשוט, שם הם מבטרים על תופיני שלטון בשביל לקבל אידיאולוגיה, והם קיבלו שטחים עצומים. חלק מהשטח שהם קיבלו זה שטח שפשוט מטורף, משהו מטורף, הם מקבלים שטח עצום שהופך את הקיבוץ הקטן אשבל לפשוט מקוטר משלושה כיוונים, וסכנין גם גובלת ביישובים אחרים בגוש משגב כמו אשחר ואחרים, ואגב זה מעבר לכל גידול דמוגרפי, צפוי, מעבר לכל תחזית למס, משהו מטורף.
0: וזה המשך המציאות שבה המגזר היהודי באופן כללי נדרש לבנות לגובה, ולמגזר הערבי נותנים לתפוס המון המון המון שטחים, שוב כתוצאה מאתוס שמאל קיצוני שמנשב ברשות מקרקעי ישראל ובמקומות נוספים.
2: נכון, זה אתוס שמאל קיצוני שמתייחס לערבי כיליד, וגם את זה הם אמרו לנו בוועדה, זו התרבות שלהם, יש להם, וזה חולה. ולכן, ואז עכשיו שם גם זו הייתה דירקטיבה הממשלתית, וגם יש פה בעיה קשה מאוד. עכשיו, את האתוס הציוני בפקידות ובשירות הציבורי במדינת ישראל, לצערי, זה לא שהאנשים שנמצאים שם הם בהכרח כולם רעים. לא כולם, או פוסט ציוני.
1: לא, אני חושבת שלא רק לא כולם רעים. גם השאלה היא על הכוונות שלהם. אני חושבת שהרבה מגיעים מכוונות מאוד מאוד טובות.
2: גם היומנים, כן, יש שם מוריה וזיו, יש שם בשירות הציבורי, כמו שבצהל, יש את הקוד האתי, שלקח את רוח הניצחון, שעקר את ההבנה של ניצחון על האויב ועל הרשע, זה ייעודו של הצבא, ולא כל מיני ולא עוד אחד ממיליון מאלף ואחת יעדים אחרים, כמו שכן, בלבלו את כולם פה. אז ככה אנחנו, וכמו שמערכת המשפט שלנו, שם זה, באמת אנחנו כבר עדים לפוסט-ציונות, ולפעמים אפילו אנטי, שבחלק בבג"ץ בוודאי, ובייעוץ משפטי, אז אנחנו פוגשים את זה בעוד מקומות. כמו למשל ועדות התכנון והבנייה. בוועדות התכנון והבנייה, עד, אגב, זה צריך להגיד לזכות של הממשלה, אומנם לא הפכנו את הקערה, ואומנם יש לי המון המון דברים שצריך עוד לעשות בנושא של יהוד הגליל, אבל המושג הזה של יהוד הגליל, של ציונות, של, של התיישבות יהודית כערך, כתפיסה
1: בקומות. זה בוודאי, לא עומד מול משרד
2: הממשלה. גם אם אלה שחושבים ככה, אתה צריך להגיד את זה בחדרי חדרים, ומתחת לשולחן, ולא יודע.
1: ולהסביר את עצמך, למה בכלל זה עדיין ערך.
2: כן, בדיוק. ולכן, יש השתוללות, ולכן כל, אתה יודע, בעבר היה במחוז צפון, למשל היה אדם בשם אורי אילן, אדם הזה איש שמאל קיצוני, הוא יצא עכשיו לגמלאות, אבל במשך שנים, לא רק הוא נתן חילק אדמות לערבים הרבה מעבר למה שהם אפילו היו צריכים, אלא בכלל אפילו בין הערבים הוא עשה אפליה, ונתן לערבים במקומות היותר קיצוניים, יותר אנטי מדינה, ונתן להם יותר מאשר הערבים היותר מתונים. כי אין ערבי שרע, יש ערבי שרע לו, כן, ולכן אם רע לו, אז כנראה שצריך לפצות אותו, ואם צריך לפצות אותו, אז על זה שהיהודים הילידים, וזו הייתה השתוללות, פשוט, וזה פגש אותי כבר 3 שנים, כבר 3 שנים אני בתוך האירוע הזה. כולנו יודעים, אתה יודע, על מחירי הקרקעות ברמי, אנחנו יודעים, בקאוקה בבוליג'ה, 50,000 שקל, אתה קונה 3 יחידות דיור, קילומטר משם שכניה, 1.5 מיליון, מ-1.6 מיליון ש"ח אדמה. עכשיו, אתה שואל אותם, אומרים לך, זה השמי קובע, השמי הוא איש מקצוע, אתה שואל את השמי, איך תבעת הדבר כזה? הקרקע היא לא אותה קרקע, מה השונה? אז הוא אומר, תשמע, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו בודקים את העסקאות שנעשות אצל היהודים, העסקאות שנעשות אצל הערבים, והוא רומז לנו גם שאצל הערבים, זה גם מוסרים פה בשחור, שם מעבירים משהו, עסקאות חליפים, ולכן הקרקעות, העסקאות שרשומות הן במחירים מאוד מאוד נמוכים, ולכן הוא עושה את הערכה השמאית שלו, היא בסוף נמוכה. אבל אם אתה יודע, וכולם יודעים, ש... מרמים אותך, והערך של הקרקע הוא לא 50,000 שקל, אלא הרבה יותר גם אצלם, אז תקבע דרך אחרת, המדינה יודעת למצוא דרכים אחרות.
0: זהו, המילה המדינה יודעת היא מורכבת פה. כי המצב התודעתי שמוביל את אורי אילן, חבר הכנסת קלנר, ואת השותפים שלו לכנופיה הזו, זה התפיסה שהערבים מנהלים את ענייניהם בדרך שבה הם מבינים, כי בסוף הם בשלטון. זאת התפיסה.
2: הם הצודקים, הם הצודקים. הם הצדק איתם.
0: לא, יש להם אוטונומיה, יש להם זכות ילידית לנהל את ענייניהם לפי התרבות שלהם. ולמדינת ישראל אין זכות מוסרית בכלל להתערב בדרך שבה הם מנהלים את הדברים.
2: זיו, קח עוד משהו, שזכב למאזינים ולמוריה כמובן. לפני שנה ומשהו, נדמה לי, או 2 שנים, אני כל הזמן כבר מתי זה היה, 2.5 שנים, זה אפשר לבדוק את זה. יש בגץ על חוק הארנונה. ושם יצחק עמית, הנשיא הבלתי חוקי של בית המשפט העליון, מתפייט לו, בכלל הוא לא מתפקש, הדיון היה בכלל נושא אחר, אבל הוא מתפייט בפסק הדין שהוא כותב, ואומר שחשוב לוודא שמתכננים גם לערבים, כי הם סובלים מאפליה קשה בתחום התכנון והבנייה. בזמן שהמציאות היא הפוכה כמובן, והם מקבלים הרבה פעם הרבה פעם יותר מהדרישות שלהם, ובטח ובטח מהיהודים, והנתונים מוכיחים את זה, והכל מוכיח את זה. אבל הוא גם דואג
1: לכתוב... ויותר מאחוז הגידול וכולי.
2: כן, גם מאחוז הגידול, הכל, כן, דברים שהתבררו, כן, שרגבים חשפו, ותנועת ארצנו חשפה, ועשינו דיונים על זה, רק לא, רק לאחרונה בוועדה, אני דיונים ששמתי אותם, אבל הוא גם דואג להגיד על מי הוא מסתמך. הוא כותב, הוא מסתמך על פרופסור רסם חמאיסי. רסם חמאיסי הוא פרופסור, הוא אידיאולוג פלסטיני,
1: שמתכנן בין השאר, בין שאר תפקידיו, הוא מתכנן את כל שטח C בניגוד לחוק במדינת ישראל.
2: זה עוד דבר. דבר שני, בגליל הוא מתכנן על פי כפרי 48. יש לו שאיפות לחזור למה שהיה לפני כן, למה שהוא חושב שהיה לפני כן. כלומר, יש שטחי שיפוט שהם מספרים לעצמם שהיו שלהם, ועבדו להם בזמן המחרה. עוד השתלטות על עוד קרקעות ועוד קרקעות. וזה האינסטנציה הגבוהה ביותר במערכת המשפט של מדינת ישראל אומר את זה, כותב את זה, זה מגיע מלמעלה, עד למטה, זה המסר עד הפסחות, אנחנו רואים
0: זהו, את תשמע, לגבי האירוע השיפוטי, אתה יודע מה, התחלתי לשאול שאלה ואז עבר לי, באתי לומר שלגבי האירוע השיפוטי אנחנו מבינים את העניין, אבל השאלה היא למה זה עדיין ככה במגזר הפקידותי.
2: לבעיות התקיון?
0: ובעצם...
2: תראה... כן, תראה, זה מגיע ביחד, זה הכל ביחד, אתה יודע, אתה רואה את זה במערכת החינוך, אתה רואה את זה בעוד מקומות, אתה רואה את זה, זה מגיע מהעולם האקדמי, זה מגיע באמת כל מיני עבודה שאנשי השמאל עשו לאורך השנים באיוש משרות ובעמדות מפתח בפקידות, בשירות הציבורי, זה עובר בכל מיני השתלמויות שהם עוברים אצל כל מיני קרנות כאלה ואחרות, אתה האדם הנאור והמתקדם, הוא כבר לא ציוני, הוא כבר לא זה, ובכלל, אלה דברים ששייכים לפעם, אולי היה פעם ערך לתפוס אדמה, לתפוס שטח, גליל, נגב, זה כבר שלנו, בוא,
0: כן, לא, את הלך הרוח הזה אנחנו מכירים, השאלה היא, ואת השאלה הזו נשאר באוויר וניפרד, אולי נדון בה ברעיון נפרד, חבר הכנסת קלנר, היא כיצד קורה שאנחנו עוד מעט 18 שנה אחרי עלייתו השנייה של נתניהו לשלטון, ואנחנו 10 שנים אחרי שארז תדמור פרסם את ספרו מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, היה די זמן לתקן את התופעה, ולהבנתי רק החריפה. כלומר, הדבקות של הפקידות באתוס האנטי-ציוני ובאתוסים הפרוגרסיביים לגווניהם, הלכה והעמיקה, וההתייחסות לאתוס הציוני ולאידיאולוגיה שמרנית שבה רוצה רוב הציבור כחזון שיש להניח בקרן זווית כפוליטיקה, זה רק מי גם כן, זאת אומרת, הבעיה החריפה, היא לא נפטרה.
2: אנחנו יודעים להקצנה בשני תחומים. יש לנו את הקצנה של השמאל, שהופך להיות, והפך להיות בשנים האחרונות הרבה יותר פוסט-ציוני ואנטי-ציוני, ומנותק מהערכים הציוניים המכוננים של מדינת ישראל, ושל המפעל הציוני, וזה דבר, וזה תהליך ש... קרה במקביל לזה שגם העם נעשה יותר ימני ומחובר ולזהות שלו והכל. ותהליך נוסף זה התהליך של בעצם בילת הגנאי השנייה אחרי הציונות זה הפוליטיזציה. האנשים שהעם בחר, הפקיד כבר מרגיש היום ש... זה לא עניין של לגיטימי ללכת נגד השר, זה חובתו המוסרית, הערכית, האינטרס הציבורי.
0: זו השליחות שלו.
2: זה האינטרס הציבורי שלו, זה שהוא ילך נגד הציבור ונגד האנשים שהציבור בחר אותם. האבסורד הזה שאמרתי עכשיו. זו התפיסה השלטת. עכשיו, אנחנו בהתנגשות. אני אומר לך שוב פעם, בממשלה הזאת היו כמה וכמה הישגים שבתחום הזה מעט... מעט מדי, אני אומר אותם, אני מרגיש, אני במאבק של 3 שנים על יהוד הגליל, אני מסכם עכשיו 3 שנים של מאבק, אני מרגיש שאני דוחף מסעי במעלה ההר, כשהרוח בפנים, ומהצד כל מן קופצים לך אנשים שמחבלים, שמנסים לחבל לך ולפנצ'ר לך את הגלגלים כל הדרך. אתה פשוט כל הזמן בהתמודדות, כי שום דבר לא מובן מאליו, שום מורה של שר לא מובנת מאליה, שום דבר.
0: טוב, חבר הכנסת ישראל קלנר,
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו נשאר כוח, ואני אגב אומר, הנקודה היא שאף פקיד לא משלם שום מחיר אף פעם. זה מה שמוביל לאירוע הזה. ברגע שהם ישלמו מחיר על סטייתה מהאידיאולוגיה שהנבחרים מכתיבים בשם הציבור, הבעיה תתחיל להיפטר. תודה רבה, חבר הכנסת קלנר, לילה טוב.
2: לילה טוב לכם.
0: טוב, אנחנו בטיסה זריזה לגבול הצפון הסופג והסובל. איתנו רפאל סלאב, סגן ראש עיריית קריית שמונה. שלום, לילה טוב.
3: שלום לילה טוב לכם ולמאזינים.
0: ביטאתי את שם משפחתך נכון, אני כל פעם מתבלבל?
3: נכון, סלד.
1: סלד.
0: מצוין, זה חשוב. טוב.
1: תספר לנו רגע, קודם כל מה שלומך הערב?
3: אנחנו מעודכנים
1: בהתפתחויות. רגע, שאלתי על שלומך, לפני אנחנו, מה שלומך?
3: שלומי כלשון עירי וכשלום עמי בעניין הזה. יש לי פה משפחה שאני מגדל. מה שאנחנו חשים זה מה שכולם חשים, ואנחנו גאים להיות מצד אחד התושבים שבחזית, האנשים שבחזית ששומרים על המדינה, שעיניהם של מדינת ישראל נשואות אליהם, ועיניהם של ממשלת ישראל בעזרת השם צריכה להיות נשואה אליהם, יחד עם זאת קצת מאותגרים. הרבה מאותגרים, נקרא לזה.
1: בוא, אני רוצה שתספר, כי אנחנו, אתה יודע, אין מה לעשות שכשלא חווים את הדברים ביום יום, וכשרק שומעים על זה מפה ומשם, משידורי הרשתות למיניהן, אז לא מצליחים להרגיש את זה. אתה יכול להקדיש דקה או שתיים לספר איך זה כרגע לחיות בגבול הצפון?
3: אני כבר יכול להגיד לך עכשיו, אתם שום, כל הזמן שומעים פה בומים, וזה בדרך כלל בסדר, כי אנחנו שמחים שצהל תוקף, אבל הפחד אם לפתוח את העסק, אם לשלוח את הילד לעבודה, וזה שני, סליחה, לימודים, וזה שני הדברים שאני הכי חושש מהם, ועל ההמשכיות שלהם, ועל הפגיעה העתידית שלהם, זה הדבר הכי גדול. אני היום, במקרה, בזמן ההזקה שהייתה בקריית שמונה, ביקרתי באחד מבתי הספר. עכשיו, כשיש הזקה בבית ספר, 400 תלמידים, 300 תלמידים, פאניקה מטורפת, חלק קרובים למקלט ומנסים לרוץ, חלק פשוט יודעים שלא יצליחו לרוץ, אז הם מורידים את עצמם תחת השולחנות, ויש כליזה שפועלת, והמורים רצים לגונן את תלמידים שלהם, ואני רואה מורים ואנשי צוות רצים מחדר המורים, שזה מחזה מעורר השראה, באמת, כבוד ענק לצוות המורים, צוות מורים שעכשיו נמצא בזמן פרטני או כל מיני דברים כאלה בחדר המורים, רץ לכיתות לגונן בגופו על תלמידים. זה מה שאני רואה בבית ספר. עכשיו אני אומר,
0: אני רוצה לתת לזה חלחל, אל תמשיך, אל תמשיך. תן טיפה, תן לתמונה, אנחנו ברדיו, אין לנו תמונות פה, אבל זה היה חתיכת תיאור עכשיו, זה היה חתיכת רגע. ואתה יודע, יש הרבה מאוד ביקורת על עולם החינוך, על המורים במדינת ישראל. התמונה הזו שתיארת כרגע צריכה להיות מונחת לנגד עינינו, כשאנחנו מנהלים את השיח על החינוך באופן כללי, אבל אנחנו לא נתרחב לשם, אנחנו מדברים על קריית שמונה כרגע.
1: וכשאנחנו מדברים על קריית שמונה באופן פרטי. באמת, תודה שתיארת לנו את זה.
3: לא, ואני אומר, זה מרגש, כי למורים האלה גם יש ילדים שהם צריכים לדאוג להם ולראות מה היה איתם בבית הספר. ואתה מחכה 5 דקות, אפילו לא נגמרה זמן ההתראה, בטח 10 דקות צריך לחכות. באים מורים לפתח בית הספר ומבקשים את הילדים שלהם הביתה. במציאות כזו אנחנו לא יכולים כמדינה, כריבון, להשלים מבחינתי הזקה, גם אם היא תהיה שב, גם אם עבד הקשר, שזה עוד מושג חדש של צהל, עבד הקשר עם הכתבם, לא משנה מה הסיטואציה של הכתבם או הטיל, פגע או לא פגע מבחינתי, 10 ילדים נהרגו באותה הזקה. וככה מדינת ישראל חייבת להתייחס לזה. אם יש לך עכשיו בכל קו האימות 10 הזקות שהיו היום, כל הזקה כזאת תתייחס בצורה כזאת, אני מבטיח לך שלבנון תבער בעזרת השם כמו שהיא תבער הלילה. אבל באמת, זה שינוי המשוואה שנותן לנו שני דברים. א', לדעתי הרתעה מאוד מאוד גדולה מול כל אויב שיבוא אלינו, ו2, ואולי יותר חשוב, זה לתת אמירה לתושבים, לחבר'ה שגרים פה, תושבי קריית שמונה, אנחנו איתכם, תושבי הגליל, אנחנו איתכם. כשמישהו מנסה לפגוע בכם, אנחנו נרד עליו בכל הכוח, לא משנה מה יהיה המחיר, ולא משנה מה אומרים. עכשיו אני יודע שזה קשה, ואני יודע שיש טראמפ, ויש מדינות, ויש לחץ מדיני. אני באמת יודע. אבל בסוף, את האזרח הקטן, אני אומר את זה גם כעירייה הרבה פעמים לעובדים שלנו בעירייה, את האזרח הקטן לא מעניין התירוצים שלנו, טובים ככל שיהיו. טובים ככל שיהיו.
1: אתה מצפה שלבנון תיבר הלילה?
3: אנחנו קיבלנו תדורכים מפצן שהיא תיבר הלילה, אני מקווה שהיא תיבר הלילה, אני מקווה שהיא לא תיבר רק הלילה, אני רק מקווה שיש שינוי אחד גדול בדיסקט. מדינת לבנון חייבת לשאת באחריות. אני לפני 1.5 חודש הגענו לשגרירות ארצות הברית בירושלים, חסמנו, תעשינו הרבה בלגן, אמרו לנו, למה אתם סתם? אתם סתם אומרים, ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה יהיה. לא כי אנחנו חכמים גדולים, כי אנחנו גרים פה ואנחנו מכירים את הנועל, אנחנו יודעים מה יהיה. לכן כבר באותה תקופה אמרנו, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו, ואל תגמרו. עכשיו הבישול הזה של 1.5 חודש הוא לא בריא. העסקים פה קורסים, סתם דוגמה, עכשיו עולה לי בראש תוך כדי שאני מדבר איתכם. יש פה עסק ש1.5 חודשים סגור, הוא סגר כשהתחיל המלחמה, כמעט 3 חודשים סגור. הוא היום מתקשר אליי ורצה מיגונית. אז הוא אמר לי, תשמע, מחר אני פותח, אני רוצה שתבוא לפתיחה. גם אם תהיה מיגונית וגם אם לא, אני רוצה לפתוח. כי אני קורס כבר. עכשיו, עסק כזה, אני בא להתרגש איתו מחר, עכשיו אני מבין שהוא כנראה לא יפתח. שתחשבו מה זה עושה לוודאות של העסקים, לכלכלה בכיס שלהם, ולילדים שלנו, שזה הדברים בעיניי הכי חשובים שמחזיקים את המדינה. הכלכלה והחינוך.
1: והחוסן של הילדים ושל ההורים, נכון.
0: תגיד, מה מצב האכלוס כעת בקריית שמונה? כמה אנשים חזרו?
3: אנחנו באירוע מאוד מאוד גדול, סיפור הרישום, אני מחזיק את תיק החינוך פה בעירייה, סיפור רישום ילדים לבתי ספר מורכב מאוד, מורכב מאוד, אנחנו בירידה דרסטית, אחרי מאבק שניהלנו, ברוך השם, משרד החינוך, משרד האוצר ומנהל תנופה, ואני אתן להם קרדיט על זה, נעתרו לבקשתנו, היינו צריכים לסגור 9 גנים, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים לסגור, לסגור גנים, זה הפסד למדינת ישראל, לא לקריית שמונה, ולא יקרה, לא משנה כמה יעלה, והם ברוך השם ישרו איתנו קו, ואמרו שהם יממנו את התוספת, אני מקווה ומאמין שכך יקרה, אבל זו הסיטואציה, יש עזיבה מאוד גדולה את מערכת החינוך, כמעט 30%, אנחנו ננחם אותך, בזה שכל שבוע אני פותח בישיבה, עם משפחות שסגרו פה סחירות בקריית שמונה לשנה, זאת אומרת, לא משפחות שמתעניינות, משפחות שכבר מגיעות, השבוע כבר אנחנו עברנו עוד 6 משפחות שמגיעות לפה, אנחנו עובדים על זה במרץ, אז מי ששומע אותי, אני אומר לכם, אני מבטיח לכם דבר אחד, אני אחראי פה על החינוך, ההשקעה פה לילד בחינוך, היא לדעתי הכי גדולה במדינת ישראל, אנחנו עושים שילובים של פילנטרופיה, כספי מדינה, כספי רשות, משקיעים פה, כי אנחנו מבינים שהעתיד שלנו.
1: אנחנו מאמינים לכם.
0: אני גאה להגיד שאני שולח את הבן שלי מפה בירושלים ללמוד בבית ספר בקריית שמונה. גם ירושלים, מעין שאומרים על החינוך שלו שהוא לא רע בכלל, אבל הבן שלי שקיעת בכיתה י"ב לומד בקריית שמונה.
1: אני רוצה לספר לכם, סיפור מעניין, שאחותי גר בנתיבות, וכרגע שתי מורות מבית הספר של העוזבות, כי הן עוברות לקריית שמונה.
0: איזה יופי.
1: עכשיו זה מדהים, כי אומרת, אחת מהם זה, באמת, יש אנשים שגם כמובן שרתו במילואים וזה, אומרת, אחת ילידת הסדרות לדעתי, ואומרת, והם חוו את כל השבעה באוקטובר, אז אחותי אומרת לה, מה, לאן, כאילו, מה אתם עושים? אומרת לה, בסדר, ברוך השם פה רגוע, ויש לנו מה לתת בקריית שמונה.
0: אגב, נתיבות באמת פורחת, לא יודע אם יצא לך.
1: כן, כן, לא, נתיבות פורחת. אומרת, אבל אם הסדרות, וכאילו זה מדהים אותי, שהם עוברים לקריית שמונה, כי כרגע הכל בסדר בסדרות.
0: לא, אני אגיד לכם מה, הם פשוט התרגלו כל השנים לקסאמים.
1: כן, אז אם אפשר קצת מתח בחיים.
0: לא מסוגלים בלי, זה
1: קצת סטרס.
3: זה העם שלנו, אגב, העם ינצח, וקריית שמונה חזקה, תביא מדינת ישראל חזקה. זה הסיפור הגדול שאנחנו צריכים לזכור.
1: אנחנו איתכם, באמת, גם מרחוק. תודה על הרעיון הזה.
3: תודה רבה, ובעזרת השם שיהיו בשורות גדולות וטובות לעם ישראל, ובעזרת השם שלא יקשרו את הידיים של צה"ל, ותאמינו לי, בעזרת השם הוא ינצח ויעשה את העבודה.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה לך.
0: סלאפ, סגן ראש קריית שמונה, תודה רבה שהיית איתנו. כן.
1: זה באמת טוב, זה צריך, אני כל הזמן, הלב שלי נמצא שם.
0: והתמונה של המורים מגוננים.
1: כן, כן, אני באמת, אי אפשר שלא לבכות מזה. טוב, היום בתנועת רגבים, התנועה שאני עובדת בה כידוע, חשפו סרטון שאני יכולה להגיד לזכותה של מורן, המרואיינת הבאה שלנו. קודם כל, ערב טוב מורן.
4: ערב טוב.
1: מורן טל חוקרת אוסינט ברגבים, ערביסטית.
0: אוסינט מודיעין גלוי.
1: מודיעין גלוי, כן.
0: אנחנו בתוך הברנג'ה, אז מודיעין גלוי.
1: והיא באה ואמרה, תשמעו, אתם חייבים לראות את הסרטונים שיוצאים. וכמובן כי היא כל הזמן, היא אומרת, תסתכלו, רק תקשיבו, אנחנו לא יכולים להקשיב, היא מקשיבה, ומתרגמת לנו, ובאמת הבנו שמדובר פה בחתיכת סיפור, אז בואי תספר לנו מורן, מה גילית בסרטונים האלה.
4: כן, אז בעצם אנחנו מדברים על אירוע מסכם של מחנה בנגב, שערך 3 שבועות.
1: שהשם מחנה קצת בעייתי כאן, כי כולם...
4: מחנה שארגנה התנועה האסלאמית וארגון בשם אריבת ווסומוד, איך אני ארחיב מה זה אומר, והמחנה נקרא מועסקר אריבת ווסומוד, ובעצם אנחנו מדברים על האירוע המסכם של המחנה הזה, שהתקיים ביום שישי, ה-15.
1: רגע, זה לא, לא, לא, לא, זה לא מחנה נוער, זה בדיוק נוער, בואי תדגישי את זה.
4: אני אבהיר, בדיוק, אז זה התקיים יחד עם תפילת יום שישי, שזה גם עניין שמדגיש פה את הקטע הדתי, על הריסות הכפר בלתי חוקי הסר. זה המחנה ה-16 במספר, שמתקיים בעצם מדי שנה, והשם באמת עלול להטעות, זה לא פעילויות של קייטנה לילדים ונוער, מעורבים בזה אולי גם ילדים ונוער, אבל מעורבים בזה המון המון מבוגרים, וזו ממש דאווה לשמה, הכשרת לבבות, שמגיעים ערבים מרחבי הארץ וגם בתוך הנגב עצמו, להביע תמיכה בקהילה הבדואית בבזורה, בנגב, בכפרים הבלתי חוקיים שקיבלו... הכפרים הבלתי מוכרים, על ידי שיפוץ מסגדים ונטיית עצים, וכל יום יש כמה וכמה עניינים, שיפוץ כבישים, ניקוי בתי כברות וכדומה. וחשוב להדגיש פה את המילה ריבת, כי זה משהו שלא אני מדגישה, אלא הדוברים בכנס הזה מדגישים. ריבת זה מונח אסלאמי עמוק מאוד, שלקוח מתוך הקוראן, במובן של הגנה ומאבק מתמידים של המוסלמים. זה בעצם לקוח מהסיפור של הכיבושי האסלאם שהגיעו לכל מיני אזורים, אזורי ספר בחזית, שנאלצו להיאבק מול האויב. זה לא מילה... רגילה למאבק, זה ממש על אדמת המאבק, ארדר ריבת, ומקום שבעצם מועד לפני סכנה מצד האויב, ומי שמגן מפניו נקרא מורביט, ברבים מורביטון, מורביטין או מורביטה לנקבות, והם בעצם לוחמים שמגנים ונאבקים על האדמה. אז חשוב להבין את העומק של המונח הזה, שזה
0: הכותרת של המחנה. בקיצור, מדובר באירוע שנטוע בשיח אסלאמי, קו נטוי לאומני פלסטיני, כלומר, כל הנרטיב המכונן שם זה הנרטיב של 48, של הנכבה וכן הלאה.
1: שבא להכשיר אמון בנייה בלתי חוקית ולסיים.
4: צומוד, צומוד שזה גם, זה מונח בשיח הלאומני הפוליטי הפלסטיני, שמבטא עמידה איתנה ואחזות בקרקע וחוסן מול האויב, שיש פה שורש משותף גם עם עברית, מהצמדות, מהאחזות לאחז בקרקע ובכבוד וכל מה שנלווה לזה. אנחנו נתקלים בזה המון ברגבים. אז אני אומרת, בכל שנה מתקיים ביום האחרון למחנה הזה איזשהו כנס לסיכום הפעילויות של האירועים השונים האלה, וזה אירוע שבו נוכחים תמיד נבחרת מכל המבמי ערבים, בהווה, בעבר, נציגים מהתנועה האסלאמית, אנשי המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, אנשי ארגון שנקרא אריבת וסומון, שכולם במידה כזו או אחרת קשורים או מעורבים בתנועה האסלאמית וברעם, כן, בפלג הדרומי של התנועה האסלאמית וברעם. מבחינת המסרים שם, עכשיו בכל שנה עולים שם מסרים מרכזיים, השנה היו מסרים חמורים ביותר של הסתה, של שלהוב המונים, סביב הבחירות הקרובות, מסרים מאוד לאומניים ודתיים, כפי שאתם הזכרתם, דתיים קיצוניים. והמסר המרכזי שעלה מכלל הדוברים בכנס, זה שהערבים, הבדואים, קודם כל, הם בעלי הבית בנגב, הם מבטיחים להישאר על האדמה שלהם, זה לא סתם נערך על ההריסות, רואים את ההריסות של הכפר ברקע, ושהמטרה המרכזית שעכשיו מונחת לפתחם ומוטלת עליהם בבחירות הקרובות, זה להתאחד ברשימה המשותפת, להתגייס ולתרגם את הכוח הפוליטי שלהם, כדי לנקום בממשלה הנוכחית ולהפיל אותה, כדי להשפיע מבפנים, מתוך הממשלה, או שהם עשו בממשלת השינוי, ובאמת ניכר שם שהם מאוד מתגעגעים להשפעה שהייתה להם בזמנו. והעניין שכל המסר הזה שולב עם רטוריקה שהיא מאוד מאוד עוינת. אז אני באמת על קצה המזלג אזכיר גם את אלה שאנחנו חשפנו בסרטון, אבל באמת מה שאנחנו בחרנו זה היה בפינצטה מתוך שעתיים פלוס של דברים מאוד מאוד חמורים שנאמרו שם. חבר הכנסת סמיר בן סעיד, שהוא מטעל של אחמד טיבי, אמר המצב בנגב מסוכן וקשה, אבל כל זה כלום אם אנחנו משווים את זה להקרבה של האנשים שלנו בעזה. חבר הכנסת
1: אורי דלואש, לפני שאת עוברת על זה הלאה, זאת אומרת, חבר כנסת סמיר בן סעיד, כן, שהוא חבר כנסת במדינת ישראל, מדבר על האנשים שלנו בעזה, על מה שהם הקריבו.
0: קבוצת
1: ההשתייכות
0: שלו זה הנוח'בה.
1: לחלוטין, קבוצת ההשתייכות שלו זה הנוח'בה. הוא אומר, אנחנו בנגב קשה ומסוכן, כי מדינת ישראל לא עלינו רוצה שיש שם חוק וסדר, ולעשות תשתיות, למשול, ולשים תשתיות ובנייה חוקית כמו שצריך, ולפי תוכניות. והוא אומר, אז אנחנו מקריבים פה את נפשנו, אבל אנחנו בסדר, כי זה כלום. זאת אומרת, יש לנו עוד לאן לשאוף, יש לנו עוד לשאוף לנקבה ולעזה ולאותו ההתנגדות של...
4: לנקבה ווליד אלואשלה, אבל כן.
1: כן, אז בואי קדימה, תגידי מה אמר ווליד אלואשלה.
4: כן, אז ווליד אלואשלה מרם, הוא אמר, אנחנו, עכשיו כל זה נפל, תשימו לב, ב-15 במאי זה יצא, שזה באמת היום שגם ציינו את הנקבה, וכל הסיסמאות, יום העצמאות שלהם הוא יום הנקבה שלנו, וכל הדברים האלה, והנקבה מתמשכת עד היום, הוא לא היחיד שמשתמש בטרמינולוגיה הזאת. אז הוא אמר, אנחנו חיים את זיכרון הנקבה, והיום אנחנו חיים בנקבה. כלומר, מבחינתו, זה שמדינת ישראל הורסת בנייה שהיא בלתי חוקית, מבחינתו...
0: לא, מדינת ישראל קיימת, זה הנקבה.
4: זה בוודאי, אתה צודק, אהבתי את הדיוק. אבל בעיניי, לא מספיק שמים דגש על הדברים שנאמרו שם על ידי גם החבר'ה של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, וגם החבר'ה של התנועה האסלאמית, שגם נמצאת כרגע בכותרות, הבנתי שיש איזושהי שמועה שמנסים באמת להוציא אותה מחוץ לחוק. אז באמת חשוב להדגיש את הדברים שגם הם אמרו, כי זה בכלל היה רווי במסרים שהם דתיים, הייתי אומרת על סף האנטישמים. נזכיר את עטיה אלאסם, שדיבר על כך שאף שועל ארמומי או חזיר, לעולם לא יוכל להוציא את האריות האלה מהגוב שלהם, שהדימוי הוא שהבדואים והערבים הם האריות, והגוב זה בעצם...
1: אנחנו כמובן השואלים והחזירים.
4: אנחנו כמובן שואלים וחזירים. חזירים כמובן זה דימוי של הכוח גם מתוך הקוראן. היהודים הם מחפד אל קירד אבו אל חנזיר, הם צאצאי הקופים והחזירים ושואלים וכן הלאה. אז חשוב מאוד להבין את ההקשרים האלה. וספוט פרז, שהוא ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, גם הבאנו קטע מאוד מאוד קטן מתוך מה שהוא אמר. הוא אמר דברים מאוד חמורים. קודם כל הוא הדגיש, הכוונה שלהם היא להרוס את הממשלה שהרסה את הכפרים שלהם, ושזה לא, זה לא משהו שהוא פוליטי מבחינתם, זו דת, ככה הוא אומר, זו דת, זו מחויבות, זו דבקות באדמה, והוא אמר דברים נוספים, אני רוצה להביא אותם, הוא אומר, אף אחד מאיתנו לא בחר להיות אזרח במדינת ישראל, זה בדיוק מה שעכשיו אתה מתחבר למה שאתה אמרת, יכול להיות שאם הייתה לחיקנו האפשרות היינו בוחרים משהו אחר, אבל זו גזרת האל. ומכיוון שאנחנו אזרחים במדינה הזאת, אנחנו צריכים להפנים את המנטליות שלפי הפועל הממסד הזה, איך הם חושבים, איך הם מנהלים את העניינים שלהם, ואל לנו לתת לזולתנו לחשוב שאנחנו מהווים איום על איש. קחו את זה ככלל, ככה הוא פונה לכל הקהל ואומר, אם אנחנו ניתן לזולתנו להבין שאנחנו באים לאיים עליהם, הם יכשילו כל פרויקט שלנו. כלומר, השיח הפנימי ביניהם, בעיניי, מה שמשתמע פה מבין השורות הוא חמור ביותר. אני אזכיר גם את מה שאמר חבר הכנסת
0: יומן דברקה. רגע, לא, תפרשי, כי דווקא כן. המשפט האחרון, כן. אחרי שאמר דברים נוראים, דווקא הפרזה כן. האחרונה שהבאת, נשמעת לי סבירה לחלוטין?
1: הם לא היו בוחרים, לא היו.
4: לא, נשמע מנים? שהם יודעים טוב לא. מאוד לברור את מה שהם אומרים לצד היהודי.
0: זהו, מי שמכיר ומבין את הרטוריקה של הפלג הדרומי, מבין את האיום שמסתתר באירוע הזה. אגב, אם זה גם היה מסתכם שם, זה לא היה כזה נורא. זאת אומרת, אם הפלג הדרומי היום, אנחנו כופרים בציונות במדינת ישראל, אין לנו ברירה, ואנחנו, כמי שכפעם שד, נתפקד פה כאזרחים, אז הבעיה הייתה הרבה יותר קטנה. זה לא אידיאלי, אבל זה נסבל. אבל זה לא נגמר שם מבחינת האידיאולוגיה שלהם.
4: נכון. וכל, זה ממש כל התפיסה שאנחנו מדברים עליה לאורך כל האירוע הזה. בדיוק הזכרתי את ג'ומה זברקה מבלד, שהוא מדבר ואומר, זו המולדת שלנו, אנחנו לא באנו לכאן על סיפון של מטוס האונייה, אנחנו בני המולדת הילידיים. אז זו סיסמה, כן, שמשתמשים בה כל הזמן, השכם והערב, גדולי שוני ישראל, כדי לומר שהיהודים לא שייכים לארץ הזאת. זו ראייה שלהם, אנחנו לא שייכים, אבל כל עוד בעצם יש פה את השלטון הזה, ואגב הם מזכירים הרבה לאורך הכנס הזה את עבדאללה נימר דרוויש, זה שהקים את התנועה האסלאמית, שכאילו הם מתנהלים במסגרת מה שמתאפשר להם, כאילו, ולקחת כל מה שאפשר כל עוד הם יכולים, זאת אומרת במסגרת הכוח שיש להם. ואיברהים חיג'אזי, אגב חיג'אזי מאיפה הוא מגיע? מהחיג'אז, אבל אוקיי? שהוא ראש הלשכה המדינית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, אומר, גם, יש לנו פה הזדמנות להתנקם בממשלה הזאת היטב, ובעצם להחזיר להם את ההפררה, ושל הערבים יהיה כוח, והוא משתמש פה בביטוי מאוד מאוד קוראני, הוא אומר, כדי שנבסס, הוא אומר, נומקם, או נחזק, או נעצים את אנשינו בנגב, זה נגזר מהמילה תמכין. המילה תמכין זה העצמה וחיזוק, אבל במובן האסלאמי, ובפרט בקרב תנועות ג'יהאדיסטיות, כמו האחים המוסלמים בחמאס, מדובר בביסוס השליטה האסלאמית והשאיפה להקים חברה אסלאמית מבוססת על חוקי השריעה. אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב להבין. וכשאנחנו כרגבים
1: רואים דבר כזה... מדינת הלכה, מה שנקרא.
4: כן. רק לא מה שמפחיד את הקפלניסטים, אבל אוקיי. כן. בכל אופן, אז...
0: אם הם יודעים במה מדובר, כנראה הם מפחדים קצת יותר.
4: כן. הלוואי שהיו יודעים. אז באמת אנחנו רואים כאן את השאיפה, לאחד את הזירות, מה שנקרא, להכניס את החברה הבדואית בנגב, לתוך הסיפור הלאומני הפלסטיני הכולל, לומר שהחבר'ה של הדחל, הדחל זה הפנים, אבל מבחינתם מה זה הפנים? הפנים של פלסטין, לא של ישראל, כאילו, ככה הם קוראים לישראל בשיח שלהם, הם
1: זאת אומרת, הבדואים, רגע, תפרשי לנו את זה, זה אומר הבדואים וערבי ישראל?
0: זה מה שקוראים, נקרא ערבי ישראל, כן.
4: זהו, הם לא קוראים לעצמם ערביי ישראל, כן? ויש בו, זה תהליך שנקרא פלסטיניזציה, שהוא מסוכן מאוד. וזאת ראייה, לפי המדינת ישראל היא נטע זר, היא אויב, היהודים הם אויב, כן? שימוש בדימויים קשים כמו חזיר, כמו שאמרנו כבר, כן. ולקוח מהקוראן, מהעולם הקיצוני, וספות פרז', הדברים שהוא כן. אמר פה, כאילו, אנחנו...
0: אז אני אגיד שני דברים.
4: נעשה כל מה שאפשר.
0: קשים מאוד לסיכום. ראשית, עבור האזרח הערבי שמתלבט, הוא לא באמת מתלבט, אם להיות אזרח נאמן למדינת ישראל, או נאמן למגזר המתמרד שלו. כאשר הנשק הערבי משתולל ברחובות והגופות נערמות, אין באמת התלבטות. העבריינים ומשפחות הפשע הם על מלא בצד של מנסור אבס והכנופיה שלו, הם למעשה אוכלים מידם. ולכן האזרח הערבי, אם היה שם מישהו שחושב לרגע, לצדד במדינת ישראל, אז האלימות תדחוף אותו לכיוון השני, ולא בטוח שיש שם מישהו כזה, אחד. שתיים, אתמול הייתה לי איזו שיחה, והגעתי למסקנה הכואבת הבאה. הדרך היחידה לפתור את הבעיה של המגזר הערבי במדינת ישראל, זה לכמה שנים טובות, אולי אף למעלה מעשור, לחזור למשטר הצבאי, שנהג בכפרים ערביים מ-1948 עד 1966. להפוך את היישובים הערביים למבודדים באמצעות הפרדה צבאית, מחסומים צבאיים בכניסה אין יוצא ואין בה, פשיטות, עד שהיסודות העברייניים הללו והמורדים הללו, היסודות האידיאולוגיים האסלאמיסטיים שתיארת כרגע, ייעלמו מהשטח, וכאשר מדינת ישראל תהיה בשאלה מספיק...
4: וכמובן, אני גם בעד ברמה האישית, כאילו אני לא מדברת כרגבים, אני מדברת מעצמי, אני בעד שלילה של אזרחות, וכמובן פסילה מהכנסת, זה כל מה שמשתמע...
0: פסילה מהכנסת, אגב, זה כבר רחוק.
4: העוינות הזאת.
0: זה כבר רחוק. כל מי שמכנה את עצמו כפלסטיני, לפי חוק יסוד הכנסת, פסול מלהתמודד לכנסת.
1: זה שבגץ אף פעם לא אישרו את
4: הסיפור הזה. מבחינתו פה זה פלסטין, כן, אז כן.
0: להתחיל להחזיר לשיח את הסוגיה של הממשל הצבאי, היינו שם, זה לא נעים, זה לא יפה, זה יספוג הרבה מאוד ביקורת, גם ככה מכנים אותנו מדינת אפרטייד, שם נמצא הפתרון, יכול להיות שיתה ולא יחמיני, כלומר שעצם הדיבור הרציני על השיח הזה יאפשר לפתור את הבעיות מבלי ליישם את הפתרון הרדיקלי הזה, אבל, אבל לפחות ברמת השיח, ברמה הדיאלקטית, שם נמצא הפתרון.
1: מורן טל,
0: שאת
1: עושים בתנועת רגבים.
4: אני רק רוצה אולי במשפט, טוב,
1: יאללה, תני לנו משפט אחרון, קדימה.
4: משפט לסיכום, באמת, העניין הזה שהחדירה של התנועה האסלאמית היא לתוך השיח הזה פה, וההובלה של החברה שם בנגב, היא מעצימה את הבדלנות, היא מעצימה את הניכור כלפי המדינה, במקום שיהיה פה שילוב ושיתוף פעולה למען עתיד משותף טוב יותר, זה הולך רק לכיוון גרוע ביותר.
1: בהחלט. תודה רבה לך, לילה טוב מורן.
4: לילה טוב, ביי ביי.
0: אנחנו עושים הצרכה, פינת הכלכלה, מעטה עוברת קבוע מיום רביעי ליום שני, אנחנו נפגוש את יהודה אהרוני בעזרת השם ביום רביעי, אבל עכשיו נמצא איתנו ארז צדוק, ולשם כך יש לנו פתיח.
5: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק.
0: ויצא לנו...

0: 7%, ובדברים שלו הוא היה מתווה איזשהו שינוי עתידי, גם הורדות נוספות, צפי להורדות נוספות, משהו אופטימי, אבל הוא לא עשה לא את זה ולא את זה. האמת היא שכבר כל השוק לחץ עליו, שוק ההון גם לחץ עליו, גם החבר'ה שלו כבר אמרו שזה לא הגיוני, ולא הייתה לו שום ברירה, הוא עשה צעד של באמת מחוסר ברירה, אבל הוא הוריד ברבע אחוז, ואין בדברים שלו שום דבר מן האופטימיות קצת קדימה, ולכן אני לא מרוצה, אני חושב שאוי ואבוי אם הוא לא היה מוריד ב-10% הזה.
1: מאוחר מדי. אגב, אנחנו מדברים פה כמעט מדי חודש, צריך לומר למי שלא מכיר, ההחלטה לריבית תמיד מתקבלת ביום שני האחרון של החודש, זה הנוהג המקובל, ואנחנו משוחחים על זה כל פעם, האם הוא מוריד, ואם הוא מוריד אז זה לא מספיק, פעם האחרונה שהוא הוריד היה לפני חצי שנה. תגיד, לפי החוק, מי שאמור לדון ולהחליט בסוף, זה לא הנגיד, זה המועצה המוניטרית שהוא חבר בה, הוא רק כל אחד בה, אני מדייק?
0: הוא כל אחד, אבל יש לו קול שלו משמעות יותר גדולה, ובסוף מתיישרים לפי הנגיד, זה לא מועצת הנגידים כמו בארצות הברית, ששם באמת עושים, אתה יודע, הצבעות משמעותיות, וההחלטה הקודמת התקבלה על חודו של קול, ופה זה לא עובד ככה, זה לא עובד בצורה כזו. גם בארצות הברית, אתה יודע, כשמפרסמים את ההחלטה, אז יש משמעות לאיזה מושל, יש כמה מושלים בפד, ואיזה מושל הצביע ככה, ואיזה הצביע ככה, ומי אמר מה, יש שם באמת משמעות למועצה, פה אין משמעות למועצה, אפקטיבית אין משמעות למועצה,
1: אז
0: ומה שהנגיד אומר, ומה שהנגיד מחליט.
1: כאן גם נמצא באיזשהו מקום הפתרון, כי בסוף זה מגיע לאותו שיח של הדיפ סטייט, שאנחנו שוחקים אותו כאן עד זרה, ותמיד יש את הביקורת על החלטות שלו, אבל מצד שני אסור לתת לפוליטיקאים להחליט. יש לנו כבר מועצה מוניטרית. פשוט צריך לדאוג שהיא תאויה של ידי אנשים שבאמת סופרים את הציבור, כפי שמקובל בדמוקרטיות אחרות, וככה בעיה תיפטר. אגב, צריך לומר, הגורם היחיד שמרוויח בכל מצב מזה שהריבית גבוהה, זה הבנקים. כמה מהנגידים שכיינו בשנים האחרונות השתלבו בהמשך בתעשיית הבנקאות הישראלית?
0: מפקחים על הבנקים יותר, נגידים פחות. המפקחים על הבנקים רובם, כמעט כולם.
1: כמעט כולם. כי אגב, הם מסיימים כתפקיד צעירים יותר.
0: הגיעו לבנקים או כדירקטורים, או כשווי או ראש דירקטורים, או כמנכלים. חלק של הבנקים הגדולים. זה המפקחים על הבנקים. הנגידים פחות, הנגידים, תראה, יש לי בעיה מנגידים כמו אמיר ירון, שהגיע מחול וחוזר אחר כך לחול, וכל מה שמעניין אותו זה לקבל שם את הפרסים על זה שהאינפלציה הייתה באמצע היד, ולהזזל כל השאר, סליחה שאני אומר את זה, אבל ככה זה נראה כלפי חוץ. כך למשל את, נגיד, קרנית פלוג, למשל, שהיא באה מפה, היא למדה פה, נכון, עשתה איזה תואר בחול, אבל עבדה גם בחול באיזשהו שלב, בסדר, צברה קצת ניסיון בינלאומי, אבל גדלה פה ועבדה פה. היא דווקא נלחמה בכחלון להשאיר את הריבית נמוכה. כחלון כשר אוצר רצה שהריבית תעלה, והיא נלחמה להשאיר אותה נמוכה ולא העלתה אותה. היא רצתה לעזור למשק, כחלון רצה שהיא תעלה את הריבית כדי שיוכל להוריד את מחירי הנדלן, כי הריבית כמעט הפסית שהייתה, אז הביאה המשקיעים לנדלן, והוא לא רצה את זה, כי הוא הבטיח להוריד את המחירים.
1: ותגיד, סטנלי פישר, נגיד המיתולוגי שהגיע לפה מחול, איפה אתה פוגש אותו על הגרף הזה?
0: סטנלי פישר, לדעתי, אם הוא היה לפני קרנית פלוג, אז הוא גם השאיר את הריבית נמוכה בתקופה שהריבית הייתה.
1: לדעתי הוא הוריד אותה, הוא היה הראשון להוריד אותה בצורה דרסטית.
0: הוא היה לפני קרנית פלוג, אז הוא הוריד אותה, נכון, והמשיכה את הקו שלו, ודווקא בקטע הזה הוא היה בסדר, אבל צריך להגיד שזאת הייתה המגמה בכל העולם, ולכן הוא בסך הכל המשיך את המגמה העולמית. אבל תראה, היו לנו נגידים טובים, אבל אמיר ירון הוא לדעתי, הוא פשוט גם בהגנה שלו על הבנקים, וגם בחוסר הראייה של צורכי המשק, מעבר לנושא של האינפלציה שעליו הוא מופקע, זה נראה כאילו לא מעניין אותו כלום. הוא כן בא בטענות כל הזמן לאוצר, אבל מה הוא עושה בעניין? שום דבר.
1: כן.
0: מעניין אותו רק החלק שלו,
2: וזה באמת...
0: סמוטריץ' אמר מעט מדי ומאוחר מדי. אגב, אני לא אומר מאוחר מדי, אני

0: מרדיף מוכר מאשר אף פעם, אבל זה עדיין מעט מדי, ושוב, הרבה פעמים זה, זה, זה משהו שהוא מקובל יותר בארצות הברית, אבל גם פה מאוד מקובל להסתכל על דברי הנגיד, להקשיב לדברי הנגיד, ולנסות להבין מהם מה קורה הלאה, והוא לא אומר כלום. אתם יודעים מה? הוא הזכיר לי היום את, את סוכניות הדירוג, כי הוא בא ואומר, תראו, יש, נכון, השקל חזק, ונכון, האינפלציה פה באמצע היד, ואפילו קצת מתחת, ונכון, ונכון, ונכון, הכל טוב, אפשר להוריד את הריבית. מצד שני, הוא אומר, אבל בעולם יש אולי לחצים אינפלציונים כתוצאה ממחירי האנרגיה, וזה עלול להגיע לפה בעתיד. אז עכשיו אתה משאיר לי את הריבית גבוהה, בגלל שבעתיד אולי
1: האינפלציה עולמית תשפיע פה? על פניו, גם אין קשר מקצועי, זאת אומרת, עם כל הכבוד לפרופסור ירון, מה הקשר? זאת אומרת, הריבית אמורה להיות, בהגדרה היא אמורה להיות תגובתית, להגיב לדברים אחרי שהם מתרחשים, זה לא אמצעי ממנה.
0: בגלל זה אני אומר שהוא מזכיר לי את סוכניות הדירוג, שאמרו, אם בעתיד אולי במלחמה יקרה ככה וככה זה, אז עכשיו נוריד את הדירוג. אותו דבר הוא, עכשיו שם את הריבית גבוהה, משאיר את הריבית גבוהה, מעל ומעבר.
1: ארז, כי התפקיד, אפשר לחלוק על הרציונל שמפעילות סוכניות הדירוג, אבל בסוף הן, התפקיד שלהם הוא לחזות סיכונים, כלומר יש אלמנט חיזוי בעבודה שלהן. זה התפקיד שלהם, אנליסטים שרואים תופעות.
0: אבל הן לא חזות שום דבר בכלכלת ישראל.
1: זה שהן חוזות גרוע, זה לא משנה, התפקיד שלהם זה לחזות. תפקיד שלהם, נגיד בנק ישראל, הוא לא לחזות. תפקיד שלו זה להגיב. לדברים אחרי שהם קרו במציאות, לא תחזיות תלושות או לא תלושות.
0: זה נכון, זה נכון. אגב, הוא אמר כמה דברים מזוהים שמן לנו לדעתי זמן לעבור על כולם, אבל למשל, הוא דיבר על ההקצה במשק, על זה ש הרבה אנשים נמצאים במילואים, ולכן יש פחות עצה, וזה עלול לייצר לחצים אינפלציונים. אבל בעצה לא מטפלים בריבית, דיברנו על זה בעבר פה בתוכנית, בפינה הזאת. בעצה לא מטפלים בריבית, בריבית גבוהה אתה מטפל בביקוש, כשיש לך ביקושים עודפים ואתה רוצה לדקת ביקושים, אתה משאיר את הריבית גבוהה. כשהאינפלציה היא כתוצאה מעצה, אתה מטפל בהצעה. איך לטפל בהצעה? כשתיגמר המלחמה, יגמרו המילואים, ההצעה יחזור לעצמו. אבל אתה משאיר ריבית גבוהה בגלל שאתה טוען שכאילו דברים באמת, באמת לא הגיוניים.
1: אוקיי, אז בוא ננסה להסביר. זאת אומרת, על פניו שוב, כלכלנים תולשים את השערות. האיש הזה בא לחבל כאילו הפעילות של הממשלה? זה האירוע? או שיש לו תמריצים חומריים אחרים שאנחנו לא מבינים?
0: אני לא יודע, אני באמת, אני תוהה על מדיניותו הכלכלית, בעיניי יש לו יעד אחד, הוא רואה רק את היעד הזה, הוא לא רואה בעיניים את היעדים האחרים, זה מבחינתי, אני רואה ושוב, אני מקשיב גם לדברים שלו, אני לא רק מסתכל על התוצאה הסופית, הוא רואה יעד אחד, הוא בא מחול, הוא יחזור לחול אחר כך, הוא רוצה לקבל שם את הפרסים ואת היוקרה, וזה, לא יודע, משרה מפנקת באיזו אוניברסיטה, כן. או באיזשהו מכון בינלאומי, קרן מטבע, או אחד מהגופים המוסדיים הגדולים בעולם. וזהו, אני באמת שאני לא מבין, אתם יודעים, גם כל השמירה על הבנקים, זה חלק מאותו עניין. הוא בא ואומר, והוא אמר גם היום, האינפלציה היא זאת שפוגעת בשכבות החלשות, ולכן אני נלחם על זה או משהו כזה. אדוני, הריבית זה זאת שפוגעת בשכבות החלשות, הריבית הגבוהה מאוד, היא פוגעת בהם במשכנתה, היא פוגעת בהם במינוסים, בהלוואות, זה מה שפוגע בהם. אינפלציה לא תהיה גם אם תוריד את הריבית ברבע ובחצי אחוז, ואם היית מוריד אותה מזמן, לא הייתה אינפלציה, כי הבעיה של היצעים לא של ביקושים, ואתה בעצמך אומר את זה. איך כל זה מתחבר?
1: הוא דן בעצים וביקושים, אני דן בתמריצים. המבנה לא. טוב, בסוף יש אדם שיושב בתפקיד הזה, והתמריצים שפועלים עליו לא מסתנכרנים עם, עם האינטרסים של הציבור הישראלי. עצמאות של מי שקובע את הריבית זה דבר קריטי וחשוב, אבל להנדס את התפקיד מחדש באופן שיבטיח שמי שיכהן בו, האינטרסים שלו מסונכרנים עם אלה של האזרחים, זה צו השעה, ולדעתי הדרך היא לגוון את המועצה המוניטרית, לבדוק למה בדיוק היא חותמת גומי ולמנוע את זה.
0: גם לשנות את חוק בנק ישראל ולהוסיף עוד יעדים חוץ מאינפלציה פלוס מה שאמרת, אני חושב שזה בהחלט יכול לתקן את המצב, לשפר אותו משמעותית.
1: ארז צדוק, אביב בית השקעות, תודה רבה על הניתוח, לילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: זהו, סיימנו עוד תוכנית, זה עבר לי ככה.
2: טוב, עם כל הפשלות בהתחלה.
1: כן, בסדר, שכחנו מזה כבר. ובכל זאת התמודדנו איתן בחנניות רבה, וגם במיומנותו של ליאור דורנשטיין, הטכנאי שלנו, אז תודה רבה על זה, תודה גם לך, מוריה מיכאלי.
2: תודה, זה.
1: אנחנו, אני אהיה כאן בעזרת השם ב-6 בבוקר, מחר כמדי יום שלישי, וב-10 נהיה פה שוב עם עוד מהדורה של יומן הלילה, מוריה ואני, עד אז שיהיה לנו לילה של ניצחון.

6-28 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: זה. תודה שבחרתם אותנו, כי אין יותר טוב מזה. סתם אני נותן מחמאות לעצמי. מי בימין יחמיא לנו? מי? מי? איפה יחמיאו לימנים? איפה? מאיר, תרגע! מאיר! מאיר! מאיר, תרגע! הוא נרגע! אגב, מי שמדבר עכשיו בשיר הזה של פלד, אין יותר טוב מזה, זה אבי רצון שלנו כאן, מרדיו גלי ישראל, תוכנית הבוקר שלנו. טוב, שלום, ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, נתחיל בסיפור לפני החדשות. שלום חנה אהרונוביץ', ברוכה הבאה.
1: אהלן אהלן.
0: שלום מנחם ענה יקר.
2: שלום שלום.
0: כל צוות התוכנית שלנו מוכן ומזומן. חנה אהרונוביץ', עורך התוכנית שלנו מנחם ענה. אגב, עורכי תוכנית ברדיו זה אנשים... חנה, עובדים קשה, נכון? גם את, גם מנחם, אתם... אני אוהב אתכם. עכשיו, למה התחלתי באהבה? נכון? בדרך כלל אני מליץ כזה, נכון? מליצי, מלחמתי, יפה, פעם, פום, עשו לנו זה. אתמול, הייתה לנו תוכנית משוגעת, וקיבלתי תגובות כשיצאתי, מדהימות. אבל הייתה תגובה אחת של מישהו, שהוא מאזין קבוע שלי המון המון שנים, הוא איננו צעיר, הבחור עבר את גיל 50, כמדומני, והוא שלח לי הודעה שנגע לי בלב. אני כמובן לא אומר את השם של האיש, כי עמימות מוחלטת בין כולנו, אבל אני רוצה שהמהות, הסיפור עצמו יעבור הלאה. כי אני חושב שאני מייצג את עולם התקשורת הפחות... איך אני אגדיר את העניין הזה? אנחנו אנשי תקשורת, אני לפחות פה בתוכנית שלי, אנחנו משתדלים במשך המון המון שנים, ניסיון רב ואהבה אמיתית למקצוע הזה, לעשות טוב לעם ישראל. עכשיו אנחנו חזקים בקלישאות, כולנו פה במדינת ישראל, אנחנו בקלישאות, רבת עם בן אדם, נכון? פיצוצים, אני אוהב אותך. בצביעות, כי אנחנו צבועים, נו, בקיצור, אנחנו לא יודעים להתנהל יפה. ואני שונא קלישאות, אני בן אדם שמדבר מהרגש, אני מדבר מהלב, באמת, במשך הרבה מאוד שנים. זה עשה לי דברים מופלאים במהלך החיים, זה גם היה לרעתי כשאני ישיר מאוד. תשאלו את השמאל הקיצוני בישראל, איך הם ידעו לטפל באנשים כמוני, כי הגעתי לסי. אבל, למה אני מספר לכם את הסיפור? קיבלתי אתמול ביקורת. ממאזין, רגע, אני מחכך את הגרון. מאזין ששלח לי הודעה, ואמר לי, תקשיב, אין שדרים כמוך במדינת ישראל. וזה דבר מדהים, ואתה עושה רדיו אדיר, ואתה יודע למשוך תשומת לב של אנשים, אבל אני מבקש ממך דבר אחד. אל תגיד יותר אנחנו והם. הכוונה שלו הייתה, הוא לא איש ימני. הוא איש ששומע את התוכנית שלי, הוא איש שמאל. אני גם לא יכול להגיד מובהק, כי אני לא יודע כמה אתם תכירו אותו, כי הוא מאזין ותיק הרבה מאוד זמן. אבל המילים שלו אתמול נגעו לי ללב בצורה קצת אחרת. אני יושב בבית שלי. כשאני חוזר, נגיד, ממש מאוחר, אני חוזר בסביבות 4 לפנות בוקר, 5 לפנות בוקר, עבודה, אני די-ג'י, עניינים, וקריינויות, ופרסומות, והנחיות, וכל מיני דברים שלקחתי על עצמי בחיים, שאני מאוד מאוד אוהב. רדיו זה הדבר הכי חשוב. כשמישהו אחד, והוא לא מהצד שלך, שולח לך הודעה ואומר לך, תפסיק לקרוא לנו הם ואתם. אנחנו אחים כולנו. וכשאני שמעתי את זה ממישהו שהוא איש שמאל, זה יחזיר לי את הכבוד של הצד האבוד. אני רוצה לקרוא לזה, תרשו לי רגע עכשיו, הצד האבוד, הצד שאיבד מזמן את הכבוד למדינה, הצד שמצידו שאנחנו נמות פה כולם, העיקר שביבי לא יהיה ראש ממשלה. תראו את ההתנהלות ואת ההתנהגות, ואני, זה יצבן אותי, שמיעוט קטן שולט פה במדינה, קובע פה בהכל, ואנחנו עוד 4,000 שנה נצא להצביע, ובחיים לא נקבע פה כלום. וכשאתמול האיש הזה, שהוא ממעוז שמאל, תאמינו לי, והוא אוהב אותי, והוא אוהב את התוכנית. כמה פעמים שמעתם אנשי שמאל שהם מכבדים, הרי תמיד זה הצד הימני יחפיף את הראש. תהיה מלחמה, אחים שלנו, אנחנו רוצים ביחד. לא משנה מה, אנחנו מורידים את הראש בשביל שלום ובשביל אהבה, זה הצד הימני. ככה חשבתי. אתמול האיש הזה החזיר לי את התקווה בעם ישראל. הוא לא משלנו. משלנו הכוונה בצד הימני. אבל אם הוא אוהב את התוכנית שלי בצורה כזו, ובכל פעם שהוא שומע שאני מיירט, או לכאורה פוגע בשמאלנים, מה שהם עשו מקום המדינה ועד היום, קשה להם לקבל את זה, כי החוקים קצת השתנו פה במדינה. הימין יותר לא יחפיף את ראשו. הליכוד צריך להיות ימני. הליכוד הוא לא ימני. הליכוד לא מתנהל כימנים. זו בעיה. אנחנו קשקשנים גדולים, ואני לוקח על עצמי פה משהו, ואני אשמח אם תסכימו איתי כן או לא. אני חושב שמינון הפוליטיקה בתוכנית שלי צריך לרדת פלאים, זאת אומרת לתת כותרות בקטנה שלוש דקות של התחלה ועד ההוא, אלא אם כן קוראים דברים מוזרים, אבל אנחנו והם אני צריך להפסיק את זה, כי אנחנו הימנים, אני אדבר בפעם האחרונה, אנחנו והם, אתם מרשים לי רגע? אני חייב לתת את העברה, מנחם, חנה.
1: יש, יש אישור.
0: כשאני מדבר על אנחנו והם, תחשבו איזה דבר מבאס, שאתה הרוב, אתה הרוב, ובתוך כיתה, נגיד, נלך, בוא נלך היפותטית, נעבור למשל כזה, בסדר? כיתה של ילדים, סליחה, קבוצת כדורגל של ילדים בתיכון, רוצים לשחק במגרש. אתה השחקן הכי טוב, בסדר? אתה והקבוצה שלך. אתם הכי טובים ואתם הכי גדולים. יש לכם תארים, אליפויות, גביעים, הכל. באת לשחק בבית ספר, לא באזור שלך. אתה אלוף באזור מסוים, הגעת למקום אחר, שונה בתכלית ממך. שחקנים גרועים, קבוצות על הפנים, נוראיות, לא יודע, שחקים כדורגל בלי כדור, גמורים. אתה מחכה להיכנס לטורניר, והם לא מכניסים אותך. למה? לא בגלל שאתה לא טוב, בגלל שאתה נראה אחר. אבל אתה הרוב, התארים הם אצלנו. הכל אצלנו, האליפויות, השחקנים הכי טוב. למה אני לא יכול לשחק בטורניר הזה? כי אני לא מתאים להם. ככה, קל, ככה פשוט. זו מדינת ישראל. צריך לדעת להיוולד במקום הנכון. והצד הנכון הוא הצד של הרוב. מדינה דמוקרטית אנחנו לא. ידוע, דמוקרטיה בכאילו. בסדר? הכל פה זה עורב הפרח. כי בבחירות האלו, ואני נאבק, תצאו, תצביעו, זה חשוב, זה חשוב. נו, ואז מה? נראה את מה שעושים לנו לבנון? שימו לב, אני פונה לממשלה. וזהו, ועם זה נסיים. חיזבאללה מצפצף על מדינת ישראל, מצפצף על הפסקת האש, ואין שום תגובה מהממשלה. אני באמת לא יודע איזה ימין אנחנו, אני לא יודע מה ההבדל בין מה שאנחנו היום לבין מה שאני מצפה בתור ימני, ואז הבנתי שאני איש מאוד קטן, אני איש פשוט, פשוט עם מיקרופון וים של אנשים שמקשיבים לי, ואני רוצה לומר לכולכם, כפרה עליכם. עם אחד, אגרוף אחד ודעה אחת. מי שלא ימני, שיקח את רגליו ויעוף מהימין ויפסיק לבזות אותנו, גם אם אתם קומבינטורים שבחרו בכם, עסקנים מבחוץ. אל תביישו יותר את הימין. הימין יכול לחבר את עם ישראל. הימין זה הצד הנכון, הטוב, הריאלי, ההוגן, מי שסבל הכי הרבה. קשה לשפוט בן אדם שלא סבל אף פעם. שמאלנים לא יודעים מה זה שאתה מוכשר יותר מכולם, אבל אתה לא יכול להגיע ולהשלים את מה שאתה רוצה לעשות בקריירה שלך, כי אתה פשוט ימני. רחמנא ליצלן, אתה גם מזרחי, אתה גם ירושלמי וגם אוהד ביתר, וואי וואי וואי, כל הלאווים. מי שמכם להחליט מה נכון ומה לא? אבל אז הבחור הזה מאתמול הדליק אצלי את האור בלב. איש שמאל מוצר שאומר לי, אני אוהב את התוכנית שלך בצורה בלתי רגילה, תמעיט עם הפוליטיקה ועם האקטואליה. האם אתם מסכימים עם מה שאמרתי?
1: מסכימה.
0: להוריד?
2: כן.
0: נמנן? Mm-hmm. ברוכים הבאים בצל קורתנו, ניתן פה את הכותרות הפשוטות ביותר, והם היו כאלה. עיניו צנגאוקר. בזבוז של כותרת. טראמפ לפוקס ניוז. אתם באמת חושבים שאחרי כל מה שעשיתי אני פשוט אמסור כסף לאיראן? אני אומר, כן. כותרות, בקצרה. דרי בישיבת העשייה על חוק הגיוס. אנחנו מבינים שחוק הגיוס כבר לא יעבור בקדנציה הנוכחית, עובדים על בחירות בתאריך מוסכם. וואלה, וואו. זו הייתה הכותרת, לא צריך להוסיף כלום. דרמה בבני ברק. 2,000 מרפסות סוכה על עמודים בסכנת הריסה, לאחר שהרשות לאכיפה במקרקעין הוציאה דוח חריף על מעל 2,000 מרפסות לא חוקיות. האם אתם חושבים שמשהו יקרה שם?
2: לא.
0: יופי. עוד כותרת מבוזבזת. הבא בתור, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד החלטת נגיד על הורדת הריבית. מעט מדי ומאוחר מדי. המשק הישראלי זקוק להורדת ריבית חדה יותר. עכשיו, קשקושי בחירות אולי, אבל אני חושב שהורידו רק ברבע אחוז. עוד פעם, אני זורק את זה באוויר בשביל לפגוע בימין, בשביל לפגוע בהליך הבחירות. עשו את זה מאוחר בכוונה, הכל פוליטי. הכל פוליטי. זהו, כותרת אחרונה, ביום חמישי הקרוב, 22:00, אני חוגג את יום ההולדת המדוברת שלי במועדון, המועדון של סקאזי בירושלים, הוא נקרא בוילר, מסיבה משנות ה-90 ועד היום עם הלעיתים הגדולים ביותר. כל מי שמעוניין בכרטיס, בהוזלה מטורפת, כי אני רוצה לראות את כולכם, שלחו לנו הודעה, שלחו לי את המילה מסיבה, חנה תחזור אליכם ונדאג לכם שתבואו לבלות איתי, תענו, אני מבטיח לכם את המסיבה. וואו. מה הבטחתי? וואו? אוקיי, זה הבטחה, זה וואו? מה זה? זה כאילו בנט עכשיו מבטיח, אני ימני. יאללה, שטוק! כן, חנה, מה הכתובת למשלוח ההודעות?
1: 058-36-222-03.
0: שימו לי את ההודעות רגע. הלאה, שמתם? הנה ההודעות שלנו. וההודעות הן כאלו. איי, איי, איי. אני יכול רגע להתייחס להודעות או נתייחס בסוף השעה? אני רוצה רגע להתייחס להודעות. עמדי, כן, בבקשה, תוריד את הפוליטיקה. הנה, אני לטובתכם. איזה כיף לדעת. די לחפור! די לחפור! שולח לי מישהו. אנחנו והם מאז הפנקס האדום מתחילים להראות משילות. על המשילות של הימין. ככה הוא שלח, כאילו הוא בז. בקיצור, אחים לא אחים. הם עושים דברים לא נעימים, שיזכרו שזה כואב, אבל זה הזמן לעשות פה. קיצר, אוהב אתכם גם כשזה כואב. טוב, יאללה, נו, לא. נמרוד אומר לי, אתה הזכרת את בנט ולא שמת את המניפסט?
2: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: חנה, תני לי מתנה הראשונה מהממת, תביא לי משהו חדש שאת מביאה לנו לאוויר העולם, תעשי את זה זריז, בואי נגרה מאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, תני לי את המתנה.
1: אז יש לנו בעצם סט צירים יוקרתי חדש, בשווי מאות שקלים.
0: רגע, סט צירים? מה זה סירים? של איזו חברה?
1: של פוד אפיל, יש להם 41 סניפים בכל הארץ, אני מניחה שכולם פה מכירים, או לפחות רובכם. בעצם מותג של כלי בית, בעיקר
0: לבישול, שמי סירים, זה טכנולוגיות מתקדמות, חומרי גלם מהטובים ביותר בעולם. אגב, למי שלא יודע, פוד אפיל זאת חברת הסירים והכלים החזקה ביותר בישראל, נכון? הם הגדולים ביותר. אז יש לי סט סירים להעניק לכם רק בשביל הכיף, וזו מתנה מדהימה, אתם יודעים, סירים, מי שעדיין לא התחתן, או שרק יש לו שף בבית, השף וולט, אתם לא יודעים כמה סירים זה דבר יקר. הנה אנחנו מעניקים לכם סט סירים יוקרתי. זה של פוד אפיל. לרשת הזו יש 41 סניפים ברחבי הארץ. אתם לא מאמינים. 41 סניפים לפוד אפיל. בקיצור, יש להם מגוון עולמות שם. נרוסטה, אלומיניום, יציקות ברזל. אני מחלק לכם מערה סירים יוקרתי. כל מי שמקשיב לי עכשיו, אולי מתנה לאימא, אולי מתנה לעצמכם, אולי האישה רוצה משהו, ובדיוק היא משלחה אותך לקנות סיר, ואתה אומר, וואי, וואי, כל כך יקר סיר. עמדי נותן, אל תגידו זכיתם ברדיו. שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת פעם נוספת,
1: 058-36-222-03.
0: שתהיה לכולנו האזנה מצוינת.

0: Yeah. יפה מאוד, נכון?
1: משה פרץ עם השיר קרמלה. אגב, אם המוזיקה שלי טובה, אז אל תבקשו שירים. אבל אם אתם רוצים לענג את אוזניכם בכיף עם מוזיקה שאתם בוחרים, הופכים להיות עורכי מוזיקה ברדיו, היי, הגעתם לכתובת הנכונה? אתם על רדיו גלי ישראל, אני חייב לומר לכם את התדרים, למאזינים ששומעים אולי כל מיני רעשים וכל מיני תחנות ערביות, פיראטיות, הם עדיין מרגישים שהם בעלי הבית והם צפצפים על כולנו. בוא נראה מתי הוא ימין אמיתי, שחד וחלק, המדינה הזו שייכת לעם ישראל, ומי שרוצה פה שיהיה לו בעיות. כן. יופי. יקיריי ויקירותיי, אנחנו התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, אלו הם התדרים. 89.3 FM, 106.5 FM, והתדר המרכזי שלנו, 94 FM. רדיו גלי ישראל, אני אמליץ לכם לפתוח את האפליקציה שלנו, תורידו את החינם. אפשר לשמוע אותי בכל נקודה בעולם, נקי, בובה, בובה, בובה, בובה. היי, העברנו לכם את כל הנתונים, חשוב מאוד. המטרה שלנו, לתת לעם ישראל, לרובו, את תוכנית הרדיו הטובה ביותר, האסקפיזם המוחלט. עד שאולי בעזרת השם יתברך תפילותינו, נעבור לשעות טובות יותר, מבחינת הרשה, המולה, קומושן כזה, אני אוהב בלגן. אבל בינתיים עבודה יפה, 6-8, אולי בורא עולם מחליט שזה הפריים טיים החדש של הרדיו. תגידו, שמעתם על ערוץ חדש שנפתח בקרוב? מישהו שמע על זה?
2: כן, ערוץ 16.
1: כן, ערוץ 16 בברנג'ה יש ערוץ חדש. ערוץ, לפחות ממה שאומרים, ימני ליברל, שעומד להתמודד מול 12, מול 14, 13 כבר לא נחשב, נכון? כאילו הוא הכי נמוך. 14 ו-12, יהיה להם פייט של ערוץ חדש. שמות רצו פה באוויר של כל... אף אחד לא באמת יודע, מה שכן הם עולים בחודש הבא. ערוץ חדש, עוד ערוץ נוסף ישראלי. אני אומר, ברוך השם, דבר טוב, נכון? כי ימין לא יכול להיות רק אקטואליה. ימין צריך להיות גם ליברל, פתוח, כל האנשים, יש המון אנשים ימניים, כל כך הרבה מגזרים, ימנים, רוב עם ישראל הוא ימני. תדר? ראיתם את הסרטון החמוד ההוא של ימין בארון, מכירים את זה? שבר את המדינה, אפילו אילון מסק נתן שם שיתוף לסרטון. לא, זה מטורף, ולכן בואו בלי קשקושים, 90% מעם ישראל הם כמוני, כמוך, כמוך, וצריך גם קצת בידור ואווירה טובה, מקומות שאין בהם את זה, חבל. השקעה טובה ואנשים רציניים, ערוץ 16, מישהו אולי מכיר עם מי אפשר לדבר? נשמע לי מגניב, לא? אף אחד לא יודע, יודעים רק שבחור בשם וולמן,
3: איתי
1: וולמן, אני מקווה שאני... תהי לנו את הנתונים, בואו נדבר על זה, מה יכול להיות? אומרים ערוץ ימין ליברל, מה זה אומר? כמו הליכוד? מה זה אומר? שאתה ימני בכאילו? נבדוק, ערוץ 16. וואו, איזה תחרות יהיה פה. איזה טירוף כבר יהיה פה, יותר מדי ערוצים. אבל אחד, אחד, שייתן את המענה לכולם, אין. אולי ערוץ 16, בואו נראה. מתאים לי? מה אתה אומר? מתאים לי... מתאים לי 16? יכול להתאים?
2: כן.
1: 16. בונה, זה בום פעם רציני, אה? ערוץ חדש בטלוויזיה בעוד חודש מהיום. אבא לי!

איזה יופי. בום פעם שמארחים את ברי סחרוף. אתם שומעים את ברי סחרוף, אתם אומרים לעצמכם, רגע, אשכנזי על מלא, נכון? מה פתאום הוא טורקי? אתם ידעתם את זה? ברי סחרוף טורקי? אתם עכשיו רואים שאסור לשפוט על פי פנים? עם ישראל חי. אחלה ברי סחרוף. בום פעם. טורקי שעושה יוונית. לא מסתדרים בדרך כלל הטורקים והיוונים. מח שמם של הטורקים. עוד פעם עם האימח שמם של הטורקים? רק של הגמור שעומד בראשם. איך קוראים לעקום הזה, המבוגר, לדעתי הוא מעשן דברים קשים, או פטריות טורקיות, אני לא יודע מה הוא עושה, המחוסל הזה, שעומד בראש המדינה, אבל זה איש רשע. זה היטלר מוסלמי שגר בטורקיה ומחרב את אחת המדינות הכי מדהימות שהיו פה. טייפ ארג'ואן, שלא תקום כבר מחר, בעצם שלא תקום כבר אתמול, בעצם...

0: רבים בכלל.
1: פיוז'ן.
2: שימו לי קצה.
1: עם ישראל חי, אתם על התוכנית של המדינה, 33 אחרי 6. שימו לב, יש לנו פה אחלה מתנות לחלק לכם. אנחנו מתחילים במארז הסירים היוקרתי. מאות שקלים שווה המארז הזה, מתנת פוד אפיל. מי שלא מכיר פוד אפיל,

0: טוב, מרשים, נכון? כיף גדול. אני דיברתי על בקשות שירים. אם המוזיקה שלי מספיק טובה, אל תבקשו. אבל אם אני מזעזע, כמו רוב תכניות הרדיו, שדוחפים לכם בכוח מוזיקה, ואתם אומרים, יאללה, מה זה הדבר הזה? אתם יכולים לבחור אצלי, בשונה מכולם, אתם בוחרים את השירים. שולחים הודעה קולית בוואטסאפ עם בקשת השיר שלכם בצורה קצרה ותרבותית, כי זה לא נעים לשמוע. שים לי את השיר. מה, אני עובד אצלכם? והתשובה היא...
1: כן.
0: כן, כן אני עובד אצלכם. בשונה מכולם, אני עובד אצלכם. ולכן, הנה הכתובת לבקשות השירים. תפתיעו אותנו בבקשה. הנה זה בא.
1: 058-36-222-03.
0: קיבלת ציונים של התואר שלך היום, ואנחנו מאושרים שהמכוננת פורצת הלאה. כל הכבוד, חנה, היום במסגרת התואר הוציאה ציון. אני אפילו לא יודע חוש, אני לא יודע חושמים 100 בעברית. אני לא יודע לרשום 100.
2: רק 200 אתה יודע.
0: אני יודע 200, אני יודע ישר להכפיל. בחיות כפיים לחנה פה הצוות, כבוד גדול על מה שעשתה פה, איזה ציונים, כל הכבוד, גאווה, גאווה לעם ישראל. טוב, הנה הכתובת, יקירה שלי, תני את זה שוב, כי מאזינים שרוצים לזכות בסט הסירים, פשוט שולחים את המילה מתנה. עכשיו, שילחו לחמכם על פני המים, פה אין תשחיתויות, פה אין ביקשתם ואנחנו בוחרים, זה לא קיים. פה אנחנו אמיתיים, יושרה, מחזירים את הכבוד למאזינים, ומחזירים את הכבוד לרדיו. לתקשורת שהתעוותה פה בשנים האחרונות. וואי וואי. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: יופי, תודה רבה. תשכחו את המילה מתנה. סצירים, יוקרתי, של מותג כלי הבישול, פוד אפיל. יש להם 41 סניפים פזורים ברחבי הארץ. מאיפה אתם בארץ? כיפתם, נהנתם. שלחו את המילה מתנה, אולי נחייג לכם ממש אוטוטו. אבל שלא נשכח דבר חשוב. יש לי את המשחק מי לפני, או מי היה לפני מי. איזה משחק היה לנו פה אתמול, קרבות. שני מאזינים מתמודדים האחד מול השני. אני נותן 4 נתונים, אתם נמצאים אחד מול השני. הראשון שצועק את השם שלו מקבל את האפשרות לענות. אם התשובה נכונה, קיבלתם פרס שאתם מחליטים. סירים, קריות, בגדים, ארוחות, כרטיסים. יש לנו כל כך הרבה דברים פה בתוכנית של המדינה. יאללה, תנצלו את זה בכיף. מה אכפת לכם? שלחו את המילה משחק לאותה הכתובת, ביד לאחר השיר הבא. משחק ראשון שלנו לערב, וזה הולך להיות, יא חביבי. כיף אמיתי. שימו לי את ההודעות של הוואטסאפ רגע, נתלוקים כל זורם. היום השתבח שמו לעולמים. חזרתם, אני חושב אתמול, אתם לא מאמינים מה קרה לנו בשידור. ספר רגע מנחם.
2: כן.
0: ברדוגו אח שלנו היקר, שהוא תכף... אפשר חייג לברדוגו? תנסו רגע להפתיע אותו. נראה לי שהוא כבר בטלוויזיה, או שאפשר רגע להפתיע אותו? מחר יש את גמר גביע המדינה בכדורגל, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. והפרשן שלנו לענייני כדורגל איכותי, הוא לא אחר מאשר יעקב ברדוגו. תנסו רגע להשיג אותו בקו, תראו אם הוא יכול לדבר. אם הוא יכול לדבר, תכניסו אותו לשידור, כי אני אוהב להפתיע אותו. לדבר עם יעקב ברדוגו, זה לא פשוט, אתם יודעים. לתפוס אותו, זה בקטנה, קצת כדורגל, ובשם הצוות שלנו, אנחנו רוצים גם להשתתף בצערו. אתם יודעים, הוא איבד את אמו לפני יותר משבוע, ואנחנו מכאן שוב שולחים את תנחומנו לאחינו היקר, יעקב ברדוגו, המתוק והכי הגדול והיקר שקיבל אותי פה בזרועות פתוחות. לא אשכח לו את זה לעולם, הוא כזה מקסים, כזה מקסים האיש הזה. אז נקווה שיהיה לו זמן רגע לדבר איתנו, בואו נבדוק אם הוא איתנו. יעקב ברדוגו, הכי היקר והגדול, אתה פה?
3: אני שם, אבל אתה...
0: כן, אני שם, אתה, תקשיב. קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל את השיחה המאוד קצרה הזו, אנחנו משתתפים בצערך, שלא תדע יותר צער, אתה אח שלי בלב, ואני אוהב אותך, ואין לי מה להוסיף בדבר הזה. ועכשיו נעבור במשנה תוקף למשהו קצת יותר מרגש. אתה פרשן לענייני כדורגל הגדול ביותר במדינה בעיניי, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי 2, הפועל מה?
3: אפס.
0: זו הייתה הפרשנות של גדול הפרשן. תקשיב, אני אוהב אותך בצורה בלתי רגילה. מה יקרה מחר? אמיתי, תגידי, מה יהיה? זה לחץ אדיר.
3: לחץ אדיר, אנחנו מכביסטים, אנחנו באים לנצח, אנחנו באר שבע עדיפה עלינו, צריך להגיד את זה, אבל לגמר יש חוקים משלו.
0: נכון.
3: ו- הווינריות המכבית, המכביסטית, מחר תבוא לידי ביטוי, ובעזרת השם אנחנו נחזור עם העונה המאוד קשה הזו עם גביע הביתה.
0: תשמע יעקב, אני לא רוצה, אני יודע שאתה עכשיו בדרך טלוויזיה, הנה אני עם איפור, ועכשיו אתה בבלגן, ואתה בכל זאת איתנו בשידור. אני רוצה לאחל לכם שתנצחו, כי לאחד כבר יש את האליפות ומגיע לשפו, באמת הקבוצת כדורגל הטובה ביותר העונה הייתה הפועל באר שבע, אבל מכבי תל אביב, אני רוצה שזה יתאזן טיפה, אתה יודע, שיקחו גם תארים, קבוצות שיש לנו סימפתיה ענקית אליהם, ובשלב הזה, תגיד, 80 מנדטים יהיה לנו לצד הנכון?
3: אני הולך כמו מנחם בגין, אני רוצה קודם כל לנצח ב-61, אחרי שראיתי היום את אחמד טיבי, שאומר שהוא יעשה את כל המעשים הנדרשים, שנתניהו אפילו לא יהיה ראש ממשלת מעבר, כלומר, הערבים כבר בברית, העוזר של ערפאת והאחים המוסלמים כבר בברית עם הרמטכ"ל לשעבר, רייזנקוט, עם ראש השבק, יורם כהן, עם שני הליצנים, בנט ולפיד, הם כבר בברית איתם, צריך לעשות הכל, להדק שורות, להוציא את הימין החוצה, יש קמפיין ענק לדכי הצבעה בימין, לדכי הצבעה בחרדים, צריך לצאת החוצה, לנצח את הבחירות, ובעזרת השם ראש הממשלה יהיה נתניהו בתקופה הקרובה, ואנחנו רואים רק בימים האחרונים כמה חשוב שהוא על ההגה.
0: יעקב ברדוגו, אחי היקר והאהוב, תודה רבה לך, ושוב, שלא תדע יותר צער יקירי.
3: תודה.
0: זה יעקב ארדוגו, אחינו היקר והאהוב, ועכשיו אנחנו 41 דקות אחרי השעה 6. שיר או פרסומות, אתה מחליט.
2: יבייס אותך, אבל פרסומות.
0: מה? לא נכון. אחרי הפרסומות אני מבטיח לכם את הלהיט הראשון בכל הזמנים לזמר אייל גולן. מה היה הלהיט הראשון שלו? מישהו יודע?
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
0: מאזינים יקרים, אני חייב פה מאזין אחד שיעזור לי, כי אני לא יודע אם אני נמצא בשידור או לא. תשלחו לי רגע הודעה אם שומעים, אם אתם שומעים אותי ברדיו. תשלחו איזה סימן, שומעים או לא? הנה גלעד, אולי ישלח לי הודעה. כן, שומעים אותנו ברדיו. תודה רבה לניקול, תודה רבה, היה מהממת. יש לנו פה איזושהי תקלה, שבה אנחנו לא באמת יודעים מה קורה. אבל בסדר גמור. 44 דקות אחרי השעה 6, נראה לי שאנחנו לא נעביר את השידור בפיד יותר, אנחנו נשאר כאן עד שיתקנו לנו את התקלה הזו. ובשלב הזה אני רוצה רגע להשמיע לכם את הלהיט הראשון של אייל גולן בכל הזמנים. איזה שיר הוא הוציא שכבש את כולם? אתם בטח חושבים שזה בחוף של פורטוגל? אולי מלכת היופי שלי? אולי לא יודע. זה השיר הראשון של אייל גולן, הראשון שהצליח. זה נקרא לחישה בלילה. זאת שהיה לי חלב על השפתיים ברדיו. היה חלב על השפתיים? היה חלב? צעד ניחות, מה קרה? ארץ נהדרת לא מצחיקה. מעניין.

0: Yeah. טוב, יפה מאוד. בזמן שאתם שמעתם אותי מדבר על הפרסומות, ככה יש לי חבר יקר שקוראים לו ארז. ארז זה אחד האנשים הקרובים לליבי, אני לא אומר את שם המשפחה שלו, זה מישהו שאני מעריץ אותו. ארז חייג אליי ואמר לי, עמדי, יש פרסומות ושומעים אותך מדבר על הפרסומות. אני אסביר לך מה הייתה התקלה. אני שמעתי משהו אחר באוזניות, אני שומע בכלל תוכנית בישול, לא יודע מה הולך שם, ובינתיים יש... קיצור, צביקה! צריך את צביקה. יופי, בוא נמשיך הלאה. אנחנו רוצים לשחק את המשחק הראשון שלנו ממש בעוד דקה מעכשיו. משחק מי היה לפני? אגב, כל מי שמעוניין לשחק שלחו את המילה משחק, תרף מאזין ראשון, המאזינים הראשונים שעלו לשידור יבינו, זה קל, זה פשוט ביותר, אבל ארז, החבר שאני רוצה רגע לחזור אליו, נתן לי בשורה חיובית בזמן שאתם הייתם בפרסומות. אני קיבלתי בשורה חיובית מחבר שלי ארז. בואו נדבר איתו רגע באנגלית. וואי וואי וואי, איזו בשורה קיבלנו, ושלו בהצלחה לארז היקר. בקרוב כל מדינת ישראל תדע מי זה ארז. בחור כארז ארז.
1: כן.
0: אני אוהב אותו.
1: אם יש מגיע, זה לארז.
0: אתה יודע לאיזה ארז אני מדבר?
1: לא,
0: אבל... אבל אתה תמיד ככה. הוא בחור כארז. הוא, נכון?
1: כן.
0: He's a good fella. ארז, אוהבים אותך. זהו, מספיק. אמרתי לכם שאנחנו תוכנית לא רגילה, אנחנו תוכנית קצת אחרת. בכל זאת נותנים לי... יש לי תוכנית! יש! אני יכול להגיד מה שאני רוצה!
1: לא.
0: לא. אולי בכל זאת...
1: לא.
0: הנה המשחק הראשון שלנו יוצא לדרך. מי היה לפני מי? בואו נגיד שלום למשה. אהלן משה, ברוך הבא, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה העניינים?
0: עוד טיפה טוב אני משתגע, איך אצלך?
2: וואלה, מדהים, משתבח שמו לעד.
0: ספר לי מי אתה, מאיפה אתה, בשביל שנשוויץ שאליטה הטובה ביותר במדינה מאזינה לרדיו שלנו ולתוכנית שלי ספציפית. אז אתה משה מאיפה?
2: אני משה מבית שמש. עליתי לך גם, אני אצלך גם בשידור, ככה איפשהו בשילי המלחמה.
0: אוקיי.
2: אני בהייטק היום.
0: מה אתה עושה בהייטק? אני צריך אנשים שיחסלו בלי הרבה מאמץ את לבנון. לגמור את לבנון. כל טיל, כל רחפן, כל פרפר שעובר את הגבול, לקסח שכונות. לקסח שכונות. 70, 80 קילומטר להיכנס בפנים. כל טעות, מספיק להרכין ראש פה במדינה מוזרה. אלה כי ימין, אנחנו ימין, אנחנו. אלה. עוד בסוף אתה יודע, אני גם הזכרתי את זה אתמול, הדברים שמרגיזים אותי, שהשמאל תקוע לנו בתוך המוח, כולל תסחים בצבא, תרגילי סדר. שמאל, ימין, שמאל. למה מתחילים בשמאל? למה? הכל בתודעה משחקים לנו. בעזרת השם בבחירות הבאות, מאוד יהיה קשה לימין הפעם, כי הרבה לא מאמינים, כאלה חלשים אנחנו ועלובים, שאנחנו לא יודעים איך להתנהל מול המפלצות האלו ששולטות פה בכל מקום. החיזבאללה, איראן לא הצלחנו... אין, תגיד, מה יקרה בסוף לדעתך? תראה כמה שאלות יש לי. האם דונלד טראמפ יבגוד בנו בשביל כסף, או שהוא יבגוד בנו בשביל משהו אחר?
2: כן.
0: יופי, זה אומר שאנחנו צריכים לדאוג רק לעצמנו. על מי נסמוך עכשיו? על מי? על מי? על הבדיחה הזאת שנקראת בנט? לעשות בנט, מי שבגד פעם אחת, שיקר, ועוד בכלל, איש ציבור עם כיפה, שאתה מצפה לפחות מאנשי ציבור עם כיפה לראות קצת שום אמון. יאיר לפיד, יאיר, אחי, פחד אלוהים, אם אנחנו הימין לא נזכה, וואי, וואי, אנחנו נחזור לדבר עם חוט ואשל למערות, הם יכניסו אותנו, הם בגלוי אומרים את זה. ימין, 8,000 שנה אנחנו בשלטון, לא מסוגלים לפטר יועמשית ששמה מקלות בגלגלים ואצבע בעין לכל אזרח במדינה. לכאורה. טוב, עזוב שטויות, אני סתם אני רץ פה קראטדו. אז אתה בהייטק שפיץ מבית שמש, ומולך יש לי חבר שקוראים לו בני. בני, ברוך הבא.
3: ברוך הנמצא.
0: מאיפה אתה?
3: מתל אביב.
0: תל אביב נגד בית שמש. מה עושה בחיים, בני?
3: נהג מונית.
0: וואי, מגניב. תגיד, לפעמים עולים אליך נושא... אתה שומע אותי באופן קבוע במונית, או רק מדי פעם?
3: בוא על הזמן, באופן קבוע.
0: ואם עכשיו עולה לך איזה קפלניסט, אח יקר שלנו, שאנחנו נאחל לו רפואה שלמה, ואומר לך, תנמיך את הדבר הזה, מה אתה אומר לו?
3: וואלה, הם שומעים, ואין להם ברירה, מה אני...
0: אין ברירה, הגיע הזמן. שלא נשמע רק תגידי גובים, ומה שתוכנים לנו את המוח עם אנשים שהיו נגד הצבא פה, לא לשכוח, אל תהיו דג זהב, עם ישראל. גידי גוב. באז לחיילים. מה אתה אומר?
3: אני אומר, הנדפו לנו את התודעה 50 שנה כבר.
0: אני קום המדינה, מה אז אתה אומרת? אכלו לנו את הראש. אני אומר לך,

0: בגולני, שלכל הדעות, בוא נגיד שגולני, חס ושלום, אני לא מכליל, אבל בוא נגיד שחווה אלברשטיין וגולני, או ישי לוי, אייל גולן וחווה אלברשטיין. מה לדעתך חיילי גולני היו רוצים לשמוע?
1: גולן.
0: יופי. תודה מה נגנו להם? חווה אלברשטיין. ככה הנדסו את התודעה. תשאלו את אברי, תשאל את אברי גלעד.
2: אני יותר מתיק ממך, אני יודע.
0: לא, אני אומר את זה כקוריוז, שהמאזינים שלנו יבינו, כאילו זה סיפור שכולם יבינו, אתה מבין? נגיד אברי גלעד, שהוא איש שאני מעריץ אותו, כי הוא באמת איש תקשורת, אגב, אני מיודד איתו ואני אוהב אותו, אהבת אמת, לא אכפת לי דעות פוליטיות, אני אוהב אותו, אני מעריץ אותו, מבחינת המקצועיות שלו, ומה שהוא עשה, והעברית, וההנחיות, וכל הדברים האלו. ואברי גלעד סיפר באחד מהראיונות שלו שהם היו מקבלים מוזיקה לאולפנים, הם רק היו רואים שם מזרחי על הדיסק, היו מפוצצים את הדיסק על הקיר, בלי בכלל לשמוע. זה מה קרה כאן, והם מספרים מכולם, לא אני. ככה שתדעו שמדינת ישראל, אם אתם תמשיכו לגמגם ולא תצאו לבחור, אנחנו נחזור לדבר בחוט ואשל. הם ישימו אותנו לגור במערות, במקרה הטוב, והם אומרים את זה בפנים, ולכן צריכים 80 מנדטים. אבל איך תסמוך על ימנים?
2: אלעד, יש לנו משהו שאין להם.
0: מה לנו יש?
2: את הקדוש ברוך הוא.
0: לא, הקדוש ברוך הוא גם שלהם. הם קצת אולי מתנערים, אבל הם גם על הילדים שלו, אתה חייב להיות כן.
2: הם לא מסתמכים בו.
0: אבל הכל יכול, זה בורא עולם. יכול להיות שהוא בכוונה עושה את זה והוא מקשיח את ליבם. חשבת על זה פעם? ואני אגיד לך למה.
2: אני גם חושב שכן.
0: אני חושב שהוא מקשיח את ליבם בשביל שעם ישראל יבין מה אסור להיות.
2: אתה יודע מה, אפילו על הרצוג הוא הקשיח את ליבו כדי שלא הייתה לו חנינה.
0: נא, מסכים איתך.
2: הכל לטובה.
0: הכל לטובה, ראית? עכשיו הוא מתעסק עם טראמפ, עם טראמפ לא מתעסקים, ועם זה הנשיא שלי, שחושב שהוא איזה גנגסטר גדול אל מול עריות בארצות הברית, שבוסם לך, כשאתה תצטרך עזרה, אני לא מתערב. הנשיא, אני לא מתערב, אתה פה לא מתנהג כמו הנשיא שלי. אתה מתנהג כנשיא של מיעוט קטן לכאורה. אבל עוד פעם, זה שלי ואנחנו ברדיו עכשיו. טוב, תשמע רגע, בני, אתה נהג מונית מתל אביב. מולך נמצא תותח אמיתי מבית שמש, עובד בהייטק. תגידו שלום האחד לשני, נעים מאוד, נעים מאוד.
3: הלאה, נעים מאוד.
2: נעים מאוד.
0: יפה מאוד. תגיד, מנמל תל אביב לרחוב, ליפו. כמה אתה לוקח במונית שלך?
2: מנמל תל אביב ליפו?
0: מנמל תל אביב, איפה הרדיו, רדיו תל אביב, עד ליפו, לערוץ 15. 24, סליחה.
2: 70 שקלים.
0: 70 שקלים, ואם אני ימני, אתה מוריד לנו כסף או ש... טוב, זה הסתם של האווירה, אני אוהב להציס ולהלהיט. קבלו את המשחק שלנו, מי...
2: אתה יודע, רגע, שנייה, אתה יודע פעם, בחיים שלי לא חשבתי שיתקשר אליי, כל פעם אני רושם בני מתל אביב, אני רושם כל התשובות שלי קודם כל נכונות, תסתכל שם בוואטסאפ.
0: רגע, נסתכל.
2: בית, לא חשבתי להתקשר אליי, כי תחשוב שאני קפלניסט בטעות.
0: חס, למה? בגלל שאתה תל אביבי?
2: אבל אנחנו יותר ימינים ממך אפילו.
0: לא, אין ימין יותר, אנחנו אחים כולנו, ימני זה דבר בריא, נכון, הגיוני. צד שני, רפואה שלמה, ובעזרת השם, אנחנו נהיה עם אחד, כי הם מיעוט קטן, אומנם רעשני.
2: באמת אנחנו צריכים לרפות אותם.
0: תשמע רגע, בני, בוא נדבר רגע יפה, כי פה שומעים אותי המון אנשים, גם מהצד הימני וגם מהצד השני. כולם אחים, כאלה צריכים רפואה שלמה, יש כאלה שפחות. בורא עולם שיעשה טוב לעם ישראל. תקשיב רגע, קבל את הדבר הבא. הראשון מכם שצועק את השם שלו ואומר לי את התשובה, מקבל מתנה שאתם בוחרים. יש לי פה רשימת מתנות משוגעת. מי היה לפני מי? מוכנים?
2: כן.
0: שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יהורם גאון. מי נולד ראשון? כן, בני!
2: שייקה אופיר!
0: שייקה אופיר הוא אומר, גבירותיי ורבותיי, כן! שייקה אופיר נולד ב-1928, יורם גאון, אריק איינשטיין וגילה אלמגור נולדו באותה השנה, 1939, ולכן, תישאר על הקו.
2: רגע. שנייה, את המתנה שאתה רוצה לתת לי, תן לחייל הראשון שאתה רוצה לאיזה חייל. אני לא רוצה כלום אני.
0: אני רוצה, אם אני צריך עכשיו לבוא לתל אביב, יש לי מפגשים בתל אביב מלא, ואני לא סובל להגיע לתל אביב.
2: אני הנהג שלך, רק דבר איתי.
0: בני! תרשמו לי בקומבינות נהג מונית שלנו בתל אביב.
2: יופי, תרשום, אל תתבייש.
0: רגע, יפה תואר. אוהד איזה קבוצה אתה, מכבי תל אביב או הפועל תל אביב?
2: בני יהודה.
0: בסדר, מגניב. דש לתרנגולת. יאללה חביבי, להתראות, כפרה עליך. מי זה אלוף הוא? רגע, הוא מבית שמש פה. אדוני היקר, תודה רבה לך.
3: כן, תודה לך.
0: אני אוהב אותך.
3: אני

0: אבל אני אוהב אותך אמיתי.
1: גם אני.
0: מכבי תל אביב או הפועל באר שבע? מה אתה מעדיף מחר?
1: ביתר.
0: לא, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, עם מי אתה?
1: מכבי.
0: מכבי תל אביב. גם אני. הפועל באר שבע זכתה באליפות, כפיים, תנו למכבי תל אביב, ויאללה, תודה רבה גם לך, יקירי, להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: הבנתם את נועל המשחק? נכון, היה נחמד, היה נחמד. ועכשיו, בואו נרגיע רגע עם שיר, כי אני רוצה עוד משחק אחד, מיד לאחר השיר הבא. חייל. חייל, רגע, זה עושה לי... המתנה, הוא לא בחר את המתנה, והוא רוצה להעניק את זה לחייל. בואו נעשה ככה. תני לי מ-1 עד 25 מספר שאת אוהבת.
2: 19.
0: יופי, המאזין ה-19 ששלח את המילה חייל, או שאתם חיילים, או במילואים, או ב... לא יודע, שוטרים, מגב, כפר עליכם, ימס למיניהם. רק תשלחו לי, חייל, לוחם, מגב, לא משנה. המאזין ה-19, אני מחייג אליו, אתם מקבלים את המתנה של המאזין שנתן לכם אותו באהבה. חוץ מזה, כל מי ששולח את המילה משחק, נכנס כאן ל... נכון, מי היה לפני? תודה שזה קטע מגניב. איזה שאלות יפות, תקשיב. שאלה הבאה בכלל פצצה. אני טעיתי בשאלה הבאה, שתדע. מה? למה אתה אומר ברדיו שטעיתי?
3: כי טעית, אני שאלתי אותך לפני שידור.
0: נו, וטעות בעם ישראל, כמו בנט.
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: כן. טוב, אני רק מזכיר שיש לנו גם את מתנת הפתיחה. תוכנית ורסטילית, הרבה בלגן אני עושה כאן. יש לי מערה סירים יוקרתי בשווי הרבה מאוד כסף של מותג כלי הבישול פוד אפיל. זה מותג שמשתמש בטכנולוגיות וואו, חומרי גלם מובחרים, נרוסטה, אלומיניום, יציקות ברזל. יש להם 41 סניפים ברחבי הארץ, פזורים בצורה שווה ויפה. פוד אפיל שנמצאים עכשיו איתנו. כל מי שמעוניין במערה סירים, אם אתה בשלן, אחלה. אם יש לך... יש לנו חג בקרוב, משהו שצריך... מתנות למורה, נכון? אלה שמביאים, מתחנפים למורות? מכיר את ההורים שמתחנפים למורים? קונים מתנות, אני בוועד הורים! לא מבינים ש... לא יעזור לכם, הילד צריך להיות הילד ללמוד. קומבינות של הורים לא יעזרו. גם אם תלקקו על המורה ותתחנפו. המורות יודעות, במיוחד גננות, כמה מתנות גננות עושות. מה, ליבי, ליבי, מה, אני קנאי?
5: לא.
0: האם עיני צרה בגננות?
5: לא.
0: אבל מי הייתה הגננת של בנט?
4: אתה לא אמין, ואין לך מילה,
0: זה חינוך.
4: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: בואנה, אני אף פה. ממש. טוב, סיימנו, אני חושב, את השעה הראשונה, אני רק לא יודע אם אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לא, מה, מנחם, אתה קובע לי, מה אתה רוצה שנעשה בזמן שאני לא שומע את מקור היעד, אני לא שומע באוזניה את היעד.
3: לא, אין פרסומות.
0: אין פרסומות, סבא? מה אני אעשה? אורייט, הבא בתור, יקירי ויקירותיי, ממשיכים, מיד לאחר השיר הבא, ניתן עוד משחק, מה אתם אומרים? אבל חייבים להגיד מה המתנה שהם זוכים. כי בינתיים לא נתתי שום מתנה, כולם רוצים לתרום. איזה אנשים מהממים? בואו נלך על מסעדה... יש לי. יש לי מסעדה אסיאתית משוגעת במיתר. זה... אפשר בבקשה להוציא לנו את הנתונים בקצת יותר מהר? במיתר, החבר'ה שלנו מבר שבע, מסעדה איטלקית, לא אסיאתית, היא מסעדה איטלקית משוגעת לגמרי. של מאזין שעלה לכאן, יש לו את אחת המסעדות המטורפות ביותר במדינת ישראל, למי שאוהב אוכל איטלקי, אימאלה. זה נקרא פסרו, אם אני לא טועה, נכון? בקיצור, מסעדת פסרו. זה ביישוב מיתר, ליד בית שמש, יש שם מסעדה. הכל הנדמייד. אתם יודעים, אוכל איטלקי אמיתי. פסטות, מבצק מחמצת. אמרתי מיתר, יישוב עומר. היישוב עומר בדרום. למה זה לא כתוב? אני לא מבין את ה... זה כן, זה כתוב פה, סבבה, תני לי את הפרטים. חנה, בבקשה.
2: אז כמו שאמרת, מסעדת פסרו זה בעצם לא מסעדה אסיאתית, אבל מסעדה איטלקית.
0: מסעדה איטלקית, סליחה, כן.
2: בעצם הכל שם כמעט בעבודות יד, פסטות, כל דבר שאתם רוצים יש שם באמת ברמה הכי גבוהה. זה נמצא ביישוב עומר שבדרום.
0: וזהו, עכשיו אנחנו פונים פה גם לאנשים בדרום. במקרה, אתם בדרך לאשקלון, אשדוד, באתם לבר שבע, אתם בדרככם לאילת, באתם לעשות איזה בגד שתיים בדימונה. בגד? לא יודע, אתם הולכים להסתובב בדרום בכיף, יש לי מסעדה, אבל היא באמת מסעדה נדירה. זוהי המתנה שתקבלו. בנוסף לזה, אתם תקבלו גם זוג קריות אורתופדיות בשווי מינימום 600 שקלים, וזה מתנת החברים שלנו, רשת ריטי הראל. קריות. אם לא תשנו טוב, איך תחלמו על זה שבקרוב אנחנו ננצח בבחירות? איך תשנו? איך תחלמו בלי קרית כמו שצריך? אלה הם המתנות. המשחק הבא שלנו, מי היה לפני? קל. כמו מבחן אמריקאי. נותן 4 אפשרויות, 2 מאזינים על הקו הראשון שצועק את השם, מקבל את האפשרות לענות. מתאים? יופי. יש לנו מאזין 19 חייל, או שאנחנו רגע נשמע... סליחה. נשמע שיר ומיד אנחנו מחייגים לחייל.

0: ללמד את השאלה ששאלת, שאלת אתמול בתוכנית.
1: מה? אני?
0: לא נכון. את השאלה שאלתי כבר? חבר'ה, תהיו עדינים איתי, רק לצד השמאלי, בבקשה. תפרקו לי רק את הצד השמאלי, פליז.

0: קטן.
1: אבל קטן.
0: אבל קטן, אה?
1: ברור. אין על בניה ברבי, אה? איזה כישרון, איזה ישראליות טהורה יש באיש המדהים הזה. היה שכן שלי הרבה זמן, הוא היה גר במושב אורה. זה מושב בתוך ירושלים, אתם קוראים? יש לנו גם כפר בתוך ירושלים, אין קרב אם אתם מכירים. באו לירושלים, זאת העיר הכי יפה בעולם, אז בואו אתכם משטויות. יש לנו חייל על הקו כבר, אומרים לי, הנה המאזין ה-19 שהוא חייל. שלום וערב טוב לאהרון.
2: ערב טוב.
1: ערב מקסים, איפה אתה, יא גיבור, יא תותח, שאני עומד, אני מצדיע לך, תשחרר אותי, המפקד.
2: אנחנו מיבלה, משוחרר החייל.
1: לקבלת אהרון יניב, הגבר גבר שמשרת ב...
2: הבן, לא אני, הבן, הוא משרת בכפיר, הוא לוחם.
1: איך קוראים לילד שלך?
2: ישי.
1: איזו מתנה אתה רוצה שהוא יקבל מאיתנו?
2: הוא צריך קריות, הוא צריך לישון טוב.
1: קיבלת זוג קריות, זוג,
2: סבבה,
1: בשבילו ובשביל הבת זוג שלו, יש לו בת זוג?
2: יש לו, כן.
1: מעולה. רציתי להוסיף כבר טבעת ניסויים על הדרך, אבל חכה שיהיו מוכנים.
2: אני דוחף אותם לזה.
1: תחשוב, אם אני מעלה אותו לרדיו אני מייבש אותו, הוא יהיה חייב, אתה מבין? בקיצור, זוג קריות אורתופדיות ברמה הגבוהה ביותר, מתנת ראיתי הראל בדרך אליך, ותודה רבה לך יקירי, ותודה על זה שאתה מאזין.
2: תודה רבה לבני מתל אביב.
1: אשריך, תודה רבה בני, הנהג מונית, הם אומרים לך תודה. טוב, תכף משחק נוסף שלנו, מי היה לפני. אבל אני רוצה גם לחוד למאזינים שאלה אחת, שתוכל להניב להם, בוא נבדוק, אני רוצה, טוב, למען האמת לא הכנתי היום את המתנות, הכל רשום לי ברשימה, ואני זה שצריך לבחור את המתנות. אז בואו נלך על זוג בקבוקי יין וינטג', בסדר? זה מתנת עקבי ירושלים, יין וינטג' יוקרתי ביותר. אימא לאיזה יקב, ואימא לאיזה יין למי ששותה. עכשיו, הנוכלות היחידה שלי ברדיו, שאני בחיים שלי לא שתיתי אלכוהול. אני שותתי ראש בקידוש. כן, אני כזה, מוזר, נכון. אני גם אגלה לכם את כל הסודות. לעולם, מעולם, לא שתיתי אלכוהול. אני לא יכול להריח את הריח, לא יודע, משהו בגוף שלי קצת לקוי. אני מריח אלכוהול, אני... מה זה? עולה לי הבנט. עולה לי ה... בקיצור, אומרים שכוס יין, הרמב״ם אמר שיין אדום, כוס ביום, טובה מאוד ללב ובכלל למחזוריות אדם, אבל כוס ביום, סבבה? כוס. כוס ביום, לא להגזים. כי אחר כך תדברו שטויות כמו בנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו, בקיצור, מה רציתי פה בכלל, מנחם, אתה יכול לעזור לי? מה רצינו עכשיו?
3: רצית לחוט חידה פתוחה למאזינים?
1: כן, אבל אני רוצה לתת מתנות שהרבה מאוד השתתפו, כי אני רוצה לדעת אם האם הרייטינג גבוה, או אנשים רק מקשיבים לי ולא משתפים פעולה. אגב, זה הרוב ברדיו. מאזינים פסיביים, שהם לא חלק אינטגרל מההאזנה. הם לא רוצים. אני אעלה לרדיו? נראה לכם, את יודעת איך אני מתביישת? מה אני צריכה ששמעו את הקול שלי? הוא גם לא נורמלי השדר, אז הוא יכול לשאול אותי שאלות מוזרות, הוא יכול להביך אותי, לא רוצה. יאללה! משפחה, מה, אנחנו משפחה? עושים פה רדיו כמו שצריך. אני מעניק לכם זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת. החברים שלנו היקרים, אני חייב לומר, עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים נמצא בתחנת הרוח. מכירים? משכנות שעננים? כן, כן. אחד המקומות היפים בישראל. אתן גם בוסם, מתנת האתר Perfume IL, ונעניק גם, בוא נראה, 250 שקלים. קבלי, חנה, האהובה שלי. 250 שקלים בג'אסט מיט. את אוהבת בשר או שאת בחורה חלבית כזו שפחות קרניבורית? מה את?
4: פחות,
1: לא אוהבת בשר, נכון? כולם יכולים לקבל את המתנה חוץ מהבן זוג של חנה. היא רוצה חלבי. 250 שקלים בג'אסט מיט. חבר'ה, הם פזורים ברחבי הארץ. כמובן, כשרויות, בדץ בית יוסף, נכון זה נקרא? אני לא טועה?
4: כן.
1: אגב, בעם ישראל, לא הגיע הזמן שנפסיק עם הטמטום הזה של כשרויות? כשרות אחת לכל עם ישראל. די כבר עם כל הגרידיות הזאת. זה פה... או שזה לא גרידיות, אני כבר לא יודע. הכל לכאורה. יאללה, כן כשר, לא כשר. הוא כשר מתאים לי, כשר ההוא לא מתאים להוא. חבר'ה, בסוף זה לדעתי, רק לדעתי, עניות דעתי זה כל עניין של כסף וקומבינה. סלח לי השם. כשר זה כשר, לא כשר, לא כשר. זהו! ההוא מחפוד, ההוא יוסי, ההוא דוד, ההוא חלק בית ההוא, ההוא סעיר בית ההוא. חלק, סעיר, מה? תן לי כשרות וגמרו בהם הדבר הזה! אתה רוצה מחפות, שלם ככה, זה ככה, הוא חלק בית, הוא, כן, גדעון ככה, יוסי ככה, אבי ככה, כשרות ההיא, תפסיקו לעשות מסחרה מהדת של הנדה. ועכשיו רבנים שומעים אותי, הוא אמר מסחרה! הוא אמר מסחרה! קשר לי לבעלים! פטרו אותו! קצר, כל המתנות יהיו שלכם, הנה החידה שלנו, מי היה לפני מי? קבלו שאלה של הסמכות. מי היה לפני? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? מי היה הראשון? וואו! גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק, שלחו את שמכם. מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. איזה מתנות יש לי בשבילכם, אה? כל הכבוד. סתכלי עליי בעיניים. סתכלי לי בעיניים. אגם בוחבוט, סתכלי לי בעיניים. יופי, הנה היא כתבה שיר על המבט. המחשב פה היום, אני חייב לומר, מישהו יכול להביא לי רימון יד? ליד.

0: היא אמרה חיים שלי? היא אמרה לי חיים שלי אחרי ששמתי לה מבט מאיים כזה? אגם בוחבוט אלופת העולם. מישהי בת 12 ועד היום, אני קרוא על הילדה הזאת, היא פשוט מהממת, והיא ראויה להיות הרבה יותר ממה שהיא. למרות שהיא כוכבת פופ ענקית, היא צריכה להתפוצץ מעלה מעלה יותר, היא עושה מוזיקה פשוט מדהימה. שפו אגם בוחבוט, אני אוהב אותך. אגב, אנחנו מדברים על זמרים מהדרום. הרבה מאוד זמרים התחילו את הקריירה שלהם בהשמעות בחורה אצלי ברדיו. עכשיו אתם תגידו, נו, תראה את הזכוח הזה. מה אכפת לי מה אתם אומרים? זה אמת לאמיתה. ואני מאוד אוהב לפרגן לאומנים צעירים חדשים שאני שם את יאבי עליהם, ואני בטוח שהם יצליחו. עכשיו, אצלי אין את הקומבינות, מכירים? תמיד אמרו לכם ברדיו, בטח משלמים לו מתחת, נכון? אתה מכיר את הקומבינות, מנחם? מה אומרים תמיד? משלמים לו כסף, הוא בטח מקדם מישהו, הוא בטח... חרטוטים, בחיים שלי לא לקחתי מאף אחד כלום, אני רק אוהב שאנשים נהנים, והבאתי עוד מישהו אחד כזה, שהוא טיל בעיניי. האם שמעתם את השם אוריה אזהרי? אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון. שמעתם את השם הזה פעם, חנה? מישהו?
1: ברור.
0: מה? איך את מכירה אותו?
1: אני מכירה את כל האומנים הטובים.
0: באמת? את יודעת, הוא היה עושה את הקאברים הכי פצצות, הוא עשה את מתוק שמרליק של, של אוהד ביתר הענק. בקיצור, הבחור הזה, אני שומע, שומע את המוזיקה שלו, רצה וכאלה, ופתאום הגיע לי סינגל היום שלו, סינגל מקורי שנקרא לא חוזר. שלום אוריה, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. כפרה עליך, תשמע, ניגנתי אגם בוחבוט, היא מהדרום. אתה מגיע מצפת, זה נכון?
2: מהצפון החזק האמת, נכון.
0: תגיד, הבנתי, יש עכשיו פיצוצים קצת, חזבאללה עם מח שימם ויובד זכרם כבר אתמול.
2: השם איתנו,
0: יורים, אתם נמצאים עכשיו במתקפה? כמו מה שאני מבין, יש ירי מסיבי עכשיו עם רחפנים.
2: מכחישים טיפה את המלחמה, כן, אבל ברוך השם, אמרתי לך, השם איתנו, ככה אנחנו... המוזיקה גם מחזירה אותנו לשפיות, אז אנחנו מסתדרים.
0: אחי, אני קודם כל, אני כבר רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך ואני מכבד אותך ואתה פשוט בחור זהב, אני אגיד לך למה.
2: במלך.
0: אתה בן 20, סך הכל בן 20, ואתה זמר ויוצר ויש לך קאברים של... בוא אחי, אתה עושה טרור ברשתות, אתה טרוריסט של... ואז קיבלתי היום שיר, אני שומע אותו, אתה יודע, בדרך לעבודה, אני שומע המון שירים חדשים, ונתפסתי על השיר שלך, תקשיב, יש לך להיט בידיים. אז קודם כל בוא תספר על עצמך, כמה שנים אתה בעניינים פה, במוזיקה?
2: אז ככה, אני, מה באמת מה שאני זוכר את עצמי, אני בתוך העניינים. ההורים שלי כל פעם דחפו לי ככה את המיקרופון, ואני התאהבתי במקצוע. היום ברוך השם אני מופיע, אני עושה חתונות, אני עושה חופות, אני...
0: אתה עושה כניסה לחופה? אתה עושה כניסה לחופה? יש לי זוג שאני עושה לו אירוע בקרוב, הוא ביקש ממני, אם אני מכיר, זמר כניסה לחופה מרגע... אני יכול לתת את הטלפון שלך, נכון?
2: בוודאי,
0: תודה רבה, אני אז באיזה מה...
2: אני אשמח.
0: טוב, אתה בן 20, אתה בצבא עדיין, איך... תספר קצת מה אתה עושה?
2: היום אני בצבא.
0: מה אתה עושה בצבא?
2: אני הייתי בלהקת צבאית תקופה, פחות הסתדר בגלל שהיו צריכים כוח אדם, אז ככה שהרתמתי לבקשה, לעזרה. היום אני יותר בכוח האדם בצבא.
0: יפה.
2: ושהיום אני יוצא מהצבא, אני יותר עוסק באולפן, אני עובד, אני מפיק מוזיקלי, אני כותב שירים, כותב, משתדל להיום, אני ברוך השם רוצה לכתוב לאנשים אחרים, ככה לתת מהמוזיקה שלי.
0: וואו.
2: ובעזרת השם להגשים את עצמי ולכבוש את כל הבמות הכי גדולות במדינה.
0: תקשיב, אני חושב שאני יכול לעזור לך ממש, אני חושב שאם אני עכשיו נותן פליי על השיר שלך, שמיד כולם ישמעו אותו בפעם הראשונה, לדעתי, מי שסומך עליי, יש לכם פה להיט... אימאלה, זה לא להיט קצבי, זה שיר שקט, אבל שיר חודר, זה קטע. אתה כתבת והלחנת, תן לי קצת נתונים על השיר עצמו.
2: אני כתבתי והלחנתי את השיר הזה עם עוד חבר יקר, יקר, יקר, יונתן מתיאס.
0: וואלה, יונתן.
2: האמת שגם עכשיו הוא הוציא סינגל לפנים, לא שלו, אבל הוא גם היה חלק מהכתיבה, אחלה יונתן. וככה אנחנו כותבים הרבה ביחד, המון שירים, וככה אנחנו משתדלים להוציא. בעזרת השם, יש לי המון שירים שאני כתבתי, שבעזרת השם יצאו לאור, ופרה פרה, כמו שאומרים.
0: מה זה פרה פרה? את כל העדר בשנייה, אני אומר לך אחרי פליי שאני שם פה, מה זה? אתה יכול לפתוח מסעדה על הפרות שאתה הולך לעשות פה, תקשיב רגע, תקשיב. אתה זכית בתחרות עם אודיה, נכון? אודיה היה לתחרות קאברים לשירים שלה, ואתה זכית. אתה הופעת איתה במנורה, זה נכון?
2: האמת שלא הופעתי איתה, אני עליתי לחיים אותה, אבל זכיתי ברולקס של עדן בן זקן לפני פחות
0: מכל. נכון, גם את הרולקס, יואו, אתה גם עשית כי... תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה חרכת פה מדינה, אבל עכשיו בוא ניתן לך רגע את הכבוד הראוי, אני רוצה להשמיע שיר מקורי שלך. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. יש בך אקס פקטור. אני, עכשיו קל לי לדבר, כי בדיעבד אני מכיר את השיר, מאזינים עוד לא יודעים במה מדובר. אני מאחל לך בהצלחה. הודיה, סתם שיהיה לך נתון מרשים, התחילה את הקריירה אצלי. השיר הראשון, הדחיפה הראשונה הייתה אצלי. והיום תראה איזה קטע, היא כוכבת על, ודרכה הגלגל ממשיך להסתובב, ואתה הבא בתור. אני מאחל לך...
2: אתה הבא רכה.
0: ברור. תקשיב כפרה עליך, משהו חשוב בשבילך. שאתה תהיה ממש ענק, כמו בן צור, ושאתה תהיה ענק כמו עומר האדם, וכמו כולם, תענה לנו לטלפונים. אל תענה לנו עכשיו לדבר עם איזה... אין שאלה. חנה, תזכרי.
1: אני זוכרת,
0: רשמתי. אנחנו רוצים להביא אותו לטלוויזיה.
2: זה מוקלט.
0: מה זה מוקלט? אני הקשקשן הכי גדול במדינה ששומעים אותו כולם. אין טעויות אצלי. אוריה, אני אוהב אותך כפרה עליך. איך קוראים לשיר?
2: לא חוזר.
0: שתחזור אלינו כל יום בהשמעות ושתהיה הטופ בישראל. אוהב אותך, תשמור על עצמך.
2: תודה רבה.
0: קבל השמעת בכורה. ביי כפרה עליך, מברוק. איזה הכנה עשינו, אה? להיט בדוק. אוריה אזערי, מצפת, בן 20.
3: ואני רץ רק בשבילים שמובילים אותי לתהום. אני לא מבין איפה הנשמה שלי ישנה היום. תגידי איך עוברים תקופה קשה של דיום.

0: אלייך.
1: וואו, איזה יופי, בהצלחה לאוריה זהרי, לא חוזר. מני, יפה מאוד, נכון?
2: שיר טוב.
1: עכשיו, אנחנו מקבלים המוני שירים, אנחנו חייבים לומר בפייסבוק וזה. אנחנו שומעים את כל השירים, אנחנו לא צבועים, אנחנו לא חרטטנים, אנחנו שומעים זה הליך, זה לא קל, אנחנו מקבלים ים, באמת, ים של סינגלים, מאומנים, כולם רוצים להיות זמרים, וזה אושר ענק, כי האסקפיזם היום זה אומנות, וללכת כל אחד והאהבה שלו, ומוזיקה עושה טוב, וכשמשהו נתפס אצלנו, אנחנו נותנים פה קרדיט, ולכולם, כל מגזר, כל סגנון מוזיקלי. תבדקו אותנו. חפשו אותנו בפייסבוק, חנה. אנחנו בפייסבוק עד שם הקבוע, נכון? אין, לא נכון. מפספסת כלום. יפה מאוד. אהבת את השיר?
0: כן, וואלה
1: איזה
0: מאוד.
1: איזה חמוד, ראית איזה... איך אני אוהב לתת להם את הבמה הראשונה, ואז הם מתפוצצים. איזה יופי, ואז אומרים להם, נו, איך הצלחתם? גלגלץ. איי, איי, איי. טוב. כן, קשה... כי אז הם מגיעים יחסי ציבור. יחסי ציבור, האינטרס שלהם זה מה הכי טוב? מה אלעד המדי נתן לנו את הבמה הראשונה? ימני הזה, מי? כן. טוב. רק טוב. אנחנו רואים רק טוב, רק טוב, רק טוב. זהו, אנחנו הגענו לשלב של... אני צריך לצאת לפרסומות? זהו, סידרו את התקלה עם הפרסומות, אתה אומר?
2: אפשר.
1: יאללה. בוא נבדוק. ילדה, תוציא אותי לפרסומות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
1: עובד או לא עובד? עובד או לא עובד?
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
1: Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, המשחק הבא שלנו בין המאזינים, תמורת מתנות, בכיף. אתם בוחרים שתי מתנות אם תנצחו את המשחק שנקרא מי היה לפני, שזה פשוט מאוד. דוגמה אחת, אנחנו רק אומרים שהמשחק עצמו זה בין שני מאזינים, אתם משניכם על הקו, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות. אבל... בכדי שיהיה יותר פשוט, גם נתתי שאלה מקדימה לכל המאזינים, שאלה פתוחה לכולכם, תמורת המתנות הבאות. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, שני בקבוקי יין וינטג' רמה גבוהה מאוד לאוהבי היין, זה מתנת יקבי ירושלים, אחד היקבים הטובים ביותר בישראל. כן, הוא ירושלמי, זה כבר אומר. בתחנת הרוח, מי שמכיר, השכונה הראשונה שיצאה מהחומות, העיר העתיקה, הייתה משכנות שעננים. זוכרים את מונטיפיורי? כן, כן. אם מונטיפיורי היה הבעלים של ביתר, היינו אלופים? יופי. בקיצור, זוג בקבוקי יין. אברמוב, אוהבים אותך. אני רוצה לעבוד עם אברמוב, יש לו את המסעדות סושי שלו. אולי עכשיו כשכבר נגמרה אליפות, קשקושים וזה, אי אפשר לדבר עם אברמוב, או עם ברק יצחקי או עם מישהו, תנסו לדאוג לנו. אברמוב זה יהיה קטע, נסגור איתו דיל, נחלק סושי, אבוקטו! בכל... איך הגעתי לזה? אני חייב ריכוז, ריכוז. שני בקבוקי יין וינטג' בוסם ו-250 שקלים למימוש ברשת Just Meat למי שאוהב בשר, בבם. והוספתי גם זוג קריות שתשנו כמו שצריך, קריות אורתופדיות, יוקרתיות, מתנת רשת ראיתי הראל, וזה קריות, אני יודע שרוב האנשים עכשיו שומעים ואומרים, מה הוא חלק קריות? מי צריך קריות? מי צריך קריות? מי צריך קריות, אה? הייתה לי בדיחה, כמעט הייתי מאבד את העבודה עכשיו על קריות, אבל כן. מני דואג של לעשות הכי הרבה זמן שבן אדם יש לו אצבע על הפה, זה מני אליי. לא, לא! הוא מסמן לי מרחוק, לא, לא! רציתי להגיד משהו על קריות.
2: המדי תתאפק.
1: אוקיי, הנה המשחק שלנו שיבוא ממש מיד לאחר השיר הבא. לכל מי שמעוניין לזכות במתנות הללו, פשוט אמרו לי מי היה הראשון בקטגוריות שאני מיד אקריא לכם כמה נושאים כאלה. מנחם, בבקשה.
2: מה היה קודם? גוגל.
1: גוגל.
2: פייסבוק.
1: פייסבוק.
2: טיק טוק.
1: כן.
2: או אפל.
1: אוקיי. גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק. מי הייתה הראשונה? החברה הראשונה. גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק. כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת, הנה המכוננת שהוציאה היום 106 במבחן בתואר. מי היה מאמין? מה המספר?
0: 058-36-222-03.
1: על מה היו השש? קיבלת 100, מה זה השש?
0: הבונוס וזה.
1: הלגעת. קבלי, קבלי בונוס של מישהו. מוכנה לשמוע בונוס של בן אדם שקיבל בונוס בחיים. בן אדם שהתחתן עם מישהו שהוא באמת אוהב, והוא רוצה להקדיש לשיר. מוכנה לשמוע?
0: מוכנה.
4: ערב טוב לאלעד המדי היקר, אם אפשר להקדיש את השיר אשתי. לאשתי, שיש לה היום יום הולדת, ושאנחנו 25 שנים ביחד, אני אודה לך מאוד. רוצים את השיר של אשתי, של בן צור.
1: 25 הוא אמר שנים, 25 כפר עליך, ב-25 וואו וואו עמדי, קח את הדברים שלך, 25 שנה כפר עליך, וואו וואו 25, מזל טוב.
5: אף פעם לא חשבתי שאפגוש מישהי כמוך,

0: המוח.
1: וואו, בן צור מתוך החתונה שלו, כתב, הלחין את השיר לאשתו, וזה תופס מיום ליום, זוגות שמתחתנים, זה יכול להיות הסלואו שלהם, הכניסה לחופה, מהמם.
2: כן.
1: יפה, בן צור, איזה יופי. 25 שנה להיות נשוי, זו הסיבה. אתם מבינים? למשוך חתונה לכל כך הרבה שנים, פעם לא היה דבר כזה גירושים. מתחתנים כשאתה החבר הכי טוב שלה, והיא החברה הכי טובה שלך. בסדר? שום אינטרס אחר לא יחזיק. לא כסף, לא יופי, לא מעמד ולא חרטה. חברות בין בני הזוג, זוהי הנוסחה להצלחה ארוכת שנים, ושלכם בעוד 200 שנה בשביל הכיף של הנישואים שלכם. איזה יופי. ושזה קורה דרך התוכנית שלי, זה ממש מרגש אותי. טוב, בואו נגיד שלום למי שנמצא איתי על הקו. שלום ניסים, ברוך הבא.
3: אהלן, איזה שיר יפה.
1: איזה שיר, ממש מרשים.
3: שיר אהבה, חבל על הזמן.
1: כמה שאתה נשוי שתהיה לי בריא?
3: אני אחרי כמה מערכות.
1: איזו מערכה הייתה הכי התקפית?
3: אני גרוש, בנות זוג, כל מיני, ככה, גלגל.
1: בסדר גמור.
3: כרגע יש לי משהו קבוע, 3 ומשהו שנים.
1: 3 ומשהו שנים אתה יוצא? מה שמה אם מותר לדעת?
3: מה?
1: מה השם שלה? רק השם הפרטי.
3: השם שלה גרייס.
1: גרייס, חן, זה באנגלית, גרייס, חן בעברית. תקשיב, ניסים, אתה נראה לי שובה. 3 שנים עד כבר זהו, אתה מסודר?
3: היינו פעם, אתה יודע בן כמה אני?
1: לא שואל בשביל הנימוס, בן כמה אתה?
3: אני עוד מעט 70.
1: שתהיה לי, אני יכול לצאת איתך לתל אביב פעם אחת, אני ואתה איזה ערב
3: שלך? בלי, בשמחה, אתה יכול לבוא לתל אביב, מתי שאתה רוצה עליי.
1: ניסים, אתה בן 70, אני גאה בך, אתה עוד ילד, ניסים, אתה עוד לא ראית כלום.
3: נכון, אני מסכים איתך.
1: מאיזו עיר אתה?
3: חולון.
1: ומה אתה עושה בחיים?
3: אני נהג הסעות, קצת נהג מונית, ו...
1: שתהיה לי בריא. מה אתה חושב יקרה כאן בבחירות? סתם ניחוש, אתה יודע, אני לא יודע מה הדעות שלך, לא מעניין, אני פשוט אוהב אותך כי אתה מאזין. מה יקרה?
3: אני אגיד לך מה, אני לא צריך להחיש. קודם כל אני ימין, אני ימין חזק, בוא נקרא לזה, הייתי פעם בשמאל, הבנתי מה יש לי עסק, ועברנו ימינה.
1: יפה מאוד. כמה שנים היית בצד השמאלי?
3: הרבה שנים. מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד אבא שלי היה מפלגת העבודה, אתה יודע, כל אלה שבאו ממרוקו, טוניס, היו מפלגת העבודה, אוטומטית. אם לא היה לך כזה, מה שנקרא, פנקס אדום, לא היה לך קופת חולים, לא היה לך כלום.
1: אתה מבין איך היו פה אז, אתה מבין מה עשו לנו. אבל בסדר, בעזרת, בורא עולם מחליט הכל, ולכן אנחנו צריכים להגיד, שתבח שמו לעולם.
3: הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, בבחירות הבאות, בעזרת השם, נכניס להם פצצה לפנים.
1: לא צריך פצצה, צריך פשוט לנצח, כי אם אנחנו נפסיד בבחירות...
3: פצצה ניצחונית אני מתכוון, ניצחונית.
1: ברור.
3: לא, אז חלילה, אני לא שם לשום פצצה ליהודי.
1: אני רוצה לומר לך משהו, אם אנחנו נפסיד בבחירות הבאות, וזה מה ש...
3: הלך עלינו.
1: הלך עלינו. אני אומר לך אמיתי, השמאל הוא קטן, השמאל הוא קטן, אבל שמשפיע פה ואין לי אמון בשיט בו. אני אומר לך אמת.
3: אצלהם כל הכסף. הם גנבו את
1: הכל, לקחו לנו את התרבות, לקחו את התקשורת, לקחו את הכל.
3: הם לקחו למה? בגלל שיש להם כסף. תראה את הקיבוצים, מושבים, קיבלו אדמות לעשות חקלאות, כל קיבוץ היום עשה מרכז קניות. אדוני, לא, אתה לא משתמש בזה לחסראות, תחזיר את זה למדינה.
1: זה לא יקרה. הם רגילים שזה של אבא שלהם, ושאנחנו כלום. איך הם קראו לי? אתה יודע איך הם קראו לסבא שלי, זכרו לברכה שהקים את חירות? אתה יודע איך הם קוראים לסבתא שלי, זכרה לברכה צדקת עולמות שעלו ברגל מכורדיסטן לפה, בשביל ליישב את הארץ ולהילחם? סבי היה, אני לא יכול לספר יותר מידה, וסבי היה ממקימי חירות, מה שאתם מכירים את הליכוד היום. אלה אנשים שנתנו את החיים שלהם, את הדם שלהם במדינה. ואני הולך, תקשיב, רואה אותי שמאלני, אני אומר לך, אני לא מתכוון לב כשמאלני בדעה שלו, שמאלני כקללה, שראה אותי ואמר לי, מי אתה? הבאנו את סבתא שלך שיהיה לנו מעניין בעיניים, ואת סבא שלך שיהיה עבד. ככה אומר לי הבן אדם.
3: אבל בשביל זה באמת הביאו אותם.
1: סבי, אף אחד לא הביא אותו, סבי עלה ברגל לפה בשביל שזו אדמת הקודש לפני קום המדינה. ככה ידברו, ואני צריך לקבל אותם, ואני צריך לקבל אותם ולומר שהם אחים שלי, ואני אומר את זה, אני מוריד את הראש ואני אומר הם אחים שלי, כי העם היהודי הוא עם אחד.
3: אנחנו סוג אחר של אנשים,
1: אבל יהיה בסדר.
3: אנחנו כולנו אחים.
1: אני אוהב אותך, ניסים, אתה הכי באמת.
3: אני פיתחתי לי איזושהי תיאוריה לגבי האנשים האלה, כל אלה שמבעירים ושנאה וזה. אתה יודע, בזמן שהנאצים היו בשלטון, הם לקחו להם כל מיני פילגשות מהיהודיות.
1: לא, לא, לא, רגע, בוא, רגע, בזה.
3: לא יודע.
1: בוא, רגע, ניסים, כפר עליך, שנייה, ניסים, רגע, כפר עליך. בוא, תיאוריות כאלה, בוא נשים בצד. אתה יודע, אני ימני, אני אוהב את המדינה הזאת, אני נלחם בשביל המדינה הזאת, כמעט איבדתי את החיים שלי בשביל המדינה הזאת, איבדתי את הפרנסה, איבדתי את הכל בגלל שאני ימני, ולא מתבייש, אני ימני, גאה, מזרחי, אוהב את המדינה, לא עושה פה חשבון לאף אחד שיבוא עליהם, אין לי שלדים בארון, אני לא גנב, לא נוכל, כלום. אני אומר אמת. אני אומר אמת, והאמת הזו אלוקים איתי והוא אוהב אותי, ואני רואה מה הוא עושה למעני, אני רואה את העם שאוהב אותי בצורה לא נורמלית, כולל בשמאל שאוהבים אותי, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, יאללה, בוא נקבל, מה לעשות, מי אני בכלל?
3: לא, יש לי חברים מכל המגזרים, אוקיי? אני לא מדליק תוויות. ואתה יודע, לפעמים עולה לך כל מיני תיאוריות בראש.
1: אני מסכים איתך, הרבה מדברים על זה, על, אתה יודע, לא באמת יהודים, ואיך יכולים להתנהג בצורה כזאת. תשמע, אני לפעמים גם חשבתי ככה, אבל אמרתי, אסור, מי אני שישפוט? אלוקים בשמיים, הוא ישפוט את מי שעושה נזק לדת ולעם הזה, ואנחנו רק צריכים להתנהג כמו שצריך ולחבר. אבל רגע לפני, אתה אחי היקר, קבל את אחותי היקרה, שלום רחלי.
0: שלום.
1: מאיפה רחלי המאממת?
0: אני מראשון.
1: ראשון לציון מול חולון. אתם קרובים אחד לשני, אני חושב, נכון?
3: כן. כן,
1: תקשיבי, יש איתי בצד בחור, הוא גם נהג הסעות וגם נהג מונית. את מה עושה בחיים?
0: אני עובדת בחברה שמייבאת מוצרי חשמל.
1: אנחנו יכולים להיות חברים, אני ואת? בואי נעשה קומבינות, אולי אנחנו ניקח את החברה וניתן מחירים באיזה יום מסוים, מחירים שבלבלו את השוק, ונעשה פה משהו טוב לעם הזה. מה את אומרת? יש לנו חברה שמייבאת מוצרי חשמל, חנה, את מטפלת, תרשמי, אנחנו צריכים לנצל אותה עד העצם. זהו, אני שרוף עלייך אחותי רחלי. הנה השאלה שלנו, שימו לב, הראשון שצועק את השם מקבל את האפשרות לענות. סגרנו?
3: כן, סגרנו.
1: מה הומצא קודם? האם הטלוויזיה, הטלפון, המחשב או האינטרנט?
3: ניסים.
1: כן, ניסים.
0: רחלי.
1: ניסים?
3: לא.
1: מה התשובה, ניסים?
3: המזוג שלי בית, בלבנתי.
1: לא, אז אוקיי.
3: הרדיו.
1: ראשון, מה את אומרת? כפרה עלייך, רחלי.
0: טלפון.
1: הטלפון, גבירותיי ורבותיי, תשובה מדויקת! הללויה. אתה מבין, הבת זוג שלך? כי אתה רק 3 שנים איתה, אם היית איתה 20, היית יודעת, היא הייתה יודעת, לא לבוא בזמן.
3: אתה תופתע, אלה ש-20 שנה לא יודעים כלום על הבני זוג שלהם.
1: לא, אל תגיד את זה, מה זה, אני גם... אני סומך ב-100%. יודע שאסור לסמוך, כי אתה יודע, אתה אומר, אני במדינה הזו קשה לסמוך, כי אתה יודע, אתה אומר, יהודים, תסמוך עליהם, אבל אז הגיע בנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה,
3: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. כל פעם שאתה מזכיר את השם הזה ברדיו, נהיה לי צמרמורת.
1: גם לי, אבל צמרמורת לא טובה. תשמע, ניסים, אני אוהב אותך, אתה באמת אלוף, היה לי נעים מאוד לדבר איתך, תודה רבה. רחלי, כפרה עלייך. תישארי על הקו, יש לנו מתנות בשבילך, קבלי מה את מקבלת. אנחנו, תישארי על הקו, מיד אנחנו נאמר לך, אוקיי, תישארי על הקו, סגור?
0: כן.
1: איך התוכנית שלנו, בסדר?
0: מה זה בסדר? יותר מבסדר, כיף לשמוע ולהקשיב.
1: איך אני אוהב לגנוב את המחמאות האלה. ביי רחלי, ביי כפר.
0: לא, לא, לא, לא, ביושר.
1: אני מתחנף אלייך, אנחנו צריכים קומבינות עם מוצרי חשמל. וואי, וואי, מה אנחנו נעשה למאזינים בקומבינות האלה. טוב, אני מזכיר לכם את המתנות שאותן אנחנו מחלקים תמורת התשובה לחידה. בוסם, 2 בקבוקי יין וינטג', 250 שקלים בג'אסט מיט וזוג קריות אורתופדיות יוקרתיות. השאלה הזו פתוחה לכל המאזינים. מי נוסד קודם? פאונדיישן. מי הראשון? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? אפל, טיק טוק, פייסבוק, גוגל. זה במבטא של שבורים, כן? אלה שלא זכו להיות יהודים, ישראלים. גוגל, פייסבוק, אפל וטיק טוק. מה או מי נוסד ראשון פה? מי היה קודם? כל התשובות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. חנה, ברברי אותי.
2: 058-36-222-03.
1: מאין אתם בארץ, השם שלכם, ורק אז התשובה. וואו. בונה, היום התוכנית טסה לי ויש פה ים מאזינים. אגב, לא התייחסתי להודות המאזינים היום, מחילה, זה יקרה מיד לאחר השיר הבא. אני מתייחס להודעות, דשים, מסרים, תגובות, כללות, איומים, כל מה שתרצה. 058-36-222-03. אושר כהן, מזל טוב, קבלו את השיר, הוא התחתן עם עדן פינס, שהיום היא עדן כהן. מזל טוב לאיש המוכשר הזה, קבלו איזה שיר הוא מחדש, תראו איזה יופי.

0: אתם יודעים שהשיר הזה הוא בין 53. השיר הזה יצא, הוא שיר ששייך לאילן ואילנית, 1973, בשנה הבאה, איזה יופי, אושר כהן, נכון? מרשים, מרשים, מרשים. טוב, נשארנו רק עם שאלה אחת שהיא פתוחה לכם, המאזינים היקרים שלי, תמורת רשימת המתנות שאמרנו, מה נוסד קודם? האם גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? אתם בטח עושים GPT, דיר בלק? לא תמיד GPT, איך נקרא לזה? אנדרסטייטמנט? לא מדויק. בסדר? AI. מה זה יעשה לעולם ה-AI? מה זה יעשה לעולם? אתם לא יודעים מה יקרה פה בעוד כמה שנים, מרוב שאנחנו הופכים להיות רובוטים, אנחנו כבר לא מפעילים את המוח, אנחנו מובילים את עצמנו לקיליון, שלא נדע, תמיד תפעילו את השכל, לא להישאר בורים, לא לתת למחשב, לא לתת לאנשים לנהל את חייכם, כי בקרוב זה גם ישפיע עליכם על עבודה, לא יצטרכו בני אדם עוד מעט, אנחנו מחרבים את עצמנו בידיים שלנו, אתם חושבים שזה מגניב, טכנולוגיות וכו'. לא בכל האפשר, טכנולוגיה לא מתאימה לכולם. כן, כן. תפעילו את הראש, תמיד. תעשו מסאז' לראש. איזה מתוסכל יצאתי עכשיו, איזה פרסטרייטד יצא לי פה, אה? איזה אני גם מדבר פה עם מילים באנגלית, מי ישמע אני איזה... יאללה, דבר עברית. תחזור עליו המתנות הרי.
1: אז יש לנו ככה, יין מקווה ירושלים.
0: שני בקבוקי.
1: נכון, וינטג', אדום ולבן, בקיצור שווה. יש בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אתר הפסמים הטוב במדינה, כל בוסם שאתם רוצים, תיכנסו, תרשמו פרפיום אייל, זו הכותרת של האתר. אתם תחבקו אותי, בין צדק, אתם תברכו, אלעד בן שולמית, תברכו. כן.
1: כן, 250 שקלים בג'אסט מיט.
0: כל הקרניבורים אוהבי הבשר, ג'אסט מיט, איזו רשת מטורפת בכל רחבי הארץ, 250 שקלים, לכו תתפרקו ותפרקו את הפרה. לגזרים.
1: כן, ומתנה שאוספנו אחרי זה, זה קריות.
0: זו קריות אורתופדיות, בשווי מינימום 600 שקלים, מתנת רשת ראיתי הראל. ושוב השאלה, בפעם האחרונה, תציינו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, מה נוסד קודם? זה השבוע שלנו, מה בא לפני? אני לא רוצה לשאול את השאלה הפשוטה, מה בא לפני? יהודים, מוסלמים או נוצרים? קל, יהודים, זה לפני 5,000 שנה, נצרות 2,400 שנה, והאסלאם, רק 1,500 שנה, עוד לא. כן, כן. זה מפה בא לי המשחק, מה בא לפני? כבוד לעם היהודי כזה. טוב, מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? יש לכם שתי דקות אחרונות ואני יכול ממתינים פה בסבלנות? שימי לי הודעות בינתיים. היידה חנה. היידה חנה. חנה בחטא. בוא נראה מי טועה. משה מוזס, אתה טועה. אשר מאשקלון, אתה טועה. מי עוד פה? בוא נראה, יש פה בחור מרחובות, קוראים לו יעקב, תשובה נכונה. מי? וואו, יש יותר מדי הודעות, אני לא מצליח לראות הודעה, זה קשה. נמתין לסבלנות. בינתיים אני אספר לכם שהחזירו לנו את השידורים החוזרים. אתם שומעים אותנו בחצות פעם נוספת, ולכן, איזה כיף. אנחנו ניפגש בעוד 4 שעות. ניפגש עוד 4 שעות לאותו הדבר. אני עושה את אותו בלגן, שוב. כן, אתה לא רגיל. הורדתי את החולצה עכשיו, ומני אומר לי, מה אתה עושה? אני רגיל, פעם הייתי משדר רק אם נכנס קצר, רגע, נו. אני מכבד אותך, אז אני עם חולצה.
1: תודה על זה.
0: מה, זה הבית, מה, אתה בא לבית, רוצה עוד בסלון, מה, לא תשים לה לבית?
1: לא.
0: טוב, בוא נגיד תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו שעובד קשה מאוד ביחד עם הידה המעממת הזו שהיום מביאה 106 בתואר, זה לא נורמלי. חנה, אני אוהב אותך.
2: תודה רבה.
0: ו?
2: קח מספר דרכים.
0: חנה יקרה. טוב, אנחנו צריכים לעשות איזה ראיון עם כל מיני אנשי טלוויזיה חדשים שמגיעים, יש לנו תוכניות פגז, אנחנו נהיה פה מחר באותו מקום ובאותה השעה. זהו, עוד חצי דקה אחרונה למשלוח התשובות שלכם. בינתיים אני אבדוק אם יש עוד הודעות של מאזינים שרוצים שאני אתייחס אליהם בלי קשר לתשובה. רגע. מתן שולח לי, עמדי, חייב לעשות משהו. טראמפ מוכר אותנו ומסכן אותנו לדורות. מתן, תמתין בסבלנות. בוא, ביבי לא פרייר. בסדר? האיש השחמט, מי שמנהל פה את הכל זה ביבי. בוא נרגע, לנו יש את הבורא עולם. אם הוא החליט שדופקים אותנו פעם נוספת, שהשם יעזור לעם ישראל. לא נראה לי שטראמפ ימכור אותנו בקלות, ומצד שני אני אומר, טראמפ ימכור אותנו בקלות. כל מה שאתה, אבל יש לו ילדה, לא משנה, אני מניח שאנחנו נסתדר. בנימין נתניהו, בעזרת השם, לא סתם הוא מנהיג ישראל עכשיו, ובמשך הרבה זמן. רק שיהיה קצת יותר ימני, קצת יותר אגרופן, שיהיה קצת נשיכות קצת. סליחה. זהו, לא לשלוח יותר, לא לשלוח יותר. הנה התשובה שלנו. בואו נבדוק מי עולה בגורל ומקבל את רשימת המתנות. למי מחייגים?
3: הקו תפוס.
0: תפוס,
3: השיחה מועברת.
0: לא נורא, ניסינו. הנה מאזין נוסף, בואו נחייג אליו במהירות. יש לנו 40 שניות להיפטר, ומיד תהיה כאן מגי טביבי. בואו נבדוק. לא חייגתם. טלפון נוסף, קדימה, אחרון, הלאה. אין לנו זמן, יא אלוהים, יא אלוהים, אין לנו זמן. מה עושים? מה עושים? טוב, אנחנו נחכה לשיחה הזאת קדימה עם הצוות שלנו יזדרז, בואו נראה מה מאזינים יענו. באופן אקראי הכל קורה פה, בואו נבדוק. למי אנחנו מחייגים עכשיו? אין לנו זמן, יא אלוהים, יא אלוהים. שלום.
4: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, זה עמדי מהרדיו, עם מי הכבוד?
4: היידה!
0: היידה! מי הכבוד, היידה?
4: נוגה.
0: נוגה, כפרה עלייך, אני חייב לצאת לפרסומות. מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק?
4: אפל.
0: אפל, ואת צודקת, המתנות בדרך אלייך, כפיים! שיר גדול של שלומי שבת זה היידה. גלי
5: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.